0: לא משנה, באמת אני לא רוצה לתת שום, ואם לא היו באמת מטפלים באגו הזה, אם לא היו מטפלים בדבר הזה, פשוט זה כבר היה ממזמן, אם היו מטפלים בזה, סליחה, אם היו מטפלים בזה, זה היה ממזמן, לא היה את הבעיה, אבל פשוט שלא טיפלו בה. החליטה, החליט לא לטפל, ובסוף זה הגיע לפיצוץ. מלחמות עד ליבה של השמיים, מלחמות קיצוניות, אתם לא מבינים, מסכנים הילדים ביניהם, נקרא להם הגוף, נקרא להם הנפש. הרגע הזה הגיע לסיוע. מתי? שהבעל, הוא חשב שאיך עושים את זה. ואז הוא הבין שיש פה כספים. ומה הולכים לעשות עם הכספים? אז הוא התייעץ עם דודה אחת. הוא התייעץ עם דודה. והדודה, שהיא גם עברה ביחד אותו תהליך, הוא אמר ממנה, אני יכול לדעת, כן או לא, שחור או לבן, איך עושים את זה. ואז הוא התקשר אליה ודיבר איתה, ואמר לה, דודה, אני שמעתי שאת היית במסע כזה וזה וזה וזה, עניינים של לחלק נכסים וכו'. איך עושים את זה? אני שמעתי שבסוף את ניצחת התהליך שלך. אז היא אמרה לו, תקשיב, לא ניצחתי, הרווחתי, הפסדתי, זה לא קשור, אבל ניצחתי, אתה לא יכול לקרוא לי ניצחתי. למה? הפסדתי, הפסדתי, אתה יקר לי מכל הילדים, והיא, בקיצור, הוא קיבל פתאום כזה, וואו. ואז היא אומרת לו, למה, מה קורה איתך? אז הוא מספר לה. ואז היא אומרת לו, בוא נעצור, ננסה להחזיר את הגלגל, עזוב. הוא אומר לה, עזבי, אין. בואי, תני לי, בואו, וזה. לקחת המספר טלפון של אשתו. נפגשו פעם, פעמיים. ברוך השם יצאו למקום שהולכים לעזור אחד לשני. אני מספר את זה ממש בקצרה, כי הזמן סוגר עלינו. והם החליטו שבעזרת השם יוצאים למסע לרפות, לתקן את המעוות, לבוא לימים יותר טובים. תקשיבו טוב, מאזינים, מאזינים תקרים, כך העסק גרר רגליים למשך 11 חודש, כמעט שנה. העסק הזה היה בתהליכים גדולים, מכיוון של עורכי דינים, מקיצור תררם אחד גדול מכל כיוון. מה שבסוף ברוך השם קרה, ואנחנו היום נקפוץ לרגע הזה, הם חזרו לחיות ביחד. הם חזרו לחיות ביחד, ברוך השם. גם עירניים למצב, ומטפלים במצב, ברוך השם, ברוך השם. הוא מספר לי שמה שנשאר לו ביד ומה שנשאר לה ביד, אתם יודעים מה נשאר? החובות. החובות. וחוץ מהחובות זה הצלקות. זה הצלקות שיש על הפנים של הילדים. זה הצלקות שיש בלבבות. זה לא יעזור לאף אחד כלום. זה לא עניין של כסף. אני אומר, יש מקום שאדם יתעורר בזמן הנכון. וזה בדיוק הרגע שאנחנו עכשיו קוראים בן אדם עליך נרדם. לקום לעזור לעצמנו במידות, להפסיק לתנת למידה הזאת לשסע בי, לאבד בי את הטוב שבי, מספיק לתנת למידה הזאת אוויר לנשימה, הגיע הזמן שאני צריך למוטט אותה, לחנוק אותה ולקטוש אותה כמה שיותר, לא לתנת לה שתעשי בי חורבן. מה זה כל הכועס, כל מיני געיניו שולטים בו? כי האדם חזה שלא מאבד את עצמו. אז הרגע הזה הוא רגע נכון, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ירצו מפני השם יתברך, שנשמע ונתבשר בשורות טובות, שיאמר הקדוש ברוך הוא סוף וקץ לכל צרותינו, יזכה הקדוש ברוך הוא את כל הרווקים, כל הרווקות, לזכות להקים בתים נאמנים בעם ישראל, כל החשוכי בנים יזכו לבנים ובנות, עושר וכבוד, אמן, כן, ירצון, בואו, תאמרו איתי ביחד, את שני פרקי התהילים שלנו, לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים שלנו, לשלום כל המלאי התורה שלנו, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כולנו, שנחזור לבתינו, לחיים תמימים ושלום, אמן, כן, ירצון, תאמרו איתי ביחד, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך, עלינו שומרך, הנה אדוני מבול ישן שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך, יומם השמש לא יככה, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, שיר למעלות, ממעמקים, קראתיך אדוני, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם אבון תשמורי אדוני מיעמוד, כי עמך עשה לך למען תברית. קיוויתי אדוני כי הבאת נפשי, ולדברו אוכלתי נפשי לאדוני שומרים לבוקר, שומרים לבוקר, ראי לסלוני. כי אם אדוני חסד והרבה מפודו בבית ישראל, מכל אבונות תבחינו כל בית ישראל, נתונים בצרה ושביה. העומדים בין בים ובין בים, שהמקום יחם עליהם ויוצאים מצרה לברכה, מאפלה לאורה, משיבוד לגאולה. אשתה בעגלה וזמן קריב, ונאמר אמן, עודה לכל הסכם, לחלצוות רדיו, עמדים, לאיתי יקר, לכל האנשים שנמצאים פה איתנו, המסעים הבאים במלאכת הקודש תהיה מזכורתם שלמה ממה שלכם המאזינים יקרים, ובעזרת השם לא לשכוח שנתראה בשבוע הבא באותו מקום באותה שעה איתכם המאזינים יקרים, ועד אז המשך הזנה נעימה ובשורות טובות, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב אשר וייס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כיוון שאנחנו קרבים לראש השונה, לעשרת ימי תשובה, ובשבוע הבא עלינו לטויבו, השיעור יעסוק בראש השונה שחל יוס בשבס, וזה מיוחד השנה. היום אנחנו עוסקים בסוגיה מורכבת, מעניינת, מלכיה זכרוינו שויפרויס. הסוגיה הרוחה בראשון הלמד בייז עומד א', סיידר ברוכויס. מה סיידר הברוכויס? אומר אוביס וגבורס וקדושס היום, כולל מלכיוס אימוהם, ואין אוי תוקיה קדושס היום, ותוקיה זכרוינו שויפרויס. זה דברי רבי יוחנן בן נורי. אומר לרבי עקיבא, אם אינו תוקע למלכיוס, למה הוא מזכיר? ולכן רבי עקיבא אומר, אומר, עובס וגרוס קדוש הסיועים, וכל מלכיוס עם קדוש הסיועים, ותוקע. אומר לרבי עקיבא, אם אינו תוקע למה הוא מזכיר, רחמונה או מאידקר, אלא למה עשר פסוקים. ואז הגמור המעריכה מנורן שאומרים אובויס, קדושס היום, מלכי יוי, זכרוי נוי, שוי פרויס, וחזל מביאים פסוקים. ויש לעיין האם אמירת הפסוקים והברכות של מלכי זכרוי נוי, שוי פרויס, זה דין דיורייסה, או דין דרבונן. הגמרה מביאה פסוקים, אבל מאוד מצוי במחווי השס, המושג של אסמכתה. בדרך כלל כאשר מדובר באסמכתה, כתוב בגמור האסמכתה, ולא תמיד. הלשון רחמונה אומר אידקר, האם זה מוכיח שזה דיורייסה, הביטוי רחמונה אומר. למד דלד עומד בייז, אומר רבה, אומר הקודש ברוך הוא, אמרו לפוני בראש השור למלכיוס כדי שתמלכוני עליכם, אמרו לפוני זכרוינו יש כדי שתעלה זכרוינכם לפוני לטויבו, ובמה בשויפו. הלשון אומר הקודש ברוך הוא לישראל עוד פעם, האם זה לא מוכיח שזה דיורייסה? האם על דרבונון זה אפשר להשתמש בביטוי אומר הקודש ברוך הוא לישראל? אז שלושת הדיוקים האלה לכאורה מוכיחים שמדובר בדין דיורייסה. רחמונה אומר איתקר, אומר הקודש ברוך הוא, בעצם העובדה שגמורה דורשת מפסוקים ולא כתוב בגמורה שזה אסמכתה. אבל מאידך, גמרה מפורשת שמלכי זכרוני שויפרויס דרבונן, כי בדף למד דלת עומד בייז, יש איבאיה בגמורה. שתי עיירות. השאלות האלה שנדונים בשעס בכמה מקומות נראים בעינינו כל כך משונים, משום שיום בתקופת השפע, כל אחד גר בקרב עמחו בייס ישראל, ואין פינה בעולם שאין שויפה ואין מגילה. אבל בערך הספורים יש דיון, אדם שיכול לנסוע ימינה ולשמוע את המגילה, אבל אז הוא יפסיד זוכר, או יסע שמאלה, הוא ישמע בשבת זוכר, אבל כשמגיע פורים לא יהיה לו מגילה, לאן הוא צריך ללכת? ושאלה בסגנון הזה כתוב בראשון עולם הדלת עומד בייס, שתי עיירות. בעיירה אחת הוא יודע שיש בעל תוקע, אבל אין שם מניין. אז אין חזור הששס, אין מלכי זכרוני שויפרויס. אם הוא נוסע לעיירה שבצד ההפוך, אז יש שם מניין, אבל אין להם שויפר. מה יותר חשוב? לשמוע חזור הששס, מלכי זכרוני שויפרויס או שויפר. ואגב הוא אומר את פשיטה, שויפר דיורייסה. מלכי זכרוני שויפרויס רק מדרבונן, אז פשיטה שהוא הולך איפה שיש שויפר. אגב הוא אומר את רבותה, סופק שויפר גובר על ודאי מלכי זכרוינו שויפרויס. עדיף לו שיסע לעיירה שהוא חושב שיש שם שויפר, והוא לא בטוח, ובטוח שהוא מפסיד מלכי זכרוינו שויפרויס, מאשר לנסוע לעיירה שוודאי יש חזור ששץ, אבל אין שם שויפר. הרי להדיע שמלכי זכרוינו שויפרויס זה מדרבונן, ולא מדיורייתא. הריטבו, לכאור הדין של מלכי זכרוני שויפרויס זה רק בחבר עיר, רק בחזור הששץ, אין דין אחר של מלכי זכרוני שויפרויס מעיקר הדין. אז לכאור ברור שמדובר בדרבונן, כמבוע בדברי הגמורה. המאירי עומד על שאלה הזו, לא המאירי, הריטבו. והריטבו מחדש חידוש עצום, ובקונטרסט לפנינו יש קצת הליכות בזה, אבל לא נעסוק בזה היום, כי זה דורש שיהיו בפני עצמו. הריטבו אומר שאסמכת, אפשר לומר שזה מעין דיורייטה, ובכל מקום בשעס, כשחזל אומרים אסמכת, זה לא דבר מלאכותי, אלא זה רוצה נשם, וזה כוונת הפסוק, אבל משום מה, התורה משאירה את זה שחזל, שהם יפרסמו את הדברים. אז אני לא יודע אם הודיעו שיש פה את הקונטרסים. אז בגלל שאנחנו עוסקים בדקדוקי לשונות, הבאתי קונטרסים, אפשר לרחוש בחמש שקל קונטרס שיש על הבימה. אז הריטב"א אומר, זה דאורייתא, ובכל זאת, לעומת דאורייתא ממש, זה עדיין דרבנן. הקושי לפי דברי הריטב"א, אז למה זה פשיטה? אם מדובר גם אסמכתא ואין דאורייתא, גם הוא אומר פשיטה, אבל הריטב"א כותב, מצד אחד משהו מדבר גמור שאכן מדובר בדרבנן, ולכן שויפר עדיף על מלכי זכרוני שויפרס, ומאידך, זה דאורייתא, כי גם אסמכתא הוא מעין דאורייתא. ומי שסבור אחרת, שאסמכתא זה דבר מלאכותי, וזה כל דרבנן בעלמא, הרי זו דאס מינוס, וזה ביטוי מאוד חריף. ובקונטרסט שלפנינו הבאתי, שמה שהריטב"א כותב דאס מינוס, זה שיטס הרמב״ם, והתוסס במנחה סדי גימל, ועוד כמה וכמה מדברי הראשונים. והרמב״ם ואחרים מפרשים את המושג של אסמכתא, מכיוון שמעיקר הדין דברום שברפא אי אתה רשאי לאומרם בכתב, ובימי קדם אנשים היו צריכים לזכור את כל תורה שברפא. זה מבהיל ומפחיד, איך אדם יכול לזכור כל תורה שברפא? ואפילו השס לא היה כתוב, דברום שברפא אי אתה רשאי לאומרם בכתב. ולכן היה לך חומם עניין להסמיך את הדרישות שלהם ואת ההלכות שלהם על פסוקי התורה, משום שכל מה שלמדנו זה היה מתוך ספר תורה. ולכן חכמים רצו שכאשר אדם קורא בתורה שהוא יזכור את הדינים דרבנן, ולכן הסמיכו את דבריהם על המקראות, והריטב"א שולל את הדרך הזו. מכל מקום, מבוא נוכל בדברי הגמרא שמדובר בדרבנן. הרמב"ן, דף יוד א', מדפי הריף, והרמב"ן עוסק בסוגה אחרת, וזה מעניין, שלא בהרבה מקומות בש"ס אנחנו מוצאים את הביטוי, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל. פעמיים במסכת ראשון, המסכת קטנה, כתוב, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, ושני הפעמים בעניין השופר. תת זיים במסכת ראשון, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל. תיקו לפונה בשופר של אייל, כדי שאזכור לכם אלוהי של יסוד בן אברון, ומעלה אני עליכם, כאילו עקדתם את עצמכם. כותב הרמב"ן, שויפר של אייל זה ודאי לא מדאורייתא, כי המשנה אומרת כל השויפרס כשרים, חוץ משל פורו. ולכן, אייל זה רק מדרבנן. ואף על פי כן, אין להתפלא על הביטוי, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, כמו שמצינו, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, אמרי לפני מלכיוס. ושם זה דרבנן, אז גם שויפר של אייל דרבנן. אז הרמב"ן מוכיח דווקא בסוגה שלנו, אמרי לפני מלכיוס, אמרי לפני זכרוניוס, שגם בדרבנן מתאים את הלשון של אומר הקודש ברוך הוא לישראל, וכן מה שאמרו, תיקה לפונה בשפר של אייל, זה רק דרבנן, ואף על פי כן חז"ל משתמשים בביטוי, אומר הקודש ברוך הוא לישראל. איבדית איטליה, הייתי חושב שמלכי זכרוני שויפרס, אולי מנתור כאשר תוקים בשויפר, והברכות של מלכי זכרוני שויפרס מלווים את השויפר, אבל הם אין תקיעס שויפר, אז מלכי זכרוניס ושויפרס הם כמו כל נוסחאות התפילו. כל השמונסת דרבנן. גם לשיטת הרמב״ם שתפילה דאורייתא, אבל שלוש התפילות בנוסחאות התפילה והמדמי מדרבנן. אז מלכי זכרוניס ושויפרס מנתורי כשיש תקיעס שויפר. וכלשון חז"ל, אומר הקדוש ברוך הוא, אמרי לפונה מלכיוס כדי שתמלכון יהיה עליכם, אמרי לפונה זכרוניס כדי שיהיה לזכרוניכם לפונה לתאיבה, ובמה בשויפר. אז כשיש שויפר, יכול להיות שמלכי זכרוניס בשויפרס מן התוירה, אבל כשאין שויפר, אז זה כמו יתר נוסחאות התפילה זה רבונן, ולכן אין סתירה בין מה שכתוב, הדילמה של שתי עיירות, שם כתוב זה רבונון, והמקורות אחרים שמשמע שזה מנתוירה. אם השויפר אולי זה דיורייטה, כי זה חלק של מיסה שויפר, אבל כשאין שויפר, אז זה כמו כל יתר נוסחאות התפילה, שכולם אינם אלא מדרבונון, כך היה נראה לכוילה. אבל אף אחד לא אומר את זה, ולכן בו תלודתי, והרבה פעמים מתנצל ואומר, אילו הייתי חי לפני 800 שנה, כך הייתי אומר, אבל אני מאוד מודע שאני לא חי לפני 800 שנה, וכנראה שיש לי בתובות שלא ראיתי לפני 800 שנה, וכפי נראה שמה שיש לי לומר, איננו כל כך חשוב. אבל אף על פי כן, כך היה נראה לנו יהודתי, אבל יישב מדוע אף אחד מהנשונים לא אומר כדבריי. אם תמצא לו אמר, שמלכי זכרוי נשוי פרס, כשיש תקיע שוי פמדיורייטה, אז לכוי לזה אמור לעכב במסווס השוי פר. ושוב, אם פה יש שוי פר בלי מלכי זכרוי נשוי פרס, ופה יש מלכי זכרוי נשוי פר, אז שניהם דרבונון. כי אם מלכי זכרוי נשוי פרס, אם השוי פר דיורייטה, מה שדיורייטה אמור לעכב, אז כשבמקום שיש שוי פר, אין מלכי זכרוי נשוי פרס, אז גם השוי פר דרבונון, אז שוב זה דרבונון, וזה דרבונון. ולכן משמע מכאן, שאכן מלכי זכרוי נשוי פרס מדרבונון, גם כשיהיה שוי פר, אף על פי שעדיין היה המקום, לומר, שמלכי זכרוי נשוי פרס כשיהיה שוי פר דיורייטה, ויאף על פי כן, זה לא מעכב במסס השוי פר, וזה מביא אותנו לסוגיה גדולה ועצומה, שוודאי איננה מעניין השיעור היום, אבל גם בסוגיה זו הרחתי בחלק א' מוידים, האם יש בדיורייטה מושג של לחתחיל ובדיעבד? האם יש בדין הדיורייטה הלכות שהם רק לחתחיל ולא מעכבים בדיעבד? פולמוס גדול ועצום, הבאתי ראיות לכאן ולכאן, אבל זה שוב סוגיה בפני עצמה. אז עד לרגע זה עסקנו בשאלה, מלכי זכרוי נשוי פרס, שהגמורה דורשת בין הפסוקים שאומרים בראש השונה, האם זה מן התוירה או מדרבונון? הבאנו את דבר גמורה דרבונון. משמעות הראשונה שמדיורייטה, הריטפו שעושה מעין פשרה, אסמכתא כאין דיורייטה, אבל הרמב"ן אומר לידיעה שאין שום משמעות מצד הלשונות, אומר הקודש ברוך הוא לישראל, גם בדרבונון מצינו את הלשון הזה, וכך גם תיקלפון אבישבי של הילה, אומר הקודש ברוך הוא לישראל, והרמב"ן כותב שזה מדרבונון. כשיש מלכי זכרוי נשוי פרס, מה עיקר? הברכות והתקיעות מלוות את הברכות, או שהתקיעות עיקר והברכות מלוות את התקיעות. וכאן צריך הקדמה קצרה. למה טויקן ומריין כשהם יושבין, וטויקן ומריין כשהם עומדים, כדי לערבב את הסוטון? איזה תקיעות עיקר? הראשונות או האחרונות? תקיע זה מיושב או תקיע זה מעומד? פולמוס גדול. התויסס בפסוחים קוף יודלד אומרים, עיקר התקיע זה תקיע זה מעומד. משום שם על סדר ברוכס מלכי זכרוי נשוי פרס. התקיעות הראשונות הן לערבב אססוטון. אז למה מברכים לפני התקיעות הראשונות אם הם לא עיקר התקיעס? מסבירים התויסס, כשיטס רב חיסדה בפסוחם קוף יהודלד. פסוחם קוף יהודלד יש מחלויקס רב הונה ורב חיסדה. אדם שבליל הסדר אין לו שום ירק אחר, רק חסה. חסה שקשרה למרור. מה הוא אמור לעשות? אוכלים קרפס לפני מרור. רב הונה אומר, הוא אכל חסה לשם קרפס, ומתכוון שלא לצייס מצווס מורר, ואחר כך, כשהוא אוכל חסה פעם שנייה, הוא מברך על אכילס מורוי. רב חיסדה אומר, לאחר שמילה קרייסוי חויזר הוא מבורך, זה לא מתיישב על הלב, אומר רב חיסדה, ליל הסדר, אתה אוכל מרור ולא מברך על המרור, ולכן אומר רב חיסדה, כשהוא אוכל חסה לשם קרפס, הוא מברך על אכילס מורוי, ואחר כך חוזר ואוכל מרור לאחר מצה, בלי ברכה, אומרים התויסס. אף על פי שעיקר המורר זה דווקא פעם שנייה,

אבל חז"ל רצו לערבב את השטן לפני שתוקעים את עיקר התקיעות. וזה כל העניין, ולכן תקנו את תקיע זה מיושב. התוסס רק מדמים, מברכים פעם ראשונה, אף על פי שעיקר המצווה, פעם שנייה. וזה הדמיון בין הסיפור של חס על השם קרפס, ותקיע זה מיושב. שואל החזון איש, לכל התוסס סתרו את דבריהם, מפסוחם קוף י' לראשון הלמד ה', ראשון הלמד ה', אולי אני יכול לקבל משנברור לחלק ו'. אז יש שלוש, יש פה. יש שלוש שיטות בשכנוח, איך תוקים בחזור הסשץ. קודם כל צריך להבין, מלכי זכוי נשויפרס, כולה על ממוידם עיקרם בחזור הסשץ, לא בלחש. המנהג לתקוע גם בלחש, זה רק מנהג. מה שחזל קוראים, מלכי זכרוינש שויפרס, זה חזור ששץ וחבר עיר. זה עיקר מלכי זכרוינש שויפרס. אז, תוף קוף צדיק בייס, זה הסימן של תפילס המוסף, בסעיף הראשון, יש שלוש שיטות, איך תוקים במלכי זכרוינש שויפרס. מה זה שליח סיבר התפילו? ותוקן על צידר ברוכס, למלכי או הסתשנת פעם אחד, לזכרוין הסתשת פעם אחד, לשויפס תרת פעם אחד. סך הכל בכל חזור הסשץ יש 10 קולות ולא 30. מלכי הסתשת, זכרוין הסתשת, שויפס תרת. זו השיטה הראשונה שידעת רב הראשונים. עכשיו נוהגים לתקוע למלכי הסתשת 3 פעמים, לזכרוין הסתשת 3 פעמים, לשויפס תרת 3 פעמים. לפי השיטה הזו, יש בחזור הסשץ 30 קולות, אבל עדיין תימה. משום שתשרת זה ספק, תשת זה ספק ותרת זה ספק. המנהג שלנו, תשרת, תשת, תרת, למלכי הזכרוין שויפרס, לא מובא לא בשכנוך ולא ברמו, ולא בדברי הראשונים. הרמו כותב, יש אומרים שתוקים תשרת למלכי הזכרוין פעם אחת, וכן לזכרונות, וכן לשופרות. וכן המנהג במדינות האלה. מנהג אשכנז כותב על עמו, תשרת, תשרת, תשרת, פעם אחת, פעם במלכיס, פעם שויפרס, פעם שויפרס. לפי השיטה הזו, כמה קולות יש? בחזור ששץ, 12. המנהג שלנו, תשרת, תשת, תרת, למלכיס, ולשם שויפרס, זה מהשלו. וזה המשנה ברור המבי. זה לא מובא, לא מובא, לא בביסויסט, ולא בדרך המויש. זה שיטה ששלו, וכך אנחנו נוהגים. מסביר הרף, מטויסוס, שאיך אנחנו מקילים במלכי זכרוין שויפרס, כי כבר יצאנו ידי חויבה בתקיע זה מיושב, משום תחת הצבורה, לא רוצים להריך בתקיע זה מעומד, שואל החזוניש, טויסוס סתרו דבריהם, בפסוכם קוף ידלת כתוב בטויסוס, שעיקרה תקיע זה מעומד, תקיע זה מיושב זה לאבא וססותן, ולכן מתעוררת השאלה, למה מברכים? מברכים כמו בקרפס, ובסוף ראשון הכתוב בתויסוס שכבר יצא לידי חויבה בתקיעס דמיושב, ולכן מקילים ומצמצמים בתקיעס דמומד. ואני תומה על החזון איש, שהרי כשיש תירה בדברי התויסוס, אפשר לחיות עם זה. כבר כתבו רבים, בכללם גדוי ליולם, המרשו והמרשל, שאין להתפלא בכלל כשיש תירה בדברי התויסוס. המרשל כותב היו 300 בעלי תויסוס. והיו מסכתות שכתבו אלה, ומסכתות אחרות שכתבו אלה, ולכן סטייס התויסס, בפרט בשתי מסכתות, לא מטריד במיוחד. אבל אם צודק החזון איש, הטור סותר את דבריו מני הבי בערך השויפו. כי בסימן תוף קוף פי ה', הטור כותב, שעיקר התקיעס תקיעס למעומד, ותוקים במיושב, כמו התויסס, משום הסברה של רב חיסדר. והטור בסמטוף קובצדק בייז, הוא זה שכותב אנחנו מקצרים את קייס דמעומד שכבר יצא על די חויבו. סטירס הטור בהלכה שויפו, זה לא ייתכן. וגם הרם סותר את דבריו, כי אם הרם ראשוני גם כותב את שתי ההנחות. וחזוני שלא שם לרב לזה, והוא כותב סטירס הטויסס, זה סטירס הטור וסטירס הרן. ולכן במחסו שכתבתי, שאין שום סתירה בין שתי ההנחות. עיקר התקיעס אין תקיעס דמעומד, ויפר בכן מברכים על תקיעס דמיושב, ואם

0: ברכים זה הפסק גומר, ובהכרח שמכוונים לצייס ידי חוי ובתקייס דמיושב, אף על פי שעיקר התקייס מעומד. ואין סתירה בין היות תקייס דמעומד עיקר, זה החשיבות של התקייס, על סיידה ברוך הזמן כזכון שויפרס. ובפרט, לפי דברי כל הראשונים, שמרכי זכון שויפרס זה דרבונו בכלל, ולכן אין שום בעיה לצייס ידי חוי ובתקיות הראשונות, אף על פי שעיקר התקיות הם השניות. ומכוונים לצאת בתקיות הראשונות, כי אחרת זה הפסק. אני מודה שהדרך שלי היא דרך מחודשת בסברה, ולא כהבנת רוב האחרונים, והם הבינו את דברי התוסס, לא יוצאים ידי חוי ובתקיות הראשונות, וגם לא בחסה שאוכלים לשם קרפס, אבל זה דין מיוחד ותקנה מיוחדת בברוכה, שאפשר לברך כשעושים את מייסה המצווה, אף על פי שלא מקיימים את המצווה, וזה לא נחשב ברוכה לבטולה. אבל אני חושב שהחידוש הרבה יותר גדול, לא רק שמותר וזה לא נחשב ברוכה לבטולה, אלא שיוצאים ידי חוי ובברכה הזו, כשמקיימים את המצווה ליחד הזמן. ואף על פי שיש כאן הפסק. ולכן אני נוטה לפירוש שלי, אבל זה לא הפירוש המקובל. אנחנו חוזרים לסוגיה שלנו, מלכי זכרנו שויפויס. אז, מה? לאיזה נפקא מינה זה נקרא עיקר? לכן אנחנו חוזרים לתקוע אותם. כי הם התקיעות החשובות, כי הם באים ביחד עם הברוכה של מלכי זכרון שויפס. ובכך אנחנו מקיימים אימרי לפוני מלכיוס, כדי למליך את הקודש ברוך הוא, אימרי לפוני חרוניס כדי לעזות את זיכרוננו, בשופר. וזה העיקר. והנפקא מינה הוא בעצם העובדה. במורר, החשיבות של המורר השני עוד יותר קלוש מאשר בשויפר. כותבים את תויסס, מכיוון שכתוב על מצויס, הם רואים יוכלו, משמע קודם מצו, ואחר כך מורר. אף על פי שמצד עצם קיום המצווה, מורר זה מורר. אז בואי סי, זה לא עיקר הנושא, אני רק הקדמתי את זה כדי שנוכל להתקדם. אז כאשר בתפילס מוסף בחזור עושה שץ, יש לנו תקיע שויפר המלכי זכוי נשויפס, מה עיקר ומה תפל? אם תמצא לו אם שכבר יצאנו ידי חוי ובתקיעות הראשונות, וכדברי כל הפויסקים בסימן טוב קופצה דקבייס, כל הראשונים כולם הסכימו שמתפשרים ומקצרים בתקיעה של מלכי זכרני שויפס, משום שכבר יצאנו ידי חוי בו. יש מקום לומר, מכיוון שכבר יצאנו ידי חוי בו, אז התקיעה זה מעומד פחות חשובות והן תפלות לברוכויס. אבל אם בתקיעות הראשונות לא יצאנו ידי חויבו, וכהבנת החזוניש בתויסס בפסוחים, ואנחנו יוצאים ידי חויבו שויפו בתקיעס דמעומד, ודאי שהברכות תפילות לתקיעות, כי הברכות מדרבונון והתקיעות מן התוירו. בשאלה הזו נחלקו הראשונים. וזה מביא אותנו לסמן טוב, קוף, צדק, גמל, מקודם למדנו טוב קוף צדק בייז. לא, טוב קוף צדק בייז. טוב קוף צדק בייז סי וגמל. כותב שכנוך, לא יסיח, לא תקיע ולא הציבור, בין תקיע זה מיושב לתקיע זה מעומד. אין להפסיק בדיבור, בין תקיע זה מיושב לתקיע זה מעומד. כותב רמו, ואם סך דבור מתלם, אין צורך לך זוי ולבורך. אז בדיעבד, אין דין הפסק. אבל לכתחילה, אין לשיח, אין להפסק בדיבור, ותקיז עם יושב, ותקיז עם מעומד. כותב אבס יוסף, ולא כדברי רבינו שמחו, שהוא מובא בהגועס מימויני יויס, רבינו שמחה סבור, אם אדם דיבר, ותקיז עם יושב, ותקיז עם מעומד, הוא צריך לחזור ולברך על השויפה, ותקיז עם מעומד. יש מי שאומר, הריטבו והמאירי, וכך מובא בשם תוספות ריד, שמותר אפילו לכתחילה לדבר משגמרו תקיעס דמיושב. מה המחלוקת? שלושה שיטות יש כאן. שתסבנו שמחה, שמי שהפסיק בדיבור צריך לחזור ולברך, שיטה זו מבוססת בהכרח, עיקר עד כיאס, עד כיאס דה מעומד, ועד כיאס דה מיושב, לא יוצאים ידי חויבו. והתקיעות האלה נועדו אך ורק להרבב את הזוטון, ולא יוצאים בהם ידי חויבו. כהבנת החזניש בתויסס בפסוחים, ולחזניש, לכן הוא תמיה שהתויסס סתרו את דבריהם. אז לפי רבינו שמחה, מברכים את כיאס דה מיושב, אף על פי שהם לא נועדו אלא לארבב את הזוטון, ולא יוצאים בהם ידי חויבו, ואף על פי כן תקנו חכומם שזה לא הפסיק, אבל אם אתה מפסיק בדיבור, אז זה ברוך הלב וטוב, וצריך לחזור ולברך. הרף והרמב״ם, הטור והשולחן ערוך, והרמ"א, עמודי ההלכה סבורים, יוצאים ידי חובה בתקיעס דמיושב, ולכן הפסק אין כאן. ויפה פיקל עיקר התקיעס הם עדיין תקיעס דמעומד, והם חלק של מצווה השויפה, ולכן להתחילה אין להפסיק. אבל כמו בכל מצווה, לא מברכים לאחר שיוצא ידי חויבו. אם בירכת על הלולב, לא מברכים עוד פעם כשעושים ננועים, אף על פי שעדיין אנחנו צריכים לעשות ננועים. ומכיוון שיצאנו לחויב את כיאס דה מיושב, לכתחילה אין להפסיק, כי אנחנו עושים שבחה תחול על כל המצווה, אבל בדיעבד אינו חויזב ומבורך. מה סבור השיטה שאפילו לכתחילה מותר להפסיק? אז כאן מצינו שני חידושים עצומים. פירוש פשוט, אומר הר"ן, והר"ן אומר, עיקר הקפדה של הפסק זה רק בין הברוכה לקיום המצווה. אבל מי שמברך על המצוות, והוא מברך ברכה אחת על מצוות רבות, אין כל כך פדה שלא יעשה הפסק, והדוגמה הקלאסית זה ביחס השחיטה. שויחית שבא לעבודה, מברך בבוקר, אשר קדשונו במסויסה וציוונו על השחיטו, ושוחט מאות עופות במשך היום. והוא לא צריך לחזור ולברך. אף על פי שהפסיק בדיבור. שויחת לא יכול מהבוקר עד אחר הצהריים לא ללכת לאכול ולשתות ולהפסיק לדיבור. כשאנחנו מברכים על הטלית, גם אם פושטים את הטלית לזמן מועט, לא חוזרים לברך. והשיטה שמותר להפסיק בין תקיעס מיושב ותקיעס מזומד, אומר הר"ן, משום שכבר קיימנו את המצווה פעם אחת, צריך לקיים את זה עוד פעמים, אבל זה לא כמו להפסיק באמצע המצווה, זה לא כמו להפסיק בין הברוכה למצווה, ולכן מותר להפסיק. אבל הריטבו אומר חידוש עצום בדף למד דלת, והריטבו אומר, תקיעס דה מעומד אין להם שום קשר עם מצווה השויפה. גמרנו עם מצווה השויפה בתקיעס דה מיושב. תקיעס דה מעומד נועדו להעלות את התפילו, כמו התקיעות של סדר התעניות במסכת תענס, כשיש רעב בארץ, כשיש בצורת, כשיש מגיפה, מסענן ומרין, תוקים בשופר כדי להעלות את התפילה. אומר הריטבו, תקיעס דה מעומד זה כדי שתעלה זכרונכם לפוני לטויבו, והתקיעות רק נועדו להעלות את התפילו, וזה לא קשור למצווה השויפה בכלל. ולכן אין שום בעיה, גמרת מצווה השויפה בתקיעס דה מיושב. שאלה טובה, לפי הריטבו, התקיעות של מעומד מעבבים את השטן, ולא תקיעס דה מיושב. תקיעס דה מיושב הם התקיעות של שופר, ולכן עליהם מברכים. תקיעס דה מעומד באים ללוות את התפילו. כך כותב הריטבו מדעת דנפשי. וזה חידוש עצום. וזה כל כך מנוגד לדברי התויסס בפסוחים, שהחזני שהבין בדבריהם, שתקיעס דה מיושב בכלל לא יוצא מידי חויבו. הם נועדו אך ורק לאבב את הסוטן, והכל זה תקיעס דה מעומד. והריטבו אומר ממש הפך הדברים. גמרנו המצווה של השויפה בשלוי שם קוילס, ולא צריך יותר. מכאן ואילך כל התקיעות כולם, להלויס אס התפילו. המאירי, גם הוא אומר חידוש עצם, שונה לחלוטין מהריטבו, אבל גם דבריו מחודשים ביותר. והמאירי אומר, כי יש להם עומד ודאי שם מצווה שויפו. אבל לא מברכים על תקיעס דם עומד, משום שיש להם ברכות אחרות, מלכי זכוי נשויפויס. ובכל מקום אין כפר ברכות על מצוות. והדוגמה של המאירי זה קרי השמה. למה אנחנו לא מברכים פעמיים ביום שחס ואבס, בו אחת הוא השם אלוקי למלך כל המשך כדי שולו במצוויסו וציבורנו לקרוס השבה. מדובר במצווה דיאורייתא. ואף על פי שזה מצווה שבדיבור, מברכים על מצווה שבדיבור. אנחנו מברכים על קריאס על הלל, שזה רק מצווה דרבונן, מברכים על מקרו מגילו, שזה מצווה דרבונן, אז כיצד לא מברכים על קריאס שמה, שזה מצווה דיאורייתא. ולא מברכים ביחס המצווה על מצווה קריאס שמה. אומר המאירי, כן מברכים, יויצן המאירס, הבורך בימי סבור ביעבו. כשיש ברכות על מצווה, אין צורך בביחס המצווה. אף על פי שהברכות האלה הן ביחס השבח, ולא קשור לביחס המצווה, אבל יש ברכות, ואין כפל ברכות. אומר המאירי, כשם שלא מברכים ביחס המצווה על קריא השמה, משום שביחס קריא השמה עומדים גם בחום, במקום ביחס המצווה, כך גם בברוכס על סדר מלכי זכוי נשויפס. לא צריכים לברך השקי קדישונו, כי יש ברכות אחרות. הברכות של מלכי זכוי נשויפס הן ביחס השויפו. ורק על תקיביס דמיושב שאין ברכות אחרות, שם מברכים אשר קדישונו. ולכן, לפי המאירי, שתי התקיעות הן מצווה השויפו. ואולי אפילו עיקר השויפה זה תקיעס דמעומד, ולא תקיעס דמיושב, אבל הברכה שמרחים לפני תקיעס דמיושב, אלה הם שום קשר עם התקיעס של מלכי זכוי נשויפס. כי על התקיעות ההם, יש ברכות אחרות. הראש מביא שיטה בתחילת מסכת ברוכס, פרק א', סימן א', כל אחד זוכר את התויסס הראשון בברוכס, איך אנחנו קוראים קריאה שמה לפני השקיע, שתי דרכים בתויסס, ותויסס מביאים שיטה אחת, תירוץ אחד בתויסס שסומכים על קריאה שמה של המיטו. כותב הראש שיש אומרים, אם יוצאים ידי חובי וקריאה שמה של המיטו, צריך לברך קודם כל שקדישונו במסוי סיבון לקרוס השמה. לא מברכים על קריאה שמה של תבלס אבס, כי יש ברכס קריאה שמה. אבל אם לא יצאנו ידי מסס קריאה שמה בתבלס אבס, ורוצים לצא שידי חובי וקריאה שמה של המיטו, אז חוזרת החיוב לברך ברכס המצווה. והשיטה הזו שמובד בראש בראש מסכת פסוחים, היא שיטס המאירי. אז בניגוד לדברי הריטפו, שמלכי זכוי נשויפס, זה לא קשור לתקיע שויפו, המאירי אומר, ודאי שזה קשור לתקיע שויפו, אבל לא מברכים. ולכן, כשבירכנו אשר קדישונו על תקיע שויפו, גמרנו שלוי שם כל עסקי זה מיושב, מותר לדבר אפילו לכתחילה. כי הברכה הזו כבר לא קשורה להמשך התקיע של מלכי זכוי נשויפו. מה? המפיל לא קשור לקריאה שמה כלל ועיקר. המפיל קשור לשינה. מה? ברכס קריאה שמה תקנו על קריאה שמה, והם נאמרים לפני קריאה שמה, אוי ולסיוסן, כמו כל הברכות. המפיל אין לו קשר עם קריאה שמה בכלל. זה קריאה שמה של המיטו, וזה ברכס המפיל שקשור לשינה. אין קשר בין שתי הברכות האלה. מה שאין כן, ברכס קריאה שמה מוגדרות כברכס קריאה שמה. כמו שמלכי זכוי נשויפס נועדו לבוא ביחד עם השויפו. שיטה נוספת מחודשת מכל השיטות האחרות יש בבעל המוהר. בבעל המוהר דף יוד בייז מדפי עריף, שס וילנה כמובן. בעל המוהר אומר, תקיעס דמיושב הם מלכי זכוי נשויפס של חזור השץ. זה מה שאנחנו חזל קוראים קריאס דה מיושב. ואת קריאס דה מעומד, נהגו בימי קדם, בימי חזל, להוסיף 30 קולות אחרי התפילה. רבים נוהגים לתקוע את ה-30 קולות האלה בקדש אחרי מוסף, לתאים אשכנזים שלא תוקים בלחש. אלה הם קריאס דה מעומד. ולמה קראו להם קריאס דה מעומד? כי אחרי תפילה ארוכה, אנשים כבר עמדו על רגליים ליד הדלת, היו כבר בדרך החוצה, ולכן זה מה שחזר קראו תקיעס דמעומד, תקיעס דמיושב זה חזור ששץ, כי בזכור ששץ השליח צריך לעמוד, אבל כל הציבור יושב, אומר בלמו את כיס דמיושב, זה מלכי הזכרון, שוי פויס. כי אז דמאומת זה מה שתקעו אחרי גמר תפילס מוסף. לשיטתו לאבא וססות נשוב, חייב להיות עתיות השניות, ולא מלכי הזכרון שוי פויס, שם עיקר מיסוס השוי פויס, ובכך אנחנו מתחילים ומקיימים את זה שוי פויס. אומר בלמו, בימי חזל, לא בירחו ביחס המצווה לשוי פויס, משום שבירחו מלכי הזכרון שוי פויס. רק בתקופה יותר מאוחרת, השתרש מנהג חדש לתקוע שלושם קודש לפני תפילס המוסף, בגלל חוילם וזקנים שאולי לא יכולים להמתין עד גמר חזו עושה שץ, והם לא ישמעו שלושם קודש, ולכן הנהיגו מנהג חדש לתקוע שלושם קודש לפני מוסף, ורק אז ברכו אשר קדשונו במצוי סבציבונו, משום שאין ברכות אחרות. אז בלמו הוא בדרכו של המאירי, של התקיע של מלכי זכרון שויפס, אין ביחס המצווה, משום שיש ביחס מלכי זכרון שויפס, אבל בניגוד למאירי, יש כאן חידוש עצום, מחודש, שתקיע זה מיושב הם חזו עושה שץ, תקיע זה מעומד הם 30 קורות שקרו אחרי חזו עושה שץ, וקרו להם תקיע זה מעומד, משום שהציבור כבר נעמד על רגליו, בדרכו החוצה מבית המדרש, והשלושים קודש שאנחנו קוראים כי זה מיושב לפי דעת כל יתר הראשונים, בכלל זה תקנה יותר מאוחרת שלא נהג בזמן חזל, כך שיטה זה בא לאמור. לא, אמרו מלכי זכרון שויפס בשחרס. כשתקעו בשחרס, אמרו מלכי זכרון שויפס בשחרס. כן, זה ברור בדברי הראשונים. לא ברכות חדשות, אבל ברכס המצווה במטבע הקרולי של ברכס המצווה אפשר. לא כל ברכס המצווה בכלל מצויים בגמורה. רוב ברכס המצווה, אנחנו לא מצויים את הנוסח שלהם בגמורה, אבל זה המטבע הקרולי של ברכס המצווה. יש רק מעט ברכות המצווה שניסוחם מפורש בחזל. ולכן הראשונים בפסוחים מתפלפלים בעריכות עצומה, על איזה ברכות מברכים על, איזה ברכות מברכים ל, כי רוב רובם של ברכס המצווה לא מפורשים בחזר. ולכן אין זה תימה שהם מקיימים את המצווה שויפה, שלא על סיידה ברוקס מלכי זכרון שויפה, שמברכים. אם אפשר לחדש ברכות לאחר תקופת חזר, זה מחלוקת עצומה ופולמוס עצומה, אבל לא לגבי ברכס המצווה, אלא דווקא לגבי ברכס השבח, בסימן ווב לגבי הנויסן ליואף קויח, ובעוד הרבה מקורות שאנחנו מוצאים דיות לכאן ולכאן. אבל ברכס המצווה ברובם לא מפורשים בחזל, וחזל גם לא עסקו בשאלה על איזה מצוות מברכים, על איזה מצוות לא מברכים, וחזל השאירו את הפולמוס הזה ואת הדיון הזה לדברי הראשונים, כידוע. אז עסקנו היום בסוגיה של מלכי הזכרונו שויפס. במחלוקת בגמרא במסכת ראש השנה שהזכרנו, האם קדושת היום באה ביחד עם זכרונס או ביחד עם מלכיוס? מתי מברכים קדושת היום? למד בייזו מדל ומסכת ראשונה, ואני חושב שמהות המחלוקת, מה הנושא המרכזי העיקרי של ראש השונה? מלכיוס וזכרונס משמשים בערבוביה. ובדבר חזל בגמורה במדרושים, ויותר בדברי ספרי הירו והמוסר, אנחנו מוצאים ערבוביה. מצד אחד, זה יום שבו ממליכים את הקודש ברוך הוא. הראשון, מעשרת הטעמים שכותב רבינו סעדיה גאון, למה תוקעים בשויף ובראשונו? בעשרת הטעמים של רבינו סעדיה גאון כתובים בכל מחזור, ממליכים את הקודש ברוך הוא. וכשממליכים מלאכים בדרך כלל, הטקס הוא תוקים בכלי נשיפה, בשופרות, בחצוצרות. זה יום של מלכוס. אם לרפון הזכרונס, כדי שיהיה לזכרונכם לפוני. ובמחסו שכתבתי, שהמלכי הזכרונס הם שני צדודים שלא יישא מטבע ממש. אם הקודש ברוך הוא מלך, מי עבדיו? אנחנו עבדיו. ואם עבדי השם אנחנו, עבד צריך לשרת. ואם הוא לא משרת כראוי, הוא צריך לתת דין וחשבון. ולכן מלכיס וזכרוינויס הם שני הדגשים, אבל הם לא מנותקים זה מזה. וכל ראשון הם אומרים, כמה אנחנו שמחים להמליך את הקדוש ברוך הוא, ואני אומר, רבוני של עולם, אנחנו באמת שמחים להמליך אותך, אף על פי שהמלכות הזאת עולה לנו ביוקר. זה לא קל לנו. אנחנו בכל זאת שמחים להמליך אותך, אף על פי שאנחנו מודעים לכך, שאנחנו משלמים מחיר יקר על המלוכה הזו, משום שאם אתה מלך, אנחנו עבדים, ואם אנחנו עבדים, האם שירתנו כראוי? ולכן המלכיס והזכרוינויס משמשים בערבוביה. אומרים ותוקים מלכיוס, אומרים ותוקים שויפויס, אבל הקדוש ברוך הוא מלך רחום וחנון, הוא אבא, לא רק מלך, וכן הוא אומר, אני יודע שהמלכוס שלי הם הזכרוינס שלכם, אבל אנא מכם, אמרו לפוני זכרוינס כדי שיהיה לזכרוינס כאן לפוני לטויבו. אין לי עניין לשפוט אתכם ולהניש אתכם להפך. אמרו לפוני זכרוינס ותקעו בשופר בזכרוינס כדי שיהיה לזכרוינכם לפוני לטויבו. אז מלכיס וזכרוינס כרוכים ירדו מן השמיים, ויף על פי כנך לגו רבי ורב שמעון גמליאל, קדוש עשה יוים, ביי מלכיוס אום זכרוינס, איפה הדגש העיקרי, אף על פי של כולי אלמה, יש מלכיוס ויש זכרוינס, ואנחנו אומרים זה וגם זה. ומלכיוס וזכרוינס הם שני צדודים של אויסוי המדבייה. אז חסידה מספרים על רב עדנה גודל מקרלין, שביום ראשון של ראשון הקרה פעם, הבעל שחרס מהמקום שלו, כך מנהגנו, צעק המלך, ורבן הגודל מקרלין התעלף. אחרי התפילה שאלו אותו, אחרי שהתאושש, מה הוא כל כך התרגש? סך הכל, עדיין לא אמרו מלכיס וזכרוינס, עדיין לא אמרו נשא לתוקף, עדיין לא אמרו מי יחיה ומי ימות, סך הכל, התחילו את התפילה במלך, וכבר הוא כל כך התרגש והתעלף. אמר רבן הגודל מקרלין, נזכרתי בדברי הגמרא בגיטין. כאשר רבי יוחנן בן זכאי, אחרי מאמצים רבים, פוגש את הקצין הרומי אספסיאנוס, ורבי יוחנן בן זכאי פונה אליו כבוד המלך, אספסיאנוס קוטע אותו, והוא אומר, אתה חייב מוות פעמיים. אתה מוירד במלכוס. אני מפקד הגייס הרומי, אני לא המלך. המלך יושב ברומא, ואם אני כן מלך, איפה היית עד עכשיו? אמר הבעל מקרלין, אנחנו צועקים המלך, והקדוש ברוך הוא עלול לשאול, אם אני מלך, איפה הייתם עד עכשיו? אני מחכה לכם כמעט שנה, מאז נעילה תופשין פייבוב, אני מחכה לכם, ולא ראיתי אתכם. אם אני מלך, איפה הייתם? ולכן הוא התעלף. וכל פעם שאני מספר את הסיפור הזה, אני שואל, אז למה אנחנו לא מתעלפים? למה אנחנו לא מתעלפים כשאומרים המלך? לכאורה שאלה שטותית, אנחנו לא מתעלפים כי אנחנו לא מתעלפים, כי איפה אנחנו ואיפה רבן מקרלין? אנחנו לא מתעלפים, אנחנו גם בנסן התקף לא מתעלפים, אז מה השאלה? אבל אולי יש סיבה נוספת למה אנחנו לא מתעלפים. כי לפני שהקודש בו הוא מלך, הוא אב, ובכל התפילות שלנו, בפרט ביום המנרום, אנחנו אומרים, אובינו מלכנו, ותמיד מקדימים אובינו למלכנו. אם כבונים, אם כעבודים. קודם אנחנו בנים ורק אחר כך עבדים. חייל נפקד מהבסיס. המשטרה הצבאית מחפשת אחריו. נעלם. אחרי חודשים רבים, חוזר לבסיס, שין ג' שואל אותו, איפה היית? הלכתי לטייל, הייתי בחוץ לארץ. קודם כל, זורקים אותו לצינוק לכמה שבועות, עד שיעמוד בפני בית דין צבאי. ילד ברח מן הבית, מחפשים אחריו חודשים רבים. 3:00 AM, מקישים בדלת. אבא ואמא קופצים כי בלאו הכי, כבר שנה הם לא יכולים לישון. תוך שנייה פותחים את הדלת, והנה הוא, הילד. התגובה הראשונה זה נשיקות וחיבוקים ודמעות נובעות כמים. ואבא אומר, כבר חששתי, לא ידעתי אם אני אזכה לראות אותך. כל ימי חיי, כמה אני שמח שחזרת. הילד יידרש להסביר איפה היית. למה עשית לנו את זה? מה קרה לך? אבל התגובה הראשונה היא אהבה אין קץ ושמחה פורצת גבולות בלב שעולה על גדותיו. קודש ברוך הוא אבא. שנה לא ראה אותנו, אבל כאשר אנחנו חוזרים, קודם כל חיבוקים ונשיקות. והקודש ברוך הוא חוז שמח שחזרנו אליו. אנחנו נדרשים לתת דין וחשבון, אבל לא מטרפים. כשמתנשקים לא מטרפים. ולכן אנחנו שמחים לחזור על הקודש ברוך הוא, והקודש ברוך הוא שמח כפליים כאשר אנחנו חוזרים אליו. אז יש שתי סיבות לשמוח בראש השונה. סיבה אחת שכבר כתוב בנובי, איכלו מדענים, שתו ממתקים, שילחו מונו ישראל נוכן לוי, אל תיעוצבו, חד ועשה שם, הימאוזכם, זה יום של חד ועשה שם, יום שממלכים את הקודש ברוך הוא, אבל הטור, סמטוב קוף פי אלף כותב, הוא מסורלם, כשיש לאדם משפט קשה, והוא עומד לדין, לוי ושחוירם, מסעתב בשחוירם, לא יכול לאכול, לא יכול לשתות, הוא מתענה, אבל אנחנו לובשים לבינם, ומסעתבם בלבינם, ולא לבינם, אני חושב לבונים, ומסעתבם בלבונים, ומסתפרים, ושמחים, כי בטוחים אנחנו, שהקודש ברוך יוציא דינינו לתויבו. אם אנחנו נעשה את שלנו, הקודש ברוך הוא סס ושמח למחול ולסלוח. שתי סיבות שאנחנו שמחים בראש השונה, ואני אומר, התרועה מבטאת דאגה ושברון לב. התקיעס מבטאים שמחה, וביום שמחה שכם ובמוידיכם ובראש החדשיכם ותקעתם בחצויצס. כל תרועה מרובה בשתי תקיעות. תקיעה ראשונה, עוד לפני דין וחשבון, ממליכים את הקודש ברוך הוא ואנחנו שמחים. תקיעה שנייה זה אחרי שחזרנו בתשובה, אחרי התרועה, עוד פעם שמחים, כי עכשיו אנחנו בטוחים שהקודש ברוך הוא מוכל וסולח ויגזור עלינו גזרות טובות. אז זה שתי התקיעות שמלווים את התרועה, מלפנים ומאחור. אז יהי רצון, אנחנו משתדלים משלנו, משתדלים לחזור בתשובה, שהקודש ברוך יגזור עלינו רק גזרות טובות וישועות ונחמות, ונזכה לישוע סלומים ולראות פני משיח צדקנו במהירו ויומנו אמן.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב אשר וייס. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

0: שלום רב לכל המאזינים. יש לנו מחלוקת האם בתשרת השברים והתרועה הם קול אחד, או שעדיין אלו שני קולות נפרדים. הנפקא מינה, האם לחבר אותם בנשימה אחת, או לעשות בשתי נשימות. לכן כותב לנו מרן בשולחן ערוך, כדי לצאת ידי כל הדעות, אפילו שזה לא מעכב. אם אני הולך לתקיעה לבית פרטי לתקוע 30 קול, לא משנה אם אני אעשה נשימה אחת או שתיים, זה לא משנה. אבל בבית הכנסת בלאו הכי יש לי 30 מיושב 30 מעומד, ב-30 קול מיושב אני מחבר בנשימה אחת את השברים והתרועה. אני אדגים. טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו זה נקרא שחיברתי בנשימה אחת. מפריד בנשימה בינתיים. טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו לקחתי אוויר בין השברים לתרועה. ההפסקה הזו מראה שזה שני קולות נפרדים. מתי לחבר ומתי להפסיק? מרן כתב בתקיעות של מיושב. אבל המציאות שבתקיעות של מיושב לספרדים עושים 3 פעמים תשרת, לעומת התקיעות של מעומד עושים 10 קולות בכל ברכה, תשרת תשעת תרת. זאת אומרת שרק פעם אחת תשרת. אם אני עושה את שלושתם ברצף תשרת 3 פעמים, זה דורש ממני מאמץ יתר, וגם תצריך אותו לעשות נשימה אחת, זה יבוא על חשבון עריכות בתקיעה שלאחריה או בקולות הבאים, כי נגמר לו האוויר, הוא לא יכול עוד להמשיך. לכן העצה, לא חייב דווקא להיצמד כדעת מרן לספרדים, אני מדבר, שכיוון שהם עושים את כל 3 האפשרויות בכל אחת מהברכות בלחש ובחזרה, אפשר להפוך. דהיינו בתקיעות של מיושב עושה אותם בהפרדה, בשתי נשימות, השברים והתרועה, כל אחד בפני עצמו. לעומת זה בלחש ובחזרה, מחבר את השברים והתרועה בנשימה אחת. כיוון שיש לו תשרת אחד, בוודאי שהוא יוכל להקפיד ולהאריך גם בתקיעה כהוגן, וגם את התרועה הוא לא יקצר. הכל יהיה על המתכונת של ההלכה, ולא יעשה חס ושלום חיסרון בקולות שהוא משמיע. הדברים בדברי מרן מובנים שלא תוקעים בלחש. מה קרה לספרדים שהתחילו לתקוע בלחש? קודם כל על פי הקבלה. אבל שנית, מה הייתה הסיבה שמרן לא כתב תקיעות בלחש? כי לא לכולם היה מחזור ביד. לא כולם היו יודעים להתפלל ביחד. ואם התוקע יתחיל לתקוע מיד באמצע הלחש, מישהו יתבלבל. הוא לא ידע להיכן לחזור. נמצא שהוא לא בירך אחת מה3 ברכות האמצעיות, והוא לא יצא ידי חובת המוסף. לכן מרן לא כתב על התקיעות של הלחש כלל ועיקר. דיבר רק על התקיעות של החזרה. אנחנו היום ברוך השם יש לנו שפע גדול, הרבה ספרים, הרבה מחזורים, אין לנו שום חשש שמישהו יתבלבל. ולא רק זה, הספרדים הנהיגו מנהג מצוין, התוקע מגביה מעט את קולו כדי שהקהל יתכוננו, אני עומד לתקוע, הוא משמיע את סיום הברכה, כי זוכר כל הנשכחות אתה. למה הוא עושה את זה? להודיע לקהל, מי שכבר סיים יחכה בסבלנות, מי שעוד לא סיים ישים לב איפה הוא עומד כדי להקשיב, ואסור הרי להמשיך להתפלל תוך כדי התקיעות, שיסתכל איפה הוא עומד, יקשיב לתקיעות ויחזור לאותו מקום שהוא עצר, שלא ימשיך עם כל הקהל היום הרת עולם, שזה נקרא שהוא הפסיד ברכה, אלא ימשיך מאותו מקום שהוא עצר. ההגבהה עזרה לנו שאדם לא יתבלבל, ממילא אפשר לקיים תקיעות גם בלחש וגם בחזרה. נמצאנו למדין שהתקיעות של מעומד מתחילות בתפילת הלחש. לכן מעוררים את תשומת לב הקהל, בבקשה מכל הקהל להיזהר לא לדבר בשום עניין בין התקיעות של מיושב לתקיעות של מעומד. דהיינו, עד אחרי תפילת הלחש לספרדים, לא מדברים אף מילה. לאשכנזים, הם בלאו הכי עומדים גם בתקיעות של מיושב, לא כולם, אבל מי שעומד, אז קיים את המצווה. אבל מי שנהג לשבת בקהילות האשכנזים, חייב להישאר בשמירת הדיבור דברים בטלים עד אחרי תפילת החזרה, כדי שהברכות שברכנו לשמוע כל שופר ושהחיינו יחולו על התקיעות של מעומד, לא רק על התקיעות של מיושב. לכן מזהירים את הקהל לא לדבר עד לאחר תפילת הלחש לספרדים, או גם לאשכנזים עד אחרי תפילת החזרה. נמצא שלהתפלל זה לא הפסק, אבל לדבר דברים בטלים זה כן הפסק. הבן שלו לידו דורש הדרכה, דורש תשומת לב, ואני בתנועות הידיים או פותח לפניו את הסידור, מראה לו מה לעשות, על ידי שאני איתו צמוד, אני גם לא דיברתי דברים מיותרים וגם הקפדתי על חינוכו של הילד שלי. זאת אומרת שזה לא סותר, לדבר איתו לא, לא לדבר, אפשר גם להסתדר בלי הדיבור, אבל את יתר הדברים יעשה כרגיל בשתיקה מוחלטת. מי שיכול עושה את חצי היום של ראש השנה תענית דיבור ותבוא עליו ברכה. היו אנשים שלא ידעו הלכה וחיברו את חצי היום של ראש השנה הראשון וחצי היום השני ביחד, זה כאילו יום אחד. נמצא שבראש השנה היה יום אחד, צום גדליה יום שני, יום הכיפורים יום שלישי, זה כאילו תענית של שני חמישי ושני בהב. לכן זה מנהג שהיה אצל אנשים שלא יודעים הלכה. בראש השנה אסור לצום, הוא יום טוב, חובה לאכול לפני חצות היום, כדי שלא תהיה גם תענית שעות. אם חובה לאכול לפני חצות היום, זאת אומרת שאנחנו מצליחים לקיים את המצווה לאכול ביום ראש השנה, ואז האכילה תהיה אחרי מוסף. לכן לא מכבידים יתר על המידה בתפילות. היום אנחנו כולנו בארץ עם שעון קיץ, כך שחצות היום זה אחרי 12:30. יש מספיק זמן להגיע הביתה וגם לאכול לפני חצות. בשנה זו יש לנו שבת, שהשבת היא שלוש סעודות, יש לנו גם סעודה שלישית, אין לנו תקיעות, אז זה מקצר קצת מהזמן, מרוויחים 10 דקות או אולי קצת פחות, כי דרשה של הרב תמיד צריכה להיות גם בשבת, אבל את ה אכילה ושתייה נקפיד לאכול לפני חצות, להשאיר מקום בבטן גם בשביל הסעודה השלישית. נוכל סעודה שלישית בסביבות השעה 3-4, הולכים לשיעורי תורה, לתפילה, כפי הראוי שבראש השנה ננצל את היום לקודש. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

שלום וברכה למאזינים היקרים. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי חודש אלול לקראת ראש השנה, יום בו כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, וכל אדם עושה חשבון נפש עם עצמו במה בידו לתקן, להתעלות, להגיע לראש השנה מוכן יותר. ונתבונן בעזרת השם בכמה נקודות יסוד, נתמקד בעיקר בדברים שהבאנו בסייעתא דשמיא בספר האדם במעגל השנה, ונפתח בשאלה גדולה. ישנו רמז מפורסם שרמזו הקדמונים על הפסוק אריה שאג, מי לא יירא. אריה ראשי תיבות אלול, ראש השנה, יום הכיפורים. וכשהימים האלה שואגים, זה האריה ששואג, מי לא יירא. כלומר, איזה אדם ימשיך באדישות שלו, בחיי היום-יום, בהרגלים. כמה אנשים שבראש השנה הקודם היו בטוחים שיש לפניהם שנה רגילה, כמו השנים הקודמות. ולמרבה הצער, היום הם כבר לא איתנו, או כאלה שעברו תהפוכות במהלך השנה הזו. ולמעשה ביום ראש השנה כל הדברים נחתמים, יש בינוניים שתלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים, שרק אז נחתם. וככל שאנחנו מכינים את עצמנו טוב יותר בימי חודש אלול, כך ביד האדם להגיע לגזרות טובות, לחתימה טובה. אבל מיד מתעוררת שאלה בלב האדם, הרי איננו רואות שישנם רבים, אפילו שומרי תורה ומצוות, שממשיכים בשגרת החיים בימים האלה, לא מרגישים שום יראה. לפעמים גם האדם חש על עצמו שזה לא בדיוק כמו שהוא קיבל מכתב מבית משפט, ומיד חייו משתנים וכל כולו מתרכז מה אני עושה כעת עם המשפט הזה שלפניי, איזה עורך דין אני לוקח, מה ההמלצות שאני מביא על עצמי, איך אני יוצא מזה לחיים טובים. בפרט כשמדובר במשפט שעניינו לא רק איזה כנס כספי, אלא הרבה יותר מזה. אז איך בכל זאת האדם, אפילו שירא שמיים, ממשיך בשגרת החיים, אף על פי שכולם מבינים את המשמעות הגדולה, ולא שמזלזלים מקלים ראש, יודעים שזה אמיתי, יום ראש השנה, היום שבו נברא אדם הראשון, זהו היום שהקדוש ברוך הוא דן את כל באי עולם, ובכל זאת ישנה אדישות. בספר הבאנו את דבריו של הרב ויצמן בספרו ארמונות הזמן, שביאר את הדבר באופן נפלא. הוא אומר כך, אדם שנכנס לביתו ביום רגיל, חוזר מהעבודה, פותח את הדלת, נכנס, והנה הוא רואה אריה מסתובב בבית. הרי ודאי שהוא קופץ לאחוריו בבעתה, נבהל ממה שהוא ראה, ומחפש דרכים, נועל מיד את הדלת, מחפש דרכים, מה אני עושה עם האריה הזה שאני לא יודע מאיפה הוא הגיע אליי לתוך הבית. לעומת זאת, אדם שנכנס לגן החיות, ותוך כדי הליכה בין הכלובים, הוא רואה גם אריה, הוא לא נבהל ממנו, אלא אדרבה, עומד ומביט בשוויון נפש, אפילו נהנה ממראה עיניו. מה ההבדל? התשובה פשוטה. בגן החיות יש מחיצה, יש גדר. והגדר הזה, כשהוא חוצץ בין האריה לבין האדם, האדם לא מרגיש שום יראה מהאריה. יש פסוק בישעיה, כשעם ישראל לא מבין למה הקדוש ברוך הוא לא שומע את התפילות, למה הוא לא מתייחס. והנביא ישעיה בפרק נונטט אומר את המילים הבאות, הן לא קצרה יד השם מהושיע, ולא כבדה אוזנו משמוע. יד השם, על דרך המשל, היא לא קצרה, כך שהוא לא יכול להושיט את היד ולהגיע לאותו אדם ולעזור לו. ואוזנו לא כבדה משמוע. יש אנשים מבוגרים, מגיעים לגיל מסוים, כבר האוזן לא שומעת כמו לפני, נעשית כבדה. אבל אומר הנביא לעם ישראל, הן לא קצרה יד השם מהושיע ולא כבדה אוזנו משמוע. אז למה לא רואים תוצאה? הרי אנחנו מבקשים. הוא ממשיך ואומר את המילים הבאות, כי אם עוונותיכם
היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. כלומר, יש כאן מחיצה, וכשיש מחיצה של אבונות, אז האדם מרגיש אחרת. הישועה לא מגיעה, יש חסימה מול התפילות, ומזה לומד שם בספר ארמונות הזמן גם לימים האלה. אמנם אריה שאג מי לא יירא, אבל כשיש מחיצה, כשהאדם שקוע בתוך היצרים, התאוות, האבונות, ההרגלים, המחיצה הזו היא זו שגורמת לו שהוא לא ירגיש את היראה מהימים הגדולים האלה של הראשי תיבות אריה, אלול, ראש השנה ויום הכיפורים. אבל ככל שהאדם מקלף מעצמו את אותם אבונות על ידי שעושה תשובה, מגיע לסליחות, מתבונן בוידוי, מהרהר במה שהיה בעבר, מנסה לנקות את עצמו, כמה שהוא יותר טהור, יותר זך, מקלף מעצמו את הקליפות האלה של אותם אבונות, כך הוא מרגיש יותר ויותר את גדולת הימים האלה. ואין הכוונה לומר שבימים האלה האדם צריך לחיות בחרדות ובלחצים, בפחדים. הקדוש ברוך הוא מלכנו, אבל הוא גם אבינו, אבינו מלכנו. וכשהאבא יודע שהבן שב אליו, הרי הוא חוזר ומחבק אותו ואוהב אותו ושמח בו. כלומר, העבודה שמצד אחד יש את הרעדה ואת היראה מיום הדין, יום ראש השנה, שגם הוא עצמו חסד השם שעשה איתנו, שנתן לנו בכל שנה את אימת הדין כדי שנתקן את עצמנו, אחרת האדם היה מגיע לסוף ימיו עם שקים של אבונות שמימיו לא התבונן בהם. אבל כשבכל שנה, ביום שבו נברא המין האנושי, אדם הראשון נברא בראש השנה, והאדם יודע שביום הזה הוא נידון, אז הוא עורך עם עצמו חשבון נפש, מגיע זך ונקי ליום הזה, וגם אם אחר כך שוב נכשל באיזה דברים, הרי יש כאן חשבון חדש, ושוב מתהר, שבע ייפול צדיק וקם. הוא נופל ונקרא צדיק, מכיוון שהוא קם, הוא לא מוכן להשלים עם זה. הוא קם עד שהוא מתייצב במקום רוחני טוב, איכותי, בקומה גבוהה יותר. עכשיו יש לו סוג אחר של ניסיונות, ניסיונות ברמה יותר גבוהה. לא כמו בעבר שהיה מתמודד עם עניינים מאוד בסיסיים, כי אלה כבר מאחוריו, אותם הוא תיקן. וכך במשך כל החיים האדם עולה כמו בכביש שמקיף הר. אז נראה שהאדם הזה מקיף את ההר, אבל אתמול הוא הקיף את ההר בקומה הנמוכה, סמוך לתחתית, כעת הוא נמצא במסלול שממשיך ומטפס הלאה לקראת ראש הפסגה. אז כעת הוא מקיף את ההר במקום יותר גבוה, הדרך גם יותר קצרה. המסלול, ככל שאדם מתקרב לראש ההר, כך המסלול, ההיקף של ההר, הוא הרבה יותר קצר מאשר שם למטה, כשהיה היקף גדול והעבודה הייתה קשה. עד שהוא מגיע בסופו של דבר לפסגה, מגיע לשלמות הרוחנית הראויה. כלומר, בידו של כל אדם ואדם לעלות ממדרגה למדרגה עד שהוא עובר ממצב מאוד נמוך שהיה לפני למקום יותר גבוה. ומשם שוב הוא מתחיל מסלול ועולה למקום יותר גבוה. אבל כמה זמן באמת נדרש לאדם כדי להשקיע בעצמו ולעבור ממצב אחד למצב אחר? יש בזה חוקי טבע, גם בגשמיות, גם ברוחניות. והסוד נמצא, כך לימדו אותנו חכמי תורת הסוד, הסוד נמצא באות מם שמספרה 40. כידוע, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות, כל אות תומנת בתוכה כוח רוחני אחר, על ידי צירוף הכוחות האלה נברא העולם, כשהקדוש ברוך הוא הורה במילים שכתובות בפרשת הבריאה, כל הוראה כזו היא בעצם יצרה צירוף של אותיות, כמו שהזוהר הקדוש מתאר שהאותיות היו מתגלגלות ומתנגשות ומצטרפות כפי ההוראה האלוקית, והתוצאה במציאות הייתה בהתאם, כך ביהי אור וכך בכל ההוראות האחרות. יהי אור זה צירוף של א' ו' ור', כלומר הכוחות הרוחניים התמונים בהם. הם שיצרו את העולם, וזה דבר שמשפיע גם על האדם לפי אותיות שמו. האות מם, שהיא מלשון מים,
בה תמון כוח המעבר ממקום למקום. אדם שיקח עתיכת מתכת ויניח אותה לידו, היא תישאר שם. ייקח אבן ויניח, היא תישאר שם. אבל אדם שיקח מים ויצוק אותם לידו, הם לא יישארו שם. הם יזוזו ממקום למקום, הם יבלעו באדמה, הם לא נשארים במקום, הם עוברים. התכונה של המים זוהי תכונה של מעבר. וככה אות מם שמספרה 40, יש בה את היכולת ואת התכונה להעביר את האדם ממצב אחד למצב אחר, שאגב זו הסיבה שבלשון הקודש, כשאדם אומר באתי מכאן לשם או משם לכאן, הוא משתמש באות מם. באתי משם, הוא לא אומר גישם ולא דישם, יש הרבה אותיות, אבל הוא אומר משם, האות מם. התרגלנו לכך, אבל סוד הדבר, האות מם היא אות של מעבר כשאדם עובר ממקום למקום. ולכן רואים בטבע הבריאה שיצירת העובר 40 יום, בסיומם הוא עובר להיות אדם. יין בן 40 יום, הוא כבר לא יין מגיטו, זה כבר לא מיץ ענבים, הוא הופך להיות יין שיש בו את התסיסה, הוא יין גמור. אדם שרוצה לעבור מטומאה לטהרה, תובל במקווה שיש בו 40 שאה, ויש עוד הרבה דוגמאות בספר האדם במעגל השנה, שם הבאנו עוד דוגמאות שממחישות את העניין הזה של האות מם, עד כמה באמצעות ה-40 האדם יוצר שלמות ועובר ממצב אחד למצב אחר. לכן משה רבנו היה בהר סיני 40 יום ו-40 לילה, ואז מאדם רגיל כבר קרן אור פניו, עלה למדרגת איש האלוקים. כמו שכתוב, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו. ההגדרה הזו, התואר הזה, איש האלוקים, הגדרה נדירה מאוד שרק משה רבנו זכה לה. בזכות אותם 40 יום שפרש מהעולם, התקדש והתעלה, עסק בתורה, האור האלוקי נכנס לתוכו, העיר כבר דרך הגוף, קרן אור פניו, הגיע למדרגה רוחנית נפלאה. כך גם ב-40 הימים האלה, שמר ראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, ביד כל אדם לעבור ממצב אחד למצב אחר. ואשרי אדם שתופס את עצמו כמה שיותר מוקדם לנצל את גדולת הימים האלה, שלא להתייחס אליהם כמו הימים של כל השנה, אלא אדם שעובד לפרנסתו, אבל יוסיף עוד קביעות איתים לתורה, עוד זמנים, ספרי מוסר, ספר שערי תשובה של רבנו יונה, מסילת ישרים, ושאר ספרי מוסר, כשאדם פותח ולומד, יושב עם עצמו בחשבון נפש, מתבונן בכל מילה, ודורש מעצמו דרישות, איפה אני נמצא, איפה אני עומד, במה אני בסדר, מה אני לא בסדר, גם במה שבסדר, מה אני יכול לשפר יותר, ומה,

תאווה, יצרים שונים, עד כמה הוא קשור לחומריות שמדברת אליו כל כך, ועד כמה הרוחניות מדברת אליו יותר. יש אנשים שמטבעם נוטים יותר למצוות שבין אדם לחברו. כי בזה רואים תוצאה מיידית. הוא רואה שהוא פגע במישהו, הוא נעליו, אז יש לו צער. הוא רואה שהוא נתן צדקה לאדם עני, יש לו כעת מה לאכול. בבין אדם לחברו רואים תוצאה מיידית. אבל מצוות שבין אדם למקום, הוא אף פעם לא למד מה החשיבות שיש בדבר, מה התועלת שיש. אז במקום לפחות להיאחז באמונה שפירושה לתת אמון בבורא עולם, לא רק שהוא אוהב אותנו ושומר ומשגיח, אלא גם לתת בו אמון שכל הוראה שהוא נתן בתורה, עם כל פרטיה ודקדוקיה, גם אם האדם לא מבין את הסיבות למה צריך לדקדק כל כך, אבל הוא נותן אמון בבורא עולם ומקיים את המצוות. אדם שמכיר בעצמו שהוא נוטה יותר למצוות שבין אדם לחברו, ייקח כפרויקט בימים האלה דווקא את המצוות שבין אדם למקום. לדקדק בהם, להתרומם בהם. היום בעולם הטכנולוגיה יודעים שחוט קטן שלא מחובר משביט את כל המערכת. נקודה אחת שאדם לא רשם אותה במייל, המייל לא יגיע ליעדו, כי בכתובת הוא לא סימן נקודה, אבל הוא יאמר, אני לא מבין. כתבתי פה מכתב שעות על גבי שעות, ועריכות דברים, וחומרים מיוחדים שעשיתי ויצרתי ואני רוצה לשלוח אותם. אז רק לא עשיתי נקודה אחת בכתובת המייל, בשביל זה לא הגיע. אבל היום, ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, האדם מבין מה המשמעות והמשקל של כל פעולה קטנה שיכולה להשפיע על כל הדבר. אז הוא מבין מה המשמעות של תפילין מהודרות, של מזוזות מהודרות. האם בדקתי תפילין, בדקתי את המזוזות, מה המצב אצלי בבית, למה בריהוט אני משקיע ומחליף בכל פעם לריהוט חדש או לרכב חדש, ומה עם המצוות הרוחניות, מה עם התלית. יש אנשים עד גיל מאוחר עדיין עם התלית של הבר מצווה והחוטים של עבודת מכונה, במקום לעבור לתלית מהודרת עם ציציות עבודת יד, שהכל יהיה כראוי, הכל זה לי וענווהו, יתנאה לפניו במצוות, ולדברים שיום יום הוא מקיים אותם וזוכה בזכותם לחיי העולם הבא. כך תפילין מהודרות, כך כל מצווה שהוא עושה. ויש אדם שלהפך, יש לו יראת שמיים גדולה, אז בבן אדם למקום הוא משקיע המון, מתאמץ הרבה. אבל כשהוא מסתכל על חברו, הוא מרגיש זה רק בן אדם, מה אני צריך להשקיע בו כל כך? זה אליו פגעתי, אמרתי, או בשלום בית שלו מזלזל. מה זה משנה אם עכשיו אשתו עצובה, או שבעלי עצוב, או שקרה כאן משהו שלא לעניין? העיקר שהוא מרגיש את עבודת השם שלו עושה כראוי. והאמת היא שאותה תורה, ואותו בורא שציווה אותנו בתורה, על המצוות שבין אדם למקום, הוא זה שציווה על בין אדם לחברו, וכן להפך. לכן, העבודה הגדולה של הימים האלה, כשאדם עושה את החשבון נפש, בפסוק כתוב לב יודע מרת נפשו. אין מי שמכיר את המחדלים ואת החסרונות של האדם יותר ממנו עצמו. אמנם אדם קרוב אל אצל עצמו, והוא תמיד דן את עצמו לכף זכות, והעולם השם, אבל הוא תמיד מתוקן והוא מצוין, ואם הוא לא בסדר בדבר מסוים, אז מה לעשות? כי כך נולדתי או כך הרגילו אותי. הוא סלחן. ופעמים שאפילו לא שם לב שיש לו חיסרון מסוים. לכן צריך את ספרי המוסר. כשיש לאדם ספר מוסר, שהוא כל אדם צריך לראות מה הוא נוטה יותר, איזה ספר מוסר מדבר אליו יותר. והוא יושב ופותח ועמל ולומד אותו לפי סדר. וכשקורא, הוא לא קורא את הדברים רק כחוכמה, כפסיכולוגיה, להכיר את עומק נפש האדם. אלא הוא חופר בתוככי נפשו, איפה אני נמצא כאן בתמונה. האם אני באמת מיישם את הדברים שכתובים כאן? האם אני מתוקן בדברים, לומד מסילת ישרים על מידת הזריזות? והוא מגלה בעצמו שהוא לא בדיוק זריז, יכול להיות שהוא זריז להגיע לעבודה כדי לא לאחר, כי שם מורידים כסף. אבל לתפילה, לשיעורי תורה, פה הוא תמיד יכול לעצור בדרכים ולפטפט עם אנשים, יש לו דברים אחרים שהם חשובים. אדם שיודע שהוא לא קובע עיתים לתורה, אלול זה הזמן לעשות חשבון נפש, איפה אני בקביעות עיתים לתורה. וכך בכל תחום ותחום שאדם עושה עם עצמו את הבחינה הפנימית הזו, על אלול, המילה אלול כידוע, כל השמות של החודשים הם שמות בבליים, בארמית, אבל יש בהם תוכן, יש בהם משמעות, יש בהם רמזים גדולים. המילה אלול בעברית פירושה ריגול.
על וירגלו את הארץ, מתרגם התרגום, ויעל

0: ית הראה. לרגל. מה זה לרגל? כשמרגל נכנס למדינה אחרת, הוא לא יושב במלון וצופה מהחלון. הוא מסתובב ממקום למקום, מחפש את נקודות התורפה, מצלם, מדווח, מסביר מהיכן ניתן להפיק את מרב התועלת לטובת שולחיו. כך גם האדם באלול מרגל בתוך עצמו, בתוך הנפש שלו, בוחן ובודק איכן נקודות התורפה, מה אני צריך לתקן. ומעניין שמהפסוק הזה, בירגלו את הארץ, שמתרגם התרגום והללון ית הראה, לומדים לא רק את הפירוש של המילה אלול, שעניינה ריגול, שאדם מרגל ובוחן בתוך עצמו, אלא גם המשך הפסוק, ית הראה, את הארץ. מי עושה את החשבון באדם עצמו? זה המוח, הנשמה הרוחנית הגבוהה. אבל לכל אדם יש גם ארציות, יש את הגוף, יש את החומריות, את הלב עם המידות הלא טובות, את הכבד עם היצרים, כמו שהמקובלים מסבירים שהכבד הוא מקום משכן התאוות, זו הנפש. והלב הוא מקום משכן הרגשות, שזה הרוח. והנשמה שוכנת במוח, שהיא השכל החושב והמהרהר והבוחן והבודק. האדם צריך לרגל את הארץ, ית הראה, את החלק הגופני שבו, לבדוק עד כמה הגוף שולט ברוח, ועד כמה להפך, היכן הוא טוב בזה והיכן הוא לא טוב. וכשמגלה ומזהר, יש כלל גדול בעולם הרפואה, שעצם הדבר שמוצאים את המחלה, מגדירים אותה, יודעים איזה חיידק גורם, זה כבר חצי מהתרופה, חצי מהמסלול כבר עשינו. קודם לדעת איכן נמצאת הבעיה, אבל אם הדברים לא מוגדרים, אז איך האדם יגיע לתרופה? וכשם שזה המצב ברפואת הגוף, כך גם ברפואת הנפש, והימים האלה של אלול, של אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול וסופי תיבות ארבע פעמים יוד, שזה ה-40, זה הזמן המיוחד והנפלא שבעם ישראל, בכל תפוצות ישראל, עושים כל מאמץ לנצל את גדולת הימים האלה, אם זה על ידי תקיעת שופר, אם זה על ידי סליחות. וכך האדם זוכה בסיומם של 40 הימים האלה לעבור ממדרגה אחת למדרגה גבוהה הרבה יותר. וממילא הקדוש ברוך הוא גוזר עליו לשנה הזו גזרות טובות, ישועות ונחמות. אחד הדברים הנפלאים שבידם לתת כוח גדול לאדם לאזור עוז ותעצומות כדי להתעלות ולהשתנות ולתקן, זה המאמר שלימדו אותנו חז"ל והרמב״ם הביא אותו להלכה, לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב, שאילו עושה מעשה אחד טוב מכריע את הכף לכף זכות, ואם עושה מעשה אחד חס ושלום להפך מעשה רע, מכריע את כל המערכת לכף חובה, דבר שאדם שיתבונן בו יקבל הרבה עוז ותעצומות נפש להשקיע בכל פעולה ופעולה. כי פעמים שאדם מרגיש לאחר שנה שהוא יודע שאולי היה מוצלח בכמה דברים, בפרט אם הוא יודע שבהרבה דברים הוא לא התנהל כרצון השם, ואז מגיע לתחושה של ייאוש, של דכדוך, הרי גם כך אני מוגדר רשע בעיני השם, אז איך אפשר? מה הטעם כבר שאני אתאמץ? אז קודם כל יש את הכוח של התשובה, שזה חסד השם שעשה איתנו, שביד האדם לנקות ולהיטהר מכל האבונות, מכל הכתמים הרוחניים שדבקו בו בעבר על ידי מעשיו, על ידי שהוא מתחרט על מה שעשה בעבר, מקבל על העתיד להשתנות, עוזב את החטא ומתוודה לפני הקדוש ברוך הוא, מביע חרטה וצער על מה שהוא עשה. אבל מלבד זאת, לימדו אותנו חכמים שהקדוש ברוך הוא דן את האדם לא לפי המבט שלנו, לא לפי ההסתכלות הרדודה שלנו, אלא במבט אלוקי. משל למה הדבר דומה? נתאר לעצמנו מעמידים קופה בבית כנסת לצורך פרויקט מאוד חשוב של הקמת ישיבה, בניין בית כנסת, עזרה לנזקקים, והנה מבקשים מהציבור שמי שבידו לעזור יעזור. ורואים שקם אדם אחד ומטיל שקל לתוך הקופה. קם אדם אחר וחותם צ'ק של מיליון שקל, וגם הוא מכניס לתוך הקופה. הרי ודאי שכולם יתפעלו ויריעו ויבואו וישבחו ויעללו וילחצו לו את היד. מיליון שקל, מי ציפה לדבר כזה, כמה הוא גדול וחשוב. והוא עם השקל, בסדר, אז הוא שם שקל. ייתכן מאוד שאצל הקדוש ברוך הוא זה הפוך. האדם שנתן את השקל, אם הוא אדם שבקושי גומר את החודש, וההתמודדות שלו היא לא קלה, והוא נתן את השקל מפת לחמו, הוא יקר אצל הקדוש ברוך הוא ונחשב ונעלה יותר מהעשיר שנתן מיליון, ואולי עוד תהיה עליו תביעה למה הוא לא נתן 4 מיליון לפי גודל עושרו. כך גם כשאדם שופט את עצמו כרשע או כצדיק, הוא טועה טעות גדולה. בין אם הוא יודע שיש לו הרבה אבונות, בין אם הוא יודע שיש לו הרבה מצוות, הוא לא יכול להכריע ולהחליט אם הוא צדיק או רשע בעיני השם, כי אצל הקדוש ברוך הוא יש הרבה שיקולים שעל פיהם הוא דן את המאזן של החובות והזכויות, ששכל האדם קטן ומצומצם כדי להכריע בהם. לכן אמרו חכמים שלעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב. וכשזה המבט, אפילו שהוא עשה תשובה ויש לו הרבה זכויות והרבה מצוות, יאמר, אני לא יודע מה קורה בשמיים, אני בעיני עצמי חציו זכאי, חציו חייב. וכך גם אדם שיודע שיש לו הרבה כישלונות והרבה נפילות, יאמר, אני לא יודע מה בשמיים, אבל אני בעיני עצמי צריך להיות חציו זכאי וחציו חייב. אתאמץ, לעשות תשובה, לתקן, אבל ברגע שאני במצב של חצי חצי, כף המוזניים של החובות והזכויות, שתי הכפות שקולות, זו לעומת זו, הרי כל גרם שמוסיפים לאחת הכפות מיד מכריעה כלפי מטה. אז כל מעשה שאני עושה, יש לזה השלכה והשפעה מאוד משמעותית, וממילא לא יקל ראש בשום התחזקות, בשום דקה של לימוד תורה. יש לו עכשיו דקה בסך הכל, אבל פותח ספר ולומד כמה הלכות. וכך חסד, צדקה, מצווה, התחזקות בצניעות, בשבת, בשמירת העיניים, בטלפון שיהיה כשר, כל דבר ודבר. האדם לא יכול לדעת מה יהיה אותו עניין שיכריע את הכף ממצב מאוזן לכף זכות. ועוד יותר יחזק את עצמו בהבנה ובהתבוננות, שכשהוא מכריע את הכף, לא מדובר רק על הכף של עצמו, אלא ייתכן גם שכל עם ישראל, הרי יש בשמיים דין לכל אדם בפני עצמו, ויש לכל עם בפני עצמו, ויש לכל העולם, כולו יחד. כשהגיע קורונה לעולם, זה אומר שהכף של החובות והזכויות של כל כדור הארץ היה נוטה לכף חובה, והקדוש ברוך הוא ישבית את העולם. וכך כל עם וכל אדם, יש לו את הדיון ואת ההתייחסות הפרטית של הקדוש ברוך הוא אליו, לפי חשבונות שמימיים של גלגולים קודמים, גלגול הזה, שאין ידנו מגעת, אבל צריכים לעשות את ההשתדלות על פי הסבירות וההיגיון שלנו, שיראה אדם את עצמו חציו זכאי וחציו חייב, ומכאן נתקדם הלאה. ייתכן שגם כל העם נמצא כעת במצב של איזון בין חובות וזכויות חציו זכאי וחציו חייב. שכל אותם שעוסקים בתורה והבעלי תשובה וכל המצוות שעושים, זה משקל אדיר על הכף של הזכויות. מצד שני יש את כל אותם שלצערנו נמצאים במקומות אחרים לחלוטין, וגם שם יש הרבה חובות, זה במאזן הכללי של עם ישראל. וייתכן שאני, כך יאמר כל אדם לעצמו, במעשה הקטן שלי, אני מכריע כעת את הכף לכף זכות של כל עם ישראל, וייתכן של כל העולם. רבנו יונה כותב בספר שערי תשובה, נקרא את לשונו, כי חייב אדם לטרוח בדרישת טוב לעמו, ולשקוד בעמל נפשו על תקנת חברו, עם דל ועם עשיר, כלומר לראות מה אני יכול לעשות שלשני יהיה טוב. וזאת מן החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם. גם רב חיים מוולוז'ין היה רגיל לומר שכל אדם לא לעצמו נברא, אלא להועיל לאחרים ככל אשר ימצא בכוחו לעשות. כך מובא בהקדמה מבנו לספר נפש החיים, את כל זה הבאנו בספר האדם במעגל השנה, וכמה אדם צריך באמת לנצל את הימים הגדולים האלה של חודש אלול לקראת ראש השנה, לא להתייאש, לא להרפות, לא להקל ראש, אלא לזכור, כפי שפתחנו בתחילת הדברים, אריה שאג מי לא יירא. אריה זה הראשי תיבות של אלול, ראש השנה ויום הכיפורים. מי לא יראה, יראת כבוד, יראת הרוממות, יראת הדין שיש ביום ראש השנה. רק שפעמים שאין לאדם את היראה, כי יש כמו בגן החיות את המחיצה הזו שמפרידה בינו לבין האריה, ואז הוא לא מרגיש את היראה. אם היה נכנס לביתו ורואה את האריה, היה נבעל. אבל כשיש מחיצה, הוא לא מרגיש את היראה. אבל כשמסיר את המחיצה הזו, ומתקרב לקדוש ברוך הוא, מתוך אהבה, מתוך שמחה, אז הוא מרגיש את גדולת הימים האלה, ניגש לראש השנה בצורה נכונה, וזוכה יחד עם כל ישראל להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים לחיים טובים. ויהי רצון שנזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת עם כל בית ישראל, לגמר חתימה טובה, לסייעתא דשמיא, ברוחניות וגשמיות ולגאולה שלמה. אמן.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו היום נמצאים בהמשך הלכות החשובות של ריבית, היום שאנחנו נמצאים בעולם ובדור של הבנקים, כרטיסי אשראי וכל האופני תשלום ופנסיה והסכם עובד ומעביד, אלפי הלכות דורייתא ודרבנן לכל מאזין יקר. ואנחנו שמחים לוודות ולהתוודות את הלכות החדשות שקשור אלינו בריבית, הלכות שחלק הוא דורייתא, חלק זה דרבנן, ואומר את המדרש. כל המקבל עליו עול מצוות ריבית, מקבל עליו עול מלכות שמיים, אנחנו שמחים לקיים את מצוות השם. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה עם מצוות, אנחנו היום בכל שיעור שמחים להתוודות לעוד הלכות שאנחנו יכולים לקיים את רצון השם. כמובן, אגב, זה הלכות שמביאות גם ברכה גדולה מאוד בפרנשה של הבן אדם, ואותו דבר, הפוך, חז וחלילה, חז וחלילה, בן אדם שנכשל בריבית, רב שמעון בר יוחאי ועוד גדולי התנאים מבטיחים, חז וחלילה, שבן אדם שנכשל בריבית יפסיד את כספו. אנחנו מאוד שמחים להיות שמורים וזהירים בריבית, אנחנו שמחים שנשארנו לנו מצוות דאורייתא אורגינליות, גם בזמן שאין בית המקדש קיים, שזה הפך להיות מצרך קצת יותר נדיר, אם אין לנו בית המקדוש, הרבה מצוות הפכו להיות רק מצב של דרבנן. אז מתקשר יהודי צעיר, והוא אומר שהוא סטודנט, והוא פתח חשבון בנק, כמובן קיבל אשראי להיות במינוס, ופתאום הוא שמע איך הרי הוא במינוס, איך הוא משלם ריבית לבנק, אז הוא ידע כל הזמן שזה יתר עסקה. נו, אז מישהו אמר לו שיתר עסקה זה לא סתם, אתה אומר כמה מילים בפה שלך יתר עסקה ופה זה נגמר. יתר עסקה פירוש, שיש לך עסקים או דברים שהבנק הופך להיות שותף בזה ולכן הוא יקבל יותר. מה עוזר לך יתר עסקה? זה לא איזה שתי מילים שמתירה לקחת ריבית. אז אם ככה, לי שאין לי שום עסקים, אני סטודנט, האם אני יכול להיות מינוס בבנק? אז מה התשובה אחת משמעית לדברים? צריך לדעת מה פירוש של המילים היתר עסקה? היתר, שזה לא הלוואה שאני לוקח, רק זה עסק שאני עושה עם הבנק. והבנק הופך להיות שותף איתי בעסק, ולכן הוא מקבל רווחים. ולכן, בן אדם שלקח מהבנק כסף, משכנתה לקניית דירה או לכל עסק אחר, אז זה פשוט, הבנק הופך להיות שותף בעסק. בן אדם שלא לקח כסף מהבנק לצורך דברים אחרים, הוצאות שבת, לחתן את הבת שלו, אבל יש לו דירה משלו ועסקים משלו, אז זה גם בסדר. כי בכל שטר את ריסקה בנוסח טוב, כתוב שגם אם הכסף שלקחת, השתמשת לדברים אחרים, אבל יש לך נכס קיים, אתה מקנה חלק לבנק בנכס הקיים, והופך להיות שותף בזה, ולכן בכסף שאתה מקבל מהבנק, אתה מקנה לו חלק בשותפות, בעסקים אחרים שיש לך. ולכן מותר לך לתת ריביות לבנק. אבל בחור ישיבה, סטודנט, אברך, שאין לו שום עסק, שום נכס, אנחנו בשיעורים אחרים נדבר מה זה נקרא עסקים לצורך יתר עסקה. אבל באופן פשוט, בן אדם יש לו דירה, זה בטח עסק טוב, אם יש לו עסק אמיתי, זה בטח עסק טוב, אבל בן אדם שאין לו שום עסק, שום נכס, שום דבר, האם הוא יכול להיות מינוס בבנק ביתר עסקה? התשובה היא חד משמעית לא. איך אתה משלם ריבית לבנק? זה לא יתר עסקה, כי אין לך עסק. זה איסור עסקה. כמו כן, אבל צריך לדעת, האם מותר לי לפתוח חשבון בנק עם תוכנית חיסכון? אני מפקיד כל חודש כסף לבנק, ואני מקבל מהבנק רווחים. הרי זה ריבית. אומרים לי יתר עסקה, אבל אין לי עסקים. מה התשובה? מי צריך שיהיה לו עסקים אז? הרי מי צריך שיהיה לעסקים כל פעם? אותו הלווה, אותו מקבל הכסף. אם אתה מפקיד ופותח תוכנית חיסכון, אז הבנק הוא זה הלווה, הוא זה מקבל הכסף, הוא זה שצריך שיהיה לעסקים, וברוך השם יש לעסקים, ולכן זה שאתה בחור ישיבה, האם אתה יכול לעשות את הרזקה, או אתה חייב לעשות את הרזקה, התשובה היא, אתה חייב לעשות את הרזקה. אבל, האם אתה יכול להיות פלוס בבנק על פי את הרזקה? כן. כי אתה מקבל רווחים מאותו בנק וחברה שיש לה עסקים ומותר לתת לך רווחים. אבל אם אתה יכול להיות מינוס בבנק על פי יתר עסקה, חד משמעי לא, כל עוד שאין לך עסקים ורווחים איפה שנותן הכסף הופך להיות שותף, אז איך אתה תיתן לא רווחים על כספים בעצם שאלה לך איפה להכניס אותו שותף. ולכן צריך לדעת דבר חשוב ביותר. כל אברך שמתחתן, בחור ישיבה, בחורה בסמינר, יש הרבה מאוד בחורות בסמינר שיש להם חשבונות בנקים, צריך לדעת אם זה במינוס וזה בהרבה מאוד מקומות, ואין לה עסקים או נכס משלה, היא לא יכולה להיות במינוס בבנק. וצריך לדעת חשיבות ביותר, אולי בזכות המאזינים העיקרים, שאם העולם היה מתנהל כמו שצריך, אז בנק בעצם, כי לפני שהוא נותן קו אשראי, היה צריך לפחות לשאול את הלקוח שלו, האם יש לך דירה, עסק או נכס וכדומה. ואם לא, שלא ייתן לו אשראי. איך אתה נותן לו אשראי? זה נגד הלכה. מה אומרים לנו בנקים? מה אתה רוצה? לנו יש יותר עסקה. אם אותו אברך כולל, הוא מגיע אלינו ואין לו עסק, הוא עובד נגד הלכה, אז שהוא לא יבוא אלינו. מה אנחנו שומרים עליו? הוא לומד כל היום, הוא יודע את הלכות. אנחנו מישהו שמקבל את הלוואה, זה ביתר עסקה, ושהוא יבדוק את הלכות של יתר עסקה. אם אין לו עסק ואין לו נכס, איך הוא מגיע לוקח ממנו הלוואה? זה בעיה שלו. אז צריך לדעת, זה בעיה שלו או שלו, זה לא משנה. זה בעיה של כולנו, כי זה בעיה של התורה. זה איסור חמור ביותר. ולכן צריך לדעת שבן אדם, בחור ישיבה, בחורה בסמינר, אם אין לה עסק או נכס, היא לא יכולה להיות מינוס בבנק. אנחנו בשיעור הבא ניכנס יותר, מה כן בכל זאת אפשר לעשות פתרון, או מה נקרא נכס ועסק. ולכן, השם יעזור, שיום אחד יהיה, יש כבר חברות פרטיות כאילו, שנותנות הלוואות פרטיות, חוץ בנקאיות, אתה מגיע, פותח תיק, אתה רוצה לקחת הלוואה, שאלה הראשונה שואלים אותך, האם יש לך עסק או נכס. אם לא, אין סיכוי שהתיק ייפתח. כל הכבוד, הפכו להיות צמודים להלכה, שבן אדם שלוקח כסף בעסקה, צריך שיהיה לו השקעה, שמביאה לו רווחים והכנסות. כל טוב, והרבה הצלחה לכל המאזינים העיקרים. אנחנו נשאיר לכם את הטלפון של קו הריבית. כל שאלה שיש לכם, עדיף תרימו טלפון ותשאלו, במקום לדחות את השאלה, או חד וחלילה, אולי לא יתנהג על פי הלכה. המספר טלפון זה 02-5015-920. 02-50-15-920. שלום לכל המאזינים העיקרים.
0: מידיתי
3: מאורות ההלכה הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי עורך ומגיש חנוך וינדרבוים
4: שלום רב לכל המאזינים פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף קוף קף וו הלכה ראשונה היום עוסקת בעירוי כלי ראשון כאשר טעו והכניסו כלי בשרי לתוך תפשיל חלבי חם, או כלי חלבי לתוך תפשיל בשרי חם, יש חילוקי דינים בין מקרה שהתפשיל שלתוכו הוכנס הכלי מונח בכלי ראשון, בכלי שבו נתבשל, לבין מקרה שהתפשיל שלתוכו הוכנס הכלי מונח בכלי שני, שהעבירו מהכלי שנתבשל בו לכלי אחר. אף על פי שבמקרה שהמאכל החם מונח בכלי שני, יש אופנים שמקלים בו ואינו אוסר את הכלי שהוכנס לתוכו. מכל מקום המערה תפשיל חם מכלי ראשון על גבי מאכל או על גבי כלי, יש כוח בתפשיל להפליט ולהבליע כדי קליפה. על כן, אסור להערות תפשיל בשרי מכלי ראשון על גבי כלי חלבי, שאף על פי שאין בכוח עירוי זה להפליט ולהבליע בכלי כולו, מכל מקום יש בכוחו להפליט ולהבליע בשיעור כדי קליפה, ואוסר אותו באיסור בשר וחלב. הלכה השנייה מוסקת בשפיכה מהסיר לכיור, או לכלי שמונח בכיור. פעמים שבמהלך הבישול רוצים לשפוך מעט מסיר הבשר, או תפשיל, או מרק, לתוך הכיור. קודם ששופכים לכיור, יש לשים לב אם מונח בו כלים, שכשמונחים בכיור כלי פרווה, אם שופכים עליהם את התבשילים החמים מכלי ראשון, נבלע בכלי הפרווה טעם התבשילים בשיעור כדי קליפה, והם הופכים להיות בשרי או חלבי. כל שכן שיש להיזהר שלא להראות תבשיל בשרי על גבי כלי חלב או תבשיל חלבי על גבי כלי בשר. בעניין זה יש כמה פרטי דינים, ובכל מקרה שמתעוררת שאלה בזה, יש לשאול לחכם, כיצד לנהוג. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
3: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא, כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי, עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום חמישי כ"א באלול תשפ"ו, מסכת חולין דף קכ"ו, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו וחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן בכל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. יהי רצון מלפניך, אדינו אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם מוקדש ונלמד היום הזה לעילוי נשמתה של סבתנו מרת מרים שרה בת רבי דוב עליה השלום, אשת חבר לסבינו רבי חיים חייקל זאב מילצקי זכר צדיק לברכה. והוא בצוואתו כתב את הנוסח המדויק שרוצה שיכתבו על מצבתו, לא לגרוע ולא להוסיף אף מילה, ולכן בסך הכל שלוש שורות נכתבו על מצבתו. אחרי שמו נכתב שסבל רוב ימיו איסורים ובעוונותיו הרבים, זה כתוב בראשי תיבות, אולי הכוונה הוא בעולם הזה לא הגיע למדרגה שהיה יכול להגיע. ותו לא, זהו, זה מה שנאמר על מצבתו, על פי צוואתו, ולכן על מצבתה של סבתנו שנתמנה לצידו, נכתב תאריך פטירתה וגם תאריך פטירתו. כך נאמר על מצבתה. פה נתמנה רבנית הצדקנית מרת מרים שרה, בת הרב רב דוב, זיכרונו לברכה, אשת הגאון הצדיק, מורנו הרב רב חיים חייקל זאב מילצקי, זיכרונו לברכה, אשר הצטיינה במידת הטוב והחסד, באהבת התורה במסירות נפש, בטח בלב בעלה, מלאתו טוב כל ימיו, קחו מעשיה, סלו דרכיה, קחו לאבני פינה מידותיה, קמו בניה ויאשרוה. נפטרה ביום שבת קודש חפה לפלול, תפשין חפדלת, כשבעה חודשים לאחר פטירת בעלה, ביום שבת קודש חפאי בשבט, תפשין חפדלת, הנאהבים והנאמים בחייהם ובמותם לא נפרדו. תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים. כאמור לעילוי נשמתה, אנחנו לומדים היום את תלמוד תורתנו ביום פטירתה, וזכותה תגן עלינו, צאצאיה ובני משפחתה, תגן על לומדי הדף היומי, ותגן על כל כלל ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני אפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו, ולשוננו רינה. אחי וראשי, שיבדל לחיים טובים ארוכים ולשלום, רבי גרשון שליטה, שזכה והכיר בימי נערותו את הסבתא הצדקת והמופלאה, יסרטט מיד בלשונו המיוחדת והמחכימה קווים לדמותה.
2: שלום רב, משה אמת ותורתו אמת. אמירה צירופה זו היא המקור לאמונתנו שגם מאמרי חז"ל, לבד מהיותם דברי חוכמה ברמה העליונה, אף הם אמת. גם אם לעיתים בעיני הבשר המוגבלות לא ניתן להבינם עד תומם ולחברם למציאות חיינו בכל רגע. לעיתים אנו זוכים להערה המקילה עלינו, משחררת מהצורך לגייס את כוח האמונה עד תום, על מנת לראות עין בעין עד כמה נכונים הדברים בחיי היום יום. דוגמה אחת מיני רבות עולה בדעתי כאשר אני מבקש להעלות את זכרה של סבתנו, אם אבינו, הרבנית מרים שרה מילצקי עליה השלום, שהיום הוא יום פטירתה. רבי עקיבא ביקש למצות במשפט חד אחד את גדולתה של רעייתו רחל ואת תפקידה המכריע בחייו, בגדלותו בתורה ובהעמדת תלמידים הרבה. כאשר הגיע לביתו לאחר 24 שנים בישיבה בראשה עמד, ניסתה רחל אשתו להתקרב אליו ולקבל את פניו. תלמידיו שראוה ולא הכירוה ביקשו להודפה ולהגן על רבם. אז אמר להם רבי עקיבא את המשפט האלמותי, הניחוה שלי ושלכם שלהו. ארבע מילים המקפלות בתוכם הכל, אבל ממש הכל, כל מה ששמו של רבי עקיבא הגדול מייצג. הררי מילים מוצדקות ונכונות לחלוטין נאמרו על סבינו הגדול רב חייקל מילצקי, זכר צדיק לברכה, ואך מעט, מעט מדי, הוקדשו ליד ימינו והאחראית הכמעט בלעדית לפעילותו הענפה ב-20 שנות חייו האחרונות, כאשר היה מוגבל מאוד גופנית. היא אפשרה לו להמשיך לפרוץ חוצה, לגבר חיילים בתורה, להוסיף ולהעמיד את תלמידים הרבה, וגם לקיים מפעלי צדקה, חסד וייעוץ חכם מאין כמוהו למספריו מאוד של באי ביתו, בני משפחה, תלמידים ואורחים מזדמנים, אשר שמעו הגיע עליהם ושחררו לפתחו, על מנת לצאת עם אוצרות מכל הסוגים בתחום היהדות, התורה וההנהגה. שלו ושל כל הנהנים שלה הוא, כמאמר רבי עקיבא. סד הזמן במסגרת זו לא יספיק גם לא לתיאור קצה המזלג של מוסד ענק של חסד וסיוע של אישה אחת כפי שהייתה. אתמקד רק בכמה טיפות מים פעילותה למען האחר. בשכונה סמוכה לזור שבה התגוררה, חי יהודי בשם רב אושר, שחלקל את בני ביתו ממכירת חלב. אושר דר מילחיקר, כך כינו אותו. כשהוא מטופל באישה חולה וב-11 ילדים, ניסה האיש בכל כוחו להביא טרף לביתו, והתקשה ביותר לעשות זאת. הרבנית מרים סורה, שראתה בצערו, זימנה אותו יום אחד לביתה הצנוע והודיעה לו: החל ממחר אתה מביא לפנות בוקר את קדי חלב אל מול דלתי ואת רשימת הלקוחות וכתובתם, וחוזר לביתך לטפל באשתך ובילדיך. בשעת ערב, לאחר שהשקפת את ילדיך לישון, אתה מוזמן לאסוף את הקדים הריקים ואת הפדיון היומי. ולמחרת, בטרם שחר, אותו סיפור, קדים ורשימה, 6 ימים בשבוע. וכך היה. הלקוחות הביאו במשך הערב את הכלים, והיא מילאה בהם חלב ואף טרחה וסיפקה את החלב למפונקים שבהם עד פתח ביתם, כדי שרב אושר לא יפסיד חלילה ולו לקוח אחד. כך פעלה במשך שנים, ומשלא ידע את הסוד, סבור היה שמחירת חלב וחלוקתו הם פרנסתה של הרבנית מרים סורה. את השעות שטרם שחר תמרנה באומנות בין המטלות השונות שהציבה לעצמה. סמוך לארבע לפנות בוקר אשתי מקום וסייעה לבעלה להתכונן לתפילת הוותיקין. לאחר מכן נפנתה להעביר אחד אחד על ידיה את נכדיה הישנים מהחדר הגדול בביתם לחדרו הקט של הסבא שזה עתה התפנה, ומיד לאחר מכן החלה בהפיכתו של החדר שזה עתה התרוקן לבית כנסת. הצדקת הבינה שאין שום סיכוי שבעלה רב חייקל יוכל להתפלל במניין עקב מיקומו של בית הכנסת השכונתי בבתי ברוידה בקומה השנייה, והוא שהיה קטוע רגל ורגלו האחרת עטורה בפצע תמידי ענק, נאלץ להיות רתוק לביתו, והאפשרות היחידה לסייע לו להתפלל במניין הייתה בהפיכת החדר הגדול מהשניים שבביתם למקום תפילה. בתקופה הראשונה הייתה ניצבת כצייד בתחתית גרם המדרגות התלולות שהובילו לבית הכנסת השכונתי, ולא מותירה ברירה למי שעלה בידה לפגוש בדרך לשחרית או למנחה וערבית, ולכוונם אל ביתה שהפך לבית כנסת. מאוחר יותר הפך הדבר לקבוע, כאשר באותן שעות שלא התקיימה תפילה, תפקד כבית לכל דבר, בית שבו גדלו נכדים רבים שבית הוריהם היה צר מהחילם, או שחפצו שראשית חייהם של הקטנים תעבור עליהם בביתם של צדיקים. כך במשך קרוב ל-20 שנה, עד שהלך הצדיק רב חייקל לעולמו. לאחר שהחל מניין הוותיקין להתקבץ, יצאה לחצר הקטנה שבחזית ביתם והחלה בעבודת החלוקה של חלב. כשסיימה, מיהרה להעיר את נכדיה, הכינה ארוחת בוקר מלאה לכולם ושילחה אותם כל אחד למקום תלמודו. רב חייקל גם הוא זכה לשעה קלה של זמן איכות יומית מלווה בארוחת בוקר שלאחריה. מיד לאחר מכן החלו לזרום לביתם תלמידים מישיבת חיי עולם שהסבו לשולחן האוכל הגדול, על מנת שרבם הנערץ יוכל להרביץ בהם תורה, הלכה ומוסר במשך שעות ארוכות. בשעות הצהריים המאוחרות פרש למנוחה קצרה בחדרו הצר, ומיד הפכה הרבנית ללוויה השומרת על השקט, לבעל תוטרד מנוחתו של המלמד הגדול, שהחליף כוח בכדי שיוכל לשוב לתלמודו למשך שעות אחר הצהריים. לעת מנחה שוב הפך החדר לבית כנסת, ולאחר ערבית לבש שוב צורה והפך לחדר שינה עד לאשמורת השלישית של הלילה הבא. מוסד החסד שניהלה היה לשם דבר וללא פרסומת. חבר הביא חבר. כל מי שהיה זקוק לסיוע מכל סוג שהוא, ברדיוס רחב מסביב לשכונה בה התגוררה, ידע שכאשר הוא יוצא מביתה הוא מסודר. אם בכסף לאוכל לא היה זקוק, אם בתרופה שתמיד ידעה איך ואיכן להשיג, ואם בבגד חם שהיה מחוץ להישג יד של הנצרך. היא הייתה כתובת גם לנזקק וגם למי שחפץ היה לקיים מצוות חסד וצדקה. הכל עבר דרכה. דבר מפעילותה הענפה מסביב לשעון לא גרה כמלוא הנימה ממסירותה בלתי נילאית לרב חייקל ולבני משפחתה. ארבע קלותיה וחתנה זכו לאימא גדולה בכל מובן, ללא קשר לאימותיהם הביולוגיות. האכלה, ההתחשבות והאהבה שהרעיפה על כל אחד ואחת נתנו לכולם את התחושה שהם בנים יחידים. פשוט קשה היה להאמין שהכל אינו הפקה של אישה אחת, גדולה ככל שתהיה. והיא הייתה אכן גדולה מאוד. אסיים באנקדוטה מימיה האחרונים שתהיה בבחינת מקרה המעיד על דמות הענק שהייתה. רב חייקל בעלה הלך לעולמו בקפאי שבט תשכ"ד. והיה ברור לכל שמאותו רגע מחצית מאישיותה ממתינה לה שם בגן העדן הקסום העליון. וזו רק שאלה של זמן עד לזימונה אל הבורא. היא המשיכה במטלות חייה עד לחודש אלול של אותה שנה, 6 חודשים. בשלהי החודש תקפה אותה בכל עוז מחלת הסוכרת שממנה סבלה שנים רבות, והיא הובלה לבית החולים הדסה עין כרם. ביום החמישי בשבוע נאלצו הרופאים לכרות את רגלה, ואבי מורי ז"ל סיפר שכאשר החזירה לחדרה מהניתוח התעוררה וניהלה חד שיח עם בורא העולם ביידיש הליטאית השגורה בפיה, וכך אמרה: ריבונו של עולם, אתה יודע שכל חיי היו קודש לסיוע לאחרים. אתה, כאשר חסרה לי רגל אחת, האפוך אני עצמי לנטל על אחרים. איני יכולה לשאת זאת. תם תפקידי בעולם. אנא, קחני אליך. אבי העמום לא העין לומר לה מילה מפאת הכבוד, ורק שיתף את אחיו במה ששמע. בשבת, יומיים לאחר מכן, הוא שאל ליד מיטתה בתורנות בקומה השמינית בבית החולים, ובשעת מנחה ביקשה ממנו שירד להתפלל כדי שלא יחמיץ את הקדיש על האב רב חייקל, ששנת האבל על מותו הייתה בעיצומה. כאשר שב אבינו מהתפילה, גילה לחרדתו שהמפגש בין הרבנית מרים סורל לבין בעלה אליו התגעגעה כל כך, כבר בעיצומו שם בעדן. הצדיקה ביקשה והבורא לא יכול היה שלא להיענות לבקשתה. אל מול חיים שכאלה שבקושי נגענו בקצה קצותם, אני ושכמותי חשים כננסים בין ענקים, שכל שנותר לנו הוא להודות להשם על שזכינו לשעות במחיצתם ולו לזמן מוגבל. יהי זכרה של הרבנית הצדקת מרים סורה, בת הרב וחסיד רב דוב ברון למשפחת מילצקי עליה השלום, נצור וברוך.
1: יישר כוח רבי גרשון שליטה, זכותה הגדולה של הסבתא הצדקת תגן עלינו בני משפחתה, תגן על הלומדים ואוגים בתלמוד תורתנו בדף היומי, ועל כל בית ישראל, שנכתב ונחתם לחיים טובים ארוכים ולשלום. פותחים עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף קכ"ה במסכת חולין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. כעת נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה: מדוע אין כולית המת שבמשנתנו מתאמה באוהל מדין עבר שלם? והתשובה: לרב יהודה בריידר אבחיה, משום שסובר שמח שבפנים אינו מעלה ארוחה מבחוץ, לא מתרפא, ולהבאי משום שמדובר כשניסרת הכולית מסביב, שבזה אינה מעלה ארוחה. שאלה שנייה: לרבי יוחנן, שמדובר כשיש כזית מח בקולית, מדוע קולית נבילה ושרץ כשלא נקבו טהורות ואין העצם נידונת כעבר? והתשובה: משום שמדובר שיש בה כזית מח המתקשקש, שבזה אינו מעלה ארוחה לבשר. שאלה שלישית: באיזה אופן לכולה על מה כשהעיל על התאומה ולא נגע בנידון כמי שנגע בה והתשובה? כשמעיל על תאומה רצוצה או כגון שמונחת בין תיבות שאין ביניהם פותח תפח. שאלה רביעית. לרבי יוסי, מתי נחשב באוהל כתאומת מגע ומתי נחשב כתאומת אוהל בלבד והתשובה? לאביי, אם העיל בפחות מגובה תפח נחשב כמגע וביותר כאוהל. ולרב אב ביותר נחשב כמגע ואוהל בלבד הוא רק כשדבר אחר מעיל עליו על המת. שאלה חמישית. אם סובר רבי יוסי שתאומה רצוצה אינה בוקעת ועולה, כיצד רוצה רבי יוחנן להעמיד את משנתנו כמו רבי יוסי? והרי מבואר בה לרבי יוחנן שכזית מח בתוך עצם המת מטמא את המעיל עליה, משיבים התוספות. משום שהעצם דומה לתכריכים העוטפים את המת, ומודה רבי יוסי שמת בכסותו מטמא ואין הכסות חוצצת. והשאלה האחרונה הייתה, בתיבת המגדל שנמצאת בבית ויש בחללה טפח ואין בפתחה טפח. והתאומה בתוכה, אם הבית טמא ומדוע, והתשובה, לתנקם הטמא משום שדרך תאומה לצאת, רבי יוסי טהור משום שיכול להוציאה בחתיכות קטנות מכזית, או לשורפה במקומה. אלא מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום החזרה עודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הענקית בתלמוד תורתנו, בדף קכ"ה במסכת חולין, וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי אל עיקר בתורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום חמישי בשבוע. חף א' באלול, תשפ"ו ועיקר בתורף העניין תלמוד תורתנו בדף קכ"ו, במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קכ"ה עמוד ב', בשורה החמישית מתחילת העמוד, מן המילים, אומן תנה דקרי לאוהל נוגע. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. רבי יוחנן ביאר במשנתנו שמעיל בכלל נוגע, אבל התבהר שמהמשנה במסכת תועלות אין מקור לדין הזה. מבארת הגמרא מי הוא אם כן התנה שסובר כמשנתנו. אומרת הגמרא, אומן תנה, מי הוא התנה שהביא רבי יוחנן דקרי לאוהל נוגע? שקורא לאוהל נוגע, שכשיטתו קרא המשנה למעיל נוגע. משיבה הגמרא רבי יוסי, זוהי שיטת רבי יוסי. דתניא שנינו בברייתא רבי יוסי אומר מלוא תרווה דרכיו, מלוא כף של עפר הנמצא בתוך ארון של מת, שהוא רק ביבותו של מת, מטמא במגע ובמסע ובאוהל. ושיעור מלוא תרווד הלכה למשה מסיני שאינו מטמא בפחות מכך. מבארת הגמרא את ההוכחה של רבי יוסי מעיל קרוי נוגע. בישלם המובן הדבר מה שער הקו מטמא במסע ובאוהל, משום שלגבי מסע הקטעין לילה חולי, הרי הוא נושא את כולו, וכן לגבי אוהל הקמאיל לילה חולי. הוא מעיל על כל הרקב, אלא נוגע ברקב, מדוע נטמא? הלא נגע בכולו, הוא לא נוגע בכולו, כיוון שהאפרורית לא מחוברת יחד. זה גרגירים. אי אפשר לגעת בכל הגרגירים של הרקב יחד באותו זמן. אין עליו שמה מינה. אלא ודאי מוכח מכאן, מהי הכוונה נוגע שתימא רבי יוסי בברייתא מעיל? שכשמעיל עליו, כל הרכב יחד נמצא תחת האוהל, ומוכח מדברי רבי יוסי שאוהל קרוי מגע כדברי רבי יוחנן. מקשה הגמרא והקטני, הרי כתבה הברייתא נוגע והקטני מעיל, וכתבה גם מעיל, ואם כן מוכח שמה שכתבה נוגע לא הכוונה למעיל. תרץ את הגמרא, אמר רבי, אכן נוגע שבברייתא הכוונה למעיל, אבל שני מיני אוהל הם. כשמעיל למטה מטפח, כלומר שאין בין ידו לתומה גובה חלל טפח, זהו אוהל הקרוי אוהל נגיעה. וכשמעיל למעלה מטפח שיש בין ידו לתומה יותר מטפח, זה אוהל גרידה, אוהל בלבד. ולאופן הזה התכוונה הברייתא באומרה אוהל. תירוץ נוסף מביאה הגמרא מדוע כפל רבי יוסי ואמר מגע ואוהל, למרות שגם מגע הכוונה לאוהל. רב אמר אפילו מעיל למעלה מטפח מעל גבי המת, נמי אוהל נגיעה הוא נקרא. ומה שאמר רבי יוסי שרקב מטמא במגע כוונתו גם באוהל למעלה מטפח. ואי חידמי אוהל גרידה? מה זה אוהל בלבד שעליו התכוון רבי יוסי באומרו שרקב מטמא באוהל? בהמשכה, כשהאדם והתאומה נמצאים תחת דבר אחר המעיל על שניהם יחד, שהמעיל בגובה טפח מביא את התאומה לכל מה שנמצא תחתיו, ולפי הביור הזה בדברי רבי יוסי שאף המעיל למעלה מטפח קרוי נוגע, אפשר לפרש את משנתנו כרבי יוחנן, שהמשנה קרא מגע לתאומת אוהל, וזוהי שיטת רבי יוסי. ומביא רב ההוכחה לשיטתו, אמר רב המינה המינלה, מניין לי שאמרתי שלשיטת רבי יוסי אף המעיל למעלה מגובה תפח נחשב כמו שנוגע בתומה, דתנן, וצריך לגרוס דתניה כי זה לא משנה אלא תוספתא. שנינו בתוספתא רבי יוסי אומר חבילי מיטה, חבלים שמסרגים אותם בתוך המסגרת של המיטות כדי שיוכלו לשכב עליהם, וסריגי חלונות, סורגים ששמים בחלונות בצורת כליה כדי שלא יוכל אדם להיכנס דרך החלון לבית, אם הם שטוחים ברווח שיש בין קורה לקורה של תקרת הבית, וביטלם לתקרת הבית שישארו שם בתמידות, הרי הם חוצצים בין הבית לעלייה שעל גבי הבית, שלא להכניס תומה לצד השני לעלייה, מפני שנעשו כתקרה שאינה מקבלת תומה וחוצצים מפני התומה. ומדובר כאן גם אם ניח את המיטה עם החבלים שמסורגים עליה על התקרה, שאף שכלים מקבלים תומה ואינם חוצצים מכל מקום, כשביטלם לתקרת הבית אינם מקבלים תומה וחוצצים. והתומה אינה עוברת בנקבים שבין הכליות, כיוון שאף הנקבים כשהם בתקרה נחשבים כסתומים, אלא אם כן יש בהם טפח על טפח. ובנקבים אלו אין פותח טפח, ולכן אף המעיל על גבי הנקבים לא נטמע. אבל אם נטל את חבילי המיטה או את הסורגים בפרסן על פני המת באוויר, כיוון שאינם תקרה, הנקבים אינם כסתומים, ולכן הנוגע כנגד הנקב תמה, כיוון שמעיל על גבי המת, והנוגע שלא כנגד הנקב, אלא כנגד החבלים עצמם, טהור, כיוון שהם אינם מקבלים תומה, אז הם חוצצים בפני התומה. כי חבלים לבדם אינם מקבלים תומה, אלא כשמחוברים למיטה, אז הם נעשו חלק ממנה ומקבלים תומה. ודבר שאינו מקבל תומה, חוצץ בפני התומה, גם באופן שלא מבטל אותו לעולם במקום הזה. מבאר רבה את רעייתו שמעיל קרוי נוגע. מה שנאמר בברייתא, פרסן באוויר יחידה, מבמה מדובר? הילה, אם תאמר שפרסת חבלים או תסורגים ומעילים למטה מטפח מהמת, אם כן אדם הנוגע שלא כנגד הנקב, אלא במקום החבלים, המי טהור, מדוע הוא טהור? הרי מת בכסותו הוא, מת בתכריכיו הוא, שהחבלים הם ככסותו של המת, מחמת שמונחים כל כך סמוך לו, ומת בכסותו מתאמה כמו המת עצמו את הנוגע בו, או את המעיל מעל גביו, ומדוע המעיל מעל גבי חבלים או הסורגים טהור? אל עליו, אלא ודאי מדובר שהחבלים מונחים למעלה מטפח מהמת, ובכל זאת כקרילי נוגע. ובכל זאת קוראת הברייתא למעיל על גבי החבלים נוגע. הנה מוכח של רבי יוסי, אף מעיל למעלה מטפח קרוי נוגע. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רביי, לעולם כוונת הברייתא כשהחבלים מונחים למטה מטפח מהתומה, ולכן המעיל קרוי נוגע. ודקה אמרת מה שאמרת, שזה מת בכסותו, ומדוע כשנוגע כנגד החבלים טהור? זה לא דומה. כיוון שמת בכסותו, האדם מבטל לי את התכריכים שיהיו כסות של המת, ולכן הם קרויים כסות המת ודינם כמת. אבל היי, החבלים הללו, הוא לא מבטל לי. הוא לא מבטל אותם כלפי המת שיהיו ככסותו. ואין דינם ככסות המת, ולכן הם חוצצים בפני התומה, ונוגע מעל גבם טהור. ממילא, אין הוכחה מהברייתא הזו שתומת אוהל למעלה מטפח קרויה מגע. מקשה הגמרא על דברי אביי, אם כוונת הברייתא כשהחבלים פחות מטפח מהמת, מדוע הם חוצצים? והרי אף שאינם כסות המת מכל מקום, תהבי שזה יהיה כמו תומה תמונה, שאין חלל טפח בינה לבין האוהל שעליה, שדינה שהיא בוקעת את האוהל ועולה ומתמה את הנמצא מעל האוהל, ואם כן גם המעיל מעל החבלים, יתמה. כמו שכתבה המשנה במסכת אוהלות, שתומה תמונה בוקעת ועולה עד לרקיע, אלא אם יש חציצה קודם לכך. תרץ את הגמרא כסבר רבי יוסי, סובר רבי יוסי שתומה תמונה אינה בוקעת, ולכך החבלים חוצצים בפני התומה, אף שמונחים למטה מטפח מהמת, בהפרש של פחות מטפח מהמת. ומינה תאמרה, מניין לך לומר שלרבי יוסי תומת אמונה אינה בוקעת? דתנן, שנינו משנה במסכת אוהלות פרק ד' משנה ב' תיבת המגדל, ארון גדול של עץ שעושים אותו תיבות קטנות להצניע בתוכם אוכלים ומשקים. אחת מהתיבות שבמגדל שיש בה בחללה פותח טפח, שהיא בגודל של טפח על טפח בגובה טפח, ולכך אין התומת אמונה בתוכה, ואין ביציאתה פותח טפח, ואין בחור של פתחה פותח טפח. הדינו, שכשתומה נמצאת בתוכה, אף שאין בפתח התיבה פותח טפח והתומה אינה עוברת דרכה, ואף יש בחלל התיבה פותח טפח והתומה אינה תמונה ואינה בוקעת ועולה, מכל מקום כל הבית תמה מדי רבנן. ומסכת ביצה בדף למתחת אומר רשי שזה מתמה מהלכה למשה מסיני. ולמה? תכף הגמרא תבהר. אבל אם תומה נמצאת בבית, מה שבתוכה בתוך התיבה טהור, וטעם הדינים הללו מפני שדרך תומה שבתיבה לצאת אל הבית, שהתומה על כורחה תיצא מהתיבה דרך הפתח אל הבית, ולכן גזרו חכמים שאף קודם שיצא, היא מתאמה מיד את הבית דרך יציאתה. ובטעם הגזירה הזו כותב הרמה ביורד היה סימן שין עין א' סעיף ד', שמשום שסוף התומה לצאת דרך הפתח, רואים כאילו כבר יצא. ואין דרך תומה שבבית להיכנס לתיבה, ולכן אין לגזור שהתומה תתאמה את מה שבתיבה. והתומה לא נכנסת מהבית לתיבה, כיוון שאין פותח טפח בפתח התיבה, והתיבה בעצמה חוצצת בין התומה שבבית למה שבתוכה, כיוון שאינה מקבלת תומה. ורבי יוסי מתאר את הבית אף כשהתומה בתיבה, מפני שיכולו להוציאה מהתיבה לחצאין ולא יהיה בשיעור תומה או לשורפה במקומה, ולכן אין ברור שעתידה לצאת דרך פתח זה תומה בשיעור המתמה, ולכן היא לא מתמה את הבית. אומר החזון איש, למרות שאסור לחתוך או לשרוף את המת, כיוון שיש מצווה לקוברו בקרקע, אבל להיות וייתכן שיעשה באיסור, כי הוא לא ידע שזה אסור, לכן סובר רבי יוסי שלא ברור שעתידה לצאת דרך הפתח הזה תומה בשיעור המתמה, ולכן היא לא מתמה את הבית. וקטני סיפה, ושנינו בסיפה של המשנה, אם לקחת את התיבה הזו והעמידה בפתח של הבית, שכל התיבה בתוך הבית ופתחה פונה לחוץ, אם יש תומה בתוכה, בתוך התיבה הבית טהור, שהרי התומה אינה יוצאת דרך הפתח, כיוון שאין בו פותח טפח, ואף אינה תומה תמונה שבוקעת ועולה, כיוון שיש בתוכה חלל טפח. וגם חכמים לא גזרו בתומה משום שסופה לצאת, כיוון שאינה עתידה לצאת דרך הבית. כי גם כשתצא הטומאה היא תצא לחוץ, כי הפתח פונה אל מחוץ לבית, ואם טומאה בבית, מה שבתוכה בתוך התיבת האור. ותני עלה, ושנינו בברייתא על המשנה הזו שרבי יוסי מתאר. מבררת הגמרא, היה, לאיזה דין במשנה נאמר בברייתא שרבי יוסי מתאר? הילה, עם הסיפה, אם נאמר שכוונתה על הסיפה של המשנה בתיבת המגדל, שמידוע בפתח הבית וכולה בבית ופתחה מחוץ לבית, שבזה רבי יוסי חולק ומתאר, הרי תנא קמא, נמי טהור כמתאר. גם תנא קמא אמר שבאופן זה זה טהור, כפי שמפורש במשנה, ולא שייך לומר שרבי יוסי יחלוק ויתאר. אלא ודאי כוונת הברייתא היא, וכאמר תנא קמא, שאמר תנא קמא שיש טומאה בתוכה, בתוך התיבה, הבית טמא, מאחד משני הטעמים הללו. היא, הו משום דדרך הטומאה לצאת מהתיבה לבית, כפי שאמר תנא קמא במפורש ברישא, שכשיש בתיבה פותח טפח ואין ביציאתה פותח טפח, אף שהטומאה אינה רצוצה מכל מקום הבית טמא, משום שדרך הטומאה לצאת לבית, והיא, הו משום דטומאה תמונה בוקעת. הטומאה, התמונה בתוך התיבה, בוקעת, כלומר, באופן שאין בתיבה חלל טפח, והטומאה בתוכה סובר תנא קמא שהטומאה בוקעת ויוצאת מהתיבה ומטמאה את כל מה שבבית כאילו היא מונחת בקרקע הבית. ודין זה מוכח ממה שאמר תנא קמא בספר של המשנה, שכשהתיבה בבית ופיתחה לחוץ ויש בתיבה פותח טפח, מה שבתוך הבית האור, שכיוון שפיתחה לחוץ אין לטמא מצד סוף טומאה לצאת. משמע, שאם אין בתיבה פותח טפח, אף שפיתחה לחוץ, מה שבתוך הבית טמא, משום שטומאה תמונה בוקעת ומטמאה. ועל כך כאמר רבי יוסי, על כך כאמר לרבי יוסי לתנא קמא, שהוא חולק על שני דיניו. וכאמרת מה שאמרת ברישא שהבית טמא משום שדרך הטומאה לצאת דרך הבית זה אינו, שהרי יכול הוא להוציאה לחצאין או לשרפה במקומה, ולכן אין הטומאה עתידה לצאת לבית. ואלו דברי רבי יוסי ברישא של המשנה. ועוד אמר רבי יוסי בברייתא, וכאמרת מה שמוכח מדבריך בסיפא שטומאת תמונה בוקעת, ואף מטעם זה אפשר לטמא את הבית, גם זה אינו. טומאת תמונה אינה בוקעת ועולה, ולכן הבית לא נטמא. ועל דין טומאת תמונה אמרה הברייתא, רבי יוסי מתאר. נמצא שיש הוכחה כדברי אביי שלשיטת רבי יוסי, טומאת תמונה אינה בוקעת. מקשה הגמרא סתירה בדברי רבי יוסי בדין טומאת תמונה. ורמי דרבי יוסי דרבי יוסי. סתירה בדברי רבי יוסי. פעם אחת הוא אמר שטומאת תמונה לא בוקעת, ופעם אחת אמר רבי יוסי שטומאת תמונה בוקעת. דתנן שנינו משנה במסכת אוהלות פרק י' משנה ז'. הכלב שאכל בשר מת של אדם שמטמא באוהל והבשר עדיין לא יתקל במעב, בשיעור עיכול הכלב שלושה ימים מת לעת, ומת הכלב, ומוטל על האיסקופה, על מפתן הבית וצברו נמצא בתוך הבית, ושאר גופו שבו נמצא את הטומאה, מונח על מפתן הבית מחוץ לדלת הבית. מחלוקת הנעים באיזה אופן נטמא הבית בטומאת אוהל מבשר המת שבמעי הכלב. והנידון הוא דווקא בכלב מת, אבל בכלב חי, אפילו אם היה נכנס כולו לתוך הבית, הבשר לא היה מטמא משום שטומאה בלועה, בבעלי חיים אינה מטמאה, כפי שלמדנו לאל בדף עין א' עמוד א'. רבי מאיר אומר, אם יש בצברו של הכלב פותח טפח, רוחב של טפח, אף שאין חלל ריק בגובה טפח בצוואר, חלקו העליון של הכלב מעיל מעל גבי הטומאה ומביא את הטומאה לבית דרך הצוואר ופיו של הכלב שבתוך הבית. שלדעת רבי מאיר, אוהל ברוחב טפח מביא את הטומאה גם כשאין בו חלל טפח. ואם לאו, אם צברו של הכלב פחות מרוחב טפח, אינו מביא את הטומאה והבית טהור. והתוספות בדיבור המתחיל, אם יש בצברו פותח טפח מבארים, שטעמו של רבי מאיר שהכלב מטמא כשיטתו במסכת שבת בדף זין עמוד ב' שחוקקים להשלים. כלומר, כל מקום שאין בו חלל כשיעור, ויש שם מקום לחקוק ולהשלים לכשיעור דנים, שהוא כבר כמו שנחקק. ולכן, אף שאין בצוואר הכלב חלל של טפח על טפח מכל מקום, כשיש בצוואר רוחב טפח, מחשיבים כאילו חקוק חלל טפח בבשר הצוואר, ונמצא שיש כאן אוהל גמור. רבי יוסי אומר, רואים ובודקים את הטומאה. אם היא מכנגד השקוף ולפני

נמצא שהבית מעיל על התאומה. ואם התאומה נמצאת מכנגד המשקוף אל החוץ, שנמצאת התאומה מחוץ לבית, הבית טהור, כיוון שאין הבית מעיל מעל גבי התאומה. ואף צוואר הכלב אינו מעביר את התאומה לבית, שהרי אין בו רוחב טפח. רבי אלעזר אומר, אם היה פיף של הכלב לפנים הבית, ונקב זנבו מחוץ לבית, ופשר המת שבגופו נמצא מחוץ לבית, הבית טהור. שאין לתמת הבית מחמת סוף תאומה לצאת, שהרי אין דרכו של דבר מאכל לצאת דרך הפה, אלא דרך נקב הראי. אבל אם פיף של הכלב לחוץ הבית, ונקב זנבו בתוך הבית, כיוון שפשר המת על כוחך היה יוצא דרך הפתח הקטן של נקב הראי, הבית טמא מפני שהתאומה יוצאה דרך שולב ונקב הראי מדין סוף תאומה לצאת ונכנסת לבית. רבי יהודה בן בתירא אומר, בין כך ובין כך, בין שנקב זנבו בבית ופיו מחוץ לבית, ובין כשפיו בבית ונקב זנבו מחוץ לבית, בין שבשר המת הוא מכנגד המשקוף ולפנים ונמצא בתוך הבית, ובין שהוא נמצא מחוץ לבית, בין שיש בצווארו של הכלב פותח טפח, ובין שאין בו פותח טפח, בכל האופנים הללו, הבית טמא, ובלבד שפיו או זנבו יהיו בתוך הבית, שלדעתו של רבי יהודה בן בתירא, התאומה נכנסת לבית בין דרך פיו ובין דרך נקב הראי, כיוון שהכלב מוציא תאומה בין בדרך שנכנסה אליו התאומה ובין בדרך שהיא יוצאה ממנו. כלומר, עיקר דברי רבי יהודה בן בתירא היא מצד סוף תאומה לצאת, וכדברי רבי אלעזר, אלא שהוא חולק עליו וסובר שגם דרך פיו יש לטמא מן הדין הזה. אז במשנה הזו נאמר שלרבי יוסי רואים את התאומה, אם היא ממשקוף ולפנים, הבית טמא, ואם היא ממשקוף ולחוץ, הבית טהור. מבררת הגמרא את כוונתו כדי להוכיח מה דעתו בדין תאומת אמונה. מה אליו, האין בצווארו פותח טפח כאי רבי יוסי? האם רבי יוסי לא מדבר באופן כשאין בצוואר הכלב פותח טפח, שרבי מאיר תיאר את הבית כיוון שאינו ממשיך את התאומה, ובא רבי יוסי להחמיר ולומר שאף שאין כאן אוהל המשכה, אבל אם בשר המת שבגוף הכלב נמצא מן המשקוף ולפנים, כיוון שהתאומה תמונה היא בוקעת, והבית שמעיל עליה נטמע. אם כן, שמע מינה, יש להוכיח מכאן שלשיטת רבי יוסי, תאומה תמונה בוקעת, וקשה על דברי רבי יוסי בברייתא שמוכח מהם שתאומה תמונה אינה בוקעת, כפי שהוכיחה הגמרא לעיל, סתירה בדברי רבי יוסי. מחמת הקושייה הזו מבאר רבא בדרך אחרת את דברי רבי יוסי במשנה. תרץ את הגמרא, אמר רבא, רבי יוסי לא בא להחמיר על מה שתהיה רבי מאיר כשאין בצוואר פותח טפח, ואכן גם באופן הזה מודה רבי יוסי לתאר, אפילו כשהתאומה מהמשקוף ולפנים מפני שתאומה תמונה לא בוקעת. אלא בא רבי יוסי להקל על מה שתימא רבי מאיר כשהצוואר ברוחב טפח ואין בו חלל טפח, שרבי מאיר סובר שאוהל זה ממשיך את התאומה לבית, ועל זה אמר לו רבי יוסי שאין אוהל מעביר תאומה עד שיהיה בו חלל טפח. כלומר, לרבי יוסי לא מצרפים את עובי דפנות הצוואר לשיעור טפח, אלא צריך חלל טפח. וכוונת רבי יוסי באומרו, רואין את חלל התאומה קטני. כך שנינו בדבריו, דהיינו שרואים בצוואר הכלב, אם יש בו חלל טפח, אז הוא ממשיך את התאומה לבית, ואם אין בו חלל טפח, אינו ממשיך את התאומה והבית טהור. ומה שחלק רבי יוסי שם התאומה מהמשקוף ולפנים הבית טמא, ומהמשקוף ולחוץ הבית טהור, עניין אחר הוא ולא קשור למה שאמר רואין, דהיינו שרבי יוסי בתרתי פליג, הוא חולק בשני דברים במשנה על שיטת רבי מאיר. וכאמר לרבי מאיר, אומר רבי יוסי לרבי מאיר, דכאמרת מה שאמרת, כי יש בצווארו פותח טפח, כאשר יש בצווארו של הכלב רוחב טפח מביא את התאומה בתאומת אוהל, גם כשאין חלל בגובה טפח, לדעתי זה לא נכון, כי אנן בתר חלל אזלינן, לפי שאנחנו הולכים אחרי החלל שבצוואר, שרק אוהל שיש בו חלל טפח ממשיך את התאומה לבית. ודכאמרת מה שאמרת רבי מאיר על האיסקופה, על מפתן הבית כולה טמא, כלומר, שבכל מקום באיסקופה שפי הכלב מונח בו הבית טמא, נמצא שאתה דן את כל שטח האיסקופה כלפנים בבית. ורבי מאיר לשיטתו במסכת שבת בדפתי תמוד א' לגבי איסור הוצאה בשבת שסובר, שהמוציא מהאיסקופה, כשפתח הבית פתוח, דינו כמוציא מתוך הבית. אומר לו רבי יוסי, אני חולק וסובר שאם פי הכלב נמצא מכנגד השקוף, מהמקום שהדלת נוקשת עליו כשהיא נסגרת, ולפנים הבית טמא, שממקום זה נחשב כבית, אבל אם פי הכלב מכנגד השקוף ולחוץ, מקום זה אינו חלק מהבית, ונמצא שהבית אינו מעיל במקום יציאת התאומה והבית טהור. האיסקופה רחבה ויש באמצעה השקוף, כלומר, מקום שהדלת נוקשת ומכה בו כשהיא נסגרת, ולשון שקיפה זה מלשון הקאה, שנוקש דבר על חברו. כך מפרש רש"י. ומסבירים על תוספות בדיבור המתחיל ענן, שמדובר באופן שאין טפח ברוחב המשקוף, ממקום שהדלת נוקשת על גבה ולחוץ. שלאחר כשסוגרים את הדלת, מקום זה הוא כאוהל בפני עצמו, ואין אוהל פחות מטפח. אבל אם יש בו טפח, מקום זה הוא אוהל בפני עצמו ונטמע. ואחר כך הוא מביא את התאומה לתוך הבית הפתוח אליו, כדין שני אוהלים הפתוחים זה לזה. אז לפי זה מיושבת שיטת רבי יוסי, שכן תאומה, תמונה לא בוקעת, כפי שמוכח בברייתא. ובמשנה במסכת אוהלות, מטמא רבי יוסי מטעם אוהל המשכה, ולא מטעם תאומה, תמונה.
מביאה הגמרא סיוע לתירוץ הזה של רב.

0: רבך הברי דרב עמת נילה בהדי, השנה כן במפורש בגרסת המשנה במסכת תועלות. רבי יוסי אומר, רואים את חלל התומה. כלומר, הוא מוסיף בגרסת המשנה את המילה חלל. ראינו שכוונת רבי יוסי כביורו של רבא. לאל בדף קוף חפי עמוד ב' התבאר שלשיטת רבי יוסי תומת אוהל קרויה מגע, ומבואר שם שהמשנה במסכת תועלות שאמרה שמעיל על כחצי זית, ונוגע בידו בכחצי זית, לא נטמע, חולקת על כך וסוברת שמגע ואוהל הם שתי שמות, ולכך אינם מצטרפים כדי לטמא. מבארת הגמרא מי שנה את המשנה במסכת תועלות. שואלת הגמרא, ומן תנא דפלי גלי, מי הוא התנא של המשנה במסכת תועלות שחולק על רבי יוסי, שסובר לאל שתומת אוהל קרויה מגע, ואותו תנא סובר שאינה משם אחד של תומה ואינה מצטרפים לטמא, ולכך הנוגע בחצי זית, ודבר אחר מעיל עליו ועל חצי זית טעור. משיבה הגמרא רבי שמעון הוא, דתניא שנינו בברייתא לגבי תומת מת, שההלכה בידינו שהמת מטמא בשלושה דרכים, במגע ובמסע ובאוהל, ועוד מצינו הרבה דברים הפורשים מן המת שמטמאים תומת מת, ורובם מטמאים בכל שלושת הדרכים שנזכרו, כגון כזית בשר, או שדרה או גולגולת שלמים, או רוב העקב עצמות, או עצם כשעורה, או מלוא תרווד רכב, או רוב מניין העצמות, או העצמות שהם רוב בניין האדם. ועל כך נאמר בברייתא רבי שמעון אומר, שלוש מיני תומות פורשות מן המת שהן שוות בכך שיש שתיים מהדרכים שהמת מטמא בכל אחת מהם, ודרך שלישית אין בהם, כלומר כל אחת מהם מטמא באחד משני הדרכים שהמת מטמא, או במגע ומסע ולא באוהל, או במגע ואוהל ולא במסע, או במסע ואוהל ולא במגע, ואינה מטמא בדרך השלישית. ואלו הם שלושת מיני התומה המטמאות רק בשני דרכים, מלוא תרווד רכב, מלוא כף של אפר הנמצא בתוך ארון של מת, שהוא רק ביבותו של מת, ועצם בשיעור כשעורה, וגולל ודופק כיסוי הארון של המת ודפנותיו. מבאר את הברייתא באילו דרכים מטמא כל אחת. מלוא תרווד כף של רכב מטמא במסע ובאוהל, שהרי יכול אדם לישא את כולו או להעיל על כולו, ואינו מטמא במגע את הנוגע ברכב, כיוון שהוא מחולק לאפרוריות דקים. ואי אפשר לגעת בכל האפרורית יחד ושיעור כזית, כיוון שכל פירור ופירור עומד לעצמו. ואיכן מצינו תומת מגעו של מת, עם אחת מהם בכל אחת משתי התומות האחרות, עצם כסעורה מטמא במסע ובמגע ואינו מטמא באוהל, מהלכה למשה מסיני. ואיכן אוהלו, איכן מת מטמא באוהל עם אחת מהם משתי התומות הנותרות, גולל ודופק כיסוי ארון ודפנותיו מטמא במגע ובאוהל, ואינו מטמא במסע. ואיכן מטמא מסעו של מת עם אחת מהם, אז ממה שנאמר בברית הזו שלדעת רבי שמעון מלוא תרווד רכב מטמא באוהל ואינו מטמא במגע, מוכיחה הגמרא שהוא התנא חולק על רבי יוסי שאמר לאל שמלוא תרווד רכב מטמא במגע, כיוון שאוהל נקרא מגע. והראשונים ביארו שראיית הגמרא היא ממה שרבי שמעון אומר, שלוש תומות פורשות מן המת וכל אחת מהן מטמא רק בשני דרכים ושלישית אין בהם. ואם רבי שמעון סובר כרבי יוסי שאוהל נגיעה קרוי מגע, הרי מצינו בתרווד רכב גם דרך שלישית, שהרי יש בו שם מגע כשמעיל עליו ובאוהל נגיעה. אלא מוכח של רבי שמעון אוהל ומגע עם שני שמות של תומה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, כולית נבילה וכולית השרץ הנוגע בהם סתומים טהורים ונקובים, כלשהו מטמא במגע. מניין שאף במסע התלמוד לומר הנוגע והנושא, כלומר, אף המח שבעצם הוא כבשר לכל דיניו, אבל כל זמן שהעצם סתומה אינו מטמא, ואם העצם נקובה, המח שבתוכה מטמא, ואף הנוגע בעצם נטמע מפני שהוא שומר למח שבתוכה. מביאה הגמרא את המקור לדין הזה, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, כתבה התורה לגבי נבלת בהמה טהורה, ספר ויקרא פרק י' פסוק למתת, הנוגע בנבלתה, יטמע עד הערב, ותיבת בנבלתה, משמע בשר הנבלה. כי שורש נבל עניינו דבר המשתנה לידי מיטה, כמו יבש חציר נבל ציץ, וכן ועלה הוא לא ייבול, ולכן כשנאמר בנבלתה, משמעו דווקא בשר ולא עצמות. כך מסביר העזרת כהני בספר בפרשת שמיני. אז תיבת בנבלתה משמע בשר הנבלה, ולכן דורשים שרק הנוגע בבשר הנבלה נטמא, ולא הנוגע בעצם כולית סתומה שיש בתוכה מח המטמא, כיוון שאינה מטמא משום שומר של מוח נבלה שיש בתוכה. מבארת הברייתא, יכול היית לפרש שכוונת הפסוק למעט שאפילו כשנקבע הכולית ואפשר לגעת במח שבתוכה, הנוגע בעצם לא נטמא. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, הנוגע יטמא, ולא כתבה הנוגע טמא. מאיתור היוד יש לדרוש את הדבר שאפשר לגע בו טמא, יש עליו שם טומאה, לכך אף שנגע רק בעצם טמא, לפי שהיא שומר של הטומאה, ושומר מוציא ומכניס את הטומאה, ואת שאי אפשר לגע בו, כגון המוח שבכולית הסתומה טהור, העצם שאין עליה שם טומאה, שתטמא את הנוגע, כיוון שאין שומר מטמא, אלא כשאפשר לגעת בטומאה עצמה. שואלת הגמרא, אמר לרבי זירא לאביי, אלא מעתה שהנוגע בשומר נטמא רק באופן שאפשר לגעת בטומאה עצמה, אם כן בהמה בעורה, בתוך האור שלה שעדיין לא הפשיטו כלל את האור, לא תטמא כיוון שאי אפשר לגעת בבשר שבתוכה. השיב אביי לרבי זירא, פוק חזי צאו וראה כמה נקבים יש בה בבהמה שלא הופשט אורה, שאפשר לגעת דרכם בבשרה, כגון במקום העיניים והפה והאף, ולכן נטמא נוגע באורה שנידון כשומר לטומאה. ועוד מקשה הגמרא, אמר לי רב פאפה לרבה, אלה המעטה שנוגע בשומר נטמא רק באופן שאפשר לגעת בטומאה עצמה, אם כן קוליה, קיליה של בהמה נבילה, שמחוסה כולה בחלבה בחלב הנמצא עליה, לא תטמא, כיוון שהחלב אינו מטמא בנבילה. כי הגמרא במסכת פסחים בדף כ"ג דורשת מהפסוק וחלב נבלה וחלב טריפה יעשה לכל מלאכה והכל לא תאכלו, שחלב לא מטמא ולכן מותר אף בקודשים, אלא שאסור באכילה. אבל הכליה כן מטמא, שדינה ככל בשר מהנבלה שמטמא. ואף בשר הכליה עצמו לא יטמא, כיוון שאי אפשר לגעת בו, והחלב שעליו אינו שומר לטומאה. השיב רבה להבית החזי, בו הוא ראה כמה חוטים נמשכים ממנה מהכליה באמצעיתה, וחוטים אלו הם מבשר הכליה, ונמצא שאפשר לגעת בבשרה ושם טומאה עליו. ולכך, אף הנוגע בחלב, נטמא מחמת שנוגע בשומר של הכליה. מסתפקת הגמרא בדין נקיבת העצם. באי רב הושעיה, הסתפק רב הושעיה, היה לאדם קוליץ טומאה, וחישב עליה לנוקבה ולא נקבה, ונגע בעצם כשאינה נקובה, מהו? בצדדי הספק הם, האם מחוסר נקיבה כמחוסר מעשה דמי? ואם כן, המחשבה לבדה אינה מחשיבה אותו כנקוב, והנוגע לא נטמא, או לא? או לא נחשב כמחוסר מעשה, וכבר במחשבתו, הקולית נחשבת נקובה, והנוגע בה נטמא. הדר פשטה, לאחר שהסתפק, חזר רב הושעיה ופשט את הספק, שמחוסר נקיבה, לאו כמחוסר מעשה, דמי, אינו כמחוסר מעשה ונטמא. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף קוף חו ועמוד ב'. מביאה המשנה דינים נוספים בתאומת השרצים. יש ממיני השרצים שאינם יולדים ולדות חיים, אלא מטילים ביצים כדרך העופות, והם הצו, הלטאה והחומת. ואומנם יש שרצים נוספים המטילים ביצים, אבל משנתנו עוסקת בשרצים המתאמים בלבד, שהם שמונת השרצים הנזכרים בפסוק, ומהם שלושת אלו, הצו, הלטאה והחומת, מטילים ביצים. המשנה מבארת מתי ביצת השרץ מתאמה ומתי אינה מתאמת. אומרת המשנה, ביצת השרץ המרוקמת שכבר התחילה להיות ניכרת צורת השרץ בתוכה, רש"י כתב שכבר נוצר בתוכה אפרוח שרץ קטן, והרמב"ם בפירוש המשניות כתב שנראית בתוכה צורת השרץ ואיבריו. כתב הראב"ד שכוונתם שמרוקמת שהתחיל השרץ להיות נוצר בתוכה ועוד לא נגמרה יצירתו, כמו שפיר המרוקם הנזכר לגבי אישה המפלת במסכת נידה, שהכוונה שהתחיל להיווצר הוולד בתוכה, באופן שאם יגע אדם באותו שרץ יטמנו, אם קליפת הביצה שלמה ואין בנקב הרי תאורה מלטמא את הנוגע בה, כיוון שאינו יכול לגעת בשרץ שבתוכה, אבל אם קליפתה נקבע, אפילו נקב כלשהו, הנוגע בקליפה נחשב כאילו נגע בשרץ עצמו וטמאה. ואף על פי שאין השרץ מטמא בחייו אלא רק לאחר מותו, הנוגע בשרץ בתחילת ריקומו הרי זה טמא, כיוון שכל עוד לא נזרקה בו נשמה הרי הוא כמת. כיוון שהקליפה נחשבת שומר לשרץ שבתוכה, והנוגע בשומר הרי הוא כנוגע במה שבתוכו. המבואר לאל בדף קכ"ה עמוד א', שנוגע בעצם שנבלה ויש בתוך העצם מח, אם העצם סתומה לחלוטין הרי הוא טהור, אבל אם יש בנקב שיכול דרכו לגעת במח, הנוגע בעצם אפילו שלא במקום הנקב הרי הוא טמא, משום שהעצם נחשבת שומר למח שבתוכה. מביאה המשנה דין נוסף של שרץ שלא נגמרה יצירתו. מין מסוים של עכבר שאינו נולד מאב ואם אלא נוצר מהאדמה מעצמו. יש מין אדמה משרצת עכברים בדומה להשפע שמשרצת עולאים מעצמה. כותב הרמב"ם בפירוש המשניות ששמע מאנשים רבים שראו, ומציאות עכבר כזה הוא דבר מפליא שאין לו הסבר. אם עדיין לא נגמרה יצירתו באופן שחציו האחד נעשה כבר בשר וחציו השני עדיין אדמה, נוגע בבשר הרי הוא טמא, אבל הנוגע באדמה טהור. רבי יהודה חולק ואומר שאף הנוגע באדמה באותו החצי שכנגד הבשר, דהיינו במקום שעתיד להתפך לשרץ, הרי זה טמא, כי כשנעשה בשר במקצתו נחשב כבר כולו לשרץ. זו היה המשנה שלנו בדף קכ"ו עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שביצת השרץ המרוקמת שנקבעה מתמת. מביאה הגמרא ברייתא הדורשת את הדבר הזה מן הכתוב, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, נאמר לגבי תומת שרצים, ספר ויקרא פרק י"א פסוק ל"א, אלה הטמאים לכם בכל השרץ. יכול הכתוב היה לכתוב טמאים, מדוע אמר הטמאים? אלא בא לרבות לרבות את ביצת השרץ וכולית השרץ. עצם השרץ שיש מח בתוכה, שאף הם מתמות. ומהאות ה' המיותרת של הטמאים לומדים גם לאסור את השומן היוצא מן השרצים והרוטף שבסיר שנתבשלו בו, וכן שעורותיהם כבשרם. וכל אלו נתרבו מפני שהם אוכל. כי איזה מהם טמאית יותר מחברו, לפיכך יש לרבות את כולם. כך מסביר רש"י. אמנם יכול היית ללמוד מכאן שנוגע בביצת השרץ אפילו אם לא רקמה, שאין עדיין שרץ בתוכה יהיה טמא, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב באומרו השרץ, שהטומאה היא דווקא דבר שהוא כדוגמת השרץ עצמו. מה שרץ שריקם, כמו שבשרץ מדובר שיש לו צורה, אף ביצת השרץ מתמת דווקא כשהיא רקמה, ונראית כבר צורת השרץ בתוכה. יכול היית לומר שהנוגע בביצה ובקולית יהיה תמה, אפילו אם לא נקבו והם סגורים מכל צדדיהם. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בהמשך הכתוב, כל הנוגע בהם במותם יתמעד הערב. ועל כוחך אין כוונת הכתוב שרק הנוגע בשרץ עצמו, כולל בשר שבתוך הביצה והקולית יהיה תמה, שהרי ריבה גם את הנוגע בביצת השרץ וקוליתו. אלא הכוונה היא שדווקא עת שאפשר לגע בו, שיש נקב בקליפת הביצה ובקולית ואפשר דרכם לגעת במה שבתוכם, עליהם אמר שהנוגע אפילו שלא במקום הנקב, הרי זה תמה. ואולם עת שאי אפשר לגע בו, שקליפתה ביצה או עצם הקולית שלמות וסגורות מכל צדדיהם, הנוגע בהם הרי הוא טהור. וכמה שיעור נקיבתה של הקליפה ושל הקולית כדי שיהיה אפשר לגעת בשרץ שבתוכה ומתמת את הנוגע בה מכל צדדיה? משיבה הברייתא, השיעור הוא בנקב שעוביו כחוט השערה. והטעם שנקב כזה מספיק, כיוון שאפשר להיגע בשרץ שבתוכה בחוט השערה. על ידי שיכניס האדם דרך הנקב אחד משערות ראשו או זקנו המחוברות בו ותיגע בשרץ שבפנים. שנינו במשנה אכבר שחציו בשר וחציו אדמה נוגע בבשר תמה. באדמה טהור, רבי יהודה אומר, אף הנוגע באדמה שכנגד הבשר תמה. דנה הגמרא באיזה אופן עוסקת המשנה. אמר רבי יהושע בן לוי, והוא שהשריץ על פני כולו, מה שטימת הנקמה את הנוגע בבשר הוא דווקא כשהושלם כבר חצי השרץ לכל אורכו מראשו ועד רגליו. אבל אם טרם הושלם חציו לכל אורכו, אף הנוגע בבשר טהור. מביאה הגמרא שיש מפרשים את דברי רבי יהושע בן לוי באופן אחר, איכא דמתני לה סיפא. יש ששונים את דברי רבי יהושע בן לוי על מה שנאמר בסיפא של משנתנו שנינו בה, רבי יהודה אומר, אף הנוגע באדמה שכנגד הבשר טמא. ועל זה אמר רבי יהושע בן לוי, והוא שהשריץ על פני כולו, מה שטימא רבי יהודה את הנוגע באדמה, הוא דווקא כשהושלם כבר החצי של הבשר לכל אורכו. אבל אם עדיין לא הושלם לכל אורכו, הנוגע באדמה טהור. מבארת הגמרא מאן דמתני לרישא, מי ששונה את דברי רבי יהושע בן לוי על הרישא, שלא טימא את הנקמה את הנוגע בבשר, אלא כשהושלם חציו לכל אורכו. כל שכן שצריך לבאר כך גם הסיפא. היינו, שלא טימא רבי יהודה את הנוגע באדמה, אלא כשהושלם החצי של הבשר לכל אורכו, שהרי לטמא את הנוגע באדמה, הוא חידוש גדול יותר. ואם לעניין תומת הנוגע בבשר, אמר רבי יהושע בן לוי, שלדעת הנקמה אינו מטמא קודם שהושלם חציו, כל שכן שלעניין תומת האדמה, לדעת רבי יהודה אינו מטמא באופן כזה. ומאן דמתני להסיפא, מי ששונה דברי רבי יהושע בן לוי על הסיפא, שלא טימא רבי יהודה את הנוגע באדמה, אלא כשהושלם החצי של הבשר, יש לומר שרבי יהושע בן לוי אמר זאת דווקא על דברי רבי יהודה, אבל לגבי דעת הנקמה, ברישא, יש לומר שהוא מטמא את הנוגע בבשר, אף על גב, דלא ישריץ על פני כל אורכו. מביאה הגמרא ברייתא שבה מבואר בין השאר, מכאן למדנו שמין זה של עכבר הוא בכלל השרצים הטמאים. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא מתוך שנאמר בפסוק המפרט את מיני השרצים הטמאים, ספר ויקרא פרק י' פסוק כ"ט, וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ, החולת והעכבר. שומע אני שלא רק העכבר שביבשה, אלא אפילו הדג הנקרא עכבר שבים, גם הוא בכלל השרצים הטמאים. הכינוי שרץ הוא על כל דבר חי שאינו גבוה מן הארץ, וכל הדגים בכלל זה. כך מפרש רשי בספר בראשית. ומסתפק את הברייתא, האם עכבר שבים הוא מן השרצים המתמים או משאר השרצים? אז אם כן, מזה שכתוב העכבר, שומע אני שלא רק העכבר שביבשה, אלא אפילו הדג הנקרא עכבר שבים, גם הוא בכלל השרצים הטמאים, שהרי אף הוא שמו עכבר. אמנם יש לך ללמוד את דינו של עכבר הים בבניין אב מחולדה, בלימוד הבא, ודינו שיהיה טהור, שהרי מצינו שטימא הכתוב את הנוגע בחולדה, היא החולד הנזכר בפסוק בין השרצים המתמים, ומצינו שטימא הכתוב את הנוגע בעכבר, ונלמד בבניין אב, מה חולדה, כשם שחולדה על כוחך טימא בה, רק מין של חולדה הגדל על הארץ, שהרי אין דג בים ששמו חולדה, כמבואר בברייתא לקמן בדף קכ"ז עמוד א', שעל כל בריאה שיש ביבשה יש בריאה אחרת כנגדה בים ששמה כשמה, חוץ מן החולדה. אף כשטימא הכתוב בעכבר, הוא רק את המין הגדל על הארץ, אבל עכבר הים טהור. ומצד שני אפשר לדחות ולומר, אוקיי, לך לדרך זו, שמא אתה צריך ללכת בדרך אחרת. וללמוד מחולדה בבניין אף שעכבר הים טמא. שהרי מצינו שטימא הכתוב את הנוגע בחולדה, ומצינו שטימא את הנוגע בעכבר, ונלמד בבניין אף באופן הזה. מה חולדה טימא בה הכתוב? כל מי ששמה חולדה, אף בעכבר טימא הכתוב, את כל מי ששמו עכבר, ובכלל זה, אפילו את העכבר שבים, שהרי גם הוא שמו עכבר. לפיכך תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בתומת שרצים, וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ, שהתיבות על הארץ מיותרות, ודורשים מהם שדווקא עכבר הארץ טמא ולא עכבר הים. ממשיכה הברייתא ומקשה, היא על הארץ, אם המקור לתאר את עכבר הים, זה מהתיבות על הארץ, הרי יכול אתה לדורשן בעניין אחר ולומר, שאין הבדל בין עכבר היבשה לעכבר הים, ושניהם מתאמים במיטתם. והלימוד מהפסוק הוא שכל אחד מהם דווקא כשהוא מונח על הארץ יתמה, אבל אם ירד לים, לא יתמה את הנוגע בו שם. לפיכך תלמוד לומר, נאמר בפסוק ההוא בשרץ השורץ על הארץ, שהתיבה השורץ מיותרת, ובא ללמד שכל מקום שהשרץ יכול להיות שורץ, רוחש ונע, שרץ פירושו, בריאה נמוכה שרגליה קצרות, והיא נראית כרוחשת ונע על הארץ, הרי הוא מתמה, הרי עכבר הארץ יכול לרחוש ולנוע גם בים, כלומר לשוט בו, ונמצא שהוא מתמה גם כשירד לים, ועל כוחך כתוב על הארץ אינו בא לתארו כשירד לים, אלא כתוב בא ללמד, כפי שאמרנו בתחילה, שדווקא עכבר הארץ תמה, אבל הדג הנקרא עכבר שבים, תאור. רוצה הברייתא לדחות את הלימוד הזה. או אינו, או אולי אינו אומר השורץ לדרשה הזו שדרשת, לתמה בעכבר שירד לים, אלא השורץ התפרש מלשון נוצר על ידי פריה ורבייה. כנאמר, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו. ובא כתוב ללמדך שכל המשריץ, כל הנוצר על ידי פריה ורבייה מאב האם, יתמה, וכל שאין משריץ שאינו נוצר על ידי פריה ורבייה, לא יתמה, וכוונתו שהוציא המעט מכלל התמאים את העכבר שחציו בשר וחציו אדמה, משום שאינו פרה ורבה, הוא לא נוצר על ידי פריה ורבייה אלא מעצמו. משיבה הברייתא אין לומר שכוונת הכתוב לתאר עכבר שחציו בשר וחציו אדמה, שרש ללמוד את דינו של העכבר ההוא בבניין אב מחולדה, ודינו שיהיה תמה. כיוון שמצינו שתימה הכתוב את הנוגע בחולדה, ומצינו שתימה הכתוב את הנוגע בעכבר. מה בחולדה תימה הכתוב את כל ששמה חולדה, אף בעכבר תימה הכתוב את כל ששמו עכבר. ובכלל זה אביא גם עכבר שחציו בשר וחציו אדמה, שיהיה אף הוא מתמה, שהרי גם הוא שמו עכבר. שהרי טוב יותר ללמוד בבניין אף שעכבר הנוצר מעצמו תמה, ולפרש את השורץ מלשון רכישה ונענוע, ולומר שבא לרבות את כל שמונת השרצים כשירדו לים, אשר לומר שהשורץ זה מלשון פריה ורבייה, ונמצא בניין אף בטל. מסביר רש"י. ומצד שני אפשר לדחות ולומר רוק הלך לדרך זו, שמא צריך אתה ללכת בדרך אחרת וללמוד מחולדה בבניין אף שעכבר זה טהור. הלימוד הוא כזה. מה חולדה? כשם שחולדה על כוחך תימה בה כתוב רק חולדה שפרה ורבה, שנוצרה על ידי פריה ורבייה, שרי אין אף חולדה שנוצרת מעצמה, אף כשתימה הכתוב בעכבר, הוא רק את הפרה ורבה שנוצר על ידי פריה ורבייה, אבל עכבר שנוצר מעצמו הרי זה טהור. מכיוון שאפשר ללמוד את הבניין אף גם באופן כזה ולתאר בעכבר שנוצר מעצמו, תלמוד לומר, לפיכך נאמר בפסוק, וזה לכם התמה בשרץ, התיבה בשרץ מיותרת, מפני שנאמר בפסוק שלאחריו, אלה התמאים לכם בכל השרץ. תיבת השרץ באה לרבות את העכבר הנוצר מעצמו שאף הוא מתמה, ונמצא שהכתוב השורץ מיותר. לפיכך יש לומר שהוא בא ללמד, כפי שאמרנו בתחילה, שעכבר הארץ שירד לים מתמה. וממילא אי אפשר לומר כפי שביקשה הברייתא לדחות שהכתוב על הארץ בא לתאר את עכבר הארץ שירד לים, אלא יש לומר כפי שאמרנו בתחילה שהכתוב על הארץ בא ללמד שדווקא עכבר הארץ טמא, אבל הדג הנקרא עכבר שבים, טהור. מקשה הגמרא על הברייתא מדוע לא תדרוש את הכתובים באופן אחר לתאר גם את עכבר הארץ שירד לים ולטמא את הדג הנקרא עכבר שבים. מקשה הגמרא אמר לאומי רבנן, אמר אחד החכמים לרב, האימא תאמר שהתיבה מיותרת בשרץ בא להטוי, בא לרבות את העכבר שחציו בשר וחציו אדמה, שיהיה גם הוא בכלל השרצים הטמאים. בתיבה המיותרת השורץ אינו מלשון רוחש ונע, אלא מלשון נוצר על ידי פריה ורבייה, ובא לרבות כלשהו שורץ. היינו כל שרץ שנוצר על ידי פריה ורבייה. היינו כל שרץ ששמו חולד או עכבר וכיוצא בזה משמונת השרצים המתמים. ולפיכך אפילו עכבר שבים טמא, שהרי אף הוא נוצר על ידי פריה ורבייה. והיא, ואם תדחה את דבריי, משום שכתוב בפסוק על הארץ ודרשה ממנו הברייתא שדווקא עכבר הארץ מטמא ולא עכבר הים, הרי על זה אפשר לתרץ שתיבות אלו באות ללמד שכל אחד מהשרצים דווקא כשהוא מונח על הארץ יטמא, אבל אם ירד לים לא יטמא, אתה נוגע בו שם. כלומר, מניין לך שהמילים על הארץ בא למעט את הדג הנקרא עכבר שבים, והמילה השורץ בא לרבות את עכבר הארץ שירד לים? נאמר להפך. על הארץ בא למעט עכבר שירד לים, והשורץ בא לרבות עכבר הים. תרץ את הגמרא, אמר לרב על אותו חכם, ומאחר דשוויתי לים מקום תומה, מאחר שעשית את הים מקום הראוי לתומה לפי דבריך, כי אמרת שהשרצים שבו מתאמים כמו השרצים שבארץ, מה ליחה ומה ליחה? מה ההבדל עם העכבר בים או על הארץ? והיה צריך להיות הדין שגם כשהוא בים הוא מתאמה. והדרשה של הברייתא מסתברת יותר, ולפיכך היא הדרשה הנכונה. עוזרת הגמרא לדברי הברייתא ומקשה עליה, שאי אפשר לומר שהתיבות על הארץ מיותרות ובאות ללמד שעכבר הים טהור, כיוון שכבר דורשים מהם דרשה אחרת. הכלל הוא שכאשר יש ספק על אדם או על חפץ אם נטמא, אז אם נולד הספק ברשות הרבים הרי זה טהור, ואם נולד ברשות היחיד הרי זה טמא. חכמים תיארו ספק תומה ברשות הרבים, כיוון שמצינו שהציבור עושים פסח בתומה בזמן שהטמאים מרובים. ואם תומה ודאית נדחית מפניהם, קל וחומר לספק תומה שאיסורו של הספק הוא מדרבנן. אבל בספק רשות היחיד החמירו, שהרי מצינו שסוטה שנסתרה נכנסה לבית הסתר עם אותו אדם שבעלה אסר עליה להיפגש עמו, אף על פי שהדבר ספק, הרי התמאה לבעלה עד שתשתה את המים המאורים. ולגבי שרץ הצף על פני המים, נאמר בברייתא במסכת נזיר דף סמך ג' עמוד ב', שאף ברשות היחיד אם התעורר הספק, אם נגע בו, טהור. וביאר רב יצחק ברב דומי שם, שלמדו זאת מן הסתירה בכתובים. כתוב אחד אומר, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תתאמו בהם. משמע שהשרץ מתאמה בכל מקום שהוא ראוי לשרוץ, בין על קרקע ובין על המים. ואילו כתוב שני אומר על הארץ, ומשמע שרק כשהוא מונח על הארץ הוא מתאמה ולא כשהוא צף על פני המים. על כוחך שהכתוב הראשון בא לרבות שרץ הצף על פני המים, שמתאמה כאשר ידוע בוודאות שנגע בו, והכתוב השני בא למעט שרץ הצף על פני המים, כאשר הוא ספק אם נגע בו השרץ שאינו מתאמה. לפיכך מקשה הגמרא, והי, והרי הכתוב הזה על הארץ שממנו דרשה הברייתא שעכבר הים טהור מבא אלי, הוא נצרך כבר לתנא להוציא ספק תומה צפה, למעט שאם יש ספק אם נגע בתומה הצפה, הרי הוא טהור אף ברשות היחיד. דהרי אמר רב יצחק ברב דומי, שהכתוב על הארץ בא להוציא ספק תומה צפה שאינה מתאמת. אז איך אתה יכול לדרוש מאותם מילים, שתי דרשות? מתרץ את הגמרא, תרתי על הארץ כתיבי, בשני מקומות נאמר בשרצים על הארץ. לפיכך אפשר ללמוד את שתי הדרשות, גם שעכבר הים טהור, וגם ששרץ שצף על פני המים אינו מתאמה בספק. מביאה הגמרא ברייתא בעניין השרצים שהם ממין הצו. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, נאמר לגבי השרצים הטמאים, וזה לכם הטמא, החולת והעכבר והצו למיניהו. ומה שנאמר כאן למיניהו, להביא שרצים נוספים שהם ממינו של הצו שיתאמו גם כן. והם הערבד, שרץ שהוא בן כליים שנולד מנחש וצו, וממית בנשיכתו ואין לו רפואה מלבד אם יגיע האדם למים קודם שיגיע אליהם הערבד. כמבואר במסכת ברכות בדף למד ג'. וכן הנפילים, יש גורסים ובין הנפילים, וסלמנדרה, שרץ שנוצר מאש של לצי הדס על ידי כשפים, והסך מדמו אין האש שולטת בו, כמבואר במסכת חגיגה בדף זך. וסבר רבי עקיבא שסלמנדרה זה ממין הצו. כשהיה רבי עקיבא מגיע בלימודו לפסוק הזה, והצו למיניהו שדורשים ממנו לרבות סלמנדרה, היה אומר מה רבו מעשיך השם, פסוק בתהילים קוף דלת, יש לך בריות שגדלות בים, כגון דגים, ויש לך בריות שגדלות ביבשה. הבריות שבים אלמלא עולות ביבשה, מיד מתייבשות ומיתות, ולעומתם הבריות שביבשה אלמלא יורדות לים, מיד טובעות ומיתות. וכמו כן יש לך בריות שגדלות באור, באש, והיא הסלמנדרה, ויש לך בריות שגדלות באוויר. הללו שבאור אלמלא עולות לאוויר מיד מיתות, כי אין הסלמנדרה יכולה להתקיים מחוץ לאש. כי אם תיפרד מן האש לרגע תמות כדגים המיתים בהיפרדה מן המים, אומר רבינו בחיי, בספר ויקרא פרק י' פסוק ב'. לעומתם הבריות שבאוויר אלמלא יורדות לאור מיד נשרפות ומיתות, והוא שנאמר מה רבו מעשיך השם. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הבריות שיש בים, תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, כל סוג בריה שיש ביבשה יש בריה כדוגמתה בים, חוץ מן החולדה שאין בים דג ששמו חולדה. אמר רבי זירא מהיקרא, מהו הפסוק שבו נרמז הדבר הזה? נאמר בתהילים מ"ט, שימו זאת כל העמים, האזינו כל יושבי חלד, היינו יושבי הארץ שהיא מקום החולדות, ומוכח שאין בים דג ששמו חולדה. העץ יוסף על העין יעקב, התלמוד הירושלמי במסכת שבת, ביאר שמצינו במדרש שיש לארץ ארבעה שמות, ומפרש המדרש ביורו של כל שם, והשם חלד לא נזכר ביניהם, ומוכח שלא ידעו לתת לו פירוש, ולכן דרשו כאן בגמרא שהוא מלשון חולדה. מביאה הגמרא מאמרה בעניין שרצים, אמר רב הונא ברי דרב יהושע, ביברי דנערש, אותם שרצים הנקראים ביברי הנמצאים בנער של העיר נערש, אינם מן היישוב, אינם גדלים בארץ אלא בתוך המים. לפיכך, האוכלם אינו לוקה עליהם משום וכל השרץ השורץ על הארץ לא יאכל, אלא משום מכל שרץ המים מבשרם לא תאכלו. ומתוך שהזכיר רב הונא את העיר נרש, בא רב פאפה לדבר בגנותם של תושביה. רב פאפה היה ראש ישיבה בעיר נרש, כמבואר באיגרת רב שריר הגאון. אמר רב פאפה, בשמתא נרש, תהיה בנידוי העיר נרש כולה, תרבי משקי ועלייתי, חלבו ועורו והעלייה שלו עם שער בשרו, כלומר כל תושבי נרש כקטון כגדול, יהיו בנידוי מפני שרשעים הם כולם. העיר נמשלת כבהמה שלמה שיש לה בשר וחלב ואור ועלייה, וכל אחד מאלו יש לו שם וחשיבות לעצמו. כך אנשי נרש יש בהם סוגים שונים, ורב פאפה מנדה את כולם יחדיו. מאמרה נוספת בעניין העיר נרש, בנבואת ירמיה נאמר, ספר ירמיהו, פרק חבט פסוק חפטט, ארץ ארץ ארץ שימי דבר השם, אמר אף פאפ אף שהזיר הנביא את כל הארץ לשמוע לדבר השם, לא אהבה לא רצתה נרש שמוע דבר השם, ונותרו ברישותם. מאמרה נוספת בעניין אנשי נרש ועיירות נוספות כדוגמתה, אמר רב גידל אמר רב נרשעה נשכח מניקקך, אם אחד מבני נרש נשק לך, תספור את השיניים שלך אם הוא לא גנב מהם, כי מוחזקים הם לגנבים. נער פקודה לוויח, אחד מבני העיר נער פקוד נתלווה עמך בדרך, אין זה אלא מגלימי שפירה דחזי עלך, מפני שראה עליך תלית נאה ודעתו לגונבה. פומפדתה לוויח, אחד מבני העיר פומפדית הנתלווה עמך בדרך, ודאי נתן עינה ובממונך. לפיכך אשנה ושפיזך, תשנה את מקום לינתך שלא ידע איכן אתה לן בלילה, מפני שבני פומפדית הגנבים מומחים הם ויבואו בלילה לגנוב ממך. מביאה הגמרא מעשה בעניין יצירת הערבד הנזכר בברית הליל, אמר אבונה בר טורטה, פעם אחת הלכתי למקום שנקרא ועד, שהיו שם רשעים מרביעי כליים, וראיתי שם נחש זכר שהוא כרוך על הצו, נמשך ושוכן תמיד אצל צו נקיבה. הוא משמש עמה, ולימים לאחר זמן יצא ונולד הערבד מביניהם, והיה נושך בני אדם וממיתם, וכשבאתי לפני רבי שמעון החסיד, וסיפרתי לו דבר זה, אמר לי, הטעם שנשתנה טיבו של נחש זה להיות כרוך אחרי הצו, מפני שאמר הקדוש ברוך הוא לרשעים שבאותו מקום, הם זיווגו כליים והביאו לעולם בריאה חדשה, שלא בראתי בעולמי בששת ימי בראשית, אף עונשם יהיה, שאני אביא להם בריאה חדשה, שלא בראתי בעולמי בששת ימי בראשית, שיהיה ערבד ותזיקם. שואלת הגמרא, איך ייתכן שהערבד הוא בין כליים של נחש וצו, ואמר אמר הרשעני במסכת בכורות, דף ח' עמוד א', שכל הבריאות, שאופן תשמישם וזמן עיבורם שווה, היינו שגם בריאה זו וגם בריאה זו דרכם לשמש עם בני מינם פנים כנגד פנים כאדם, או דרכם לשמש פנים כנגד עורף כבהמה, וגם זמן העיבור של שניהם נמשך בשווה, כגון כבש ואש ששניהם זמן עיבורם 5 חודשים, הרי הם מתעברים ויולדים זה מזה ומגדלים, מניקים את ולדותיהם זה מזה, וכל שאין תשמישם ועיבורם שווה, אין יולדים ואין מגדלים זה מזה, והרי נחש וצו אין זמן עיבורם שווה, כי זמן עיבורו של הצו 6 חודשים, וזמן עיבורו של הנחש 7 שנים. תרץ את הגמרא, אמר רב, יצירת הערבד הייתה נס בתוך נס. כי מה שאותו נחש עזב את בני מינו והיה כרוך אחרי הצף שאינו מינו, זה עצמו הוא נס שלא כדרך הטבע. ומה שנולד אחר כך ערבד מביניהם הוא נס נוסף. שואלת הגמרא, היי דבר זה שנוצר הערבד שלא כדרך הטבע, פורנות ההוא. זה דבר פורנות, ומדוע מכנה אותו רב נס לשבח? משיבה הגמרא, מהי כוונת רב כשאמר שהוא נס בתוך נס? היינו שניסים אלו נעשו לצורך פורנות ברשעים, שזהו קיומו של העולם. כך אומר החתם סופר, וממשיל זאת למנקש שדה ומן העשבים השוטים כדי שיתקיימו הזרעים. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את תלמודינו בדף תקוף רב וב במסרת חולין עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, בכלף שאכל בשר אדם ומת ומונח על המפתן וצברו לצד הבית, לרב מאיר ורב יוסי באיזה אופן הבית תמה? שאלה שנייה, לרבי שמעון בברייתא באילו בית אופנים מתמה מלא תרווד רקב? שאלה שלישית, באילו בית אופנים מתמים גולל ודופק? שאלה רביעית, מדוע בהמה שמתה ועדיין לא הופשתה מתמה, והרי אי אפשר לגעת בבשרה? שאלה חמישית, האם אף לעניין תומת אוכלין, אין השומר מתמה לה כשאפשר לגעת באוכל עצמו ומניין? תשובה בתוספות. והשאלה האחרונה, עכבר שחציו בשר וחציו אדמה, אם הנוגע בו תמה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה, שיעורנו היום הזה, יום חמישי, כ"א באלול תשפ"ו, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה, את תלמודינו בדף קוף חבב. במסכת חולי נשתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ובנאור המעלה בכל מיני דמיתיו. מחר יום שישי, כ"ב באלול, ערב שבת קודש, פרשת ניצבים ויילך, תשפ"ו, ונלמד את דפים קכ"ז וקכ"ח. במסכת חולי נשתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה. אורה תורה ששון ושמחה, סליחה ומחילה, תשובה ומעשים טובים וכל מילה דמיתה, מנותן התורה ממקור הברכה. חילכם לאורייתא חי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: לעולם הברס למשנה, יום חמישי, כ"א באלול, תשפ"ו, ולומדים לנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת דף היומי משניות, דף ליום ש"ס בשנה, את הדף השני, דף ב' במסכת זווים אשר בסדר טהרות, ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמי. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת זווים, מפרק ב' משנה ד' ונחתום, בפרק ד' משנה ו'. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום, וגם לעילוי נשמת סבתנו אם אבינו מרת שרה מרים בת רבי דוב עליה השלום, שנשמתה של הצדקת הזו עלתה לגנזי מרומים היום הזה כ"א באלול תשכ"ד. תהי נשמתה הגדולה צרורה בצרור החיים, וזכותה הגדולה תגן עלינו, בני המשפחה, על משפחת לומדי דף היומי משניות ועל כל בית ישראל. ובמהרה בימינו, תהיה תחיית המתים בית שיעלי הרצון מטבורי יתברך, יקיצו שוכני אפר וירנינו, ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. אמן כן יהי רצון. יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אך מסכת זווים פרק ב' משנה ד', משנה זו מונה חמש פעולות הנחשבות מדרס, שבהם מטמא הזב כלי הראוי לכך כמשכב הזב. עד כה דנו המשניות במסכתנו כיצד נטמא אדם בתומת זב. מכאן ואילך עוסקות המשניות באדם שכבר נטמא תומת זב, כיצד הוא מטמא דברים אחרים. הזב הוא אב התומה ומטמא כל דבר הראוי לקבל תומה, דהיינו אדם וכלים אוכלים ומשקים. הזב מטמא גם במסע, דהיינו אם נשא אדם טהור את הזב אפילו מבלי לנגוע בו, ובעשה, דהיינו אם יזיז הזב אדם וכלים טהורים ממקומם. בנוסף לכך יכולים כלים מסוימים להיטמע מהזב על ידי מדרס, דהיינו, כאשר הזב משעין את כובד משקלו על חפץ. לא כל הכלים נטמעים באופן הזה, רק כלים שנועדו לשכיבה או לישיבה עליהם, כגון מיטה או כיסא, או שנועדו לחמשת האופנים האחרים של מדרס. כאשר משעין הזב את כובד משקלו על כלי כזה, הוא מטמא את הכלי בתומת מדרס, והוא הנקרא משכב הזב. כלי שנטמע מזב במגע או בעשה נעשה ראשון לתומה ויכול לטמא אוכלים ומשקים בלבד. אבל משכב הזב, כלי המיועד לשכיבה שהזב שכב עליו, הוא אב התומה כזב עצמו, יכול אפוא לטמא אדם וכלים בנוסף לאוכלים ומשקים. אומרת המשנה, הזב מטמא את המשכב, כלי המיועד לשכיבה בחמישה דרכים. ובכך עושה הוא אב התומה לטמא אדם ולטמא בגדים, לטמא אדם הנוגע במשכב ולטמא את הבגדים שעליו, בשעת נגיעתו, ואלו הם חמשת הדרכים. עומד, אם היה הזב עומד על המשכב, יושב או שהיה יושב עליו, שוכב או שוכב עליו, נתלה או שהיה הזב נתלה במשכב ונשען, וכן אם היה נשען עליו. והמשכב לאחר שנטמע באחד מחמשת הדרכים הללו, מטמא את האדם בשבעת דרכים לטמא אף בגדים שעליו. עומד, אם היה אדם טהור עומד על המשכב הטמא, או היה יושב או שוכב עליו או נתלה בו, וכן אם היה נשען עליו וכן במגע ובמסע, שאם נגע אדם טהור במשכב של הזב או שנשאו אפילו מבלי לנגוע בו, הרי הוא נטמע. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השני במסכת זווים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השלישי במסכת זווים. מסכת זווים פרק ג' משנה א'. בסוף הפרק הקודם שנינו שהזב מטמא תומת מדרס בחמישה אופנים, ביניהם נתלה ונשען. נתלה עיינו, כגון שהמשכב מכביד כף אחת של מוזניים ומכריע אותה כלפי מטה, וגורם לכף השנייה של המוזניים, ובא הזב לעלות. ונשען עיינו כשהזב משין את כובדו על המשכב. המשנה שלפנינו מביאה דוגמאות שבהם טמא המשכב מחשש שמא טמאו הזב באחד מהאופנים הללו. אומרת המשנה, הזב והטהור שישבו יחד בספינה קטנה או באסדה או ברפסודה, או שרחבו יחדיו על גבי בהמה, בכל המקרים הללו, אף על פי שאין בגדיהם של הזב והטהור נוגעים, ולכן אין חשש שמא ישב הזב על בגדי הטהור. מכל מקום, הרי בגדים אלו של הטהור טמאים משום מדרס, כי יש לה חשוש שמא יכביד הטהור עם בגדה והכריע קצה אחד של הספינה והאסדה והבהמה כלפי מטה, ונמצא שהזב נתלה בבגדי הטהור. ישבו הזב והטהור יחד על נסר לוח עץ, על הספסל, על הגשיש של מיטה, קורה שמחברת את חלקי המיטה, ועל האחלונס, מקל ארוך, בזמן שהם, הנסר והספסל והאחלנוס, מחגירים מתנדנדים, וכן אם עלו הזב והטהור באילן שכוחו רע, שהוא חלש ומתנדנד, כשאדם מכביד עליו, או שעלו בסוכה, בענף שכוחו רע, אפילו אם ענף זה גדל באילן שכוחו יפה, וכן אם עלו שניהם בסולם מצרי, סולם קטן וקל, בזמן שאינו קבוע לכותל במסמר, וכן אם היו יחד על הכבש גסר עץ ועל הקורה ועל הדלת, בזמן שהכבש והקורה והדלת אין עשויים, אין מחוברים ביתית, בכל המקרים הללו הדין הוא שהטהור ובגדיו טמאים. שמאחר שהחפצים דלל מתנדנדים או נכפפים, יש לחשוש שמא נשען הזב על הטהור או להפך, אבל רבי יהודה חולק ומתאר את התאור ובגדיו וכל האופנים הנזכרים בבבא הזו. לדעת רבי יהודה, בכל המקרים של הסייפה, נסר, ספסל וכולי, אין חוששים שמה נתמאו התאור ובגדיו על ידי הזב, מאחר ששהייה על דברים אלו היא לזמן קצר, מה שאין כן בשלושת המקרים של הרי שהספינה קטנה עזדה בבהמה, מודה רבי יהודה שהתאור ובגדיו טמאים, כי על הספינה וכולי רגילים משעות זמן ממושך ויש בהם יותר חשש לטומאה. מסכת זבים פרק ג' משנה ב', המשנה מביאה כמה דוגמאות בהן עושים הזב והתאור פעולה משותפת, ומחמת כן נטמאים בגדי התאור משום מדרס הזב מחשש שמא נשען הזב על התאור או נתלה עליו. אומרת המשנה, הזב והתאור שהיו מגיפין סוגרים יחד את הדלת או פותחים אותה יחד, בגדי התאור וכן הוא עצמו טמאים שמא הוא והזב נשענו ונתלו זה על זה. והחכמים אומרים אין חשש טומאת שיהיה זה מגיף וזה פותח, שכל אחד מהם מושך את הדלת לכיוון הפוך מחברו, אז אכן חוששים שנשענו זה על זה, אבל כששניהם מושכים לאותו כיוון, הרי זה טהור. זב וטהור שהיו מעלין זה את זה מן הבור בחבל, בגדי הטהור נטמאים בטומאת מדרס, משום שהזב והטהור נטלים ונשענים זה על זה. רבי יהודה אומר אין כאן טומאת מדרס, עד שיהיה הטהור מעלה את הטמא את הזב ולא להפך. זב וטהור שהיו מפשילים בחבלין, קולים סיבים לחבל אחד עווה, נטמאו הטהור ובגדיו, משום שתוך כדי הפעולה משותפת יש לחשוש שהזב והטהור נשענו ונטלו זה על זה, וחכמים אומרים אין כאן טומאה, עד שיהיה זה מושך אילך וזה מושך אילך, דהיינו שקולעים את החבל משני צידיו, וכל אחד מושך אליו את החבל. בחיגון זה אכן נטמאים הטהור ובגדיו, כי הזב נטלה בטהור. אבל אם היו שניהם קולעים את החבל מצד אחד, אין צריכים לחשוש לטומאה. זב וטהור שהיו הורגים יחד נטמאו הטהור ובגדיו, בין במקרה ששניהם עומדים בשעת ההריגה, בין ביושבין, או, והוא הדין עם הזב והטהור תוכנים יחד ברחיים. רבי שמעון מתאר בכולן, בכל המקרים דלאל של הריגה, חוץ מן המקרה האחרון של זב וטהור, התוכנים ברחיים של יד. זב וטהור שהיו פורקים מסע מן החמור וטוענים עליו מסע בזמן שמסעם כבד, טמאים הטהור ובגדיו, שמה נשענו הזב והטהור זה על זה, אבל בזמן שמסעם קל, הרי הם טהורים. מקבילה המשנה את הדין האחרון, וכולן בכל המקרים הללו של פריקה וטעינה, אפילו אם היה המסע כבד, הטהור ובגדיו נידונים כטהורים לבני הכנסת, לאנשים שאוכלים חולין בטהרה, ומה ששנים לולל שהם טמאים, היינו דווקא לתרומה. מסכת זבים פרק ג' משנה ג', המשנה מונה מקרים שבהם להפך מאילו ששנינו לאל, במשנה א' ובסוף הרשימה היא מלמדת שבכולם הדינו שטהורים. אומרת המשנה, הזב והטהור שישבו יחד בספינה גדולה, הרי הטהור ובגדיו טהורים, ואיזו היא ספינה גדולה? רבי יהודה אומר, כל שאינה יכולה להמית באדם, שאינה מתנדנדת כשעולה עליה האדם, והוא הדין אם ישבו יחד על הנסר הללוך של העץ, או על הספסל, או על הגשיש של מיטה, קרש המחבר את חלקי המיטה, וכן על האחלונס מקל ארוך בזמן שאינן מחגירין מתנדנדים, וכן אם עלו יחד באילן שכוחו יפה או בסוחה בענף שכוחו יפה, ובסולם צורי שהוא גדול וכבד, או בסולם מצרי בזמן שהוא קבוע על הכותל במסמר, וכן אם היו יחד על הכבש או על הקורה ועל הדלת בזמן שאין הכבש, הקורה או הדלת עשויים מחוברים בטיט. בכל המקרים הנזכרים לאל, אפילו עם הזב והטהור עלו מצד אחד, הרי הטהור ובגדיו טהורים. מביאה המשנה עוד בעניין טומאת מדרס על ידי שהזב נשען עליו. אומרת המשנה, אם הטהור מכה את הטמא, את הזב, בגדו של הטהור נשאר טהור מטומאת מדרס. אולם אם הטמא, הזב, מכה את הטהור, בגדו של הטהור טמא טומאת מדרס, מפני שאם ימשך הטהור וישמט מהכאתו של הזב, הרי הטמא נופל ונמצא שהזב המכה נשען על הטהור. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השלישי במסכת זבים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק הרביעי במסכת זבים. מסכת זבים פרק ד' משנה א'. בפרק הקודם במשנה א' שנינו שאם ישבו הזב ואדם טהור יחדיו על דבר המתנדנד, כגון ספינה קטנה או על מיטה שאינה עומדת על הקרקע כראוי, טמאים בגדי הטהור בטומאת מדרס, משום שחוששים שמא נשען הזב על הטהור או נתלה עליו. משנתנו מביאה דעה הסוברת שבמקרים הללו נטמאים גם דברים נוספים משום מדרס. אומרת המשנה, רבי יהושע אומר, נידה שדינה כזב לעניין טומאה שישבה יחד עם הטהורה במיטה מתנדנדת, אפילו הכיפה הצעיף שבראשה של הטהורה טמא מדרס, כאילו ישבה עליו הנידה, אף על פי שבוודאי לא ישבה או נשענה עליו. שכן המשקל הנוסף של הכיפה מסייע ליציבותה של הטהורה, ולכן דנים כאילו נסמכה הנידה גם על הכיפה. כמו כן, אם ישבה נידה בספינה קטנה, אפילו הכלים שמונחים בראש הנס, בראש התורן שבספינה, טמאים מדרס. כי ייתכן שגם קובץ של חפצים אלו ישתתף בהכרעת הספינה, אף על פי שלמעשה נשארים הם גבוה יותר מהנידה. עוד דוגמה של טומאת מדרס משום חשש נשען. נידה נוטלת הריבה שנשא כערה מלאה בגדים בזמן שמסען של הבגדים כבד, הבגדים טמאים מדרס אף על פי שלא נגע בהם, כי יש לה חשוש שמא נשענה מעל הכערה מתוך כובד המסע, והרי זה כאילו נשענה על כל הבגדים, אבל בזמן שמסען קל הבגדים טהורים ממדרס, מפני שאין חשש שנשענה עליהם. מתחילת פרק שלישי ועד כאן, המשנה דנה בחששות של תומת מדרס ועסת של הזב, משום נשען או נתלה וכיוצא בזה. משנתיים ושתי המשניות הבאות עוסקות במקרים שחפץ הוא זז מחמת הזב, אבל לא על ידו. ויבואר אם יש בכך, משום עסת הזב או לא. אומרת המשנה, זב שהקיש בגרופו על קצוצרה, נסר הבולט מכותל בניין כאין מרפסת, ומחמת המכן נרעדה קצוצרה, ונפל ממנה כיכר של תרומה שהיה מונח עליה, הכיכר טהור, כי אין זה חשוב וסט, מאחר שהקצוצרה עצמה לא זזה. מסכת זבים פרק ד' משנה ב', משנתנו ממשיכה לדון בנידון שבסוף המשנה הקודמת, ומונה חפצים נוספים שאינם זזים בהקשה עליהם, ולכן אם הקיש הזב על החפצים הללו ומחמת ההקשה נרעדו החפצים ונפלה מהם כיכר של תרומה, אין הכיכר טמאה משום וסט. אומרת המשנה, הקיש הזב באגרופו על המריש, קורה מרכזית שתומכת בתקרת הבית, על המלבן, מסגרת של קורות הקבועה בארץ, על הצינור, מרזב ועל הדף, מדף עץ אף על פי שהוא עשוי בחבלים שהוא קשור לכותל ואינו קבוע לו ומסמירים וכדומה, על התנור ועל הים בית קיבול, עגול הקבוע מסביב לריחיים שבתוכו מתקבץ הקמח, ועל יצטרובל, עיגול עץ שעליו מעמידים את הריחיים, ועל חמור של ריחיים של יד, מבנה עץ שקובעים עליו ריחיים של יד, ועל שאה, כלי מידה של ריחיים של זיתים הקבוע בקרקע. רבי יוסי אומר, אף אם הקיש הזב על קורת הבלנין, הקורה שעליה יושב בעל המרחץ בכל אילו, אם הייתה כיכר לחם של תרומה מונחת עליהם ונפל מהם הלחם מחמת הקשתו של הזב, הלחם טהור מתאומת תסט, שכן דברים אילו, כוחם יפה ואינם מתנועים מחמת ההקשה עליהם. נמצא שהלחם לא נפל כתוצאה מהזזת דבר על ידי הזב, אלא מחמת רעד שנגרם על ידי ההקשה. מסכת זבים פרק ד' משנה ג', המשנה הקודמת מנתה דברים שכוחם יפה, כלומר שהם קבועים במקומם. המשנה שלפנינו מונה כמה דברים שאין כוחם יפה, אלא הם רעועים וחלשים או שאינם קבועים במקומם. כשהזב מקיש על אחד מהם, ובכך גורם לתארות כגון כיכר לחם ליפול מהם, נטמעים התארות משום הסט. אומרת המשנה, הקיש הזב על הדלת של הבית, על הנגר יתת שתוקים בקרקע מאחורי הדלת, על המנעול של הדלת, על המשות של הספינה, ועל הקלט דף עץ שסביב לריחיים, ועל אילן שכוחו רע ומתנועע כשמקישים עליו, וכן על סוכה ענף שכוחה רע, אף על פי שהגדילה על אילן שכוחו יפה, על סולם מצרי, סולם קטן וקל, בזמן שאינו קבוע לכותל במסמר, על הכבש, גשר של עץ, על הקורה ועל הדלת, בזמן שאינן נשואים, אינם קבועים בתית, בכל אילו הדינו שאם נפלו תארות מחמת הקשתו של הזב, הרי הם טמאים משום סט הזב, כי כל אילו המנועים כאן זזים מחמת ההקשה. מביאה המשנה מחלוקת לגבי שלושה דברים, הקיש הזב על השידה, על התיבה ועל המגדל, שהם סוגים שונים של ארונות גדולים, ומחמת הקשתו נפלו מהם תארות, גם כאן טמאים התארות משום הסט. אבל רבי נחמיה ורבי שמעון חולקים ומתארים באילו בשידה, תיבה ומגדל. מסכת זבים פרק ד' משנה ד'. מכאן ועד סוף הפרק המשנה חוזרת לנושא שנידון בפרק הקודם, דיני תומת כלי עשוי לשכיבה או לישיבה על ידי מדרס הזב, כגון שהזב עמד או ישב עליו. אומרת המשנה, זב שהיה מוטל היה שוכב על חמישה ספסלים או על חמש פונדיות ארנקים ארוכים, אם שכב באופן שאורך גופו היה לאורכן של הספסלים או פונדיות, כולם טמאים משום מדרס הזב, כי יש להניח שרוב גופו נשען על כל אחד מהם. אבל אם שכב כשאורכו לרוחבן של הספסלים או פונדיות, הרי הם טהורים משום מדרס, כי לא היה רוב גופו על אף אחד מהם. ישן עליהם כשאורכו לרוחבן ונתעורר לו ספק שאולי נתפך עליהם בשנתו ושכב לאורכם, כולם טמאים מדרס. היה זב מוטל על שישה כיסאות, שישה כיסאות באופן ששתי ידיו נשענות על שניים מהם, שתי רגליו נשענות על שניים אחרים, ראשו נשען על כיסא אחד נוסף וגופו על עוד אחד, אין טמא משום מדרס, אלא זה שתחת הגוף, לפי שהוא תומך ברוב כובדו של הזב. היה עומד על שני כיסאות, כשכל אחת מרגליו עומדת על כיסא אחר. רבי שמעון אומר, אם רחוקים הכיסאות זה מזה, הרי הם טהורים משום מדרס, כי אף אחד מהם אינו תומך ברובו של הזב. מסכת זבים, פרק ד', משנה ה'. והיא המשנה עוד בדיני תומת מדרס. אומרת המשנה, היה 10 טליות מונחות זו על גב זו, והזב ישב על גבי הטלית העליונה, כולם טמאות משום מדרס הזב. כמו ששנינו לעיל בפרק ב' משנה ד', אחד מחמשת האופנים שהזב מטמא במדרס, וכאשר הזב נתלה במשכב, משנתנו דנה באופן הזה של התומה. אומרת המשנה, היה הזב בכף אחד של מוזניים ודברים הראויים למשכב ומושב מונחים כנגדו בכף השנייה, קרע הזב, אם הכריע כובד הזב את הכף שלו כלפי מטה, מחמת כן, עלתה הכף שכנגדו עם הכלים, הכלים טהורים ממדרס. קרעו אין, אבל אם הכריעו הכלים את הכף שלהם כלפי מטה ומחמת כן, עלתה הכף עם הזב, הרי הם טמאים מדרס, שכן הזב נתלה בהם. והיה המשנה דעה חולקת, רבי שמעון אומר, ביחידי, אם היה כלי אחד בלבד בכף השנייה שכנגד הזב, בכלי זה הכריע את המוזניים, אכן טמא הכלי משום מדרס, כהוראת המשנה לעיל, ובמרובין. אבל אם היו כלים רבים, שניים או יותר, בקף שכנגד הזהב, אפילו אם הכריעו הכלים את המוזניים מכל מקום טהור, הכלים טהורים, שמאחר שיש יותר מכלי אחד בקף שכנגד הזהב, נמצא שאין אחד מן הכלים נושא את רובו של הזהב. מסכת זווים פרק ד' משנה ו'. משנתנו מלמד את דין תומת הזהב וכף מוזניים בדברים שאינם ראויים למדרס. אומרת המשנה, היה הזהב בכף מוזניים ואוכלין ומשכין בכף המוזניים השנייה, הרי הם טמאים משום שאת הזהב, בין אם הכריעו האוכלים את המוזניים ובין אם הכריע הזהב. דנה המשנה בדין תומת מת במוזניים. אומרת המשנה, ובמת שהיה בכף מוזניים הכל טהור, כל סוגי הטהרות, משכבות, כלים, אוכלים ומשכים שמונחים בכף השנייה, הרי הם טהורים, אפילו אם הכריעו את המוזניים, חוץ מן האדם שהיה בכף השנייה, שאז אם הכריע הכף של האדם את המוזניים וגרמה להתרוממות הכף של המת, נטמע האדם משום מסע המת. אגב, הדין הקודם מבאר את המשנה את כל ההבדלים בין תומת מת לתומת זב. אומרת המשנה, זה חומר בזב מבמת וחומר במת מבזב. החומר בזב מבמת הוא שהזב עושה משכב ומושב שמתחתיו, שיהיה אב התומה לתמי אדם ולתמי בגדים. וכן מתמי הזב, כל מה שעל גביו בתומת מדף לתמי אוכלין ומשקין. מה שאין המת מתמי. החומר במת מבזב הוא שהמת מתמי באוהל ומתמי תומת שבעה ימים. מה שאין הזב מתמי. עד כאן תלמודנו בסייעת הדשמי הגדולה. בדף השני במסכת זווים אשר בסדר תארות היום הזה, יום חמישי, חפלת באלול תאפשין פייבה, והשתבח שמו הגדולה עד עולה למעולונים. אנחנו נשום ונשתמע. בעזרת השם ובישיותו בהוריד גופו ונוער המלא וכולו לדמית המחר יום שישי. חבבית באלול, ערב שבת קודש, פרשת ניצבים ויילך. תאפשין פייבה ונלמד את דף ג' במסכת זווים אשר בסדר תארות. לקוראים בנימין מילסקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. ושנה טובה ומתוקה. מלאים בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות וכולנו לדמית הבכי. לכם לא ראיתה הוא להשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמת.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו חוזרים בפרק שביעי מהלכות אישות. בפרק זה ממשיך הרמב״ם לדבר על תנאים בקידושין. פותח הרמב״ם בהלכה א', אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת דיינו בתנאי שירצה אבי בקידושין. אם רצה אב בקידושין, דיינו שגילה דעתו בפירוש שמסכים לקידושין, הרי זו מקודשת. ואם לא רצה אב, כגון שמיכה בבנו בפירוש, או ששתק אב ולא גילה את דעתו על הקידושין, או שמת אב קודם ששמע את הדבר, אינה מקודשת. כי התנאי היה שירצה אב בקידושין. דיינו שיגלה דעתו בפירוש, שהוא חפץ בקידושין, ומכיוון שבכל המקרים הללו לא היה גילוי דעת מפורש מאף שהוא רוצה בקידושין, הרי אף שאיננו יודעים בבירור שהוא לא רצה בהם, מכל מקום אינה מקודשת. ואם אמר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שלא ימחה אבי בקידושין, אם שמע אב הקידושין ומיכה בבנו על הקידושין אינה מקודשת, הועיל והתנה את הקידושין בכך שלא ימחה אב, ואב מיכה, אבל אם לא מיכה אב בבנו, או שמת אב קודם ששמע על הקידושין, הרי זו מקודשת. שבאופן זה התנאי לא היה על רצון מפורש של האב, אלא רק שלא תהיה מחאה מפורשת. ולפיכך, אם האב שתק ששמע, או שמת קודם ששמע, הרי מקודשת. שהרי נתקיים התנאי שהאב לא ימחה. ואם מת הבן המקדש קודם ששמע האב על הקידושין, ואחר כך שמע האב, ומדובר שהבן מת ללא בנים ויש לו אח, ואם יתקיימו הקידושין, האישה תיפול לפני אבם, הרי מלמדים בית דין את האב, תכף לאחר ששמע, שיומר איני רוצה בקידושין, כדי שעל ידי מחאתו לא יהיה שם קידושין ולא תיפול האישה לפני אבם. שבאם יחולו הקידושין, היא לא יכולה להינשא לאחר אלא רק להתייבם או לחלוץ. הלכה ב', אתה אומר לאישה, הרי את מקודשת לי בזה, בכסף או בשווה כסף, על מנת שיש לי 200 זוז, או על מנת שיש לי בית כור אפר, קרקע בגודל שניתן לזרוע בכור, דיינו 30 סאה תבועה, הרי אם יש עמידים שיש לו 200 זוז או בית כור אפר, הרי זו מקודשת בוודאי. ואם אין לו, דיינו שהוא אומר שאין לו עדים על כך, הרי זו מקודשת מספק. שמה יש לו עדים, והוא אומר אין לי עדים כדי לקלקלה, שתנסה לאחר, ואחר כך יביא את העדים שהיו לו 200 זוזו בית כור אפר והקידושים התקיימו והתברר שניסית לאחר באיסור ובני הממזרים. הלכה ג', אומר לאישה, הרי את מקודשת לי בזה על מנת שיש לי 200 זוז במקום פלוני, או על מנת שיש לי בית כור אפר במקום פלוני. אם יש לו 200 זוז או בית כור אפר באותו המקום שאמר לה, הרי זו מקודשת בוודאי. ואם אין לו 200 זוז או בית כור אפר באותו המקום שאמר, הרי זו מקודשת מספק. שמה יש לו שם קרקע והוא אינו מגלה שיש לו, אלבו הוא מתכוון לכלכלה. הלכה ד', אומר לאישה, הרי את מקודשת לי בזה על מנת שערך, דיינו שאני ארא לך 200 זוז, או על מנת שערך בית כור אפר, הרי זו מקודשת וירנה. דיינו שרק אם ירא לה 200 זוז או בית כור אפר השייכים לו, היא תהיה מקודשת. דיינו שבשונה מהמקרים שבהלכות הקודמות, שם מספיק שיביא עדים שיש לו, הרי כאן מכיוון שהוא התנה איתה על מנת שערך 200 זוז או בית כור אפר, הרי חלות הקידושין תלויים בכך שירנה שיש לו 200 זוז או בית כור אפר. ואם הראה לה את הזוזים ביד אחרים, דיינו 200 זוז השייכים לאחרים, או שהראה לה בית כור אפר בשדה אחרים, אינה מקודשת עד שירנה 200 זוז או בית כור אפר משלו. דעתנו שירנה את הדברים הללו ושהם יהיו משלו. ואם לקח את המעות במלווה בהלוואה מחברו, או שהיו לו 200 זוז בשותפות עם חברו, או ששכר את השדה שיש בה בית כור אפר או לקחה בהריסות, שהוא עובד בשדה ותמורת עבודתו הוא מקבל אחוזים מהפירות למחצה לשליש ולרביע, והראה לאישה, הרי בכל המקרים הללו אינה מקודשת עד שירנה משלו דווקא. שמשמע שערך, שמשמעות דבריו שאמר על מנת שערך 200 זוז או בית כור אפר, היא שערך משל עצמי דבר זה שאמרתי לך. ובכל המקרים הללו שהרמב"ם מביא, הרי אין הם שלו, או על כל פנים אין הם שלו לגמרי. הלכה A, המקדש את האישה על מנת שיש לו בית כור אפר, והיה לו בית כור אפר, ואולם היה בו נקעים, דיינו גומות, עמוקים 10 תפחים ברוחב 4 תפחים, או סלעים גבוהים 10 תפחים ברוחב 4 תפחים,
אם היו הנקעים מלאים מים, הרי אין כסלעים, ואין נמדדין עמו. וכשמודדים את הקרקע, אם יש בה בית קור אפר, צריך לנקות את מקום הסלעים או הנקעים, וצריך שיש שיעור בית קור ללא מקום הסלעים והנקעים. מפני שמקומות אלו אינן ראויים לזריעה, ומכיוון שבית קור אפר זהו מקום הראוי לזרוע בו בית קור, הרי מכך שהוא בחר להגדיר את גודל הקרקע על פי כמה אפשר לזרוע בה, אנו עומדים את דעתו שהתכוון למקום הראוי לזריעה. ואם הנקעים אינן מלאים מים, נמדדין עמו, מפני שהן ראויים לזריעה, כי אפשר לזרוע בתוך הנקעים. וכל זה בנקעים מוסלעים בשיעור 10 תפחים, אך נקעים אף המלאים מים מוסלעים שהם פחותים מ-10 תפחים, הרי הם נמדדין עמה למרות שאינם ראויים לזריעה, שמחמת קטנותם הם בטלים לקרקע ונחשבים כחלק ממנה. הלכה ואומר לאישה, הרי את מקודשת לי בזה על מנת שאין עלייך נדרים, ונמצא התברר שבשעת הקידושין היו עליה אחד משלושה נדרים אלו, שלא תאכל בשר, או שלא תשתה יין, או שלא תתקשט במיני צבעונין, דהיינו בדים מותרים בצבעים בצורות שדרך אנשים להתקשט בהם, אינה מקודשת. הועילו ונדרים אלו יש שינוי נפש שהם מענים ומצערים את האישה, הרי מתגנה על בעלה מחמתם והוא מקפיד עליהם. אבל נמצא עליה נדר חוץ מאילו השלושה, אף על פי שהוא אומר לאחר הקידושין מקפיד אני אפילו על זה, הרי זו מקודשת, כי מכיוון שאין דרך בני אדם להקפיד עליהם, מן הסתם בשעת התנאי לא הייתה דעתו על נדרים אילו. ואם אמר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאין עלייך כל נדר, אפילו נמצאת שנדרה שלא תאכל חרובין, שהוא דבר לא כל כך חשוב ולא מסתבר שהוא מקפיד על כך, ובפרט על פי מה שכתב הרמב״ם בהלכות דעות שחרובין רעים לעולם, ולפיכך היה מקום לומר שאין הבעל מקפיד על זה, ועד רבה הוא מרוצה מזה שלא תאכל דברים המזיקים לגופה. מכל מקום אינה מקודשת, כי משמעות התנאי כל נדר היא שלא יהיה עליה שום נדר, גם נדר שאין דרך להקפיד עליו. הלכה זין, אומר לאישה, הרי את מקודשת לי בזה על מנת שאין בך מומין, ונמצא בה אחד מן המומין הפוסלין בנשים, דיינו הפוגמין בנשים ופוסלין את קידושיהן, שהתבארו בהמשך ההלכה, אינה מקודשת, ואם נמצא במום אחר חוץ מאותן המומין, אף על פי שאמר לאחר הקידושין מקפיד אני אפילו על מום זה, הרי זו מקודשת. ואתה מבאר הרמב״ם, ומה אין המומין הפוסלין?

וזהה שמזיעה הרבה מעבר לרגילות, וריח רע יוצא מן הפה, וקול עבה יותר משאר קולות אנשים, ודדין של הגסין מחוות התפח, ומום נוסף שדדיה רחוקים זה מזה עד שיהיה תפח בין דד לדד, ונשיכת כלב שכלב נשך אותה ונעשתה בגופה חבורה ונתרפה ונעשה המקום צלקת, ושומה דיינו יבלת שהייתה על הפדחת על המצח, אפילו הייתה קטנה ביותר, ואפילו קרובה משיער ראשה, שהיבלת קרובה לשערותיה ולפעמים היא מחוסה מתחת כיסוי ראשה, ואף על פי שאין בשיער ביבלת זו, מכל מקום הרי מום, וזוהי השומה שיתרה באישה על הכהנים. אבל אם הייתה בפניה השומה אף קטנה שיש בשיער אפילו בשער הפנים ולא רק במצחה, או שומה גדולה כאיסר בגודל מטבע של איסר שהיה בזמנם, אף על פי שאין בשיער, אף שהיא נמצאת בכל חלקי הפנים, הרי זה מום בין בכהנים בין בנשים. והחידוש שנוסף במומי אנשים, שאף אם השומה כלשהו ואין בכלל שיער, הרי באם היא נמצאת על המצח הרי היא נחשבת למום. הלכה אחת, המקדש אישה סתם ולא יתנה שלא יהיה במומו נדר, ונמצא בה אחד מן המומין הפוסלין בנשים שנתבערו בהלכה הקודמת, או נמצא עליה אחד משלושה נדרים, שלא תאכל בשר או שלא תשתה יין או שלא תתקשט במיני צבעונין, שנדרים ומומין אילו מבטלין את הקידושין כאשר הוא יתנה עליהם בפירוש. הרי במקרה של מקדש אישה סתם, הרי זו מקודשת מספק, שמה אינו רוצה באישה שיש עליה מומים או נדרים, אף שהוא לא יתנה על כך בפירוש. ואם קידשה על מנת שאין עליה נדרים, והיו עליה נדרים בשעת הקידושין, ואחר כך הלכה תל חכם מומחה והתיר לה את הנדרים, הרי זו מקודשת למפרע, כי החכם מוכר את הנדר מעיקרו, לפיכך חלים הקידושין. ממשיך הרמב״ם בהלכה ת', אבל קידשה על מנת שאין בה מומין, והיו בה מומין בשעת הקידושין, ואחר כך הלכה אצל רופא וריפא אותה מאותם המומין, אינה מקודשת, כי בעת הקידושין עדיין היו עליה המומין, משום שהרופא לא יכול לעקור את המומין מלמפרע, אלא רק לרפא אותה מכאן ולהבא. ומכיוון שבשעת הקידושין היו בה המומין, הרי הם בטלים מעיקרן. אבל אם התנאי שהוא מקדש אותה על מנת שאין עליו נדרים, ושאין בו מומין, והיו עליו נדרים והיו בו מומין בשעת הקידושין, והלך אחר כך אצל חכם ויתירו מן הנדרים, או אצל רופא וריפו מן המומין, הרי זו מקודשת אף כשהתנה שאין בו מומין. שבנוגע לתנאי של נדרים, הרי כבר למדנו בנוגע לאישה שהחכם עוקר את הנדר למפרע, ובנוגע למומין, הרי אף שהרופא מרפא רק מכאן ולהבא, מכל מקום במומי האיש היא מקודשת, מפני שאין לאיש גנאי במומין שכבר נרפא, שהעובדה שהיו באיש מומין בעבר איננה גורמת שהאיש יתגנה בעיני האישה, ואין האישה מקפדת על זאת. ומשום כך אנו עומדים את דעתו שהתנאי היה רק בנוגע למומין כאלו שלא יתרפא מהם בעתיד. אך כאשר האיש יתנה על מנת שלא יהיו לאישה מומין, הרי מכיוון שהאיש מקפיד גם על מומין שהיו לה בעבר והתרפו, כפי שמבארים התוספות שכאשר הוא זוכר שהיו במומין הרי נמאסת בעיניו, הרי אנו עומדים את דעתו בתנאי הקידושים שאין במומין, שאין במומין כלל, גם לא מומים כאלה שיתרפו בעתיד. ולפיכך אם נמצאו במומין, אף אם לאחר מכן הרופא ריפא מהם, היא איננה מקודשת. הלכה יהודה אומר לאישה, הרי את מקודשת לי בזה על מנת שאתן לך 200 זוז מכאן ועד 30 יום, שהוא מקדש אותה בכסף או בשווה כסף, אלא שהוא מוסיף תנאי בקידושים, שהקידושים יחולו רק אם הוא יוסיף לה עוד 200 זוז, שהוא ייתן לה אותם במשך 30 יום הקרובים מהקידושין, הרי אם נתן לה את ה-200 זוז בתוך 30 יום, מקודשת, ואם עברו 30 יום ולא נתן לה את ה-200 זוז, אינה מקודשת, והחידוש הוא שאף אם הוא ייתן לה את ה-200 זוז אחר כך, היא לא תהיה מקודשת. קודשת, והן אומרים שעיקר התנאי הוא שייתן לה 200 זוז, ואת ה-30 יום הוא רק אמר כדי לזרס את עצמו. ובדין זה הרי הוא מקדשה תכף עתה כשהוא נותן לה את כסף הקידושין, אלא שהוא עושה תנאי שהקידושין יחולו רק באם הוא ייתן לה 200 זוז עד 30 יום. וכאשר הוא ייתן לה, הרי הקידושין חלים למפרע משעת נתינת הקידושין. שהכלל הוא שהאומר על מנת כאומר מעכשיו. אבל האומר לאישה, הרי את מקודשת לי בזוזים אילו לאחר 30 יום, והקידושין יחולו רק לאחר 30 יום ולא בשעה שנותן לה את הכסף, אף על פי שניתקלו המאות בתוך ה-30 יום שהשתמשה בהם או עבדו, ונמצא שבשעה שהקידושים חלין המאות לא קיימות אצלה. מכל מקום הרי זו מקודשת לאחר 30 יום, מכיוון ששעת מעשה הקניין היא השעה הראשונה שבה נתן לה את המאות, ואז הוא

0: נתן לה אותם לשם קידושין, והוא דחה רק את זמן חלות הקניין לאחר 30 יום. אך היא מבחינתה, ברגע שהיא קיבלה את מאות הקידושין, היא יכולה לעשות בהם ככל אשר תחפוץ, משום שמעשה קניין הקידושין כבר נגמר, ועל ידי אותו מעשה קניין שנעשה תחילה, יחולו כבר הקידושין לאחר 30 יום, גם אם אז הכסף לא יהיה קיים בעולם. ואם חזר בו האיש מן הקידושין בתוך 30 יום, או חזרה בה היא האישה בתוך 30 יום מהקידושין, אינה מקודשת. ומכיוון שהקידושין עדיין לא חלו ורק נעשה מעשה הקידושין, לפיכך יכולים האיש או האישה לחזור בהם. משום שכל זמן שלא חלו הקידושין, הרי נתינת המעות ליד האישה איננה נחשבת למעשה גמור של קידושין, אלא רק לדיבור של קידושין שהוא אמר לה שהוא מקדש אותה, ולפיכך יכול הדיבור של החזרה מהקידושין לבטלו, שהכלל הוא שדיבור מבטל דיבור. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' א', ואם אחר שנתן לה את המעות שתהיה מקודשת בהם לאחר 30 יום, בא שני אדם אחר וקידשה בתוך אותם 30 יום, הרי זו מקודשת לשני לעולם, שקידושיה לשני ממשיכים להתקיים גם לאחר 30 יום, לפי שבשעה שקידשה השני לא הייתה מקודשת עדיין, דאף שהראשון כבר עשה במעשה קידושין, הרי עדיין קידושין אילו לא חלו, והיא הייתה למעשה פנויה, ולפיכך תפסו בקידושי שני, שני ונעשית אשת איש של השני. ולאחר ה-30 יום, כשיבואו קידושי ראשון, כשיגיע זמנם של קידושי הראשון לחול, ימצאו אותה אשת איש של השני, ונמצא הראשון שקידש את האישה באופן שקידושיו יחולו לאחר 30 יום, כמי שקידש אשת איש שאין הקידושין תופסין בה. הלכה י"ב, אתה אומר לאישה, הרי את מקודשת לי מעכשיו לאחר 30 יום בדינר זה, ובא אחר וקידשה לעצמו בתוך ה-30 יום, הרי זו מקודשת מספק לשניהם, כי ישנו ספק האם הראשון התכוון לקדשה כבר מעכשיו ורק בתנאי שיחיה עד לאחר 30 יום ושלא יחזור בו בתוך ה-30 יום, שאז לאחר שחלפו ה-30 יום והוא לא מת ולא חזר בו, מתברר מלמפרע שהיא מקודשת לראשון כבר משעת הקידושין וקידושי השני לא חלים, או שמה הראשון בתחילה התכוון לקדשה מעכשיו, וזה שהוא אמר לאחר 30 יום זהו מכיוון שהוא חזר בו ואחר כך הוא החליט שקידושין שלו יחולו רק לאחר 30 יום, ואפשר לעשות כך כפי שלמדנו בהלכות הקודמות, ואז קידושי השני שהיו בתוך ה-30 יום יחולו, כי הם קודמים לקידושי הראשון שיחולו רק לאחר 30 יום. לפיכך, כדי שהאישה תהיה מותרת להינשא לאדם אחר, שניהם נותנים גט, שניהם צריכים לתת לה גט מספק, בין אם היא רוצה להינשא לאחר בתוך ה-30 יום, בין אם היא רוצה להינשא לאחר לאחר ה-30 יום, היא איננה יכולה להינשא ללא קבלת גט משניהם. ואם אמר לאישה, הרי את מקודשת לי עכשיו לאחר 30 יום, ובא אחר לאחר מכן ואמר לה, הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר 20 יום, ובא אחר אדם שלישי ואמר לה, הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר 10 ימים, אפילו אין 100 אנשים המקדשים אותה על הסדר הזה, שכל אחד מפחית מן הימים מזה שקידש לפניו, קידושי כולן תופסין בה מספק, וצריכה גט מכל אחד ואחד כדי שתהיה מותרת להינשא לאדם אחר, מפני שהיא מקודשת לכולן בספק. הלכה י' ג' אומר לאישה, הרי את מקודשת לי חוץ מפלוני, כלומר שלא תיאסר עליו על אותו פלוני, אלא תהיה אסורה באיסור אשת איש רק על שאר כל העולם, ולפלוני תהיה כפנויה, הרי זו ספק מקודשת. אבל אם אמר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שתהיה מותרת לפלוני, שבשונה מהמקרה הקודם שהוא שייר בקידושיו והוא אמר שהיא מקודשת לו חוץ מפלוני, שקידושים לא יחולו לגבי פלוני, הרי במקרה זה הוא מקדש אותה לגמרי, אלא שהוא עושה תנאי שהוא מכיל את הקידושים רק בתנאי שהיא תהיה מותרת לפלוני. במקרה כזה הרי זו מקודשת בוודאי ותהיה אסורה על אותו פלוני באיסור אשת איש, כי שערה כשם שהיא אסורה על שער האנשים, מפני שהתנה בדבר שאי אפשר לקיימו, שאי אפשר שהאישה תהיה מקודשת לו לגמרי, ובכל זאת תהיה אסורה על מישהו באיסור אשת איש, וכיוון שהתנה בדבר שאי אפשר לקיימו, התנאי בטל והקידושים חלים ללא שום תנאי. והלכה משנה כתב שגדר הדבר שאי אפשר לקיימו הוא משום שהתנה על מה שכתוב בתורה. הלכה י' ד' הנותן שתי פרוטות לאישה ואמר לה, הרי את מקודשת לי היום באחת מן הפרוטות, ובאחת מן הפרוטות הרי אני רוצה לקדשך לאחר שאגרשך, הרי זו מקודשת מיד בפרוטה הראשונה, וכשיגרש אותה מיד תהיה מקודשת לו בשנית מהפרוטה השנייה, שהרי למדנו כבר שיכול אדם לעשות מעשה קידושין היום באופן שהוא יחול רק לאחר זמן, ואם כן בפרוטה השנייה שהוא נתן לתחילה הוא פועל את חלות הקידושין בשנית לאחר גירושיה, והיא תישאר מקודשת מתגרשת לו בפעם השנייה, עד שיגרש אותה פעם שנייה מן קידושי פרוטה שנייה. אבל גויה אומר לאישה, הרי את מקודשת לי בזה לאחר שאתגייר. או יהודי שאומר לגויה, הרי את מקודשת לי לאחר שתתגיירי. או עבד כנעניה אומר לאישה יהודיה בת חורין, הרי את מקודשת לי לאחר שאשתחרר. או יהודי בן חורינה אומר לשפחה כנענית, הרי את מקודשת לי לאחר שתשתחררי. או יהודיה אומר לאשת איש, הרי את מקודשת לי לאחר שימות בעלך ותהי מותרת להינשא לכל אדם. או אדמה אומר לאחות אשתו, הרי את מקודשת לי לאחר שתמות אחותך, שאז תהי מותרת להינשא לי. הרי בכל אילו המקרים אינה מקודשת, מפני שאינו יכול אתה לקדשה, משום שאין קידושין תופסים בגוי או בגויה, בעבד כנעני או בשפחה כנענית, באשת איש או באחות אשתו, ולפיכך נחשב הדבר כמקדש דבר שלא בא לעולם. אך במקרה של תחילת ההלכה, כאשר הוא נותן לה שתי פרוטות, ובשנייה הוא מקדשה לאחר שתתגרש, אף שהדבר עוד לא קרה, הרי מכיוון שכבר אתה יכולים לתפוס בה הקידושים, חלים הקידושים גם לאחר זמן. הלכת את ו' ואומר לי, ומה, אישה שמת בעלה בלא בנים ויש לו אח והיא זקוקה לאיבום, הרי את מקודשת לי בזה לאחר שיחלוץ לך יבמך, דהיינו אחי בעלך ותהי מותרת להינשא לכל אדם, הרי זו מקודשת מספק. הועיל ואילו קידשה אתה בעודה אסורה לכל אדם, היו קידושים תופסים בה מספק. שנסתפקו בחכמים, האם קידושים תופסים בה כשאר חייבי להבין, או דינה כערבה שאין קידושים תופסים בה. ולפיכך, כאשר הוא עושה בה אתה את מעשה הקידושין על מנת שהם יחולו לאחר החליצה, הרי מקודשת מספק, שרק להצד שקידושיו יכולים לחול בה אתה, הרי הוא יכול לקדשה אתה כדי שיחולו הקידושין לאחר החליצה. הלכת את זין, אומר לחברו, אם ילדה דיינו אם תלד אשתך נקבה, הרי היא הבת מקודשת לי בזה, לא אמר כלום, משום שלא ניתן לקדש דבר שלא בא לעולם. ואם הייתה אשת חברו מעוברת, והוכר העובר שניכר עליה שהיא מעוברת ואמר לה כן, הרי זו מקודשת, משום שכאשר העובר ניכר, נחשב הדבר שהוא מקדש דבר שבא לעולם. ונחלקו הראשונים, האם משמעות הדבר שעודה בימי אימה היא כבר מתקדשת לו, או שהוא עושה את מעשה הקידושין עכשיו, אך חלות הקידושין יהיו רק כאשר היא תיוולד. ואתה מוסיף הרמב״ם דין מסברתו, ויראה לי שצריך לכתחילה לחזור ולקדש אותה מאביה של הבת המתקדשת אחר שתלד אשתו, כדי שיכניס, דיינו שישא אותה בקידושין שאין בהן דופי, שאין בהן שום פגם. הלכה י' זין, האומר לאישה, הרי את מקודשת לי במאה דינר, ונתן לה פחות ממאה דינרים, אפילו אם נתן לה רק דינר אחד, הרי זו מקודשת משעה שלקחה את הדינר, והוא ישלים לה את השער, את שער 100 דינרים, ואז היא תהיה מקודשת למפרע משעה שלקחה את הדינר הראשון. משום שזה כמי שאמר לה, הרי את מקודשת לי בדינר זה שאני נותן לך עכשיו, על מנת שאשלים לך 100 דינר, שהיא מקודשת לו מעכשיו משעת נתינת המעות, בתנאי שישלים לה את כל שער הדינרים. כי מכיוון שהוא נותן לה אתה בשעת הקידושין רק דינר אחד, אנו עומדים את דעתו שהוא מתכוון לקדשה רק בדינר זה, וכל שאר הדינרים לתשלום 100 הם כתנאי לקידושין. במה דברים אמורים שהיא מקודשת למפרע משעה שלקחה את הדינר, בשאמר לה, הרי את מקודשת לי במאה דינר סתם, ולא פירש שמקדשה בדינרים אלו. אבל אם פירש את דבריו ואמר לה, הרי את מקודשת לי במאה דינר אלו, והתחיל למנות את הדינרים לתוך ידה, אינה מקודשת עד שישלים לה את כל הדינרים, שהרי אז ברור הדבר שהוא מקדשה בכל המאה דינרים, ואין הם משמשים רק את תנאי. ואפילו בדינר האחרון, לפני שנתן לה את הדינר, הדינר האחרון, שניהן יכולים לחזור זה בזה מן הקידושין, כי כל עוד שלא ישלים לתת לה את כל 100 דינרים, עוד לא חלו הקידושין. וכן אם אמר לה, הרי את מקודשת לי ב100 דינרים אלו, ונמצא מנה חסר דינר, מנה הם 100 דינרים. והמקרה הוא שהוא אמר לה שהוא מקדשה ב100 דינרים אלו, וכאשר היא מונה אותם היא מוצאת רק 99, או נמצא אחד מהם דינרי עשוי מנחושת ולא מכסף, שסתם דינרים הם מכסף, אינה מקודשת. והיינו שבשונה מהמקרה הקודם שהתחיל למנות את הדינרים לתוך ידה, שכאשר הוא ישלים לה את כל 100 דינרים היא תהיה מקודשת, במקרה זה שהיא מוצאת רק 99 דינרים, הרי הקידושים בטלים ושוב הוא לא יכול להשלים אותם. וכך גם אם אחד מ100 דינרים הוא מנחושת, נמצא בהם דינרה פגום, אם היא יכולה להוציאו בשוק, אפילו אם זה רק על ידי הדחק, והיינו שלא כל כך בקלות יקבלו אותו ממנה, אך במאמץ היא תצליח להשתמש בו. הרי זו מקודשת, והוא יחליפנו לה בדינר אחר, שמאחר שנתן לה 100 דינרים, הרי נתקיים דיבורו, אלא שאם לא תמצא האישה להחליף את הדינר, הרי הוא חייב להחליף לה אותו. ואם לאו, אם היא לא יכולה להוציא אותו כלל אפילו על ידעתך, כנה מקודשת, משום שנחשב הדבר שהוא נתן לה רק 99 דינרים. הלכה י"ח, אמר לה לאישה, הרי את מקודשת לי בבגדים אלו שאין שווין 50 דינר, והיו הבגדים הללו של משי וכיוצא בהן, שהאישה מתאבה להן ללופשם. אם היו הבגדים שווין 50 דינר, הרי זו מקודשת משעת לקיחה. דיינו, שאם שמו את הבגדים לאחר מעשה הקידושים והתברר שהם אכן שווים 50 דינר, הרי חלים הקידושים משעה שהוא נתן לה את הבגדים, ואינן צריכים שומה בשוק, ואחר כך תהיה מקודשת. כדי שתסמוך דעתה על הבגדים בשעת הקידושים ששווים הם כמו שאמר. אלא הועיל והתברר שהם שווים 50 דינר כמו שאמר לה, גם אם זה יתברר לאחר הקידושין, הרי זו מקודשת משעה הראשונה, שכיוון שהיא מתאבה על הבגדים הללו, היא איננה מקפידה לדעת בבירור קודם הקידושין שהם אכן שווים 50 דינר. אחי מינן שווים 50 דינר, אינה מקודשת, שמכיוון שאמר לה בפירוש שהם שווים 50 דינר, והם אינם שווים כן, אף שמדובר בבגדים שהאישה מתאבה להם, אין הקידושים חלים. ועל פי דברי הרמב״ם, הרי דין זה הוא רק בבגדים שהאישה מתאבה להם, אבל בסתם בגדים או כל חפץ אחר שאין האישה מתאבה לו במיוחד, הרי כאשר הוא אמר לה שהחפץ שווה בערך מסוים, הרי צריכים לשום אותם קודם, ורק אחר כך יכולים לחול הקידושים. הלכה יוטט, איש ואישה שהיו עסוקים ביניהם בדברי אירוסין, דיינו בענייני קידושין, הוא אומר ב-100 דינר אקדש אותך, והיא אומרת איני מתקדשת אלא ב-200 זוז, דיינו ב-200 דינרים, והלך זה לביתו וזו לביתה, לאחר שהם לא הגיעו לעמק השווה, ואחר כך תבו זה את זה להתקדש וקידשו סתם, שהוא נתן לה דינר לקידושין, על דעת שישלים לה את השאר, ולא פירשו כמה דינרים אליו להשלים, האם ל-100 או ל-200. הרי אם האיש תבע את האישה להתקדש, קדש לו, יעשו את דברי האישה וישלים לה ל-200 דינרים. משום שכאשר הוא בא לאישה ואומר לה שתתקדש לו, הרי משמעות הדברים שהוא מסכים לדבריה שתתקדש לו ב-200 דינרים. ואם האישה תבע את האיש לקדש אותה, יעשו את דברי האיש וישלים לה ל-100 דינרים. שכאשר היא מגיעה אליו ומבקשת ממנו שיקדש אותה, משמעות הדברים שהיא מסכימה לדבריו, שהקידושין יהיו ב-100 דינרים בלבד. הלכה חף, העושה שליח לקדש לו אישה, והלך השליח וקיצה על תנאי מסוים, אינה מקודשת. וכן אם אמר לו המשלח לקדשה על תנאי מסוים והלך וקדשה סתם ללא תנאי, או שקדשה על תנאי אחר ולא על התנאי שאמר לו המשלח, או שקדשה על אותו תנאי שאמר לו המשלח אך שינה את התנאי בפרט מסוים, אינה מקודשת. והשליח צריך לעשות את הדברים בדיוק כפי שאמר לו המשלח, ובכל אופן שבו הוא שינה את שליחותו אין הקידושין חלים כלל. הלכה חפה לף, אמר לו המשלח קדשה לי לאישה במקום פלוני, והלך השליח וקדשה במקום אחר אינה מקודשת, משום שהקפיד המשלח שיקדשנה במקום פלוני דווקא. הוא מבאר רשי שיש סברה לומר שהוא מקפיד שיהיו הקידושין דווקא במקום פלוני, לפי שיש לו שם חברים, ואם יבוא אדם לומר עליו דברים רעים לאישה בפניהם, ימחו בידו. ובמקום אחר ייתכן שיש לו דווקא סונים, אבל אם אמר לו קדשה לי והרי נמצאת במקום פלוני, והלך השליח וקדשה במקום אחר, הרי זו מקודשת, מפני שמראה מקום הוא לא. ומכיוון שהוא לא אמר לו קדשה לי במקום פלוני, אלא אמר לו קדשה לי סתם, והרי במקום פלוני, הרי אין זהו תנאי בקידושין שיהיו דווקא באותו מקום, אלא הוא רצה להקל על השליח למצוא את האישה, ואין זה משנה לו כלל באיזה מקום הוא מקדשה. וכן היא האישה שאמרה לשלוחה, קבל לי את קידושי מן המקדש במקום פלוני, וקיבל לה השליח במקום אחר אינה מקודשת, משום שהקפידה האישה שלא יקבל את קידושיה אלא במקום פלוני, שגם לה יש עניין שקידושיה יהיו דווקא במקום מסוים שבה יש לה ידידים וכדומה. ואם אמרה לו קבל לי את קידושי ממנו סתם, והרי הבעל נמצא במקום פלוני וקיבל לה השליח את הקידושין במקום אחר, הרי זו מקודשת מפני שמראה מקום היא לא. ומכיוון שלא אמרה לו שיקבל לה את קידושיה במקום פלוני, אלא קבל לי את קידושי סתם, הרי מסתבר שמה שאמרה לו הרי הבעל נמצא במקום פלוני הוא רק כדי להקל על השליח למצוא את הבעל, ואין זה משנה לכלל באיזה מקום יערכו הקידושין. הלכה חף ב' המקדש את האישה וחזר בו מיד לאחר הקידושין, בין אם חזר הוא המקדש או היא המתקדשת, אף על פי שחזרו בהם בתוך כדי דיבור של הקידושין, אין חזרתם כלום, והרי היא מקודשת. דאף שבכל התורה כולה תוך כדי דיבור כדיבור, ויכול אדם לחזור בו בתוך כדי דיבור מפעולות קניין וכדומה, הרי הגמרא אומרת שזהו בכל התורה כולה חוץ מעבודה זרה, קידושין וגיטין. ומבאר הרן שבכל דיבור של האדם הוא נותן לעצמו פרק זמן להתיישב בדבר בתוך כדי דיבור עד שיגמור הדבר בדעתו, ולפיכך הוא עדיין יכול לחזור בו, משום שבשעת הדיבור הוא עדיין לא החליט סופית לעשות זאת והדבר עוד לא יתקיים. אבל קידושין, מתוך שהם חמורים שיש בהם איסור אשת איש, אין אדם עושה אותם אלא אחר שגמר בדעתו לגמרי לקדש, ולפיכך אפילו בתוך כדי דיבור אינו יכול לחזור בו, ואותו טעם הוא גם בנוגע לגיטין ועבודה זרה. הלכה חף ג', מקדש את האישה על תנאי מסוים וחזר בו המקדש אחר שעברו כמה ימים מן הקידושין וביטל את התנאי, אף על פי שביטלו בינו לבינה שלו בפני עדים, בטל התנאי, והרי מקודשת סתם בלא תנאי. וכן אם היה התנאי מן האישה שהתנתה אותו בשעת הקידושין וביטלה אותו אחר כך בינה לבינו שלו בפני עדים, בטל התנאי. לפיכך, מכיוון שאפשר לבטל תנאי ללא עדים, המקדש את האישה על תנאי וחנס ונסע אותה סתם ללא תנאי, או בעל לא תסתם ללא תנאי, הרי זו צריכה גט מספק, אף על פי שלא נתקיים התנאי שבקידושין, והרי נישואין לא יכולים לחול ללא קידושין. מכל מקום, מכיוון שבעל לא נסע אותה סתם, הרי יש לחוש שמה ביטל התנאי כשבעל אותה או כשכנס אותה עדיין וכשנסע אותה, והרי כאמור על ביטול התנאי אין צריך עדים. וכן המקדש אישה בפחות מפרוטה או שקידשה במלווה, שבשני המקרים הללו איננה מקודשת, וחזר ובעל סתם בלא לפרש עם כוונתו לקדש קדשה בבעילה זו, והוא עשה זאת בפני עדים שראו שהוא מתייחד איתה, הרי באם רצונה להינשא לאחר היא צריכה ממנו גט. דאף שקידושי הכסף לא חלו, הרי גם כאשר מקדשים בביאה הקידושים חלים, משום שיש לתלות שעל בעילה זו סמך שהתכוון לקדשה בבעילה, ולא סמך על אותן הקידושין הפסולין שהיו בפחות משווה פרוטה או במלווה, כי חזקה היא שאין אדם מישראל הקשרים עושה בעילתו בעילת זנות, דהיינו בעילת עבירה שהוא בעל אישה ללא שהייתה מקודשת לא כדין, והרי בידו אתה לעשותה בעילת מצווה, שהרי הוא יכול לקדשה בביאה זו, ולפיכך אנו תולים שאכן כוונתו לקדשה בביאה זו. וכאן מסתיים הפרק השביעי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, מרזים קרים. היום בזה שם שיר דבר ויחות, אמירת השיחות. מהם הקטעים, מהם הדברים הכי הכי חשובים באמירת השיחות? שאנחנו יודעים שבאמירת השיחות אנחנו אומרים 5 פעמים ויעבור. אנחנו עושים שם גם וידוי, אנחנו עושים שם גם אדון הסליחות, עננו, אלוהי אברהם עננו, הרבה מזמורים, הרבה מנגינות, ממש עם מלא רגש, שאני חייב להגיד שכל המנגינות שאנחנו עושים באמירת הסליחות, כל קהילות בית ישראל, אל תחשבו שזה מנגינות שהמציאו אותם ב-100 או 200 שנה האחרונות, זה מנגינות, שנים, על גבי שנים מאבות אבותינו, שזה תראו איך זה נכנס, ואיך שזה מתקיים בעם ישראל, ואתה לא מאמין, מראש חודש אלול, אתה מגיע לכותל המערבי, אלפים של יהודים בשעה 12:30 בלילה אומרים סליחות, כל קהילות בית ישראל, אבל יש קטעים מאוד חשובים באמירת הסליחות. מה עם הקטעים החשובים ביותר באמירת הסליחות? זה הדבר הראשון, והדבר השני, שבשעת השם היום נדון בו, איזה דבר הוא יותר חשוב מאמירת הסליחות? או עד כדי כך, כן, בדיוק מה שאתם שומעים, אז בואו. הקטעים החשובים ביותר שיש לנו באמירת הסליחות, מהו הדבר? העניין של הויעבור, ויעבור המוני על פניו, ויקרא י"ג מידות, זה הדבר החשוב ביותר שיש לנו באמירת שיחות. כמו שהגמרא אומרת, תקשיבו טוב טוב מה שהגמרא אומרת, במסכת מגילה, דף כ"ט, סליחה בדף ל"ד עמוד ב', לולא הכתוב אומרו אי אפשר לאומרו, מה? לולא אם זה לא היה כתוב מפורש, לא אסור לנו לומר את זה, מה? שהקדוש ברוך הוא, בכבודו בעצמו, התעטב בציצית, התעטב בטלית, והראה למשה רבנו איך אומרים את י"ג מידות, ואמר לפניו שבזמן שבני ישראל עושים לפניי כסדר הזה, אני מבטל מעליהם כל מיני גזרות קשות ורעות. אז לכן תראו כמה חשיבות יש לאמירת הסליחות. שאדם אומר ויעבור, איזה גזרות זה מתאים לעם ישראל, איזה דברים רעים זה מתאים לעם ישראל, איזה דברים השם מרחם של אסונות, של איך תדע מה. ובזכות שעם ישראל עכשיו בחודש אלול, שאני חייב לומר כל השנה אנחנו אומרים ויעבור, כל יום ויום בתפיית שחרית אנחנו אומרים ויעבור, בתפיית מנחה אנחנו אומרים ויעבור בוידוי, אבל בחודש החמים והסליחות אנחנו מגבירים את הכסף של אמירת הויעבור. אז לכן הויעבור יש איזה כוח גדול. הדבר השני שהוא מאוד אבל מאוד חשוב באמירת הסליחות זה הוידוי. שהרמב"ם כותב, אדם שאומר וידוי, אדם שעושה תשובה, הוא מקיים מצוות עשה מן התורה שנאמר ושבת לשם אלוקיך. אבל אחים ואחיות יקרים, תדעו לכם, יש איזה דבר מסוים בוידוי, שאדם עשה איזו עבירה מסוימת, ולא כתוב את זה בוידוי, הוא צריך להוסיף את העבירה הזאת, שהוא עשה גם כך וכך, שאולי לא כל כך דיבר בכבוד לאשתו, או אותה אישה. בעל, לכבד את הבעל, להמליך את הבעל, אבל היא לא הייתה זהירה בכבודו, במיוחד שהוא לומד תורה, אז גם את זה היא צריכה להוסיף בוידוי, אותו אדם להוסיף בוידוי שאולי היה כחוצר, כך כותב מרן החידה, שנכון שיש לנו את מה שהתקינו לנו רבותינו זיכרונם לברכם, אבל כותב מרן החידה בלכות חודש אלול, שאם יש עבירות מסוימות שאדם עשה ולא כתוב אותם בתוך הוידוי של אמירת הסליחות, אדם יוסיף בשקט, גם עשיתי כך וכך, ריבונו של עולם תסלח לי, וקבלה על העתיד בוודאי שיש. וזה עיקר העיקרים של אמירת הוידוי, שאדם יבוא ויתחרט על מעשיו הרעים, אבל יקבל על עצמו קבלה על העתיד. שאדם יבוא בחודש אלול וישתדל בדבר הזה, שהוא אומר את הוידוי, אבל שזה יהיה במקביל לשינוי מעשים הרעים. אתם יודעים, היה לי שיעור תורה באיזה אזור אחד, באזור סביבות הרי ירושלים, באיזה בסיס צבאי, לא נכנס לפרטים, באיזה אזור מסוים, ואני חייב לומר שברוך השם היה אמירת סליחות ודברי תורה, כולם רוצים לחזור בתשובה, כולם רוצים להתקרב לאבינו שבשמיים. ואז אחד האנשים שהקצינים שם, הוא בא דיבר איתו, אתה יכול להסביר במילים פשוטות מה זה חודש אלול? אז אמרתי לו, אני אסביר לך בדיוק במה שאתה מבין בדיוק. אמרתי לו, תגיד, עכשיו יש לאדם רובה, רובה יש לו נשק, והוא רוצה לקלוע במטרה. עכשיו, אם הוא מכוון טוב טוב טוב, אבל לפני שהוא יורה, הוא מזיז את הנשק סנטימטר, אתם יודעים מה? 0.5 סנטימטר. הסטייה הקטנה הזאת, זה גרוע? אומר לי, תקשיב טוב מה שאני אומר לך, הסטייה הקטנה הזאת שעכשיו עשית, אפילו בחצי סנטימטר, פה זה 0.5 סנטימטר, אבל בהמשך זה סטייה גדולה. בהמשך של היריעה, בפגיעה שהכדור יפגע, זה יהיה מאוד מאוד רחוק. למה? סנטימטר של סטייה עכשיו פה ליד חם, זה סטייה ענקית, אבל ענקית מאוד מאוד מאוד מאוד בהמשך של הכדור איפה שהוא יפגע. אמרתי לו, זה בדיוק חודש אלול, כך כותב הבן יוסף חיים, הבן איש חי, זכותו יגיע עלינו, אמן. שמאמץ קטן של התקרבות של יהודי בחודש שהוא להבין שבשמיים, מאמץ קטן של אותה בת של מלך לא לדבר לשון הרע בחודש אלול, המאמץ הקטן הזה זה שפע גדול וישועה גדולה לכל השנה הבאה לו לטובה. כך כותב הבן יוסף חיים, כך כותב האריזל, שאדם משתדל אפילו קצת מאמץ קטן בחודש אלול, זה שפע גדול שמוביל את האדם כל השנה כולה. לכן אחים יקרים, עד כדי כך, תראו מה אומר הבן יוסף חיים בהלכות של העניין הזה של החודש אלול, שאומר שיום אחד בחודש אלול זה כמו שנה, זה כמו חודש ימים במשך כל השנה. תראו איזה אמירה, יום אחד בראש השנה בחודש אלול, סליחה, יום אחד בחודש אלול זה כמו חודש ימים בכל השנה כולה. שאדם מתקרב להשם זה דבר חשוב, לכן אדם משתדל לעשות את הדבר הזה, וזה שני הדברים. עכשיו שאנו עוד שאלה, איזה דבר יש לו מעלה יותר חשובה מאמירת הסליחות? אומר מרן החידה גאון חיים יוסף דוד אזולאי בספרו ברכי יוסף, תיקון חצות. אמירת תיקון חצות, תדעו, זה לא חובה, אבל זה דבר שמאוד חשוב, מאוד דבר. גם הבנות יכולות לומר אמירת סליחות, אמירת סליחות ותיקון חצות. זה לא רק לגברים, גם הגברים וגם אנשים. גם בהקשר לתיקון חצות עכשיו אנחנו מדברים על זה, שכבר אני אומר תמיד, אנשים אתה רואה אותם ערים עד בשעה 12 וחצי בלילה, מתחילים לומר סליחות עד השעה 1 וחצי בלילה, קח עוד 6 דקות תגיד תיקון חצות, שהרי אפשר לומר תיקון חצות רק מחצות הלילה עד הבוקר, אז תגיד כבר תיקון חצות. ותדע לך, אומר מרן החידה, שאמירת תיקון חצות יש איזה מעלה יותר חשובה מאמירת סליחות. השם יזכה אותנו, שהשם יגאל אותנו ויביאנו בבית המקדש, ושהשם ישמור על בחורי הישיבות, ירים קרנה של תורה, וישמור על כל חיילי ישראל, אמן כן יהי רצון.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום אהב, היום יום חמישי חבל בלול התשעין ביבב, השלישי בספטמבר 2026, באולפן ישראל בן צבי. המלחמה בין איראן לארצות הברית וההסלמה האחרונה במפרץ הפרסי. הנשיא טראמפ אומר, הלילה השמדנו הרבה בתקיפות באיראן. ארצות הברית פועלת במלחמה כדי לעזור למזרח התיכון, לישראל וגם לעצמנו. באירוע שנערך הלילה בגן הורדים בבית הלבן, הוסיף הנשיא ואמר כי איראן הייתה מבקשת להשמיד את ישראל, ובהמשך גם לאיים על אירופה ועל ארצות הברית. כעת אנחנו שולטים במיצר הורמוז וספינות נפט רבות עוברות בו. באשר למצבה של איראן, אמר הנשיא, עד כה הם עשו מעט מאוד כדי לעצור את זה. המצב שלהם בכלל לא טוב, וזו רק שאלה של זמן, כך דברי הנשיא. צבא קווייט הודיע כי איראן שיגרה הלילה למדינה טילים בליסטיים וכתבמים. מערכות ההגנה האוויריות במדינה פעלו ליירט את האיומים, כך בהודעה רשמית. שר ההגנה של ארצות הברית פיט אקסט הודיע כי הוא מעריך עד לתוך שנת 2027 את פריסת הכוחות האמריקנים באזור, זאת על רקע התמשכות המלחמה מול איראן. גורמים בוושינגטון אומרים כי המהלך הוא חלק מהאסטרטגיה הצבאית פתוחה ללא מועד סיום מוגדר, שנועדה לאפשר לנשיא לשמר בידיו מגוון אפשרויות מול טהרן, מהמשך הלחץ הצבאי ועד התקיפות נוספות במקרה הצורך. ראש העיר ניו יורק האנטישמי זוהרן ממדני, שנתמך לידי חסידות סאטמר, הגיע לביקור בשכונה החרדית ברוקלין בעיר כאורח לקראת השנה החדשה. בסאטמר ממשיכים בהתמיכה הבלתי מוסברת בראש העיר האנטישמי המוסלמי, הגורם לעלייה באנטישמיות הגדולה ביותר במדינה מזה שנים. ממדני גם פועל נגד יהודים בעירו. כמה יהודים שזעמו על ביקורו של האנטישמי בעיר ביצעו מחאות חריפות נגדו שם. שופטת פדרלית בארצות הברית חסמה את ממשל טראמפ מלאכוף צו נשיאותי חדש המצמצם את הזכאות לאזרחות מלידה. הצו עליו חתם הנשיא טראמפ בחודש שעבר נועד למנוע אזרחות מילדים שנולדו בארצות הברית ובכך לבצע עונה לצורך השגת האזרחות. פסיקת בית המשפט באה בעקבות עתירה של ארגונים למען זכויות מהגרים. נשיא ונסולה המודח ניקולס מדורו ביקש מבית משפט פדרלי בניו יורק לבטל את האישומים נגדו בטענה כי הוא נהנה מחסינות מפני העמדה לדין מתוקף מעמדו כראש מדינה. כזכור, מדורו נתפס במבצע צבאי אמריקני בקרקס בתחילת השנה והועבר לארצות הברית לצורך העמדתו לדין. רוכב אופנוע כבן 30 נהרג בתאונה בכביש 1 בסמוך למחלף השומרוני שליד מעלה אדומים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום תחול ירידה בטמפרטורות, מחר התקרירות נוספת, בשבת ובראשון בלי שינוי.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:27, סוף זמן תפילה ב-10:30, השקיעה ב-7:05. דף היומי בבלי חולין קכ"ו בירושלמי שבועות דף ח', הרמב״ם היומי הלכות אישות פרק ז', ולא הלומדים שלושה פרקים ביום הלכות משכב ומושב פרק א', המשנה היומית מסכת כלים פרק כ"ח משנה ז'. ועד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי,
5: כל חי.

0: שערי שמיים פסח, שערי שמיים פסח. בוקר טוב לכם, מאזיני קול חי. וגם קול חי מיוזיק. נכנסים אל הימים האחרונים של השנה. בדרך אל ראש השנה, יום הדין. יום שידורי מיוחד כאן. מוטי קופר באולפן בבני ברק. ואני מנחם טוקר. שמים שנה מאוד מאוד מאוד מאוד מעניינת. ואנחנו ביום הזה, יום שידורי מאוד מאוד מאוד מיוחד. פעם בשנה הם מגיעים כאן לרדיו, ואנחנו כולנו כאן מתנדבים להוביל את השידור הזה איתם. ואנחנו מדברים על המלאכים בכתום, שכולנו וכולכם מכירים. איחוד הצלה. איחוד הצלה זה ארגון החסד הגדול, החשוב, המשפיע ביותר בישראל. קרוב ל-10,000 מתנדבים שמחכים ומתנדבות שמחכים מדי יום לעזור, להציל חיים, לעשות הכל כדי לתת לאנשים את החמצן שהם צריכים. והארגון הקדוש הזה זה ארגון שלא מגיע אף פעם לרדיו לבקש לא תרומות, לא צדקות. יש שם כמה נציגים, הם לא לוקחים כסף מהמדינה, יש שם כמה אנשים שמגייסים כספים ומממנים את העניין הזה. אבל עכשיו אנחנו בסוף שנה, והחישוב של איחוד הצלה הוא חישוב שישבו שם הנהלה לפני 3 ימים, ובדקו שיש חוסר של 500 מתנדבים באזורים הדתיים והחרדים. זה אומר ירושלים, בני ברק, צפון הארץ קצת, ביתר, אלעד, אשדוד, פתח תקווה, יש גבעת שמואל, אם הוא כתוב פה, אני רואה רעננה, אני רואה פה שיש פה גם אופקים, נתיבות, יש פה בעצם חוסר של מתנדבים. הסיפור מאוד פשוט, מתנדבים מוכשרים, מוכשרים, הכשירו את המתנדבים שם. המתנדבים מוכנים לבוא, לקפוץ לתוך המים, לבוא להציל את החיים של האחרים, אבל אין להם את הדלק, אין להם את התיק הזה, תיק ההצלה. תיק ההצלה של איחוד הצלה שמתנדב, זה התיק שמוביל אותו להצלת חיים. הוא מגיע עם התיק הזה, ואני רוצה לפנות לרב נתי, שיושב איתי כאן באולפן, ויסביר יותר על התיק ועל החוסר, על הדלק שזה חסר למתנדב, שלכן אנחנו כאן בבוקר הזה. זה שידור נעים, זה לא שידור מפחיד ולא מלחיץ, זה שידור שבסיומו המאזינים ירוויחו.
1: טוב, בוקר טוב. אני רק חייב לומר, אנחנו פשוט נמצאים במצב כמעט בלתי אפשרי, שאנחנו רואים אמא מחזיקה תינוק והוא נחנק. ברגעים האלה, השניות האלה, שיש לה אולי 180 שניות, 120 שניות, עד שהילד הזה חלילה, אחרי זה מגיע אמבולנס, אחרי 12 דקות, וקובע מוות, חס וחלילה, חס ושלום, הדבר הזה לא יכול להמשיך. לא יכול להיות שחייל במחסום ייפצע, ולא יהיה מי שיעשה לו חוסם עורקים. לא יכול להיות בשום אופן שאמא תתמוטט, והיא צריכה דפיברילטור, בדום לב, יש לה אולי 120 שניות לחיות, הילדים שלה לידה, עד שמגיע מלאך כתום ומציל את החיים שלה. ועכשיו הרגעים האלה, שאנחנו מוסיפים עוד ריקות, עוד כוננים, שיצילו את החיים של הילדים האלה, זה מה שאנחנו עושים פה היום, ואשרי מי שיהיה שותף לדבר הזה, כי היום, לפני יום הדין, כשאנחנו אומרים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, אומרים הצדיקים, מי שנותן מידה כנגד מידה חיים, יקבל בחזרה חיים. וזה הרגע שלנו, שאנחנו כאן היום, בגלל שיש גם את הגרלה הגדולה, תכף מנחם ידבר עליה, אבל לפני זה צריך להבין, אנחנו כבר לא יכולים לראות מצב שתינוקות מאבדים חיים, הורים מאבדים חיים, בגלל שאין ערכה, שאין תיק שמציל חיים, אין בלון חמצן ואין דפיברילטור, ואין את כל הדברים האלה שנמצאים בקרבת מקום.
0: עכשיו שימו לב, מאזינים בבוקר זה כאן בכל חי. אנחנו קיבלנו התחייבות מאיחוד הצלה שמי שהיום ימלא את התיקים האלה של איחוד הצלה של המתנדבים, ומי שהיום לפני ראש השנה ייתן למתנדב להציל חיים. שימו לב, תיק הצלת חיים, תיק עזרה ראשונה, זה קרוב ל-200 מקרים של אנשים שינצלו בזכות התיק הזה. זאת אומרת, אתם תצילו אותם, אבל קיבלנו הבטחה. זאת הבטחה מדהימה באמת. תקשיבו רגע, עזבו שנייה. כל מי שיקח על עצמו תיק, זה 6 שקלים ליום, זה לא שאני מזלזל, זה 4 שקלים ליום, 4 שקלים ליום, 3.5 שקלים, זה ממש, זה כמה שקלים. כל מי שיקח על עצמו תיק יוכל באופן חריג למקם את המתנדב והתיק באזור הבית שלו. זה אומר, אם אתם גרים ברחוב שאולזון בארנוף, אם אתם גרים באזור ביתר, אם אתה גר ברחוב ז'בוטינסקי, אם אתה, לא משנה איפה שאתה גר, אתה אומר לתלפנית עכשיו, אני רוצה שהמתנדב יהיה באזור שלי. וכשנשיא איחוד הצלה אלי ביר והמתנדבים הבטיחו שהם תוך 90 שניות מגיעים להציל חיים, זה דרמטי, זה קריטי, זה מהפכני. כי אם מתנדב מגיע אחרי 90 שניות, זה כבר נזק מוחי ולא עלינו מוות, וזה ברור וזה ידוע וזה לא איזה המצאה. ולכן כדי להגיע תוך 90 שניות, המתנדב חייב להיות באזור של הבית שלכם, של ההורים, לא משנה איפה. אין בית בישראל שלא נעזר באיחוד הצלה, ולכן אני אתן את מספרי הטלפון. כל שעה אנחנו ניתן פה ממש איקס מאזינים שיוכלו לצלצל, לקחת על עצמם תיק עזרה ראשונה, שתיק אחיה, 3-4 שקלים מיום, שהתיק הזה יציל חיים של מאות אנשים באזור של הבית שלכם, אני מדגיש, למקם אותו באזור הבית של ההורים שלכם, של הילדים, של הבית ספר, לא משנה איפה, אתם מחליטים. אם קורה משהו, מציל אתכם. ואם לא יקרה לכם משהו, זה יציל אחרים. זה פשוט ביותר, זה פשוט אחרי. מה יותר מושלם להיכנס ליום הדין לראש השנה עם המצווה הזאת של צדקה שהצלתם אחרים ואתם ישבתם בבית? זה המתנדבים של איחוד הצלה שיצאו. השותפות, מרן שר התורה הרב חיים קניבסקי פסק, שותפות של 50-50. אין שותפות כזאת, אין דבר כזה. אתם נותנים את הדלק, אתם נותנים את החמצן, אתם נותנים את החומר הזה שיש בתוך התיק, המתנדב יוצא באמצע הלילה. המתנדב יוצא באמצע יום כיפור. המתנדב משקיע את החיים שלו. המתנדבת באמצע מסיבת סידור עם הבן שלה יוצאת, לא מעניין אותה בכלל, סידור בן, להציל את החיים שלך. והזכויות שלך, 50-50. ברגע שנפתח את הקווים, על הבוקר, אני מניח שתהיה טירוף, שיהיה טירוף, כל מי שיצלצל יוכל למקם את התיק והמתנדב באזור הבית שלו, ההורים, הילדים. דבר הכי מיוחד זה, שמרן שר התורה דווקא הוא נתן את האישור לשותפות, ושזה יהיה כתוב על גבי התיק. זאת אומרת, על גבי התיק יחריטו את השם שלכם, לעילוי נשמת, להצלחת, לבריאות, לילדים, לזיווג, לא משנה למה. וכל פעם שהמתנדב או המתנדבת יציל חיים, זה עם התיק הזה לעילוי נשמתו, להצלחתו. אין יותר מדויק מזה, אין יותר מושלם מזה, אין יותר קדוש מזה, ואתם יודעים את זה גם. אתם יודעים את זה, כי כולם מכירים את איחוד הצלה. וכל מי שמצלצל מעבר לזה שהוא ממקם את התיק באזור שלו, ומקדיש על גבי התיק את השם שלו, מקבל, שימו לב, 10 כרטיסי הגרלה על פרס מדהים. הגרלה השנתית 36 חודשים של משכורת, 12,500 שקלים כל חודש, רכב חדש ל3 שנים ושיפוץ בית. גם את זה אחד מכם מקבל. גבירותיי ורבותיי, הקווים פתוחים שבוע לפני יום הדין. מי לחיים ומי למוות. כוכבית 5935, כוכבית איחוד הצלה, כוכבית 5935. העשרה הראשונים שמצלצלים ממקמים את זה מול הבית שלהם, מקבלים 10 כרטיסי הגרלה, ויכתבו לספר טוב, חיים טובים בעזרת השם. כוכבית 5935. בוקר טוב, מאזיני כל חי, כל מי שמצלצל עכשיו זה שלו. איחוד הצלה זה תמיד הם מגיעים כדי להציל את החיים שלכם, ועכשיו אנחנו כאן. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הרב נתנאל, אנחנו איתך.
1: טוב, אנחנו באמת ביום מיוחד, חשוב לציין גם ימים ספורים לפני ראש השנה. כל מי ששומע אותי עכשיו באמת יכול לקבל גם את הקרן של לעולם הבא, אבל גם הפירות בעולם הזה, מתן שכרה בצידה, יש כאן הגרלה מיוחדת מאוד. כל רגע שבן אדם עכשיו שומע את הדברים האלה ויודע שהוא יכול להציל חיים, הרגע הזה שכל אחד יכול עכשיו להציל חיים, זה רגע מכונן, כי אנחנו לא כל יום יש לנו את ההזדמנות, יש כאלה שלא יכולים, לא יכולים לראות דם, יש כאלה שלא יכולים מכל מיני סיבות אחרות, אין להם זמן, אין להם אפשרות.
0: אין אדם בעולם שיכול להכחיש את מה שאני הולך להגיד עכשיו. אין שותפות ואין קידוש השם, קירוב לבבות, לראות חבר'ה חרדים דתיים בתוך תל אביב מצילים חיים. אין שותפות יותר מדהימה לקראת ראש השנה מלהתנדב עם איחוד הצלה. חבר'ה, עזבו עכשיו את ה-4 שקלים ליום האלה. באמת, קחו את הרגע הזה ששבוע לפני יום הדין אתם יכולים להציל חיים כשאתה בבית, כשאתה בכולל, לא משנה איפה אתה. כוכבית 5935. כוכבית 5935. על היום הזה, שבוע לפני ראש השנה, אני אומר את זה ואתם מכירים אותי, אני לא עושה התרמות ברדיו, אני פעם בשנה עושה זה עם איחוד הצלה, זה כבוד שלי, זכות שלי. אני אומר לכם מאזינים, לי יש כזה. אני אספר לכם סיפור שקרה לי השנה. הבן שלי, דני, נכנס לעול מצוות, נהיה בר מצווה לפני 3 חודשים, תודה, מזל טוב לכולם. וכשהוא עלה, ועשינו משהו קטן מאוד מאוד משפחתי, ובאמצע הבר מצווה באתי ונכנס דובר איחוד הצלה, והגיע עם תיק של איחוד הצלה, והיה כתוב הזה להצלחת דני טוקר. הבן שלי התבלבל, הוא לא הבין מה זה, והסברתי לו שתקשיב, כשאתה עכשיו יושב בבית ספר בכיתה ח', יש מתנדב של איחוד הצלה באזור איפה שאני גר, בהר שמואל, ליד ירושלים, שיציל חיים כל יום להצלחתך, לבריאותך. זה חסד שאתה עושה. הוא ייכנס לעול מצוות, הוא נכנס לחיים עם, עם המודעות שיש לו חסד ויש חסד שלו. זו דוגמה אישית, זה חסד, כוכבית 5935. ודבר אחרון אני רוצה לומר, ואני לא, זה הרבנים יודעים לעשות, לא אני. מי שנותן איחוד הצלה, יש לו את השותפות להינצל. אחד, זה ברור, יש פה תיק, סיפורים של אנשים, סיפורים של אנשים, שצלצלו, לקחו תיק לעזרה ראשונה לאיחוד הצלה, ובסוף זה הציל אותם או את המשפחות שלהם. זה ידוע, זה ברור. כוכבית 5935, מידה כנגד מידה, לא אני אמרתי את זה. כוכבית 5935, תנו שיר של 2 דקות, תנו לכל המאזינים על הבוקר הזה, להתחבר לארגון הכי קדוש בישראל. איחוד הצלה זה ארגון קודש קודשים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני אומר לך, המאזינים עכשיו מצלצלים במונים לקחת 10 כרטיסי הגרלה, תיק, וזה שלכם.

0: תמיד איתי. מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
1: איכן יש מקום לשיפור?
0: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ. שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
2: תמיד איתי.
3: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים. הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
6: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
5: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
4: ונתיב החסד.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.

0: בוקר טוב מאזיני כל חי, בוקר של יום חמישי,
1: את פניך
0: כל חי מיוזיק, יונתן רזל.
1: את פניך אבקש, את פניך אבקש, אבקש את פניך השם אבקש.
0: הרגע יונתן, אני רוצה לספר לכם שאנחנו בשידור כל כך מרגש היום עם איחוד הצלה. אני אומר את זה בצורה גאה, בצורה הכי, הכי, הכי, אפילו הייתי אומר שמחה. פעם בשנה, איחוד הצלה, הקדומים האלה, הקדושים האלה, החבר'ה שגם עושים את קידוש השם הכי גדול שיש בעולם, הצלת חיים. בחור מספר לי אתמול, בחור מתנדב, שגר בבני ברק. בחור ישיבה. באמצע שהוא לומד, מקבל קריאה ויוצא, והוא רואה בגבעתיים אישה שרחבה על אופניים על הרצפה, עשה לה את הטיפול הראשוני עד שהגיע אמבולנס, והוא הציל את החיים שלה כי זה איבוד דם. ואז היא עולה לאמבולנס, היא מסתכלת ואומרת, וואי, המחשבה שלי על החרדים עכשיו השתנתה. סיפור שקרה אתמול. הסיפור המדהים הזה של מתנדבי איחוד הצלה, עזבו את הקירוב לבבות, את הקידוש השם שהם עושים, הצלת חיים, הצלת חיים. עכשיו, איחוד הצלה לא מבקש אף פעם כסף, לא תרומות, הם מסתדרים, יש להם כמה תורמים ואמריקה פה, אבל פעם בשנה הם כן צריכים להביא יותר מלאי, ויש להם הכשרה של עוד 1,000 מתנדבים מתוך 10,000 שמוכנים בכל רגע נתון לקפוץ למים, להציל את התינוק שלך, ללכת לתת לך חמצן, לתת לאבא שלך עיסוי לב, מה שצריך כדי להציל חיים. לרוץ תחת גלגלי האוטובוס, להרים אופניים חשמליים, ללכת לקורקינט ההוא על הכביש כדי להציל את הבן שלך. הוא רק צריך את הדלק. הדלק זה התיק הזה, אותו תיק, שיש בפנים כל מיני דברים כביכול פשוטים, כביכול דברים רפואיים פשוטים, אבל בלי זה אי אפשר להציל חיים. פשוט מאוד. האם יש מישהו ששומע או שומעת אותי שחושב ששבוע לפני יום הדין דבר כזה לא יכול להטות את הכף? אם סל מצוות כזה לא להיכנס לראש השנה מול השופט האבא ולומר, אבא, אנחנו שבוע לפני ראש השנה נתנו 4 שקלים ליום כדי שאיחוד הצלה יוכלו להציל חיים, לא של אחד, לא של שניים, שקרוב ל-200 אנשים שינצלו בזכות תיק עזרה ראשונה. כאן נכבד, עכשיו זה בידיים שלכם. מדגיש שוב, כל מי שמצלצל גם יכול לבקש שהמתנדב יהיה באזור הבית שלו, של ההורים, של הילדים, והכי מרגש לכתוב על התיק את השם שלכם, לילו נשמת ההורים, להצלחת, להבדיל הילדים, להצלחתכם, זיווג, שידוך, בריאות, פרנסה. כל פעם שמתנדב מציל חיים, הוא הולך בגשם, הוא יוצא בבוקר, הוא הולך באמצע הלילה, אבל אתה 50-50 איתו, רסמי, 50-50 איתו, מושלם. עזבו רגע את החומר שאנחנו נותנים כאן 10 כרטיסי הגרלה שבעוד חודש, חודש, הגרלת ענק מצומצמת יוקרתית מבין כל מי שמצלצל, 10 כרטיסי הגרלה אתם מקבלים על

0: אני רק רוצה להגיד, מנחם, יש כאן את השטר המיוחד הזה, שזה נקרא שטר הצילני. הצילני, זה כתוב כאן, כל גדולי ישראל כותבים, שמי שמחזיק בשטר שותפות הזה, זה שטר שחותמים עליו איחוד הצלה. והרבנים כבר חתמו עליו. וכל מה שנשאר עכשיו, זה שאתם תחתמו עליו ותקבלו אותו הביתה. וכתוב שם בפירוש, שמי שמחזיק בכתב הזה, שבאמת השתתף ולקח ערכה, מציל נפשות בישראל, בשותפות עם אנשי החסד של איחוד הצלה. והוא מקיים עולם מלא, אבל בגלל זה ישמרו ובנה ביתו מהשעות הקשות המתרגשות לבוא לעולם, ויקוים בהם מידה כנגד מידה להצילם, להחיותם ולרפותם. ואני אומר, כשחותמים על זה כל גדולי ישראל, מהרב דוד יוסף ומרן שר התורה הרב חיים קניאבסקי והרב שלום כהן והרב כל הרבנים, באמת כל גדולי הדור שהיו בשורה אחת, אני רק יכול להגיד דבר אחד, מי שלוקח דבר כזה ואומר זוכרנו לחיים, ובזמן הזה, אפילו בזמן שהוא אומר זוכרנו לחיים בבית כנסת, ואפילו בזמן שהוא אומר חותמנו לחיים, הערכה שלו מן הסתם מסתובבת ומצילה חיים, אפילו ביום כיפור, שיש כל כך הרבה מקרים ביום כיפור, היא הולכת ממקום למקום ומצילה חיים, והקדוש ברוך הוא אומר, מי הציל את הבן שלי הזה? מי הציל את הילדה שלי הזאת?
1: לא רק הצלת חיים, גם החסד, גם אפילו שמתנדב הולך לתת טיפה מים לילד לאישה שמתעלפת ביום כיפור. זה לא לצלת חיים, אפילו איזה חסד מדהים זה.
0: תשמע, אני אגיד לך מהניסיון שלי, כל דבר כזה יכול להגיע לחיים. אפילו שאתה אומר קצת מים, קצת זה דברים שמדרדרים במהירות, מי שמאבד הכרה, מי שמתעלף, אי אפשר לדעת איפה זה עוצר, ולכן מחללים עליו את השבת. למה מחללים שבת על דבר כזה? כי דבר כזה יכול להגיע למוות בקלות. ואני אומר, כשאתה אומר כותבנו לחיים, חותמנו לחיים, והקדוש ברוך הוא מסתכל ואומר, כן, נתת. נתת חיים למישהו אחר שאתה לא מכיר, נתת חיים למישהי אחרת או למישהו אחר שאת לא מכירה, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה חיים? מגיע לך חיים, מידה כנגד מידה תקבל חיים. ועכשיו שאנחנו כבר בערכה המספר 18 לשעה הזו, ערכה מספר חי את מנחם, אנחנו צריכים 40 לכל שעה, אנחנו כבר בערכה מספר 18, מי לוקח את הערכה חי, תתקשרו תבקשו, אני רוצה את ערכה מספר 18, את ערכה מספר חי, שיהיה בעזרת השם חיים טובים, מאושרים, שנה טובה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה בנוסף להגרלה, זה בנוסף לדברים שאתם מקבלים, זה הדבר הכל כך מיוחד הזה, לתת חיים, ובטלפון אחד אתם מגיעים לזה בעזרת השם לראש השנה, ליום כיפור, שיש ערכה על שמכם, וזה לא הרבה כסף, באמת, זה דברים קטנים. היום בן אדם נכנס לתחנת דלק לקנות, יוצא עם שקית, כבר מגיע לכמה עשרות, ופה אנחנו מדברים בסך הכל על 4 שקלים ליום, 120 שקלים לחודש. תרימו טלפון, תגידו, אני רוצה ערכה אחת על שמי, כמו שמנחם לקח לבר מצווה. אתם גם תיקחו לכבוד שנת הלימודים החדשה, לכבוד השנה החדשה, לכבוד זה שרוצים חיים. ומי יודע מה, אתם רואים כמה רוחות מלחמה מדברים, וזה, ואתם יודעים, באיחוד הצלה, שומעים רוחות מלחמה, מתחילים להיזכר במה שהיה במלחמה האחרונה, 12-15 כוננים עומדים מול 70 פצועים, 80 פצועים בבניין, וצריכים לעשות סלקציה אכזרית כזו, מי כן, מי ראשון, מי שני. לא רוצים להגיע לזה, צריכים כמה שיותר כוננים, בפרט במקומות שחסר. שימו לב, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הטלפונים שלכם כאן, ואנחנו עוד מעט נעדכן גם, אם לקחו את הערכה מספר 18, כי הערכה מספר 18 יש לה משמעות, חי זה באמת לא דבר פשוט, כי מי שנותן חיים, מקבל חיים. ולא אנחנו אמרנו את זה, גדולי ישראל אמרו בעצמם, יש מידה כנגד מידה, ולא בטלה, זה חוק שהקדוש ברוך הוא ברא אותו בטבע של העולם הזה. מי שנותן חיים, מקבל חיים, ועכשיו ערב ראש השנה מתקרב. ומה אנחנו רוצים יותר מזה? זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, וזה אנחנו באמת נזכה לזה בעזרת השם. כל מי שמשתתף איתנו פה היום, זה רגעים היסטוריים שבאמת איחוד הצלה מבקש ערכות להציל עוד חיים ועוד חיים. מי יגיד לא? מי יכול להגיד לא? ואתם יודעים מה? רק מי שמכיר את איחוד הצלה שיתקשר. מי שלא ראה את איחוד הצלה מעולם, שלא יתקשר. אבל מי שראה את איחוד הצלה בפעולה, מי שראה אותם בפיגוע ברמות,

0: פיגוע ברמות, היו שם כל כך הרבה נפגעים, אנשים לא יודעים את זה. והם נכנסו מתחת הגלגלים של האוטובוס, ונלחמו עם מלאך המוות, עוד אחד ועוד אחת ועוד אחד ועוד אחת, ומצמצמים, מצמצמים את ההרוגים למינימום. זה דבר שמעורר בשמיים, מי זה? מי זה שבאמת תורם למישהו שהוא לא מכיר, ובכסף שלו מצילים חיים? בכסף שלו מצילים חיים יש ארגונים שאתה אומר, אני לא יודע, לא מכיר, יצר הרע ככה משתתף איתך בה. אבל כאן מישהו יגיד שהוא לא מכיר את איחוד הצלה? מישהו יגיד שהוא לא ראה את ההגרלה, איך בכל שנה יש זוכים. אתה יודע מה, אולי מוטי, שים לנו את ההקלטה משנה שעברה שמודיעים על הזכייה, על הזכייה של אלי פולק, מתקשר לזאת שזכתה בהגרלה, ומספר לה בערב שבת, איך היא זכתה ממש לפני שנה וקצת, שזכתה בפרס הגדול. שימו לב.
1: היום, בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12.5 אלף שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך, שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
2: וואו! וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
1: איפה את גרה?
2: בנתניה.
0: איזה מדהים, איזה מדהים לשמוע את הדברים האלה. למה אני אומר את זה ככה? כי זה גם בפירותיהם בעולם הזה. אתה יודע, מנחם, אנשים חושבים שאם השם שולח לך ככה את ההגרלה הזו לזכות בה, זה משהו גשמי, זה גם משהו רוחני, לשבת שלוש שנים עם המשפחה, בלי דאגות, ללמוד תורה, לעשות דברים שאתם רוצים, שאתם אוהבים. זה דבר שהקדוש ברוך הוא נותן לך ברכת שמיים, וכולל רכב שלוש שנים. זה דבר שבן אדם אומר לעצמו, וואלה, לכבוד השנה החדשה, הקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח לי איזה פתח לישוע. אבל זה הדבר הקטן בסיפור. הדבר הגדול זה שיש ערכה על שמכם שאתם מצילים חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
3: אתה אומר, ואתה נכנס לפן הרוחני, ואתה בצדק צודק, צדקת עצמי מוות וראש השנה. אני מסתכל גם על השכלי. תקשיב, הם יכולים המאזינים למקם את התיק באזור של הבית שלהם, וכל כך במשך נשמיע הקלטות, למה חשוב שמתנדב יהיה באזור של הבית שלכם? תחשבו להורים גן ילדים, חיידר, לא, תחשבו להורים המבוגרים, חייב שיהיה מתנדב עם תיק, תנו לו את התיק, הוא יציל את החיים שלכם, בעזרת השם לא יקרה לכם כלום, הוא יציל חיים של אחרים בזכותכם. יש גם הגרלה אדירה, על 10 כרטיסי הגרלה, משכורת חודשית לשנה, ויש רכב. אני אומר לכם, מתחייב לכם, בשם כולם פה ברדיו, מי שמתקשר ותורם לאיחוד הצלה ולוקח על עצמו תיק, בחיים לא יפסיד מזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו לא עושים פה התרמה, לא בדיכאונות, לא בלתת לכם, כמו שאמר הרב נתי, באיזה ארגון שאתה לא יודע איפה, אתה יודע לאיפה הכסף הולך. אתה יודע לאיפה 4 שקלים שלך ליום הולך. לאיפה זה הולך? אתם שותפים, אתם משקיעים. זה סטארט-אפ, אתה משקיע בסטארט-אפ הרוחני. הרב נתי, זה להשקיע בסטארט-אפ. אתה משקיע בסטארט-אפ, אתה משקיע ב4 שקלים ליום, ואתה יודע שיש מתנדב שמציל חיים כל יום, ואתה יודע, אתה דיברת הצלת חיים, ואני שוב חוזר לזה. גם לבוא לילד בבית ספר שנשבר לו היד ועצוב, ולקחת לו לזה ולעזור לו, זה גם חסד.
0: ברור, אתה יודע מה זה יחידת חוסן? במקרה שחלילה קורה משהו לאבא ליד הילדים, אתה יודע מה הילדים מרגישים? חייבים במקום מישהו שמקצועי שיטפל בזה,
3: והמתנדבות... אשתך מתנדבת ותיקה מאוד בבית שמש ויודעת את הדברים.
0: דרך, יש מתנדבות של חוסן שמגיעות למקרים מיד למקום הזה, לטפל בילדים. היא אפילו לא מטפלת בזה, מטפלים בו אחרים, אבל היא מגיעה ומטפלת בילדים הקטנים
3: האלה. וזה חסד של מי? של המאזין.
0: יפה,
3: כוכבית 5935. חבר'ה, צלצלו, אנחנו לא נוכל, באמת, תגידו תודה לכל חי וכל חי מיוזיק ולהנהלה, שיש לכם את הזכות הזאת. אתם מכירים אותנו, אנחנו לא אוהבים את השידור, אף אחד לא אוהב שידורים כאלה. אתם מעדיפים לשמוע עכשיו את ידידי, גם אני הייתי רוצה לשמוע את ידידי אמיר עכשיו. אני באמת, אני מאוד אוהב את ידידי אמיר, זה חבר הכי טוב, שנים אנחנו חברים. אבל עם כל הכבוד לידידיה מאיר ולרדיו ולשדרנים ולי ולכל מי שמשדר פה, ההנהלה והבעלים החליטו לתת יום לאיחוד הצלה בצדק. מה יותר מושלם מזה? כוכבית 5935, כוכבית 5935. אתה רוצה לצאת למקבץ קצר, כי יש לחץ אדיר על הקווים, רק נעשה ספירה, מה נשאר לנו? מיד חוזרים, מיד חוזרים.

0: קול חי, תמיד איתי.
1: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
4: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
5: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
6: הכי קרוב אלייך, אימא.
5: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד.

0: איך הילדים הרכים האלה שפיכי מיאמי נותנים פה את העבודה. אנחנו בשידור חי למי שמצטרף אלינו, בוקר טוב, בוקר נעים, בשורות טובות. אך, יום חמישי כבר, שבוע בראש השנה. ולמי ששומע אותי עכשיו ברדיו ולא מבין למה אנחנו פה, הסיפור מאוד פשוט. כל חי, כל חי מיוזיק, באחדות רדיופונית היום, למען מטרה אחת, איחוד התחנות למען איחוד הצלה. איחוד הצלה, זה ארגון, ואני מבקש, גם אם אתם מושקעים בצדקה מכאן ועד ברוך, באמת כל הכבוד לכם, תאזינו לדקה מה שאני אומר. איחוד הצלה פעם בשנה מגיע לפה לרדיו לבקש לעזור להם להציל חיים. הם לא רוצים לצאת לזה מלון, לא מסעדה, לא דלק, לא כלום. הם צריכים תיקי הצלה. אין מה לעשות, יש בלי, והמלי חוסל. יש קרוב ל-1,000 תיקי הצלה של איחוד הצלה שהם ריקים היום. מה זה אומר? דמיינו חייל בלי נשק. זה הסיפור. המתנדבים והמתנדבות האלה של איחוד הצלה, קרוב ל-10,000 יש. 1,000 מהם בלי תיקים. עכשיו זה אומר שאם אתה מצלצל לאיחוד הצלה, או יש תאונה או יש פיגוע, הם לא יכולים להגיע לאזור שלך, כי אין להם את התיק. ולכן הם אומרים מאוד מאוד שקוף, תנו לנו. ותהיו שותפים. תהיו שותפים בהשקעה הרוחנית הזאת. זה סטארט-אפ שאין דומה לו בעולם. למה זה סטארט-אפ? אתה שם 4 שקלים ליום, ואתה שותף 50-50 בכל הזכויות שהם עושים. זה אומר כך, המתנדב דוד יקום ביום כיפור באמצע כל נדרי, ויסע עם האופנוע שלו ביום כיפור, להציל את אותך, או לא משנה, שכן, או מישהו באזור שלך, והזכויות 50% שלך. אין השקעה יותר טובה מזה בעולם. אל תגידו לי שום דבר, אין השקעה טובה יותר מזה. אין! זו השקעה אדירה, 50-50 זכויות שלך. בנוסף, השם שלך על התיק, להצלחה, לבריאות, לפרנסה. עכשיו זה תיק שמציל חיים של 200 אנשים, בנוסף כל יום עשרות מקרים. שלך, אתה 55, סיכמנו, 50-50. זה לא אני אומר, גדולי הדור אומרים. זה גם שטר שהם חתומים. יש פה חותמת, זה ממש כתב, זה כמו כתב, אני לא מבין במשפטים, איך קוראים לזה? נו, זה חוזה, זה חוזה. כל מי שמצלצל הוא חוזה, יש לו חוזה עם איחוד הצלה ושהוא 50-50. בנוסף, אתם ממקמים את המתנדב והתיק באזור שלכם. והכי גדול, יש פה הגרלה ענקית על משכורת חוטית לשנה, לשלוש שנים, של 12,500 שקלים. יש רכב ויש בית שיפוץ. אני נותן את הטלפון עכשיו, כל מי שמצלצל, משקיע, ויש לו חוזה עם איחוד הצלה. מי רוצה חוזה? אני, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, באולפן, יושב פה יום מזניקים, הרב נתי, שהוא מכיר כל כך טוב את הפעילות של איחוד הצלה.
1: טוב, בוקר טוב, מה אפשר לומר ביום הזה? דבר אחד, תחשבו על אמא שמחזיקה תינוק, והוא מחליף צבעים, הוא כחול, הוא סגול, יש לה אולי 180 שניות להחזיק אותו, עד שיגיע אמבולנס. ואם לא יגיע אמבולנס חלילה, אז יהיה פה קביעת מוות. אבל אם יגיע כונן של איחוד הצלה, במהירות, ב-90 שניות, הוא יציל את החיים שלו. וראינו את זה, ואנחנו רואים את זה כל יום. וכל כך הרבה חיים נאבדים חיים בגלל מה? שאין מספיק ערכות. אתם אלה שעכשיו נותנים פה ערכות, עוד ערכה, ועוד ילד, ועוד תינוק, ועוד אבא, ועוד אמא, ועוד דוד, ועוד סבא, כל האלה חיים בזכותכם. למה? כי עכשיו הרמתם טלפון לכוכבית 5935, כוכבית 5935, ואמרתם שלום, אני רוצה ערכה אחת על שמי, אני רוצה ערכה אחת שהיא תהיה שלי, ועוד ערכה ועוד ערכה, וזה מה שקורה פה. ואם חייל פצוע במחסום ומגיע מתנדב של איחוד הצלה ויעשה לו חוסם עורקים, זה הפתרון היחיד שהוא יחיה. ואנחנו לא יכולים לראות עוד מוות שנגרם סתם רק בגלל שלא מספיקים להגיע כל האופנועים והאופניים וכל הדברים שיש באיחוד הצלה. אנחנו צריכים לרשת אותם, לתת לכולם ערכה שכולם יצילו חיים. ששימו לב טוב, הצדיקים כאן כותבים, גדולי ישראל כותבים, ינצל מהשעות הקשות, מי שעכשיו נותן ערכה לאיחוד הצלה, ינצל מהשעות הקשות ויקוים בהם להחזיקם, להחיותם ולרפותם. זה שטר שותפות שאתם זוכים מידה כנגד מידה. ואני אומר, כשאתם אומרים זוכרנו לחיים, כותבנו לחיים, והערכה שלכם בזמן הזה מסתובבת ומצילה חיים, מה יותר מזה? אתם יכולים להקדיש את השם, זה כל אחד יש לו את השם, זה לא דבר פשוט, זה לא אומרים תרומה כללית, זה תרומה לאותה ערכה שאתם רוצים. אותה ערכה שאתם שלכם תכתבו, זיווג, פרנסה, ילדים, מה שאתם רוצים, לעילוי נשמת כמובן, והערכה הזאת שלכם, שלכם, לא תרומה, שותפות. ואתם עכשיו שומעים את הדברים, ויודעים שאנחנו צריכים להגיע פה ל-40 ערכות השעה הזאת, ואנחנו ב-32 בערכה, 32 לב. הערכה 32, שמישהו יתקשר ויקח את זה ויגיד, אני רוצה למקם אותה ברחוב שלי, ברחוב של הילדים שלי, ברחוב של הגן, ברחוב של אבא ואמא, כל אחד מה שהוא רוצה, ואני יכול להגיד דבר אחד, מי ששמע את אותם אלה שניצלו בזכות הערכות האלה, יכול להבין על מה אני מדבר. זה חיים, מי שהזמין פעם אמבולנס יודע, כל השניות האלה שהבן אדם מחכה, אתה יודע אם זה דום לב, הוא יודע שאם האמבולנס לא הגיע תוך 3 דקות, אין לו חיים פה. נגמר הסיפור של הבן אדם, יש יתומים, אבל מגיע פתאום כונן של איחוד הצלה, מגיע פתאום צדיקה שמיילדת, וגם במקרה של שהסתבך התינוק עם חנק, עם זה, מצילת החיים שלו. מי לא רוצה שיהיה לו בזכויות כזה דבר, תינוק או ילד או נער, כל יום, עוד אחד ועוד אחת ועוד אחת, בזכות מה שהרמתם טלפון, כוכבית 5935, ואני לא מדבר על ההגרלה הזו, שזה לא הגרלה פשוטה בכלל, זה באמת ברכת שמיים, 12,500 שקל כל חודש, ל-36 חודשים, תראו מה זה. כל חודש מזכורת יבחרו בעשירי, ב-15 אתם מקבלים 36 חודשים רצופים של מזכורת 12,500 שקל, חוץ מרכב צמוד ושיפוץ לבית. אני אומר, לפעמים גם היצר הרע מתערב, הפעם הוא גם לא יכול להתערב. איך הוא יכול להתערב בכזה דבר? כזו הגרלה, זה לא כמו בלוטו, 1 ל-16 מיליון. זה פה עם כמה אלפים שיכולים, הסיכויים גבוהים, ואתם מקבלים 10 כרטיסים, ומה נדרש מאיתנו? 120 שקל בחודש, 4 שקלים ביום. חברים, תרימו טלפון, צדיקים, תרימו טלפון. עכשיו אנחנו לקראת יום הדין, כל אחד רוצה זכויות, מי לא רוצה להיות שותף עם איחוד הצלה, מי לא רוצה להגיע לשמיים עם התיק הזה, של הערכה הזו, ואומר, זוכרנו לחיים, והערכה שלו מסתובבת, ומצילה עוד חיים ועוד חיים ועוד חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נשארנו 6 ערכות אחרונות. מנחם, זה דבר שמצד אחד אני אומר, עין במר בוכה ולב שמח. למה לב שמח? כי אנחנו כבר עומדים אחרי 34 ערכות, אבל עדיין אנחנו צריכים להגיע ליעד, ואנחנו נגיע ליעד בעזרת השם. השאלה מי יזכה? כוכבית 5935, כוכבית 5935. מוטי, שים לנו רגע עוד פעם את ההגרלה, את הזוכה, את הפרסום הזה, ככה שהוא מתקשר אליו ומספר אליו על הזכייה.
2: היום בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של מזכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב ל3 שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
3: וואו, אני בהלם. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: איפה את גרה?
3: בנתניה.
0: בבקשה, השיחה הבאה יכולה להיות שיחה אליכם. הגלה תהיה בעוד חודש בשידור חי כאן בכל חי, על מזכורת שנתית של חדשי של 12,500 שקלים ל3 שנים, על רכב חדש ועל מזכורת. הסיפור והשיפוץ בית, הסיפור הכי גדול זה, כמה? 5 האחרונים נשארו פה. הרב, 5 האחרונים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, המלאכים בכתום, מה הם מבקשים? הם רוצים שתעזרו להם להציל
1: באמת ככה, הם לא
0: חיים.
1: מבקשים כלום, לא רוצים אפילו נופש, אפילו כל מה שהם רואים, הם לא רוצים כלום, רוצים שיהיה רק עוד אפשרות להציל חיים.
0: 4 אחרונים, 4 בשעה, יש כל שעה, יש מכסה.
1: 4 אחרונים, תדעו, 4 אחרונים, מי יודע, אולי דווקא אחד מ4 אחרונים, אתה יודע שבמאזינה הקודמת הייתה בסוף שעה, אולי דווקא אחד מ4 האחרונים הוא
0: זה בהגרלה, שיזכה. אבל אני אומר לך שגם לא קשור להגרלה, רוב המאזינים פה עושים, כל המאזינים עושים את זה כדי לעזור שבוע לפני ראש השנה לאיחוד הצלה.
1: גם מכספי מעשר.
0: נכון.
1: אגב, מי שצריך חשבונית מס, עוד מעט...
0: סעיף 46, בוודאי. כן, כן. כוכבית 5935, איחוד הצלה, זה להיות בצד הנכון. זה באמת להיות בצד הנכון. זה לדעת ששמת את התרומה שלך של 4 שקלים ליום. מי יחשוב איזה גודל ש... אבל זה מה שהם צריכים. למען הצלת חיים ושותפות מלאה עם איחוד הצלה. כוכבית 5935, יש חוזה שותפות. חוזה. זה חוזה קביל בכל בית דין בעולם. הוא מציל חיים ואתה מקבל 50% מהזכויות. החוזה הגדול, כוכבית 5935, מי שלא מצלצל ולא שותף בסטארט-אפ הרוחני הזה, צריך לבדוק האם הוא פרייר. כוכבית 5935, זה איחוד הצלה פה, זה באמת ארגון כולו קודש. כלום, אין שם שום דבר לא קדוש. כוכבית 5935.
1: טוב, אנחנו
0: שניים אחרונים.
1: שניים אחרונים.
0: שניים, שניים. מוטי, כמה זמן יש? דקה וחצי. שניים אחרונים.
1: שניים אחרונים, בעזרת השם, איזה מרוץ, אבל מה שבטוח זה שעם ישראל עכשיו מבין את גודל השעה, זה לא זמן רגיל. אנחנו רוצים לפתוח שנה, בעזרת השם, עם פחות מקרים, עם פחות, אתה יודע מה זה, 2,000 מקרים מגיעים ביום לאיחוד הצלה, 2,000 מקרים ביום, ואנחנו צריכים להגיע למינימום, מינימום אנשים שמאבדים חיים. ואתה יודע מה, אני אומר, החולקונן הזה שומע את הקריאה בשתי רחובות ממנו, והוא לא יכול לצאת כי אין לו תיק. תחשוב, ילד נחנק, בן אדם דום לב, אומר, מה אני אלך, מה אני אעשה שם? אין לי דפיברילטור, אין לי תיק. אני חייב לצאת. מה זה שניים אחרונים? תרימו טלפון עכשיו שיהיה שש, שיהיה שמונה אחרונים, שיהיה יותר אפילו. אין דבר כזה שלא נגיע ליעד. שניים אחרונים, ואנחנו עכשיו ברגע הזה.
0: כוכבית 5935, כוכבית 5935, השניים האחרונים בשעה הזאת.
1: יש לנו עוד אחד, הנה יש עוד אחד.
0: אז אחרון, אחרון.
1: יופי, איזה יופי. באמת, כל הכבוד למאזינים של כל חי, כל חי מיוזיק. אתם זכיתם באמת ל39 ערכות עכשיו, ואנחנו צריכים את הערכה האחרונה, ואתם פה נותנים את הכוח, שימו לב. האחרון שמתקשר, אחרון חביב, מי יגיד אני לא רוצה להיות אחרון? אולי דווקא אחרון זה שגם יזכה בהגרלה, מי יודע? מי יודע?
0: אולי האחרון יזכה ביום הדין בשבוע הבא, זה הגרלה.
1: זה בטוח, זה כל ה-39 יזכו, וגם האחרון. שים לב, כוכבית 5935, כוכבית 5935, האחרון מחכים לך, מחכים לך, תתקשרי, כוכבית 5935.
4: כל חי תמיד איתי, תמיד איתי. דנה דבי אליהו עם הרב יוסף אליהו, ראש

0: שלום לכל המאזינים. אנחנו בערב שבת ניצבים. כתוב, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. אדם שהרשיע לגמרי, חס ושלום, עשה עבירות, חטא והחטיא את הרבים. יש לו תשובה או אין לו תשובה? אומרת הגמרא, מסכת חגיגה, על אלישע שקיצץ בנטיות. הוא בא תלמידו רבי מאיר ודבש לפני רבי עקיבא. הוא אמר, מה כלי זהב וכלי זכוכית, אף על פי שנשברו, יש להם תקנה. אף תלמיד חכם, אף על פי ששרח, יש לו תקנה. אמר לו, אף אתה חזור בך. אמר לו, כבר שמעתי, מאחורי הפרגות שובו בנים שובבים חוץ מאחר. כשיצא בת קול ואמרה, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. אמר אלישע, אני לא יכול לחזור בתשובה, אין לי סיכוי. אז מה הדין? באמת אדם שרשע והרשיע לגמרי לא יכול לחזור בתשובה? אומר הרמב"ם הלכות תשובה, אף על פי אפשר שיחטא האדם חטא גדול או חטאים רבים, אז כדאי שהוא עשה כזה חטא גדול, אז אחד מהעונשים שלו שמונעים ממנו לעשות תשובה. אומר הרמב"ם, מונעים ממנו, אבל אם הוא רוצה ואם הוא מתעקש, הוא יכול לחזור בתשובה. אלישע אחר קיצץ בנטיות, לא רק שהוא נכנס לפרדס ויצא וכפר, למדת תורה לפני כן וכפרת. מה זה קיצץ בנטיות? אומרת הגמרא שהוא הלך לתלמודי תורה והיה רואה ילדים שלומדים תורה, היה אומר להם, אל תלמדו. קיצץ בנטיות. הוא כל כך רשע, היה חוטא והחטיא את הרבים, אף על פי שהוא היה תלמיד חכם לפני כן. מנעו ממנו תשובה, אומר הרמב״ם, אבל אם הוא רוצה מאוד, הוא ודאי שהוא יכול לחזור בתשובה. ולכן, את צריך לדעת, כי מנחה פשוטה לקבל שווים. אנחנו תמיד יכולים לחזור בתשובה, והקדוש ברוך הוא תמיד ימינו פשוטה. היא רצון שנזכה לעשות רצון אבינו שבשמיים, אמן.
1: האזנתם לפינתו של הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דה.

0: תמיד איתי. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, סקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, סקיות בד לבישול. מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון עשבי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. קשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, סקיות בד לבישול.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים.
4: אפשר לקפל, הגענו לסי. סי הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
5: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
7: מייכל טויבס
6: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580 בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף ריבית מינימום פריים פלוס 2% קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלווה קהל מימון בע"מ מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום
0: קול חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. המלחמה בין איראן לארצות הברית וההסלמה האחרונה במפרץ הפרסי. הנשיא טראמפ אומר, הלילה השמדנו הרבה בתקיפות באיראן. ארצות הברית פועלת במלחמה כדי לעזור למזרח התיכון, לישראל וגם לעצמנו. באירוע שנערך הלילה בגן הורדים בבית הלבן, הוסיף הנשיא ואמר כי איראן הייתה מבקשת להשמיד את ישראל ובהמשך גם את אירופה וארצות הברית. כעת אנחנו שולטים במצר הורמוז, ספינות נפט רבות עוברות בו. באשר למצבה של איראן, אמר, עד כה הם עשו מעט מאוד כדי לעצור את זה. המצב שלהם בכלל לא טוב, זו רק שאלה של זמן. ומנגד הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ מנהל דיונים פרטיים עם עוזריו הבכירים בשאלה אם להכריז על סיום המלחמה עם איראן. הנשיא הביע תמיכה בפני מקורביו בסיום המלחמה ואמר כי הוא מאמין שלחץ כלכלי יאלץ את המשטר להתפרק מהנשק הגרעיני שלו או שהוא יקרוס. צבא כווית הודיע כי איראן שיגרה הלילה למדינה טילים בליסטיים וכתבמים. מערכות ההגנה האוויריות פעלו לירד את האיומים. שר ההגנה של ארצות הברית פיט אקסט הודיע כי הוא מעריך עד לתוך שנת 2027 את פריסת הכוחות האמריקנים באזור, זאת ברקע התמשכות המלחמה מול איראן. גורמים בוושינגטון אומרים כי המהלך הוא חלק מהאסטרטגיה צבאית פתוחה ללא מועד סיום מוגדר, שנועדה לאפשר לנשיא לשמור בידיו מגוון אפשרויות מול טהרן, מהמשך הפעלת לחץ צבאי ועד לתקיפות נוספות במקרה הצורך. ראש עיריית ניו יורק האנטישמי זוהר אלממדני, שנתמך על ידי חסידות סאטמר, הגיע לביקור בשכונה החרדית ברוקלין בעיר כאורח לקראת השנה החדשה. בסאטמר ממשיכים בתמיכה הבלתי מוסברת בראש העיר האנטישמי, שגרם לעלייה חמורה גדולה באנטישמיות בארצות הברית, הגדולה מזה שנים. אלממדני גם פועל נגד יהודים בעירו. כמה יהודים שזעמו על ביקורו של האנטישמי בעיר מחו נגדו. התקלות במתקני ההתפלה. מתקן התפלה אחד בסורק והמתקן בפלמחים עובדים עדיין חלקית. ברשות המים מביעים תקווה כי מתקן ההתפלה סורק א' ישוב לפעילות, אך אין צפי בשל משכות זיהום האצות בחופי הים התיכון. רוכב אופנוע כבן 30 נהרג בתאונה בכביש 1 סמוך למחלף השומרוני ליד מעלה אדומים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מחר בלי שינוי של ממש, עד לסוף השבוע דומה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי,
0: כל חי תמיד איתי.

0: שלום לכם מאזיני קול חי וקול חי מיוזיק, מה שלומכם? אנחנו בשידור מרגש מיוחד כל כך, שבוע לפני ראש השנה, שבוע לפני יום הדין. אני רוצה לאחל לכל מאזינינו פטירה וחתימה טובה, ושנעבור את יום הדין בצורה טובה. ויש לי, יש לי טיפ איך לעבור את יום הדין בצורה טובה. אני יודע שאתם רגילים לשמוע תוכניות אחרות עכשיו. אני יושב כאן באולפן עם הרב נתי, קוראים לי מנחם טוקר, ואני בדרך כלל לא משדר שידורים כאלה, זה קצת קשה לי, אבל כשאיחוד הצלה מבקש, אנחנו פה. היום, היום יחתם חוזה של מאזיני קול חי וקול חי מיוזיק עם הנהלת איחוד הצלה. החוזה פשוט. החוזה אומר, מתנדבי איחוד הצלה ילכו להציל חיים בכל רגע נתון, בכל מקום בישראל, ואתם שותפים 50-50 בזכויות. זה חוזה חתום, קביל בכל בית דין, והחוזה הזה אומר, אתם שותפים מלאים בזכויות. שוב, המתנדב או המתנדבת יצאו באמצע תפילת יום כיפור, באמצע מסיבה משפחתית, באמצע ליל שבת, מסיבת סידור, יצאו להציל חיים של אדם שהם לא מכירים, יעשו קידוש השם דווקא בימים האלה, קירוב לבבות, יצילו חיים, ואתם חתומים בחוזה 50-50 זכויות. זה דבר מדהים, זו השקעה רוחנית והסטארט-אפ הכי גדול שיש בעולם. אין סטארט-אפ, עזבו כל עסק, כל איש עסקים יגיד לכם שזה סטארט-אפ הכי טוב שיש. כשאתה שם את הכסף, אתה שם 4 שקלים ליום, 4 שקלים ליום, כן, ואתה שותף 50-50 על מלא בזכויות של המתנדב. למה אנחנו כאן? כי איחוד הצלה ביום הזה מגיע לספירת מלאי של סוף שנה ובודק, ופעם בשנה הם מגיעים לפה, והם רואים שיש להם 10,000 מתנדבים, שקרוב ל-1,000 מהם בלי תיק, בלי תיק הצלה. יש בלאי ואין מלאי, והם צריכים את התיק. זה דברים פשוטים כביכול בתוך התיק, אבל בלי התיק זה כמו לשלוח על קרב חייל בלי נשק. זה לא עובד. המתנדבים כבר מוכשרים. המתנדבים מוכנים לבוא להציל את החיים. רק אין להם את היכולת. ולכן, כל מי שעכשיו מצלצל ולוקח על עצמו 4 שקלים ליום, שימו לב, א', שותף מלא, שותף, חוזה, עם המתנדב הזה, בכל הזכויות שלו, וזה עשרות מקרים ביום שהוא יוצא. זה לא עשרות מקרים של הצלת חיים ביום, אבל זה עשרות מקרים שהוא יוצא להציל חיים ולעזור, גם חסד, גם הצלת חיים, ואתה 50-50 איתו. זה הדבר הראשון. הדבר השני, מה שאני עשיתי השנה בבר מצווה של הבן שלי. באמצע הבר מצווה, עליתי לבמה באירוע משפחתי קטן, 30-40 איש, ואמרתי לבן שלי, דני, אני רוצה שכשאתה נכנס לעול מצוות, כשאתה בר מצווה, תראה מה נכנס פה. ונכנס דובר איחוד הצלה, אבי סוויסה, עם תיק, אותו תיק, כשכתוב על התיק הזה, להצלחת דני טוקר. הילד כמעט בחר, לא הבין מאיפה זה בא לו, איזו התרגשות אדירה שזה מוסרט, כי הוא נכנס והוא לא מבין, ילד, וואי, יש אנשים שעשו חסד, הנה מה שאמרתי, חוזר 50-50, יש אנשים שעשו חסד, זה לזכותו. ככה הוא נכנס לעול מצוות. ואתם גם יכולים, להבדיל מחיים אל חיים, גם לילו נשמת אנשים, זה כל הזמן הזכויות נזקפות לאותו אדם. מדהים. והדבר השלישי, אני נכנס פה קצת לעניין מאוד מאוד דרמטי. איחוד הצלה, יש להם ידע טכנולוגי מבריק. בחירי המוסד, 8200 הגיעו להם, מכל העולם אגב מגיעים מוקדי מודיעין, כדי להבין את הפלא הטכנולוגי שהם יצרו ברוממה, כאן בירושלים. הם יודעים למפות את המתנדב הקרוב למקום האירוע. שימו לב, למשל, יש תאונה, יש פיגוע, יש קוצר נשימה, יש תינוק שנחנק, יש קורקינט חשמלי שנדרס. הם רואים שזה קורה, נניח, דוגמה בפתח תקווה, ברחוב ז'בוטינסקי 5, הם יודעים שבאזור, ברדיוס של 90 שניות מהאירוע הזה, יש את המתנדב X והוא מגיע עם התיק ומציל חיים. לכן, כל מי שיצלצל ברגע שיפתח את הקווים, יוכל למקם את המתנדב עם התיק, שהוא חתום בחוזה 50-50, מזכיר לכם, באזור הבית שלו. אין משהו יותר מדויק, יותר מושלם, יותר קדוש, יותר ראוי, להיכנס ליום הדין עם הסיפור הזה. אז א', אתם 50-50 עם המתנדב, ב', כותבים על התיק מה שאתם רוצים, לעינוי נשמת להצלחה, ג', ממקמים את המתנדב באזור של הבית שלכם, ודלת משהו גשמי, פעם בשנה יש הגרלה שנתית, מחירה סינית קוראים לזה. והגרלה הפעם היא משהו מטורף לגמרי. 10 כרטיסי הגרלה אתם מקבלים על מזכורת חודשית של 12,500 שקלים ל-36 חודשים, כן? על רכב ועל שיפוץ בית. כל מי שמצלצל עכשיו זה שלו. רכב 3 שנים. כאן נכבד, הקווים נפתחים. חוזה, מי רוצה חוזה? הם יצילו חיים, זה שלך. כוכבית 5935, כל מי שמצלצל ימקם את המתנדב באזור שלו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אין אדם בעולם, ואין בוודאי אדם שמאזין לי עכשיו, שלא מכיר את איחוד הצלה, שלא נתקל בהם, אולי אפילו במעגל הקרוב, במעגל הרחוק, אין דבר כזה. אתם מכירים את החבר'ה בכתומים האלה, שגם עכשיו יוצאים, רובם דתיים וחרדים, איזה קידוש השם שהם עושים בארץ. דווקא בימים האלה, אתם גם שותפים בקידוש השם הזה. כל מה שהם עושים, אתם שותפים. חוזה, תזכרו, סטארט-אפ. עזבו כסף. זה הסטארט-אפ. ככה נכנסים ליום הדין. כוכבית 5935. כל טלפון, כוכבית 5935, כל שיחה, זה מתנדב, זה תיק, זה הצלת חיים, זה סיפור מטורף לגמרי שיש פה, הרב נתי.
1: אני רק רוצה לומר, אתה אומר 2,000 מקרים ביום, תחשבו על אמא שמחזיקה תינוק, איזה שניות, ברגע שיש לה אולי 120 או 180 שניות שהילד שלה יכול לחיות, הוא הופך צבע, כחול, סגול, ואז מגיע מתנדב עם הערכה שלך, עם הערכה שלך, ומציל את החיים שלו. תחשבו על אבא או על אמא שמתמוטט בסעודת שבת, הם צריכים דפיברילטור בשביל לחזור לחיות, מפעם שנותן להם שוק חשמלי. מי יכול לתת להם את זה? אם מתנדב של איחוד הצלה יגיע בשניות האלה ויציל אותם ב-180 שניות הראשונות, הם יחיו, ואם לא, אז לא. וכל רגע כזה שאנחנו שומעים את הדברים האלה, תינוק באמבטיה, בצימר, לא משנה איפה, לוקח לאמבולנס 12 דקות, 18 דקות, 20 דקות, אין את מי להציל, זה קביעת מוות. וכאן אנחנו מביאים חיים לעולם, ואני אומר, כל מי שהולך לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, ולומר, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו, חותמנו, לחיים טובים, בספר חיים, ונתן ערכה שמצילה חיים, מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא מסתכל ואומר, זה נתן מעצמו למישהו אחר שהוא לא מכיר, אני נותן לו חיים, זה מידה כנגד מידה, ויש כאן את השטר הזה של גדולי ישראל, השטר המיוחד הזה שחתומים עליו גדולי ישראל, שכל מי ששותף עם איחוד הצלה מידה כנגד מידה, לנצלו מהשעות הקשות, ככה כתוב כאן, ולהחזיקם, לרפותם ולהחיותם, ויזכו מידה כנגד מידה, לכל מה שכתוב בשטר הזה, וכולם חותמים על זה, כל גדולי ישראל חתמו על זה, כולל מרן שר התורה בזמנו חתם על שטרות כאלה, ואתם תקבלו הבית השטר כזה, שזה שותפות עם איחוד הצלה. הערכה שלכם זה לא תרומה, זה שותפות. ואני אומר הרבה פעמים, אתם לא מכירים, היצר הרע אומר ככה, ככה, את איחוד הצלה כולם מכירים, והגרלה כזאת אין כל יום. כל אחד יכול עכשיו לזכות בדבר הזה, ואני אשמח שמוטי, תשים לנו, אחרי שנפתח את הקווים ממש עכשיו, תשים לנו את ההקלטה של ההגרלה משנה שעברה, איך שאלי פולק מבשר ממש ככה, לזוכה את הרגעים המיוחדים האלה, שהיא זכתה. בינתיים אתם מתקשרים לכוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הרגע, זה השעה שכל אחד שותף בערכה אחת, זה סך הכל 120 שקלים בחודש, 4 שקלים ליום, והערכה הזאת שלכם מתחילה להציל חיים. בואו נשמע רגע את רגע הבשורה.
2: היום בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של מזכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב, לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז זה
4: מדהים. איפה את גרה?
3: בנתניה.
0: כוכבית 5935, שלום לכם מאזיני כל חי, כל חי מיוזיק. זה הרגע שבו אנחנו כולנו עומדים, מצדיעים לאיחוד הצלה ושותפים. אתם שותפים איתם. הם עושים את החסד, אתם שותפים. הם מצילים חיים, אתם שותפים. מעבר לזה, יש את התיק הזה שאתם כותבים על זה מה שאתם רוצים, לילו נשמעת, להצלחה, לבריאות, לזרע קודש, לחינוך, לשלום בית, מה שאתם, או לילו נשמעת, להבדיל כמובן, אדם שנפטר, תחשבו, זה פשוט חסד מהלך כל יום, לילו נשמתו. מה זה עושה, מה? באמת. מה יותר מושלם מזה? בנוסף, יש את ההגרלה הגדולה. כל מי שמצלצל עכשיו מקבל 10 כרטיסי הגרלה. כל מי שמצלצל עכשיו מקבל 10 כרטיסי הגרלה. יש פה הגרלה כל חודש נכנס 12,500 שקלים 3 שנים. יש רכב ויש שיפוץ בית. והסיפור הוא פשוט. הסכום זה סכום של 4 שקלים ליום. אם הייתי אומר לכם, תקשיבו באמת, אם הייתי אומר לכם שב4 שקלים ליום אתם מצילים חיים כל יום של 3-4-5 אנשים יומיים, כל יום. האם הייתם אומרים, לא, שימותו. אין זה, נכון? זה מה שאתם עושים. אתם ב4 שקלים ליום, גורמים לאנשים לחיות. למשפחות, לילדים, דורי דורות של אנשים שיחיו בזכות 4 שקלים. עכשיו, במהלך השאלה, אם תבואו ותתנו לאיחוד הצלה, הם לא יקחו, זה לא מעניין. יש להם את התורמים שלהם, יש להם את ה... הם לא איזה עמותה שמבקשת כל הזמן כספים. פעם בשנה הם עושים את הספירה, ספירת מלאי, יש פה חוסר אמיתי של תיקי החייאה. אתה לא יכול להסתכל מנגד ולהגיד, לא, זה לא מעניין אותי. ואז כשחס חלילה, הבן שלך, או לא עלינו, לא שלך, שמישהו אחר נדרס, אתה מצפה שהם יבואו להציל אותו, נכון? הוא לא חייב לך. כוכבית 5935, כוכבית 5935. זה המספר, כל אחד מצלצל, כל מאזין מצלצל, יש לו חובה וזכות לצלצל. זאת פעם ראשונה שאנחנו אומרים שיש לו חובה וזכות. אין מה לעשות, אתה לא תגיד למתנדב, אין. ואלה, כבר קניתי היום ב-4 שקל, קניתי היום מסטיק. לא, תן לו את הכסף, הוא יציל עם זה חיים, שתדע גם זה 100% חסד. אין פה עמלות, אין פה שום דבר, זה נטו לאיחוד הצלה. כוכבית 5935, זה המספר, בלי לחץ. כוכבית 5935.

0: רן חי, תמיד איתי. מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
1: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
0: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
1: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. ונתיב החסד.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219.90 שקלים. במקום ב-539 שקלים. בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: אפשר לקפל, הגענו לסי. סי הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
9: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
10: המשפחתיות האהובות של יונדאי מחכות לכם עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לנהיגת מבחן באולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
11: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
12: מייכל טויבס
11: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשוד בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
14: לחיים!
15: שנה טובה!
14: שנה טובה!
16: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
17: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26 ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
18: איחוד הצלה, שלום יעקב.
19: הלו, הבן שלי לא נוסם, הלו.
18: גברת, מה הכתובת שלך בבקשה?
12: גברת, אנחנו נציל את התינוק שלך, תגידי לי מה הכתובת שלך, אני שולח כוננים.
15: אני לא יודעת מה אתה מדבר, זה כחול, הוא לא מכיר.
12: גברת, אני רוצה לעזור לך, תביא לי את הכתובת שלך. גברת. גברת, תקשיבי לי, אנחנו נעזור לך, אנחנו נעזור לתינוק שלך ונציל אותו, אני רוצה שתביא לי את הכתובת שלך בשביל לשלוח אמבולנס.
15: אני גרה בירושלים.
12: בירושלים באיזה רחוב? עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרטי. עד אני שולח כהנים, בסדר? כרגע התינוק הוא היה באמצע לאכול. כהנים בירושלים רחוב קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. ירושלים רחוב קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם.
15: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
12: הבנתי. גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? גברת, התינוק נושם. נסיעה טובה. הבנתי. גברת, תקשיבי לי ותעשי מה שאני אומר ואנחנו נציל את התינוק, בסדר? תניחי אותו על הרצפה או על שולחן. תניחי אותו על הרצפה, גברת. גברת, תעשי את מה שאני אומר לך, אנחנו נציל אותו. תניחי אותו על שולחן, הנחת אותו על שולחן?
15: כן, אני מניחה.
12: יופי, אני רוצה שתקחי שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות, לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? במרכז בית החזה, בין הפתמות שלו. גברת, תעשי מה שאני אומר לך, בין הפתמות, תלחצי, בסדר? את לוחצת? יופי, אחד, גברת לחיצות, אחד. תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות. אחד. תמשיכי, את עושה מה שאני אומר לך? תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות.
18: אנחנו במקום. כבר דיווח.
12: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
18: מוקד ארצי, אנחנו בהחייאה, נשארו סיוע.
12: קיבלתי בהחייאה בהצלחה. כוננים בירושלים אחת. כוננים מבצעים החייאה על תינוק מבקשים סיוע.
19: Thank you.

שומע את זה בפעם העשירית אני חושב, ואני לא מאמין. התינוק בסוף השיחה הזאת בוכה, זה ברוך השם התינוק חי, הוא בא גם להודות עם ההורים במסיבת הודיה. איחוד הצלה זו הקלטה אמיתית של שיחה אמיתית, ואני חושב על המוקדן הזה שמלאך, שמכוון את האמא איך להציל את התינוק, ובצד השני הוא מוצא מישהו מתנדב שנמצא באזור 90 שניות, תוך 90 שניות הוא מגיע להציל את החיים. התינוק הזה חי. כאן נכבד, כל חי וכל חי מיוזיק, ביום הזה עם איחוד הצלה, כדי שגם התינוק שלכם יחיה. וגם התינוק של השכן שלכם יחיה. שבוע לפני יום הדין, אתם קובעים מי לחיים ומי למוות. פשוט כך. כל מי שמצלצל עכשיו יש לו חוזה חתום, שקביל בכל בדין, שותפות עם איחוד הצלה. זאת השקעה, זה סטארט-אפ. אתה נותן עכשיו 4 שקלים ליום, מממן תיק הצלה, תיק אין מה לעשות, מתנדב כמו ששמעתם עכשיו, צריך תיק. אתם גם גורמים ואומרים לטלפנית איפה למקם את התיק והמתנדב. זאת אומרת שהוא יהיה באזור שלכם, כדי שאם קורה משהו בתוך 90 שניות מגיע, כל הזכויות, 50 שלך, 50 שלו, לפני יום הדין, והדבר הכי גדול זה, אתם גם כותבים על התיק את השם של יקירכם לילוי נשמעת, להצלחה, לבריאות, לא משנה למה, כל חסד שיעשו עם התיק הזה, ויש עשרות מקרים ביום שיעשו, אתה בבית, אתה בכולל, את בעבודה, לא משנה איפה, יעשו חסד עם הכסף הזה שלך. זה חסד. אני פותח את קווי הטלפון, כל הקודם זוכה, נקודה, ככה זה עובד. שימו לב, כל הקודם זוכה. עכשיו, כוכבית 5935, איחוד הצלה, כולנו מכירים אותם, אין צורך להסביר מי הם ומה הם. כוכבית 5935, אני גם יש פה את העניין הגשמי שיש פה עוד 3 שבועות הגרלה שנתית אדירה על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים על רכב, על שיפוץ בית. זה בונוס. הליבה, המרכז של הסיפור זה החסד. הצלת החיים, אתה שותף עם איחוד הצלה. אתה יודע לאיפה 4 שקלים האלה.

0: הזכויות האלה פה. זה לא זכות, זאת גם חובה של כל מאזין. לי יש כזה, עשיתי את זה עכשיו במיסה של הבן שלפני חודשיים. כל אחד שלא תיק כזה על שמו. המתנדב יצא בחורף, המתנדבת יצא בקיץ להציל חיים, לעזור. אתם רק נותנים להם את הדלק, לא יכול להיות חייל שיוצא בלי נשק. בחור לא יכול להיות בישיבה עם אינו גמרה. מתנדב איחוד הצלה לא יכול ללכת להציל את החיים שלך אם אין לו את התיק הזה. אתה נותן לו את התיק. כוכבית 5935. אין מאזין שלא מתקשר, אין מאזין שלא מצלצל. כל אחד תורם, גם כמוני, כאן אנשים שכבר יש להם פה משקנתה, ואני כבר תרמתי לפה, וכבר תרמתי לשם, ואני מושקע, ולמה אני צריך לשמוע עכשיו את טוקר, עושה התרמות? מה זה מעניין? אני רוצה לשמוע מוזיקה. בטח, גם אני רוצה לשמוע מוזיקה. אני נראה לך שנוח, אני רוצה לשדר? שומע את הקול שלי. אבל איחוד הצלה קורה, ואנחנו עומדים דום, ואומרים תודה רבה לקדוש ברוך הוא שיש איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. כל מי שמצלצל שידע בהתחייבות שלי פה ברדיו, אפשר תקליטו, אני מתחייב. הכסף הולך נטו להצלת חיים, לחסד שאיחוד הצלה עושה, שבוע לפני יום הדין. שבוע לפני יום הדין. כוכבית 5935. וואי, הרב נתי שיושב פה איתי באולפן, אתה ראית איך שמרן שר התורה רב חיים קניבסקי חתם על הכתב הזה, זה שותפות, אבל זה חוזה, זה חוזה שאומר מי, אתה גם רב אבג'ין, אני ראיתי שכל גדולי הדור חתמו, זה מדהים, אתה חותם, אתה מגיע ליום הדין שבוע הבא לראש השנה, לא רק עם גדים חדשים ויפים, לא רק עם שופר, לא רק עם הבעל תפילה והחזן שיסיר לך את נתנה תוקף הכי יפה ומרגש, אתה בא עם חסד אמיתי, באת, נתת כסף, נתת חיים.
1: מה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, שבן אדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו, חותמנו לחיים, מה זה הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא מסתכל ואומר, למה? אומר, נתת מידה כנגד מידה, נתת משהו שאתה לא חייב, הנה הקדוש ברוך הוא עושה משהו שהוא לא חייב. מידה כנגד מידה, שימו לב, מאזינים יקרים, זוכרנו לחיים, כשיש לך ערכה שמצילה חיים בזמן הזה. והערכה הזאת רשום את השם שלך עליה, ורשום את הבקשה שלך עליה, לבריאות, לפרנסה, לזיווגים, לילדים, לא נשמעת. אתם עכשיו מתקשרים לכוכבית 5935, הנה עכשיו לקחו את הערכה 17, ואנחנו בערכה 18, מנחם שזה חי, באמת חיים, זה סמלי, מי לוקח את הערכה 18, ומביא אותנו ליד, ל-40 ערכות לשעה הזו, שימו לב, מאזינים יקרים, זה לא רגע פשוט, זה רגע מכונן, כל אחד ואחת, תחשבו על אמא שמחזיקה תינוק, והוא לא נושם, תחשבו על, על אמא שמסתובבת במרכז קניות ופתאום מתמוטטת והיא צריכה דפיברילטור והילדים שלה עומדים לידה בעיניים קרועות לרווחה רק רוצים שמשהו יקרה וכולם צועקים וכולם רוצים וכולם מנסים אבל אף אחד לא מצליח להציל כי היא צריכה משהו מסוים עד שמגיע מתנדב של איחוד הצלה עם הערכה שאתה תרמת ומציל את החיים שלה ומחזיר אותה לילדים שלה חוזרת מקום שיהיו יתומים אתה מחזיר איזה חסד יותר גדול מזה בעולם, ואתה יודע מה אחרי זה אתה רואה, תראי בעולם, בעולם הבא, עוד זכויות של עוד ילדים ועוד נכדים, ותגידי מה זה, מה זה? זה תרמת התינוק שניצל, לא רק התינוק ניצל, נולדו לו ילדים אחרי זה, לכן כתוב כל המקיים נפש מישראל כאילו קיים עולם מלא, זה לא סתם, כי זה באמת עולם מלא, ומי לא רוצה להגיע ליום הדין ככה? מוטי, שים לנו את ההקלטה של הרב המקובל הצדיק, הרב אפג'ין, מי שמכיר אותו, יהודי צדיק וטהור, והוא ביקש להודות למתנדבים, ושימו לב מה הוא אומר על מי שלוקח היום הזה תיק, ערכה שמצילת חיים.
2: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול, שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משולות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
1: אומר הרב, אני ערב לו. אני ערב לו. למה? כי כשבן אדם מציל חיים, הגדולי ישראל יודעים לקחת ערבות על זה שהוא יקבל חיים, כי אין דבר כזה מידה כנגד מידה שלא עובד. והנה הערכה ה-18 יש לנו ברוך השם, והערכה ה-19 יש לנו, וה-20 יש לנו, אנחנו מתקרבים עכשיו לערכה מספר 26.
0: וזה שידור שאתה לא צריך לבוא ולהתחנן ולפקוט ולהשמיע כל מיני, אתה יודע, אנחנו מדברים מלב ללב. אנחנו, מה שאנחנו עושים עכשיו זה משווקים לכם שותפות בחסד, לקראת ראש השנה. אתה רוצה? תיקח. קח 4 שקלים ליום ותשקיע שיעשו מעשי חסד וזה שלך.

0: ותכתוב על התיק מה שאתה רוצה. אני אומר לכם, יש לי פה מתנדב באזור שלי בהר שמואל. איפה אני גר פה בהר שמואל? יש תיק עם השם של הבן שלי, וכל מה שהוא עושה, לא משנה, גם אם הוא לא רק להציל חיים, בסדר? גם אם עכשיו הוא הולך ויש ילד שנכווה, והוא הולך לתת לו משחה לקביעה שלו. זה חסד, נכון? זה להצלחת הבן שלי. תעשו את זה, זה דבר כל כך מדהים. כוכבית 5935, זה קורה פעם בשנה, כאן בכל חי, ובכל חי מיוזיק, שאיחוד הצלה מבקשים למה? למענה, למענכם, כוכבית 5935.
1: כוכבית 5935, ואנחנו עכשיו עם הערכה 26, שם של הקדוש ברוך הוא כבבקה, כל אחד יכול לזכות בזה, תקשיבו, זה בהישג יד, ולא כל יום זה בהישג יד, אבל מנחם, יש גם את ההגרלה, תן את הפרטים על ההגרלה, ואתה יודע שאיחוד הצלה מאפשרים לבחור יום לקבל את הפרס, את המשכורת החודשית.
0: כן, זאת אומרת, יש, תראה, המאזינים לא עושים את זה בשביל זה, אבל בוודאי שזה נחמד. ההגרלה השנתית של איחוד הצלה, זאת הגרלה שכל שנה יש אחד שמקבל 12,500 שקלים משכורת כל חודש, הוא בוחר את היום, כמו שאמרת, לשלוש שנים. בנוסף, הוא מקבל רכב חדש ושיפוץ בית. והסיפור הזה קורה בעוד בדיוק שלושה שבועות, זה יוצא ממש משמיים עכשיו. כל מי שמצלצל גם מקבל 10 כרטיסי הגרלה. תראה, כל הטלפונים, יש פה איזה 30 שיחות באוויר. כל השיחות האלה זה גם בלי שהם יורדים, לא אמרנו את זה אפילו. 10 כרטיסי הגרלה לכל מי שגם בוודאי מצלצל. כוכבית 5935. כוכבית 5935, אני שוב אומר.
1: רק שנייה מנחם, יש פשוט ממתינות, אל תנתקו, יוסיפו פה עוד עמדות תכף, לא לנתק.
0: וואו, תראה מה קורה באוויר. מאזיני כולך, אתם מדהימים. ואני שוב אומר למי ששומע אותי עכשיו את השידור הזה, אני אומר לכם, באמת, תאמינו לי, אתם מכירים אותי המון שנים פה, משדר כל יום מ-2-4. ובגלל שזה קשה לי ברמה האנרגטית, באמת, אני משתף אתכם בעניין מקצועי, ברמה האנרגטית, לא משנה מה יהיה ומאיזה מותן, לא יכול לשדר ברדיו התרמות. לא משנה מה קורה. חוץ מזה, כשזה מגיע לאיחוד הצלה. ושבוע לפני ראש שנה, אני מרגיש שגם אני פה חלק מהסיפור הזה. כל אחד יודע מה זה איחוד הצלה. כל אחד יודע ואתה יודע, אני אכנס לעוד משהו. אני אכנס לעוד משהו. בימים האלה שמדברים כל כך נגד החרדים, נגד הדת, כשאתה רואה בחור, אברך, אתה רואה מישהו עם כיפה שחורה, יוצא החוצה להרצליה, והולך להציל שמאלנית שהחליקה באופניים שלה על חוף הים, ומתעלפת, והולך להציל, זה לא מה, זה קידוש השם. אז גם בקידוש השם הזה יש לכם זכויות. תבינו מה, תבינו את העוצמה של איחוד הצלה, תבינו את העוצמה. ונותנים לכם שותפות. זה חוזה, זה סטארט-אפ. כוכבית 5935, לא הבנתי, מה תשקיע בקפה? מה תשקיע בנדלן עכשיו? תשקיע 4 שקלים ליום, זה הסיפור, לא יותר. 4 שקלים ליום, ואתה שותף מלא איתם. יש 10 כרטיסי הגרלה, ואתה ממקם את המתנדב, אגב, זה איפה שאתה רוצה, תשים אותו באזור של ההורים שלך, של הילדים. כוכבית 5935, כל מי שמצצל עכשיו, הוא בצד הנכון, הוא בצד הנכון של המפה, הוא בצד הנכון של העם שלנו, של האחדות, של קירוב הלבבות, של קידוש השם, של הצלת חיים, של חסד, של אלול, אלול, אלול. כוכבית 5935, שידור מאוד מאוד מאוד מאוד מיוחד. אני חייב לצאת למקבץ קצר של פרסמות, ונחזור, שידור חי, דרמה אדירה בשידור. מי לחיים ומי למוות. זה הסיפור.
2: כל חי, תמיד איתי. מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין? איכן
3: יש מקום לשיפור?
2: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
4: תמיד איתי.
5: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
6: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים.
9: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
11: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
12: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
13: הכי קרוב.
12: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקסט לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחב.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: החיים עמוסים, הגוף מתוח. סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
6: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
5: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.

0: תודה למוטי קופר על בחירה מוזיקלית מופלאה. אנחנו בשידור מיוחד כל כך, איחוד הצלה, תודה רבה למאות שמצלצלים. הרב נתי, אפשר לסמן כהצלחה אדירה את השעה הזאת. תקשיב, מאזיני כל חי וכל חי מיוזיק בהמוניהם יודעים ומבינים מתי זה כן, מתי זה לא. איחוד הצלה זה כן.
1: אנחנו נמצאים פה ברגע, קודם כל בזמן מיוחד מאוד, שאנחנו מדברים כמה ימים לפני ראש השנה, ואל תשכח שאנחנו רואים כל יום, כל היום, את המתנדבים של איחוד הצלה. זה לא משהו שאנחנו מדברים עליו, אנחנו לא יודעים וכן מכירים. וכל אחד מקבל ערכה עם השם שלו. אתה יכול לשאול, איפה הערכה שלי ממוקמת? אצל איזה מתנדב? אתה יכול לראות את זה בעיניים, ואני מדבר איתך על אנשים שראו את זה בעיניים במקרים מיוחדים, ואני אגיד משהו. אני אגיד משהו על זה. היה כמה וכמה מקרים, וזה מדובר בהמון מקרים, של אנשים שתרמו, וברגע האמת שהם היו צריכים עזרה רפואית להם, למשפחה, לקרובים, הם מסתכלים על התיק, אחרי שעשו אחיה, אחרי שעשו מה שעשו, ורואים את השם שלהם, או את השם של המשפחה שלהם שתרמו את התיק הזה.
0: ואז הם רואים, וואי, מה עשינו? תראו מה עשינו, מה עשינו?
1: כי זה מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא לא משאיר מישהו שנותן למען מישהו אחר, והוא יהיה חליל הזה. כמו אצל רבי חנינה שנפלה הילדה לבור, אמר, היא בטוח תצא, היא תצא חיה. אמרו לו, איך אתה יודע? אמר, בדבר שנתעסק בו באותו מצווה, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ייתן לו משהו אחר. בן אדם שתורם ערכה, בוודאי שהוא יהיה שמור, וגם יש פה את החתימה של כל גדולי ישראל. אתה יודע מה? בוא תשמע, הרבה מאזינים רצו לשמוע שוב את המילים של הרב המקובל הצדיק, הרב אפג'ין, שאומר, אני ערב לו. שים רגע מוטי.
2: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
0: ערב.
1: ערב לו.
0: ערב.
1: אומר הרב, אני ערב לו. למה אומר את זה?
0: ושר התורה אומר שותפות.
1: כי כל גדולי ישראל אומרים, והם חותמים להחזיקם, לרפותם או להחיותם, כל מי שלוקח את השטר הזה. טוב, תראו, אין הרבה מה לומר, כי גם אין הרבה זמן. אנחנו צריכים, עכשיו אנחנו בערכה 32, ערכה 32, גימטריה, לב.
0: לב.
1: לב. לב, מי שאוהב גימטריות, אז יש לו כאן לב.
0: שמונה מאזינים האחרונים בשעה הזאת יכולים לקחת תיק של איחוד הצלה, לתת את החיים, לתת את החמצן שבוע לפני ראש השנה, ולדעת שאתם עושים הדבר מדהים. אתם גם ממקמים אותם, אתם גם אומרים לטלפנית, מאוד חשוב איפה המתנדב יהיה, באיזה אזור, כדי שיבוא להציל חיים, תיק הצלה. ויש גם את הסיפור הגדול של ההגרלה, שעשרה כרטיסי הגרלה ל-36 חודשים של משכורת, כל חודש 12,500 שקלים, רכב לשלוש שנים ושיפוץ בית. כל מי שמצלצל לכוכבית 5935, כוכבית 5935, כל מי שמצלצל ונותן 4 שקלים ליום, שידע שהוא שותף 50-50 בזכויות שבוע לפני ראש השנה, עם הצלת חיים, עם חסד, עם קידוש השם. 50-50. סטארט-אפ. מי שלא מצלצל הוא מפסידן לוזר, לא פחות. צריך לומר את האמת. אתה מקבל פה מתנה להיות שותף. המתנדב של איחוד הצלה יצא עם האופנוע שלו בגשם בלילה להציל חיים של תינוק שנחנק, ואתה שמת 4 שקלים ואתה שותף איתו. זה פשוט מדהים. כוכבית 5935.
1: תרקה 32 עכשיו, יש לנו עוד 9 אחרונים. הנה, גם היא נלקחה. 8 אחרונים, 8 אנשים, 8 מאזינות. אנחנו עכשיו ברגעים מכוננים שרוצים לרשת את הארץ, ואתם יש לכם את הזכות הזאת לשים מרכה במקום שאין, כדי שיצילו חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הזמן קצר לסיום שעה, אבל מה שבטוח זה שאנחנו נגיע ליעד. בכל מקרה, מאזינים של כל חי, באמת נותנים פה היום הפתעה, הפתעה גדולה, שאנחנו מצליחים לתת עוד ערכה ועוד ערכה ועוד נער ועוד ילדה ועוד אבא ועוד אמא שינצלו בזכות הערכה שלכם. וכשאתם תעמדו לפני הקדוש ברוך הוא, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו לספר חיים, חותמנו לספר חיים, בזכות מה? יעמוד התיק הזה, תעמוד הערכה הזאת של הצלת חיים, ויגידו לקדוש ברוך הוא, הסנגורים שלכם, יגידו, כן, בזכות זה, הנה, עד ראש השנה הוא כבר הציל תינוק אחד, וילדה אחת, וקביעה, ושבר, ודום לב, והציל חיים, מביא אנשים לחיים, וקיים עולם מלא. אז מי שמקיים עולם מלא, אין לו זכות, זה בדיוק הזכות שלנו לעמוד ולהגיד זוכרנו לחיים. אתם יכולים גם להזכיר את זה בתפילה, להגיד הקדוש ברוך הוא בזכות שתרמתי ערכה לאיחוד הצלה. זה לא תרומה כללית לעמותה, זה תיק מיוחד שהוא שלכם והשם שלכם רשום עליו וההנצחה שלכם רשום עליו ואתם יכולים גם למקם אותו. אין דבר יותר גדול מזה, אנחנו צריכים חמישה אחרונים. הנה זה הולך ויורד. מנחם, זכינו להיות בדור כזה של חסד שאנשים רוצים לתת פה כוח בעזרת השם לאיחוד הצלה. ואני אומר דבר כזה, כל מי שרגלי אבותיו עמדו על הר סיני ומאמין באמונה שלמה, במידה כנגד מידה, שיקח את הביטוח הזה, שיקח את הדבר הזה, כשגדולי ישראל חותמים לך את הדבר הזה, שאתה יכול לקבל, שאת יכולה לקבל שמירה והגנה להחלימם, לרפותם ולהחיותם, ככה הם כותבים, לוקחים את זה בשתי ידיים, לא מהססים, אנחנו דקות לפני יום הדין, הנה, שמעתם את הרב איך הוא אומר, אני ערב לו. למה שהוא יגיד אני ערב לו? כי מידה כנגד מידה לא בטלה, לא בטלה. בן אדם שנותן חיים, יקבל חיים. ואנחנו לא אומרים את זה בשביל משהו, זה חובה של כולנו, חובה של כולנו. במקום שאין, יכול להיות שאמבולנס יגיע ב-20 דקות לאיזה צימר באיזה יישוב, ובגלל שאין שם קונן, אז חלילה יקבע מוות על תינוק קטן שלא חטא. יש את מה שהקדוש ברוך הוא נותן, את הגזרות שהוא נותן, אבל אם אנחנו יכולים לבטל, בפיגוע ברמות היו כל כך הרבה נפגעים, אנשים לא יודעים את זה, כל כך הרבה נפגעים, והמתנדבים של איחוד הצלה נכנסו מתחת הגלגלים של האוטובוסים ונלחמו עם מלאך המוות על כל אחד, ויורד יורד יורד המספר, יורד יורד עד שהיה את המינימום של ההרוגים. אבל תחשבו מה היה קורה אילו לא היום מטפלים בהם במהירות הזאת. כשיש מישהו שצריך פצוע ירי, חוסם עורקים, כמה זמן יש לו לחיות? 180 שניות לחיות. ועכשיו המתנדב שלכם מגיע, המתנדב שלכם מגיע ברגעים האלה ואומר, מה הוא אומר? אני בא פה בשליחות של אותו אחד, של אותה אחת, להציל חיים, בכוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: אני אומר לכם, כמה זמן נשאר מוטי אל בשעה הזאת? ארבע, תקשיב, מאוד מאוד חשוב, המאזינים צריכים לדעת דבר אחד. שבוע לפני ראש השנה, אתם ממקמים את המתנדב עם התיק שאתם תורמים באזור של ההורים שלכם, של הבית שלכם. יש חוסר בכל מקום בארץ, פתח תקווה, אלעד, ירושלים, בני ברק, צפון, כל מקום יש חוסר. יש 1,000 מתנדבים של איחוד הצלה מוכנים, אבל הם לא יכולים לצאת לקרב להציל חיים כי אין להם את התיק הזה. זה כמו חייל בלי נשק, זה לא משנה, אי אפשר. ולכן אנחנו כאן היום כולם מצלצלים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, מצלצלים שבוע לפני ראש השנה ונכנסים עם חוזה חתום שאתם שותפים 50-50 עם המתנדבים של איחוד הצלה. 50-50.
1: תראו, יש רגעים בחיים שאסור להסס, באמת אני אומר את זה. יש רגעים בחיים שאתם יודעים שעכשיו אתם יכולים לקנות. לקנות, זה שותפות, זה לא תרומה. אתם קונים ערכה שהיא תשמש להצלת חיים. ועוד שבוע ויום, מה יש לנו? ראש השנה, את הזמן הזה שכל יהודי אומר לעצמו זוכרנו לחיים, אומר לקדוש ברוך הוא זוכרנו לחיים, ואנחנו רוצים חיים. ואני באמת אומר, יש כל כך הרבה אנשים מתקשרים מהארץ ומהעולם, רוצים שותפות, רוצים זה, נכון, נכון, זה באמת ככה. למה? כי בסופו של דבר מי שעכשיו לוקח ומציל חיים, רשום לו בשמיים שהוא מאלה שנתנו חיים לאנשים אחרים שהוא לא מכיר. והנה יש לנו שניים אחרונים, יש לנו שניים אחרונים ברגע הזה, שני מאזינים, שתי מאזינות יכולות לזכות עכשיו במה? בהצלת חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל אחד, כל אחת עכשיו ששומעים את הדברים, יודעים שאתם יודעים באיראן, בטילים, אתם יודעים מה קרה? 70 פצועים בבניין, 10 כוננים למטה, לא יודעים את מי לקחת, את האיש הזה, ההוא לא נושם, ההוא נפל עליו זה, ההוא נהדר, ההוא, אתה לא יודע מה לעשות. ומה אנחנו רוצים? שיהיה עוד כוננים, שיהיה הצלת חיים, ואנחנו נציל חיים, ועוד ילד, ועוד ילדה, ועוד תינוק, ועוד תינוקת, ועוד זה. למה אנחנו אומרים את זה? כי בסופו של דבר זה מה שקורה בשטח, רואים את זה אחד לאחד. מי שמכיר את איחוד הצלה יכול להתקשר.
0: אין מאזין שלא מכיר את איחוד הצלה. מה זה מי שמכיר? כוכבית 5935 זה מסוג השידורים שקל להעביר. מי שמכיר ומצלצל יודע שהוא בצד הנכון. כוכבית 5935, איחוד הצלה פעם בשנה מבקש, תעזרו לנו, אנחנו לא צריכים תרומות. תנו לנו תיק, תנו לנו את החומר שיש בתוך תיק ההצלה כדי להציל את החיים של מי? שלכם, שלכם, של עם ישראל. איזה קידוש השם הם עושים דווקא בימים האלה. איזה זכויות, גם זה אתם עושים. כוכבית 5935, יושב מתנדב, ילך להציל חיים, ואתה נותן לו את הדלק. כוכבית 5935.
1: בשורה טובה, יש עוד אחד שלוקח עכשיו. באמת, הוא גם, לא הזכרנו את זה, סעיף 46, מי שרוצה
0: נכון.
1: לקבל בעזרת השם החזר.
0: אני מבקש לא לצלצל בשביל פחות מ-4 שקלים ליום עכשיו, הדקות האלה, כי זה חבל. אנחנו חוצים פה את הערכות האלה עד סוף שעה, כדי שכל, באמת, כל טלפון זה ערכה, זה עוד תיק.
1: ויש לנו פה ערכה אחרונה. הזוכה בה יזכה בערכה האחרונה עכשיו, יכול להתקשר, ואתה יודע מה, הכל הולך אחרי החיתום. ככה כתוב, מי שגומר, אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה, מי שעכשיו מתקשר, ומי יודע, אולי דווקא האחרון, זה שעכשיו מתקשר, אולי הוא גם זה שיזכה בהגרלה. זה הגרלה של יישוב הדעת למשך 36 חודש, 12 וחצי חודשים, סליחה, 12 וחצי אלף שקל למשך 36 חודש, כל חודש, מזכורת. אתם בוחרים את היום, זה רוצה עשירי, זה רוצה ב-12, ב-15, שימו לב, האחרונה, האחרון, שימו לב, כוכבית 5935, כוכבית 5935, אחרון או אחרונה, אנחנו חייבים לסיים, אבל מנחם, מה עושים?
0: מצלצלים, כוכבית 5935, חוטפים את התיק הזה ואומרים תודה לכל חי שנתנו לנו את ההזדמנות להיות שותפים עם איחוד הצלה שבוע לפני יום הדין. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: כל חי תמיד איתי. ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
6: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים וחסים את אוהבת.
4: כוכבית 3044.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם.
9: כפוף לתקנון.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: כפוף לתקנון.
14: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
15: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
16: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון. ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
18: זה בר כל טוב.
19: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
17: מטרנה מהדרין, 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. דג מושט קפוא עם אור, רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. מארז קטשופ אוסם, רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
19: בר כל טוב, יודעים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
18: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
20: לכלוך חוגג חדש דרימי 916 AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
16: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
21: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
16: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
21: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מודגי העלה בלאומיים. רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים. חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו, I quality.
2: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. המלחמה בין איראן לארצות הברית וההסלמה האחרונה במפרץ הפרסי. הנשיא טראמפ אומר הלילה, השמדנו הרבה בתקיפות באיראן. ארצות הברית פועלת במלחמה כדי לעזור למזרח התיכון, לישראל וגם לעצמנו. באירוע שנערך הלילה בגן הורדים בבית הלבן, הוסיף הנשיא ואמר כי איראן הייתה מבקשת להשמיד את ישראל ובהמשך גם את אירופה וארצות הברית. כעת אנחנו שולטים במיצר הורמוז, ספינות נפט רבות עוברות פה. באשר למיצבה של איראן אמר, עד כה הם עשו מעט מאוד כדי לעצור את זה, המצב שלהם בכלל לא טוב, וזו רק שאלה של זמן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ מנהל דיונים עם עוזריו הבכירים, בשאלה אם להכריז על סיום המלחמה עם איראן. הנשיא הביע תמיכה בפני מקורביו בסיום המלחמה, ואמר כי הוא מאמין שלחץ כלכלי יאלץ את המשטר האיראני להתפרק מתוכנית הגרעין שלו, או שהוא יקרוס. ובתוך כך, שר ההגנה של ארצות הברית פיט אקסט הודיע כי הוא מעריך עד לתוך שנת 2027 את פריסת הכוחות האמריקניים באזור, זאת על רקע התמשכות המלחמה מול איראן. גורמים בוושינגטון אומרים כי המהלך הוא חלק מהאסטרטגיה צבאית פתוחה וללא מועד סיום מוגדר, שנועדה לאפשר לנשיא טראמפ לשמור בידיו מגוון אפשרויות, מהמשך הלחץ הצבאי ועד לתקיפות נוספות במקרה הצורך. ובתוך כך, צבא קווייט הודיע כי איראן שיגרה הלילה למדינה, שוב פעם טילים בליסטיים וכטב"מים. מערכות ההגנה האוויריות במדינה פעלו ליירוט האיומים, כך בהודעה רשמית. ראש העיר ניו יורק, האנטישמי זוהר אל-ממדני, שנתמך על ידי חסידות סאטמר בארצות הברית, הגיע לביקור בשכונה החרדית בורבאג, כאורח לקראת השנה החדשה של סאטמר. וסאטמר ממשיכים בתמיכה הבלתי מוסברת בראש העיר האנטישמי המוסלמי, הגורם לעלייה באנטישמיות הגדולה ביותר בארצות הברית מזה שנים. ממדני גם פועל נגד יהודים בעירו, ואינו פועל לעצור את תופעת האנטישמיות. עשרות יהודים שזעמו על ביקורו של האנטישמי בעיר פעלו למחות נגדו. התקלות במתקני ההתפלה, מתקן ההתפלה אחד בסורק והמתקן בפלמחים עובדים חלקית. ברשות המים מקווים שמתקן ההתפלה הראשון בסורק יוכל לשוב לפעילות, אך אין צפי, מאחר ולא ברור כמה זמן יימשך זיהום האצות לחופי הים התיכון. נשיא ונסואלה מדורו ביקש מבית המשפט הפדרלי בניו יורק לבטל את האישומים נגדו בטענה כי הוא נהנה מחסינות מפני העמדה לדין בארצות הברית מתוקף מעמדו כראש מדינה. כזכור, הנשיא המודח מדורו נתפס במבצע צבאי אמריקני בקרקס בתחילת השנה, והוא עבר לארצות הברית לצורך העמדתו לדין. רוכב אופנוע כבן 30 נהרג בתאונה בכביש 1 בסמוך למחלף השומרוני ליד מעלה הדומים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום תחול ירידה בטמפרטורות, מחר התקררות נוספת, בשבת ובראשון בלי שינוי.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
2: כל חי תמיד איתי.
3: תמיד איתי.

0: שלום, מה שלומכם מאזינים? ענינו, מוצא שקרוב גם האשכנזים נכנסים לסליחות, וכל יום נגיד ענינו. ובשבוע הבא ראש השנה מגיע, אנחנו כאן בשידור מיוחד מאוד מאוד מאוד עם איחוד הצלה. איחוד הצלה שבוע לפני ראש השנה מגיע למצב שהוא אומר, אנחנו חייבים את עם ישראל. ותודה להנהלת כל חי וכוחי מיוזיק על האפשרות שבוע לפני יום הדין להכניס את מאזיני כל חי לשותפות, שותפות על מלא. למה אני אומר שותפות? כי כל מי שצלצל יקבל חוזה חתום שהוא שותף בפעילות החסד של איחוד הצלה, ועם זה מגיעים ליום הדין. עם זה נכנסים לראש השנה, עם הצלת חיים, עם שותפות, עם הצלת חיים. אז אני נותן כאן מספר טלפון, כל מי שמצלצל עכשיו שותף מלא עם איחוד הצלה, וגם כל מי שמצלצל מקבל 10 כרטיסי הגרלה על פרס של מזכורת חודשית 12,500 שקלים, על רכב ועל שיפוץ בית. כל הקודם זוכה. קחו את המספר, צלצלו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, שוב כוכבית 5935. כל מי שמצלצל עכשיו שותף 4 שקלים ליום עם איחוד הצלה. בפעם הראשונה, כל שנה הם מבקשים פעם אחת, אנא תעזרו לנו, תהיו איתנו. והנה, זה הזמן שלכם, ואתם יכולים להיות פה להציל חיים. להציל חיים, פשוט להציל חיים. אין, זאת זכות אדירה להיות שותף. תחשבו ששבוע לפני ראש שנה אומרים לכם, ב-4 שקלים אתם שותפים בכל מעשי החסד של איחוד הצלה, אתם מצילים חיים. מגיעים שבוע הבא ליום הדין ונכנסים עם הסל הזה שעציתם, עם הצלת חיים, עם קירוב לבבות, עם קידוש השם. הרב נתי, בבקשה ייכנס אדוני, ובוא נשמיע למאזינים שלנו הקלטת שיחה של מוקד מוטי, תינוק שנחנק, ובתוך 90 שניות מתנדב איחוד מגיע.
1: איחוד הצלה, שלום יעקב.
2: הלו, הבן שלי לא נוסם, הלו.
1: גברת, מה הכתובת שלך בבקשה? גברת, אנחנו נציל את התינוק שלך, תגידי לי מה הכתובת שלך, אני שולח כוננים.
2: אני לא יודעת מה לעשות, הבן שלי כחול, לא מכיר.
1: גברת, אני רוצה לעזור לך, תביא לי את הכתובת שלך. גברת? גברת, תקשיבי לי, אנחנו נעזור לתינוק שלך ונציל אותו. אני רוצה שתביא לי את הכתובת שלך בשביל לשלוח אמבולנס.
2: אני גרה בירושלים.
1: בירושלים, באיזה רחוב?
2: אני גרה...
1: עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרופיל, אני שולח כהנים, בסדר? כרגע, התינוק הוא היה באמצע לאכול. כונני בירושלים, רחוב קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. ירושלים, רחוב דיס קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם?
2: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
1: הבנתי. גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? גברת, התינוק נושם?
3: נסיעה טובה.
1: הבנתי. גברת, תקשיבי לי ותעשי מה שאני אומר ואנחנו נציל את התינוק, בסדר? תניחי אותו על הרצפה או על שולחן. תניחי אותו על הרצפה, גברת. גברת, תעשי את מה שאני אומר לך, אנחנו נציל אותו. תניחי אותו על שולחן. הנחת אותו על שולחן?
2: כן, אני מניחה.
1: יופי, אני רוצה שתקחי את שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר, עם שתי אצבעות לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? במרכז בית החזה, בין הפתמות שלו. גברת, תעשי מה שאני אומר לך, בין הפתמות, תלחצי, בסדר? את לוחצת? יופי, אחד, גברת, לחיצות, אחד. תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, אחד. תמשיכי, את עושה מה שאני אומר לך?
2: אני לא יודעת מה, איך אני...
1: תמשיכי, תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות.
3: אנחנו במקום, כבר דיווח.
1: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
3: מוקד ארצי, אנחנו בהחייה, מתרמוך סיוע.
1: קיבלתי בהחייה בהצלחה, כוננים בירושלים אחת, כוננים מבצעים החייה על תינוק מבקשים סיוע. Thank you.

0: וואו, זוכרנו לחיים, כשאנחנו שומעים את התינוק הזה, פתאום בוכה, נוסע לבית חולים. אנחנו יודעים דבר אחד, כל אחד, כל אחת, יכולים להציל חיים. אם פעם חשבנו שזה רק מי שיכול לעשות, לראות דם, להציל, ללכת, לנסוע, כל אחד יכול להיות שותף עכשיו בהצלת חיים. ואנחנו באמת פותחים את הקווים, שימו לב, אנחנו צריכים להגיע ל-40 ערכות בשעה הזו. ואני מאמין שנגיע, בינתיים כל שעה הגענו ליעד, בזכותכם, המאזינים של כל חי, כל חי מיוזיק, אתם עכשיו, אלה השגרירים שלנו להביא את הבשורה הזו שבכל מקום יהיה כונן עם ציוד שיציל חיים. עכשיו הוא על אימא שמחזיקה תינוק, והוא בחנק, יש לו 180 שניות לחיות. תחשבו על חייל במחסום שפתאום פיגוע ירי. תחשבו על הפצועים ברמות שהגיעו אליהם והצילו אותם. זה הכל עניין של שניות, אם אנחנו מצליחים להגיע תוך כמה שניות, או שאנחנו לא מצליחים להגיע תוך כמה שניות. ועכשיו, שגדולי הדור נותנים לנו פה משהו, מתנה, של שטר מיוחד, שהם חותמים עליו, עסקו המחזיקים בזה השטר, מידה כנגד מידה, שינצלו מהשעות הקשות, להחזיקם, להחיותם ולרפותם. וככה חתומים על זה כל גדולי הדור. זה הרגע שכל אחד עושה מעשה ומתקשר לכוכבית 5935, כוכבית 5935. אני אגיד יותר מזה, יש עכשיו הגרלה מיוחדת, בעוד פחות מחודש בערך, מזכורת חודשית 12,500 שקל ל36 חודשים. כל חודש תבחרו את היום, וברכת שמיים מגיע אליכם, כולל רכב לשלוש שנים, כולל שיפוץ בית. מרחיבה דעתו של אדם, באמת, מרחיבה דעתו של אדם, מי שרוצה ללמוד יותר, מי שרוצה לעשות יותר, כל אחד מה שהוא רוצה, עכשיו יכול לזכות את זה. בכוכבית 5935, כוכבית 5935, תהיו עכשיו מאוד מאוד מאוד ממוקדים, מאוד ממוקדים. אנחנו כמה ימים לפני יום הדין, ואנחנו הולכים להגיד, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, חותמנו בספר חיים. מה בן אדם צריך יותר מזה? כשהערכה שלו מצילה חיים, והקדוש ברוך הוא אומר, מידה כנגד מידה, אתה מציל את הילדים שלי, אתה נתת פה למען הילדים שלי, הנה, אתם גם יכולים עכשיו. כוכבית 5935, שמענו מקודם את המקובל הצדיק, הרב אפג'ין, מי שמכיר אותו, יהודי, משכמו ומעלה מן העם, באמת, ירא שמיים, קדוש. בואו נשמע שוב מה, איך הוא אומר, שמעו את המילים, אני ערב לו, על מי שלוקח תיק של איחוד הצלה, תיק חובש ערכת החייה, מי שלוקח את זה, סך הכל 120 שקלים לחודש, תשמעו את הרב במו פיו, הנה בבקשה.
1: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה כדי להציל חייהם של ישראל, אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה, בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
0: אמן. ואתם שומעים את הדברים, את הרב אומר בעצמו, ואני ערב לו, ויש, זה רגע מכונן, באמת אני אומר, תרימו טלפון לכוכבית 5935, כוכבית 5935, אתם עכשיו אלה שמצילים עוד ילד ועוד ילדה ועוד נער ועוד נערה. זה הרגע שכל אחד מאיתנו יכול לעשות את הדבר הזה בלי הרבה מאמץ, באמת בלי הרבה מאמץ. ואנחנו באמת שבוע לפני יום הדין, זה לא זמן, באמת זה לא זמן שאנחנו יכולים עכשיו להגיד כן מכיר, לא מכיר. את איחוד הצלה כולנו מכירים, את ההגרלה כולנו מכירים, היצר הרע פעם באמת יושב בצד, כי מדובר במשהו כל כך דחוף, כל כך חשוב. אתם רואים כל יום את האפנועים האלה יוצאים להציל חיים, אתם רואים את את ההגרלה הזאת שכל שנה יש. אתם יודעים, בואו תשמעו בעצמכם איך נשמע מישהו שזוכה בזה. הנה אלי פולק מבשר לזוכה, שנה שעברה, ממש לפני שנה וקצת, את הבשורה הזו על הזכייה. תשמעו.
2: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז זה
4: מדהים. קודם כל, איפה את גרה?
3: בנתניה.
0: נתניה, שמעתם? אולי אתם השיחה הבאה בעוד כמה שבועות, אולי אתם אלה שתזכו בהגרלה. אתם מקבלים 10 כרטיסים, לא כרטיס אחד. אבל זה לא הכל, לא הגרלה ולא זה. העיקר זה באמת לעשות את רצון השם, שיצילו פה חיים. אי אפשר לראות יותר שפרמדיק מגיע וקובע מוות על תינוק בגלל שלא היה קונן באזור שהציל את החיים שלו בתוך 120 שניות. אי אפשר לראות את זה יותר. ואתם היום שותפים איתנו עם איחוד הצלה. זכות, באמת זכות. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו מחכים כאן בעזרת השם להגיע ליד בשעה הזו 40 ערכות נוספות לאיחוד הצלה במקומות שחסר ערכות, ואתם אלה שזוכים להציל חיים. מי שרוצה למקם את הערכה שלו בשעה הזו יכול להתקשר למוקד, למספר כוכבית 5935, כוכבית 5935, ולצאת בעזרת השם לדרך. הערכה שלו יוצאת לדרך והוא יבחר איפה הוא ימקם אותה, מי שרוצה ליד ההורים שלו, מי שרוצה ליד הגן ילדים, כל אחד איפה שהוא רוצה. אבל מה שבטוח זה שהיא תציל חיים 24/7, וביום כיפור כשנעמוד ונגיד חותמנו לחיים, הערכה שלנו להסתובב בבתי כנסת. בדרך כלל מקווה שלא יהיו מקרים שיהיו רק לידות, אבל יש הרבה מקרים ביום כיפור, והערכה שלנו תסתובב ותציל חיים עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. ומה יותר מזה? מה יותר מזה? כשאנחנו רואים, אנחנו עומדים בסליחות ואומרים חמול עלינו ועל עולנו ועל טפנו, והערכה שלכם מצילה ילדם. תחשבו מה קורה במעון שפתאום ילד נחנק, פתאום ילד נחנק, אתם יודעים מה קורה באותו רגע? איך הגננת מסתכלת לשמיים שרק יגיע מלאך בכתום ויציל את הילד הזה. אבל המלאך בכתום רחוק, או שהוא קרוב, הוא מקבל את הקריאה והוא לא יכול לבוא, אין לו מכשיר, אם הוא צריך דפיברילטור, אם הוא צריך משהו, הוא לא יכול להגיע בלי ערכה. ועכשיו אתם שמים את הערכה ובזכותם הוא מגיע ומציל את התינוק הזה, וזה דורות. זה לא פעם אחת, זה לא פעמיים, זה כל יום, כמה פעמים ביום אנחנו רואים אותם, ב-4 בבוקר. אני אומר לכם, בתור אחד שמכיר את הדברים מקרוב, כמעט אין מקום כזה שאין מענה. במקומות שיש מספיק עוננים, אין כזה דבר כמעט שאין מענה על דברים חשובים, כמו תינוק שנחנק, כמו זה. לפעמים יש תקועים במעלית, אז לא כולם יכולים לצאת, אז לא כולם יוצאים, אבל ברגע שיש תינוק שנחנק, כל מי שמקבל ברגר באזור שלו את הקריאה, יש, אני אסביר לכם, במעגל הקרוב של המקרה, המערכת מאתרת את כל המכשירים הקרובים ומצפצפת להם כדי שירוצו ויצילו חיים. אז יש, אם יש מקרה דחוף, זה מצפצף, והוא רואה תינוק שנחנק, הוא עוזב, אתם יודעים מה הוא עוזב? באמצע אמבטיה הוא עוזב את הילד שלו ונותן לאשתו להמשיך. באמצע יום נישואים, באמצע מסעדה, הם יכולים לראות קונן שיושב עם אשתו במסעדה ופתאום רץ החוצה להציל חיים. אז אני לא רוצה להסביר במילים, כי אתם יודעים מה זה איחוד הצלה. אבל מה שאנחנו צריכים עכשיו זה אתכם. ואתם אלה שיעמדו, תעמדו ותגידו, חותמנו לחיים, יחד עם הערכה שלכם שבאותו הזמן מציל החיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו מיד חוזרים.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי. כל חי תמיד איתי. אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: כפוף לתקנון.
8: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: תעשייה.
1: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב יעל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: לחיים!
5: שנה טובה!
4: שנה טובה!
6: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
7: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
4: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
9: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
10: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
9: קלאוס. כוכבית 3044.
11: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
12: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
13: הכי קרוב אלייך, אימה.
12: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. מתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.

יום חמישי, שבוע לפני ראש השנה, שבוע לפני שבו הקדוש ברוך הוא כותב וחותם את כולנו בעזרת השם לשנה טובה, תגידו אמן. אנחנו ביום ענה כאן בכל חי ובכל חי מיוזיק, יום של חיבור, יום של איחוד, יום של אחדות עם איחוד הצלה. אני רוצה כל כך לומר לכם, אני מדבר על עצמי, כן, שרן ותיק ברדיו פה, שאני לא משתדל לא לשדר, מאוד קשה לי את השידורים האלה, אלא אם מדובר באיחוד הצלה. פעם בשנה זה קורה, והנה זה היום הזה, וזאת זכות שלי ושכולנו להיות חלק מזה. לפני חודשיים, שלושה חודשים, הבן שלי המתוק, דני, נהיה בר מצווה. ועשינו משהו מאוד מאוד משפחתי, מאוד מצומצם, והחלטתי לעשות לו איזה הפתעה. ובאמצע מה הוא חשב, מה אבא שלו יביא לו, יישארי בו או לא? אמרתי לו שהיא הפתעה גדולה, הוא לא יודע, הוא לא יבין מה קורה. ואז באמצע נכנס דובר איחוד הצלה, אבי סוויסה, עם מתנדב שגר באזור שלי, אני גר בהר שמואל, ומתנדב נכנס עם תיק יפה, כתום של איחוד הצלה, עם תיק שבתוכו יש את כל המוצרים הרפואיים להצלת חיים, וכתוב להצלחת, לבריאות, דני טוקר. כשאני אומר לו את זה על הבמה, אני מראה לו את זה, פתאום זה נכנס, אז עשינו תזמון כזה שהוא מדבר, זה הדרשה שלו, ואז בדיוק הוא נכנס. שאני בחיים שלי לא אשכח את המבט שלו, כילד, ילד משלוס, הוא לא, מה הוא מבין. ופתאום הוא קולט, ואני מסביר לו, שיהיה מישהו שיעשה חסד כל יום, יציל חיים כל יום, וזה להצלחתו. זה משהו זה שהוא שותף בזה, הוא 50-50. ואני אומר לכם, אני מבטיח, הוא בחיים שלו לא ישכח את זה. ככה הוא ייכנס, ככה הוא נכנס לעול מצוות. שאני לא מדבר על עצמי פה באיזה תור, זה מחנך דגול, ממש לא. אני כן יכול לומר שאני שדרן לא רע, ואני יכול לספר לכם שההזדמנות הזאת יכולה להיות שלכם עכשיו. כי חוד הצלה פעם בשנה מגיע לכל חי, עם בקשה, בואו תעזרו. אני אסביר בקצרה, יש להם 10,000 מתנדבים בכל רחבי הארץ, כשבערך ל-1,000 מהם נגמר בגלל בלי, מלאי הציוד הרפואי שיש

0: כמוני פשוטים, לאנשים הכי עמידים, עשירים ואנשי עסקים. האם יש, ותהיו דוגרים איתי, האם יש משהו בעולם שמשתווה לסטארט-אפ הזה, לשותפות הזה, שאתם שמים 4 שקלים ביום, ואתם שותפים 50% עם אחור, שבאמצע הצום הולך להציל איזה קשיש שלא נושם. למה? ככה. זאת השקעה רוחנית, זה סטארט-אפ נדיר, שמי שעיניו בראשו ואוזניו לראשו, אומר, אני עכשיו מצלצל, אני רוצה להיות שותף. כן, הזדמנות. אז הדבר גם יותר מעניין זה שייחוד הצלה עם הפלא הטכנולוגי יודעים למקם את המתנדב עם התיק באזור שלכם. זאת אומרת, אם אתם נמצאים עכשיו באזור ראש העין, פתח תקווה, ארנוף, ירושלים, לא משנה, חיפה, יש להם מתנדבים שמוכנים להיות שם, רק צריך לתת להם את התיק. מה זה אומר? שאם קורה משהו, תוך 90 שניות הוא בא להציל אותך, או את החבר או המשפחה, לא משנה, הסבא, אבא. זה דבר מדהים שיזכר לדורי דורות. ולכן כל הקודם זוכה. אני לא מדבר על ההגרלה, זה כבר גשמי שבעוד 3 שבועות יש שם את ההגרלה השנתית על משכורת חודשית ל-3 שנים של 12,500 שקלים כל חודש, על רכב חדש, על שיפוץ בית, על זה אני לא מדבר. אני מדבר על השותפות 50-50 בחסד שלהם, על העובדה שאתם כותבים על התיק מה שאתם רוצים כמו שאני עשיתי, גם להבדיל, לילו נשמת, ועל העובדה שאתם ממקמים את המתנדב והתיק באזור של ההורים, של הילדים שלכם, כל הזמן חסד. אני פותח את קווי הטלפון בפעם הראשונה. כל מי שמצלצל עכשיו, הוא יודע מה, הוא גאון, הוא מבין. הוא מבין. כוכבית 5935. כוכבית 5935. זה לא מסוג השידורים שאתה צריך להתחנן, ולהתחיל להביא פה כל מיני ברכות והתחייבויות. יש לך פה שכל, יש לך עיניים, תביני. את מצלצלת כוכבית 5935, נותנת 4 שקלים ליום, זהו, לא יותר, 4 שקלים ליום, ותדעי שאת 50-50 שותפה עם מתנדב איחוד הצלה או מתנדבת איחוד הצלה כל הזמן, עם התיק הזה, עד שם בלי נגמר. מתי הוא ייגמר? זה יכול להחזיק שנה, שנתיים, זה מאות אנשים שיחיו בזכותך או בזכותך. מי שעושה את זה הוא בצד הנכון של השכל, של הלב. אני גם מדבר על הקידוש השם שהם עושים בימים האלה. איזה קידוש השם, לראות את האתמול היינו באיזה ערוץ בטלוויזיה נקרא לזה עם איחוד הצלה ומגיע מפיקה ואומרת אני לא, כל פעם אני רואה את החרדים הדתיים האלה עם האופנועים באים להציל חיים, זה קידוש השם דווקא בימים האלה. גם בזה אתם שותפים, גם בזה אתם שותפים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. כל מי שמצלצל עכשיו גם מקבל 10 כרטיסי הגרלה על ההגרלה הגדולה והשנתית. הרב נתי, אתה מוני דוגרים, אשתך מתנדבת ותיקה מאוד ביחוד הצלה. אם מישהו היה נותן את התיק שאשתך הולכת להציל חיים, אתה אומר ואשתך אומרת, למה? אני מצילה, אני הולכת ביום, כי אני באמת יוצאת ממסיבה של הילדים שלי. אבל בגלל שגדולי הדור אמרו, היא 50-50 רק.
1: אשתי, ברוך השם, זוכה לטפל בלידות ובמקרה נשים, שיש, אתם יודעים, בטח את הרגישות. היא מגיעה לשם, ואני יכול להגיד לכם שהיא כמה וכמה פעמים הצילה חיים ממש, של תינוקות וסיבוכים וכל מיני דברים, ו... אני יכול להגיד יותר מזה, על התיק שלה רשום שם של מישהו שתרם את הערכה שלה, את הערכת החייה שלה לרפואת מישהו, וזה פשוט מדהים, לכל מקום זה מסתובב איתה. וגם אתם, עכשיו ששומעים אותי, הערכה שלכם תהיה רשומה, רשום השם שלכם, וזה לא עוד איזה תרומה לעמותה באופן כללי, זה תיק ספציפי שאתם קונים אותו. אתם יכולים לשאול אותו, לשאול את התלפנית אפילו בעוד חודש להתקשר. אני אומר משהו מנחם, אולי בפעם הראשונה אתם יכולים להתקשר בעוד חודש, לשאול את התלפנית, תגידי, איפה התיק שלי? והיא תגיד לך.
0: ומה הוא עשה החודש?
1: היא תגיד לך.
0: מה הוא עשה החודש?
1: מה הוא עשה החודש זה כבר, לא יודע אם התלפנית יכולה להגיע לזה, אפשר להגיע לזה, אבל זה הכל מתועד, ברור. אבל תגיד לך, התיק שלך נמצא בפתח תקווה, ברחוב הזה והזה, והוא מציל חיים, וזה מטורף לדעת שאתה הולך לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, להגיד חותמנו לחיים, ולדעת שהתיק שלך באמצע להציל חיים, מה יותר גדול מזה, מה יותר חזק מזה, מה יותר חשוב מזה, כשאתה נותן מידה כנגד מידה חיים למישהו אחר, ובא ומבקש מהקדוש ברוך הוא חיים, מה אומר הקדוש ברוך הוא? נתת חיים? תקבל חיים. אתה זוכר שאמרנו שבוע שעבר, סיפרתי לך מנחם שישבנו, על רבי ישראל מסלנט, שאמר שהיה פעם איזה מלון, תשמע סיפור יפה, היה איזה מלון שממש יקר, יקר, הגיע פעם איזה עשיר להתארח שם, ורואה שם את החבר שלו, אני, בקושי גומר את החודש, נמצא שם.

0: אחרי שלושה חודשים הוא מגיע עוד פעם ליום, הוא רואה אותו עוד פעם. אחרי חודשיים עוד פעם, הוא אומר לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר לו, אני פה, אני כל הזמן פה, יש לי פה חדר. הוא אומר לו, איך אתה מצליח לממן את החדר הזה? אמר לו, אני איש תחזוקה פה. אמר רבי ישראל מסלנט, מישהו איש תחזוקה בעולם הזה, מי שעוזר לאחרים בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא משאיר אותו, גם אם לא מגיע לו, גם אם אין לו זכויות, גם אם אין לו כסף, הוא מקבל חדר במלון. למה? כי הוא איש תחזוקה, צריכים אותו. אם אתם אנשי תחזוקה, אם אתם אלה שעכשיו נותנים למישהו אחר, אם אתם אלה שעכשיו נותנים ערכה שתציל חיים ולא תפסיק להציל חיים, וביום כיפור, אתם יודעים כמה מקרים יש ביום כיפור של הצלת חיים? מגיעים המתנדבים, בערכה שלכם אתם עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. מה אומרים בסוף? חותמנו לחיים בנעילה, אומרים חותמנו לחיים, אנחנו צריכים חתימה לחיים טובים. והנה הסנגוריה שלכם, הנה העורך דין שלכם, הנה מה ששמים לכם על המשקל. אתם יודעים כמה התיק הזה כבד? עם בלון חמצן בפנים. התיק הזה יעלה שמה לשמיים ויגיד, הנה, אני הצלתי חיים, ועוד ילד, ועוד אבא, ועוד אמא, ועוד נער, ועוד נערה, שלא היו אמורים לחיות בדרך הטבע, אבל אתם הפכתם את דרך הטבע, ונתתם פה חיים מעל דרך הטבע, כי אתם לא חייבים. אתם יכולים עכשיו לעבור תחנה, אתם יכולים עכשיו לסגור, אתם יכולים עכשיו להתעלם, כל אחד מה שרוצה. אבל יש כאלה, והחי ייתן אל ליבו. החי זה אומר, אותו אחד שעכשיו חי ורוצה חיים, מקבל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מנחם, אנחנו צריכים להגיע בעזרת השם ל-40 ערכות, ואנחנו עכשיו בערכה 26, שזה השם של הקדוש ברוך הוא. מאזיני כל חי, תרימו טלפון, תיתנו פה את הערכה 26 עכשיו, מי שרוצה חיבור לקדוש ברוך הוא, 26, כוכבית 5935, כוכבית 5935, תגידו לתלפנית, שלום, שמעתי את השידור, אני רוצה להיות זה שיש לי חלק. שמעתם את הרב אפג'ין, איך הוא אומר, המקובל, הצדיק, מה הוא אומר? אני ערב לו, מוטי, תשמיע לנו עוד פעם את הרב.
1: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. ותסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
2: אמן. אז הרב אבדין,
0: איך הרב יכול להגיד אני ערב לו? איך הרב יכול להגיד אני ערב לו? כי יש חוק שהקדוש ברוך הוא טבע אותו, מידה כנגד מידה. אתה נותן למישהו חיים, אתה לא מכיר אותו, אתה לא יודע מי זה התינוק שהצילו אתמול, מי זה התינוק שנולד והצילו אותו מחר, ומי היה לפני שבוע דום לב והצילו בערכה שלך, אתה לא יודע. זה מתן בסתר, אתה נותן משהו ומצילים איתו חיים. אבל הרב אומר, אני ערב לו, למה? כי מי שנותן חיים, יקבל חיים. ואל תעמדו עכשיו ותגידו, זה עובר לידי. אתם יודעים מה זה? וישמע יתרו? וישמע יתרו, למה כתוב וישמע יתרו? כל העולם שמע. מה זה יתרו? רק יתרו שמע? כל העולם שמע. אלא היחיד זה שמע שמוע אהובה. הוא לא אמר, זה עובר לידי, זה עוד סיפור, זה עוד זה. לקח את זה ללב ועשה עם זה משהו, ולכן הוא זכה שיש פרשה על שמו יתרו. ואנחנו כאן עכשיו ברגעים האלה יכולים גם לזכות. תרימו טלפון לכוכבית 5935, כוכבית 5935, ומנחם, זה עוד לפני ההגרלה הגדולה שאנחנו רואים אותה בעזרת השם בעוד כמה שבועות. ההגרלה הגדולה על הפרס, מנחם, תסביר לאותם אלה שמצטרפים אלינו מה ההגרלה.
2: ההגרלה היא מדהימה, ההגרלה היא הגרלה השנתית של איחוד הצלה. יש תורם שנותן את זה כדי לעודד את האנשים לתרום. כל מי שמצלצל גם מקבל 10 כרטיסי הגרלה ועוד 3 שבועות. שימו לב להגרלה הגדולה הזאת. כל חודש, מזכורת 12,500 שקלים בתאריך שאתם קובעים. תחשבו, 12,500 שקלים כל חודש נכנס לחשבון שלכם. בנוסף, רכב חדש ל3 שנים. בנוסף, מטבח. שיפוץ, שיפוץ בית, שיפוץ מטבח. מה זה קורה? זה אחד מכם פשוט מתעשר. אחד נהיה עשיר, וזה 10 כרטיסי הגרלה והסיכוי גדול. והמספר מצומצם, ולכן כל מי שמצלצל מקבל גם 10 כרטיסי הגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שוב, כוכבית 5935. כל הסל הענק הזה של השותפות, של הערבות של הרב שהוא עובר את הדין, של לכתוב על התיק את השם, של למקם את המתנדב באזור הבית שלו, של הקידוש השם, של הצלת החיים ושל ההגרלה הזאת, בכוכבית 5935, כוכבית 5935. חמש.
0: אני חושב שברגע הזה, שכולם ככה שותפים ורוצים להיות חלק, אנחנו נצא להפסקה כדי לספור כמה נשארנו לשעה הזו, ובעזרת השם מיד אחרי זה נעדכן, ואני בטוח שנגיע ליעד. תהיו איתנו באמת בכל הלב, בכל הנשמה, כי אנחנו צריכים פה לתת לאיחוד הצלה את הדבר הזה. כשהם מבקשים, אני אגיד לך מנחם, מה הכי כואב בעולם? מה הכי כואב בעולם? כשיש תינוק שנחנק או דום לב, ויש כונן שנמצא רחוב ליד, ויש לו כבר את המכשיר קשר, הוא עושה כבר את המבחנים, הוא מוכן, מקבל את הקריאה, והוא לא יכול לצאת כי אין לו תיק. זה מטורף. זה באמת, זה כאב לב שיקבעו מוות. למה? כי לא היה תיק. איך אפשר לחשוב על דבר כזה? ואיזה זכות יש לאותו אחד ששם את התיק הזה? והכונן הזה רץ, כל עוד נשמתו בו, אתם יכולים לראות אותם איך הם רצים, כי כל שנייה קובעת, והם נכנסים לבית, פורצים פנימה, לוקחים את הזה, מדביקים, מפעילים, והנה, הבן אדם חוזר לחיות. אבא שחוזר לילדים שלו, במקום שיהיו עוד יתומים, שישה יתומים, חמישה יתומים, ארבעה יתומים, כמה אנחנו שומעים, דום לב, דק, לא הספיקו, תוך 10 דקות, זהו, אין את מי להציל. כאן המתנדבים האלה מצילים חיים, ואין פה סיפורים, אתם מכירים אותנו יום יום, שעה שעה, אין מי שלא ראה את איחוד הצלה. אז אנחנו מיד אחרי הפרסומות נעדכן, ובעזרת השם אני בטוח שנגיע ליעד. מאזינים יקרים, קודם כל תודה רבה לכל מי שהתקשר עד עכשיו, באמת זה לא מובן מאליו, אבל מצד שני אין דרך אחרת להציל חיים, באמת אין דרך אחרת. אם תאונת דרכים, לכודים באוטו, מי מגיע? מי יגיע באמצע הלילה? מי? מי יגיע? אמבולנס בפקקים, אין מצב בעולם שאנשים האלה יכולים להמשיך לחיות. מי שמגיע זה רק המתנדבים של איחוד הצלה. אתם יודעים, יש אחד, הרב ניר דורפמן, אם אתם מכירים אותו מבת ים, הוא סיפר לי, הוא נפגש ביחד, אני הייתי שם, הוא נפגש ביחד עם בחור, חייל ביחידה מובחרת, שנסע באחד הלילות ונדרס, התהפך, הפרמדיק שם הגיע וקבע מוות, ויתר עליו, אמר אין את מי להציל. וניר התחנן לה ואמר לו, רגע, אנחנו כבר פה, אנחנו כבר 40 דקות פה מנסים להחיות אותו, בוא ננסה עוד שנייה. וניסו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והילד הזה קם לחיות, והיום הוא חי והולך בינינו ואומר לי, את החיים שלי אני חייב לאיחוד הצלה. אז דבר כזה, הערכה שלכם תציל חיים, מי יכול לוותר על זה לפני יום הדין? כוכבית 5935, כוכבית 5935, יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים.
3: תמיד איתי. מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
4: איכן יש מקום לשיפור?
3: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי.

0: לכלוך חוגג? חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-539 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
2: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת
2: כוכבית 3044.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר, כפוף את הקנון.
6: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
7: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
8: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

0: ענינו, שבוע לפני ראש השנה, שלום מאזיני כל חי, כל חי מיוזיק. זה קורה, זה קורה, יום הדין מגיע שוב, כמו כל שנה. והפעם אנחנו מציעים לכם סל כדי להיכנס עם זה ליום הדין. ערכה, ערכה מיוחדת להיכנס. יש את השופר, יש את הבגדים היפים, יש את הסעודה, יש את התפילה החשובה כל כך. ואני מציע לכם עכשיו סל, סל. סל שעולה 4 שקלים ליום. וזה נקרא סל חסד, סל הצלת חיים. תבואו עם זה שבוע הבא, קשה לכולנו פה להאמין שלא תעברו את יום הדין. ולא אני אומר את זה, גדולי הדור אומרים את זה וחתומים. איחוד הצלה, פעם בשנה, וזה היום, יוצא למשדר גדול כדי לגרום לכם לעבור את הדין. זה סל לכם. מי שמצלצל עכשיו הוא שותף מלא באיחוד הצלה בפעולות החסד, זה חתום. כוכבית 5935, זה המספר. כל מי שמצלצל עכשיו ורוצה להיות שותף עם איחוד הצלה, שימו לב, הם מגייסים עכשיו תיקי הצלה. יש מתנדבים שמוכשרים, מוכשרים תרתי משמע, אבל יש, הם עברו הכשרה כדי להציל חיים, ואין את התיקים. נגמר, המלאי נגמר, ולכן הם צריכים עכשיו אותנו, אתכם, כדי לתת להם את התיקים האלה, כדי לתת להם את האפשרות לחיות, להציל חיים. והדבר הכי גדול זה שכל מי שמצלצל יש חוזה חתום שהוא שותף מלא עם הזכויות, עם הפעולות חסד האלה. לכן אמרתי, זה הסל. זה הסטארט-אפ, ההשקעה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. אין השקעה יותר מופלאה מזאת. השקעה בחסד. שמת 4 שקלים ליום, אתה שותף 50% בפעולה של החסד של המתנדב. הוא יקום בלילה. הוא יעשה מאות מעשי חסד בזכותך עם התיק. אבל אתה שותף מלא. כוכבית 5935, כל מי שמצלצל שותף בעניין הזה לפני ראש השנה, עם איחוד הצלה, מה השם עושים, זה קודש קודשים הקדושים האלה. התיקים שלהם מתרוקנים. מה לעשות? נגיד שאי אפשר, לא, צריך פה את המילוי. כל מי שמצלצל גם, הרב נתי, מקבל גם 10 כרטיסי הגרלה. יש פה הגרלה שנתית, על משכורת חודשית לשלוש שנים, 12,500 שקלים, על רכב, על שיפוץ בית. כל זה נכנס בתוך הסל הזה. אני מציע פה סל של 4 שקלים ליום, בחיים אתם לא תצטערו על זה. לעולם לא תתחרטו על זה. ולהפך, הדבר הכי יפה, אתם ממקמים את המתנדב עם התיק באזור הבית שאתם בוחרים, איפה שאתם גרים בארץ. יש מחסור בכל מקום. אז איפה שאתם גרים, רק להגיד, אני רוצה באזור הזה והזה. ככה, על כל צרה שלא תבוא, חלילה צרות, לא צריך להגיד לכם מה. בתוך 90 שניות מגיע מתנדב ומציל את החיים שלכם. ואם אתם בסדר, של אחרים, אין בית, אין משפחה, אין מאזין, אין מאזינה ששומעים אותי עכשיו, שמישהו במעגל הקרוב שלהם לא נעזר או נזקק לאיחוד הצלה. אין דבר כזה. עכשיו, הם עושים את זה בהתנדבות. למה שלא... תעזרו להם. זהו, 4 שקלים יום, זה הסל של ראש השנה. עם זה אתם עוברים את יום הדין. כוכבית 5935.
1: יש לנו את האחרונים פה בעזרת השם לשעה הזו. מנחם, באמת, זה לא מובן מאליו מה שקורה כאן, אבל מצד שני, אנחנו חייבים להגיע ליד. יש פה מתנדבים שמחכים לציוד, ולא ייתכן שמתנדב יקבל קריאה, שבמרחק שתי רחובות ממנו, אמא התמוטטה, 3 ילדים מסביבה, בעיניים קרועות לרווחה, כל האזור מנסים לעזור, צועקים, מים, שום דבר לא עוזר, זה דום לב, היא צריכה דפיברילטור, והוא יגיע ויחבר, אם אתם תיתנו לו את הערכה, ואם לא, אז הוא יקבל את הקריאה, אבל לצאת הוא לא יוכל. הוא לא יוכל לצאת, ואנחנו הולכים ליצוק חותמנו לחיים בעזרת השם. שימו אצלכם בסל זכויות את הערכה הזאת שמצילה חיים, והקדוש ברוך הוא מסתכל ואומר מידה כנגד מידה. והנה הרב אמר מקודם, הרב אבג'ין, אני ערב לו, ערב לו לעבור ולקבל חיים. מי לא רוצה חיים? חותמנו לחיים ברגעים האלה, ואיחוד הצלה כולנו מכירים. ואני רואה שנשארו פה 4 ערכות אחרונות, 4 ערכות אחרונות, 4 מאזינים, 4 מאזינים, 4 מאזינות. תרימו טלפון עכשיו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, עוד רגע נגמרת השעה, עוד רגע נגמרת השעה, ואנחנו צריכים להגיע ליעד של 40 ערכות, כי הם חסרים ערכות במקומות מסוימים בארץ, ואנחנו רוצים לתת אותם. אנחנו לא ניתן שיישוב יהיה בלי ערכה, וחלילה אם תינוק תובע שם באמבטיה בבין הזמנים, או בצימר, או בלא יודע מה, ואמבולנס לוקח לו 20 דקות להגיע בשביל לקבוע מוות. חס וחלילה, לא תהיה כזאת בישראל. אנחנו רוצים להפסיק לשמוע את המקרים האלה שהאמבולנס לא הגיע בזמן. וכל מי שהזמין פעם אמבולנס, יודע מה זה כל שנייה, יודע מה זה כל שנייה, יודע מה זה כל שנייה, ואני לא רוצה לתאר לכם במילים מה עובר על אמא שמחזיקה תינוק, והוא כחול וסגול, ואי אפשר להציל אותו, והיא צורחת, ובן אדם היחיד שיכול להציל אותו זה כונן של איחוד הצלה שמגיע עם הערכה שאתם תרמתם. זה הרגע, על זה אנחנו מדברים בדיוק, ואתם אלה שזוכים. ארבע אחרונים, מנחם, אתה תיתן פה עזרה. המאזינים פה, ברוך השם, זכו להביא 36 ערכות, חסרה לנו ערכה ועוד ערכה ועוד ערכה ועוד ערכה. אולי מישהו אחד שיקח ארבע ערכות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. מנחם, ארבע ערכות, תן מילה למאזינים.
0: כוכבית 5935, השניות האחרונות של השעה. מוטי, כמה זמן נשאר לשעה הזאת? דקה, תקשיבו, בדקה הזאת שני אנשים יכולים לקנות את עולמם. תחשבו שהייתי אומר לכם שני אנשים, שבוע הבא עוברים את יום הדין. בהצלחה. אני לא יכול להבטיח.
1: את השניים האחרונים. אם שניים, מישהו לקח שניים, אגב.
0: כן, תנסו. כוכבית 5935. תאמינו לי, אף אחד לא יפסיד מזה. באמת, כל מי ששמע אותי, תדעו. מי שמתחבר לאיחוד הצלה ועושה חסד, לא מפסיד. וזה יש מיליוני מקרים כאלה. כוכבית 5935. כוכבית 5935.

0: שניות אחרונות ממוטי, תודה. אנחנו מדברים על ערכה אחרונה. אז אנחנו יוצאים פה באמת להפסקה. בעזרת השם, ערכה אחרונה תהיה לנו. המצווה נקראת על שם גומרה, כוכבית 5935. כוכבית 5935.
1: כל חי, תמיד איתי.
2: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
4: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודווטה חדש. משקאות יודווטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
5: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל עוד היום אצלך בבית.
6: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
7: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
8: מורשון
7: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מ...

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
5: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
6: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
7: ונתיב החסד.
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
11: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה 10. בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. המתיחות במפרץ הפרסי. נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד שוחח הבוקר בטלפון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. האישים דנו בשיתוף הפעולה והעבודה המשותפת בין המדינות ובדרכים לשפר אותם כדי לשרת את האינטרסים ההדדיים. במשרד החוץ של האמירויות נמסר עוד כי שני הצדדים דנו בהתפתחויות ובתמורות במזרח התיכון והמאמצים הנעשים בהקשר זה. עוד מהמלחמה בין איראן לארצות הברית, הנשיא טראמפ אומר הלילה, השמדנו הרבה בתקיפות באיראן, ארצות הברית פועלת במלחמה כדי לעזור למזרח התיכון, לישראל וגם לעצמנו. באירוע שנערך הלילה בגן עבדים בבית הלבן, הוסיף הנשיא ואמר כי איראן הייתה מבקשת להשמיד את ישראל ובהמשך גם את אירופה וארצות הברית. כעת אנחנו שולטים במצר הורמוז וספינות רבות של נפט עוברות בו. באשר למצבה של איראן אמר, המצב שלהם בכלל לא טוב וזו רק שאלה של זמן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ מנהל דיונים פרטיים עם עוזריו הבכירים בשאלה אם להכריז על סיום המלחמה עם איראן. הנשיא הביע תמיכה בפני מקורביו בסיום המלחמה וציין כי הוא מאמין שלחץ כלכלי יאלץ את המשטר האיראני להתפרק מתוכנית הגרעין שלו או שהוא יקרוס. ובתוך כך שר ההגנה של ארצות הברית אקסט הודיע כי הוא מעריך לפחות עד לתוך שנת 2027 את פריסת הכוחות האמריקנים באזור. גורמים בוושינגטון אמרו כי המהלך הוא חלק מהאסטרטגיה צבאית פתוחה ללא מועד סיום מוגדר שנועדה לאפשר לנשיא לשמר בידיו מגוון אפשרויות מול טהרן. בתאונת דרכים בכביש 89 בגליל העליון נפצע באורח קשה ילד בן 4 ובן 60 נפצע גם כן קשה. בתאונה רכב הידרדר לוואדי ועוד שלושה אנשים נפצעו, בהם אישה בת 35 ותינוקת בת 9 חודשים. רוכב אופנוע בן 30 נהרג בתאונה בכביש 1 בסמוך למחלף השומרוני ליד מעלה אדומים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: היום תחול ירידה בטמפרטורות, מחר התקררות נוספת, בשבת ובראשון בלי שינוי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: כל חי תמיד איתי.

0: ואני פותח את השעה הזאת. שלום, מה שלומכם, מאזינים יקרים? אנחנו בשבוע בול לפני ראש השנה. ובשבוע הזה, כל אחד מאיתנו מחפש ככה את המעשים הטובים, להיות טוב יותר, להתפלל טוב יותר, להתחזק רוחנית, ללכת לסליחות, כל אחד מה שהוא צריך לעשות יודע טוב מאוד, יותר טוב מכולנו כמובן. ופה בשידור הזה אנחנו מגיעים עם הצעה ענקית של משהו שתבוא עם זה ליום הדין, באמת, שותפות עם איחוד הצלה, ישר, בלי להתבייש. אומרים לכם, איך אומרים? דוח. איחוד הצלה פעם בשנה עושה יום משדר כזה בכל חי ובכל חי מיוזיק. והיום הזה הוא היום, עכשיו. אני חייב לומר לכם באופן ברור, אני שדרן, לא יותר מזה, בעסקים אני לא מבין. אני כן יכול להבטיח לכם שאין איש עסקים אחד בארץ, לא משנה מה גודלו ומעמדו, שיגיד לכם שמה שאני עכשיו הולך להגיד לכם, זו טעות או שקר. אתם עומדים לקבל בעוד דקה, שתיים, חוזה של שותפות עם הסטארט-אפ הכי גדול שיש אי פעם, הרוחני. ושימו לב למה אני מתכוון. אתם משקיעים 4 שקלים ליום, אוקיי? פחות מ-5 שקלים ליום. 4 שקלים ליום, תקשיבו, זה חשוב. עם הכסף הזה, איחוד הצלה קונה ציוד רפואי וציוד לתיק הצלה, ואז אתם שותפים 50-50 בכל הזכויות של המתנדב. זאת אומרת, המתנדב, נניח קובי, גר בתל אביב. יש תאונה, יש חנק, יש תביעה, יש פיגוע, לא משנה מה. הוא הולך להציל, הוא יוצא באמצע הלילה, הוא עושה את זה, התנדבות שלו. אבל 50% מהזכויות שלו שייכות לך. חוזה, חתום, בייסדין, כל בית דין בעולם. זה, מי שחתום שם זה גדולי הדור בכל הדורות. האם יש מישהו שיכול לומר לי, ידידי מר טוקר, כבודו מדבר שטויות? יש לי הצעה יותר טובה להשקיע בחברה של גרפיקה? לא יודע. לא, ודאי שלא. ולכן, החכם עיניו בראשו. אני מציע לכם פה פייס של הפייס. 50% מניות בהצלת חיים של מאות מקרים בתיק אחד. בכמה? ב4 שקלים ליום. האם לדעתכם זה משהו שיכול לעזור להעביר את יום הדין לצד הנכון של המפה? האם זה טוב לבוא לראש השנה בעוד שבוע לאבא ולהגיד לו, אבא, אני מושקע באיחוד הצלה, אני מושקע בסטארט-אפ הזה, אני עם 4 שקלים ליום, 50% במה שהם עושים. עזבו רגע את הקידוש השם שהם עושים, שמגיע בחור ככה כיפה שחורה אל תוך הרצליה ומציל חיים של אנשים. בוא, איזה קידוש השם מטורף דווקא בימים האלה. עזבו את זה, גם זה בשם אתם שותפים גם. ולכן זאת ההצעה שלי ושל איחוד הצלה. קחו ב4 שקלים ליום חוזה שותפות עם איחוד הצלה, ועם זה תבואו ליום הדין. גבירותיי ורבותיי, כל הקודם זוכה. הנה המספר, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני יודע שאני משווק לכם פה את העניין הזה, אני לא מגיע פה לא עם הבטחות, לא עם איומים, לא עם בחיות, לא עם צעקות, אני לא יודע לעשות התרמות, לא אוהב. אני יושב פה פעם בשנה עם איחוד הצלה, וגאה שנתנו לי את המיקרופון על ידי ההנהלה של כל חי וכל חי מיוזיק, לשווק לכם את העסקה הרוחנית הכי, כלכלית הכי טובה שיכולה להיות אי פעם. כוכבית 5935, זה הסיפור. אני חייב לומר עוד משהו. מי שמצלצל יוכל לכתוב על גבי התיק, אותו תיק החייה שאתם עכשיו תורמים, את השם של יקירכם לילוי נשמת, להצלחת, לבריאות, לפרנסה, מה שאתם רוצים. ובנוסף, למקם את התיק באזור שלכם, כי בתוך 90 שניות, זה מה שמתנדבי איחוד הצלה עושים, זה הסטארט-אפ שמסוע, אלי ביר, חבר ילדות שלי, גדלנו יחד בבית וגן בירושלים, חברים ממש קרובים עד היום, משפחות, ומגיל אפס. עכשיו, אלי ביר יום אחד בא ואומר לי, תקשיב, אני הולך לעשות 90 שניות, כי אמבולנסים לוקח להם איזה 15 שעה, 20 דקות להגיע עם כל הפקקים האלה, וזה בסוף מגיע לנזק מוחי ומוות. הוא אמר יום אחד, אני הולך לעשות זה בתוך 90 שניות. באמת, מבטיח לכם, חשבתי שהוא ישתגע. תהיה לי, מה, 90 שניות? והוא עמד בזה. והיום בתוך 90 שניות מתנדב או מתנדבת איחוד הצלה מגיעים למקום. זה תודות לאופנועים, לאופנולנסים, למתנדבים הפרוסים, ולפלט טכנולוגי שממש, הם יודעים כל מקום בכל רגע נתון איפה המתנדב נמצא. ולכן, בתוך 90 שניות המתנדב. אז זה חשוב שכשאתם נכנסים לסטארט-אפ, כשאתם נכנסים לשותפות, תגידו לתלפנית איפה אתם רוצים למקם את המתנדב, כדי שיהיה באזור של הגן ילדים שלכם, של ההורים, שלכם. אני מאחל שלא תצטרכו את התיק הזה. למרות שהרבה פעמים יש פה מידה כנגד מידה, ויש המון סיפורים ייחוד הצלה של אנשים שניצלו בגלל התיק שלהם. אבל אם אתם לא תצטרכו את זה, לפחות תדעו שזה מציל אחרים. כוכבית 5935. כוכבית 5935. שוב, כוכבית 5935. ושימו לב משהו גשמי. בין כל מי שמצלצל עכשיו, כל מי שמצלצל לוקח 10 כרטיסי הגרלה. יש להם את ההגרלה השנתית בשבוע, בעוד שבועיים. ושם ההגרלה היא מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב חדש ושיפוץ בית. ולכן כל מי שמצלצל גם מקבל 10 כרטיסים. בואו נפתח את הקווים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הרב נתיני, שלוחם של גדולי ישראל. זה חוזה ממש מה שאני מספר פה.
1: לא רק שזה חוזה ממש, זה גם חתימה מפורשת של גדולי ישראל על השטר הזה, שמי שלוקח אותו לפני יום הדין, להחזיקם, להחיותם ולרפותם, מידה כנגד מידה למשפחה שלו, שלא ידעו שעות קשות, ככה כתוב שם. ואני אגיד יותר מזה, כשבן אדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים. באיזה זכויות אנחנו באים? בזכות מה אנחנו מגיעים? כל אחד יודע, לב יודע, מרת נפשו. אנחנו באמת, כל השנה עושים מה שעושים, נמצאים איפה שנמצאים. ועכשיו מגיע משהו חדש. אנחנו עושים משהו שהוא לא חובה. אף אחד לא חייב. כל אחד יכול עכשיו לעבור תחנה, יכול להקשיב לדברים אחרים, יכול להתעלם. ויש כאלה שבוחרים, מה הם בוחרים? בוחרים להקשיב לסיפור הזה, ולדעת שהם הולכים להציל חיים, לתת כוח לאותם כוננים שנמצאים בלי ציוד להציל חיים. וכשעומדים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים, חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. וחותמנו בספר חיים. מה? מגיע הסנגור ואומר, כן, כן, כן, מגיע לו, הנה, קח את התיק, הנה, זה התיק שלו. וזה לא תרומה ככה כללית כזו, לכלל פעילות העמותה, זה כל אחד יש לו את התיק שלו. אתה אמרת את השם שאתה רוצה על התיק, זה השם שיהיה על התיק. ויש לי תיק כזה בבית, יש על זה שם, יש לכל תיק, יש לו שם, יש מישהו שתרם אותו, יש לו אבא, יש לו אמא. זה התיק שלכם, כוכבית 5935, כוכבית 5935. היצר הרע צריך גם את ההגרלה, אז יש פה גם הגרלה. אבל תעשו את זה מתארת הלב, לכבוד זה שלא יהיו חלילה מקרה קביעות מוות. שלא יהיה מצב שאמבולנס מגיע אחרי 17 דקות בפקקים, 15 דקות, הם גם עושים כל מאמץ להגיע, אבל הם לא יכולים לעבור. בינתיים, הכונן שגר בבניין ליד, או עם האופנוע, או עם האופניים, או ברגל, או בדיוק נמצא במקום, מציל חיים. אמא שמחזיקה תינוק, אין לה הרבה זמן לתינוק שלה לחיות, אם הוא בחנק. 120 שניות, 180 שניות, אין הרבה זמן. הזמן היחיד שכל שנייה נמדדת בזהב, זה כמובן בלימוד תורה, וגם כאן, בהצלת חיים. כל שנייה משנה את התמונה. ואל תיתנו לילדים האלה, לתינוקות האלה, לאימהות האלה, לאבות האלה, לסבות, לסבים האלה, לסבתות האלה, למות חלילה, בגלל שלא היה כוננים מספיק. איזה מתסכל זה שכונן כבר מוכשר, עשה את המבחנים, עשה הכל מה שהוא יכול, השתלמות, הוא שומע את הרגר מצפצף, שבקרבת מקום יש אירוע לבבי, הוא צריך לצאת, להציל חיים, אבל הוא לא יכול, כי אין לו את התיק הזה, אין לו את הערכה הזו. ואתם עכשיו שמים ביד שלו תיק, הוא יוצא להציל חיים. סיפרתי למנחם פה מקודם, שאני עצמי נסעתי בכביש אחד, והיה שם רכב שהתהפך, הסתובב, לא התהפך, הסתובב כמה פעמים, והאישה שם הייתה גם במצב מתקדם, והיא ממש איבדה הכרה כמעט, והיא לא יכלה לנשום בכוחות עצמה, והאמבולנס לקח לו מעל 17 דקות להגיע, אני בעצמי הייתי שם, אני בעצמי גם הזמנתי את האמבולנס, אבל לוקח זמן, היה פקקים ארוכים, הוא לא הצליח לעבור, בינתיים, עברה שם אישה שביחידת נשים של איחוד הצלה שמטפלת במקרה נשים והוציאה את התיק שלה משם ושמה לה בלון חמצן והיא ואשתי החזיקו אותה עוד ועוד ועוד ועוד החזיקו אותה פשוט ככה לנשום בחיים עד שהאמבולנס הגיע והציל את החיים שלה והם נסעו לבית חולים בחדרה לבית חולים במרכז למה? כי יש שניות קריטיות שרק מי שנמצא שם במקום יכול לעזור ואתם אלה שממקמים את הערכה במקום איזה זכות זה להגיע לעולם הבא אחרי זה להקשיב לסיפור של הערכה שלך, היא הצילה פה ילד, שם תינוק, וזה דורי דורות, כל המקיים נפש מישראל כאילו קיים עולם מלא. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו כאן באמת במרוץ נגד השעון להביא פה 40 ערכות גם בשעה הזו, כוכבית 5935, ושימו לב לדברים של הרב המקובל, הרב אפג'ין, שאומר במילים האלה, אני ערב לו, תקשיבו, תקשיבו רגע.

0: תורם לאיחוד הצלה, ערכה, כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. ותסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
1: מה אפשר לומר יותר מזה? אתם שמעתם במו אוזניכם את הדבר הזה, אתם ראיתם ותקבלו הביתה את השטר המיוחד הזה שחתום השם שלכם, להצילם ולהחיותם ולרפותם, וינסקו, ולא ינסקו בשעות הקשות, המתרגשות לבוא לעולם. אני אגיד משהו, יש הזדמנות של פעם בחיים, באמת אני אומר את זה, עכשיו יש רגע לפני יום הדין, אנחנו עוד שבוע ביום הדין, עוד שבוע ביום הדין, ואנחנו מה רוצים? רוצים לזכות לחיים. כל אחד, כל אחת, תיקחו ערכה אחת, תיקחו שתי ערכות, שלוש ערכות, כל אחד כמה שהוא יכול, כדי שאנחנו נגיע ליעד, ואני אומר, יותר מזה, כשיש גם את ההגרלה, גם היצר הרע לא יכול לדבר. איזה פרס, איזה מנוחת הנפש, איזה הרחבת הדעת, כל חודש מזכורת מסודרת, 36 חודש, איזה פרס ענק, איזה דבר, ברכת שמיים. עכשיו אתם מתקשרים, כוכבית, 5935 כוכבית 5935, ואני הייתי שמח לשמוע את הבשורה בשנה שעברה, איך שמבשרים לזוכה בהגרלה של איחוד הצלה. שימו לב למה שקרה שם ברגעים המיוחדים האלה.

0: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12.5 אלף שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך, שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
1: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
0: אז זה מדהים.
2: איפה את גרה?
1: בנתניה.
3: אז זה קרה השנה שעברה. טוב, כוכבית 5935, זה המספר, כוכבית 5935, מקבץ פרסומות וחוזרים מיד.
4: חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
0: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים

0: שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: כפוף לתקנון.
4: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
5: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
6: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
7: נתיב החסד.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם!
8: כפוף לתקנון.
10: איזה כיף לגדל במשפחה ברוכה.
11: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
12: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26. עכשיו מגוון מוצאי אוסמס למעט מוצאי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
13: לחיים!
14: שנה טובה!
13: שנה טובה!
15: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר OIG.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
16: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
17: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.

ואנחנו ממשיכים בעזרת השם, כאן רדיו קול חי, זכות גדולה לנו יחד עם איחוד הצלה. אנחנו ברגעים מאוד מיוחדים, ערב יום הדין, בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו צריכים להגיע פה ל-40 מרכות בשעה הזו. שימו לב, מאזינים יקרים, למה שקורה כאן היום. אנחנו רואים לאחרונה כל כך הרבה מקרים של אנשים שמאבדים את החיים בגלל שאין ערכה, שאין כונן קרוב שמגיע ומציל חיים. ויש מקומות שחסרים עדיין ערכות וכוננים, ואנחנו בטוחים שכל מי שהזמין אמבולנס יודע מה זה השניות המיוחדות האלה, הקשות האלה, המתח הזה, עד שיגיע אמבולנס, ברגע שמדובר פה במשהו שהוא פיקוח נפש. 3 שניות, 10 שניות, 20 שניות, ויש כאן מקרים של אנשים שיכולים לחיות אולי 180 שניות, כמו שטף דם, כמו אירוע לבבי, כמו חנק, אין הרבה זמן. וההבדל בין חיים למוות זה בדיוק עכשיו, הרגעים האלה, שאתם שומעים את הדברים. כשמגיע אמבולנס וקובע מוות, בגלל שלא נתנו בזמן עזרה רפואית, אם זה אלרגיה, יש דברים שאין זמן, ואז איחוד הצלה נכנסים לתמונה. תחשבו על מתנדב שמקבל קריאה, זה מרחק 2 רחובות ממנו, אבל אין לו עדיין ציוד. הוא רק הוכשר, הוא רק עבר את המבחנים. אין לו בכלל את האפשרות להציל. הוא שומע את הקריאה ולא יכול לצאת. תכף נפתח קווים, מנחם, ואנחנו בעזרת השם נגיע גם השעה הזאת ליד. אבל מה שבטוח זה, עכשיו ברגעים האלה שאתם שומעים את הדברים, אתם יכולים להיות אלה שמצילים את החיים שלהם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תתקשרו עכשיו, תגידו, אני רוצה ערכה, אני רוצה ערכה אחת שתהיה על שמי. אני רוצה לעמוד מול מלך מלכי המלכים בראש השנה ולהגיד, זוכרנו לחיים, וביום כיפור חותמנו לחיים בנעילה, חותמנו לחיים, וחותמנו בספר החיים, כשיש ערכה שלי שנותנת חיים למישהו אחר, מידה כנגד מידה, אני מבקש גם חיים מהקדוש ברוך הוא, חיים שאלנו ממך, ככה כתוב. וגדולי הדור עומדים ואומרים ככה, מי שנותן חיים, מקבל חיים. מידה כנגד מידה, וזה חתום בשטר של גדולי הדור, כולל מרן שר התורה, כולל כל הרבנים שאתם מכירים, גדולי הדור, חתמו על השטר הזה. ואתם תקבלו אותו הביתה. שימו לב למספר הטלפון, אנחנו נמצאים עכשיו בערכה מספר 18. אנחנו באיחור קל בשעה הזו, ערכה מספר 18, אולי גימטריה חי, מי שרוצה לקחת את הערכה הזאת, ערכה של חי, לקבל חי, והחי ייתן לליבו בעזרת השם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, עכשיו הקווים פנויים, אתם יכולים, אנחנו ממש עכשיו פותחים את הקווים שוב, אתם יכולים להתקשר, גם מי שלא הצליח מקודם והיה ממתינות וכו', יכול להתקשר עכשיו, בסך הכל 120 שקלים בחודש, והערכה למשך 36 חודש, והערכה שלכם, לא בתרומה, בשותפות, היא שלכם, השם שלכם רשום עליה להנצחה, לבריאות, לפרק.

0: חמש, תבקשו 10 כרטיסי הגרלה, תבקשו שהערכה תהיה ממוקמת איפה שאתם רוצים, ותבקשו הקדשה על הערכה למה שאתם רוצים. בואו נשמע מוטי את הבשורה שמבשרים בשנה שעברה לזאת שזכתה בהגרלה הגדולה. כן, מיד.
1: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
2: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
1: אז זה מדהים.
3: איפה את גרה?
2: בנתניה.
0: שמעתם את הדברים, כל אחד יכול להיות הזוכה הבא, הזוכה הבא, תעשו את זה מתוך תארת הלב, לא צריך בשביל לזכות בפרסים, אבל זה דברים שהם נותנים אותם בשביל שגם היצר הרע לא יוכל לעמוד מנגד, ובאמת השתתף בעניין הזה. לעולם, עכשיו, ברגע הזה שאתם מתקשרים, אתם מקבלים בעזרת השם את הערכה הזו על שמכם, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ויש לנו פה גם את הערכה 18 וה-19, אנחנו מתקדמים בעזרת השם לערכה ה-20. שימו לב, מאזינים יקרים, כל מי ששומע אותי עכשיו, תזכרו, אנחנו עכשיו עושים מהלך לרשת את הארץ שבכל מקום תהיה ערכה של איחוד הצלה, כדי שיצילו חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ברגע הזה מנחם מצטרף אלינו על הערכות, ולא רק על הערכות, אלא על הצלת חיים באופן כללי.
4: אני הייתי עכשיו אומר שכל מי ששומע עכשיו אותנו, ניתן לו את ההזדמנות לקבל 10 כרטיסי הגרלה. כי זאת כבר הזדמנות חסרת תקדים. רשימת ההגרלה נסגרת, 10 כרטיסי הגרלה לכל מי שמצלצל עכשיו. כוכבית 5935, כוכבית איחוד הצלה. מה שחשוב שבוע לפני ראש השנה, זה שאת כוכבית איחוד הצלה, תיקחו רק כדי לעזור להם, ולעולם לא תצטרכו אותם לקרוא להם לעזרה. כי כל מי שצריך אותם בסוף הם מגיעים. כוכבית 5935, כל מי שמצלצל עכשיו, שידע שהוא מקבל 10 כרטיסי הגרלה. מוטי, תנסה, אני רוצה להשמיע למאזינים ולמאזינות דווקא בשעה הזאת. אישה בישראל, היא הבת של אחד מגדולי הדור. סיפור, אני שמעתי את ההקלטה הזו כמה פעמים, זה הקלטה אותנטית מהמוקד של איחוד הצלה. מצלצלת בצהרי היום, כי התינוק שלה לא נושם. עכשיו, שימו לב מה קורה. אני אספר קודם כל בסוף, יש happy end, כמו שאומרים, סוף טוב. הסיפור כולו מתמקד ב-90 שניות. שימו לב לזה.
5: איחוד הצלה, שלום יעקב.
6: הלו, הבן שלי לא נושם, הלו.
5: גברת, מה הכתובת שלך, בבקשה? גברת, אנחנו נציל את התינוק שלך, תגידי לי מה הכתובת שלך, אני שולח כוננים.
6: אני לא יודע מה לעשות, הבן שלי כחול, הוא לא מכיר.
5: גברת, אני רוצה לעזור לך, תביא לי את הכתובת שלך. גברת. גברת, תקשיבי לי, אנחנו נעזור לתינוק שלך ונציל אותו, אני רוצה שתביא לי את הכתובת שלך בשביל לשלוח אמבולנס.
6: אני גרה בירושלים.
5: בירושלים באיזה רחוב?
6: אני גרה...
5: עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרטים, אני שולח כהנים, בסדר? כרגע, התינוק הוא היה באמצע לאכול. קונני בירושלים, רחוב דיס... קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. ירושלים, רחוב דיס... קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם?
6: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
5: הבנתי, גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? גברת, התינוק נושם? נסיעה טובה. הבנתי, גברת, תקשיבי לי ותעשי מה שאני אומר ואנחנו נציל את התינוק, בסדר? תניחי אותו על הרצפה או על שולחן. תניחי אותו על הרצפה, גברת. גברת, תעשי את מה שאני אומר לך, אנחנו נציל אותו. תניחי אותו על שולחן, הנחת אותו על שולחן?
6: כן, אני מניחה.
5: יופי, אני רוצה שתקחי את שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז

0: בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות לפיצות במרכז בית החזה, אוקיי? במרכז בית החזה, בין הפתמות שלו. גברת, תעשי מה שאני אומר לך, בין הפתמות, תלחצי, בסדר? את לוחצת? את לוחצת? יופי, אחד, אחד, אחד, אחד, גברת לחיצות, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי ללחוץ, תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות. אחד, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי, תמשיכי, את עושה מה שאני אומר לך? תמשיכי, תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות.
1: אנחנו במקום. כבר דיווח.
0: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
1: מוקד ארצי, אנחנו בהחייה, נתרוך סיוע.
0: קיבלתי בהחייה בהצלחה, כוננים בירושלים אחת, כוננים מבצעים החייה, על תינוק מבקשים סיוע. Thank you.

0: מה, זה מדהים שאישה מצלצלת בצהרי היום, היא לא מבינה מה קורה. הבן נחנק, מוקדן מלאך של איחוד הצלה, מצד אחד שומע אותה ומרגיע אותה, אומר לה מה לעשות, באסרטיביות, אבל גם במקצוענות. בצד השני הוא מוצא מתנדב שבתוך 90 שניות מרחק נמצא שם באזור. מה קורה פה? זה הסיפור של איחוד הצלה, בשיחה אחת, ב-90 שניות הצלת חיים. צלצלו מהר, מהר, מהר, כדי שגם באזור שלכם יהיה מתנדב כזה, על כל צרה שלא תבוא. עכשיו, שבוע לפני ראש השנה, אתם עושים את הדבר הכי נכון, כי אתם מגיעים עם החסד הזה, וזאת שותפות. אתם ב-4 שקלים ליום, שותפים עם איחוד הצלה. אין סטארט-אפ יותר, אין השקעה יותר גדולה ויותר יוקרתית מהסיפור הזה. זאת השקעה אמיתית, 4 שקלים ביום, ואתם שותפים עם איחוד הצלה, ויש מתנדב באזור שלכם עם התיק, בדיוק כמו שעכשיו שמעתם. כוכבית 5935, זה המספר. כל טלפון, כוכבית 5935, מביא את השותף ליום הדין, לפני הקדוש ברוך הוא, ואני שותף, אני שותף. כוכבית 5935, כוכבית 5935, פרסמות.
1: תמיד איתי. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים 5 שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, ביחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586, כל מוביל.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
4: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
5: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
6: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
7: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
8: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
7: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
9: נתיב החסד.
10: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
12: בבריאות לא מחכים. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: כשמבשלים הרבה, עופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
11: יו, הברז מלא אבנית. מה הבעיה? קחו סנו. סנו אנטיקל קרב שימושי. מסיר חלודה, אבנית ושומנים מכל סוגי המשטחים וממקומות נוספים בבית. סנו אנטיקל. מה הבעיה? קחו סנו.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

0: כן, בחלק האחרון של השעה הזאת, כל חי כל חי מיוזיק, מציעים לכם לבוא ליום הדין בשבוע הבא עם שותפות רוחנית יחד עם איחוד הצלה הרב נתי.
1: אנחנו רק נסביר למי שמצטרף אלינו למה אנחנו גם בלחץ של זמן לקראת סוף השעה. מי שמבין מה קורה היום,
0: מרגיש שכבודו ככה בלחץ, כי יש פה עוד חמישה אחרונים.
1: נכון, מי שמכיר את מה שקורה היום, לפעמים אנשים מחכים לאמבולנס 12 דקות, 16 דקות, 20 דקות, ובזמן הזה אנשים מאבדים חיים. קביעת מוות על תינוק, על ילד, על ילדה, זה נורא נורא נורא מתסכל וכואב לראות את זה, ואנחנו ביד שלנו בדרך הטבע להציל את זה, לעצור את זה, ואנחנו פה עכשיו להוסיף עוד ערכות לאיחוד הצלה, כדי שעד שיגיע האמבולנס יהיה מי שיעצור את המוות, פשוט ככה להביא ממוות לחיים. ואנחנו עוד שבוע נמצאים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים, זוכרנו לחיים, חותמנו לחיים, ומה אנחנו רוצים בעד? מידה כנגד מידה. תגידו לקדוש ברוך הוא, הנה הערכה שלי פה, אני תרמתי ערכה לאיחוד הצלה כשהם ביקשו, השם שלי על הערכה הזו, ואני רוצה חיים, אני רוצה פרנסה, אני רוצה רפואה, אני רוצה ילדים, אני רוצה לעילוי נשמת, כל אחד יכול לכתוב מה שהוא רוצה על הערכה. זה ערכה שלכם, זה לא תרומה, זה שותפות, זה לא לכלל פעילות העמותה, זה רק שאתם קונים בכסף שלכם ערכה שמציל החיים. ואם יש קונן עכשיו שמקבל קריאה והוא לא יכול לצאת כי אין לו ערכה, למרות שהוא עשה כבר את כל המבחנים והוא מוכן, וחס וחלילה דום לב, אמא מאבדת חיים בגלל שהוא שמע את הקריאה, הוא יכל לצאת, הוא מרחק שתי רחובות, אבל מה יעשה בלי דפיברילטור? מה יעשה בלי ערכה? לא יכול להציל חיים. אתם עכשיו שמים לו את הערכה ביד. רגעים מכוננים. אחים יקרים, מאזינים יקרים, מאזינות, כל מי שעכשיו נמצא איתנו, אנחנו צריכים 5 ערכות אחרונות לשעה הזו, ואין לנו הרבה זמן.
0: בוא נגיד לנו... למאזינים, שחמישה הראשונים שמצלצלים עכשיו מקבלים, שימו לב, שותפות עם איחוד הצלה, לגמרי, שותפות מלאה. השקעה בשותפות הזאת, מקבלים 10 כרטיסי הגרלה על משכורת חודשית לשלוש שנים של 12,500 שקלים, על שיפוץ בית, על רכב, יוכלו למקם את המתנדב באזור הבית שלו כדי להגיע תוך 90 שניות, וגם על התיק יהיה כתוב כל מה שאתם רוצים לעילוי נשמת להצלחת. 5 ראשונים, 4 שקלים ליום, ככה נכנסים לראש השנה. אין אחד שחושב שההשקעה הזאת לא נכונה, נכון? כוכבית 5935. כוכבית 5935, הגרלה, כוכבית 5935, 4 אנשים. 4 מאזינים.
1: יאללה, אולי
0: כוכבית 5935. 4, מה?
1: אולי כתוב, אולי מצון 5 צדיקים.
0: 4 כבר, נגמר.
1: הראשון יש לנו.
0: וזאת השקעה, אני מדגיש שוב למי ששומע אותי ומבין קצת בהשקעות. אין בשום מקום בעולם השקעה יותר טובה מזו. אתם שמים 4 שקלים ליום ושותפים 50% בכל פעולות החסד של איחוד הצלה, וכך אתם נכנסים ליום הדין. זה הצלת חיים, זה הצלת נפשות, זה חסד אמיתי. כוכבית 5935. כוכבית 5935. מאזיני כל חי כל חי מיוזיק, זה רגע אדיר. פעם בשנה איחוד הצלה מגיע ואומר, הנה, בואו, כנסו ליום הדין, אתם שותפים. תחשבו שאתם מגיעים שבוע הבא למשפט, והקדוש ברוך הוא רואה שבאתם עם המאמץ הזה של 4 שקלים ליום, ואתם שותפים עם איחוד, פשוט שותפים, זה סטארט-אפ.
1: הצלתם את הבן של השופט.
0: יפה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, את הבנים שלו, את הבנות שלו, עם ישראל, 3 מאזינים האחרונים, זה שידור ענק, זה שידור שכל מי שמצלצל עכשיו שידע שהוא בצד הנכון, הוא משקיע בחברה הכי גדולה בעולם, איחוד הצלה. יש שם 10,000 אנשים שרק רוצים להציל חיים. הדבר הכי גדול והכי קדוש, גם ברגעים האלה של קידוש השם, הם יוצאים עם הכיפות השחורות שלהם, הכיפות הלא שחורות, הסרוגות, הולכים להציל חיים. ואיזה קידוש השם זה עושה בימים האלה, איזה אחדות. ואתם שותפים גם בזה. כוכבית 5935. אני רוצה לדבר בביטוי לא רדיופוני. באמת שמי שלא מצלצל עכשיו הוא פרייר, הוא לא מצלצל את הרגע הזה. אני עשיתי כזה. באמת, אני עשיתי לבריצה של הבן שלי. כל אחד נכנס שותף עם איחוד הצלה. הם הציל... אגב, אני לא, לא, כשרב חיים קניבסקי אמר את זה, את הסיפור של השותפות, אלי פולק מסתכל על מרן שר התורה, הוא רוצה להגיד לו, לא הבנתי, המתנדבים יוצאים בחורף, בגשם, בשלג, להציל חיים כל היום בעבודה, וזה יושב בבית, זורק 4 שקלים יום והוא שותף, כן, אין מה לעשות, זה הסיפור. כוכבית 5935, השקעה, סטארט-אפ רוחני, מי שרוצה, ויש לו עיניים חכמות ולב חכם, כוכבית 5935.
1: מה אנחנו, שבוע לפני ראש השנה, תשמע מנחם, זה פשוט מדהים לראות את ההיענות של המאזינים, אבל מצד שני, יש לנו 2 אנשים אחרונים שיכולים ככה בעזרת השם להתקשר עכשיו, ולקחת את הערכה, 2 ערכות, שימו לב, רגעים מאוד מיוחדים, כמה זמן נשאר לנו, מוטי? מה אני אגיד? אולי נשים מוזיקה, דקה וחצי, בוא נעשה.
0: לא, לא, לא, יש לך שני מאזינים האחרונים. שניים האחרונים שיכולים לחטוף את הרגע הזה, ואני מדגיש שגם השניים האלה, יש להם סיכוי אדיר לזכות בהגרלה, כי יש 10 כרטיסי הגרלה לכל אחד מכם, על משכורת חודשית לשלוש שנים של 12,500 שקלים, על רכב חדש ועל מטבח ובית. זה גם בנוסף לכל מה שאמרתי בעניין הרוחני. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
1: שימו לב, שני מאזינים אחרונים, בואו נעשה את זה בעזרת השם. בואו נגיע ליעד גם בשעה הזו. אני בטוח שיש הרבה מאוד אנשים ששומעים אותנו עכשיו, ואם כבר אתם שומעים, ואם כבר אתם איתנו, ואם כבר אנחנו פה, אתם תתקשרו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, תנו כוח לאיחוד הצלה, ואולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים, הם אלה שעסקו, אחד מהם זה שעסקה גם בהגרלה, מי יודע מה אנחנו יודעים, אי אפשר לדעת, עכשיו מי שעושה מתוך כוונת הלב, מתוך טהרת הלב, מתוך מקום טוב, מתוך רצון טוב, ויגיד, באמת, ריבונו של עולם, עושה את זה לכבודך, שיצילו ילדים שלך, אני לא מכיר...
0: מאזין אחרון, מאזין אחרון, כוכבית 5935, מוטי, כמה זמן נשאר לנו? דקה, זה מאזין אחרון, כוכבית 5935, כל הקודם זוכה, תקשיב, זה בחזקת כל הקודם זוכה.
1: אני רק אומר, מי שעושה את זה, תגידו לריבונו של עולם מילה. תגידו, אני עושה את זה, מתן בסתר, לא יודעת מי יצילו, יצילו ילדים שלך, ריבונו של עולם, בזכות זה... אני רוצה חיים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, זה מה שאני רוצה. כוכבית 5935, יאללה, מאזין אחרון, אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה.
0: מי האחרון שלוקח את המתנדב האחרון, את התיק האחרון בשעה הזאת? כוכבית 5935, איחוד הצלה, למלא את התיק, להיות שותף מלא בכל פעולות החסד של אותו מתנדב. שותף מלא, מלא, מלא, על מלא, באמת. 50% הוא עושה, 50% אתה שייך עם 4 שקלים, אחי. זה הזוי, זה באמת, כוכבית 5935, זה דבר נדיר לראות את הכתומים האלה מצילים חיים כל היום, והפעם זה אתה מציל את החיים. כוכבית 5935, אחרון חביב.

0: תמיד איתי.
1: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
2: סליחה? מי כאן האחרונה?
3: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים.
5: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון. עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
7: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
8: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
9: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השנה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
7: כוכבית 3044.
10: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופודאפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
13: זה בר כל טוב.
14: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
1: מטרנה מהדרין, 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. דג מושט קפוא עם אור, רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. מארז קטשופ אוסם, רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
14: בר כל טוב. יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.

הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. קול חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלחה.

0: שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. ועדת הבחירות תשוב ותדון בהרכב מלא בסוגיית האלקטור. בית המשפט העליון נתן בשעה האחרונה תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים בבגץ אלקטור שפורסמו אתמול. לפי ההחלטות שפורסמו, החלטת יושב ראש ועדת הבחירות נועם סולברג, שפסלה דיווח של מפלגות על אזרחים שאינם מצביעים ביום הבחירות, ניתנה בחוסר סמכות. לפי ההחלטה, הוועדה כאמור תשוב ותדון בזה. לפי החלטת השופטים, הוועדה תתקבל החלטה בקרוב, ודיון המשך נקבע ל-9 בספטמבר. המתיחות במפרץ הפרסי. נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד שוחח הבוקר בטלפון עם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ. האישים דנו בשיתוף הפעולה והעבודה המשותפת בין המדינות ובדרכים לשפר אותם כדי לשרת את האינטרסים ההדדיים. במשרד החוץ של האמירויות נמסר כי שני הצדדים שוחחו על ההתפתחויות במזרח התיכון ועל המאמצים הנעשים בהקשר הזה. עוד מהמלחמה בין איראן לארצות הברית, הנשיא טראמפ אומר הלילה, השמדנו הרבה בתקיפות באיראן. ארצות הברית פועלת במלחמה כדי לעזור למזרח התיכון, לישראל וגם לעצמנו. באירוע שנערך בגן הורדים בבית הלבן, הוסיף הנשיא ואמר, כי איראן הייתה מבקשת להשמיד את ישראל, ובהמשך גם את אירופה וארצות הברית. ראש העיר ניו יורק האנטישמי, זוהר הממדני, שנתמך על ידי חסידות סאטמר בארצות הברית, הגיע אתמול לביקור בשכונה החרדית בורה פארק בעיר כאורח של החסידות לקראת השנה החדשה. בסאטמר ממשיכים בתמיכה הבלתי מוסברת בראש העיר האנטישמי המוסלמי, הגורם לעלייה באנטישמיות הגדולה ביותר בארצות הברית מזה שנים. ממדני גם פועל נגד יהודים בעירו. כמה עשרות יהודים שזעמו על ביקורו של האנטישמי בעיר קימו מחאות חריפות נגדו. קופות חולים מאוחדת, מכבי וכללית הודיעו כי יחלו במבצע חיסוני השפעת החל מהשבוע הבא. החיסונים יגיעו לישראל בכמה משלוחים לאורך החודשים ספטמבר ואוקטובר, וניתן יהיה להתעדכן בזמינות החיסונים באתרי קופות החולים. משרד האוצר הודיע כי מחיר הדלק בתחנות הדלק יוזל בחצי שקל בלילה שבין ראשון לשני, ומחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן יהיה 7 שקלים ו-75 אגורות לתדלוק עצמי. בתאונת דרכים קשה בגליל העליון, ילד בן 4 ואדם בן 60 נפצעו באורח קשה בהידרדרות רכב לוואדי. בתאונה נפצעה גם אישה בת 35 ותינוקת בת 9 חודשים, הם נפצעו באורח בינוני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: היום תחול ירידה בטמפרטורות, מחר התקררות נוספת, בשבת ובראשון בלי שינוי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי תמיד
0: עם
3: צבי איתי.
4: תמיד איתי.

0: שלום לכם מאזיני קול חי וקול חי מיוזיק, מה שלומכם? אנחנו בשידור מרגש מיוחד כל כך, שבוע לפני ראש השנה, שבוע לפני יום הדין. אני רוצה לאחל לכל מאזינינו פטירה וחתימה טובה, ושנעבור את יום הדין בצורה טובה. ויש לי, יש לי טיפ איך לעבור את יום הדין בצורה טובה. אני יודע שאתם רגילים לשמוע תוכניות אחרות עכשיו. אני יושב כאן באולפן עם הרב נתי, קוראים לי מנחם טוקר, ואני בדרך כלל לא משדר שידורים כאלה, זה קצת קשה לי, אבל כשאיחוד הצלה מבקש, אנחנו פה. היום, היום יחתם חוזה של מאזיני קול חי וקול חי מיוזיק עם הנהלת איחוד הצלה. החוזה פשוט. החוזה אומר, מתנדבי איחוד הצלה ילכו להציל חיים בכל רגע נתון, בכל מקום בישראל, ואתם שותפים 50-50 בזכויות. זה חוזה חתום, קביל בכל בדין, והחוזה הזה אומר, אתם שותפים מלאים בזכויות. שוב, המתנדב או המתנדבת יצאו באמצע תפילת יום כיפור, באמצע מסיבה משפחתית, באמצע ליל שבת, מסיבת סידור, יצאו להציל חיים של אדם שהם לא מכירים, יעשו קידוש השם דווקא בימים האלה, קירוב לבבות, יצילו חיים, ואתם חתומים בחוזה 50-50 זכויות. זה דבר מדהים, זו השקעה רוחנית והסטארט-אפ הכי גדול שיש בעולם. אין סטארט-אפ, עזבו כל עסק, כל איש עסקים יגיד לכם שזה סטארט-אפ הכי טוב שיש. כשאתה שם את הכסף, אתה שם 4 שקלים ליום, 4 שקלים ליום, כן, ואתה שותף 50-50 על מלא בזכויות של המתנדב. למה אנחנו כאן? כי איחוד הצלה ביום הזה מגיע לספירת מלאי של סוף שנה ובודק, ופעם בשנה הם מגיעים לפה, והם רואים שיש להם 10,000 מתנדבים, שקרוב ל-1,000 מהם בלי תיק, בלי תיק הצלה. יש בלאי ואין מלאי, והם צריכים את התיק. זה דברים פשוטים כביכול בתוך התיק, אבל בלי התיק זה כמו לשלוח על קרב חייל בלי נשק, זה לא עובד. המתנדבים כבר מוכשרים, המתנדבים מוכנים לבוא להציל את החיים, רק אין להם את היכולת. ולכן כל מי שעכשיו מצלצל ולוקח על עצמו 4 שקלים ליום, שימו לב, א', שותף מלא, שותף חוזה עם המתנדב הזה בכל הזכויות שלו, וזה עשרות מקרים ביום שהוא יוצא. זה לא עשרות מקרים של הצלת חיים ביום, אבל זה עשרות מקרים שהוא יוצא להציל חיים ולעזור, גם חסד, גם הצלת חיים, ואתה 50-50 איתו. זה הדבר הראשון. הדבר השני, מה שאני עשיתי השנה בבר מצווה של הבן שלי. באמצע הבר מצווה עליתי לבמה באירוע משפחתי קטן, 30-40 איש, ואמרתי לבן שלי, דני, אני רוצה שכשאתה נכנס לעול מצוות, כשאתה בבר מצווה, תראה מה נכנס פה. ונכנס דובר איחוד הצלה אבי סוויסה עם תיק, אותו תיק, כשכתוב על התיק הזה להצלחת דני טוקר. הילד כמעט בחר, לא הבין מאיפה זה בא לו, איזו התרגשות אדירה שזה מוסרט, כי הוא נכנס והוא לא מבין, ילד, וואי, יש אנשים שעשו חסד, הנה מה שאמרתי, חוזר 50-50, יש אנשים שעשו חסד, זה לזכותו. ככה הוא נכנס לעול מצוות. ואתם גם יכולים, לעבדי מחיים מלחיים גם לילו נשמת אנשים, זה כל הזמן הזכויות נזקפות לאותו אדם. מדהים. והדבר השלישי, אני נכנס פה קצת לעניין מאוד מאוד דרמטי. איחוד הצלה יש להם ידע טכנולוגי מבריק. בחירי המוסד 8200 הגיעו להם, מכל העולם אגב מגיעים מוקדי מודיעין, כדי להבין את הפלא הטכנולוגי שהם יצרו ברוממה, מכאן בירושלים. הם יודעים למפות את המתנדב הקרוב למקום האירוע. שימו לב, למשל, יש תאונה, יש פיגוע, יש קוצר נשימה, יש תינוק שנחנק, יש קורקינט חשמלי שנדרס. הם רואים שזה קורה, נניח, דוגמה בפתח תקווה, ברחוב ז'בוטינסקי 5, הם יודעים שבאזור, ברדיוס של 90 שניות מהאירוע הזה, יש את המתנדב X, והוא מגיע עם התיק ומציל חיים. לכן, כל מי שיצלצל ברגע שיפתח את הקווים, יוכל למקם את המתנדב עם התיק, שהוא חתום בחוזה 50-50, מזכיר לכם, באזור הבית שלו. אין משהו יותר מדויק, יותר מושלם, יותר קדוש, יותר ראוי להיכנס ליום הדין עם הסיפור הזה. אז א', אתם 50-50 עם המתנדב, ב', כותבים על התיק מה שאתם רוצים לעינוי נשמת להצלחה, ג', ממקמים את המתנדב באזור של הבית שלכם, וד', משהו גשמי, פעם בשנה יש הגרלה שנתית, מחירה סינית קוראים לזה, והגרלה הפעם היא משהו מטורף לגמרי. 10 כרטיסי הגרלה אתם מקבלים על משכורת חודשית של 12,500 שקלים ל-36 חודשים, כן? על רכב ועל שיפוץ בית. כל מי שמצלצל עכשיו זה שלו. רכב 3 שנים. כאן נכבד, הקווים נפתחים. חוזה, מי רוצה חוזה? הם יצילו חיים, זה שלך. כוכבית 5935, כל מי שמצלצל ימקם את המתנדב באזור שלו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אין אדם בעולם, ואין בוודאי אדם שמאזין לי עכשיו, שלא מכיר את איחוד הצלה, שלא נתקל בהם, אולי אפילו במעגל הקרוב, במעגל הרחוק, אין דבר כזה. אתם מכירים את החבר'ה בכתומים האלה, שגם עכשיו יוצאים, רובם דתיים וחרדים, איזה קידוש השם שהם עושים בארץ. דווקא בימים האלה, אתם גם שותפים בקידוש השם הזה. כל מה שהם עושים, אתם שותפים. חוזה, תזכרו, סטארט-אפ. עזבו כסף. זה הסטארט-אפ. ככה נכנסים ליום הדין. כוכבית 5935. כל טלפון, כוכבית 5935, כל שיחה, זה מתנדב, זה תיק, זה הצלת חיים, זה סיפור מטורף לגמרי שיש פה, הרב נתי.
1: אני רק רוצה לומר, אתה אומר 2,000 מקרים ביום, תחשבו על אמא שמחזיקה תינוק, איזה שניות, ברגע שיש לה אולי 120 או 180 שניות שהילד שלה יכול לחיות, הוא הופך צבע, כחול, סגול, ואז מגיע מתנדב עם הערכה שלך, עם הערכה שלך, ומציל את החיים שלו. תחשבו על אבא או על אמא שמתמוטט בסעודת שבת, הם צריכים דפיברילטור בשביל לחזור לחיות, מפעם שנותן להם שוק חשמלי. מי יכול לתת להם את זה? אם מתנדב של איחוד הצלה יגיע בשניות האלה ויציל אותם ב-180 שניות הראשונות, הם יחיו, ואם לא, אז לא. וכל רגע כזה שאנחנו שומעים את הדברים האלה, תינוק באמבטיה, בצימר, לא משנה איפה, לוקח לאמבולנס 12 דקות, 18 דקות, 20 דקות, אין את מי להציל, זה קביעת מוות. וכאן אנחנו מביאים חיים לעולם. ואני אומר, כל מי שהולך לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולומר, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו, חותמנו לחיים טובים בספר חיים, ונתן ערכה שמצילה חיים, מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא מסתכל ואומר, זה נתן מעצמו למישהו אחר שהוא לא מכיר, אני נותן לו חיים. זה מידה כנגד מידה. ויש כאן את השטר הזה של גדולי ישראל. השטר המיוחד הזה שחתומים עליו גדולי ישראל, שכל מי ששותף עם איחוד הצלה מידה כנגד מידה, ינצלו מהשעות הקשות, ככה כתוב כאן, ולהחזיקם, לרפותם ולהחיותם, ויזכו מידה כנגד מידה לכל מה שכתוב בשטר הזה, וכולם חותמים על זה, כל גדולי ישראל חתמו על זה, כולל מרן שר התורה בזמנו חתם על שטרות כאלה, ואתם תקבלו הבית השטר כזה, שזה שותפות עם איחוד הצלה. הערכה שלכם זה לא תרומה, זה שותפות. ואני אומר הרבה פעמים, אתם לא מכירים, היצר הרע אומר ככה, את איחוד הצלה כולם מכירים, והגרלה כזאת אין כל יום, כל אחד יכול עכשיו לזכות בדבר הזה. ואני אשמח שמוטי תשים לנו, אחרי שנפתח את הקווים ממש עכשיו, תשים לנו את ההקלטה של ההגרלה משנה שעברה, איך שאלי פולק מבשר ממש ככה לזוכה את הרגעים המיוחדים האלה שהיא זכתה. בינתיים אתם מתקשרים לכוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הרגע, זה השעה שכל אחד שותף בערכה אחת, זה סך הכל 120 שקלים בחודש, 4 שקלים ליום, והערכה הזאת שלכם מתחילה להציל חיים. בואו נשמע רגע את רגע הבשורה.
2: היום בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב, לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז זה
4: מדהים. קודם כל, איפה את גרה?
3: בנתניה.
0: כוכבית 5935, שלום לכם מאזיני כל חי, כל חי מיוזיק. זה הרגע שבו אנחנו כולנו עומדים, מצדיעים לאיחוד הצלה ושותפים. אתם שותפים איתם. הם עושים את החסד, אתם שותפים. הם מצילים חיים, אתם שותפים. מעבר לזה, יש את התיק הזה שאתם כותבים על זה מה שאתם רוצים, לילו נשמעת, להצלחה, לבריאות, לזרע קודש, לחינוך, לשלום בית, מה שאתם, או לילו נשמעת, להבדיל כמובן, אדם שנפטר, תחשבו, זה פשוט חסד מהלך כל יום לילו נשמתו. מה זה עושה, מה? באמת. מה יותר מושלם מזה? בנוסף, יש את ההגרלה הגדולה. כל מי שמצלצל עכשיו מקבל 10 כרטיסי הגרלה. כל מי שמצלצל עכשיו מקבל 10 כרטיסי הגרלה. יש פה הגרלה כל חודש נכנס 12,500 שקלים 3 שנים. יש רכב ויש שיפוץ בית. והסיפור הוא פשוט. הסכום זה סכום של 4 שקלים ליום. אם הייתי אומר לכם, תקשיבו באמת, אם הייתי אומר לכם שב4 שקלים ליום אתם מצילים חיים כל יום של 3-4-5 אנשים יומיים כל יום, האם הייתם אומרים לא, שימותו? אין זה, נכון? זה מה שאתם עושים. אתם ב4 שקלים ליום גורמים לאנשים לחיות, למשפחות, לילדים, דורי דורות של אנשים שיחיו בזכות 4 שקלים. עכשיו במהלך השנה הם תבואו, תתנו לי חוד הצלה, הם לא יקחו, זה לא מעניין, הם, יש להם את התורמים שלהם, יש להם את הם לא איזה עמותה שמבקשת כל הזמן כספים. פעם בשנה הם עושים את הספירה, ספירת מלאי. יש פה חוסר אמיתי של תיקי אחיה. אתה לא יכול להסתכל מנגד ולהגיד לא, זה לא מעניין אותי, ואז כשחס חלילה הבן שלך או לא עלינו, לא שלך, שמישהו אחר נדרס, אתה מצפה שהם יבואו להציל אותו, נכון? הוא לא חייב לך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה המספר. כל אחד מצלצל, כל מאזין מצלצל, יש לו חובה וזכות לצלצל. זאת פעם ראשונה שאנחנו אומרים שיש לו חובה וזכות. אין מה לעשות, אתה לא תגיד למתנדב אין. הלאה, כבר קניתי היום ב-4 שקל, קניתי היום מסטיק. לא, תן לו את הכסף, הוא יציל עם זה חיים, שתדע גם זה 100% חסד. אין פה עמלות, אין פה שום דבר, זה נטו לאיחוד הצלה. כוכבית 5935, זה המספר, בלי לחץ, כוכבית 5935.

תמיד איתי. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים, עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
5: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
6: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: כפוף לתקנון.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: לילות בלי שינה, סטרס טופ. תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
11: כשאני אשתמה שינה מצוינת, גם ללא
10: כדור השינה. התקשרו עכשיו והזמינו. כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: איחוד הצלה, שלום יעקב.
1: הלו, הלו, הבן שלי לא נוסם, הלו.
0: גברת, מה הכתובת שלך, בבקשה? גברת, אנחנו נציל את התינוק שלך, תגידי לי מה הכתובת שלך, אני שולח כוננים.
1: אני לא יודע מה אתה, הבן שלי כחול, הוא לא מכיר.
0: גברת, אני רוצה לעזור לך, תביא לי את הכתובת שלך. גברת, תקשיבי לי, אנחנו נעזור לתינוק שלך ונציל אותו. אני רוצה שתביא לי את הכתובת שלך בשביל לשלוח אמבולנס.
1: אני גרה בירושלים.
0: בירושלים באיזה רחוב? עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרטים. אחד, אני שולח כוננים, בסדר? כרגע, התינוק הוא היה באמצע לאכול. כוננים בירושלים, רחוב קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. ירושלים, רחוב קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם.
1: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
0: הבנתי, גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי, ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? גברת, התינוק לא שם?
2: נסיעה טובה.
0: הבנתי, גברת, תקשיבי לי ותעשי מה שאני אומר ואנחנו נציל את התינוק, בסדר? תניחי אותו על הרצפה או על שולחן. תניחי אותו על הרצפה, גברת. גברת, תעשי את מה שאני אומר לך ואנחנו נציל אותו. תניחי אותה על שולחן, הנחת אותה על שולחן?
1: כן, אני מניחה.
0: יופי, אני רוצה שתקחי שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? במרכז בית החזה, בין הפתמות שלו. גברת, תעשי מה שאני אומר לך, בין הפתמות, תלחצי, בסדר? את לוחצת? יופי, אחד, גברת, לחיצות, אחד. תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות. אחד. תמשיכי, את עושה מה שאני אומר לך? תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות. הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
3: מוקד ארצי, אנחנו בהחייאה, נצטרך סיוע.
0: קיבלתי בהחייאה בהצלחה, כוננים בירושלים אחת, כוננים מבצעים החייאה על תינוק מבקשים סיוע.
4: יעקב,

שומע את זה בפעם העשירית אני חושב, ואני לא מאמין. התינוק בסוף השיחה הזאת בוכה, זה ברוך השם התינוק חי, הוא בא גם להודות עם ההורים במסיבת הודיה. איחוד הצלה זו הקלטה אמיתית של שיחה אמיתית, ואני חושב על המוקדן הזה שמלאך, שמכוון את האמא איך להציל את התינוק, ובצד השני הוא מוצא מישהו מתנדב שנמצא באזור 90 שניות, תוך 90 שניות הוא מגיע להציל את החיים. התינוק הזה חי. כאן נכבד, כל חי וכל חי מיוזיק, ביום הזה עם איחוד הצלה, כדי שגם התינוק שלכם יחיה. וגם התינוק של השכן שלכם יחיה. שבוע לפני יום הדין, אתם קובעים מי לחיים ומי למוות. פשוט כך. כל מי שמצלצל עכשיו יש לו חוזה חתום, שקביל בכל בדין, שותפות עם איחוד הצלה. זאת השקעה, זה סטארט-אפ. אתה נותן עכשיו 4 שקלים ליום, מממן תיק הצלה, תיק, אין מה לעשות, מתנדב כמו ששמעתם עכשיו, צריך תיק. אתם גם גורמים ואומרים לתלפנית איפה למקם את התיק והמתנדב. זאת אומרת שהוא יהיה באזור שלכם, כדי שאם קורה משהו בתוך 90 שניות מגיע, כל הזכויות, 50 שלך, 50 שלו, לפני יום הדין. והדבר הכי גדול זה, אתם גם כותבים על התיק את השם של יקירכם לילוי נשמת, להצלחה, לבריאות, לא משנה למה. כל חסד שיעשו עם התיק הזה, ויש עשרות מקרים ביום שיעשו, אתה בבית, אתה בכולל, את בעבודה, לא משנה איפה, יעשו חסד עם הכסף הזה שלך. זה חסד. אני פותח את קווי הטלפון, כל הקודם זוכה, נקודה, ככה זה עובד. שימו לב, כל הקודם זוכה. עכשיו, כוכבית 5935, איחוד הצלה, כולנו מכירים אותם, אין צורך להסביר מי הם ומה הם. כוכבית 5935, אני גם, יש פה את העניין הגשמי, שיש פה עוד 3 שבועות הגרלה שנתית אדירה על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, על רכב, על שיפוץ בית. זה בונוס. הליבה, המרכז של הסיפור זה החסד, הצלת החיים. אתה שותף עם איחוד הצלה, אתה יודע לאיפה 4 שקלים האלה הלכו, אתה יודע מה הם יעשו עם זה. יש עשרות מקרים של אנשים שינצלו, וזה בידיים שלך. יש כל כך הרבה מקרים גם שבסוף התיקים שתומים מצילים את החיים של מי שתרם את זה, או של האבא, או של הסבא, או הילד, אופנועים, לך תדע מה יהיה מחר, אופנועים חשמליים, צימר, חנק, תאונה, פיגוע. התיק שלך יציל חיים. עם זה אתה נכנס ליום הדין. אתה שותף, 50-50, 50-50, עם איחוד הצלה, זה סטארט-אפ. כוכבית 5935, אין מי שלא מצלצל. אני אומר את זה בשידור חי. בתור שדרן ותיק ברדיו פה, שאני לא עושה את השידורי התרמות האלה פה, זה לא זכות, זאת גם חובה של כל מאזין. לי יש כזה, עשיתי את זה עכשיו במצווה של הבן שלי לפני חודשיים. כל אחד שלא תיק כזה על שמו, המתנדב יצא בחורף, המתנדבת יצא בקיץ להציל חיים, לעזור. אתם רק נותנים להם את הדלק. לא יכול להיות חייל שיוצא בלי נשק. בחור לא יכול להיות בישיבה אם אינו גמרה. מתנדב איחוד הצלה לא יכול ללכת להציל את החיים שלך אם אין לו את התיק הזה. אתה נותן לו את התיק. כוכבית 5935. אין מאזין שלא מתקשר, אין מאזין שלא מצלצל. כל אחד תורם. גם אם אתה, גם כמוניקה, אנשים שכבר יש להם פה משכנתה, ואני כבר תרמתי לפה, וכבר תרמתי לשם, ואני מושקע, ולמה אני צריך לשמוע עכשיו את טוקר עושה

0: קניבסקי חתם על הכתב הזה, זה שותפות, אבל זה חוזה, זה חוזה שאומר מי, אתה גם הרב אבג'ין, ראיתי שכל גדולי הדור חתמו, זה מדהים, אתה חותם, אתה מגיע ליום הדין שבוע הבא לראש השנה, לא רק עם גדים חדשים ויפים, לא רק עם שופר, לא רק עם הבעל תפילה והחזן שיסיר לך את נתן תוקף הכי יפה ומרגש, אתה בא עם חסד אמיתי, באת, נתת כסף, נתת חיים.
1: מה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, שבן אדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו, חותמנו לחיים, מה זה הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא מסתכל ואומר, למה? אומר, נתת מידה כנגד מידה, נתת משהו שאתה לא חייב, הנה הקדוש ברוך הוא עושה משהו שהוא לא חייב. מידה כנגד מידה, שימו לב, מאזינים יקרים, זוכרנו לחיים, כשיש לך ערכה שמצילה חיים בזמן הזה, והערכה הזאת רשום את השם שלך עליה, ורשום את הבקשה שלך עליה, לבריאות, לפרנסה, לזיווגים, לילדים, לא נשמעת. אתם עכשיו מתקשרים לכוכבית 5935, הנה עכשיו לקחו את הערכה 17, ואנחנו בערכה 18, מנחם שזה חי, באמת חיים, זה סמלי, מי לוקח את הערכה 18, ומביא אותנו ליד, ל-40 ערכות לשעה הזו, שימו לב, מאזינים יקרים, זה לא רגע פשוט, זה רגע מכונן, כל אחד ואחת, תחשבו על אמא שמחזיקה תינוק והוא לא נושם, תחשבו על, על אמא שמסתובבת במרכז קניות ופתאום מתמוטטת והיא צריכה דפיברילטור והילדים שלה עומדים לידה בעיניים קרועות לרווחה, רק רוצים שמשהו יקרה וכולם צועקים וכולם רוצים וכולם מנסים, אבל אף אחד לא מצליח להציל כי היא צריכה משהו מסוים, עד שמגיע מתנדב של איחוד הצלה עם הערכה שאתה תרמת ומציל את החיים שלה ומחזיר אותה לילדים שלה, חוזרת מקום שיהיו יתומים, אתה מחזיר, איזה חסד יותר גדול מזה בעולם, ואתה יודע מה אחרי זה אתה רואה, תראי בעולם, בעולם הבא, עוד זכויות של עוד ילדים ועוד נכדים, ותגידי מה זה, מה זה? זה תרמת התינוק שניצל, לא רק התינוק ניצל, נולדו לו ילדים אחרי זה, לכן כתוב כל המקיים נפש מישראל כאילו קיים עולם מלא, זה לא סתם, כי זה באמת עולם מלא, ומי לא רוצה להגיע ליום הדין ככה? מוטי, שים לנו את ההקלטה של הרב המקובל הצדיק, הרב אפג'ין, מי שמכיר אותו, יהודי צדיק וטהור, והוא ביקש להודות למתנדבים, ושימו לב מה הוא אומר על מי שלוקח היום הזה תיק ערכה שמצילת חיים.
2: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל, אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה, בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורת לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
1: אומר הרב, אני ערב לו. אני ערב לו. למה? כי כשבן אדם מציל חיים, הגדולי ישראל יודעים לקחת ערבות על זה שהוא יקבל חיים, כי אין דבר כזה מידה כנגד מידה שלא עובד. והנה הערכה ה-18 יש לנו ברוך השם, והערכה ה-19 יש לנו, וה-20 יש לנו, אנחנו מתקרבים עכשיו לערכה מספר 26.
0: וזה שידור שאתה לא צריך לבוא ולהתחנן ולפקוט ולהשמיע כל מיני, אתה יודע, אנחנו מדברים מלב ללב, אנחנו, מה שאנחנו עושים עכשיו זה משווקים לכם שותפות בחסד לקראת ראש השנה. אתה רוצה? תיקח, קח 4 שקלים ליום ותשקיע שיעשו מעשי חסד וזה שלך, ותכתוב על התיק מה שאתה רוצה. אני אומר לכם, יש פה מתנדב באזור שלי בהר שמואל, איפה אני גר פה בהר שמואל, יש תיק עם השם של הבן שלי וכל מה שהוא עושה, לא משנה, גם אם הוא לא רק להציל חיים, בסדר? גם אם עכשיו הולך ויש ילד שנכווה והוא הולך לתת לו משחה על הקביעה שלו, זה חסד, נכון? זה להצלחת הבן שלי. תעשו את זה, זה דבר כל כך מדהים. כוכבית 5935, זה קורה פעם בשנה, כאן בכל חי, ובכל חי מיוזיק, שאיחוד הצלה מבקשים למה? למענה, למענכם, כוכבית 5935.
1: כוכבית 5935, ואנחנו עכשיו עם הערכה 26, שם של הקדוש ברוך הוא כבפקה, כל אחד יכול לזכות בזה, תקשיבו, זה בהישג יד, ולא כל יום זה בהישג יד, אבל מנחם, יש גם את ההגרלה, תן את הפרטים על ההגרלה, ואתה יודע שאיחוד הצלה מאפשרים לבחור יום לקבל את הפרס, את המשכורת החודשית.
0: כן, זאת אומרת, יש... תראה, המאזינים לא עושים את זה בשביל זה, אבל בוודאי שזה נחמד. ההגרלה השנתית של איחוד הצלה, זאת הגרלה שכל שנה יש אחד שמקבל 12,500 שקלים משכורת כל חודש, הוא בוחר את היום, כמו שאמרת, לשלוש שנים. בנוסף, הוא מקבל רכב חדש ושיפוץ בית. והסיפור הזה קורה בעוד בדיוק 3 שבועות, זה יוצא ממש משמיים עכשיו. כל מי שמצלצל גם מקבל 10 כרטיסי הגרלה. תראה, כל הטלפונים, יש פה איזה 30 שיחות באוויר, כל השיחות האלה זה גם בלי שהם יודעים, לא אמרנו את זה,

0: כאילו. 10 כרטיסי הגרלה לכל מי שגם בוודאי מצלצל. כוכבית 5-9-3-5. כוכבית 5-9-3-5, אני שוב אומר.
1: רק שנייה מנחם, יש פשוט ממתינות, אל תנתקו, יוסיפו פה עוד עמדות תכף, לא לנתק.
0: וואו, תראה מה קורה באוויר. מאזיני כולך, אתם מדהימים, ואני שוב אומר למי ששומע אותי עכשיו את השידור הזה, אני אומר לכם, באמת, תאמינו לי, אתם מכירים אותי המון שנים פה, משדר כל יום מ-2-4, ובגלל שזה קשה לי ברמה האנרגטית, באמת, אני משתף אתכם בעניין מקצועי, ברמה האנרגטית, לא משנה מה יהיה ומי איזה מוטן, לא יכול לשדר ברדיו התרמות. לא משנה מה קורה. חוץ מזה, כשזה מגיע לאיחוד הצלה. ושבוע לפני ראש שנה, אני מרגיש שגם אני פה חלק מהסיפור הזה. כל אחד יודע מה זה איחוד הצלה. כל אחד יודע אני אכנס לעוד משהו. אני אכנס לעוד משהו. בימים האלה שמדברים כל כך נגד החרדים, נגד הדת, כשאתה רואה בחור, אברך, אתה רואה מישהו עם כיפה שחורה, יוצא החוצה להרצליה והולך להציל שמאלנית שהחליקה באופניים שלה על חוף הים ומתעלפת, והולך להציל, זה לא מה, זה קידוש השם. אז גם בקידוש השם הזה יש לכם זכויות. תבינו מה, תבינו את העוצמה של איחוד הצלה, תבינו את העוצמה, ונותנים לכם שותפות. זה חוזה, זה סטארט-אפ. כוכבית 5-9-3-5, לא הבנתי, מה תשקיע בקפה? מה תשקיע בנדלן עכשיו? תשקיע 4 שקלים ליום, זה הסיפור, לא יותר. 4 שקלים ליום, ואתה שותף מלא איתם. יש 10 כרטיסי הגרלה, ואתה ממקם את המתנדב, אגב, זה איפה שאתה רוצה, תשים אותו באזור של ההורים שלך, של הילדים. כוכבית 5-9-3-5, כל מי שמצצל עכשיו, הוא בצד הנכון, הוא בצד הנכון של המפה, הוא בצד הנכון של העם שלנו, של האחדות, של קירוב הלבבות, של קידוש השם, של הצלת חיים, של חסד, של אלול, אלול, אלול. כוכבית 5-9-3-5, שידור מאוד מאוד מאוד מאוד מיוחד. אני חייב לצאת למקבץ קצר של פרסמות ונחזור, שידור חי, דרמה אדירה בשידור, מי לחיים ומי למוות, זה הסיפור.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי,
3: כל חי תמיד איתי. מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
4: איכן יש מקום לשיפור?
3: בטלפון שמספרו 039-039-039, שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ, שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי.

0: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
6: ציפורי קלאב.
7: כוכבית 3044.
8: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
9: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
10: הכי קרוב.
9: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקסט לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
11: יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
12: יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
14: בבית שמארח בכל שבת, צריך תנור שעומד בכל משימה. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
15: לילות בלי שינה? סטרסטופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
16: כשאני אשתמת
15: שינה
16: מצוינת, גם ללא
15: כדור השינה. תתקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.

0: תודה למוטי קופר על בחירה מוזיקלית מופלאה. אנחנו בשידור מיוחד כל כך, איחוד הצלה, תודה רבה למאות שמצלצלים. הרב נתי, אפשר לסמן כהצלחה אדירת השעה הזאת, תקשיב, מאזיני כל חי וכל חי מיוזיק בהמוניהם יודעים ומבינים מתי זה כן מתי זה לא. איחוד הצלה זה כן.
1: אנחנו נמצאים פה ברגע, קודם כל בזמן מיוחד מאוד, שאנחנו מדברים כמה ימים לפני ראש השנה, ואל תשכח שאנחנו רואים כל יום, כל היום, את המתנדבים של איחוד הצלה. זה לא משהו שאנחנו מדברים עליו, אנחנו לא יודעים וכן מכירים. וכל אחד מקבל ערכה עם השם שלו. אתה יכול לשאול, איפה הערכה שלי ממוקמת? אצל איזה מתנדב? אתה יכול לראות את זה בעיניים, ואני מדבר איתך על אנשים שראו את זה בעיניים במקרים מיוחדים, ואני אגיד משהו, אני אגיד משהו על זה. היה כמה וכמה מקרים, וזה מדובר בהמון מקרים, של אנשים שתרמו, וברגע האמת שהם היו צריכים עזרה רפואית להם, למשפחה, לקרובים, הם מסתכלים על התיק, אחרי שעשו אחיה, אחרי שעשו מה שעשו, ורואים את השם שלהם, או את השם של המשפחה שלהם שתרמו את התיק הזה.
0: ואז הם רואים, וואי, מה עשינו? תראו מה עשינו, מה עשינו?
1: כי זה מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא לא משאיר מישהו שנותן למען מישהו אחר, והוא יהיה חליל הזה. כמו אצל רבי חנינה שנפלה ילדה לבור, אמר, היא בטוח תצא, היא תצא חיה. אמרו לו, איך אתה יודע? אמר, בדבר שנתעסק בו באותו מצווה, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ייתן לו משהו אחר. בן אדם שתורם ערכה, בוודאי שהוא יהיה שמור, וגם יש פה את החתימה של כל גדולי ישראל. אתה יודע מה? בוא תשמע, הרבה מאזינים רצו לשמוע שוב את המילים של הרב המקובל הצדיק, הרב אפג'ין, שאומר, אני ערב לו. שים רגע מוטי.
2: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורת לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
0: ערב.
1: ערב לו.
0: ערב.
1: אומר הרב, אני ערב לו. למה אומר את זה?
0: ושר התורה אומר שותפות.
1: כי כל גדולי ישראל אומרים, והם חותמים להחזיקם, לרפותם או להחיותם, כל מי שלוקח את השטר הזה. טוב, תראו, אין הרבה מה לומר, כי גם אין הרבה זמן. אנחנו צריכים, עכשיו אנחנו בערכה 32, ערכה 32, גימטריה, לב.
0: לב.
1: לב. לב, מי שאוהב גימטריות, אז יש לו כאן לב.
0: שמונה מאזינים האחרונים בשעה הזאת יכולים לקחת תיק של איחוד הצלה, לתת את החיים, לתת את החמצן שבוע לפני ראש השנה, ולדעת שאתם עושים הדבר מדהים. אתם גם ממקמים אותם, אתם גם אומרים לתלפנית, מאוד חשוב, איפה המתנדב יהיה, באיזה אזור, כדי שיבוא להציל חיים, תיק הצלה. ויש גם את הסיפור הגדול של ההגרלה, שעשרה כרטיסי הגרלה ל-36 חודשים של משכורת, כל חודש 12,500 שקלים, רכב לשלוש שנים ושיפוץ בית. כל מי שמצלצל לכוכבית 5935, כוכבית 5935, כל מי שמצלצל ונותן 4 שקלים ליום, שידע שהוא שותף 50-50 בזכויות שבוע לפני ראש השנה, עם הצלת חיים, עם חסד, עם קידוש השם. 50-50. סטארט-אפ. מי שלא מצלצל הוא מפסידן לוזר, לא פחות. צריך לומר את האמת. אתה מקבל פה מתנה להיות שותף. המתנדב של איחוד הצלה יצא עם האופנוע שלו בגשם בלילה להציל חיים של תינוק שנחנק, ואתה שמת 4 שקלים ואתה שותף איתו. זה פשוט מדהים. כוכבית 5935.
1: תערכה 32 עכשיו, יש לנו עוד 9 אחרונים. הנה, גם הנה לקחה, 8 אחרונים, 8 אנשים, 8 מאזינות. אנחנו עכשיו ברגעים מכוננים שרוצים לרשת את הארץ, ואתם יש לכם את הזכות הזאת לשים ערכה במקום שאין, כדי שיצילו חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הזמן קצר לסיום שעה, אבל מה שבטוח זה שאנחנו נגיע ליעד בכל מקרה. מאזינים של כל חי, באמת נותנים פה היום הפתעה, הפתעה גדולה, שאנחנו מצליחים לתת עוד ערכה ועוד ערכה ועוד נער ועוד ילדה ועוד אבא ועוד אמא שינצלו בזכות הערכה שלכם. וכשאתם תעמדו לפני הקדוש ברוך הוא, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו לספר חיים, חותמנו לספר חיים, בזכות מה? יעמוד התיק הזה, תעמוד הערכה הזאת של הצלת חיים, ויגידו לקדוש ברוך הוא, הסנגורים שלכם, יגידו, כן, בזכות זה, הנה, עד ראש השנה הוא כבר הציל תינוק אחד, וילדה אחת, וקביעה, ושבר, ודום לב, והציל חיים, מביא אנשים לחיים, וקיים עולם מלא. אז מי שמקיים עולם מלא, אין לו זכות, זה בדיוק... הזכות שלנו לעמוד ולהגיד זוכרנו לחיים. אתם יכולים גם להזכיר את זה בתפילה, להגיד הקדוש ברוך הוא בזכות שתרמתי ערכה לאיחוד הצלה. זה לא תרומה כללית לעמותה, זה תיק מיוחד שהוא שלכם והשם שלכם רשום עליו והצחה שלכם רשום עליו, ואתם יכולים גם למקם אותו. אין דבר יותר גדול מזה. אנחנו צריכים חמישה אחרונים. הנה זה הולך ויורד. מנחם, זכינו להיות בדור כזה של חסד, שאנשים רוצים לתת פה כוח בעזרת השם לאיחוד הצלה. ואני אומר דבר כזה, כל מי שרגלי אבותיו עמדו על הר סיני ומאמין באמונה שלמה, במידה כנגד מידה, שיקח את הביטוח הזה, שיקח את הדבר הזה. כשגדולי ישראל חותמים לך את הדבר הזה, שאתה יכול לקבל, שאת יכולה לקבל שמירה והגנה להחלימם, לרפותם ולהחיותם, ככה הם כותבים, לוקחים את זה בשתי ידיים, לא מהססים. אנחנו דקות לפני יום הדין, הנה, שמעתם את הרב איך הוא אומר, אני ערב לו. למה שהוא יגיד אני ערב לו? כי מידה כנגד מידה לא בטלה, לא בטלה. בן אדם שנותן חיים, יקבל חיים. ואנחנו לא אומרים את זה בשביל משהו, זה חובה של כולנו, חובה של כולנו. במקום שאין, יכול להיות שאמבולנס יגיע ב-20 דקות לאיזה צימר באיזה יישוב, ובגלל שאין שם קונן אז חלילה יקבע מוות על תינוק קטן שלא חטא. יש את מה שהקדוש ברוך הוא נותן, את הגזרות שהוא נותן, אבל אם אנחנו יכולים לבטל, אם בפיגוע ברמות היו כל כך הרבה נפגעים, אנשים לא יודעים את זה, כל כך הרבה נפגעים, והמתנדבים של איחוד הצלה נכנסו מתחת הגלגלים של האוטובוסים ונלחמו עם מלאך המוות על כל אחד, ויורד, יורד, יורד המספר, יורד, יורד, עד שהיה את המינימום של ההרוגים. אבל תחשבו מה היה קורה אילו לא, אילו לא היום מטפלים בהם במהירות הזאת. כשיש מישהו שצריך פצוע ירי, חוסם עורקים, כמה זמן יש לו לחיות? 180 שניות לחיות. ועכשיו המתנדב שלכם מגיע, המתנדב שלכם מגיע ברגעים האלה ואומר, מה הוא אומר? אני בא פה בשליחות של אותו אחד, של אותה אחת, להציל חיים, בכוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: אני אומר לכם, כמה זמן נשאר מוטי אל בשעה הזאת? ארבע, תקשיב, מאוד מאוד חשוב, המאזינים צריכים לדעת דבר אחד. שבוע לפני ראש השנה, אתם ממקמים את המתנדב עם התיק שאתם תורמים באזור של ההורים שלכם, של הבית שלכם. יש חוסר בכל מקום בארץ, פתח תקווה, אלעד, ירושלים, בני ברק, צפון, כל מקום יש חוסר. יש 1,000 מתנדבים של איחוד הצלה מוכנים, אבל הם לא יכולים לצאת לקרב להציל חיים כי אין להם את התיק הזה. זה כמו חייל בלי נשק, זה לא משנה, אי אפשר. ולכן אנחנו כאן היום כולם מצלצלים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, מצלצלים שבוע לפני ראש השנה ונכנסים עם חוזה חתום שאתם שותפים 50-50 עם המתנדבים של איחוד הצלה. 50-50.
1: תראו, יש רגעים בחיים שאסור להסס, באמת אני אומר את זה. יש רגעים בחיים שאתם יודעים שעכשיו אתם יכולים לקנות. לקנות זה שותפות, זה לא תרומה. אתם קונים ערכה שהיא תשמש להצלת חיים. ועוד שבוע ויום, מה יש לנו? את ראש השנה, את הזמן הזה שכל יהודי אומר לעצמו זוכרנו לחיים, אומר לקדוש ברוך הוא זוכרנו לחיים, אנחנו רוצים חיים. ואני באמת אומר, יש כל כך הרבה אנשים מתקשרים מהארץ ומהעולם, רוצים שותפות, רוצים זה, נכון, נכון, זה באמת ככה. למה? כי בסופו של דבר מי שעכשיו לוקח ומציל חיים, רשום לו בשמיים שהוא מאלה שנתנו חיים לאנשים אחרים שהוא לא מכיר. והנה יש לנו שניים אחרונים, יש לנו שניים אחרונים ברגע הזה. שני מאזינים, שתי מאזינות יכולות לזכות עכשיו במה? בהצלת חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. כל אחד, כל אחת עכשיו ששומעים את הדברים יודעים שאתם יודעים באיראן, בעטילים, אתם יודעים מה קרה? 70 פצועים בבניין, 10 כוננים למטה, לא יודעים את מי לקחת, את האיש הזה, ההוא לא נושם, ההוא נפל עליו זה, ההוא נהדר, ההוא, אתה לא יודע מה לעשות. ומה אנחנו רוצים? שיהיה עוד כוננים, שיהיה הצלת חיים, ואנחנו נציל חיים, ועוד ילד, ועוד ילדה, ועוד תינוק, ועוד תינוקת, ועוד זה. למה אנחנו אומרים את זה? כי בסופו של דבר זה מה שקורה בשטח, רואים את זה אחד לאחד. מי שמכיר את איחוד הצלה יכול להתקשר.
0: אין מאזין שלא מכיר את איחוד הצלה. מה זה מי שמכיר? כוכבית 5935 זה מסוג השידורים שקל להעביר. מי שמכיר ומצלצל יודע שהוא בצד הנכון. כוכבית 5935, איחוד הצלה פעם בשנה מבקש, תעזרו לנו, אנחנו לא צריכים תרומות, תנו לנו תיק, תנו לנו את החומר שיש בתוך תיק ההצלה כדי להציל את החיים של מי? שלכם, שלכם, של עם ישראל. איזה קידוש השם הם עושים דווקא בימים האלה. איזה זכויות, גם זה אתם עושים. כוכבית 5935, יושב מתנדב, ילך להציל חיים, ואתה נותן לו את הדלק. כוכבית 5935.
1: שורה טובה, יש עוד אחד שלוקח עכשיו. באמת, הוא גם, לא הזכרנו את זה, סעיף 46, מי שרוצה.
0: נכון.
1: לקבל בעזרת השם החזר.
0: אני מבקש לא לצלצל בשביל פחות מ-4 שקלים ליום עכשיו, הדקות האלה, כי זה חבל. אנחנו חוצים פה את הערכות האלה עד סוף שעה, כדי שכל, באמת, כל טלפון זה ערכה, זה עוד תיק.
1: ויש לנו פה ערכה אחרונה. הזוכה בה יזכה בערכה האחרונה עכשיו, יכול להתקשר, ואתה יודע מה, הכל הולך אחרי החיתום. ככה כתוב, מי שגומר, אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה, מי שעכשיו מתקשר, ומי יודע, אולי דווקא האחרון, זה שעכשיו מתקשר, אולי הוא גם זה שיזכה בהגרלה. זה הגרלה של יישוב הדעת למשך 36 חודש, 12 וחצי חודשים, סליחה, 12 וחצי אלף שקל למשך 36 חודש, כל חודש, מזכורת. אתם בוחרים את היום, זה רוצה עשירי, זה רוצה ב-12, ב-15, שימו לב, האחרונה, האחרון, שימו לב, כוכבית 5935, כוכבית 5935, אחרון או האחרונה, אנחנו חייבים לסיים, אבל מנחם, מה עושים?
0: מצלצלים, כוכבית 5935, חוטפים את התיק הזה ואומרים תודה לכל חי שנתנו לנו את ההזדמנות להיות שותפים עם איחוד הצלה שבוע לפני יום הדין. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

תמיד איתי. יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
5: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
6: מייכה טויבס
5: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן, חייג עכשיו 02-581-5553.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
8: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה 12.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. כוחות צהל זיהו בצפון רצועת עזה מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעברם באופן שאיבה איום ידי. חיל האוויר תקף וחיסל אותו במטרה להסיר את האיום. איראן הזהירה את ארצות הברית כי תגיב בעוצמה למתקפה ישראלית על רכס עלי תאר שבדרום לבנון. על פי דיווח ברויטרס, במקום מתבצרים אנשי צבא איראניים לצד לוחמי חיזבאללה. בתוך כך צבא איראן מסר כי הוא תקף אתרים צבאיים אמריקניים בבסיס חיל האוויר בקווייט באמצעות טילים וכתבאמים. אתרים אלה לדברי איראן כללו מערכות תקשורת לווייניות של צבא ארצות הברית, מחסני ציוד ואנגרים של מטוסי קרב. מבצע חיסוני השפעת לחורף יוצא לדרך. קופת החולים מכבי החלה היום במתן החיסונים שיגיעו בהדרגה למרפאות ברחבי הארץ, ומאוחדת צפויים להתחיל לחסן במהלך השבוע הבא. משרד האוצר התקן הבוקר כי הצו להוזלת מס הבלו על הדלק בשיעור של 50 אגורות ייכנס לתוקף בתחנות הדלק בחצות הלילה שבין ראשון לשני. על פי העדכון החדש, תעריף ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-75 אגורות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: סן אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סן אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
3: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום מוגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין גבוהות מעט מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת ובשבת ללא שינוי.
3: בחסות
2: סן אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סן אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
3: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי תמיד איתי,
3: תמיד איתי.

0: צהריים טובים למאזינים היקרים שאיתנו, צהריים טובים לכל המאזינים שמצטרפים. כאן אבי מימרן, מאולפן קול חי בירושלים. הבוקר הייתי בבני ברק, באירוע של מוסדות אוהל שרה, שעושים חנוכת בית לבית הספר חינוך מיוחד של בנות. ובדרך מבני ברק לירושלים, בדרכי לאולפן, בכביש גאה, לנגד עיניי, אופנוע רוצה לעבור נתיב, ומסעית פשוט לא רואה אותו. אתה רואה איך המסעית ככה דוחפת אותו עוד קצת ימינה ולוחצת אותו לכיוון הגדר. רכב שהיה בצד ימין של האופנוע, בעצם האופנוע נקלע בין רכב לבין מסעית, לקח ימינה כמה שניתן כדי לאפשר לו לברוח, אבל זהו זה, סופו של דבר הרכב עולה על האופנוע, הנהג נלכד, הרוכב נלכד מתחת למכונית, לא יכל לצאת, והמסעית חסמה להם שם את הדרך. בתוך רגע, ממש אירוע שקרה לפני 30 דקות, בתוך רגע עשרות אנשים יוצאים מכל המכוניות מסביב ומרימים ביחד את הרכב, ומנסים בכוחות אדירים להרים רכב ששוקל 4, 5, 3 טון, כדי להוציא את הנהג מבפנים, מתחת לרכב. כל רגע הוא צועק, הצילו, תעזרו לי. אחרי רגע, אתה רואה מסביב באמת איזה 100 איש. 100 איש מרימים רכב. מושכים את הנהג החוצה, חבול ברגליים, בגב, מתקשרים להצלה. אתה מסתכל ימינה, שמאלה, פקקים אדירים בתוך רגע. כביש גאה. אתה אומר, איזה אמבולנס, איך הוא יבוא לפה? הנהג צועק על הכביש, צועק, הצילו, הצילו, תעזרו לי, כואב לי הרגליים, כואב לי הגב. אתה באמת עומד חוסר אונים, אז מי שיודע, עזרה ראשונה, באמת ניגשנו לעזור, לסייע ככל הניתן, אבל זה לא זה, צריך ציוד, צריך קיבוע, צריך אבחון ראשוני, יכול להיות שיאבד את ההכרה. אני אומר לכם, מאזינים, לא עברו 30 שניות, 40 שניות. מגיעים 5 אופנועים של איחוד הצלה. אתה לא מבין מאיפה, לא יודע איך הם צצו, הגיעו, עוברים בין כל המכוניות, נוסעים על השוליים בזריזות, מגיעים מיד, יצאו, טיפלו בו, חובשים אותו, מרימים אותו, מקבעים אותו. אחרי איזה 7 דקות מגיע אמבולנס ככה, אתה רואה אותו מרחוק, מדדה, מנסה לפנות את הדרך. עכשיו כאן מדובר בנהג אופנוע, זה קרה עכשיו. אני ממש בדרכי לכאן, עם הרושם של התאונה הזו, אני נכנס פה לשידור. מה היה קורה אם חלילה אדם מקבל התקף לב? שהדקה הזאת זה לא עוד כמה צעקות של נהג אופנוע, רוכב אופנוע, זה חיים ומוות. מה קורה אם זה תינוק, לא עלינו, שמאבד את האוויר, בלע משהו, אין קנה נשימה פתוח? מה קורה אם זה אדם שאיבד את ההכרה? תאונות דרכים, לא עלינו, דום לב, התקף לב, כל כך הרבה סיבוכים. אנחנו מצווים על הצלת חיים. תורתנו הקדושה אומרת לנו, תמחקו את כל התורה כדי להציל חיים. התורה הקדושה, התורה שלנו, הר סיני, משה רבינו, הכל נמחק ברגע של הצלת חיים. הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי רשות לרופא לרפא. דוחת כל התורה כולה. כן, אבל יש פה גם אלמנות, יתומים, חולים... דוחה את הכל, כרגע הצלת חיים, פיקוח נפש. מאזינים ומאזינות, איחוד הצלה זה לא ארגון שעוסק בדברים שאפשר לדחות אותם, דברים שיש מישהו אחר שיעשה, הדברים שאפשר לומר יהיה בסדר. זה ארגון שכל מה שהוא עושה זה פיקוח נפש, הצלת חיים. יש לנו כאן הזדמנות להיכנס לראש השנה הקרוב, הבא עלינו לטובה, יום הדין. ספרי חיים ומתים נפתחים. כל אחד עומד, מתחנן, מבקש על עצמו. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. ממש שבוע הבא בזמן הזה, אנחנו בערב ערב ראש השנה כבר. יש לנו כמה ימים עוד אחרונים לסליחות, להתארגן, להיטהר, לנסות לתקן עוד מה שאפשר. יש לנו הזדמנות השנה תודה רבה לאיחוד הצלה, שנותנים לנו את הזכות, את האפשרות, להיות איתם שותפים בדבר הזה. אני יכול להציל חיים באמצע הלילה של אנשים. אני יכול לצאת עכשיו ככה, לרוץ פה לתאונות ברחובות, בכבישים, בחורף, בקיץ, בשבתות, בחגים. יש מי שעושה את זה. בהתנדבות. אנשי חסד. לא מבקשים מזכורת. לא מבקשים גדולה. מבקשים ציוד רפואי. המדינה לא מסייעת בזה. זה על הכתפיים של הציבור. הציוד הרפואי הוא גם יקר, בשנים הרבות האחרונות הולך ומתייקר בכלל. היום תיק עזרה ראשונה מצויד כמו שצריך, עולה הרבה מאוד כסף. וגם הציוד מתקלה, ואין מלאי, זה ככה זה עובד. אז פעם בכמה שנים באיחוד הצלה, פותחים את האפשרות לציבור לרכוש עזרה ראשונה, תיק, ציוד מלא עם כל המשתמע. כתוב על התיק הזה, תסתכלו היום, אתם מכירים כל אחד מאיתנו, יש לו שכן, יש לו מכר, יש לו מישהו באיחוד הצלה, תראו את התיק שלו, תראו שעל התיק הזה כתוב, הוקדש לרפואת זה וזה, לעילו נשמעת, להצלחת משפחת כהן. כל פעולות החסד, הצלת חיים, הצלת חיים, באים עם זה לראש השנה. בורא עולם, אני שותף, קניתי עכשיו גמח, יש לי גמח משלי, קניתי ציוד מציל חיים ששייך לי, איחוד הצלה משתמשים בו בזכותי ובשמי, נכנסים עם הצלת חיים, פיקוח נפש הזה שדוחה את כל התורה לראש השנה. אני ראיתי היום את התאונה הזו, אמרתי בורא עולם שולח לי סימן משמיים, מה לספר למאזינים, מה זה איחוד הצלה, מה, הנה לנגד עיניך תראה, הנהג הזה היה שוכב שם עוד רבע שעה, לך תדע מה, מחמיר מצבו, מאבד את ההכרה, צועק. מגיעים כאן הנהלת איחוד הצלה ואומרים, אנחנו משתתפים איתכם בזכויות. תודה רבה לכם, אלי ביר, כל החברים היקרים, איחוד הצלה. אני רוצה לומר לכם, מאזינים ומאזינות, כל משפחה לוקחת על עצמה תיק ציוד שהוא בבעלותה לכל בית בישראל. יש איפשהו בעולם מסתובב עכשיו ציוד, כולל מכשירי החייאה, כולל כל הדברים שצריך להצלת חיים, להצלחת המשפחה הזו, לרפואה מה שצריך, לילדים, לחינוך ילדים. הצלת חיים, דוחה את כל התורה. עוד טובה גדולה שעושים לנו בייחוד הצלה, זה שמאפשרים לנו לפרוס את זה לתשלומים. את כל המחיר, את כל העלות, שעולה תיק הזה כמה אלפי שקלים, לפרוס את זה לתשלומים 120 שקלים לחודש, שזה קנייה מינימלית היום בסופר, במקולת. 120 שקלים לחודש זה 3-4 שקלים ליום. הצלת חיים מול זה, כן? לא, מה מקבלים? מקבלים תינוק, ילד, מבוגר, אדם, אמא, מאבד את הכרה. הצלת חיים מול הדבר הזה. אני זוכר אישית, הייתי אצל מרן שר התורה רב חיים קניבסקי לפני 10 שנים, כדי לקבל ברכה, להקליט אותו בברכה לאיחוד הצלה. הוא אמר, זה מעל הכל, זה מעל הכל, זה מעל הכל, ברכה והצלחה. מרן הרב בצרי, שיבדל לחיים טובים, שם ישלח לו רפואה שלמה, גדול המקובלים של דורנו, ישב איתי אז שעה ארוכה, כמה דיבר, מה זה איחוד הצלה, הצלת חיים, פיקוח נפש. אני לא אשכח כמה גדולי ישראל שומעים הצלת חיים, מיד מתגייסים. יש לנו את מרן הרב אפג'ין שיבדל לחיים, שגם כן אתמול שלשום אומר לנו את המילים בצורה ברורה, רבותיי, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, זה זכות אדירה מי שזוכה לדרגה הזאת. אז פורסים לנו את זה לתשלומים, נותנים לנו את האפשרות לזכות ולהקדיש את הערכה הזו, היא בבעלותנו, אנחנו קונים אותה, הם משתמשים, אנחנו קונים, ככה זה עובד. וכל מי שמתקשר עכשיו במקבית הזו של ערב ראש השנה מקבל גם 10 כרטיסי הגרלה. הגרלה תהיה מיד אחרי החגים בעזרת השם. הזוכה המאושר, שימו לב מה הוא מקבל, רכב חדש לשלוש שנים, מקבל שיפוץ בית, שיפוץ הבית ובנוסף משכורת חודשית כל חודש לשלוש שנים של 12,500 שקל כל חודש. אז מי שעכשיו מחתן ילדים, או מי שבכלל צריך, מה, לחסוך את זה, לא יודע. 12,000 שקל כל חודש, שלוש שנים, דופק ככה מתנה מייחוד הצלה, הרכב בחנייה, משפצים את הבית, 10 כרטיסי הגרלה פה עם זכות זכייה גדולה מאוד, מספר המשתתפים לא כל כך גדול, מכשיר החייאה פלוס תיק עזרה ראשונה על שמנו בהקדשה למה שאנחנו בוחרים, בתשלומים, 120 שקל לחודש, מתנה, כל הקודם זוכה. מי שרוצה להיכנס לראש השנה עם הדבר הגדול הזה, אני עכשיו נותן לכם את הטלפון בייחוד הצלה, תתנו את האשראי, אתם עושים לבית שלכם, מכניסים לבית שלכם, לילדים, אתם מכניסים הצלת חיים. כי מרן שר התורה, גדול הדור רבי חיים קניבסקי, שיבדלו לחיים גדולי ישראל, מרן הרב גלאי ועוד מגדולי ישראל אחרים, המסר שהם, אני שמעתי באוזנה, אני כלי ראשון, לא איחוד הצלה, אני כאן, אבי מימרן הקטן, עבדכם הנאמן, שמעתי באוזניי את מרן שר התורה אומר, מידה כנגד מידה. מי שתורם להם, לא יצטרך אותם. מי שתורם להם, לא יצטרך אותם. אתם שומעים מה זה? מידה כנגד מידה. שומר פתאים השם. המספר הוא כוכבית 5935. 5935, אגב זה גימטריה הצלה. 5935. כוכבית 5 זה ההי, ה9 זה צדיק, 3 זה למד, היי, 5. כוכבית 5935. מאזינים, מאזינות ששומעים אותי עכשיו באפליקציה, בדרך, בחוץ לארץ, בארץ, בבית, תעצרו רגע לשיחה קצרה להציל חיים. לאיחוד הצלה נגמר הציוד. נגמר הציוד, שנה ארוכה, מלאה, הייתה לנו גם מלחמה השנה. לצערנו הרב מספר תאונות דרכים גדול. היה אירוע מורכב בבית שמש, נפילת טיל, הכל זה קרה השנה, כל הדברים האלה התרחשו השנה. יש ציוד, הציוד כל הזמן מתקלה בכל השוטף, כל לילה מאות קריאות בכל הארץ. הציוד נגמר, אנחנו פעם בשנה ממלאים את הציוד של איחוד הצלה. כוכבית 5935. נשים צדקניות, תכניסו לבית שלכם שמירה והגנה. שמירה והגנה המשמעות היא מידה כנגד מידה. מי שפותח עכשיו את הלב ואומר בורא עולם, אני מצילה חיים, אני רוכשת תיק כזה אחד למשפחה שלי, לילדים שלי, כל גדולי ישראל, אני שמעתי באוזניי, אמרו מי שתורם להם לא יצטרך אותם. אלינו לבית, איחוד הצלה לא ייכנסו בעזרת השם. לא ייכנסו בעזרת השם, שומר פתאים השם, דלותי ולי יושיע, שומר דלתות ישראל, לא ייכנס אצלנו שום משחית ושום רגע קשה. אבל שלא נדע, יש רגעים, פתאום ילד נפל, פתאום נחנק, בן אדם מקבל דום לב, התקף לב, נחנק באמצע השינה. שומו שמיים, חייבים את ההצלה הזו. כוכבית 5935. בוא נעשה סדר, מה נותנים, מה מקבלים. שלום הרב נתן.
1: שלום אבי, וצהריים טובים, מאזינים יקרים. אנחנו באמת חייב להגיד ברגעים מיוחדים מאוד, שבוע לפני ראש השנה, וזה מדהים את ההיענות של המאזינים, אבל מצד שני חשוב להסביר פה, כל אחד צריך לקנות פה בעצם ערכה שותפות, זה לא תרומה, זה שלכם עדיין. הערכה הזאת שלכם עם השם שלכם, עם הבקשה שלכם, זיווג, פרנסה, ילדים, שידוכי, כל אחד מה שהוא רוצה, רפואה, אילו נשמעת, להבדיל. כל אחד יכול
0: לרשום. רגע, יעקב דנציגר רוצה לתרום שני תיקים, לאן נתקשר? תתקשר לכוכבית 5935. אשריך יעקב.
1: יפה,
0: כוכבית 5935. כן.
1: אנחנו בכל שעה צריכים פה 40 ערכות למען איחוד הצלה. אנחנו תכף גם נעדכן כמה יש לנו, אבל מה שחשוב עכשיו שתבינו את הסיפור בשלמות. הערכה הזאת שלכם, ותחשבו על אמא שמחזיקה תינוק קטן והוא כחול וסגול. כמה זמן יש לו לחיות? אולי 180 שניות במקסימום, לפני שקורה לו נזק למוח ויותר מזה. אנחנו רואים אמבולנסים שמגיעים וקובעים מוות על תינוקות, על ילדים, על אבא, על אמא, למה?
0: אתה יודע כמה תינוקות טבעו עכשיו בקיץ האחרון בבריכות, נחנקו בכל מיני מצבים, רק בארץ? 9.
1: יפה.
0: אתה יודע כמה בשנה האחרונה ילדים נשכחו ברכבים? 13. אתה יודע כמה תאונות דרכים היו השנה? אנחנו כבר חוצים עוד מעט את 300 הרוגים בתאונות דרכים. אתה יודע כמה פצועים יש בכל התאונות האלה? אלפים, אלפים. דום לב, מיטות משונות, אנשים צעירים, לצערנו הרב.
1: ומה המכנה המשותף לכל מה שאמרת?
0: ימות המשיח.
1: ברור. אבל מה אנחנו צריכים לעשות פה? אם יש כונן קרוב, בתוך 100 שניות, גם תינוק שנחנק אפשר להציל אותו, גם תינוק שטבע, גם דום לב. יש פה הרבה מאוד מקרי מוות שהם מיותרים בדרך הטבע, שאנחנו יכולים בעזרת השם...
0: ניתנה רשות לרופא לרפא.
1: יפה, ואנחנו עושים עכשיו מהלך שבכל מקום, בכל רחוב, בכל שכונה, בכל סמטה, בכל בניין מצידי, יהיה ערכה שתציל חיים. ועכשיו במקומות שאין ערכות שמצילות חיים, והמתנדבים כבר נמצאים שם ומוכשרים, ומקבלים עכשיו קריאה שבמרחק שני רחובות יש מקרה חנק, דום לב, לא משנה מה, והם לא יכולים לצאת בגלל שלהם תיק, אין דבר כזה. אנחנו עכשיו עושים פה מהלך שישנה את הכל, וכשאנחנו נגיע ונגיד זוכרנו לחיים לקדוש ברוך הוא, חותמנו לחיים, הקדוש ברוך הוא מסתכל מה, באיזה זכות אתה רוצה. אבל מי שמגיע עם הערכה הזאת, כן, יש לו את הזכות, כי גם ביום כיפור...
0: מידה כנגד מידה.
1: גם ביום כיפור, שתגיד חותמנו לחיים, בזמן הזה הערכה שלך מסתובבת בפרט...
0: בורא עולם, אני הצלתי אנשים, אני נתתי להצלת עמך בית ישראל. זה לא משהו של מה בכך.
1: ובנוסף יש את ההגרלה הזו, שזה באמת ברכת שמיים. זה בן אדם יכול לשבת וללמוד תורה 3 שנים, יכול להיות עם המשפחה 3 שנים, דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם, ורכב צמוד, זה באמת...
0: 10 כרטיסי הגרלה, רכב צמוד 3 שנים, כל חודש מסכורת, תבחרו איך אתם רוצים את המסכורת, מה לעשות איתה, אולי לחסוך, אולי לחתן ילדים, אולי לא צריך לשפץ את הבית, כי בנוסף לזה אתם גם מקבלים שיפוץ הבית.
1: מי שרוצה את התמורה גם יכול לקבל
0: את זה. את התמורה, לא צריך...
1: באמת, כן. באיחוד הצלה תמיד נוס הולכים לקראת התורמים, ומי שזכה מקבל את הפרס ברוחב לב בצורה טובה. זה מה שחשוב לנו עכשיו, אנחנו רוצים לפתוח את הקווים. שימו לב למספר, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואנחנו כבר ברגעים האלה 17 ריקות נלקחו. אנחנו בערכה 18, 18 זה חי. מי שעכשיו שומע את הדבר הזה, תחטוף, תחטפי, חי, זה באמת חיים, תמורת חיים, כוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: והדבר הכי חשוב זה תקדישו, תכתבו, תכתבו על הערכה הזו, זה הפעולה, כל החסד, הצלת חיים, בורא עולם, תכתבו להצלחת המשפחה, להצלחת הילדים, לרפואה שלמה, אם יש לכם חלילה מישהו במשפחה שצריך בריאות, מי שאין לו ילדים, זה הצלת חיים, זה להביא חיים לעולם. עכשיו, זה לא, זה בורא עולם נותן את האפשרות, כי ניתנה הרשות לרופא לרפא, זה אומר בורא עולם, למרות שנגזרה הגזרה, עדיין לא. יש לכם בעולם הזה למטה, בני האדם, אפשרות לשנות אותה. ניתנה לכם הרשות. תבינו מה הכוח של מי שמציל חיים. לכן כתוב, כי הם עולם מלא. עולם מלא, כי הוא הציל את החיים של התינוק הזה. התינוק הזה יגדל. יעלה, ילמד תורה, יעשה בר מצווה, יתחתן, משפחה, ילדים, נכדים, עולם מלא, עולם מלא, התינוק בן חצי שנה, מוות בעריסה, לא עלינו, נגמר, אין לו כלום, אין לו המשך. מי שמציל אותו, קיים עולם מלא. כוכבית 5935. כוכבית 5935, מכל טלפון, לעצור עכשיו את מה שאתם עושים, לחייג 2 דקות לאיחוד הצלה, זה סך הכל 120 שקל בחודש, נו, זה, כל רגע אנחנו שולפים סכומים כאלה מהכיס, זה היום עם היוקר המחיה וכולי, אנחנו נותנים להצלת חיים, אבל תעודת ביטוח רוחנית לילדים שלנו, לבית שלנו. למה? כי מידה כנגד מידה. אני זוכר מרן שר התורה היה ככה מסתכל, אומר, וואה, מי שנותן להם לא יצטרך אותם, זה היה המשפט ככה. מפחיד, מפחיד. כוכבית 5935. כוכבית 5935. אנחנו עושים הפסקה קצרה, הגענו כבר ל-20 ערכות, יכול להיות שכבר 21, אנחנו מתקרבים מחצי כבר, 40, בזה נגמר השעה. ולכן מי שרוצה עכשיו להתקשר ולא לחכות, אין לנו, ההגבלה כאן זה גם בגלל מספר כרטיסי הגרלה. הרי בסוף צריך פה שהגרלה תהיה רווחית, עם אחוזי זכייה מאוד גדולים. אם היינו עכשיו עוד ועוד ועוד ועוד, אז זה מאוד מאוד נחמד, נכון? אבל הסיכויי הזכייה מאוד קטנים. המטרה היא שכל פעם יהיה זוכה. עוד מעט נשמע את הזוכה שזכתה בשנה שעברה, מקבלת את הפרס הגדול. מי יזכה השנה? מי יזכה? אולי את? שפצו את הבית ככה. רכב, אם אין לך רישיון, אין בעיה, תקבלי את התמורת. רכב ל3 שנים זה סכום. משכורת חודשית. 12,500 שקל כל חודש לבנק. פשש, וואו. 10 כרטיסי הגרלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, חייגו, מחכים לשיחות שלכם, ברוכים הבאים בשם השם.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי,
3: כל חי תמיד איתי. מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
4: איכן יש מקום לשיפור?
3: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי.

0: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט. ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב אייל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
2: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
3: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
3: קלאוס. כוכבית 3044.
5: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
6: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
5: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. ונתיב החסד.
7: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים. בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
11: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
14: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...

אין שירות רפואי לתמיד, אבל שמדובר ממש בהצלת חיים, חיים ומוות, זה פעם בשבוע. אז הוא אומר שמי שעתיק שלו, מי שתרם את התיק הזה שלו, שידע שהוא הציל השנה, הוא אומר, הצלתי לפחות מעל 10 אנשים ממוות בטוח. אתם מבינים? 10 אנשים ממוות בטוח. סך הכל בן אדם מתקשר לפני שנתיים או לפני שנה לאיחוד הצלה, נתן בפריסת השלומים מאוד גדולה, ותקשיבו מה קורה. הציל 10 אנשים. התורם הזה של שנה שעברה נכנס עכשיו לראש השנה עם, אני לא יודע להגדיר, זה חיים של ילדים, זה למנוע אלמנות, יתומים, כמה מעגלים. בורא עולם אומר פיקוח נפש מעל הכל, פיקוח נפש מעל הכל, חירום. כל התורה כולה מתבטלת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני פונה לכל המאזינים והמאזינות העיקרים שלנו, זה הזמן לחייג עכשיו, להרים את הטלפון, להרים טלפון לאיחוד הצלה, לרכוש ערכה אחת כזו על שמכם לשנה הקרובה, להיכנס עם זה לראש השנה, להביא כזה סנגור. אמרו גדולי ישראל, בראשם מרן הרב קניבסקי, פשוט משפט שחובה לדעת ולהדהד אותו: מי שתורם להם לא יצטרך אותם. יש לנו יותר מזה? להיכנס עם זה לראש השנה. כל אחד מקבל 10 כרטיסי הגרלה, בנוסף לתיק שאנחנו מקבלים, תיק הצלה בבעלותנו, שעליו יש כמובן הקדשה, מה שאנחנו בוחרים וכותבים עליו, עם הבטחת גדולי ישראל לשמירה ולבריאות, 10 כרטיסי הגרלה ל-36 חודשים, משכורת כל חודש. ההגרלה הגדולה, זוכה בן אדם ב-12,500 שקלים כל חודש, ברכב צמוד ל-3 שנים, בשיפוץ הבית או בהמרה של זה, בשווי הכספי של זה, כל זה עכשיו. אז בואו נפתח את קווי הטלפון, הצילו את עצמכם ואת ביתכם לפני ראש השנה. אני זוכה כל שנה לתת באמת בלי נדר, גם השנה ניתן לאיחוד הצלה, אין לדבר הזה באמת אח ורע. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה המספר באיחוד הצלה, כוכבית 5935. שוב אני נותן את המספר, כוכבית 5935. כן, 36 חודשים, 120 שקלים בחודש. כלומר, אנחנו נותנים את כל הערכה הזו בפריסת השלומים. הערכה עצמה נכנסת לפעילות כבר עכשיו. כל מה שצריך בתיק עזרה ראשונה, זה באמת תיק יקר מאוד, עם כל הציוד הכי משוכלל, הכי יקר. אנחנו בזה מצילים חיים, מקבלים הקדשה, וכמובן 10 כרטיסי הגרלה, 120 שקלים לחודש, ואנחנו בתוך האירוע. אנחנו פשוט בבעלותנו, תיק בבעלותי, הצלת חיים בבעלותי. ילדים, תינוקות, מבוגרים, קשישים, צעירים, הצלת חיים. אז אני עוד פעם אומר את המספר עכשיו, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אם הייתי מוכר עכשיו ביטוח של חברת הראל, של חברת מגדל, לא יודע איזה חברה, שומרה, אתם רוצים לעשות ביטוח חיים לכל ילד. אבל מה זה ביטוח חיים? זה שחס ושלום, אם משהו קורה לא עלינו לאחד מהמשפחה, הביטוח נותן לך פיצוי. כמה זה היה עולה? מאות שקלים לכל אחד, לכל אחד. היינו מוצאים בכל מיני זה, אבל אם רוצים משהו טוב, כי זה כולל ביטוח רפואי והכל. כאן אומרים לנו גדולי ישראל, זה ביטוח רוחני, זה לא שתקבל פיצוי אם קורה משהו, זה מונע שלא יקרה, שלא יקרה משהו. בן אדם נותן צדקה 120 שקל לחודש, נכנס עם זה לראש השנה. רבותיי, אוי לנו מיום הדין, כל דקה קורה משהו. יש לנו פה סגולה גדולה, הבטחה גדולה של גדולי ישראל, מידה כנגד מידה. למה שלא ניקח ונכניס את זה אלינו הביתה? ונשמרתם עוד לנפשותיכם, התורה מצווה אותנו על הדבר הזה. התורה אומרת, פיקוח נפש דוחה את כל התורה, את כל התורה. ניתן הרשות לרופא לרפא.
כן נערפן להם לכל החולים,

0: הרופאים עושים באמת שליחות, הקדוש ברוך הוא מאפשר להם, זה לא שאין מה לעשות, זהו נגזר, אין מה לעשות, יש מה לעשות, יש את הרשות, יש את האפשרות לשנות את רוע הגזרה, זה בידינו הדבר, באמצעות התיק הזה שאנחנו קונים, מצילים חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. מה עם הכרת הטוב לאיחוד הצלה? הרי כל אחד מאיתנו מכיר מישהו שקיבל שירות מאיחוד הצלה אי פעם. באו לכאן, לשם, קריאה, עזרה, להורים, לסבא, לסבתא, לאירוע, לילד, תמיד בסוף יש משהו. בוא נגיד להם תודה, ניתן, נעשה שיחת טלפון, ניתן להם את התיק הזה שהם צריכים. הם לא מבקשים, לא מזכורת, לא שום דבר, פשוט רק ציוד. הציוד מתקלט, כל האופנועים יש להם תורמים מחוץ לארץ שתורמים להם את האמבולנסים, את התורמים. הציוד כל הזמן נגמר, נגמר, נגמר, נגמר, וצריך למלא כל הזמן את המלאי במדינת ישראל, במדינה כמו שלנו, לצערנו, מספר הנפגעים כל כך גדול בשל כל כך הרבה ריבוי תאונות דרכים וטרור וטילים ומלחמות ו... לא עלינו, אנחנו בימות המשיח, כן, אבל זה המצב, אנחנו ממש בחבלי משיח, אנחנו ברגעים האחרונים לפני הגאולה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, 120 שקלים לחודש, למשך 36 חודשים, כמובן הבטחת גדולי ישראל, כל אחד מקבל כאן 10 כרטיסי הגרלה, ומעבר ל10 כרטיסי הגרלה, כל אחד מקבל חיים, כותבנו לחיים, מלך חפץ בחיים, הושיענו, אם לא עשה למענך אם לא למעננו, עצל תינוקות של בית רבן שלא חטאו, זה לא רק רוחני, זה גם גשמי, עשה למענם, חמול עלינו, על ילדים קטנים. ורבותיי, שאנחנו מבקשים את ההצלה שלהם, של הילדים שלנו, ואנחנו נעמוד בראש השנה ויום הכיפורים ונגיד הצילנו, תציל אותנו. אנחנו לא אומרים את המילים האלה, למה? למה אנחנו אומרים שלחנו לישועה, כותבנו לחיים, עשה למען? למה אנחנו אומרים הצילנו? הצילה, הצילו, הצילו. כי מי צועק הצילו? מי שכבר נמצא בטיפול נמרץ, מי שכבר נמצא על הכביש, לא עלינו, מי שכבר עם אדום לב, לא עלינו, הוא צועק הצילו. אנחנו במצב שאנחנו מבקשים הושיענו, רפאנו, סלח לנו, כותבנו, תמנע מאיתנו את הצילנו הזה שלב קודם, תמנע מאיתנו את האסון הזה. כוכבית 5935, בואו נעשה בשביל זה משהו. אנחנו כבר מעל 30 ערכות לשעה הזו, יש לנו 8 מאזינים אחרונים שיכולים להצטרף, אין לנו זמן ממש, 8 אחרונים. כוכבית 5935, ייחוד הצלה, ארגון שלא צריך לדבר עליו בכלל, רואים אותו פועל, עושה, באמת אשריהם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, 10 כרטיסי הגרלה, הזוכה המאושר מקבל 36 חודשים.
1: אבי, בוא נשמע שנייה, כן. את הזוכה המאושר באמת, את ההודעה של שנה שעברה.
0: בוא נשמע.
1: שים לנו, אורי.
0: קדימה. הזוכה שנה שעברה, זה לא זוכה. זוכה, כן, כן אוקיי, זוכה, נו מה?
2: היום, בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב, לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך, שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז זה מדהים.
4: איפה את גרה?
3: בנתניה.
0: כן, אז זה שנה שעברה, מישהי מקבלת טלפון, אומרים לה, תקשיבי, גם מזכורת 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב לשלוש שנים, גם שיפוץ הבית, גם השנה אחד מהמזינים שלנו מקבל כזאת שיחת טלפון, אולי זה אתה, אולי זו את, כרגע סיכויי הזכייה יותר גדולים משנה שעברה, כי הגבלנו את זה, איחוד הצלה הגבילו את מספר היכולת של אנשים להשתתף, כל אחד מקבל 10 כרטיסי הגרלה, לקפוץ על המציאה הזו, כוכבית 5935, כוכבית 5935. בוא נשמע את דבריו של הגאון הגדול המקובל, שכמובן מי שמכיר יודע כמה מרן הרב אבג'ין ראשו בסוד, ידיו רב לו בתורת הקבלה, והוא באמת זוכה, אני אומר, להעמיד תלמידים הרבה, לזכות את הרבים כבר כל כך הרבה שנים. יש לו בית מדרש שרואים אצלו באמת מי האנשים הכי עמך עמך החילונים ועד גדולי ישראל שבאים אצלו. והוא אומר לנו דברים כאלה, רבותיי, תראו איזה זכות, מי ששותף באיחוד הצלה, תקשיבו.
4: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. ותסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
0: אמן. הרב נתן, שמעת מה אומר?
1: אתה שמעת עוד פעם...
0: אני ערב לו.
1: בישראל, לא שמעתי דבר כזה. דבר, למה? כי הוא יודע, מידה כנגד מידה.
0: אני שמעתי את רב חיים קניבסקי אומר את זה, בבוזניי, אמר, מי שיתרום להם, לא יצטרך אותם. כן, זה מידה כנגד מידה.
1: אנחנו רואים את זה ככה, וזו הסיבה שהרבה אנשים מתקשרים, אבל מצד שני, צריך לזכור שאנחנו במרוץ נגד השעון, כדי להספיק גם את השעה הזאת להגיע ליד. ואני אומר, כשאתם אומרים חותמנו לחיים בנעילה, תחשבו על הרגע הזה של חותמנו לחיים בנעילה ביום כיפור, אתם אומרים חותמנו לחיים, ואז מגיע הערכה שלכם, שהיא בדיוק מסתובבת שם, ומצילה עוד חיים ועוד חיים, ועוד ילד ועוד ילדה, ועוד נער ועוד נערה, ונותנת חיים לאחרים, והקדוש ברוך הוא אומר, בזכות מה? למה אתה רוצה חיים? למה שאני אתן חיים? מגיע הסנגור ואומר, הקדוש ברוך הוא, תראה, תראה את התיק הזה, התיק הכבד הזה, מבית לבית הוא הולך, הוא מתרוצץ מתאונת דרכים, לפיגוע, הוא הולך לדום לב, הוא הולך לחנק, הוא הולך להחייאות, והוא מציל עוד אחד ועוד אחד בזכות מי? בזכות זה שנתן את הערכה שלו, ואפילו השם שלו רשום על הערכה הזאת. אז מי יסרב לכזה דבר, לכזה דבר ענק, נשגב, קדוש, בערב ראש השנה? כוכבית 5935, כוכבית 5935, תביאו אותנו ליד, כי הזמן קצר, ואנחנו תכף, ממש... ברגעים הבאים נעדכן כמה עוד נשארו לנו.
0: לגמרי, כוכבית 5935. בוא תשמע עוד משהו מעניין, לא יודע אם שמעתם את זה, אבל בוא נשמע את זה.
5: אביחי,
6: שלום.
5: מה שלומך?
6: בסדר גמור, ברוך השם.
5: אלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה, מה שלומך?
6: בסדר, הכל טוב. אני מופתע קצת.
5: כן?
7: אתה יודע מי עוד איתו? אני אלי ביר, נשיא איחוד הצלה איתו.
5: אני רק רוצה לוודא שאני מדבר עם אביחי חג'בי, נכון?
6: נכון.
5: ואתה, מעבר להצלת חיים שלך וכל מה שאתה עושה, אתה גם קנית כרטיס להגרלה של איחוד הצלה, יכול להיות?
6: נכון.
5: אני רוצה להגיד לך שאתה הזוכה בפרס הגדול.
6: שנייה, אני אקח כדור, הוריד לחץ דם. לא באמת.
8: זכית בשלוש שנים של רוגע כלכלי, זה 450 אלף שקלים, 12 וחצי אלף שקלים בכל חודש. זכית ברכב פולסווגן, ובמטבח חדש, ובשיפוץ לבית.
6: אני לא יודע מה להגיד, תקשיב, עשיתם לי את היום.
0: מה זה יום? עשו לו את השלוש שנים הקרובות, כן. תראו איזה שמחה, אנשים שמקבלים את הפרס הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. עכשיו יש לנו קצת עומס על הקווים, אז לא להתקשר הרגע, תתקשרו עוד דקה, קצת שירגע פה הקווים, הרבה מאוד אנשים מתקשרים. אז עכשיו זה הזמן, בואו נצא לפרסומות אולי באמת. תחייגו, כוכבית 5935.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: כל חי תמיד איתי. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
11: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל. אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
15: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה עכשיו ב-40% הנחה בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או עד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
16: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
17: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני יוקרתי שבמבצע מתנה.
18: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
17: כפוף לתקנון.
19: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים.
4: קולמוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית קולמוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי קולמוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586, קולמוביל. חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.

0: אנחנו עם ארבעה אחרונים, פשוט ממש בשתי דקות האחרונות, ארבעה אחרונים, אומרים לנו במערכת אחרי שעשו סדר, כולם, יש לנו ממש דקות אחרונות, כוכבית 5935, מה זה ארבעה אחרונים? יש אנשים שהרגע פתחו את הרדיו, אני לא צריך לספר לכם פה את כל מה שאנחנו מדברים עליו, אני פשוט צריך רק לומר לכם, שאנחנו עושים כאן מבצע אדיר רגע לפני ראש השנה, ומאפשרים לכל יהודי, לכל משפחה, לכל יהודיה, שיהיה על שומם, שימו לב, תיק עזרה ראשונה, מכשיר אחיה, הקדשה למי שאתם רוצים, של איחוד הצלה. איחוד הצלה זה הארגון הלאומי שמציל חיים במדינת ישראל, ומגיע תוך 90 שניות כמעט לכל כתובת ולכל מקרה. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה הציווי שאנחנו מצווים, אבל לצערנו הרב, יש לפעמים גזרות משמיים, כמה שאדם נשמר, יש תאונות, יש התקפי לב, יש מחלות, יש תינוקות, מוות בעריסה, תינוק זה טובע בבריכה, פה ילד קופץ לכביש, כל רגע קורה משהו שלא נדע, לא עלינו. איחוד הצלה נמצאים שם. רבותיי, הצלת חיים כזו שאיתה נכנסים לראש השנה, למה? כי זו מידה כנגד מידה. גדולי ישראל, מרן רב חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה, אני שמעתי באוזניי, הייתי אצלו בבית, אני ולא אחר, שמעתי באוזניים את המשפט הבא שהוא אומר, מי שנותן להם לא יצטרך אותם. שיבדלו לחיים גדולי ישראל שלנו היום, כולם כולם לימין איחוד הצלה. שמענו את מרן הרב אבג'ין כאן אומר, אני ערב לו שלא יהיה לו כל רע, מידה כנגד מידה, אנחנו מצילים חיים. אבל רגע, מעבר לאפשרות ולזכות הזו של הצלת חיים ולרכוש ציוד שמציל חיים, באיחוד הצלה נותנים לנו השנה בהגרלה הגדולה שלהם אפשרות לקבל 10 כרטיסי הגרלה. ומה זוכה המאושר בהגרלה, מה הוא מקבל? משכורת חודשית, כל חודש 12,500 שקלים ל-36 חודשים, זה כמעט 500,000 שקל. בנוסף מקבל רכב לשלוש שנים, או שווי רכב, ושיפוץ הבית, או שווי שיפוץ הבית. כל זה עכשיו בטלפון כוכבית 5935. אז אני מבקש מכל מאזין ומאזינה, בארץ ובעולם, ששומעים אותי עכשיו, להתקשר הרגע לאיחוד הצלה, כוכבית 5935. כוכבית 5935. בעזרת השם אחרי צהריים, ארצות הברית התעוררו, גם כן הצטרפו אלינו. כוכבית 5935, נשארו לנו ממש שלוש ערכות אחרונות. קחו אחת מהם, ערכת הצלה. כל הציוד הרפואי, ציוד החייה, ציוד המתקלה, מה שנקרא. אין מאיפה להשיג כזה חדש, אין. זה רק הציבור נותן. כל כזה, רבותיי, חובש, מקבל תיק מלא ציוד ומשתמש בו כל השנה. פעם בשנה פותחים את המחסנים, ממלאים אותם במדינה כמו שלנו. לצערנו הרב, ימות המשיח, אנחנו רואים חבלי משיח, כמה אסונות, תאונות דרכים, אסונות, אנשים נפטרים צעירים, דום לב, המחלה הנוראה, כמה אנשים צריכים כל רגע הצלה, עזרה, דברים, ואנחנו חוץ מהסיפור הביטחוני של המלחמה והפיגועים, לא עלינו, שיפסקו שהכל ילך רק על הגויים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. מידה כנגד מידה, מידה כנגד מידה. מי שרוצה, רבותיי, תעודת ביטוח להצלת חייו וחיי ילדיו. מי שעומד ואומר, כותבנו לחיים. בזכות מה? בזכות החסדים, בזכות התורה, בזכות המצוות, וגם בזכות הצלת החיים שאנחנו עושים עכשיו. כוכבית 5935. כוכבית 5935. ממש ב-20 שניות האחרונות אני רק אומר שוב את המספר, כי נשאר לנו שני תיקים אחרונים. ממש שתי ערכות אחרונות לשעה הזו. כוכבית 5935. כוכבית 5935. ייתכן והערכה האחרונה תישאר, אני לא יודע, אנחנו חייבים לסיים את השעה הזו. אז תתקשרו עכשיו מהלך הפרסומות. אולי אתה או את האחרונים שיכולים לקבל מתוך מלאי ה-40 לשעה הזו. כוכבית 5935.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כל חי תמיד איתי.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
4: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעמיות וטה. החדש, משקאות יודוות הפרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
5: לחיים!
6: שנה טובה!
5: שנה טובה!
7: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר OIG.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
8: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
11: מנה טובה מתחילה בנאמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים. עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות. במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או עד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
15: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
16: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
17: נתיב החסד.
18: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע.
17: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
19: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני תקף היום את פקידי משרד האוצר וחשף כי אלה יימו עליו בזמנו להקפיא כספים לישיבות ולעולם התורה אם יתמוך במועצות האזוריות ובחקלאות. במהלך מפגש עם ראשי המועצות הוסיף גפני, עמדתי מולם, לא נכנעתי אז ואסור שאיש יחשוב שיכנע בעתיד. שר הביטחון ישראל כץ אמר לעובדי משרד הביטחון כי הלחץ הכלכלי והחשש מהתקוממות ומנפילת המשטר בטהרן עלולים לדחוף את איראן לצעדי ייאוש. תקיפה איראנית על ישראל תשחרר אותנו מכל מגבלה, סיכם שר הביטחון. במקביל, איראן הזהירה את ארצות הברית כי תגיב בעוצמה למתקפה הישראלית על רכס עלי תהר שבדרום לבנון. על פי דיווח ברויטרס, במקום מתבצרים אנשי צבא איראניים לצד לוחמי חיזבאללה. מנגד, בישראל מבהירים כי לא מוכרת נוכחות של גורמים צבאיים מאיראן באזור זה. בתוך כך, צבא איראן מסר כי הוא תקף אתרים צבאיים אמריקניים בבסיס חיל האוויר בקווייט באמצעות טילים וכתבמים. אתרים אלה, לדברי איראן, כללו מערכות תקשורת לווייניות של צבא ארצות הברית, מחסני ציוד ואנגרים של מטוסי קרב. כוחות צהל זיהו בצפון רצועת עזה מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעברם באופן שהיווה איום מיידי. חיל האוויר תקף וחיסל אותו במטרה להסיר את האיום. משרד האוצר התקן היום כי הצו להוזלת מס הבלו על הדלק בשיעור של 50 אגורות ייכנס לתוקף בתחנות הדלק בחצות הלילה שבין ראשון לשני. על פי העדכון החדש, תעריף ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-75 אגורות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין גבוהות מעט מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת ובשבת ללא שינוי.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי,
4: כל חי תמיד איתי.

0: צהריים טובים למאזינים היקרים, אנחנו בכל חי, שלום לכל מאזינינו, כל חי, כל חי מיוזיק. אנחנו באמת מתקרבים לראש השנה, יום הדין, תשפ"ז, עוד שנה חולפת ביעף, ככה הזמן רץ מהר מאוד. אנחנו בערב ראש השנה הזה, היום, מקדישים יום מיוחד לעורר את הציבור ולפתוח את הלבבות להצלת חיים. הצלת חיים, תרתי משמע, גם להציל את החיים שלנו וגם הצלת חיים של אחרים. הצלת חיים פיזית, פיזית ממש, הצלת חיים, מה שנקרא פיקוח נפש שדוחה את כל התורה כולה. מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו היום רוצים להגיע ליד מילוי כל החסר, כל הציוד הרפואי בארגון הגדול והקדוש איחוד הצלה. אלפי מתנדבים פזורים בכל הארץ, מהצפון ועד הדרום, מגיעים לכל אירוע בתוך 90 שניות עד 2 דקות. האופנועים שמגיעים מהר מאוד במטרה להציל חיים. ארגון שעושה כל כך הרבה חסד בכל יממה. מאות רבות של מקרי חסד והצלת חיים. של מבוגרים, צעירים, ילדים ותינוקות. בכל הטרגדיות ובכל המקרים, לא עלינו ולא עליכם, הצלת חיים. פיקוח נפש שדוחה את כל התורה כולה. איפה אנחנו נכנסים פה לתמונה, מאזינים ומאזינות יקרים? כל תיק הזה של עזרה ראשונה שאנחנו רואים אצל החובשים, התיקים הגדולים האלה, הכתומים של איחוד הצלה, שיש בהם ציוד מלא, עם מכונת החייה, עם מכשיר החייה, עם כל מה שצריך, עם כל הציוד הזה, רבותיי, זה עולה אלפי שקלים, אין לזה מממן, אין לזה, זה רק אנחנו, הציבור נותן. על כל תיק הזה יש הקדשה, לרפואת מישהו, להצלחת מישהו, על כל תיק הזה יש הקדשה. הדבר הזה, רבותיי, עובד כל השנה ומציל חיים, וזה בבעלותנו. אנחנו רוכשים לאיחוד הצלה תיקים, ציוד, השלמת ציוד רפואי, חירום של מציל חיים, מקבלים את הזכויות של הצלת החיים הזו. ממש שותפים עם החובש, עם המתנדב, שיוצא באמצע הלילה בחורף, באמצע הצהריים בקיץ, באמצע סעודת שבת, באמצע האירוע המשפחתי, עוזב את הכל, רץ להציל חיים, אנחנו איתו, אנחנו שם, רצים איתו ביחד, אנחנו השותפים, אנחנו מקבלים את הזכויות. עם זה נכנסים לראש השנה. כותבנו לחיים, מלך חפץ בחיים, אנחנו אומרים לו, גם אנחנו חפצים בחיים, בורא עולם, אנחנו גם מצילים חיים. מידה כנגד מידה. אני זוכר אישית, הייתי בביתו של מרן שר התורה לפני 10 שנים, עם איחוד הצלה, שמעתי באוזניי, לא באמצעות שליח. מרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי, אמר, מי שנותן להם, לא יצטרך אותם. מידה כנגד מידה. בוא נשמע את מרן הרב אפג'ין, רבותיי, אחד מגדולי ישראל הצדיקים, המקובל, שבאמת בתורת הסוד, אומר מילים דרמטיות פה. בואו נשמע את הדברים.
1: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה.
0: אני ערב לו. אני ערב לו, מידה כנגד מידה, אומר כאן הרב, אני ערב לו בזכות מידה כנגד מידה, יש לנו דבר יותר גדול מזה, זה בדיוק מה שאמר מרן שר התורה, זה מה שאומרים שיבדלו לחיים טובים כל גדולי ישראל, מרן הרב שמעון גלאי, מידה כנגד מידה, מי שרוצה תעודת ביטוח לבית שלו, שומר דלתות ישראל, שאצלו בבית לא ייכנסו, לא ייכנסו מרעין בישין, לא כל מיני שעות קשות וכל מיני, שתמיד אצלנו לא יצטרכו את איחוד הצלה. אין דרמות, אין, לא קורה כלום, הכל בסדר, כולם בריאים, כולם בטוב, כולם שלמים, רבותיי, זה הזכות, זה הסגולה, מידה כנגד מידה. להציל חיים של אחרים, אנחנו ניצלים בעצמנו. תעודת ביטוח רוחנית לשמירה והגנה על הבית. עכשיו שימו לב, איחוד הצלה נותנים לנו את הזכות ואת האפשרות להשתתף איתם. הם נותנים לנו מתנה. הם עושים הכל, המתנדבים רצים, הם באמת עושים את הכל, אנחנו יושבים בבית, אנחנו ממשיכים את החיים, הם אומרים לא, אנחנו נותנים למאזינים שנותנים לנו את הציוד הרפואי, את האפשרות להיות שותפים מלאים בזכויות. בנוסף, אי אפשר לקנות בסכום כזה גדול עכשיו תיק, ציוד, עזרה ראשונה עם כל הדברים הנדרשים, פורסים את זה רבותיי, זה רק 120 שקלים לחודש, לא לכל החיים, 36 חודשים, 120 שקלים לחודש בלבד. מה מקבלים בתמורה חוץ מהתיק הזה עם ההקדשה שאנחנו מקדישים להצלחה, לרפואה, לילדים, למה שצריך? אנחנו מקבלים 10 כרטיסי הגרלה. הגרלה תהיה מיד אחרי החגים. כל שנה הגרלה הגדולה של איחוד הצלה, עוד נשמע את הזוכים משנים שעברו. כל זוכה מקבל את החבילת פרסים הגדולה הזו. שימו לב, הזוכה במקום הראשון, מה הוא מקבל? 36 חודשי משכורת. כל חודש 12,500 שקלים לשלוש שנים. רכב צמוד חדש לשלוש שנים, פולצווגן חדשה לשלוש שנים, או רכב אחר, או שווי רכב, רבותיי, רכב 7 מקומות, כן? לשלוש שנים. שיפוץ הבית או שווי שיפוץ הבית. כל זה הזוכה המאושר מקבל, ויש לכם 10 כרטיסי הגרלה. עכשיו יש לנו בכל שעה 40 תיקי עזרה ראשונה כאלה מחכים. המספר מוגבל, כי משתתפי הגרלה מספרה מוגבל, כדי שסיכויי הזכייה יהיו גבוהים וגדולים. אז אני פונה לכל מאזין ולכל מאזינה, זה הזמן עכשיו להתקשר לאיחוד הצלה, שתי דקות שיחה, לתת סך הכל 120 שקלים לחודש, זה 4 שקלים ליום, בקלות, בקלות, להצלת חיים. מה זה בצד השני? יש פה בצד אחד 120 שקל, בצד השני יש תינוק שמקבל חיים, אישה שחייה ניצלים, אישה בלידה בבית, אדם מבוגר, לא עלינו, מתקף לב, דום לב, דרמטי, הצלת חיים אמיתית מהרגע להרגע. זה שלנו. את שומעת מאזינה, זה את הצלת את החיים. את הצלת את החיים. אם זה נכנסים לראש השנה, זה אתה מאזין, אתה החזרת את התינוק הזה לחיים. התינוק הזה יגדל, יהיה לו משפחה, ילדים, נכדים. זה עולם מלא, כל זה על הכתפיים שלך. עכשיו אפשר לבוא ולהגיד, בורא עולם, כותבנו לחיים. מלך חפץ בחיים, גם אנחנו חפצים בחיים. והראיה, הצלנו חיים. אנחנו מצילים חיים. מספר הטלפון עכשיו באיחוד הצלה, הקווים מפתחים הרגע, אני מבקש מכל הטלפניות באיחוד הצלה עכשיו להתכונן, הרבה מאוד מאזינים הולכים להתקשר עכשיו, נמלא את 40 תיקים הללו בכמה דקות, כולם רוצים להציל חיים, ניתנה הרשות לרופא לרפא, אנחנו הרופאים, אנחנו המצילי חיים, כולם רוצים להיכנס לראש השנה פעם, עם זכות כזאת גדולה, הגנה על הילדים, הגנה על התינוקות, הגנה על עצמנו, הגנה על הילדים ועל המבוגרים. המספר הוא כוכבית, 5935, כוכבית הצלה, כוכבית הצלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. לא צריך לדבר על הארגון הזה, לא על נשיא הארגון אלי ביר, מנכ"ל הארגון פולק, ידידנו אלי פולק, אנשי חסד שכבר 30-40 שנה בלי הפסקה בחסד הגדול הזה. איחוד הצלה, אנחנו רואים בכל פינה את המתנדבים, את החסד, את העשייה, אבל ציוד מנהלן, ציוד מאיפה? מאיתנו. אנחנו נותנים. כוכבית 5935. כוכבית 5935. הוא רואה איזה פלא. הקווים מלאים. אנשים מתקשרים ברוך השם. אני רואה פה על הצג כל כך הרבה שיחות. איזה יופי. מה זה עושה בשמיים? בורא עולם אומר, תראו את בניי, מצילים זה את זה. נותנים להצלת חיים האחד של השני. אני לא אציל אותם, אני לא אשיע אותם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו רבותיי, היום הזה מצילים חיים, נכנסים לראש השנה עם דבר שלא נכנסנו אף פעם, שזה לא דיבורים באוויר, זה לא בורא עולם אני מבטיח, אני אשתדל, אני מעשי, בורא עולם, יש לי פה, קניתי, יש לי תיק עזרה ראשונה על שמי, נתתי כבר, אני מציל חיים, אני אומר ועושה, אני עושה ואומר. כוכבית 5935, כוכבית 5935, 10 כרטיסי הגרלה לכל אחד שמתקשר. שנה שעברה זכתה איזה מאזינה מנתניה, לפני שנתיים זכה איזה יהודי חג'בי, גם כן זכה, מתקשרים אליהם, אולי התקשרו אליכם? ערב עכשיו החגים, שלום גברתי, שלום אדוני, כן מה קרה? איחוד הצלה, מה אתם צריכים? זכיתם במשכורת חודשית כל חודש לשלוש שנים, 12,500 שקל, זה כמעט 500,000 שקל. רכב צמוד 7 מקומות, שיפוץ כל הבית, המטבח, כל הבית שיפוץ, או שווי השיפוץ. 10 כרטיסי הגרלה כאלה רבותיי, כל הקודם זוכה, על זה נאמר. כוכבית 5935, כבר 5 ראשונים נלקחו, הנה 5 ראשונים כבר בעיריית הפתיחה, עכשיו נרגע קצת, יש קווים, כן, מה זה? אז רבותיי, לא להתקשר סתם, לא להתקשר סתם. לא להתקשר סתם. רק מי שרוצה לרכוש ערכה שיתקשר לאיחוד הצלה. כל שאר העניינים, מוקד החירום של איחוד הצלה, זה 1-2-2-1, נכון? רב נתן, 1221, זה יקרה, מקרה חירום, מתקשרים לשם. לפה מתקשרים עכשיו רק מי שרוצה לרכוש ערכת עזרה ראשונה, ציוד מלא, תיק מלא גדול עם ציוד החייאה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. 120 שקלים למשך 36 חודשים, כל אחד לוקח עכשיו על עצמו תיק אחד כזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. גדולי ישראל עומדים פה לימיננו ואומרים ביחד, מידה כנגד מידה, מי שמציל חיים מצילים אותו, מידה כנגד מידה. מי שנותן לילדים האלה, מי שנותן למבוגרים, לתינוקות, לאנשים שצריכים את האוויר, את החמצן, הוא נחנק, לא עלינו דום לב, אין דופק, הצילו, עד שאמבולנס מגיע, 7 דקות, 8 דקות, 10 דקות, הפקקים בארץ, בלתי אפשרי. מי המלאכים הראשונים שמגיעים? ייחוד הצלה, הצלת חיים. איזה תיק? התיק שלך. התיק שלך עכשיו, מוציאים את כל הציוד, מיד, אחיה, עזרה ראשונה, מצילים את הבן אדם, מחזירים לו דופק, מחזירים נשימה. רבותיי, איזה שמחה גדולה בשמיים. הקדוש ברוך הוא רוצה את זה, הוא נותן רשות לרופא לרפא, הוא נותן לנו את האפשרות לעשות את זה. הוא אומר, אתה זכית, אתה נתת, זה הכסף, אתה עשית את זה? מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה. כוכבית 5935. כוכבית 5935. כוכבית 5935. מיד הרב נתן יצטרף אלינו, יספר לנו על ההגרלה המיוחדת שיש כאן השנה, אבל גם על גדולי ישראל והאמירות, הדברים הדרמטיים שהם אומרים על איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. תספרו 90 שניות בלי לנשום, נראה אתכם מצליחים.
2: ממך את הסליחה, כי לא הייתה לי כוונה לפגוע להכאיב. יש מלאכים טובים שמעידים

0: עם ישראל היקרים, בערב ראש השנה, איזה התרגשות כאן באולפן, באיחוד הצלה. מקבלים את השיחות שלכם, רואים אתכם. אתם יודעים איפה רואים אתכם? איפה רואים אותנו, הרב נתן? בשמיים. מלאכי רחמים, מלאכי דמעות, מלאכי רפואה, מלאכי ישועות. כל אלה לפני בורא עולם, מעוררים, לפני ראש השנה, לפני יום הדין, תראה את עמך ישראל, דואגים זה לזה, מצילים האחד את השני. מצילים חיים פשוטו כמשמעו. בורא עולם אומר, אני נהג איתכם מידה כנגד מידה. עם כל בית, עם כל משפחה שמצילה חיים, אני מציל, שומר ומגן על המשפחה הזו. זה מה שגדולי ישראל אומרים. מרן הרב אבג'ין, בוא נשמע אותו עוד הפעם, אומר, אני ערב לו, מי שנותן לאיחוד הצלה, ערכת הצלה, אני ערב לו שהוא ינצל מידה כנגד מידה. תקשיבו.
1: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה.
0: אמן.
1: בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
0: אמן ואמן. כוכבית 5935, כוכבית 5935. יהי רצון מלפני בורא עולם שיציל אותנו, שיצל נפשותנו מן השעות הקשות. השעות הקשות המתרגשות ובאות לעולם, לא עלינו, שלא יגיעו אלינו לעולם. מה מציל, מה שומר? קודם כל, מידה כנגד מידה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. זה המספר עכשיו לכל מי שרוצה לרכוש הרגע ערכת הצלה. כבר 12 נלקחו, 13 נלקחו בתחילת השעה הזו. אנחנו מתוך 40 מתקדמים לחצי, למחצית השעה. 120 שקלים לחודש, מקבלים 10 כרטיסי הגרלה, זוכה מקום ראשון, זוכה בפרס יוקרתי וגדול של כמעט 500,000 שקלים. שימו לב מה הוא מקבל. הוא מקבל משכורת חודשית לשלוש שנים של 12,500 שקל, רכב 7 מקומות חדש לשלוש שנים, ושיפוץ הבית, או שווי כל המוצרים האלה, מי שלא צריך, אז מקבל את השווי של זה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935.

אב הרחמים, הוא ירחם עם עמוסים, יזכור ברית איתנים, וימלא משאלותינו, ויצל נפשותינו מן השעות הקשות.

ויציל נפשותנו מן השעות הקשות, ויגער ביצר הרע, ויחון אותנו לפליטת עולמים, וימלא משאלותינו במידה טובה, ישועה ורחמים. כולם לענות אמן, שהקדוש ברוך הוא יברך אותנו, את כל בית ישראל, יציל אותנו מן השעות הקשות. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: תמיד איתי. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג

0: בראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
1: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
2: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
0: כוכבית 3044.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: רגע לפני שבת, אתם ואני נפגשים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש, להיכנס אליה מתוך רוב שמחה.
5: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג בשעה לשבת, רק כאן בכל חי. שבת
6: כל חי.
7: איי, איי, איי, כן, איזה מרגש, איזה מרגש פה לשמוע דברים. אני רוצה לספר לכם סיפור. מאזינים ומאזינות יקרים, הצלת חיים. במוקד של איחוד הצלה יש כל כך הרבה סיפורים, כל שבוע מספרים לך, פה זה ניצל, קרה ככה, היה ככה. אבל אחד מהסיפורים ממש ריגש אותי, זה סיפור על אמא שמתקשרת ומספרת שבעלה לא מגיב. לא מגיב. מה קרה? לא יודע, לא מתעורר, לא מגיב. מתחילים לנסות להגיד לה מה לעשות, אחיה וכולי, אומרים לה האופנועים החופשים בדרך. ובהקלטה שם פשוט אומרים לה מה לעשות, היא אומרת, אני לא מסוגלת לעשות את זה. אני באלם, אני בשוק. אומרים לה, יש עוד מישהו איתך? היא אומרת, לא, רק אחד הילדים. תקראי מהר לילד, הילד הזה מגיע, ילד בן 12, אומרים לו, תקשיב, תיקח את אבא, תיקח, מדריכים אותו דרך הטלפון לעשות החייה, ילד בן 12 על אבא שלו. ומה שומעים ברקע את האימא? אומרת תהילים, שיר המעלות. זה רגע מרגש כזה. אנחנו לא יכולים להשמיע את ההקלטה בשל צינת הפרט, אז... אבל מי ששומע את השיחה הזאת עם המוקד, פשוט יורד לו דמעות. אומר, תראה, עם ישראל, בורא עולם... האמא הזאת עומדת, הילד הקטן מחיה את אבא, תראה איך הגענו לאיזה סיטואציה, ותוך דקה מגיעים החופשים. אבא הזה, לצערנו הרב, השיב את נשמתו מהלך השנה, אירוע שהיה לפני כמה חודשים. איי, איי, איי, איי, איי, כמה טרגדיות, אבל כמה אנשים ניצלים, כמה תינוקות ברגע האחרון, הדופק חוזר, הנשימה חוזרת. כמה אנשים התקף לב, מהר, עיסוי, החייאה, דפברילטור, בום, הבן אדם קם לתחייה. מריצים אותו לבית חולים, זה החופשים של איחוד הצלה, שמגיעים בזריזות ובמהירות. בואו נקנה עכשיו, כל אחד לוקח למשפחה שלו, תיק אחד של החייאה והצלה, תיק אחד על שמנו, כוכבית 5935. בואו נחייג עכשיו כוכבית 5935. אנחנו נותנים בסך הכל 120 שקלים לחודש, 120 שקל לחודש, פורסים לנו את זה לתשלומים, התיק עולה כמה אלפי שקלים, גם איחוד הצלה מספסדים חלק מהעלות, ואנחנו מקדישים את התיק הזה להצלחה, לרפואה, לעילו נשמעת, ומקבלים בנוסף 10 כרטיסי הגרלה. כן, 10 כרטיסי הגרלה, כל אחד שנותן את זה זוכה ב10 כרטיסי

פיתוח רוחנית לנו ולילדינו. הגנה, שומר פתאים, השם הקדוש ברוך הוא שומר מהפתאים, מהרגעי פתאום האלה, מהשעות הקשות, מציל אותנו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הזדמנות אדירה רבותיי, היום נכנסים לראש השנה עם דבר כל כך גדול על שמנו, בזכותנו של הצלת חיים. לא דיבורים, לא הבטחות, אני מבטיח שבשנה הבאה אני אעשה, לא, לא, לא. מעשים, בורא עולם, אני כבר קניתי ציוד להציל חיים. אתה כתבת, נתת רשות לרופא לרפא, כתבת שזה דוחה את כל התורה כולה, פיקוח נפש. אני שם, אני מציל חיים, אני מציל חיים. הבית שלי יהיה מוגן ושמור. כותבנו לחיים, תציל אותנו השנה מכל מיני שעות קשות ורעות, מכל המזיקים, מכל השעות המתרגשות לבוא לעולם, לא עלינו, שיבוא עלינו רק בשורות טובות השנה. חתימה טובה, חיים טובים, לידה טובה לכל היולדות היושבות על המשבר, וכמובן זרע בר קיימא לכל הנשים, לכל הזוגות שבוכים ומצפים ומחכים לפרי בטן. איזה צער זה, ראה בעוני עמך ישראל. כל הילדים הרכים שמתחנכים בדרך השם, איזה התמודדויות, איזה אתגרים יש לנו בדור הזה, דור של חבלי משיח. והמצב הביטחוני והאיראנים והפה ומשם, ואנחנו, הנה לא ינו ולא ישן שומר ישראל, אלה ברכב אלה בסוסים, אנחנו בשם השם אלוקנו נדגול. נזכיר רבותיי, אנחנו נמצאים ברגע גדול של ערב ראש השנה, אפשר עוד לאסוף זכויות, אפשר עוד להביא, אפשר ברגע האחרון עוד להציל ולהביא חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935.

יופי, נותרו לנו עוד 22 תיקים, תיקי אחיה ועזרה ראשונה, תיק חובש מה שנקרא. אנחנו צריכים 22 מאזינים. יש פה לכל מאזין כבר מוכנים 10 כרטיסי הגרלה לכל אחד, מספרים בהגרלה, הגרלה ממוחשבת, מדוקדקת, מסודרת. הזוכה המאושר יקבל 500,000 שקלים במשכורת חודשית של 3 שנים, בערך כחצי, כן, לא לתפוסתי במילה, בערך זה מה שיוצא, 12.5 שקלים, 1,000 שקלים בחודש, פלוס רכב, רכב חדש, 7 מקומות, כן, ל3 שנים. זה הרבה מאוד כסף. ולא רק המשכורות, המשכורות זה רק זה, אם אנחנו עושים ממש חשבון, כדי לדעת משכורת של 12, זה 450,000 שקל. 450,000 שקל, בפרס ראשון, פלוס כמובן רכב שעולה 200,000 שקל לפחות, רכב 7 מקומות, פלוס שיפוץ של הבית, זה עוד כמה עשרות אלפי שקלים. אנחנו מגיעים פה לפרס אדיר, אפשר לקחת את השווי, אפשר לקחת את זה בכסף. כוכבית 5935, כוכבית 5935. מה אנחנו עושים? מצילים חיים, מצילים חיים, ערכת הצלה, ערכת הצלה, הצלת חיים פשוטו כמשמעו, כוכבית 5935, איחוד הצלה, זה הארגון ההצלה הגדול בישראל שמציל חיים בכל רגע נתון, בכל מקום בארץ, יש כל הזמן קריאות, כל הזמן הצלת חיים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. יופי, אז 22 נלקחו, נותרו לנו עוד 18 חי תיקים ממתינים לנו כאן במחסן. ציוד שחסר להצלת חיים, פשוט כל אחד שמתקשר באיחוד הצלה בסוף היום הזה עושים הזמנה לציוד בהתאם למספר התיקים שנרכשו, ממש ככה, ועל כל תיק יש את ההקדשה, אתם כותבים מה צריך לרפואה, לילו נשמע, תבינו מה זה, זה תיק של גמח, של הצלת חיים שמסתובב. אנחנו יושבים בבית, אנחנו ישנים ליל שבת, אבל יש שם באיזה 2 בלילה חובה שמתעורר באיזה מקום, קריאת חירום, רץ עם התיק שלי שאני קניתי לאיחוד הצלה ומציל איתו חיים. יש זכות גדולה מזו? פיקוח נפש, הצלת חיים, קיים עולם מלא. כוכבית 5935, כוכבית 5935, 120 שקלים לחודש. הבטחת גדולי ישראל לשמירה ולבריאות, כמובן. כל אחד מקבל 10 כרטיסי הגרלה. הפרס הגדול, משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים ל-36 חודשים, כולל...

0: רכב בנוסף לשלוש שנים, רכב חדש, שבעה מקומות, ובנוסף גם שיפוץ הבית. וואו, זאת חבילת הזכייה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. נצא להפסקה קצרה, כי אנחנו מתקדמים, אמנם לא הרבה, אבל נשארו לנו עוד 15 תיקים. אני מתחנן ופונה לעם ישראל, כנסו לראש השנה עם הסנגור הזה. כל אחד נכנס ליום הדין עם הצלת חיים, נכנס ליום הדין כשיש לצידו סנגור של הצלת חיים, של פיקוח נפש. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי,
2: כל חי תמיד איתי. מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
3: איכן יש מקום לשיפור?
2: בטלפון שמספרו 039-039-039, שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ, שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
1: תמיד איתי.
4: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח במרחק שיחת טלפון אחת 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
7: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: מנה טובה מתחילה בנעמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199.90 שקלים במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
11: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
12: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום, במחיר מפתיע כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
5: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: אנחנו ממש בדקות האחרונות של השעה הזו.
1: ישורת האחרונה.
0: הרב נתן איתנו.
2: תשמע, אני שומע מהבוקר, ברוך השם. יש כאן מצד אחד לב שמח, באמת. למרות שיש לנו עין במר בוחל, מקומות כאלה שאנחנו רואים את האמבולנסים מגיעים וקובעים חלילה מוות על ילדים קטנים, על אמהות, על אבות, לא משנה מה, בגלל שהאמבולנסים לא הצליחו להגיע בזמן. ואנחנו במדינה מאוד פקוקה, וגם ביישובים שאין אמבולנס, זה לוקח המון זמן. אנחנו כאן במטרה עליונה עכשיו, לפני יום הדין, לפני יום כיפור, לשים כמה שיותר ערכות, בכמה שיותר מקומות שחסר, ערכות למתנדבים. ואתם מאזינים יקרים איתנו בשותפות מלאה, לא תרומות, אלא שותפות. אתם נותנים פה משהו שהוא בעצם מיוחד. הוא אף פעם אפילו לא קורה. כשבן אדם יכול לתת את התיק, והוא נשאר שלו, והוא שותף לכל המעשים שעושים בתיק הזה. במרן, שר התורה. יחד עם כל גדולי ישראל, חתמו על שטר מיוחד, שמי שעושה מידה כנגד מידה, כמו שאתה נותן חיים למישהו אחר ואתה לא מכיר אותו, ככה הקדוש ברוך הוא נותן לך חיים למרות שהוא לא מכיר אותך. המעשים אולי לא ראויים, לא מגיע, כן מגיע. אמרתי קודם את הסיפור עם רבי ישראל מסלנט, שאמר ראה פעם איזה עשיר נכנס למלון, והוא רואה את חבר שלו, אני יושב שם, בלובי. אחרי חודשיים מגיע עוד פעם להתארח, זה מלון מאוד יקר. אומר לו, מסתכל עליו, רואה אותו עוד פעם, אחרי פעם שלישית, אומר לו, תגיד לי, אתה לא גומר את החודש, איך אתה מרשה לעצמך להיות פה כבר כמה חודשים במלון הזה? אמר לו, אני אגיד לך את האמת, אני אחראי תחזוקה פה, נותנים לי חדר כי אני אחראי תחזוקה. אמר רבי ישראל מסלנט, מי שאחראי תחזוקה בעולם הזה, מי שלוקח ועוזר לאנשים אחרים, ונותן לאנשים אחרים, אפילו שהוא לא מכיר, נותן חיים, נותן זה, הוא כמו איש תחזוקה, משאירים אותו גם אם לא מגיע לו, אין לו כסף, אין לו זכויות. אבל אתה איש תחזוקה, אתה עובד למען השני, אתה נותן למען האחר, משאירים אותך כאן, בעולם הזה, למרות שלא מגיע. ועכשיו, מה לנו יותר מרכה שמצילה חיים, בזמן שאתם עומדים ואומרים, חותמנו לחיים, מסתכלים על הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, תן לנו שנה טובה, תן לנו חתימה טובה. פתאום הרכה שלכם עולה לזיכרון, נותנת בעזרת השם, תחת כיסא הכבוד, עוד זכות ועוד זכות, וביום כיפור בפרט, שמצילים כל כך הרבה יהודים, פתאום עוד ילדה, זה חנק, זה מצב של תאונה, זה דום לב, וכולם חוזרים לחיות בזכות מי? בזכותך, בזכותך, והשם שלכם על הערכה הזאת. אז מה יותר מזה? אנחנו היום במשדר שכולו באמת טוב, הרגשה כל כך טובה, כי עם ישראל מבין את המשמעות, ומתקשר לכוכבית 5935, נכון, יש הגרלה, פרסים מטורפים, כל אחד יכול לזכות במשכורת חודשית לשלוש שנים, שזה דבר שאין לו אח ורע, אבל מה? ברגע הזה שאתם מסתכלים על הערכה שהיא שלכם, אין דבר יותר גדול מזה. תרימו טלפון לכוכבית 5935, תגידו להם שלום. אני רוצה ערכה על שמי, אני רוצה למקם אותה במקום מסוים, אני רוצה את השם שלי עליה, ואנחנו בטוחים שעוד מעט אנחנו נדע שהגענו ליעד של 40 בשעה הזאת.
0: אז קודם כל מספר הטלפון הוא 5935, 5935, אבל מעבר לזה שכל אחד שמתקשר ידע שמלבד ההבטחה של גדולי ישראל, מידה כנגד מידה, תעודת ביטוח רוחנית לשמירת והגנת ילדינו מכל מראין בישין, הצלה מכל השעות הקדשות, שכל אחד ידע שלצידו יש 10 כרטיסי הגרלה. הזוכה הגדול יקבל מיד אחרי החג את הטלפון ובו יבשרו לו, זכית גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים לשלוש שנים, כל חודש 12,500 שקל, כן? 450,000 שקל, סך הפרס הזה. בנוסף אתה מקבל רכב 7 מקומות חדש, זה עוד מאות אלפי שקלים שאדם מקבל לשלוש שנים. שיפוץ הבית, גם את זה, מי שרוצה את כל הדברים האלה יוכל להמיר בשווי, בשווי שלהם, זה פרס אדיר, 10 כרטיסי הגרלה לכל אחד. עכשיו כל אחד מקבל תיק, התיק הזה נשאר בבעלותנו שלנו, על התיק הזה יש כמובן את הקדשה שאנחנו בוחרים להקדיש, לכתוב, לציין לזכות מה אנחנו נותנים ועושים את המצווה הזו. עם זה נכנסים לראש השנה. נותרו לנו ממש 12 אחרונים בלבד. הקווים עכשיו פנויים, ממתינים לשיחות שלכם פה באיחוד הצלה, כוכבית 5935. כוכבית 5935, כבר בשעה האחרונה שדיברנו, היו באיחוד הצלה 14 קריאות הצלה רק בגוש דן. מחוז גוש דן, 14 קריאות הצלה מהשעה אחת עד עכשיו, 47 דקות. תבינו מה קורה במחוז שלם, כן, חולון, בת ים, תל אביב, בני ברק, פתח תקווה, רמת גן, כל זה 14 קריאות. דברים קטנים, דברים גדולים, אבל כל הזמן, רק אזור המרכז, זה מה שמדווחים, אבל אני לא יודע מה קורה בכל הארץ, כן? לדוגמה, כוכבית 5935, בכל קריאה כזו יש תיק, יש הצלה, יש ציוד. התיק הזה שלך, שלך, הציוד שלנו. כל המציל נפש אחת מישראל קיים עולם מלא, עם זה נכנסים לראש השנה. כותבנו לחיים בספר, החפץ בחיים, מלך חפץ בחיים, אנחנו לא רק המלך חפץ בחיים, אנחנו יכולים לומר לו, אנחנו חפצים בחיים, מידה כנגד מידה, אנחנו מצילים חיים של מישהו אחר. אומרים גדולי ישראל, מידה כנגד מידה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. הבטחת גדולי ישראל לשמירה ולבריאות, 10 כרטיסי הגרלה לכל אחד, כוכבית 5935. עשרה אחרונים אומרים לי, אז אני מעדכן, כוכבית 5935.

0: יופי, אנחנו מתקרבים אל היעד, אנחנו ממש עם הערכות האחרונות אל השעה הזו, מאזינים אחרונים, באמת רשימת השמות פה כל כך מרגשת, יש פה אנשים מכל המגזרים, מכל הארץ, מכל הזרמים, גברים ונשים, משפחות רבות, שנותנות היום לאיחוד הצלה את הכוח להמשיך, שנותנות חמצן תרתי משמע לארגון הזה. אנחנו כאן היום בכל ערכה כזו, בכל ערכה יש את כל הציוד הרפואי המתקדם ביותר. אנחנו רוכשים כל ערכה בפריסת השלומים של 120 שקלים בחודש לשלוש שנים בלבד. מקדישים את הערכה הזו למי שאנחנו רוצים, היא בבעלותנו. אנחנו באמת נשארים הבעלים של הערכה הזו. איחוד הצלה רק משתמשים בה, עושים איתה את החסד בשליחותנו. הזכויות שלנו, אנחנו ממש לא השותפים, אלא אנחנו הבעלים של הציוד הרפואי הזה. לא פחות ולא יותר. וכמובן, מקבלים 10 כרטיסי הגרלה, רבותיי, הגרלה מרגשת, יוצא דופן, עם אפשרות זכייה מאוד גבוהה, בגלל שאין מספר משתתפים גדול בהגרלה הזו, והזוכה המאושר יקבל שיחת טלפון, ויבשרו לו שהוא זוכה ב3 פרסים. הפרס הראשון הוא כמובן שכר חודשי, משכורת חודשית כל חודש, 12,500 שקלים לשלוש שנים. בנוסף הוא יקבל רכב חדש 7 מקומות לשלוש שנים. בנוסף הוא יקבל שיפוץ לכל הבית או שווי המתנות האלה, את השווי הערכי הכספי שלהם. זה השכר, זה כמובן הזכייה, הפרס הגדול של מי שזוכה להיות שותף בהגרלה הגדולה הזו של איחוד הצלה, 10 כרטיסי הגרלה. המספר הטלפון עכשיו במוקד איחוד הצלה לקליטת שיחות שלכם, של עם ישראל, האחרונים שרוצים, 10 אחרונים לשעה הזו ממש, מוזמנים להתקשר כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה כוכבית הצלה, כוכבית 5935. 120 שקלים לחודש, זה לרכוש ציוד כזה עקר בפריסת השלומים עם סבסוד של איחוד הצלה, זו זכות וזה נדיר לנצל את האפשרות הזו. מי שירכוש את הציוד הזה באופן עצמאי, זה יעלה לו 6,000 ו-7,000 שקל. עכשיו יש לנו אפשרות לקנות את זה במחיר מסובסד, בחלוקה לתשלומים שווים 120 שקל לחודש, שווה לכל נפש בסך הכל. ל-36 חודשים זוכים לקבל את הבטחת גדולי ישראל, פה כל גדולי ישראל חתומים כאן על ההבטחה הנוראה שאומרת מידה כנגד מידה, מי שנותן להם לא יצטרך אותם, מי שנותן לאיחוד הצלה לא יצטרך אותם. בנוסף 10 כרטיסי הגרלה לכל רוכש ערכה, כוכבית 5935, כוכבית 5935. מחכים לשיחות שלכם, האחרונים האחרונים להזדרז, 8 אחרונים. לא, אז כבר מתקנים אותי שזה 4 אחרונים, או, מספר ממש מתקרבים לסוף, 4 אחרונים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, להצטרף, להתקשר, לרכוש הצלת חיים, מידה כנגד מידה, כל המציל נפש אחת מישראל, ציוד מלא של איחוד הצלה לכל חובש, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, 2 אחרונים, 2 אחרונים וסיימנו את המלאי, 40 יחידות, כוכבית 5935. תבחרו מה אתם רוצים לכתוב שם על הערכה הזו, להקדיש למי, לעילוי נשמת מישהו, להבדיל לרפואה, להצלחת הילדים, להצלחת הפרנסה, מה שאתם רוצים רבותיי, זה חסד 24 שעות ביממה כל השנה, כל השנה, שבתות, חגים, קיץ, חורף, כוכבית 5935, כוכבית 5935, האחרון האחרון לשעה, כוכבית 5935, להתקשר, אולי אתה האחרון ואולי אתה זוכה בהגרלה הגדולה, כוכבית 5935.
1: תמיד איתי. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים.
7: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
8: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב ויה לונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
9: לחיים!
10: שנה טובה!
9: שנה טובה!
11: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר OIG.co.il. אז תתחדשו, ולחיים! צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן הלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
13: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל, לפרטים כוכבית 3098,
15: כפוף לתקנון.
16: חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי, השעה 2. צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. שר הביטחון ישראל כץ באיום חריג על איראן אומר תקיפה איראנית על ישראל תשחרר אותנו מכל מגבלה.
1: תקיפה איראנית על מדינת ישראל תשחרר את ישראל מכל מגבלה קיימת בתקיפה על איראן. נקה בכל התשתיות הלאומיות והצבאיות והאזרחיות באיראן, כולל תשתיות האנרגיה, ונחזיר את איראן עמוק לתקופת האבן והחושך. אבל יש סימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו הם נתונים והחשש מהתקוממות פנימית ונפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי ייאוש. ישראל ערוכה היטב בהגנה ובהתקפה לכל אפשרות, וצהל מוכן לביצוע המשימה.
0: מוקדם יותר איראן הזהירה את ארצות הברית כי תגיב בעוצמה למתקפה ישראלית על רכס עלי תהר שבדרום לבנון. על פי דיווח ברויטרס, במקום מתבצרים אנשי צבא איראניים לצד לוחמי חיזבאללה. מנגד, בישראל מבהירים כי לא מוכרת נוכחות של גורמים צבאיים מאיראן באזור זה. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני תקף היום את פקידי משרד האוצר וחשף כי אלה איימו עליו בזמנו להקפיא כספים לישיבות ולעולם התורה אם יתמוך במועצות האזוריות ובחקלאות. במהלך מפגש עם ראשי המועצות הוסיף גפני, עמדתי מולם, לא נכנעתי אז ואסור שאיש יחשוב שיקנע בעתיד. כוחות צהן זיהו בצפון רצועת עזה מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעברם באופן שאיבה איום מיידי. חיל האוויר תקף וחיסל אותו במטרה להסיר את האיום. משרד האוצר התקן היום כי הצו להוזלת מס הבלו על הדלק בשיעור של 50 אגורות ייכנס לתוקף בתחנות הדלק בחצות הלילה שבין ראשון לשני. על פי העדכון החדש, תעריף ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-75 האגורות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום מוגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין גבוהות מעט מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה נוספת ובשבת ללא שינוי.
2: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: כל חי תמיד איתי.

רדיו כוחי, זמן אוויר, יום חמישי בשבוע, צהריים טובים לכם. פסח בגד באולפן בני ברק, ואנחנו כאן באולפן ירושלים. ואנחנו ביום שידורי מיוחד מאוד, מרגש ממש, באמת יום גדול. שבוע לפני ראש השנה. מדי יום בשעה הזאת אתם שומעים אותנו בזמן אוויר, פעם בשנה? אנחנו עושים את השידור הזה בשעתיים האלה לטובת כולנו. זה לא משדר התרמה וזה לא שום משדר אחר, זה משדר מלב אל לב, כשאנחנו מדברים כמובן על איחוד הצלה. איחוד הצלה, אין שום צורך להסביר ולייצג ולהסביר מי הם. מדובר בקרוב ל-10,000 מתנדבים שמדי יום יוצאים החוצה כדי להציל את החיים של כולנו. בהמשך נשמע כל מיני סיפורים ועדויות חיות. ופעם בשנה, וזה יוצא בתזמון מדהים השנה, שבוע לפני יום הדין, הם עושים ספירת מלאי, ואת כל הבלאי הם צריכים למלא. אז קרוב ל-1,000 מתנדבים מתוך ה-10,000 בארץ חסרים ציוד רפואי, והם מגיעים פה לרדיו ואומרים בקול חי ובקול חי מיוזיק, הנה אנחנו כאן, תשקיעו בנו. אז מאזינים ומאזינות, אני רוצה לומר לכם באופן ודאי שזאת ההשקעה הכי טובה שתהיה לכם בטוח השנה, בוודאי, אולי אפילו בחיים. שימו לב, ב4 שקלים ליום אתם נכנסים שותפים עם המתנדב, לא שותף אסטרטגי, שותף ממש, עם חוזה. חוזה שקביל בכל בית דין, בכל בית משפט. 50-50 על הפעילות. אלי פולק, סמנכ"ל איחוד הצלה, כמעט מטאפורית התעלף כשמרן שר התורה אמר לו את זה. אבל הוא הבין שזה אין ברירה. המתנדבים של איחוד הצלה יצאו מהבית באמצע הלילה, בגשם, בחורף, בשלג, כדי להציל אותך, את הילד שלך שאף על קורקינט, הם יבואו להציל. אבל אתה ואת שותפים במיזם הזה של הצלת החיים של איחוד הצלה. אתה שם 4 שקלים ליום ואתה שותף 50-50 בכל פעולות החסד של איחוד הצלה עם אותו תיק שאתה תורם. לפני 4 חודשים זכיתי לעשות בר מצווה לבן שלי, דני. זה היה משהו מצומצם ומשפחתי, כמה עשרות אנשים. ואני לא אשכח לעולם, וזה לא יצא לי מהראש גם לדעתי, כשאני עומד שם ומדבר על הבן שלי והוא לידי, ואז נכנס פתאום מתנדב איחוד הצלה אבי סוויסה עם המתנדב של הר שמואל, זה האזור שאני גר בו, והוא מגיע עם תיק של איחוד הצלה, אותו תיק שאנחנו מדברים עליו, תיק אחיה, תיק הצלה, ועל התיק כתוב להצלחה, לבריאות, בר מצווה של דני טוקר. עכשיו, בן שלי ילד, מה הוא מבין? הוא פתאום קולט, אני מסביר לו את זה, אני רואה את ההלם שלו. לא איזה ישי ריבו נכנס לעשות לו הפתעה, אלא משהו פשוט רוחני שישאר, שהוא יודע שעושים חסד, מצילים חיים כל יום. שימו לב, יש כל יום עשרות מקרים של הצלת חיים, ולא רק הצלת חיים, גם מגיע לילד קטן שמשתעל ונחנק לעזור לו, גם קביעה, גם קיבוע של רע, לא משנה מה. אבל החסד הזה, בוודאי הצלת החיים, זה 50% של הבן שלי, בן 13, כן? וזה סיפור שאני נותן לכם עכשיו ברגע הזה. בלי ברכות, אני לא, יש רבנים גדולים שיודעים לעשות. אני בא מלב אל לב, משיווק לשיווק, לומר לכם שאין סטארט-אפ רוחני יותר גדול מזה, בוודאי לא שבוע לפני יום הדין, כשאתה מגיע לאבא ואומר לו, לקחתי שותפות 50% עם מתנדבי איחוד הצלה. זה חסד, זאת הצלת חיים. אין דבר יותר מושלם מזה. מאזיני זמן אוויר, תכף אפתח את הקווים. אני מכיר אתכם, אתם מאזינים שתמיד נענים למשימות שלנו, לאתגרים, למשחקים. פעם בשנה גם לחסד, לא שלי, לא של אף אחד פה, של איחוד הצלה ושלכם, זאת השקעה שלכם. מזכיר, יש כאלה שמשקיעים בנדלן, במתח, S&P, S&P. פה אתה משקיע בהווה ובעתיד שלך. בזמן הזה שאתה שם 4 שקלים ליום, קונה חצי פחית ספרייט זירו, יושב מתעדב ומציל חיים עם 4 שקלים האלה. זה
הדבר הכי מדהים שיכול להיות בעולם, וזה קורה רק באיחוד הצלה, ואין צורך להציג את איחוד הצלה, כולנו מכירים מה הם עושים. שימו לב, גם כל מי שנצלצל, יש גם את העניין הגשמי פה של הגרלה, שבעוד שבועיים קורית הגרלת השנה שלהם, עם 10 כרטיסים לכל מי שמצלצל, ולוקח הגרלה על משכורת חודשית לשלוש שנים, של 12,500 שקלים כל חודש, רכב חדש ושיפוץ בית. זה מישהו פה יהיה עשיר ויקבל 10 כרטיסים, אז הנה זמן אוויר. אבל אני מדבר על ההשקעה. אני מדבר על העובדה שאתם עם 4 שקלים שותפים בחסד לקראת ראש השנה של איחוד הצלה. אין, יום אחרי ראש השנה, עוד יומיים זה לא יהיה, לא תוכלו. זה עכשיו, וזה קורה שבוע לפני ראש השנה. ברגע שאפתח את הקווים, אני בטוח ש50 מאזינים מצלצלים. כל שעה יש פה 50 יכולים, בגלל היכולת של איחוד הצלה, לצרף 50 שותפים. 4 שקלים ליום, אני מבקש מכל המאזינים שלנו, אלו שכל יום מקבלים איתנו פה אנרגיה ומצב רוח ושמחה ופינוקים, בואו תהיו עם הכתומים מאיחוד הצלה. אני גם לא נכנס עיין שמידה כנגד מידה, ואתם יודעים כמה מקרים אנשים תרמו תיק, וזה בא הציל אותם ואת המשפחה שלהם. אני כן אגיד שמי שמצלצל חובה שיגיד באיזה אזור הוא בארץ, כי באיחוד הצלה מגיעים תוך 90 שניות למקרים, וכדאי שזה יהיה באזור שלכם, של הילדים, של ההורים, של הבחורים באישי, לא משנה של מי. קהל נכבד, אני פותח עכשיו את קווי הטלפון. מזכיר לכם, ההשקעה הכי טובה בעולם עליי, התחייבות שלי. אין מה להפסיד. כוכבית 5935. זה המספר. כוכבית 5935. שוב, כוכבית 5935. אנחנו רוצים לתפוס עכשיו 50 מאזינים שיהיו שותפים עם איחוד הצלה. פעם בשנה זה קורה, ממלאים את התיקים שלהם, אותם תיקים שבסוף מצילים אתכם. מה, הם לא חייבים לבוא להציל אתכם, כן? הוא לא ישור עכשיו יישב בתפילה בכל נדרי, ופתאום יש קריאה באזור, למה שיצא? אבל זה עניין שלו, הוא איש חסד. אתה היום שותף 50% איתו. 50% זה חוזה, זה חתום בידי גדולי ישראל, זה לא אני אומר. יש לכם חוזה, אתם 50% בזכויות לקראת יום הדין, במה שהם הולכים לעשות עם התיק הזה. תיק שיש בפנים כל מיני חומרים ומוצרים ועניינים כביכול פשוטים, מצילי חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, וואי וואי, מה קורה לקווים פה, זה מדהים. אין עליכם זמן אווירים.

חסד שער אברהם ירוד, שידור חי, שמחה ומצב רוח, כן כן, שותפים עם איחוד הצלה, שבוע לפני יום הדין. כוכבית 5935 זה המספר, צלצלו, תפסו לעצמכם את התיק שלכם.

שידור חי, זמן אוויר במהדורת איחוד הצלה היום, ואנחנו עושים את זה באווירה נחמדה, נעימה, שגורמת לכם לדעת שאתם בצד הנכון. אתם עושים קידוש השם אדיר, אתם שותפים עם איחוד הצלה, כוכבית 5935, כל מי שמצלצל, 10 כרטיסי הגרלה, על הגרלת הענק שמתקיימת בעזרת השם בעוד שבועיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: תמיד איתי. מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
1: איכן יש מקום לשיפור?
0: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
2: תמיד איתי.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, אי

0: חיים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לכלוך חוגג חדש דרימי 916 AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: כשאתם שוברים ביצה היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת, אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק ב...
5: עלם!
4: כפוף לתקנון.
6: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
8: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
12: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
13: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
15: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
16: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.

0: יושב כאן איתי באולפן הרב נתי ביבי, שהוא יור מזניקים, מחובר מאוד מאוד בנימי נפשו לאיחוד הצלה. ואנחנו כאן בזמן אוויר בשידור חי בכוחה. תודה רבה שאתה מתארח, גם אבי מימרן היה פה. תקשיב, זה שידור עם מימרן ועבדך הנאמן, ואתה פה וכל חי וכל חי מיוזיק. החשיבות מובנת, שבוע לפני יום הדין. תקשיב, הרב נתי, פה זה שבוע לפני יום הדין, זה רגע שלא יחזור.
1: תראו, אנחנו באמת נמצאים, כמו שאתה אומר, שבוע לפני יום הדין, אבל בואו נחשוב רגע ונבין את הצורך של מה שקורה עכשיו. וכל אלה שמצטרפים אלינו עכשיו, שהבינו את הסיפור הזה מאלף עטף, וזה מאוד מאוד חשוב להבין, ואחרי זה גם לפעול ובמהירות. שימו לב למה שקורה בארץ. היום הרבה מאוד מקרים מסתיימים בקביעת מוות. לא מספיקים להציל, אם זה דום לב, אם זה פיגוע ירי, אם זה לחילופין חנק, כל מיני דברים כאלה. שרק השניות הראשונות קובעות האם הבן אדם יחיה או חלילה שלא. ואמא שמחזיקה תינוק קטן ביד, הוא נחנק והוא הופך מכחול לסגול, ויש לו אולי 180 שניות לחיות. אם לחילופין בן אדם מקבל דום לב, אבא ליד הילדים, אמא ליד הילדים, וזה קורה כל יום, ולא מגיע מישהו עם דפיברילטור להציל אותו בדקה וחצי הקרובות או בשתי דקות הקרובות, קורה משהו שהוא מאוד מאוד מאוד קשה לראות אותו. הילדים האלה נפחים ליתומים. ועכשיו הרגע הזה, שיש מקומות בארץ, נכון, לא בכל מקום, אבל יש מקומות שאין ערכות זמינות לכוננים. קחו בחשבון כוננים שכבר נכנסו למבחנים, סיימו את הכל, קיבלו מכשיר קשר, והמכשיר מצפצף שבמרחק של שתי רחובות קורה דום לב, אבל אין לו מה לעשות עם זה. הוא פשוט מחכה שיגיע הערכה, שתגיע הערכה, ואתם אלה היום שמביאים לו את הערכה. על זה נאמר, זוכרנו לחיים. כל מי שעושה למען החיים, כל מי שעושה למען מישהו אחר, הרגע הזה שהוא נותן את הערכה הזו ורושמים עליה את השם שלו, וכשהוא מגיע לקדוש ברוך הוא ואומר לו, זוכרנו לחיים, חותמנו לחיים, קדוש ברוך הוא מסתכל ואומר, מגיע, לא מגיע, גם אם לא מגיע, עשית למען מישהו אחר, מידה כנגד מידה, אתה מקבל. יש כאן את השטר שחתמו עליו גדולי ישראל, והם הסבירו את זה בפירוש, שמידה כנגד מידה לא בטלה, וכל מי שעושה למען הצלת חיים יקבל כנגד זה שמירה והגנה ובריאות. ולכן כל כך הרבה אנשים מתקשרים היום, ואתם מאזינים יקרים איתנו על מלא, ואנחנו עכשיו בסייעת הדשמה יכולים לבשר שהגענו כמעט למחצית. אנחנו בערכה ה-17, ערכה ה-17, גימטריה טוב. אז מי שרוצה עכשיו, תרים טלפון, תרימי טלפון, תיקחו את הערכה ה-17 ותצילו חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. בנוסף לזה, יש את ההגרלה הגדולה של איחוד הצלה, זה מזכורת לשלוש שנים, דברים מאוד מאוד בפרסים במאות אלפי שקלים, לזוכה אחד, אבל כל זה בנוסף לזכות הגדולה שאתם מצילים חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ובואו נשמע יחד את הזוכה בהגרלה בפעם האחרונה עם אלי פולק, ואחרי זה כמובן שנמשיך. בינתיים אתם מתקשרים לכוכבית 5935.
2: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של מזכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז זה מדהים.
4: קודם כל, איפה את גרה?
3: בנתניה.
1: זה באמת לא מובן מאליו. אתם שומעים את ההתרגשות, וכל אחד כאן יש לו את הסיכוי. ובעזרת השם, שמי שבאמת ככה עושה את זה מתוך תארת הלב ואת התרומה הזו, את השותפות הזאת, זה לא תרומה אפילו, בעזרת השם שגם יזכה. אבל מה שבטוח זה שכל אחד זוכה, כל אחד זוכה בהבטחה של הצדיקים. אתם יודעים מה? בואו נשמע את הרב, את המקובל הרב אפג'ין. מי לא מכיר אותו, איזה זכות לשמוע את הקול שלו. בואו נשמע מה הוא אומר על מי שלוקח את הערכה הזו ומציל חיים.
5: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
1: כן, שמעתם פה איך הוא אומר אני ערב לו, וזה לא פשוט. ולמה הוא אומר אני ערב לו? כי מי שמציל חיים, מקבל חיים בחזרה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הזמן והרגע של כל, הנה גם את ה-17 לקחו, עכשיו אנחנו ב-18 חי, זה ההזדמנות שלכם לקחת את הערכה מספר חי, מספר 18, לתת אותה למתנדב שצריך את הערכה הזאת בשביל להציל חיים, והזכות היא שלכם לנצח, ממש ככה, הילדים האלה שיוולדו, לאותו אחד שניצול, לאותו תינוק שניצול, לאותו אמא ש... כל הדברים האלה נשארים בחשבון שלכם לתמיד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואנחנו רואים פה את השיחות שלכם, וזה באמת מרגש, ולקראת יום הדין, כשאנחנו נגיד חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, וכל החיים שאנחנו מבקשים, וחמול עלינו ועל עלינו ועל טפנו, וכל הדברים האלה, שיהיה מידה כנגד מידה. כי מי שנותן עכשיו, יש לו ככה אימה להגיע, יש לו איך לבקש. וזה רגעים באמת מיוחדים, שכל אחד, אתם יודעים, והישמע יתרו כתוב, מה שמוע שמעו באומר רשי? הרי הרבה מאוד אנשים שמעו, למה דווקא יתרו שמע? יתרו, היחיד שזה לא עבר לו ליד האוזן, הוא עשה עם זה משהו, הוא התקדם עם זה, ולכן הוא זכה שיש פרשה על שמו. וגם עכשיו, יש הרבה אנשים שיכולים לעבור תחנה, יש אנשים שיכולים להתעלם, יש אנשים זה, ויש אנשים שרוצים שיהיה להם ערכה אחת על שמם, חותמנו לחיים, מי שנותן חיים, מקבל חיים. זה ההבדל בין האנשים, ואשרי מי שזוכה באמת להרים טלפון, ואני אגיד יותר מזה, יש הרבה פעמים שמבקשים, ולא תמיד אנחנו מכירים מספיק, או שזה הולך לכל הפעילות של העמותה, או לא יודע מה. כאן כולם מכירים את איחוד הצלה, רק מי שמכיר את איחוד הצלה שיתקשר. רק מי שראה את הפעילות של איחוד הצלה אי פעם, שיתקשר. וכאן אנחנו רואים את הערכה, הערכה שלכם עם השם שלכם. נתתם בדיוק ככה וקיבלתם בדיוק ככה. זה דבר מדהים שיש עכשיו הזדמנות לכל אחד. אתם יכולים להתקשר בעוד חודש לשאול איפה הערכה שלי נמצאת. יגידו לכם, ברחוב הזה והזה, אצל המתנדב הזה והזה, אתם, הערכה שלכם מצילים חיים. וביום כיפור, כשאנחנו מבקשים חותמנו לחיים, והערכה שלנו בפרט ביום כיפור, שיש כל כך הרבה מקרים, מצילה חיים מבית כנסת לבית כנסת, מבית לבית, המתנדבים לא עוצרים גם ביום כיפור ומצילים חיים. והכל שלכם. וכשבן אדם מבקש חותמנו לחיים מול הקדוש ברוך הוא, מסתכלים במעשיו, אולי זה מה שמכריע את הקף. לקחת את התיק הזה, לשים אותו על המשקל, וזה תיק לא קל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה בסך הכל 120 שקלים לחודש, ואתם מקבלים פה תיק שלכם. בנוסף לכל זה, כל מה שאמרנו, יש את השטר שהגיע אליכם הביתה עם כל החתימות של גדולי ישראל, ממרן שר התורה שחתם על השטרות האלה ועד היום. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואנחנו ממשיכים, תכף אנחנו גם נעדכן כמה ערכות נשארו לשעה הזו.

0: לך תמן חעשה, אנחנו בשיתוף חי, זמן אוויר בכל חי, והוא בכל חי מיוזיק היום, ויש רק הרב נתי ביבי איתי פה. הרב, אתה ישבת עם אלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה אצל מרן שר התורה, והוא אמר שותפים 50-50, זה מאוד מאוד מתכתב עם מה שהרב פה המקובל אמר על הערבות ועל השותפות. תנסה להסביר לנו מה הייתה תגובת אלי פולק בזמנו, שמרן שר התורה אומר לו, מי שנותן עכשיו 50 הוא שותף, זאת השקעה, זה יותר מסטארט-אפ. מה הייתה התגובה של מרן ושל אלי פולק? מה הלך שם? ולוותר, אשתך אגב, הרב ביטי, אשתך היא מתעדבת ביחוד הצלה, ואתה יודע שאשתך בירושלים תל אביב הלכה להציל מישהו בנסיעה, אבל 50% שותף אותו אדם שתרם את התיק.
1: מחלקת מילדות, מחלקת נשים שיוצאים לאירועים של נשים, אבל אני יכול להגיד לכם בוודאות שגם על התיק, בכל תיק רשום שם של התורם, וזה אומר שכל תיק יש לו אבא ואמא, כל תיק יש לו מי שתרם אותו והוא שלו, זה נשאר שלו. ועכשיו אתם שמרימים את הטלפון בעזרת השם לכוכבית 5935, אתם אומרים דבר אחד, יש לכם תיק אחד, יש כאלה שרוצים יותר, יש כאלה שרוצים לתרום אופניים חשמליות, יש כאלה שרוצים לתרום אופנוע, כל אחד מה שהוא רוצה לתרום, מי שיש יותר יכולת, פחות יכולת, זה לא משנה, אבל כל אחד שיהיה לו לפחות חלק בתיק ערכת החייה של איחוד הצלה. ותחשבו רגע, תחשבו על מי שהזמין פעם אמבולנס יודע מה זה כל שנייה, כשיש תינוק שטבע באיזה צימר בבריכה, ואתם יודעים שהמרחק מהתחנת אמבולנסים הכי קרובה זה 20 דקות. מה קורה בזמן הזה? מה קורה בזמן הזה? אבל אם יש שם כונן של איחוד הצלה שמגיע ומציל חיים, מציל חיים, והתינוק הזה שניצל, הוא גודל, בר מצווה, חתונה, ילדים, על זה נאמר, למה נאמר כל המקיים נפש מישראל כאילו קיים עולם מלא? כי זה עולם מלא, כי הילד הזה מביא ילדים ונכדים וזה, והכל של מי? של מי שהציל אותו, זה נקרא עולם מלא. עכשיו אפשרות להציל עולם מלא לא פעם אחת ולא פעמיים, כי כל ערכה מצילה חיים בלי סוף, אין מספר, אי אפשר למדוד את זה אפילו, היא פשוט הולכת ממקום למקום, מצילה עוד חיים ועוד חיים ועוד חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני רואה שאנחנו מתקדמים פה, ממש מתקדמים, כבר 25 ערכות נלקחו, וזה מדהים ומרגש, ונראה לי שאנחנו עכשיו נצא להפסקה קצרה, שבעזרת השם, מיד תכף, אנחנו גם נתעדכן יותר מסודר על הערכות ועל התאריך של ההגרלה. מה שאנחנו מדברים זה כמובן, כמובן, עכשיו הברכה, וההבטחה של גדולי ישראל, שכל אחד יקבל הביתה, 10 כרטיסי הגרלה לדבר הקדוש והמיוחד הזה, של הרחבת הדעת, בן אדם מקבל משכורת כל חודש, 36 חודש, יכול לשבת וללמוד תורה, יכול לשבת עם המשפחה יותר, ורכב חדש, 7 מקומות, כל זה לזוכה אחד. וזה מדהים שאפשר בעצם, גם הקרן קיימת לעולם הבא, וגם הפירות, גם הפירות בעולם הזה, כל אחד יכול לזכות, זה מתן שכרה בצידה. ומקודם היו הרבה אנשים שהתקשרו ביחד, והקווים נפלו, ועכשיו כל מי שלא תפס קו יכול לנסות שוב, כי חזרנו לפעילות בסייעתא דשמיא. תרימו טלפון לכוכבית 5935, כוכבית 5935. מנחם, אתה היית איתנו הרבה פעמים, בזכיות, בהגרלות.
0: מה זה? אנחנו עושים את בשידור פה בזמן אוויר, והשוק של אנשים, ואנשים בהלם, ולכן, תדעו לכם, קודם כל אתם שותפים מלאים בהשקעה הזאת שנקראת איחוד הצלה. המתנדבת יוצאים להציל חיים של עשרות אנשים עם אותו תיק שאתם תורמים, ואתם שותפים 50-50. אין השקעה יותר גדולה ויותר שווה מזאת, בוודאי לא שבוע לפני ראש השנה. בנוסף, אתם כותבים את שם הסבא, האבא, לא משנה מי, על התיק, אותו תיק, החסד נעשה לזכותו, או לעילוי נשמת, לא עלינו. והרגע הגדול הוא זה שבו אתם ממקמים את המתנדב באזור שלכם. לא משנה איפה אתם גרים, המתנדב שם. כל מי שמחייג עכשיו, שבוע לפני יום

דין, הוא שותף מלא בחסד של איחוד הצלה, והוא בא עם זה, עם הסל הזה, לקדוש ברוך הוא בעוד שבוע בדיוק. בעוד שבוע זה קורה. תבואו עם תקשיבו, זה לא משהו אחד, חסד אחד שאתה עושה בה, אתה עוזר לזקן, אתה עוזר לחבר שלך, זה חסד נצחי קבוע של עשרות מעשי חסד והצלת חיים, שלא תצליח להגיע לזה בלי הטלפון הזה. כוכבית 5935, תסמוך, לי יש כזה, תסמוך עליי, אין מה להפסיד, רק להרוויח. כוכבית 5935, כל מי שמצלצל גם מקבל 10 כרטיסים להגרלת ענק של איחוד הצלה שאנחנו נעשה בשידור חי בעוד שבועיים. אחד המאזינים כאן יזכה בזה. זה משכורת חודשית של 12.5,000 שקלים, זה רכב, זה שיפוץ בית, וזה בונוס גשמי פה לעניין. כוכבית 5935, כוכבית 5935, קצת צלילים ופרסומות.

0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל חי תמיד איתי. מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ב-90, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכשת מגוון מוצרי אוסמנס ולמעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
2: לחיים!
3: שנה טובה!
2: שנה טובה!
4: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: כפוף לתקנון.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

טוב, מאזינים יקרים, חזרנו ואנחנו עכשיו ברגעים, הייתי אומר, היסטוריים, מכוננים, שבעזרת השם מרשתים פה את הארץ עם עוד כוננים, בעוד מקומות, שחלילה לא יהיה מקרים שאמא מחכה עם תינוק על הידיים ואחרי זה פרמדיק מגיע לקבוע מוות, חס וחלילה, חס ושלום, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, שכולנו נזכה בעזרת השם לשנה טובה ומאושרת. אבל בדרך הטבע ניתנה, כמו שאומר הכתוב, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא. ויש כאן אנשים שליחים שמגיעים במהירות, יכולים להגיע בעזרת השם במהירות צי לכל מקום, 90 שניות, 120 שניות, ולהציל את אותם אלה שנמצאים במצוקה נשימתית. כל מי שפעם הזמין אמבולנס יודע מה זה לחכות את הדקות האלה, ויודע כשזה מדובר בדום לב חלילה או בתאונת דרכים ואנשים שמאבדים דם, שכל שנייה קובעת אם זה חייל במחסום בפיגוע ירי וגם בפיגוע ברמות. אתם יכולים לשמוע את כל הדיווחים שהגיעו על ממש 12 הרוגים, בהתחלה זה היה פשוט נראה פיגוע הרבה יותר גדול של הרוגים, אבל המתנדבים של איחוד הצלה נכנסו מתחת לגלגלים של האוטובוס ונלחמו עם הלך המוות, עוד אחד ועוד אחד ועוד חוסם עורקים ועוד, ובסופו של דבר הצליחו להביא את התוצאה למינימום הרוגים, וכל אחד שנשאר חי זה אבא לילדים, זה אמא לילדים, זה דורות. ומי היה שותף לכל זה? מי? של מי כל הסיפור הזה? אני אגיד לכם של מי? של אותם אלה שתרמו להם את הערכות, כי אם הם היו מקבלים קריאה לצאת ואין להם ציוד, אז מה עשינו? לא יכולים לצאת. ועכשיו אתם, מאזינים יקרים, נמצאים באמת בצומת הזו של לתת פה ערכות למצילות חיים לאותם כוננים שצריכים את זה, ואתם מתקשרים עכשיו לכוכבית 5935, וכל אחד תבקשו גם 10 כרטיסי הגרלה. 10 כרטיסי הגרלה להגרלה הגדולה של איחוד הצלה, שזה מזכורת חודשית ל-36 חודשים. כל חודש 12,500 שקלים לחשבון שלכם בתאריך שאתם בוחרים. בעשירי, בראשון, בראש חודש, אתם מקבלים כל חודש מזכורת, ואתם יכולים לשבת באמת על התורה ועל המשפחה, ובאמת להיות מנותקים מהדאגות של היום-יום, עם רכב צמוד ושיפוץ של הבית ומרחיבה דעתו של אדם, וזה באמת ברכת השם, ברכת השם לשנה החדשה. ובנוסף לזה, במקביל לזה, אתם מקבלים את השטר של גדולי ישראל שחותמים שמי שייתן לאיחוד הצלה ערכה, מידה כנגד מידה, להחזיקם, לרפותם ולהחיותם, לא ידעו שעות קשות. זה מה שכותבים וחותמים גדולי הדור. ואני רוצה שתשמעו את הרב, את המקובל הרב אפג'ין רגע, איך שהוא מתייחס לכל מי שזוכה לקחת ערכה מצילת חיים.

0: היום בפרט גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12.5 אלף שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס זוכה אחד. זה פרס זוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
1: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
0: אז
2: זה מתחיל. איפה את גרה?
1: בנתניה.
0: היום...
3: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה, כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.

0: ואתם שמעתם את הרב הצדיק הקדוש אומר אני ערב לו, ואיך הרב לוקח על עצמו כזו אחריות. ואני אגיד לכם, כשמרן שר התורה אמר בפירוש בפי קודשו שמי שלוקח ערכה מידה כנגד מידה יזכה שהוא והמשפחה שלו ישמרו מהשעות הקשות ויהיו בריאים, אחרי זה גדולי ישראל בכל דור ודור, באמת גם בדורות האלה, יודעים דבר אחד, שמי שמציל חיים, מי שיוצא מגדרו ומציל חיים, זוכה להגנה, לשמירה, לבריאות. למה? כי מידה כנגד מידה לא בטלה. וכשאנחנו נגיד חותמנו לחיים, נעמוד עם הערכה שלנו ונגיד לקדוש ברוך הוא הנה. וגם עכשיו שאתם מתקשרים מיד אחרי זה, תגיד ריבונו של עולם, אני עשיתי את שלי. אני רואה את גדולי ישראל אומרים אני עושה. אני, אם זה היה ארגון שאולי לא מוכר, או פעילות שהולכת לכלל העמותה, אני לא יודע, אבל כאן ביקשו שניקח תיק וקניתי תיק, והנה השם שלי על התיק הזה. עכשיו אתה תעשה מה שצריך. אתה תשמור על הילדים שלי, אתה תשמור על המשפחה שלי, וזה כל אחד ואחד תגידו לקדוש ברוך הוא. כי מי שעושה מעשה כזה גדול, שהתיק שלו מציל חיים, אין למעלה ממנו. פתיחת שערי שמיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו מתקרבים לסוף שעה. יש לנו עוד 8 ערכות אחרונות, בעזרת השם, שאתם יכולים לקחת. שימו לב לדבר הבא, שימו לב לדבר הבא. כל מי שלוקח עכשיו יכול למקם את הערכה איפה שהוא רוצה. למשל, אתה רוצה ליד ההורים, ליד גן ילדים של זה, במילת האפשר, כמובן, במקומות שאין כוננים מספיק, אתם יכולים למקם את הערכה איפה שאתם רוצים, וכמובן לרשום עליה את מה שאתם מבקשים. וזה דבר שאף אחד לא יכול לעמוד נגדו, למה? כי בסופו של דבר, מידה כנגד מידה פותח שערי שמיים, פותח. אנחנו נמצאים עכשיו שבוע לפני ראש השנה, כל אחד רוצה לעשות משהו, רוצה לזכות, להתקרב, לתת משהו שהוא באמת, שיפתח שערי שמיים, שהשנה הזאת תהיה, תחל שנה וברכותיה. כמה אסונות שמענו, כמה ילדים שמענו, שאנחנו צריכים עכשיו באמת ברגע הזה לדעת שאנחנו פה לא סתם שמענו את הדברים. מסר משמיים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואנחנו הולכים ויורדים במספר ומתקרבים ליעד של ה-40, ואתם מאזינים, תנו את הכוח, גם מאזינים של כל חי מיוזיק, גם המאזינים של כל חי, אתם השותפים, אתם השותפים, זה ערכות שלכם, זה לא תרומה. אתם קונים ערכה והיא נשארת שלכם, רק שהיא ביד של המתנדב הצדיק הזה שיוצא בלילה, באמצע הקור, באמצע החום, באמצע הלילה, בסוף הלילה. אני אומר לכם, בחמש בבוקר יש קריאות לפעמים, ומילדות שיוצאות במיוחד, שהן יודעות, שהן מצילות תינוק, שיכול חלילה לקרוא לו משהו, ומחנק גמור, מביאים אותו לחיים, זוכרנו לחיים, ממוות לחיים, מצילים ועוד אחד ועוד אחת, ועוד תינוק ועוד תינוקת, ומה אנחנו רוצים? מה הם מבקשים? הם לא מבקשים שום דבר, הם רוצים רק שיהיה להם עוד ציוד להציל חיים. ואתם עכשיו עומדים פה בצומת הזו ונותנים פה עוד ערכה ועוד ערכה, שבכל סמטה ובכל רחוב ובכל שכונה יהיה מי שיציל, יהיה במקרה חירום מצוקה נשימתית, יהיה מי שירוץ ויציל חיים, במקרה של דום לב חלילה יהיה מי שיחבר דפיברילטור, האמא הזאת לא תאבד את החיים, הילדים שלה לא יהיו יתומים. למה? כי אתם עכשיו שמתם לה מתנדב ביד שלה שהוא שתי רחובות ממנה, מציל את החיים שלו. וברגע הזה שהקדוש ברוך הוא מסתכל ואומר חזו בני חביביי, מה הם עושים פה? הם נותנים מרכה למי שהם לא מכירים, מתן בסתר, נותנים לו לחיות, נותנים לילדה לחיות, עוד ילד ועוד ילדה ועוד נער ועוד נערה. ודבר אחד בטוח, כל אחד ואחת שעכשיו ברגעים האלה נותן את הכוח הזה, גם יש לו כרטיסי הגרלה, אבל הקרן קיימת לעולם הבא. כל אחד יזכה בעזרת השם בשנה טובה ומאושרת. אנחנו מיד נעדכן כמה נשאר ברגעים האלה, מעדכנים אותנו מהמוקד, כמה נשאר לנו?
1: שבע.
0: שבע אחרונות.

יופי, ויש לנו כאן עוד אחד שלוקח שלוש ערכות. איזה זכות, איזה יופי, וגם מסעיף 46. אז כל אחד וכל אחת עכשיו תרימו, איך אומרים, החלש יאמר גיבור אני. יש רגעים שגם מישהו לפעמים קשה לו, לפעמים זה, עכשיו זה רגע עת לעשות להשם. כל אחד מצטרף איתנו ביחד, ואנחנו נגיע ליעד, השאלה מי יזכה. אנחנו נגיע ליעד, השאלה מי יזכה. יש לה פה שניים אחרונים, שניים אחרונים שיכולים לזכות, וזה מדהים. אני באמת, קודם כל, תודה רבה לכל מי שהיה בשעה הזאת, שכל מי שנתן, לכל מי שהקדיש מעצמו. למרות שהיום, בסכומים של היום, זה כבר 4 שקלים ליום, זה לא כזה הרבה, אבל עדיין יש את הרצון ואת הלב ואת האמון ואת את כל מה שאנחנו רואים פה. ודבר אחד בטוח, שהשניים האחרונים האלה זוכים לגמור פה את השעה, מביאים אותנו ליד. כוכבית 5935, כוכבית 5935. כוכבית 5935, אנחנו מחכים לשניים האחרונים שבעזרת השם יחתמו לנו את השעה פה ויגיע ל-40 ערכות. כוכבית 5935, מחכים לטלפונים שלכם.

0: חגי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
2: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
3: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. ונתיב החסד.
4: אפשר לקפל, הגענו לסי. סי הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
5: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי, עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל.
1: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
2: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
3: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. ונתיב
6: החסד. מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה, עכשיו ב-40% הנחה, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים, ובחפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
7: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים, תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
6: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
8: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
9: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
6: כוכבית 3044. מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובחפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
5: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
10: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
11: הכל שאתם מכירים, התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי באחת בצהריים, רק כאן בכל חי.
12: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי, השעה 3.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. שר הביטחון ישראל כץ באיום חריג נגד המשטר בטהרן אומר, תקיפה איראנית על ישראל תשחרר אותנו מכל מגבלה.
2: תקיפה איראנית על מדינת ישראל תשחרר את ישראל מכל מגבלה קיימת בתקיפה על איראן. נקה בכל התשתיות הלאומיות והצבאיות והאזרחיות באיראן, כולל תשתיות האנרגיה, ונחזיר את איראן עמוק לתקופת האבן והחושך. אבל יש סימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו הם נתונים והחשש מהתקוממות פנימית ונפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי ייאוש. ישראל ערוכה היטב בהגנה ובהתקפה לכל אפשרות, וצה"ל מוכן לביצוע המשימה.
1: בתוך ככה, הטילים האיראנים שנורו שלשום לעבר ירדן ברקע העימות מול ארצות הברית פגעו בבית מלון שבה שעו באותה עת קצינים אמריקאים, כך על פי דיווחים מירדן. ישראל צפויה לשחרר היום 5 שבויי מלחמה ללבנון במסגרת מחווה המתבצעת בתיאום עם ארצות הברית ובצל המסע ומתן המתנהל בין שתי המדינות. על פי הדיווח, סוגיית העצורים נכללה באופן רשמי בסבב השביעי של השיחות בין ישראל ללבנון שנערך בחודש שעבר ברומא בתיווך אמריקני. במסגרת הדיונים החליפו הצדדים רשימות ראשוניות של עצורים ונעדרים. במקביל לכך ובמסגרת ההסכם, בלבנון מחפשים אחר שרידי נעדרים יהודים. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני תקף היום את פקידי משרד האוצר וחשף כי אלה אימו עליו בזמנו להקפיא כספים לישיבות ולעולם התורה אם יתמוך במועצות האזוריות ובחקלאות. במהלך מפגש עם ראשי המועצות הוסיף גפני, עמדתי מולם, לא נכנעתי אז, ואסור שאיש יחשוב שיקנה בעתיד. המשטרה בודקת חשד האם שריפת הקוצים שהשתוללה אמש במשך 3 שעות על גדות הירקון ברמת גן נגרמה בעקבות הצתה. לפי שעה טרם נעצרו חשודים במעשה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. שעת החזית, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין גבוהות מעט מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת ובשבת ללא שינוי. עד כאן חדשות כל חי.
0: כל חי תמיד איתי, כל חי. כל חי תמיד איתי.

0: כן. חמש דקות לאחר שלוש בצהריים, יום חמישי כבר, שבוע לפני יום הדין. אנחנו בשידור חי בקול חי ובקול חי מיוזי גם, נכון? פסח בגד יושב ידידנו המאסטרו. גדול שדרי הרדיו בכל הזמנים, אבי ממרן, גם הוא יושב פה איתנו. אבי, רק תגיד שלום למאזינים שתשמעו אותך.
1: יום גדול ומרגש מנחם.
0: נכון, ואנחנו כאן באמת, למה אנחנו אפילו בסוג של שמחה? כי אנחנו עומדים ביעד המדהים הזה שהצבנו לעצמנו, של כ-500 מתנדבים חדשים. אנחנו בדרך, כל שעה עם ה-50, ויום שידורים גדול עם איחוד הצלה. פעם בשנה הם מגיעים פה לכל חי ומבקשים את עזרתכם כדי לעזור לכם, כן? בואו, זה לא לעזור להם, זה לעזור לכם. והפעם הם עושים את זה בהשקעה. הם אומרים, כל אחד חושב שהוא מבין גדול בעסקים, זה משקיע בנדלן, הוא משקיע במתח, זה בטוח שה-S&P 500 טוב, זה בכלל יועץ משכנתאות וזה מתווך. הכל טוב, חשוב, באמת חשוב ובלי זזל, אבל פה יש לכם השקעה ב-4 שקלים ליום, 50% אתם שותפים במעשה החסד של מתנדב איחוד הצלה. זאת אומרת, יש מתנדב אחד שחייב תיק. אתה לוקח את התיק, את עלות התיק, מה שיש בתוך התיק ב-4 שקלים ליום, ואז כל מה שהוא עושה, כל החסד שהוא עושה, הצלת חיים, בכלל, אפילו סתם חסד קטן כביכול של לבוא ולעזור ולתת חמצן, אתה שותף, אתה 50-50. ואנחנו שבוע לפני ראש השנה. האם יש מישהו בעולם שיכול לומר לנו בשידור, לא, זאת השקעה פחות טובה. אני, מבחינתי, אני עכשיו מעדיף דירות באפולה. בוודאי שלא. זאת השקעה שאתה נכנס ליום הדין ואתה יודע שיש לך 50% שותפות עם מעשי חסד בלי סוף. זה נדיר, זה מדהים, וזה משתלם. אני נותן את הטלפון למי שרוצה, ושימו לב לדבר הכי גדול שיש כאן היום. כל מי שמצלצל גם ממקם את המתנדב הזה עם התיק באזור שלו, באזור הבית שלו. נניח אתם גרים בביתר, המתנדב יהיה עם התיק באזור שלכם. פתח תקווה, חיפה, קולטים אותנו בצפון, גם צפונים. אתם צריכים מתנדבים של איחוד הצלה עם תיקים באזור שלכם, שיהיו מוכנים לכל צרה שלא תבוא. לצערנו הצרות מגיעות, זה פיגועים וזה תאונות וזה מלחמות וזה קוצר נשימה וזה תביעה באמבטיה ובצימר וזה אופניים חשמליים שפתאום הוא נדרס וזה דברים, וזה גם דברים ביום יום פשוטים יחסית יותר, אבל בסוף לא אני ולא אתם מגיעים להציל את החיים, אלא מתנדבים של איחוד הצלה עם האפודים הכתומים מגיעים. אני גם אומר, בתקופה הזאת שכל כך מדברים נגד החרדים והדת והדתיים, איזה קידוש השם יש שרואים בחור, אברך, עם כיפה שחורה אישי נשאר, יוצא באמצע היום כדי להציל חיים בהרצליה של איזה בחור שהחליק על האופניים שלו בים. זה קידוש השם, גם בזה אתם שותפים. גם בזה אתם שותפים. זה חסד, זה הצלת חיים, זה קידוש השם. זה לא אני אומר, זה גדולי הדור שחתום. יש פה צו, יש פה חוזה, וזה חוזה משפטי שקביל בכל בייס דין בעולם. מי שנותן 4 שקלים ליום, שותף מלא עם החסד של אותו מתנדב שהוא לקח על עצמו. פשוט מאוד. אז לכן כל הזמן השידור פה נעים ונחמד ומימרן ומוזיקה, כי יש פה פשוט משהו, אחד ועוד אחד שווה שתיים. מי שנותן 4 שקלים ליום, שותף 50% בכל מעשה החסד שהמתנדב באמצע הלילה בחורף, בגשם, בשלג, הוא יוצא. ואתה הדלק שלו. מתנדב לא יכול לצאת בלי דלק, בלי התיק, כמו שחייל לא יכול להיות בלי רובה. אין מה לעשות. כוכבית 5935, כל הקודם זוכה, באמת כל הקודם זוכה, ושימו לב, כל מי שמצלצל גם נכנס להגרלה, 10 כרטיסי הגרלה לכל טלפון, הגרלת הענק בעוד 2.5 בשידור חי כאן בקול חי, כשכל מי שמצלצל מקבל גם 10 כרטיסי הגרלה, 10 כרטיסי הגרלה על הפרס הגדול של מזכורת של 12,500 שקלים, 36 חודשים, כל חודש נכנס בום, מזכורת, רכב לשלוש שנים ושיפוץ בית. אז בואו נסכם, 1, שותפים, חוזה חתום, שותפים 50-50. 2. ממקמים את המתנדב באזור הבית שלכם. 3. 10 כרטיסי הגרלה על מה שאמרתי. 4. מקדישים על הערכה את השם לילוי נשמת או להבדיל מחיים לחיים לזכות הילדים שלכם. קהל נכבד, זה הרגע. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. למענכם תמיד, אבל הפעם אתם איתם. חובה וזכות להיות שותף או שותפה באיחוד הצלה. כוכבית 5935, נמואל ומוטי.

אף אחד מאיתנו לא יודע מה ילד יום, ויש פה הקלטה שאני שמעתי אותה אולי 20 פעם, וכל פעם שאני שומע אני יום מצטמרר. אלי ביר הוא חבר ילדות שלי, גדלנו יחד בבית וגן מגיל 5, ממש חבר ילדות. ויום אחד הוא היה מתנדב, כל הזמן היה אוהב להתנדב, ובהתחלה במדה, ואז הוא הקים את איחוד הצלה. ויום אחד הוא אומר לי, תקשיב, האמבולנסים מגיעים תוך רבע שעה 20 דקות למקרים, ואנשים זה כמו חי ומוות, וזה, משהו פה לא יושב טוב, משהו דפוק בסיפור. אני מתחייב לכם 90 שניות, אני עושה מהפך 90 שניות. אני הסתכלתי לו כאילו באמת כמו שהוא שתה משהו, אבל לא עמד בזה. ו10,000 מתנדבים של איחוד הצלה ב90 שניות, זה דקה וחצי, מגיעים בזכות היכולת של האופנולנסים והאופנועים, בתוך דקה וחצי להציל את החיים שלכם, אגב. שלך, כן, שלך גם. אז תקל ותגיד לו, אני לא, אני כוח שמועת רמות. זה שלך בסוף. אז הנה סיפור, של אישה שהיא בת של אחד מגדולי הדור. התינוק שלה, ואני אספר, קפוץ לסוף, תוך דקה וחצי מתנדב הגיע והציל את החיים שלו. התינוק כבר, הוא בן 4-5, הגיע להגיד, בא לעשות מסיבת הודעה באיחוד הצלה, אבל הוא חייב את החיים שלו למתנדב הזה שבתוך 90 שניות הגיע. זה הסיפור היום, תקשיבו.

0: Laura, sala, shalom, Yaakov.
1: Hallo. Hallo, הבן שלי לא נוסם, הלו.
0: גברת, מה הכתובת שלך, בבקשה? גברת, אנחנו נציל את התינוק שלך, תגידי לי מה הכתובת שלך, אני שולח כוננים.
1: אני לא יודעת מה לעשות, הבן שלי כחול, לא מכיר.
0: גברת, אני רוצה לעזור לך, תביא לי את הכתובת שלך. גברת. גברת, תקשיבי לי, אנחנו נעזור לתינוק שלך ונציל אותו, אני רוצה שתביא לי את הכתובת שלך בשביל לשלוח אמבולנס.
1: אני גרה בירושלים.
0: בירושלים, באיזה רחוב?
1: אני גרה...
0: עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרטי... אני שולח כהנים, בסדר? כרגע, התינוק הוא היה באמצע לאכול? כולני בירושלים רחוב קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. ירושלים רחוב דיס קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם?
1: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
0: הבנתי, גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי, ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? גברת, התינוק נושם?
2: נסיעה טובה.
0: הבנתי, גברת, תקשיבי לי ותעשי מה שאני אומר ואנחנו נציל את התינוק, בסדר? תניחי אותו על הרצפה או על שולחן. תניחי אותו על הרצפה, גברת. גברת, תעשי את מה שאני אומר לך ואנחנו נציל אותו. תניחי אותו על שולחן, הנחת אותו על שולחן?
1: כן, אני מניחה.
0: יופי, אני רוצה שתקחי את שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? במרכז בית החזה, בין הפתמות שלו. גברת, תעשי מה שאני אומר לך, בין הפתמות, תלחצי, בסדר? את לוחצת? יופי, אחד, גברת לחיצות, אחד. תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות. אחד. תמשיכי, את עושה מה שאני אומר לך? תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות.
3: מוקד הפין, 8566, אנחנו במקום. כבר דיווח.
0: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
3: מוקד הפין, אנחנו בהחייאה, נצטרך סיוע.
0: קיבלתי בהחייאה בהצלחה, כוננים בירושלים אחת, כוננים מבצעים החייאה, על תינוק מבקשים סיוע.

0: שמעתם את ההקלטה הזאת, אמרתי לכם, אני שמעתי אותה כמה פעמים. כל פעם מחדש אני נפעם מהגבורה של המתנדב, שתוך 90 שניות הוא מצליח גם להרגיע את האימא, וגם לשלוח מתנדב הכי קרוב אליו, כדי להציל את החיים. מי שרוצה מתנדב של איחוד הצלה במרחק של דקה וחצי מהבית שלו, מהר לצלצל לכוכבית 5935, לבקש, זה בעצם שירות של איחוד הצלה למענכם, באמת שירות. מי שרוצה מתנדב, שיהיה באזור של הבית שלכם, של ההורים, של הילדים, תצלצלו מהר למספר הבא, כוכבית 5935, ותבקשו, תנו את הכתובת שלכם, רק תבקשו שהמתנדב יהיה עם התיק באזור של הבית שלכם. הנה תראו, זאת הצלת חיים, שהצלה הזאת ניצלה אך ורק בגלל שהוא הגיע תוך דקה וחצי. אם זו דקה, עוד שתיים, יש נזק מוחי, ומכאן זה דרדור למוות, לא עלינו. צריכים להיות כנים. ולכן כל מי שרוצה שהמתנדב יהיה ממוקם באזור שלכם, זה שירות של איחוד הצלה למען רדיו כוחי. כוכבית 5935, הרב נתי חוזר פה עם עדכון, כן הרב נתי?
1: לא עדכון, קודם כל הרבה מאוד אנשים מתקשרים וזה באמת יפה, באמת מרומם ומחזק. אני יכול להגיד דבר אחד, שאנשים פה באמת חוזרים על זה ואומרים, אחרי שהם תורמים, איזה זכות יש לנו להיות שותפים בכזה דבר, בפרט שאנחנו שבוע לפני ראש השנה וכולנו מגיעים ורוצים חיים ודורשים חיים ומבקשים חיים. חיים שאלנו מאימך, כך כתוב, כולנו רוצים חיים טובים, מאושרים, שבעזרת השם כל אחד ואחת יזכו באמת לשנה טובה, הם והילדים. כל כך הרבה, איך אומרים, שמירה והגנה צריך עכשיו בדור הזה. כמה אנחנו שומעים רק בחודש אב האחרון, בבין הזמנים, כמה שמענו עוד מקרה ועוד מקרה ועוד אחד בבוקר ועוד אחד בערב. ובסופו של דבר אנחנו יודעים דבר, אין לנו על מי להישען. אין לנו על מי להישען, רק על אבינו שבשמיים. ואם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ההזדמנות הזאת, לקבל את השטר הזה שגדולי ישראל, מידה כנגד מידה, להחזיקם, להחיותם ולרפותם, לאותם אלה שנותנים תיק החייה, אותם אלה שנותנים פה חיים, חיים לילד, חיים לילדה, לתינוקת, לאמא, לאבא, הם אלה שבעזרת השם גם יזכו לקבל מידה כנגד מידה, כמו שהצדיקים אומרים, וחותמים עליהם. ושמעתם את המקובל הרב אבג'ינג' אומר, אני ערב לו, אני ערב לו שהוא יעבור בדין. למה? כי מי שנותן מידה כנגד מידה, מי שנותן למישהו אחר שהוא לא מכיר, הקדוש ברוך הוא, לא נשאר חייב, לא נשאר חייב. ומקומות שחסר כוננים, ואנשים מאבדים חיים ומשלמים על החיים האלה באמת ביוקר, שאימא לילדים קטנים עוזבת את העולם, למה? בגלל שלא היה באותם רגעים קונן קרוב, שתינוק שנחנק וטבע בצימר בבריכה, הוא מאבד את החיים שלו בגלל שלא היה קונן קרוב, בגלל שלאמבולנס לוקח הרבה מאוד זמן מתחנה להגיע. איך יכול להיות שאנחנו ממשיכים להשאיר כזה דבר בעולם? וזה עכשיו אנחנו בתיקון גדול, שבעזרת השם כל מקום, כל מקום שצריך מתנדב יהיה מתנדב, ואתם המאזינים של כל חי וכל חי מיוזיק צדיקים, כי בסופו של דבר כל כך הרבה חיים אתם מצילים, ואתם יודעים מה זה שיהיה רשום עליכם, תינוק אחד, תינוק אחד בלבד שהצלתם, הילדים שלו, הנכדים שלו, הכל שלכם. זה מה שנאמר, כל המקיים, כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. למה? כי יש פה נכדים, ויש פה משפחה, ויש פה זה, וזה אין סוף, והכל רשום על שמכם. אנחנו מיד אחרי ההפסקה, אנחנו נעדכן כמה אנחנו, איפה אנחנו נמצאים. אנחנו צריכים 40 בכל שעה, ואני מאמין שנגיע. כל השעות עד עכשיו הגענו, כי זה באמת, באמת, באמת מיוחד. דברים שלא רואים כל יום. יש פה גם את ההגרלה, איך אומרים, לאותם אלה שהעצר רק ככה שואל למה ואיך, והנה יש פה הגרלה גדולה עם פרס כספי שכל חודש, מזכורת ורכב לשלוש שנים ושיפוץ, וזה דבר שבאמת מרגיע. ודבר שני שבאמת חשוב, שאתם יודעים בדיוק לאן הכסף הלך. למה? כי כאן הערכה שלכם ממוקמת במקום מסוים, אצל מתנדב ספציפי. אתם יכולים גם עוד חודש להתקשר לשאול איפה הערכה ממוקמת, ויש גם את הדף. מה הכוונה? חורטים על הערכה, כותבים ששם כתוב השם שלכם והבקשה שלכם. לכן כשבן אדם נותן כזה דבר, הוא מהלב, אבל מצד שני יכול להיות רגוע ב-100% שיש פה את הדבר הכי גבוה שיש. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו הפסקה קצרה ומיד חוזרים.
2: כל חי, תמיד איתי. מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
3: איכן יש מקום לשיפור?
2: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
4: תמיד איתי.
5: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: כפוף לתקנון.
7: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
8: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
7: קלאוס. כוכבית 3044.
9: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
10: בבריאות לא מחכים.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
13: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום. עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ ו... הכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
14: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
17: עלם!
16: כפוף לתקנון. עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו, עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
18: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
21: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
22: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
23: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.

0: שלמה כהן בשיר המופלא הזה שהכין לו ברוך לוין. אתם מעלה זמן אוויר בכוחה ובכוחה עם מיוזיק. היום יש לנו שידור מאוד מאוד מרגש, מאוד מיוחד. הרב נתי נכנס פה שוב אל האולפן עם עדכון שוב מגדולי ישראל, ובכלל עדכון של מוקד איחוד הצלה. אני מבין שאנחנו בכל שעה צריכים להגיע ל-50, ספירת מלאים,
1: ראו?
0: לא, אבל חסר להם 1,000 מתנדבים, היה חסר בתחילת היום.
1: כן, אנחנו לאט לאט מתקרבים ליד, אבל מה שבטוח...
0: אנחנו שבוע לפני ראש השנה, וזה הכי חשוב.
1: אנחנו עכשיו כבר 17 ערכות לקחו, נשאר לנו עכשיו את הערכה ה-18, שמי שמתקשר עכשיו זוכה בה וזה חי, זה באמת מספר יפה. כל אחד ששומע את הדברים, תרימו טלפון לאיחוד הצלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ותבקשו ערכה. מי שיכול יותר, שיקח יותר, ואנחנו רוצים להציל חיים. בוא נשים כמה צלילים ונחכה לספירה המדויקת של המוקד, נראה כמה נשארנו ונתחיל ככה להזדרז.
0: פסח, תן לנו שיר אחר לקראת ראש השנה, כי אנחנו שבוע בדיוק מיום הדין. והרב נתי, אתה אמרת שלגבי יום הדין?
1: אני, כן, מה שאמרו גדולי ישראל, זוכרנו לחיים, חותמנו לחיים. מי שמגיע עם ערכה כזו, זה באמת הערובה הבטוחה שהוא יזכה בדין. למה? כי בן אדם שנותן למען מישהו אחר, מידה כנגד מידה, יקבל חיים. מי שנותן חיים, יקבל חיים. ומי יודע, אולי דווקא זה שעכשיו מתקשר, הוא גם יזכה בהגרלה. מי יודע, אולי הערכה ה-18 הזאת של השעה הזאת, תפתח פה שערי שמיים, תפתח פה מזל. ואני רק אגיד דבר אחד מאוד מאוד חשוב, שאמרו גדולי ישראל, לא אני. כתוב בפירוש בשטר, להחזיקם, להחיותם ולרפותם, וינצלו מהשעות הקשות. על מי מדובר? על מי שלוקח ערכה. הערכה הזאת מסתובבת עכשיו 24/7, באמת, בחורף, בקיץ, כל הזמן. אתם יכולים לראות, אתם אולי לא רואים בשעה 5 בבוקר, 4 בבוקר. לפעמים יולדת לא הספיקה להגיע לבית חולים, ואז יחידת נשים יוצאות לעזור לה. וזה פשוט חיים ועוד חיים ועוד ילד ועוד ילדה. ומה אנחנו צריכים פה עכשיו? את הלב, את הלב של כולם, כדי שיהיה פה עוד ערכות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואתם אלה. המאזינים שבעצם קונים פה ערכה ועוד ערכה, ובכל סמטה, בכל רחוב, בכל שכונה, שלא יקרה מצב חלילה של קביעת מוות על נער, על נערה, על ילד, ילדה, אבא, אמא, סבא, סבתא, לא משנה מי, כל מי שהשם נותן לו עוד אפשרות לחיות, שפשוט ימשיך לחיות בזכות הערכה שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935. תכף אנחנו גם נתעדכן מה קורה במוקד בעזרת השם. ואל תשכחו לבקש 10 כרטיסים לכל מי שמתקשר עכשיו, 10 כרטיסי הגרלה, שבעזרת השם ייתן לכם רוגע כלכלי להרבה מאוד זמן, 3 שנים עם רכב, באמת ברכת שמיים, באמת ברכת שמיים. מי שיזכה בזה יכול להגיד לקדוש ברוך הוא אבא תודה, וגם מי שלא זוכר יכול להגיד אבא תודה, כי בסופו של דבר על הכל אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. אבל בעין בשר, בעיני בשר, מי שזוכה בזה זה פשוט 3 שנים של סוג של בלי דאגות, בלי תרדות. ואני יכול להגיד יותר מזה, 3 שנים האלה יגמרו, אבל הערכה שלכם תישאר. זה זכות יותר גדולה, הרבה יותר גדולה, שכל הזמן מצילים בחיים ולא מפסיקים. זה מניה בטוחה שכל הזמן עובדת. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו מחכים כאן לשיחות שלכם, כדי שבעזרת השם נגיע ליעד של ה-40 בשעה הזו. כל אחד ואחת ששומעים את הדברים, בסופו של דבר זה הדברים היחידים שנשארים לנו. מה מלווה לו לאדם? מה מלווה לו לאדם? לא אבנים טובות ולא זהב ולא כסף, רק דבר אחד, תורה, מצוות ומעשים טובים. בערכה הזאת שאתם מצילים עכשיו עוד ילד ועוד ילדה, מקיימים עולם מלא, מקיימים עולם מלא. תרימו טלפון עם חיוך גדול, תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות, תודה רבה לאיחוד הצלה על הזכות שמצילים חיים. ואני אומר, רק מי שמכיר וראה את איחוד הצלה שיתקשר, באמת, כי כולם ראו, כולם יודעים מה מדובר, כולם הבינו, ומי שהזמין פעם אמבולנס וראה את הכוננים המסורים, רצים, טסים בשביל להציל חיים, זה הזמן שלנו לתת פה עוד ערכות. הם לא מבקשים שום דבר, הם רוצים רק ציוד להציל חיים. אז אנחנו בהפסקה בעזרת השם שמיד אחריה, עוד מעט, אנחנו נצא להפסקה שמיד אחריה גם נעדכן. בינתיים אתם מתקשרים, מתקשרים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כמה צלילים וחזרנו.

0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל חי תמיד איתי. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
7: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
4: מושון
3: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
6: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם איחול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.

0: אוי, רבותיי, אנחנו בחלק האחרון של זמן אוויר בשידור כל כך מרגש היום. אני חייב לומר למאזיני זמן אוויר בכוחה, אני מתחיל להתחלת הסיפור. בעוד שבוע יום הדין, בעוד שבוע ראש השנה, אנחנו כאן היום קיבלנו אישור חריג מייחוד הצלה והנהלת הרדיו, גם כוחה, גם כוחה מיוזיק, לשידור המיוחד הזה. וזאת פעם, בעצם פעם בשנה שמגיעים ואומרים, אנחנו חייבים את העזרה של המאזינים. זה לא איזה משדר התרמה או איזה משדר ככה, זה משדר למען עם ישראל. הם עושים את הספירה, ספירת המלאי שלהם, והם רואים שיש שם חוסר שקרוב ל-1,000 תיקי הצלה. כדי למלא את התיקים האלה, הם חייבים את מאזיני כל חי לתת את מה שהם יכולים עכשיו. מדובר ב-4 שקלים ליום, ואתם בהשקעה הכי טובה שהייתה לכם בחיים, השקעה שבוע לפני יום הדין, השקעה אמיתית, אמיתית, אמיתית. כוכבית 5935. אני רוצה לפנות בבקשה לאבי ממרד, שבדיוק נכנס לדקה וחצי, שתיים. אבי, אתה מאוד מאוד מחובר לאיחוד הצלה.
1: איחוד הצלה זה לא ארגון שצריך לדבר עליו, זה לא ארגון שצריך לספר עליו. אין מאזין שלא מחובר לאיחוד הצלה. אין מאזין שלא פותח עכשיו את חלון ביתו ורואה בסמוך איזה אופנוע, רכב, מתנדב של איחוד הצלה. ולכן מנחם, אני חושב שפה זאת לא שאלה אם לתרום לאיחוד הצלה, כי זאת לא תרומה, זה שאלה האם יש לנו את הזכות להציל חיים. איחוד הצלה באים אלינו, עושים לנו טובה, לתת לך אפשרות לרכוש ציוד שהוא נשאר בבעלותך על שמך, אתה מקדיש אותו, כותב עליו לעילו נשמת מי שאתה רוצה, לרפואת מישהו, כן, מה שצריך. ואיחוד הצלה מאפשרים לך את זה? זה זכות לקחת את זה. זה פשוט, הציוד הזה עולה הרבה יותר יקר. מי שחושב שהוא עולה 120 שקל בחודש לשלוש שנים, לא מבין בציוד רפואי. הציוד הזה עולה פי שתיים, הוא מסובסד. אנחנו מקבלים אותו כאן ב-60% מעלות, בפריסה לתשלומים,
0: והם נותנים שותפות.
1: ועוד קוראים לזה תרומה.
0: והם נותנים לזה להיות שותפים לפני ראש שנה.
1: אתה שותף מלא, זה ציוד שלך, בציוד שלך מצילים חיים. בציוד שלך תינוק קטן הולך לקבל את החיים בחזרה ולגדל דור ישרים אחר כך עם נכדים ונינים מהמכשיר הזה שאתה קונה עכשיו. עם זה נכנסים לראש השנה. זה לא תרומה בכלל, זה מתנה. זה מתנה לעם ישראל, זה מתנה לעצמך, זה הגנה, מידה כנגד מידה. מנחם, אני הייתי אצל מרן שר התורה אישית, אני הקלטתי אותו לפני 10 שנים שדיברנו איתו על איחוד הצלה, כן. אתה יודע, זה משפט, הוא אמר, מי שנותן להם לא יצטרך אותם.
0: וואו,
1: זה היה המשפט של מרן שר התורה. פשוט לקחת את זה, יש פה גם הגרלה, זה עוד בכלל להתקשר ולקחת.
0: פעם בשנה הם עושים את זה, וזה עכשיו,
1: כן, אם זה נכנסים לראש השנה, הרגע כל אחד מתקשר ולוקח על עצמו לקנות, לרכוש ציוד כזה שיש שייך לו, שיגן על המשפחה שלו, שיציל אנשים, גברים, נשים וטף, שיעשה חסד בעם ישראל. עם זה נכנסים לראש השנה.
0: כוכבית 5935, אבי מימרן פה איתנו, כוכבית 5935, צלצלו ותהיו שותפים. זאת ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות לכם. אני פונה שוב לכל מי שחושב שהוא יודע להשקיע בעסקים או לא יודע במה, בנדלן או במתח. פה אתם משקיעים, כמו שאבי אמר, משקיעים בדבר הכי חשוב. נכנסים ליום הדין עם הדבר הכי חשוב. הרב נתי מזכה הרבי, נכנס פה הרב נתנאל, אתה היית אצל גם שר התורה וגם אצל כל גדולי הדור, יחד עם החוזה הזה, זה חוזה שותפות עם איחוד הצלה. זה המתנדבים, מי שמצלצל עכשיו הוא שותף מלא לאיחוד הצלה. ואגב, כל מי שמצלצל גם מקבל 10 כרטיסי הגרלה בעוד 3 שבועות בשידור חי כאן בכל חי, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים, על רכב ועל שיפוץ בית.
2: תראו, אולי בוא נשמע את הרב אפג'ין, אתה מקובל, איך שהוא בעצמו אומר, אני ערב לו. פסח, יש לנו את זה?
3: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה עד בלי די, אמן.
2: איזה מדהים.
0: וואו,
2: אתם רואים מה זה?
0: שבוע הבא יום הדין, רבותיי. הרב, מה אומר?
2: אני ערב לו.
0: מה זה אומר?
2: שהרב ערב, למה? כי הוא יודע שדברים כאלה, שמי שנותן מידה, מי שנותן חיים, מקבל חיים. וזה הדבר שעכשיו אנחנו נמצאים בו, ואנחנו באמת במרוץ נגד הזמן להגיע ל-40, ואנחנו קצת רחוקים הפעם, השעה הזאת, אז אתם מאזינים יקרים, תעשו מאמץ קצת יותר גדול, ותרימו טלפון לכוכבית 5935, ותגידו, אני רוצה ערכה, אני רוצה ערכה אחת שלי שתלווה את הזכויות שלי, שתלווה שמירה והגנה, וזה מה שיש לנו פה עכשיו. אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא כבר עומדים מול הקדוש ברוך הוא, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, כותבנו, חותמנו בספר חיים. למה? כי אני נתתי חיים, אני נתתי חיים, אני ענקתי חיים. ואם עכשיו ילד בינתיים ניצל, תינוק, אבא, אמא, אנשים שאתם בכלל לא מכירים, ניצלו בזכותכם, מה זה אומר? שהדברים האלה הם שלכם לנצח, זה זכויות שלא נמחקות. הקדוש ברוך הוא מסתכל איפה הערכה שלכם מסתובבת, והערכה שלכם מסתובבת בלי סוף. תאמינו לי, אם צריך להפקיד אותה בידיים של מישהו, זה רק בידיים של מתנדב של איחוד הצלה. כי שם, בלי סוף, אני בתור אחד שמכיר, אני רואה מה זה כשיש קריאה של חנק. אנשים מזנקים מהמיטות. כשיש קריאה של דום לב, אנשים עוזבים הכל, עוזבים הכל, באמת הכל. אני מתכוון להגיד, בן אדם עוזב את כוס קידוש, בן אדם עוזב את הפגישה שהוא יצא עם אשתו, עד שהוא כבר יצא איתה למסעדה, עוזב את הכל, הולך, מציל חיים וחוזר, והכל בשם אותו דבר, קדושת החיים. ועכשיו שיש לנו הזדמנות לתת להם ערכה, במקומות שחסר ציוד, אנחנו רצים על זה באמת, גם את ההגרלה הגדולה הזאת וגם את הערכה, וזה דבר שכל אחד עכשיו תופס את הטלפון ואומר לעצמה, את זה אני חייב לעצמי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הרבה רצו לשמוע איך נראית השחייה, אז בוא נשים שנייה את ההקלטה, איך
0: כן, שמבשרים. כן, פתח את ההקלטה, איך בשנה שעברה בישרנו כאן למאזינה מנתניה, ואולי זה יכול להיות שלך או שלך.
4: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
5: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף,
4: איזה
6: בשורה
5: טובה לפני
6: שבת,
5: תודה רבה.
4: אז
6: קודם
5: כל,
6: איפה את גרה?
5: בנתניה.
0: נתניה, מאזינה כאן של קול חי, ותקשיבו מאזינים מהצפון, מהדרום, מהמרכז, אחד מכם עומד להיות בעוד שלושה שבועות עשיר גם בכסף, גם יש את העניין הגשמי. ההגרלה הזאת קורית שוב, וכל מי שמצלצל עכשיו יש לו 10 כרטיסי הגרלה, להגרלה הזאת. מה קורה שם? אחד המאזינים לוקח משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש לשלוש שנים. תחשבו, בעשירי לחודש נכנס לכם 12,500 שקלים. בנוסף, שיפוץ בית, ובנוסף, רכב לשלוש שנים. האם יש מישהו שלא רוצה גם להתאשר? מי לחיים ומי למוות? מי יאשר ומי יעשיר ומי אני? אתה רוצה להיות עשיר, לא ערב נתי. כוכבית 5935.
2: שיש ערכות.
0: כוכבית 5935. שידור חי, כל חי, הרגע הגדול, ההשקעה הכי טובה של השנה שלכם. שבוע לפני יום הדין, אתם נכנסים שותפים עם איחוד הצלה. איך אתם שותפים? הרי איך זה יכול להיות שיש מתנדב ואשתך, הרב ביבי, מתנדבת? איך יכול להיות שמתנדב יוצא באמצע הלילה ביום כיפור, או בגשם, או בחורף, או כשהוא אוכל ארוחת ערב עם אשתו, שהוא לומד בכולל, הולך להציל חיים, ויושב עכשיו מאזין באוטו, תקוע בפקק של הרנוף, והוא מתקשר, נותן 4 שקלים, והוא שותף? איך זה יכול להיות?
2: ואיך יכול להיות? אני אשאל אותך משהו יותר קשה מזה. מתנדב שכבר מוכן, הוכשר, מקבל קריאה בטלפון, שבשתי רחובות ממנו יש דום לב, אמא צעירה בדום לב, או אבא צעיר בדום לב, יש לו ילדים קטנים לידו, והוא לא יכול לצאת כי אין לו ערכת החייה, אין לו דפיברילטור להצים, לתת ולהציל חיים. אם יש תינוק שנחנק או מישהו שצריך חמצן, הוא לא יכול לצאת כי אין לו. זה הכי לא יכול להיות בעולם.
0: לא, אני לא מבין את זה. אבל גדולי הדור החליטו, זה מה שעושים.
2: אז אנחנו 50-50,
0: ערבות, 50-50, שופט יבוא. אגב,
2: הנה, 7 ערכות אחרונות.
0: כן, כוכבית 5935, אנחנו, אין זמן, כוכבית 5935, כל מי שמצצל 10 כרטיסי הגרלה, שותפו אותי מחוד הצלה, 4 שקלים ליום, אתם ממקמים את המתנדב באזור שלכם, כותבים על התיק מה שאתם רוצים, כמובן אלו נשמת, להצלחה כל מה שאתם רוצים, והכי חשוב, נכנסים ליום הדין עם העובדה הזאת שאתם מושקעים 50-50 עם מתנדב של איחוד הצלה. אין יותר מזה. אין יותר מושלם מזה. כל אחד כאן מאיתנו באולפן, אבי מימרן, אתה ואני, כל אחד יש לו כזה תיק. גם אתם צריכים כזה תיק. מה זה תיק? לא קונים פה באיזה חנות תיקים מתיק. יש מתנדב של איחוד הצלה שיש לו ברכב, באופנוע, תיק כזה, תיק אחיה. בפנים יש ציוד רפואי. אתם מממנים את הציוד. זה פלסטרים, זה חבישות, זה כל מיני, זה דברים שמצילים חיים. איך אתם עושים את זה? מצלצלים לכוכבית 5935, יודעים שאתם שותפים בסטארט-אפ רוחני מטורף שרק יניב לכם רווחים בלי שום ספק. הן בעולם הזה והן בעולם הבא, ולא אני אומר את זה לגדולי הדור, אומרים את זה, ונכנסים עם זה לראש השנה. בנוסף, כמובן, המתנדב יהיה באזור שלכם, אם קורה משהו, אתם יכולים גם להקדיש את זה לעילוי נשמת מי שאתם רוצים, יש הגרלה גדולה בעוד שבועיים, כוכבית 5935. אני נותן דקה של השיר הזה, בזמן הזה כל המאזינים מצלצלים, כל מי שמצלצל יש לו 10 כרטיסי הגרלה. כוכבית 5935, אברהם פריד, בוא תן לנו עכשיו ברגש.

0: איזה שיר. כל המאזינים על הרגליים, כולם מצלצלים, יש פה קווים קורסים באוויר. כוכבית 5935, אלה השניות האחרונות שלכם בשעה הזאת. 3:52 בדיוק בשידור חי. אבי מימרן איתי, הרב נתי ביבי, ואנחנו כאן עם איחוד הצלה.
1: ושלוש ערכות אחרונות.
0: וזאת ההשקעה הכי טובה שלכם של השנה. דווקא בימים האחרונים אתם שותפים בקרן הון סיכון איחוד הצלה. ככה זה עובד.
1: בלי סיכון.
0: כוכבית 5935 בדיוק, כוכבית 5935, שלושה המאזינים האחרונים, שלוש ערכות האחרונות. כל מי שמצלצל, זה שלו. זהו זה. שלושת הראשונים שמצלצלים, זה שלכם. 4 שקלים ליום ואתם שותפים עם איחוד הצלה.
1: אני יודע, אולי דווקא אחד מתוך השלושה
0: יזכה בפרס, בוודאי. מתוך שלא נשמע, זה יגיע. כוכבית 5935, כולם נשמע, בוודאי. אבל זה בסדר גם, הוא מותר לזכות בכסף. שניים האחרונים. ערב שבת, רבותיי, יום חמישי כאן בקול חי, קול חי מיוזיק, איחוד הצלה. זה גוף שאין צורך להתחיל לשווק, להסביר מה הם עושים. אנחנו, שמתם לב שאנחנו כל השעה לא דיברנו מה הם עושים, מה הם לא, כולם יודעים מה הם עושים. זה לא איזה מישהו צריך להגיד, טוב, אתה יודע, העמותה הזאת עכשיו הקימה ועכשיו פה וזה. לא, איחוד הצלה, זה שלכם. וכשאתה רואה בחור עם כובע וחליפה, יוצא מהכולל על האופניים שלו והולך להציל חיים של... אתה יודע איזה קידוש השם זה? מה יותר מושלם מזה? אז הם גם שותפים, הם קידוש השם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שניים האחרונים, השניים האחרונים, הרב. הרב ביבי.
1: אנחנו, כן, במתח עצום, בעזרת השם, אני מאמין שכמו כל השעות הקודמות, גם השעה הזאת תגיע לתוצאה טובה. תוצאה טובה בשביל איחוד הצלה, תוצאה טובה למען עם ישראל, שיהיה כאן 40 ערכות.
0: כמה זמן נשאר לנו פסח, בבקשה? 20 שניות, זה אחרון, זהו, אז אחרון חביב מצלצל, כוכבית 5935, כוכבית 5935, בארבע, אבי, כוכבית 5935, בארבע, אבי מימרן יהיה פה, כוכבית 5935.

0: חי, תמיד איתי. לשמוע כל שופר כהלכה. משדר הכנה והדרכה מיוחד. הלכות, דיוקים והדגמות חיות הלכה למעשה. הגאון הרב אופיר מלכה שליטה מארח את הבעל תוקע המומחה הרב רועי בן סימון שליטה להאזנה ביום חמישי ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים. בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
8: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
9: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
10: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
11: ציפורי קלאוס.
9: כוכבית 3044.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
13: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
14: לחיים!
15: שנה טובה!
14: שנה טובה!
13: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
16: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
0: הכל שאתם מכירים. התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי באחת בצהריים, רק כאן בכל חי. כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. בלשכת ראש הממשלה מאשרים כי במסגרת המסע ומתן עם לבנון הנחה ראש הממשלה לקדם את איתורן והשבתן של גופות ראשי הקהילה היהודית בלבנון שנחטפו ונרצחו באמצע שנות ה-80 בידי ארגוני טרור. בהודעה נאמר כי לנוכח פעילות משמעותית זו הוחלט על שחרורם של 5 אזרחים לבנונים שנעצרו בשטחים שבשליטת צה"ל שבדרום לבנון, זאת לאחר שהוכח כי הם אינם חברים בארגון טרור, לא עסקו בטרור ואין שום סיבה להמשך החזקתם בישראל. לאחר כחודשיים של מאבק ניצחון לשבת בירושלים, בית הקפה אגריפס בעיר הודיע כי יפסיק לפעול מעטה בשבתות כבר מהשבוע הזה. זאת בתום חודשיים של מחאות סוערות והמוניות שנערכו במקום נגד חילולי השבת. גל הפרישות ביש עתיד נמשך. השרה לשעבר קרין אלהרר הודיעה כי לא תתמודד בבחירות לכנסת הבאה. כוחות צהל הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו היום שני מחבלים נוספים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות באופן שאיבה עליהם איום מיידי. הלוחמים חיסלו את המחבלים. הטילים האיראנים שנורו שלשום לעבר ירדן ברקע עימות מול ארצות הברית פגעו בבית מלון שבו שעו באותה עת קצינים אמריקאים, כך על פי דיווחים מירדן. המשטרה בודקת חשד האם שריפת הקוצים שהשתוללה אמש במשך 3 שעות על גדות הירקון ברמת גן נגרמה בעקבות הצתה. לפי שעה טרם נעצרו חשודים במעשה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מוגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין גבוהות מעט מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת ובשבת ללא שינוי.
1: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: כל חי תמיד איתי.

שלום אל המאזינים, אנחנו ממשיכים ותודה למנחם טוקר. עכשיו אנחנו באמת רוצים להגיע ליעד שלנו היום. באמת מדהים ומרגש מה שקורה כאן. איחוד הצלה, רבותיי, לא צריך להוסיף דבר. איחוד הצלה, כל מאזין, אני בטוח, אין אחד, אין מאזין, אין מאזינה שלא יודעים על מה מדובר. לא צריך להרחיב, לא צריך לפרט, זה ארגון ותיק. מדובר בהצלת חיים, פשוטו כמשמעו. הצלת חיים.

אנחנו היום יוצאים באמת למבצע הגדול הזה במטרה של איחוד הצלה, בעזרת השם יהיה את המקסימום האפשרי כדי להציל חיים בזמן אמת, וזה הציוד הרפואי. רבותיי, יש אופנועים, יש מכוניות, יש מתנדבים, יש חובשים, יש הכל, ברוך השם. הציוד שהולך ומתקלה זה דבר שאין מי שיממן אותו. יש פה מבצע שקורה בכל שנה, איחוד הצלה פותחים יום אחד ומאפשרים לנו לרכוש ציוד, ממש את כל התיק הרפואי הגדול של כל חובש, להקדיש אותו לרפואה, לעילוי נשמת, להבדיל, להצלחה, לכל מה שצריך, וזה נשאר בבעלותנו, כל הזכויות שלנו. אנחנו השותפים המלאים בכל הפעילות ובכל עשיית החסד הגדולה שעושים עם התיק הזה, בארגון הזה. אנחנו בערב ראש השנה, כל גדולי ישראל אומרים זוהי סגולה אדירה להיכנס לראש השנה, כותבנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כשאנחנו מוכיחים בעצמנו מידה כנגד מידה ומצילים חיים. מי שמציל חיים זוכה להגנה רוחנית, זוכה לשמירה על הבית שלו, על הילדים שלו. זה המסר של גדולי ישראל. רבותיי, תיק ציוד כזה עולה הרבה מאוד כסף, באיחוד הצלה מסבסדים אותו. אנחנו רק משתתפים 120 שקלים בחודש ל-36 חודשים, וזוכים לקבל גם 10 כרטיסי הגרלה. כל אחד מאיתנו 10 כרטיסי הגרלה, הגרלה עם סיכויי זכייה גדולים, אין הרבה מאוד משתתפים. הזוכה המאושר יקבל 10 כרטיסים, רגע, הוא יקבל פרס שמורכב מי? 12,500 שקלים בחודש למשך 36 חודשים, רכב 7 מקומות ל-3 שנים, שיפוץ כל הבית, או השווי של הדברים האלה. מי שלא צריך מכונית, מי שלא צריך שיפוצים, יקבל את השווי של זה, וכמובן הקדשה על הערכה. הערכה הזו, תסתכלו היום, לכו לחבר או מישהו שאתם מכירים ביחוד הצלה, תבקשו לראות את הערכה שיש לו, ותראו שעל כל ערכה יש הקדשה, היא שייכת למישהו. זה לא בבעלות ייחוד הצלה, זה בבעלות עם ישראל. זה בדיוק השותפות שלנו בחסד הגדול הזה. ערב ראש השנה זה הזמן וההזדמנות להיכנס ליום הדין עם שמירה על הילדים, עם הדבר הכי חשוב שיש, הצלת חיים, שדוחה את כל התורה כולה, פיקוח נפש, הדבר מעל הכל. מספר הטלפון עכשיו ביחוד הצלה, כוכבית 5935. אז זה הרגע להתקשר, כל הטלפניות ביחוד הצלה עכשיו ממתינות לשיחות שלכן ושלכם, ואפשר הרגע להתקשר ולהצטרף. כוכבית 5935. יש לנו 40 ערכות בכל שעה, לא בגלל שלא צריך יותר, צריך יותר, אבל שומרים על מספר משתתפים בהגרלה, מספר המשתתפים מאוזן, ככה שסיכויי הזכייה תמיד ישמרו בצורה מאוד מאוד גבוהה. אז גם השעה הזו אנחנו מוכרים 40 יחידות כאלה, 120 שקלים בחודש. 120 שקל זה כלום, זה כל אחד מוציא כל רגע פה במקולת, בסופר, בזה 100 שקל. טנק דלק היום עולה 400 שקל, מה 120 שקל? אפשר לתת את זה להצלת חיים. ב-120 שקל אלה בצד השני, רבותיי, יש תינוק שאיבד את ההכרה, יש אדם עם התקף לב, לא עלינו, יש תאונת דרכים קטלנית, קשה, עם פצועים קשה. זה הצד השני, זה הציוד הזה, הצלת חיים, פיקוח נפש, דוחה את הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935.

מי שרוצה זהירות בדרכים להישמר, תראו כמה תאונות, כמה אסונות, כמה אסונות אנחנו רואים בדרכים עד עכשיו, כזה מעל 250 הרוגים מתחילת השנה, לא עלינו, אלפי פצועים. אז מי שמוציא על הדלק שלו 400 שקל, יוציא 120 שקל להגנה ולשמירה, שלא יעונה לו כל רע, שומר פתעים השם, שומר דלתות ישראל, שהקדוש ברוך הוא יגן וישמור על כל אחד בדרכים, על כל ילד, על כל בית, איך? בזכות המידה כנגד מידה. אז לפני שמוצאים את הביטוח, את הדלק, את הרכב, את כל ההוצאות, קודם כל, תוציא למידה כנגד מידה. לפני שעושים ביטוח חיים, ביטוח רפואי, כל מיני דברים טובים, שאם חלילה יקרה משהו, נקבל פיצויים, כאן עושים ביטוח שלא יקרה, שלא יבוא, שלא יקרה, זה בהבטחת גדולי ישראל. כוכבית 5935.

כוכבית 5935, כוכבית 5935. יופי, אז אמרנו 40 ערכות, כבר חמישה, שישה הראשונים כבר איתנו. יש כאן אחד שתורם את זה לילול נשמת. אני רק רוצה לומר, אגב, מי שרוצה לעשות לילול נשמת ההורים, הסבים, הסבתות, אין דבר יותר גדול מהצלת חיים. כשנותנים חיים למישהו אחר, זה עושה לנפטר נחת רוח גדול. לא סתם, לא סתם. זה כמו לפתוח גמח, כמו שאתה פותח גמח, השאלה, עושה זיכוי רבים, עושה חסד, משאיל ציוד, זה אותו דבר. בוודאי שזה טוב לרפואה, כן, אנחנו מצילים חיים, חולים אחרים, מידה כנגד מידה, ודאי שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה לכל מי שצריך. אז להתקשר ולהקדיש, כוכבית 5935. כוכבית 5935. סך הכל 120 שקלים בחודש. זה הכל, זה מסופסד, הערכה מחירה הרבה יותר מזה, תאמינו לי, זה כולל ציוד דפיברילטור וציוד החייאה. זה באמת ערכה יקרה מאוד, אנחנו רק שותפים חלקית. יש פה את כל גדולי ישראל לימין איחוד הצלה, והמכנה המשותף שכולם אומרים אותו דבר, מידה כנגד מידה. אני אישית זכיתי לבקר אצל מרן שר התורה רב חיים קניבסקי בזמנו, להקליט אותו מסר לאיחוד הצלה. הוא חתם אז על השטר וכו', ואני זוכר את המשפט שהוא אמר, הוא אמר, מי שנותן להם לא יצטרך אותם. מי שנותן להם לא יצטרך אותם. 10 כרטיסי הגרלה לכל מי שמתקשר ונותן ורוכש, כאמור, ערכה אחת. 10 כרטיסי הגרלה. הפרס הראשון, 36 חודשי מזכורת, 450 אלף שקל. זה הפרס, פשוט. כן, 12 אלף וחצי שקל לחודש. כולל רכב לשלוש שנים, רכב 7 מקומות חדש. מי שרוצה יקבל את השווי של זה, כן? שיפוץ הבית, גם כן יקבלו את השווי של זה. 10 כרטיסי הגרלה, פשוט לחטוף. מצווה נדירה. ערב ראש השנה, אין יותר גדול מזה. להיכנס עם העשייה הזאת לראש השנה. כוכבית 5935. כוכבית 5935.

כוכבית 5935, כוכבית 5935. זה הזמן להתקשר, ממש האחרונים האחרונים יכולים הרגע לחייג ולהתקשר, כוכבית 5935, זה הזמן להצטרף.

0: תמיד איתי. מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
1: איכן יש מקום לשיפור?
0: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ. שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
2: תמיד איתי, כל חי.
3: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
4: סליחה, מי כאן האחרונה?
5: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: צריכים הלוואה? תגידו לבנק.
9: מייקה טויבס.
8: ותזכרו בקהל. הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
13: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
14: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
15: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
14: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
16: נתיב החסד.
17: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל. יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות. או חייגו למציאת האולם הקרוב. כוכבית 8586. כל מוביל.
18: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ ו הכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
19: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
20: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
21: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
22: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
23: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
24: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
25: עלם!
24: כפוף לתקנון.
26: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
27: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
28: מתי
0: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
1: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
2: רגע לפני שבת, אתם ואני נפגשים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש. ניכנס אליה מתוך רוב שמחה.
3: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג, בשעה לשבת, רק כאן בכל חי. שבת.

0: ואיזה מדהים מה שאנחנו חווים פה, באמת זמן כל כך מיוחד וקדוש שאנחנו מצליחים להביא עוד חיים בעזרת השם לעולם, אותם צדיקים צדיקות שמתקשרים עכשיו ולוקחים על עצמם ערכה כזו, אותם אלה שמבינים שבאמת חיים ומוות, ספרי חיים היום נפתחים, שבעזרת השם כל מי שהוא במצוקה נשימתית, כל מי שהוא בתאונת דרכים, כל מי שחלילה בפיגוע, בחנק, בדום לב, כל הדברים האלה, שבעזרת השם יהיה מי שיגיע מהר ויציל את החיים שלו, כי אנחנו בזמן לא פשוט. אני יודע שהרבה אנשים מצטרפים אלינו, אז נאמר בקצרה, אנחנו היום עם איחוד הצלה. איחוד הצלה לא צריך להסביר במילים מה הם עושים, רק צריכים להסביר באמת איך אנחנו קשורים. יש מקומות שאין מספיק ערכות לכוננים, ולכן כוננים, גם אם הם שומעים את הקריאה, הם לא יכולים לצאת, ולפעמים מדובר באובדן חיי אדם, קביעת מוות, אחרי שאמבולנס מגיע ופקקים, עניינים, בזמן הזה יכלו להציל אותו בדרך הטבע. אנחנו פה כדי לגרום לזה לקרות, בעזרת השם, שבכל רחוב, בכל סמטה, יהיה עוד כונן ועוד ערכה שתציל חיים. אנחנו משתפים אתכם המאזינים, אנחנו צריכים 40 בשעה, זה היעד שלנו, 40 בשעה. וממש עכשיו אנחנו בערכה ה-19, ערכה ה-19. כל אחד בעזרת השם יכול עכשיו להשתתף, להתקשר לכוכבית 5935, לבקש 10 כרטיסים, 10 כרטיסי הגרלה, ו10 כרטיסי הגרלה האלה זה הגרלה מיוחדת על פרס, באמת ברכת שמיים, על 12,500 שקל משכורת לחודש. 36 חודש משכורת נכנסת בכל חודש בתאריך שאתם רוצים, פלוס רכב לשלוש שנים ופלוס
1: רכב שבע דירה. מקומות, שיפוט של דירה, וגם כמובן צריך לומר, מי שלא צריך רכב ולא צריך שיפוט דירה יכול לקבל את השווי של הפרסים הללו. ואני אומר למאזינים, המתנה הגדולה ביותר שאנחנו מקבלים כאן זה את הזכות להיות שותפים בהצלת חיים. לא צריך לצאת מהבית, לא צריך לקום באמצע הלילה, בלילות החורף, בימות הקיץ, בליל שבת, באמצע אירוע משפחתי, ולרוץ לאיזה קריאה להזעיק, שמזעיקים את הצלת חיים. יש מי שעושה את זה כבר, יש באיחוד הצלה מתנדבים מסורים שמפה מגיע להם באמת יש הרכוח גדול. הציוד הוא שלנו, אנחנו כמו מפעילים גמח של הצלת חיים, זה הציוד שאנחנו רוכשים, וזאת הזכות. ואני אומר למאזינים, מי שנכנס עם זה בערב ראש השנה עכשיו עם חסד כזה גדול, עם הצלת חיים כל כך גדולה, שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, אחרי שנה ארוכה שראינו פה איזה אסונות, אנחנו בחבלי משיח, כמה אסונות וצרות יש לו עלינו, וקונה למשפחה שלו, לילדים שלו, במילים אחרות, קונה תעודת ביטוח, הגנה, הגנה רוחנית, מידה כנגד מידה, כך אומרים גדולי ישראל. זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, ומה אנחנו אומרים לריבונו של עולם? חפצנו בחיים, אנחנו רוצים בחיים, הנה אנחנו מצילים חיים, הנה קניתי, עשיתי, נתתי להצלת חיים, תראה מה אני עושה בשביל חיים של הילדים שלך. מידה כנגד מידה. כוכבית 5935. עכשיו קווי הטלפון מחכים לכל שיחות המאזינים שלנו, כל הטלפניות במוקד באיחוד הצלה. עכשיו יש ממש קווים פנויים, כל אחד יקבל את 10 כרטיסי הגרלה שלו, ומי יודע, אולי אתה זוכה, אולי את הזוכה, מי שיש לו ככה מזל שינסה את מזלו כאן. זה פרס בהיקף של 700-800 אלף שקל לפחות שאדם זוכה כאן היום ב10 כרטיסי הגרלה, עם אפשרות של זכייה מאוד גבוהה, כי מספר המשתתפים מוגבל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית הצלה, כוכבית 5935. תודה רבה לדבורה מקריית גת, שגם כן תורמת לנו שתי ערכות, מרגש מאוד, ישר כוח גדול, יפה מאוד. יש לנו כאן עוד תרומה אחת של מאזין מבני ברק, יש לנו כאן מביתר, מאשדוד, פתח תקווה, יש פה גם אחד שתורם את זה לילו נשמת, טוב, יש פה איזה שם, לא נסגיר אותו, אוקיי. רבותיי, ממש אנשים נותנים וקונים ורוכשים. הנה עוד אחד שנכנס בדקות האחרונות, גם כן עוד דרכה שנתרמת כהכרת הטוב לאיחוד הצלה, על דרפיבילטור שמתקינו בבית הכנסת. מה זה? קהל ירושלים? אוקיי, יש איזה בית כנסת קהל ירושלים, איפה זה? תכנו עוד פרטים, נפרסם עושי מצווה. אז הכרת הטוב, מאזין תורם להם בחזרה 120 שקל בחודש, מאוד קל, מאוד פשוט. לתת תעודת ביטוח כזו. כמה מוצאים אנחנו על ביטוח לאומי וביטוחים ודברים וכל מיני סגולות וכל... זה מעל הכל פיקוח נפש דוחת כל התורה. כוכבית 5935. רבותיי, התורה, מה זה דוחת כל התורה? חלילה, כן, אם יש, אם זה בא על חשבון משהו של מצווה, אז עושים את זה במקום מצוות אחרות, שלא ישמע כאילו, רק מה אני אומר, התורה עצמה, התורה בעצמה אומרת, אני בטלה מול חיים של יהודי, מול חיים של יהודי בין 120 אפילו, אני מתבטלת. זה החיות, זה הנשמה של היהודי. למה? כי ניתנה הרשות לרופא לרפא. זה לא שנגזרה גזירה לבן אדם, זהו, יש לו התקף לב, שלום. לא, לא, לא, רגע, רגע. יש אפשרות לרופא, יכול להיות שאיחוד הצלה מגיעים, עם התיק עכשיו שאת קונה להם, עם הציוד הזה שאתה נותן להם היום, ומצילים את... ובורא עולם אומר, רגע, אין עוד אין גזירה. ניתנה רשות לרופא לרפא. כוכבית 5935. כוכבית 5935.

הצלה, ישר כוח גדול. הוא תורם את זה להצלחת הילדים שלו, שיהיה להם הצלחה בתורה ויראת שמיים, ואחד שיזכה לחזור בתשובה. יש פה את שמו, לא, בלי שמו, אוקיי, טוב, אוקיי. יש לנו כאן עוד תורמת גם כן מירושלים, עוד שתיים מירושלים. יש לנו כאן מקריית יערים, יפה מאוד. רבותיי, להמשיך להתקשר, כוכבית 5935, כוכבית 5935. 120 שקלים ל-36 חודשים, מחיר מסופסד כדי לרכוש את הערכה הזאת. הבטחת גדולי ישראל לשמירה ולבריאות, 10 כרטיסי הגרלה לפרס היוקרתי והגדול הזה, כוכבית 5935.

0: תמיד איתי. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
1: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
2: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
1: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
3: נתיב החסד.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: מנה טובה מתחילה בנאמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים, ובחפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
12: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
13: והנה זה קורה בירושלים. גב אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחב.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מרגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על אחד בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, עכשיו מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
3: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
4: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
5: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: אנחנו ממשיכים מאזינים, אנחנו ממש לקראת סיום, כמו שאני רואה את מספר המתקשרים הגדול בדקות האחרונות, הרבה מאוד מאזינים מכל הארץ רוצים לקחת חלק, רוצים להיות שותפים בהצלת חיים, רוצים להיכנס בראש השנה הקרוב עם משהו שכבר נעשה, לא עם הבטחה שנעשה, שנקבל על עצמנו, אלא כבר עשינו, הנה, עשינו, לקחנו, קנינו ציוד הצלה שיהיה לזיכוי הרבים, שיהיה לתועלת, שיהיה להצלת נפשות, שיהיה חלק בהצלת חיים, הדבר הגדול והנשגב הזה. לא סתם גדולי ישראל, ואני אומר למאזינים עוד הפעם, אני זכיתי בעצמי לשמוע מפיו של מרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי, שתפני 10 שנים, דיברנו איתו על איחוד הצלה. אמר מרן, מי שנותן להם לא יצטרך אותם. מי שנותן להם לא יצטרך אותם. אנחנו עם כמובן מספר ערכות אחרונות לשעה הזו. אני מבקש מהמאזינים שרוצים עדיין לזכות, להזדרז ולהתקשר. המספר כוכבית 5935, הדקות האחרונות, כוכבית 5935. 120 שקלים לחודש בסך הכל, 36 חודשים, מחיר של ערכת הצלה עם ערכת החייאה, כמובן שזה עולה הרבה יותר, זה מסופסד על ידי איחוד הצלה, כולל פריסת השלומים, ואנחנו רואים את מה שאומרים גדולי ישראל. נשמע את דבריו של מרן המקובל, הרב אפג'ין, שאומר, אני ערב למי שנותן כזאת ערכה, שיגזר עליו חיים טובים, הנה.
1: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה, ולברכה מתוך שפע וברכה עד בלי די, אמן.
0: אמן. כמוהו רבותיי עוד ועוד מגדולי ישראל שליטה שתומכים ואומרים על איחוד הצלה דברים נשגבים וגדולים. כל אחד שמתקשר עכשיו רוכש ערכת הצלה כזו מקבל גם 10 כרטיסי הגרלה. הפרס הגדול, הזוכה הגדול, יקבל את הטלפון מאיחוד הצלה, עוד מעט נשמע לכם איך זה נראה, איך זה נשמע, אבל יבשרו לו, זכית במשכורת חודשית למשך 3 שנים רצופות, בכל חודש 12,500 שקלים. אתה גם זוכה ברכב חדש, 7 מקומות, חונה בחנייה ל3 שנים הקרובות, זה שלך, כולל שיפוץ בית, שיפוץ המטבח, שיפוץ הבית, החדרים, הסלון, קרמיקה. רבותיי, מי שלא צריך את הדברים האלה כמובן יוכל לקבל את השווי שלהם. עכשיו האחרונים האחרונים ממש סוגרים את הדלתות, זהו, האחרונים יכולים להצטרף. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, אפשר להצטרף, להתקשר. כאמור, ערכת הצלה שעולה הרבה מאוד כסף נמצאת עכשיו בסבסוד, בפריסה מיוחדת כזו שאיחוד הצלה נותנים לנו את החלק ואת הזכות להיות שותפים איתם בהצלת חיים. מקדישים את ערכת ההצלה לרפואה, להצלחה, ללא נשמעת כל אחד מה שהוא צריך, וזוכים רבותיי להציל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. יגיע ראש השנה, יום הדין הגדול והנורא, כולנו נתחיל עם הפיוט אחות קטנה, עדות המזרח, אשכנז יתחילו עם הקדיש המפורסם שמחלחל אל הלבבות ומבשר לנו על קדושתו של היום שנכנס לתוקף. ואנחנו נאמר מה אנחנו, מה חיינו, מה עשינו, עם מה אנחנו באים, עם מה אנחנו ממליכים את המלך. אז כל אחד יש לו את הזכויות שלו כמובן, לא אלמן ישראל, יש ברוך השם את לומדי התורה, אברכי כוללים, בעלי בתים, קובעים איתים לתורה, תפילות, חסד, נשים צדקניות, מצוות. אבל השנה נבוא עם דבר נוסף, אנחנו באים עם זכרנו לחיים, לא זוכרנו, אנחנו נבקש מהקדוש ברוך הוא זוכרנו לחיים, אבל נאמר לו בזכות מה? גם אנחנו זכרנו לחיים את עמך ישראל. הנה, נתנו להצלת חיים, נתנו להציל חיים של מישהו אחר, מידה כנגד מידה. בשמיים כמובן עומדים ומכריזים, אם אתה משמח את שלי, אני שמח את שלך. אתה מציל יהודי שאתה לא מכיר, אתה מציל איזה תינוק קטן שאתה לא יודע מי הוא, אתה מציל אדם מבוגר שאין לך מושג, שבאמצע הלילה האחרון הוא קיבל התקף לב, אתה ישנת בלילה, אבל הציוד שלך, הציוד שקנית, הציל את חייו. מבטלים מעליך עכשיו גזרות קשות ורעות, מידה כנגד מידה. זה מה שאמר מרן שר התורה, בבחינת ביטוח רוחני, כמו ביטוח חיים, הגנה רוחנית לבית. מי שנותן לאיחוד הצלה לא יצטרך אותם, אמן ואמן. כוכבית 5935, כוכבית 5935, עומס גדול כרגע על הקווים, אבל לא לנתק, אנחנו לקראת הסיום, ולכן הרבה מאוד אנשים מתעוררים ברגע האחרון, רוצים להשתתף בהגרלה, כל הבעלי מזל ככה מתעוררים, אומרים אולי אני זוכה, אולי אני זוכה, יש כאלה שכמובן רוצים לתת ולתרום ולהקדיש את הערכה להצלחתם, לרפואתם, אבל זה הרגע רבותיי להתקשר ולהמתין בסבלנות, יענו לכם, מנסים קצת לתגבר את המוקד בשעה האחרונה כמו שאנחנו שומעים, יענו לכם מיד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, למען מתנדבי איחוד הצלה, אנשי החסד, כמובן שיש מתן שכרה בצידה וזה הגרלה. אגב, לבשר, לקבל כזאת בשורה זה בהחלט נחמד. בוא נשמע את הזוכה שקיבלה את השיחת טלפון שנה שעברה מהנהלת איחוד הצלה, ומבשרים לה שהיא הזוכה מקום ראשון במשכורת חודשית לשלוש שנים, ברכב חדש לשלוש שנים ובשיפוץ הבית. הנה.
2: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז זה מדהים.
4: איפה את גרה?
3: בנתניה.
0: כן, אז זה בהחלט נחמד ככה לקבל כזו בשורה. יש לנו גם את הזוכים לפני שנתיים, אבל הבנו את הרעיון, הבנו את גודל הרגע. מי שרוצה יכול עדיין להצטרף, ואולי אתם יודעים, האחרונים חביבים הם הזוכים, אני לא יודע, משמיים, מי שנקבע לקבל כזה פרס גדול בשווי של 800, 700, 800 אלף שקל לפחות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, 120 שקלים בסך הכל, כרטיס הגרלה כאן ל-36 חודשים כמובן, 120 שקלים בסך הכל לחודש, שיהיה מדויק, בשקיפות כמובן, רוכשים בכסף הזה ערכת ציוד מלאה לחובש, יש שם ערכת החייאה, יש שם את כל הציוד הנלווה שצריך להציל בו חיים. רבותיי, נותרו לנו, אנחנו עכשיו רבותיי האחרונים בדקות האחרונות ממש, קחו את הטלפון עכשיו, תצטרפו ותתקשרו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, וכמובן 10 כרטיסי הגרלה לכל אחד. המשכורת היא כמובן 12,500 שקלים, אבל אתם תבחרו באיזה תאריך אתם רוצים אותה בחודש במהלך השלוש שנים האלה שאתם זוכים. כמובן שיש סעיף 46, כל מי שרוצה מעוניין, זה איחוד הצלה, אין שאלה בכלל, יכול להזדקות על זה, להוציא את זה על שם העסק, תרומה מוכרת כמובן כל חודש, זה יוצא באמת מזדקים על זה וזה מאוד נחמד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, האחרונים, קחו את הטלפון, תמתינו בתור, שלא ינתקו לכם את הקווים, תמתינו בתור ותחכו שיענו לכם. כוכבית 5935, שלושה או ארבעה אחרונים, אני לא כל כך מעודכן, אני יודע אבל שמי שקונה עכשיו ערכת הצלה כזו זה חד פעמים במשך השנה, זוכה להיכנס איתה לראש השנה. זהו, זה לא הבטחה על העתיד, אלא כבר עכשיו, מהשבוע הקרוב, זה יוצא לשטח, יוצא לשטח. יש כבר ערכות הובאו לארץ, עכשיו כל אחד קונה, לוקח על עצמו, וזה מיד יוצא, מקבלים, מטביעים את ההקדשה הזו על הערכה, וזה יוצא לדרך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, רבותיי, האחרונים, שניים או שלושה האחרונים, קחו את הטלפון, תתקשרו, איחוד הצלה רבותיי, זה ארגון של עם ישראל, של ספרדים ואשכנזים וחסידים וליטאים וחילונים ודתיים ומסורתיים, ותאונות ופיגועים ותקפי לב שלא נדע, מתינוקות ואסונות ומוות בהריסה ולא קם משנתו ומחלות וקשישים ואדם נופל ברחוב ומה לא ומה לא, זה הכל, זה כלל ישראל, זה כולם, זה האחדות כאן, זה הדבר הזה, זה אנחנו יוצאים מגדרנו, נותנים למישהו שאנחנו לא מכירים, זה אחדות, זה הצלת חיים, זה זה חסד, זה חיים של מישהו אחר, זה כל המציל נפש מקיים עולם מלא, ניתן לרשות לרופא לרפא, זה שותפות עם בורא עולם, זה ממש ממש למתוח עלינו את מידת הרחמים. מה אני רחמן, מה הוא רחמן, אף אתה רחום. זה באמת מביא אותנו להיום הרת עולם. היום יעמיד במשפט, בוודאי שנזכה להיות בנים, בנים ירחמנו השם כי רחם אב על בנים. שאבא רואה שהילד נחנק חלילה, הוא רץ, הוא חש לעזרתו. ככה רבותיי אנחנו מתפללים, ובעזרת השם נזכה בזכות החסד הגדול הזה להושיע ולהציל עוד ועוד ועוד מעם ישראל, ושנזכה גם לרוחניות וגם לגשמיות. מי יודע, אולי אתה זה ששומע אותי, אתה זוכה 10 כרטיסי הגרלה, מזכורת חודשית 12,500 שקל, רכב 7 מקומות ל3 שנים, וואו, שיפוץ הבית. קדימה, קדימה. טוב, אז יש עומס על הקווים, לא ננתק. אלה על הקווים, לא ננתק, פשוט להמתין בסבלנות. אתם יכולים להמשיך להתקשר, השניים האחרונים, כוכבית 5935, כוכבית 5935. תודה רבה לכל הצוות, תודה רבה לפרחס בינדר, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו מהבוקר, בהצלחה לכולם.
4: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. בסומך טוב, בחג החוף.
7: הלכלוך חוגג? חדש. דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: כפוף לתקנון.
12: לחיים!
13: שנה טובה!
12: שנה טובה!
14: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו! ולחיים.
15: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
16: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
17: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.

0: לכלוך חוגג חדש דרימי 19AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות
1: אפשר לקפל, הגענו לסי. סי הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות, חייגו עכשיו, 074-700-1717.
2: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים

0: ארבעה סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
2: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה. עינית, עינית, רואים בעין
3: מקצועית. הכל שאתם מכירים, התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי באחת בצהריים, רק כאן בכל חי.
4: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. בכל

0: חדשות כל חי, השעה 5.
1: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. גל הפרישות ביש עתיד נמשך. השרה לשעבר קרין אלהרר הודיעה כי לא תתמודד בבחירות לכנסת הבאה. חבר הכנסת יעקב אשר הגיב להתרסקות של המפלגה ואמר, מה שקורה ביש עתיד הוא לא פחות מפץ של פשיטת רגל ערכית. מאיר כהן, קרין אלהרר, מיקי לוי ויואב סגלוביץ', יריבים אידיאולוגיים מרים של השקפת עולמנו ושל הציבור אותו אנו מייצגים, עוזבים בזה אחר זה. בריחתה מהספינה תובעת של האחים לפיד ובנט, צמד מסיתים ריקים וחסרי עמוד שדרה אידיאולוגי, היא עוד כישלון של הצמד חמד הזה, דברי יעקב אשר. לאחר כחודשיים של מאבק ניצחון לשבת בירושלים, בית הקפה אגריפס בעיר הודיע כי יפסיק לפעול מעטה בשבתות כבר מהשבוע הזה. זאת בתום חודשיים של מחאות סוערות והמוניות שנערכו במקום נגד חילולי השבת. שר הביטחון ישראל כץ מקיים הערכת מצב רב זירתית בהשתתפות הרמטכ"ל אייל זמיר ובכירים נוספים במערכת הביטחון. בלשכת ראש הממשלה מאשרים כי במסגרת המסע ומתן עם לבנון הנחה ראש הממשלה לקדם את איתורן והשבתן של גופות ראשי הקהילה היהודית בלבנון שנחטפו ונרצחו באמצע שנות ה-80 בידי ארגוני טרור. בהודעה נאמר כי לנוכח פעילות משמעותית זו הוחלט על שחרורם של 5 אזרחים לבנונים שנעצרו בשטחים שבשליטת צה"ל שבדרום לבנון, זאת לאחר שהוכח כי הם אינם חברים בארגון טרור, לא עסקו בטרור ואין שום סיבה להמשך החזקתם בישראל. כוחות צהל הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו היום 2 מחבלים נוספים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות באופן שאיבה עליהם איום מיידי. הלוחמים חיסלו את המחבלים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין גבוהות מעט מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת ובשבת ללא שינוי.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: כל חי תמיד איתי.
6: לכל המאזינים שמצטרפים, כאן אבי מימרן, מאולפן כל חי בירושלים. הבוקר הייתי בבני ברק, באירוע של מוסדות אוהל שרה, שעושים חנוכת בית לבית הספר חינוך מיוחד של בנות. ובדרך מבני ברק לירושלים, בדרכי לאולפן, בכביש גאה, לנגד עיניי אופנוע רוצה לעבור נתיב, ומסעית פשוט לא רואה אותו. אתה רואה איך המסעית ככה דוחפת אותו עוד קצת ימינה ולוחצת אותו לכיוון הגדר. רכב שהיה בצד ימין של האופנוע, בעצם האופנוע נקלע בין רכב לבין מסעית, לקח ימינה כמה שניתן כדי לאפשר לו לברוח, אבל זהו זה. סופו של דבר הרכב עולה על האופנוע, הנהג נלכד, הרוכב נלכד מתחת למכונית, לא יכל לצאת, והמסעית חסמה להם שם את הדרך. בתוך רגע, ממש אירוע שקרה לפני 30 דקות, בתוך רגע עשרות אנשים יוצאים מכל המכוניות מסביב ומרימים ביחד את הרכב ומנסים בכוחות אדירים להרים רכב ששוקל 4, 5, 3 טון כדי להוציא את הנהג מבפנים מתחת לרכב. כל רגע הוא צועק, הצילו, תעזרו לי. אחרי רגע אתה רואה מסביב באמת איזה 100 איש מרימים רכב, מושכים את הנהג החוצה, חבול ברגליים, בגב, מתקשרים להצלה. אתה מסתכל ימינה, שמאלה, פקקים אדירים בתוך רגע, כביש גאה. אתה אומר, איזה אמבולנס, איך הוא יבוא לפה? הנהג צועק על הכביש, צועק, הצילו, הצילו, תעזרו לי, כואב לי הרגליים, כואב לי הגב. אתה באמת עומד חוסר אונים, אז מי שיודע עזרה ראשונה, באמת ניגשנו לעזור, לסייע ככל הניתן, אבל זה לא זה, צריך ציור, צריך קיבוע, צריך אבחון ראשוני, יכול להיות שיאבד את ההכרה. אני אומר לכם, מאזינים, לא עברו 30 שניות, 40 שניות. מגיעים 5 אופנועים של איחוד הצלה. אתה לא מבין מאיפה, לא יודע איך הם צצו, הגיעו, עוברים בין כל המכוניות, נוסעים על השוליים בזריזות, מגיעים מיד, יצאו, טיפלו בו, חובשים אותו, מרימים אותו, מקבעים אותו. אחרי איזה 7 דקות מגיע אמבולנס ככה, אתה רואה אותו מרחוק, מדדה, מנסה לפנות את הדרך. עכשיו כאן מדובר בנהג אופנוע, זה קרה עכשיו. אני ממש בדרכי לכאן, עם הרושם של התאונה הזו, אני נכנס פה לשידור. מה היה קורה אם חלילה אדם מקבל התקף לב? שהדקה הזאת זה לא עוד כמה צעקות של נהג אופנוע, רוכב אופנוע, זה חיים ומוות. מה קורה אם זה תינוק, לא עלינו, שמאבד את האוויר, בלה משהו, אין קנה נשימה פתוח? מה קורה אם זה אדם שאיבד את ההכרה? תאונות דרכים, לא עלינו, דום לב, התקף לב, כל כך הרבה סיבוכים. אנחנו מצווים על הצלת חיים. תורתנו הקדושה אומרת לנו, תמחקו את כל התורה כדי להציל חיים. התורה הקדושה, התורה שלנו, הר סיני, משה רבינו, הכל נמחק ברגע של הצלת חיים. הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי רשות לרופא לרפא. דוחת כל התורה כולה. כן, אבל יש פה גם אלמנות, יתומים, חולים, דוחה את הכל, כרגע הצלת חיים, פיקוח נפש. מאזינים ומאזינות, איחוד הצלה זה לא ארגון שעוסק בדברים שאפשר לדחות אותם, דברים שיש מישהו אחר שיעשה, הדברים שאפשר לומר יהיה בסדר. זה ארגון שכל מה שהוא עושה זה פיקוח נפש, הצלת חיים. יש לנו כאן הזדמנות להיכנס לראש השנה הקרוב, הבא לנו לטובה, יום הדין, ספרי חיים ומתים נפתחים. כל אחד עומד, מתחנן, מבקש על עצמו. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. ממש שבוע הבא בזמן הזה, אנחנו בערב ערב ראש השנה כבר. יש לנו כמה ימים עוד אחרונים לסליחות, להתארגן, להתאהר, לנסות לתקן עוד מה שאפשר. יש לנו הזדמנות השנה, תודה רבה לאיחוד הצלה, שנותנים לנו את הזכות, את האפשרות, להיות איתם שותפים בדבר הזה. אני יכול להציל חיים באמצע הלילה של אנשים. אני יכול לצאת עכשיו ככה, לרוץ פה לתאונות ברחובות, בכבישים, בחורף, בקיץ, בשבתות, בחגים. יש מי שעושה את זה. בהתנדבות, אנשי חסד, לא מבקשים משכורת. לא מבקשים גדולה, מבקשים ציוד רפואי. המדינה לא מסייעת בזה, זה על הכתפיים של הציבור. הציוד הרפואי הוא גם יקר, בשנים הרבות האחרונות הולך ומתייקר בכלל. היום תיק עזרה ראשונה מצויד כמו שצריך עולה הרבה מאוד כסף, וגם הציוד מתקלה ואין מלאי. זה ככה זה עובד. אז פעם בכמה שנים באיחוד הצלה פותחים את האפשרות לציבור לרכוש עזרה ראשונה, תיק, ציוד מלא עם כל המשתמע. כתוב על התיק הזה, תסתכלו היום, אתם מכירים כל אחד מאיתנו, יש לו שכן, יש לו מכר, יש לו מישהו באיחוד הצלה, תראו את התיק שלו, תראו שעל התיק הזה כתוב, הוקדש לרפואת זה וזה, לעילוי נשמת, להצלחת משפחת כהן. כל פעולות החסד, הצלת חיים, הצלת חיים, באים עם זה לראש השנה. בורא עולם, אני שותף, קניתי עכשיו גמח, יש לי גמח משלי, קניתי ציוד מציל חיים ששייך לי, איחוד הצלה משתמשים בו בזכותי ובשמי, נכנסים עם מעצנת חיים, פיקוח נפש הזה, שדוחה את כל התורה לראש השנה. אני ראיתי היום את התאונה הזו, אמרתי, בורא עולם שולח לי סימן משמיים, מה לספר למאזינים? מה זה ייחוד הצלה? מה, הנה, לנגד עיניך. תראה, הנהג הזה היה שוכב שם עוד רבע שעה, לך תדע מה מחמיר מצבו, מאבד את ההכרה, צועק. מגיעים כאן הנהלת איחוד הצלה ואומרים, אנחנו משתתפים איתכם בזכויות. תודה רבה לכם, אלי ביר, כל החברים היקרים, איחוד הצלה. אני רוצה לומר לכם, מאזינים ומאזינות, כל משפחה לוקחת על עצמה תיק ציוד שהוא בבעלותה. לכל בית בישראל יש איפשהו בעולם מסתובב עכשיו ציוד, כולל מכשירי החייאה, כולל כל הדברים שצריך להצלת חיים, להצלחת המשפחה הזו, לרפואה מה שצריך, לילדים, לחינוך ילדים. הצלת חיים דוחה את כל התורה. עוד טובה גדולה שעושים לנו בייחוד הצלה זה שמאפשרים לנו לפרוס את זה לתשלומים, את כל המחיר, את כל העלות שעולה תיק הזה, כמה אלפי שקלים, לפרוס את זה לתשלומים 120 שקלים לחודש, שזה קנייה מינימלית היום בסופר, במקולת. 120 שקלים לחודש זה 3-4 שקלים ליום. הצלת חיים מול זה, כן? לא, מה מקבלים? מקבלים תינוק, ילד, מבוגר, אדם, אמא, מאבד את הכרה. הצלת חיים מול הדבר הזה. אני זוכר אישית, הייתי אצל מרן שר התורה רב חיים קניבסקי לפני 10 שנים, כדי לקבל ברכה, להקליט אותו בברכה לאיחוד הצלה. הוא אמר, זה מעל הכל, זה מעל הכל, זה מעל הכל, ברכה והצלחה. מרן הרב בצרי, שיבדל לחיים טובים, שם ישלח לו רפואה שלמה, גדול המקובלים של דורנו, ישב איתי אז שעה ארוכה, כמה דיבר, מה זה איחוד הצלה, הצלת חיים, פיקוח נפש. אני לא אשכח כמה גדולי ישראל שומעים הצלת חיים, מיד מתגייסים. יש לנו את מרן הרב אפג'ין, שיבדל לחיים, שגם כן אתמול שלשום אומר לנו את המילים בצורה ברורה, רבותיי, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, זה זכות אדירה מי שזוכה לדרגה הזאת. אז פורסים לנו את זה לתשלומים, נותנים לנו את האפשרות לזכות ולהקדיש את הערכה הזו, היא בבעלותנו, אנחנו קונים אותה, הם משתמשים, אנחנו קונים, ככה זה עובד. וכל מי שמתקשר עכשיו במקבית הזו של ערב ראש השנה מקבל גם 10 כרטיסי הגרלה. הגרלה תהיה מיד אחרי החגים בעזרת השם. הזוכה המאושר, שימו לב מה הוא מקבל, רכב חדש לשלוש שנים, מקבל שיפוץ בית, שיפוץ הבית, ובנוסף מזכורת חודשית כל חודש לשלוש שנים של 12,500 שקל כל חודש. אז מי שעכשיו מחתן ילדים, או מי שבכלל צריך, מה, לחסוך את זה, לא יודע, 12,000 שקל כל חודש, שלוש שנים, דופק ככה מתנה מייחוד הצלה, הרכב בחנייה, משפצים את הבית, 10 כרטיסי הגרלה פה עם זכות זכייה גדולה מאוד, מספר המשתתפים לא כל כך גדול, מכשיר החייאה פלוס תיק עזרה ראשונה על שמנו בהקדשה למה שאנחנו בוחרים, בתשלומים, 120 שקל לחודש, מתנה, כל הקודם זוכה. מי שרוצה להיכנס לראש השנה עם הדבר הגדול הזה, אני עכשיו נותן לכם את הטלפון בייחוד הצלה. תתנו את האשראי. אתם עושים לבית שלכם, מכניסים לבית שלכם, לילדים, אתם מכניסים הצלת חיים. כי מרן שר התורה, גדול הדור רבי חיים קניבסקי, שיבדלו לחיים גדולי ישראל, מרן הרב גלאי ועוד מגדולי ישראל אחרים, המסר שהם, אני שמעתי באוזנה, אני כלי ראשון, לא איחוד הצלה, אני כאן, אבי מימרן הקטן, עבדכם הנאמן, שמעתי באוזניי את מרן שר התורה אומר, מידה כנגד מידה. מי שתורם להם, לא יצטרך אותם. מי שתורם להם, לא יצטרך אותם. אתם שומעים מה זה? מידה כנגד מידה. שומר פתאים השם. המספר הוא כוכבית 5935. 5935, אגב זה גימטריה הצלה. 5935. כוכבית 5 זה ההי, ה9 זה צדיק, 3 זה למד, היי, 5. כוכבית 5935. מאזינים, מאזינות ששומעים אותי עכשיו באפליקציה, בדרך, בחוץ לארץ, בארץ, בבית, תעצרו רגע לשיחה קצרה, להציל חיים. לאיחוד הצלה נגמר הציוד. נגמר הציוד, שנה ארוכה, מלאה, הייתה לנו גם מלחמה השנה. לצערנו הרב, מספר תאונות דרכים גדול. היה אירוע מורכב בבית שמש, נפילת טיל. הכל זה קרה השנה, כל הדברים האלה התרחשו השנה. יש ציוד, הציוד כל הזמן מתקלה בכל השוטף, כל לילה, מאות קריאות בכל הארץ. הציוד נגמר, אנחנו פעם בשנה ממלאים את הציוד של איחוד הצלה. כוכבית 5935. נשים צדקניות, תכניסו לבית שלכם שמירה והגנה. שמירה והגנה משמעותי מידה כנגד מידה. מי שפותח עכשיו את הלב ואומר בורא עולם, אני מצילה חיים, אני רוכשת תיק כזה אחד למשפחה שלי, לילדים שלי. כל גדולי ישראל, אני שמעתי באוזניי, אמרו מי שתורם להם לא יצטרך אותם. אלינו לבית, איחוד הצלה לא ייכנסו בעזרת השם. לא ייכנסו בעזרת השם, שומר פתאים השם, דלותי ולי יושיע, שומר דלתות ישראל, לא ייכנס אצלנו שום משחית ושום רגע קשה. אבל שלא נדע, יש רגעים, פתאום ילד נפל, פתאום נחנק, בן אדם מקבל דום לב, התקף לב, נחנק באמצע השינה. שומו שמיים, חייבים את ההצלה הזו. כוכבית 5935. בוא נעשה סדר, מה נותנים, מה מקבלים. שלום הרב נתן.
7: שלום אבי, וצהריים טובים, מאזינים יקרים. אנחנו באמת חייב להגיד, ברגעים מיוחדים מאוד, שבוע לפני ראש השנה, וזה מדהים את ההיענות של המאזינים, אבל מצד שני חשוב להסביר פה, כל אחד צריך לקנות פה בעצם ערכה שותפות, זה לא תרומה, זה שלכם עדיין. הערכה הזאת שלכם עם השם שלכם, עם הבקשה שלכם, זיווג, פרנסה, ילדים, שידוך, כל אחד מה שהוא רוצה, רפואה, אילו נשמת, להבדיל. כל אחד יכול
6: לרשום. רגע, יעקב דנציגר רוצה לתרום שני תיקים, לאן נתקשר? תתקשר לכוכבית 5935. אשריך יעקב.
7: יפה.
6: כוכבית 5935. כן.
7: אנחנו בכל שעה צריכים פה 40 ערכות למען איחוד הצלה. אנחנו תכף גם נעדכן כמה יש לנו, אבל מה שחשוב עכשיו שתבינו את הסיפור בשלמות. הערכה הזאת שלכם, ותחשבו על אמא שמחזיקה תינוק קטן והוא כחול וסגול, כמה זמן יש לו לחיות? אולי 180 שניות במקסימום, לפני שקורה לו נזק למוח ויותר מזה. אנחנו רואים אמבולנסים שמגיעים וקובעים מוות על תינוקות, על ילדים, על אבא, על אמא, למה?
6: אתה יודע כמה תינוקות טבעו עכשיו בקיץ האחרון בבריכות, נחנקו בכל מיני מצבים, רק בארץ? 9.
7: יפה.
6: אתה יודע כמה לנו? בשנה האחרונה ילדים נשכחו ברכבים? 13. אתה יודע כמה תאונות דרכים היו השנה? אנחנו כבר חוצים עוד מעט את ה-300 הרוגים בתאונות דרכים. אתה יודע כמה פצועים יש בכל התאונות האלה? אלפים, אלפים. דום לב, מיטות משונות, אנשים צעירים, לצערנו הרב.
7: ומה המכנה המשותף לכל מה שאמרת?
6: ימות המשיח.
7: קונן, ברור. אבל מה אנחנו צריכים לעשות פה? אם יש קונן קרוב, בתוך 100 שניות, גם תינוק שנחנק אפשר להציל אותו, גם תינוק שטבע, גם דום לב. יש פה הרבה מאוד מקרי מוות שהם מיותרים בדרך הטבע, שאנחנו יכולים
6: בעזרת השם. ניתנה רשות לרופא לרפא.
7: יפה, ואנחנו עושים עכשיו מהלך שבכל מקום, בכל רחוב, בכל שכונה, בכל סמטה, בכל בניין מצידי, יהיה ערכה שתציל חיים. ועכשיו במקומות שאין ערכות שמצילות חיים, והמתנדבים כבר נמצאים שם ומוכשרים, ומקבלים עכשיו קריאה שבמרחק שני רחובות יש מקרה חנק, דום לב, לא משנה מה, והם לא יכולים לצאת בגלל שלהם תיק, אין דבר כזה. אנחנו עכשיו עושים פה מהלך שישנה את הכל, וכשאנחנו נגיע ונגיד זוכרנו לחיים לקדוש ברוך הוא, חותמנו לחיים, הקדוש ברוך הוא מסתכל מה, באיזה זכות אתה רוצה. אבל מי שמגיע עם הערכה הזאת, כן, יש לו את הזכות, כי גם ביום כיפור...
6: מידה כנגד מידה.
7: גם ביום כיפור, שתגיד חותמנו לחיים, בזמן הזה הערכה שלך מסתובבת בפרט...
6: בורא עולם, אני הצלתי אנשים, אני נתתי להצלת עמך בית ישראל. זה לא משהו של מה בכך.
7: ובנוסף יש את ההגרלה הזו, שזה באמת ברכת שמיים. זה בן אדם יכול לשבת וללמוד תורה 3 שנים, יכול להיות עם המשפחה 3 שנים. דירן המרחיבה דעתו של אדם, ורכב צמוד, זה באמת...
6: 10 כרטיסי הגרלה, רכב צמוד 3 שנים, כל חודש מזכורת, תבחרו איך אתם רוצים את המזכורת, מה לעשות איתה, אולי לחסוך, אולי לחתן ילדים, אולי לא צריך לשפץ את הבית, כי בנוסף לזה אתם גם מקבלים שיפוץ הבית.
7: מי שרוצה את התמורה גם יכול לקבל
6: את זה. את התמורה, לא צריך...
7: באמת, כן. באיחוד הצלה תמיד נוס הולכים לקראת התורמים, ומי שזכה מקבל את הפרס ברוחב לב בצורה טובה. זה מה שחשוב לנו עכשיו, אנחנו רוצים לפתוח את הקווים. שימו לב למספר, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואנחנו כבר ברגעים האלה, 17 ריקות נלקחו. אנחנו בערכה 18, 18 זה חי. מי שעכשיו שומע את הדבר הזה, תחטוף. תחטפי, חי, זה באמת חיים, תמורת חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
6: והדבר הכי חשוב זה תקדישו, תכתבו, תכתבו על הערכה הזו. זה הפעולה, כל החסד. הצלת חיים, בורא עולם, תכתבו להצלחת המשפחה, להצלחת הילדים, לרפואה שלמה אם יש לכם חלילה מישהו במשפחה שצריך בריאות. מי שאין לו ילדים, זה הצלת חיים, זה להביא חיים לעולם. עכשיו, זה לא, זה בורא עולם נותן את האפשרות, כי ניתנה הרשות לרופא לרפא, זה אומר בורא עולם, למרות שנגזרה הגזרה, עדיין לא, לא. יש לכם בעולם הזה למטה, בני האדם, אפשרות לשנות אותה. ניתנה לכם הרשות. תבינו מה הכוח של מי שמציל חיים. לכן כתוב, כי הם עולם מלא. עולם מלא, כי הוא הציל את החיים של התינוק הזה. התינוק הזה יגדל. יעלה, ילמד תורה, יעשה בר מצווה, יתחתן, משפחה, ילדים, נכדים, עולם מלא, עולם מלא. התינוק בן חצי שנה, מוות בעריסה, לא עלינו, נגמר, אין לו כלום, אין לו המשך. מי שמציל אותו, קיים עולם מלא. כוכבית 5935. כוכבית 5935, מכל טלפון, לעצור עכשיו את מה שאתם עושים, לחייג שתי דקות לאיחוד הצלה. זה סך הכל 120 שקל בחודש, נו, זה, כל רגע אנחנו שולפים סכומים כאלה מהכיס, זה היום עם היוקר המחיה וכולי, אנחנו נותנים להצלת חיים, אבל תעודת ביטוח רוחנית לילדים שלנו, לבית שלנו. למה? כי מידה כנגד מידה. אני זוכר מרן שר התורה היה ככה מסתכל, אומר, וואה, מי שנותן להם לא יצטרך אותם. זה היה המשפט ככה. מפחיד, מפחיד. כוכבית 5935. כוכבית 5935. אנחנו עושים הפסקה קצרה, הגענו כבר ל-20 ערכות, יכול להיות שכבר 21, אנחנו מתקרבים מחצי כבר, 40, זה, בזה נגמר השעה. ולכן מי שרוצה עכשיו להתקשר ולא לחכות, אין לנו, ההגבלה כאן זה גם בגלל מספר כרטיסי הגרלה. הרי בסוף צריך פה שהגרלה תהיה רווחית, עם אחוזי שחייה מאוד גדולים. אם היינו עכשיו עוד ועוד ועוד ועוד, אז זה מאוד מאוד נחמד, נכון? אבל אז סיכויי הזכייה מאוד קטנים. המטרה היא שכל פעם יהיה זוכה. עוד מעט נשמע את הזוכה שזכתה בשנה שעברה, מקבלת את הפרס הגדול. מי יזכה השנה? מי יזכה? אולי את? שפצו את הבית ככה. רכב, אם אין לך רישיון, אין בעיה, תקבלי את התמורת. רכב לשלוש שנים זה סכום. מזכורת חודשית. 12,500 שקל כל חודש לבנק. פש, וואו. 10 כרטיסי הגרלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, חייגו, מחכים לשיחות שלכם, ברוכים הבאים בשם השם.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: כל חי תמיד איתי. מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין? איכן
8: יש מקום לשיפור?
5: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי תמיד שומרים על קשר. כל חי
4: תמיד איתי.
5: בחסות בשעה טובה יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין
4: דנונה בא מכל הלב
9: עכשיו בעלם חצי מחיר עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה כן חצי מחיר רק ב...
10: כפוף לתקנון. רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מה?

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
6: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
7: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
8: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-539 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
9: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: בחסות
11: בשעה טובה יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
12: שופר כהלכה. משדר הכנה והדרכה מיוחד, הלכות, דיוקים והדגמות חיות הלכה למעשה. הגאון הרב אופיר מלכה שליטה מארח את הבעל תוקע המומחה הרב רועי בן סימון שליטה להאזנה ביום חמישי ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: יופי, ברוך השם, אפשר לראות כבר שאנחנו מתחילים להתקדם לקראת היעד השעתי שלנו. והנה, קיבלתי הודעה מאחד מהמתנדבים שאני מכיר בשכונה שלי, אחד השכנים עם איחוד הצלה, והוא אומר לי שהוא בממוצע מציל חיים פעם בשבוע. פשוט הצלת חיים, לא נותן שירות רפואי לתמיד, אבל שמדובר ממש בהצלת חיים, חיים ומוות זה פעם בשבוע. אז הוא אומר שמי שעתיק שלו, מי שתרם את התיק הזה שלו, שידע שהוא הציל השנה, הוא אומר, הצלתי לפחות מעל 10 אנשים ממוות בטוח. אתם מבינים? 10 אנשים ממוות בטוח. סך הכל בן אדם מתקשר לפני שנתיים או לפני שנה לאיחוד הצלה, נתן בפריסת השלומים מאוד גדולה, ותקשיבו מה קורה. הציל 10 אנשים. התורם הזה של שנה שעברה נכנס עכשיו לראש השנה עם, אני לא יודע להגדיר, זה חיים של ילדים, זה למנוע אלמנות, יתומים, כמה מעגלים. בורא עולם אומר פיקוח נפש מעל הכל, פיקוח נפש מעל הכל, חירום. כל התורה כולה מתבטלת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני פונה לכל המאזינים והמאזינות העיקרים שלנו, זה הזמן לחייג עכשיו, להרים את הטלפון, להרים טלפון איחוד הצלה, לרכוש ערכה אחת כזו על שמכם לשנה הקרובה, להיכנס עם זה לראש השנה, להביא כזה סנגור. אמרו גדולי ישראל, בראשם מרן הרב קניבסקי, פשוט משפט שחובה לדעת ולהדהד אותו: מי שתורם להם לא יצטרך אותם. יש לנו יותר מזה? להיכנס עם זה לראש השנה. כל אחד מקבל 10 כרטיסי הגרלה, בנוסף לתיק שאנחנו מקבלים, תיק הצלה בבעלותנו, שעליו יש כמובן הקדשה, מה שאנחנו בוחרים וכותבים עליו, עם הבטחת גדולי ישראל לשמירה ולבריאות, 10 כרטיסי הגרלה ל-36 חודשים, מזכורת, כל חודש. ההגרלה הגדולה, זוכה בן אדם ב-12,500 שקלים כל חודש, ברכב צמוד ל-3 שנים, בשיפוץ הבית או בהמרה של זה, בשווי הכספי של זה, כל זה עכשיו. אז בואו נפתח את קווי הטלפון, הצילו את עצמכם ואת ביתכם לפני ראש השנה. אני זוכה כל שנה לתת באמת בלי נדר, גם השנה ניתן לאיחוד הצלה, אין לדבר הזה באמת אח ורע. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה המספר באיחוד הצלה, כוכבית 5935. שוב אני נותן את המספר, כוכבית 5935. כן, 36 חודשים 120 שקלים לחודש, כלומר אנחנו נותנים את כל הערכה הזו בפריסת השלומים. הערכה עצמה נכנסת לפעילות כבר עכשיו. כל מה שצריך בתיק עזרה ראשונה זה באמת תיק יקר מאוד, עם כל הציוד הכי משוכלל, הכי יקר. אנחנו בזה מצילים חיים, מקבלים הקדשה וכמובן 10 כרטיסי הגרלה, 120 שקלים לחודש, ואנחנו בתוך האירוע. אנחנו פשוט בבעלותנו, תיק בבעלותי, הצלת חיים בבעלותי. ילדים, תינוקות, מבוגרים, קשישים, צעירים, הצלת חיים. אז אני עוד פעם אומר את המספר עכשיו, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אם הייתי מוכר עכשיו ביטוח של חברת הראל, של חברת מגדל, לא יודע איזה חברה, שומרה, אתם רוצים לעשות ביטוח חיים לכל ילד. אבל מה זה ביטוח חיים? זה שחס ושלום, אם משהו קורה לא עלינו לאחד מהמשפחה, הביטוח נותן לך פיצוי. כמה זה היה עולה? מאות שקלים לכל אחד, לכל אחד. היינו מוצאים בכל מיני זה, אבל אם רוצים משהו טוב, כי זה כולל ביטוח רפואי והכל. כאן אומרים לנו גדולי ישראל, זה ביטוח רוחני, זה לא שתקבל פיצוי אם קורה משהו. זה מונע שלא יקרה, שלא יקרה משהו. בן אדם נותן צדקה 120 שקל לחודש, נכנס עם זה לראש השנה. רבותיי, אוי לנו מיום הדין, כל דקה קורה משהו. יש לנו פה סגולה גדולה, הבטחה גדולה של גדולי ישראל. מידה כנגד מידה, למה שלא ניקח ונכניס את זה אלינו הביתה? ונשמרתם עוד לנפשותיכם, התורה מצווה אותנו על הדבר הזה. התורה אומרת, פיקוח נפש דוחה את כל התורה, את כל התורה. ניתן הרשות לרופא לרפא. כל נערפן להם, לכל החולים, הרופאים עושים באמת שליחות, הקדוש ברוך הוא מאפשר להם. זה לא שאין מה לעשות, זהו נגזר, אין מה לעשות. יש מה לעשות. יש את הרשות, יש את האפשרות לשנות את רוע הגזרה. זה בידינו הדבר. באמצעות התיק הזה שאנחנו קונים, מצילים חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. מה עם הכרת הטוב לאיחוד הצלה? הרי כל אחד מאיתנו מכיר מישהו שקיבל שירות מאיחוד הצלה אי פעם. באו לכאן, לשם, קריאה, עזרה להורים, לסבא, לסבתא, לאירוע, לילד, תמיד בסוף יש משהו. בוא נגיד להם תודה, ניתן, נעשה שיחת טלפון, ניתן להם את התיק הזה שהם צריכים. הם לא מבקשים, לא מזכורת, לא שום דבר, פשוט רק ציוד. הציוד מתקלט, כל האופנועים יש להם תורמים מחוץ לארץ שתורמים להם את האמבולנסים, את התורמים. הציוד כל הזמן נגמר, נגמר, נגמר, נגמר, וצריך למלא כל הזמן את המלאי במדינת ישראל, במדינה כמו שלנו, לצערנו, מספר הנפגעים כל כך גדול בשל כל כך הרבה ריבוי, תאונות דרכים, וטרור, וטילים, ומלחמות, ו... לא עלינו, אנחנו בימות המשיח, כן, אבל זה המצב, אנחנו ממש בחבלי משיח, אנחנו ברגעים האחרונים לפני הגאולה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, 120 שקלים לחודש, למשך 36 חודשים, כמובן הבטחת גדולי ישראל, כל אחד מקבל כאן 10 כרטיסי הגרלה, ומעבר ל10 כרטיסי הגרלה, כל אחד מקבל חיים, כותבנו לחיים, מלך חפץ בחיים, הושיענו, אם לא, עשה למענך אם לא למעננו. עצל תינוקות של בית רבן שלא חטאו. זה לא רק רוחני, זה גם גשמי. עשה למענם.
10: חמול עלינו.
14: חמול עלינו. על ילדים קטנים. ורבותיי, שאנחנו מבקשים את ההצלה שלהם, של הילדים שלנו, ואנחנו נעמוד בראש השנה ויום הכיפורים ונגיד, הצילנו, תציל אותנו. אנחנו לא אומרים את המילים האלה. למה? למה אנחנו אומרים, שלחנו לישועה, כותבנו לחיים, עשה למען? למה אנחנו אומרים, הצילנו, הצילה, הצילו, הצילו? כי מי צועק הצילו? מי שכבר נמצא בטיפול נמרץ. מי שכבר נמצא על הכביש, לא עלינו. מי שכבר עם אדום לב, לא עלינו. הוא צועק הצילו. אנחנו במצב שאנחנו מבקשים הושיענו, רפאנו, סלח לנו, כותבנו, תמנע מאיתנו את האצילנו הזה. שלב קודם, תמנע מאיתנו את האסון הזה. כוכבית 5935. בואו נעשה בשביל זה משהו. אנחנו כבר מעל 30 ערכות לשעה הזו. יש לנו 8 מאזינים אחרונים שיכולים להצטרף. אין לנו זמן.

0: שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך, שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
1: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
0: אז זה
2: מדהים. איפה את גרה?
1: בנתניה.
3: כן, אז זה שנה שעברה, מישהי מקבלת טלפון, אומרים לה, תקשיבי, גם מזכורת, 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב לשלוש שנים, גם שיפוץ הבית, גם השנה, אחד מהמזינים שלנו מקבל כזאת שיחת טלפון, אולי זה אתה, אולי זו את, כרגע סיכויי הזכייה יותר גדולים משנה שעברה, כי הגבלנו את זה, איחוד הצלה הגבילו את מספר היכולת של אנשים להשתתף, כל אחד מקבל 10 כרטיסי הגרלה, לקפוץ על המציאה הזו, כוכבית 5935, כוכבית 5935. בוא נשמע את דבריו של הגאון הגדול המקובל, שכמובן מי שמכיר יודע כמה מרן הרב אבג'ין ראשו בסוד, ידיו רב לו בתורת הקבלה, והוא באמת זוכה, אני אומר, להעמיד תלמידים הרבה, לזכות את הרבים כבר כל כך הרבה שנים. יש לו בית מדרש שרואים אצלו באמת מי האנשים הכי עמך החילונים ועד גדולי ישראל שבאים אצלו, והוא אומר לנו דברים כאלה. רבותיי, תראו איזה זכות מי ששותף באיחוד הצלה, תקשיבו.
4: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה, בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה עד בלי די, אמן.
3: אמן. הרב נתן, שמעת מה אומר?
5: אתה שמעת עוד פעם?
3: אני ערב לו.
5: בישראל, לא שמעתי דבר כזה. דבר, למה? כי הוא יודע, מידה כנגד מידה.
3: אני שמעתי את רב חיים קניבסקי אומר את זה, באוזניי. אמר, מי שיתרום להם לא יצטרך אותם. זה מידה כנגד מידה.
5: אנחנו רואים את זה ככה, וזה הסיבה שהרבה אנשים מתקשרים, אבל מצד שני, צריך לזכור שאנחנו במרוץ נגד השעון, כדי להספיק גם את השעה הזאת להגיע ליד. ואני אומר, כשאתם אומרים חותמנו לחיים בנעילה, תחשבו על הרגע הזה של חותמנו לחיים בנעילה ביום כיפור, אתם אומרים חותמנו לחיים, ואז מגיע הערכה שלכם, שהיא בדיוק מסתובבת שם, ומצילה עוד חיים ועוד חיים, ועוד ילד ועוד ילדה ועוד נער ועוד נערה, ונותנת חיים לאחרים, והקדוש ברוך הוא אומר, בזכות מה? למה אתה רוצה חיים? למה שאני אתן חיים? מגיע הסנגור ואומר, הקדוש ברוך הוא, תראה את התיק הזה, התיק הכבד הזה, מבית לבית הוא הולך, הוא מתרוצץ מתאונת דרכים, לפיגוע, הוא הולך לדום לב, הוא הולך לחנק, הוא הולך להחייאות, והוא מציל עוד אחד ועוד אחד בזכות מי? בזכות זה שנתן את הערכה שלו, ואפילו השם שלו רשום על הערכה הזאת. אז מי יסרב לכזה דבר ענק, נשגב, קדוש, בערב ראש השנה? כוכבית 5935, כוכבית 5935, תביאו אותנו ליד, כי הזמן קצר, ואנחנו תכף, ממש ברגעים הבאים נעדכן כמה עוד נשארו לנו.
3: לגמרי, כוכבית 5935, בוא תשמע עוד משהו מעניין, לא יודע אם שמעתם את זה, אבל בוא נשמע את זה.
6: אביחי?
7: שלום.
6: הלאה, מה שלומך?
7: בסדר גמור, ברוך השם.
6: אלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה, מה שלומך?
7: בסדר, הכל טוב, אני מופתע קצת.
6: כן?
8: אתה יודע מי עוד איתו? אני אלי ביר, נשיא איחוד הצלה איתו.
6: אני רק רוצה לוודא שאני מדבר עם אביחי חג'בי, נכון?
7: נכון.
6: ואתה, מעבר להצלת חיים שלך וכל מה שאתה עושה, אתה גם קנית כרטיס להגרלה של איחוד הצלה, יכול להיות?
7: נכון.
6: אני רוצה להגיד לך שאתה הזוכה בפרס הגדול.
7: שנייה, אני אקח כדור הוריד לחץ דם. לא באמת.
9: זכית בשלוש שנים של רוגע כלכלי, זה 450,000 שקלים, 12,500 שקלים בכל חודש. זכית ברכב פולסווגן, ובמטבח חדש, ובשיפוץ לבית.
7: אני לא יודע מה להגיד, עשיתם לי את היום.
3: מה זה יום? עשו לו את השלוש שנים הקרובות, כן. תראו איזה שמחה, אנשים שמקבלים את הפרס הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. עכשיו יש לנו קצת עומס על הקווים, אז לא להתקשר הרגע, תתקשרו עוד דקה, קצת שירגע פה הקווים, הרבה מאוד אנשים מתקשרים. אז עכשיו זה הזמן, בוא נצא לפרסומות אולי באמת. תחייגו, כוכבית 5935.
10: כל חי.

0: של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. בחסות
1: בשעה טובה יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: דנונה בא מכל הלב.
3: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין עכשיו במקררים.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
11: לחיים!
12: שנה טובה!
11: שנה טובה!
0: לחיי השנה החדשה שלכם ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו! ולחיים!
13: סליחה? מי כאן האחרונה?
14: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
15: בבריאות לא מחכים לאומית.
0: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. פי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בעם. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
17: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
18: הכי קרוב אלייך, אימא.
17: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
19: רגע לפני שבת, אתם ואני נפגשים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש. ניכנס אליה מתוך רוב שמחה.
20: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג בשעה לשבת, רק כאן בכל חי.
21: שבת
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: אנחנו עם ארבעה אחרונים, פשוט ממש בשתי דקות האחרונות, ארבעה אחרונים, אומרים לנו במערכת אחרי שעשו סדר, כולם, יש לנו ממש דקות אחרונות, כוכבית 5935, מה זה ארבעה אחרונים? יש אנשים שהרגע פתחו את הרדיו, אני לא צריך לספר לכם פה את כל מה שאנחנו מדברים עליו, אני פשוט צריך רק לומר לכם, שאנחנו עושים כאן מבצע עדי רגע לפני ראש השנה, ומאפשרים לכל יהודי, לכל משפחה, לכל יהודיה, שיהיה על שומם, שימו לב, תיק עזרה ראשונה, מכשיר אחיה, הקדשה למי שאתם רוצים, של איחוד הצלה. איחוד הצלה זה הארגון הלאומי שמציל חיים במדינת ישראל, ומגיע תוך 90 שניות כמעט לכל כתובת ולכל מקרה. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה הציווי שאנחנו מצווים, אבל לצערנו הרב, יש לפעמים גזרות משמיים, כמה שאדם נשמר, יש תאונות, יש התקפי לב, יש מחלות, יש תינוקות, מוות בעריסה, תינוק זה טובע בבריכה, פה ילד קופץ לכביש, כל רגע קורה משהו שלא נדע, לא עלינו. איחוד הצלה נמצאים שם. רבותיי, הצלת חיים כזו שאיתה נכנסים לראש השנה, למה? כי זו מידה כנגד מידה. גדולי ישראל, מרן רב חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה, אני שמעתי באוזניי, הייתי אצלו בבית, אני ולא אחר, שמעתי באוזניים את המשפט הבא שהוא אומר, מי שנותן להם לא יצטרך אותם. שיבדלו לחיים גדולי ישראל שלנו היום, כולם כולם לימין איחוד הצלה. שמענו את מרן הרב אבג'ין כאן אומר, אני ערב לו שלא יהיה לו כל רע, מידה כנגד מידה, אנחנו מצילים חיים. אבל רגע, מעבר לאפשרות ולזכות הזו של הצלת חיים ולרכוש ציוד שמציל חיים, באיחוד הצלה נותנים לנו השנה בהגרלה הגדולה שלהם אפשרות לקבל 10 כרטיסי הגרלה. ומה הזוכה המאושר בהגרלה, מה הוא מקבל? משכורת חודשית, כל חודש 12,500 שקלים ל-36 חודשים, זה כמעט 500,000 שקל. בנוסף מקבל רכב לשלוש שנים, או שווי רכב, ושיפוץ הבית, או שווי שיפוץ הבית. כל זה עכשיו בטלפון כוכבית 5935. אז אני מבקש מכל מאזין ומאזינה, בארץ ובעולם, ששומעים אותי עכשיו, להתקשר הרגע לאיחוד הצלה, כוכבית 5935. כוכבית 5935. בעזרת השם אחרי צהריים, ארצות הברית התעוררו, גם כן הצטרפו אלינו. כוכבית 5935, נשארו לנו ממש שלוש ערכות אחרונות. קחו אחת מהם, ערכת הצלה. כל הציוד הרפואי, ציוד החייה, ציוד המתקלה, מה שנקרא. אין מאיפה להשיג כזה חדש, אין. זה רק הציבור נותן. כל כזה, רבותיי, חובש, מקבל תיק מלא ציוד ומשתמש בו כל השנה. פעם בשנה פותחים את המחסנים, ממלאים אותם במדינה כמו שלנו. לצערנו הרב, ימות המשיח, אנחנו רואים חבלי משיח, כמה אסונות, תאונות דרכים, אסונות, אנשים נפטרים צעירים, דום לב, המחלה הנוראה. כמה אנשים צריכים כל רגע הצלה, עזרה, דברים, ואנחנו, חוץ מהסיפור הביטחוני של המלחמה והפיגועים, לא עלינו, שיפסקו, שהכל ילך רק על הגויים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. מידה כנגד מידה, מידה כנגד מידה. מי שרוצה, רבותיי, תעודת ביטוח להצלת חיה וחיי ילדיו. מי שעומד ואומר, כותבנו לחיים. בזכות מה? בזכות החסדים, בזכות התורה, בזכות המצוות, וגם בזכות הצלת החיים שאנחנו עושים עכשיו. כוכבית 5935. כוכבית 5935. ממש ב-20 שניות האחרונות אני רק אומר שוב את המספר, כי נשאר לנו שני תיקים אחרונים. ממש שתי ערכות אחרונות לשעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. ייתכן והערכה האחרונה תישאר, אני לא יודע, אנחנו חייבים לסיים את השעה הזו. אז תתקשרו עכשיו מהלך הפרסומות, אולי אתה או את האחרונים שיכולים לקבל מתוך מלאי ה-40 לשעה הזו, כוכבית 5935.

0: תמיד איתי. חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
2: כפוף לתקנון.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
4: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
6: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבי
4: כוכבית 3044.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
8: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
6: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבי
4: כוכבית 3044.
9: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים,

שאתם מכירים. התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי באחת בצהריים, רק כאן בכל חי. כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה 6.
1: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. שס הגישה עתירה דחופה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג נגד החלטת היועמ"שית לבטל את אילולת מרן לטענתה בשל תעמולת בחירות. בשס ציינו כי ההחלטה מנוגדת לחוק שקבע את מועד קיום האירוע וניתן למנוע חשש לתעמולת בחירות באמצעות הטלת מגבלות על הכנס. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר מסר הצהרה מיוחדת במרכזה הציג תוכנית חדשה לעידוד אגירה מרצועת עזה שאותה הוא מכנה התנתקות 710. בן גביר הודיע כי בממשלה הבאה ידרוש למנות שר שיהיה אחראי על הנושא. ארגון השמאל המכונה התנועה לאיכות השלטון קרא לראש השב"כ דוד זיני לוותר על דרישתו לקבל את שמותיהם של 186 יוצאי השירות שהתנגדו למינויו לאחר שבג"ץ חייב אותם למסור את השמות. לטענת השמאל, חשיפת זהותם עלולה לפגוע בהם ולהעמיק את הקרע בשב"כ. גל הפרישות ביש עתיד. השרה לשעבר קרין אלהרר הודיעה כי לא תתמודד בבחירות לכנסת הבאה. חבר הכנסת יעקב אשר הגיב להתרסקות של המפלגה ואמר מה שקורה ביש עתיד הוא לא פחות ממפץ של פשיטת רגל ערכית. מאיר כהן, קרין אלהרר, מיקי לוי ויואב סגלוביץ' יריבים אידיאולוגיים מרים של השקפת עולמנו ושל הציבור אותו אנו מייצגים, עוזבים בזה אחר זה. בריחתה מהספינה הטובה של האחים לפיד ובנט, צמד מסיתים ריקים וחסרי עמוד שדרה אידיאולוגי, יהיה עוד כישלון של הצמד חמד הזה, דברי יעקב אשר. לאחר כחודשיים של מאבק ניצחון לשבת בירושלים, בית אגפי אגריפס בעיר הודיע כי יפסיק לפעול מעטה בשבתות כבר מהשבוע הזה. זאת בתום חודשיים של מחאות סוערות והמוניות שנערכו באזור נגד חילולי השבת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין גבוהות מעט מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת ובשבת ללא שינוי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כל חי תמיד איתי.

0: שלום, מה שלומכם מאזינים? ענינו, מוצא שקרוב גם האשכנזים נכנסים לסליחות, וכל יום נגיד ענינו. ובשבוע הבא ראש השנה מגיע, אנחנו כאן בשידור מיוחד מאוד מאוד מאוד עם איחוד הצלה. איחוד הצלה שבוע לפני ראש השנה מגיע למצב שהוא אומר, אנחנו חייבים את עם ישראל. ותודה להנהלת כל חי וכל חי מיוזיק על האפשרות שבוע לפני יום הדין להכניס את מאזיני כל חי לשותפות, שותפות על מלא. למה אני אומר שותפות? כי כל מי שצלצל יקבל חוזה חתום שהוא שותף בפעילות החסד של איחוד הצלה, ועם זה מגיעים ליום הדין. עם זה נכנסים לראש השנה, עם הצלת חיים, עם שותפות, עם הצלת חיים. אז אני נותן כאן מספר טלפון, כל מי שמצלצל עכשיו שותף מלא עם איחוד הצלה. וגם כל מי שמצלצל מקבל 10 כרטיסי הגרלה על פרס של מזכורת חודשית, 12,500 שקלים, על רכב ועל שיפוץ בית. כל הקודם זוכה. קחו את המספר, צלצלו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, שוב, כוכבית 5935. כל מי שמצלצל עכשיו שותף 4 שקלים ליום עם איחוד הצלה. בפעם הראשונה, כל שנה הם מבקשים פעם אחת, אנא תעזרו לנו, תהיו איתנו. והנה, זה הזמן שלכם, ואתם יכולים להיות פה להציל חיים, להציל חיים, פשוט להציל חיים. אין, זאת זכות אדירה להיות שותף. תחשבו ששבוע לפני ראש שנה אומרים לכם, ב-4 שקלים אתם שותפים בכל מעשי החסד של איחוד הצלה, אתם מצילים חיים. מגיעים שבוע הבא ליום הדין ונכנסים עם הסל הזה שעציתם, עם הצלת חיים, עם קירוב לבבות, עם קידוש השם. הרב נתי, בבקשה ייכנס אדוני. ובוא נשמיע למאזינים שלנו הקלטת שיחה של מוקד מוטי, תינוק שנחנק, ובתוך 90 שניות מתנדב איחוד מגיע.
1: איחוד הצלה, שלום יעקב.
2: הלו, הלו, הלו, הבן שלי לא נוסם, הלו.
1: גברת, מה הכתובת שלך בבקשה? גברת, אנחנו נציל את התינוק שלך, תגידי לי מה הכתובת שלך, אני שולח כוננים.
2: אני לא יודעת מה לעשות, הבן שלי כחול, לא מכיר.
1: גברת, אני רוצה לעזור לך, תביא לי את הכתובת שלך. גברת? גברת, תקשיבי לי, אנחנו נעזור לתינוק שלך ונציל אותו. אני רוצה שתביא לי את הכתובת שלך בשביל לשלוח אמבולנס.
2: אני גרה בירושלים.
1: בירושלים, באיזה רחוב?
2: אני גרה...
1: עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרופי... אני שולח כהנים, בסדר? כרגע התינוק הוא היה באמצע לאכול. כל אני בירושלים, רחוב דיס... קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. ירושלים, רחוב דיס... קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם?
2: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
1: הבנתי. גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? גברת, התינוק נושם? נסיעה טובה. הבנתי. גברת, תקשיבי לי ותעשי מה שאני אומר ואנחנו נציל את התינוק, בסדר? תניחי אותו על הרצפה או על שולחן. תניחי אותו על הרצפה, גברת. גברת, תעשי את מה שאני אומר לך, אנחנו נציל אותו. תניחי אותו על שולחן, הנחת אותו על שולחן?
2: כן, כן, אני מניחה.
1: יופי, אני רוצה שתקחי את שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? במרכז בית החזה, בין הפתמות שלו. גברת, תעשי מה שאני אומר לך, בין הפתמות, תלחצי, בסדר? את לוחצת? יופי, אחד, גברת, לחיצות, אחד. תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות. אחד.
2: הוא לא מגיב לי.
1: תמשיכי, את עושה מה שאני אומר לך?
2: אני לא יודעת מה, איך אני...
1: תמשיכי, תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות.
3: מוקד הפינים, 5566, אנחנו במקום. כבר דיווח.
1: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
3: מוקד ארצי, אנחנו באחיה, נתרוך סיוע.
1: קיבלתי באחיה בהצלחה, כוננים בירושלים, אחת. כוננים מבצעים אחיה, על תינוק מבקשים סיוע. Thank you.

0: וואו, זוכרנו לחיים, כשאנחנו שומעים את התינוק הזה פתאום בוכה, נוסע לבית חולים. אנחנו יודעים דבר אחד, כל אחד, כל אחת יכולים להציל חיים. אם פעם חשבנו שזה רק מי שיכול לעשות, לראות דם, להציל, ללכת, לנסוע, כל אחד יכול להיות שותף עכשיו בהצלת חיים. ואנחנו באמת פותחים את הקווים. שימו לב, אנחנו צריכים להגיע ל-40 ערכות בשעה הזו. ואני מאמין שנגיע. בינתיים כל שעה הגענו ליעד בזכותכם, המאזינים של כל חי, כל חי מיוזיק. אתם עכשיו, אלה השגרירים שלנו להביא את הבשורה הזו שבכל מקום יהיה קונן עם ציוד שיציל חיים. עכשיו הוא על אמא שמחזיקה תינוק ובחנק, יש לו 180 שניות לחיות. תחשבו על חייל במחסום שפתאום פיגוע ירי. תחשבו על הפצועים ברמות שהגיעו אליהם והצילו אותם. זה הכל עניין של שניות, אם אנחנו מצליחים להגיע תוך כמה שניות או שאנחנו לא מצליחים להגיע תוך כמה שניות. ועכשיו שגדולי הדור נותנים לנו פה משהו, מתנה של שטר מיוחד שהם חותמים עליו, עסקו המחזיקים בזה השטר, מידה כנגד מידה, שינצלו מהשעות הקשות להחזיקם, להחיותם ולרפותם. וככה חתומים על זה כל גדולי הדור. זה הרגע שכל אחד עושה מעשה ומתקשר לכוכבית 5935, כוכבית 5935. אני אגיד יותר מזה, יש עכשיו הגרלה מיוחדת בעוד פחות מחודש בערך. מזכורת חודשית 12,500 שקל ל-36 חודשים. כל חודש תבחרו את היום וברכת שמיים מגיעה אליכם, כולל רכב לשלוש שנים, כולל שיפוץ בית. מרחיבה דעתו של אדם, באמת מרחיבה דעתו של אדם. מי שרוצה ללמוד יותר, מי שרוצה לעשות יותר, כל אחד מה שהוא רוצה עכשיו יכול לזכות את זה. בכוכבית 5935, כוכבית 5935. תהיו עכשיו מאוד מאוד מאוד ממוקדים, מאוד ממוקדים. אנחנו כמה ימים לפני יום הדין ואנחנו הולכים להגיד זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, חותמנו בספר חיים. מה בן אדם צריך יותר מזה? כשהערכה שלו מצילה חיים, והקדוש ברוך הוא אומר, מידה כנגד מידה, אתה מציל את הילדים שלי, אתה נתת פה למען הילדים שלי, הנה אתם גם יכולים עכשיו. כוכבית 5935. שמענו מקודם את המקובל הצדיק הרב אפג'ין, מי שמכיר אותו, יהודי משכמו ומעלה מן העם, באמת ירא שמיים קדוש. בואו נשמע שוב מה, איך הוא אומר, שמעו את המילים. אני ערב לו על מי שלוקח תיק של איחוד הצלה, תיק חובש ערכת החייה, מי שלוקח את זה, סך הכל 120 שקלים לחודש. תשמעו את הרב במו פיו, הנה בבקשה.
1: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל, אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. ותסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה עד בלי די, אמן.
0: אמן. ואתם שומעים את הדברים, את הרב אומר בעצמו, ואני ערב לו. ויש, זה רגע מכונן, באמת אני אומר. תרימו טלפון לכוכבית 5935, כוכבית 5935. אתם עכשיו אלה שמצילים עוד ילד ועוד ילדה ועוד נער ועוד נערה. זה הרגע שכל אחד מאיתנו יכול לעשות את הדבר הזה בלי הרבה מאמץ, באמת בלי הרבה מאמץ. ואנחנו באמת שבוע לפני יום הדין, זה לא זמן, באמת זה לא זמן שאנחנו יכולים עכשיו להגיד כן מכיר, לא מכיר. את איחוד הצלה כולנו מכירים, את ההגרלה כולנו מכירים, היצר הרע פעם באמת יושב בצד, כי מדובר במשהו כל כך דחוף, כל כך חשוב. אתם רואים כל יום את האפנועים האלה יוצאים להציל חיים, אתם רואים את את ההגרלה הזאת שכל שנה יש. אתם יודעים מה, בואו תשמעו בעצמכם איך נשמע מישהו שזוכה בזה. הנה אלי פולק מבשר לזוכה שנה שעברה, ממש לפני שנה וקצת, את הבשורה הזו על הזכייה. תשמעו.
2: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז זה
4: מדהים. איפה את גרה?
3: בנתניה.
0: נתניה. שמעתם? אולי אתם השיחה הבאה, בעוד כמה שבועות, אולי אתם אלה שתזכו בהגרלה. אתם מקבלים 10 כרטיסים, לא כרטיס אחד. אבל זה לא הכל, לא הגרלה ולא זה. העיקר זה באמת לעשות את רצון השם, שיצילו פה חיים. אי אפשר לראות יותר שפרמדיק מגיע וקובע מוות על תינוק, בגלל שלא היה קונן באזור שהציל את החיים שלו בתוך 120 שניות. אי אפשר לראות את זה יותר. ואתם היום שותפים איתנו עם איחוד הצלה. זכות, באמת זכות. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו מחכים כאן בעזרת השם להגיע ליד בשעה הזו 40 ערכות נוספות לאיחוד הצלה במקומות שחסר ערכות, ואתם אלה שזוכים להציל חיים. מי שרוצה למקם את הערכה שלו בשעה הזו יכול להתקשר למוקד, למספר כוכבית 5935, כוכבית 5935, ולצאת בעזרת השם לדרך, הערכה שלו לצאת לדרך, והוא יבחר איפה הוא ימקם אותה, מי שרוצה ליד ההורים שלו, מי שרוצה ליד הגן ילדים, כל אחד איפה שהוא רוצה. אבל מה שבטוח זה שהיא תציל חיים 24/7, וביום כיפור, כשנעמוד ונגיד חותמנו לחיים, הערכה שלנו להסתובב בבתי כנסת. בדרך כלל, מקווה שלא יהיו מקרים, שיהיו רק לידות. אבל יש הרבה מקרים ביום כיפור, והערכה שלנו תסתובב ותציל חיים עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. ומה יותר מזה? מה יותר מזה? כשאנחנו רואים, אנחנו עומדים בסליחות ואומרים חמול עלינו ועל עולנו ועל טפנו, והערכה שלכם מצילה ילדה. תחשבו מה קורה במעון שפתאום ילד נחנק, פתאום ילד נחנק, אתם יודעים מה קורה באותו רגע, איך הגננת מסתכלת לשמיים שרק יגיע מלאך בכתום ויציל את הילד הזה. אבל המלאך בכתום רחוק, או שהוא קרוב, הוא מקבל את הקריאה והוא לא יכול לבוא, אין לו מכשיר, אם הוא צריך דפיברילטור, אם הוא צריך משהו, הוא לא יכול להגיע בלי ערכה. ועכשיו אתם שמים את הערכה, ובזכותם הוא מגיע ומציל את התינוק הזה, וזה דורות. זה לא פעם אחת. זה לא פעמיים. זה כל יום, כמה פעמים ביום. אנחנו רואים אותם, ב-4 בבוקר. אני אומר לכם, בתור אחד שמכיר את הדברים מקרוב, כמעט אין מקום כזה שאין מענה. במקומות שיש מספיק כוננים, אין כזה דבר כמעט שאין מענה. על דברים חשובים, כמו תינוק שנחנק, כמו זה. לפעמים יש תקועים במעלית, אז לא כולם יכולים לצאת, לא כולם יוצאים, אבל ברגע שיש תינוק שנחנק, כל מי שמקבל ברגר באזור שלו את הקריאה, יש, אני אסביר לכם, במעגל הקרוב של המקרה, המערכת מאתרת את כל המכשירים הקרובים ומצפצפת להם כדי שירוצו ויצילו חיים. אז יש, אם יש מקרה דחוף, זה מצפצף, והוא רואה תינוק שנחנק, הוא עוזב, אתם יודעים מה הוא עוזב? באמצע אמבטיה הוא עוזב את הילד שלו ונותן לאשתו להמשיך. באמצע יום נישואים, באמצע מסעדה, יכולים לראות קונן שיושב עם אשתו במסעדה ופתאום רץ החוצה להציל חיים. אז אני לא רוצה להסביר במילים, כי אתם יודעים מה זה איחוד הצלה. אבל מה שאנחנו צריכים עכשיו זה אתכם. ואתם אלה שיעמדו, תעמדו ותגידו, חותמנו לחיים יחד עם הערכה שלכם שבאותו הזמן מציל החיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו מיד חוזרים.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי. כל חי תמיד איתי. בחסות בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. דנונה בא מכל הלב. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות, חייגו עכשיו 074-700-1717.
4: לחיים!
7: שנה טובה!
4: שנה טובה!
5: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרה סרום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
8: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדץ מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
9: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
8: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
10: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
11: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
12: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
13: ציפורי קלאוס.
14: כוכבית 3044.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה. בחסות
2: בשעה טובה יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רוב.

0: יום חמישי, שבוע לפני ראש השנה, שבוע לפני שבו הקדוש ברוך הוא כותב וחותם את כולנו, בעזרת השם לשנה טובה, תגידו אמן. אנחנו ביום ענה כאן בכל חי ובכל חי מיוזיק, יום של חיבור, יום של איחוד, יום של אחדות עם איחוד הצלה. אני רוצה כל כך לומר לכם, אני מדבר על עצמי כאן, שדרן ותיק ברדיו פה, שאני לא משתדל לא לשדר, מאוד קשה לי את השידורים האלה, אלא אם מדובר באיחוד הצלה. פעם בשנה זה קורה, והנה זה היום הזה, וזאת זכות שלי ושל כולנו להיות חלק מזה. לפני חודשיים, שלושה חודשים, הבן שלי המתוק, דני, נהיה בר מצווה, ועשינו משהו מאוד מאוד משפחתי, מאוד מצומצם, והחלטתי לעשות לו איזה הפתעה. ובאמצע מה הוא חשב, מה אבא שלו יביא לו, יישארי בו או לא? אמרתי לו שהיא הפתעה גדולה, הוא לא יודע, הוא לא יבין מה קורה. ואז באמצע נכנס דובר איחוד הצלה, אבי סוויסה, עם מתנדב שגר באזור שלי, אני גר בהר שמואל, ומתנדב נכנס עם תיק יפה, כתום של איחוד הצלה, עם תיק שבתוכו יש את כל המוצרים הרפואיים להצלת חיים, וכתוב להצלחת, לבריאות, דני טוקר. שאני אומר לו את זה על הבמה, אני מראה לו את זה, פתאום זה נכנס, אז עשינו תזמון כזה שהוא מדבר, זה הדרשה שלו, ואז בדיוק הוא נכנס. שאני בחיים שלי לא אשכח את המבט שלו, כילד, ילד משלוס, הוא לא אומר מה הוא מבין. ופתאום הוא קולט, ואני מסביר לו שיהיה מישהו שיעשה חסד כל יום, יציל חיים כל יום, וזה להצלחתו. זה משהו שהוא שותף בזה, הוא 50-50. ואני אומר לכם, אני מבטיח, הוא בחיים שלו לא ישכח את זה. ככה הוא ייכנס, ככה הוא נכנס לעול מצוות. שאני לא מדבר על עצמי פה באיזה תור, זה מחנך דגול, ממש לא. אני כן יכול לומר שאני שדרן לא רע, ואני יכול לספר לכם שההזדמנות הזאת יכולה להיות שלכם עכשיו. כי איחוד הצלה פעם בשנה מגיע לכל חי, עם בקשה, בואו תעזרו. אני אסביר בקצרה, יש להם 10,000 מתנדבים בכל רחבי הארץ, כשבערך ל-1,000 מהם נגמר בגלל בלי, מלאי הציוד הרפואי שיש בתוך התיק, אותו תיק שדיברתי עליו עכשיו. הם עושים פה עכשיו חוזה, זה חוזה שקביל בכל בית משפט וכל בייסדין. זה חוזה שחתום עליו מרן שר התורה רב חיים קניבסקי. והחוזה הזה אומר, אתם שותפים 50-50 עם הזכויות של המתנדב. המתנדב ילך להציל בלילה את האנשים, אתם שותפים. המתנדב תצא באמצע מסיבת סידור של הבת, של הבן או הבת, להציל חיים, אתם שותפים. זה נטו שותפות מלאה, מלאה, מלאה, מלאה, מלאה. עם זה אתם מכניסים לראש השנה. כל יום יש עשרות מקרים של הצלת חיים של התיק הזה, זאת אומרת, התיק הזה פעיל, פועל, כל הזמן יעשה את העבודה, ואני שואל אתכם, גם האנשים הכי כמוני פשוטים, לאנשים הכי עמידים, עשירים ואנשי עסקים, האם יש, ותהיו דוגרים איתי, האם יש משהו בעולם שמשתווה לסטארט-אפ הזה, לשותפות הזה, שאתם שמים 4 שקלים ביום, ואתם שותפים 50% עם אחור, שבאמצע הצום הולך להציל איזה קשיש שלא נושם. למה? ככה. זאת השקעה רוחנית, זה סטארט-אפ נדיר, שמי שעיניו בראשו ואוזניו לראשו, אומר, אני עכשיו מצלצל, אני רוצה להיות שותף. כן, הזדמנות. אז הדבר יותר מעניין זה שאיחוד הצלה עם הפלא הטכנולוגי יודעים למקם את המתנדב עם התיק באזור שלכם. זאת אומרת, אם אתם נמצאים עכשיו באזור ראש העין, פתח תקווה, ארנוף, ירושלים, לא משנה, חיפה, יש להם מתנדבים שמוכנים להיות שם, רק צריך לתת להם את התיק. מה זה אומר? שאם קורה משהו, תוך 90 שניות הוא בא להציל אותך, או את החבר, או המשפחה, לא משנה, הסבא, אבא. זה דבר מדהים שיזכר לדורי דורות. ולכן כל הקודם זוכה. אני לא מדבר על ההגרלה, זה כבר גשמי, שבעוד 3 שבועות יש שם את ההגרלה השנתית, על משכורת חודשית ל-3 שנים, ש-12,500 שקלים כל חודש, על רכב חדש, על שיפוץ בית, על זה אני לא מדבר. אני מדבר על השותפות 50-50 בחסד שלהם, על העובדה שאתם כותבים על התיק מה שאתם רוצים כמו שאני עשיתי, גם להבדיל, להבדיל, להבדיל, לילו נשמת, ועל העובדה שאתם ממקמים את המתנדב והתיק באזור של ההורים, של הילדים שלכם, כל הזמן חסד. אני פותח את קווי הטלפון בפעם הראשונה. כל מי שמצלצל עכשיו, הוא יודע מה, הוא גאון, הוא מבין. הוא מבין. כוכבית 5935. כוכבית 5935. זה לא מסוג השידורים שאתה צריך להתחנן, ולהתחיל להביא פה כל מיני ברכות והתחייבויות. יש לך פה שכל, יש לך עיניים, תביני. את מצלצלת כוכבית 5935, נותנת 4 שקלים ליום, זהו, לא יותר, 4 שקלים ליום, ותדעי שאת 50-50 שותפה, עם מתנדב איחוד הצלה או מתנדבת איחוד הצלה, כל הזמן, עם התיק הזה, עד שם בלי נגמר. מתי הוא ייגמר? זה יכול להחזיק שנה, שנתיים, זה מאות אנשים שיחיו בזכותך, או בזכותך. מי שעושה את זה, הוא בצד הנכון של השכל, של הלב. אני גם מדבר על הקידוש השם שהם עושים בימים האלה. איזה קידוש השם, לראות את ה... אתמול היינו באיזה ערוץ, בטלוויזיה נקרא לזה, עם איחוד הצלה, ומגיע מפיקה ואומרת, אני לא... כל פעם אני רואה את החרדים והדתיים האלה עם האופנועים באים להציל חיים. זה קידוש השם, דווקא בימים האלה. גם בזה אתם שותפים. גם בזה אתם שותפים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל מי שמצצל עכשיו גם מקבל 10 כרטיסי הגרלה על ההגרלה הגדולה והשנתית. הרב נתי, אתה מוני דוגרים, אשתך מתנדבת ותיקה מאוד ביחוד הצלה. אם מישהו היה נותן את התיק שאשתך הולכת להציל חיים, אתה אומר ואשתך אומרת, למה? אני מצילה, אני הולכת ביום, כי אני באמת יוצאת ממסיבה של הילדים שלי. אבל בגלל שגדולי הדור אמרו, היא 50-50 רק.
1: אשתי, ברוך השם, זוכה לטפל בלידות ובמקרה נשים, שיש, אתם יודעים, בטח את הרגישות. היא מגיעה לשם, ואני יכול להגיד לכם שהיא כמה וכמה פעמים הצילה חיים ממש, של תינוקות וסיבוכים וכל מיני דברים. ואני יכול להגיד יותר מזה, על התיק שלה רשום שם של מישהו שתרם את הערכה שלה, את הערכת החייה שלה, לרפואת מישהו. וזה פשוט מדהים, מכל מקום זה מסתובב איתה. וגם אתם, עכשיו ששומעים אותי, הערכה שלכם תהיה רשומה, רשום השם שלכם, וזה לא עוד איזה תרומה לעמותה באופן כללי. זה תיק ספציפי שאתם קונים אותו, אתם יכולים לשאול את התלפנית אפילו בעוד חודש להתקשר. אני אומר משהו מנחם, אולי בפעם הראשונה. אתם יכולים להתקשר בעוד חודש, לשאול את התלפנית, תגידי, איפה התיק שלי? והיא תגיד לך.
0: ומה הוא עשה החודש?
1: תגיד לך.
0: מה הוא עשה החודש?
1: מה הוא עשה החודש? זה כבר, לא יודע אם התלפנית יכולה להגיע לזה, אפשר להגיע לזה, אבל זה הכל מתועד, ברור. אבל תגיד לך, התיק שלך נמצא בפתח תקווה, ברחוב הזה והזה, והוא מציל חיים, וזה מטורף לדעת, שאתה הולך לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, להגיד חותמנו לחיים, ולדעת שהתיק שלך באמצע להציל חיים, מה יותר גדול מזה, מה יותר חזק מזה, מה יותר חשוב מזה, כשאתה נותן מידה כנגד מידה חיים למישהו אחר, ובא ומבקש מהקדוש ברוך הוא חיים, מה אומר הקדוש ברוך הוא? נתת חיים? תקבל חיים. אתה זוכר שאמרנו, שבוע שעבר סיפרתי לך, מנחם, שישבנו על רבי ישראל מסלנט, שאמר שהיה פעם איזה מלון, תשמע סיפור יפה, היה איזה מלון, שממש יקר, יקר, הגיע פעם איזה עשיר להתארח שם, ורואה שם את החבר שלו, אני, בקושי גומר את החודש, נמצא שם. אחרי 3 חודשים הוא מגיע עוד פעם, ליום, הוא רואה אותו עוד פעם. אחרי חודשיים עוד פעם, אומר לו, מה אתה עושה פה? אומר לו, אני פה, אני כל הזמן פה, יש לי פה חדר. אומר לו, איך אתה מצליח לממן את החדר הזה? אמר לו, אני איש תחזוקה פה. אמר רבי ישראל מסלנט, מישהו איש תחזוקה בעולם הזה, מי שעוזר לאחרים בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא משאיר אותו, גם אם לא מגיע לו, גם אם אין לו זכויות, גם אם אין לו כסף, הוא מקבל חדר במלון. למה? כי הוא איש תחזוקה, צריכים אותו. אם אתם אנשי תחזוקה, אם אתם אלה שעכשיו נותנים למישהו אחר, אם אתם אלה שעכשיו נותנים ערכה שתציל חיים ולא תפסיק להציל חיים, וביום כיפור, אתם יודעים כמה מקרים יש ביום כיפור של הצלת חיים?

0: כל אחד מה שרוצה, אבל יש כאלה, והחי ייתן אל ליבו. החי זה אומר, אותו אחד שעכשיו חי ורוצה חיים, מקבל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מנחם, אנחנו צריכים להגיע בעזרת השם ל-40 ערכות, ואנחנו עכשיו בערכה 26, שזה השם של הקדוש ברוך הוא. מאזיני כל חי, תרימו טלפון, תיתנו פה את הערכה 26 עכשיו, מי שרוצה חיבור לקדוש ברוך הוא, 26, כוכבית 5935, כוכבית 5935, תגידו לתלפנית, שלום, שמעתי את השידור, אני רוצה להיות זה שיש לי חלק, שמעתם את הרב אפג'ין, איך הוא אומר, המקובל, הצדיק, מה הוא אומר, אני ערב, לא מוטי, תשמיע לנו עוד פעם את הרב.
1: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה, כדי להציל חייהם של ישראל, אני ערב לו, שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו, ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. ותסכול שלא תבוא חולי מדהים. ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד מלידי, אמן.
2: אמן, אז הרב אבדין.
0: איך הרב יכול להגיד אני ערב לו? איך הרב יכול להגיד אני ערב לו? כי יש חוק שהקדוש ברוך הוא טבע אותו. מידה כנגד מידה, אתה נותן למישהו חיים, אתה לא מכיר אותו. אתה לא יודע מי זה התינוק שהצילו אתמול, מי זה התינוק שנולד והצילו אותו מחר, ומי היה לפני שבוע דום לב והצילו בערכה שלך, אתה לא יודע. זה מתן בסתר, אתה נותן משהו ומצילים איתו חיים. אבל הרב אומר, אני ערב לו, למה? כי מי שנותן חיים יקבל חיים. ואל תעמדו עכשיו ותגידו, זה עובר לידי. אתם יודעים מה זה? וישמע יתרו? וישמע יתרו, למה כתוב וישמע יתרו? כל העולם שמע. מה זה יתרו? רק יתרו שמע? כל העולם שמע. אלא היחיד זה שמע שמוע אהובה. הוא לא אמר זה עובר לידי, זה עוד סיפור, זה עוד זה. לקח את זה ללב ועשה עם זה משהו, ולכן הוא זכה שיש פרשה על שמו יתרו. ואנחנו כאן עכשיו ברגעים האלה יכולים גם לזכות. תרימו טלפון לכוכבית 5935, כוכבית 5935, ומנחם זה עוד לפני ההגרלה הגדולה שאנחנו רואים אותה בעזרת השם בעוד כמה שבועות. ההגרלה הגדולה על הפרס, מנחם תסביר לי אותם אלה שמצטרפים אלינו מה ההגרלה.
2: ההגרלה היא מדהימה, ההגרלה היא הגרלה השנתית של איחוד הצלה, יש תורם שנותן את זה כדי לעודד את האנשים לתרום, כל מי שמצלצל גם מקבל 10 כרטיסי הגרלה ועוד 3 שבועות, שימו לב להגרלה הגדולה הזאת, כל חודש מזכורת 12,500 שקלים בתאריך שאתם קובעים, תחשבו 12,500 שקלים כל חודש נכנס לחשבון שלכם, בנוסף רכב חדש לשלוש שנים, בנוסף מטבח, שיפוץ, שיפוץ בית, שיפוץ מטבח. מה, מה, מה זה קורה? זה אחד מכם פשוט מתעשר. אחד נהיה עשיר, וזה 10 כרטיסי הגרלה, והסיכוי גדול, והמספר מצומצם. ולכן כל מי שמצלצל מקבל גם 10 כרטיסי הגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שוב, כוכבית 5935. כל הסל הענק הזה של השותפות, של הערבות של הרב שהוא עובר את הדין, של לכתוב על התיק את השם, של למקם את המתנדב באזור הבית שלו, של הקידוש השם, של הצלת החיים ושל ההגרלה הזאת, בכוכבית 5935. כוכבית 5935.
0: אני חושב שברגע הזה, שכולם ככה שותפים ורוצים להיות חלק, אנחנו נצא להפסקה כדי לספור כמה נשארנו לשעה הזו, ובעזרת השם מיד אחרי זה נעדכן, ואני בטוח שנגיע ליעד, תהיו איתנו באמת בכל הלב, בכל הנשמה, כי אנחנו צריכים פה לתת לאיחוד הצלה את הדבר הזה. כשהם מבקשים, אני אגיד לך מנחם, מה הכי כואב בעולם? מה הכי כואב בעולם? כשיש תינוק שנחנק, או דום לב, ויש כונן שנמצא רחוב ליד, ויש לו כבר את המכשיר קשר, הוא עושה כבר את המבחנים, הוא מוכן, מקבל את הקריאה, והוא לא יכול לצאת כי אין לו תיק. זה מטורף. זה באמת, זה כאב לב שיקבעו מוות. למה? כי לא היה תיק. איך אפשר לחשוב על דבר כזה? ואיזה זכות יש לאותו אחד ששם את התיק הזה? והכונן הזה רץ, כל עוד נשמתו בו, אתם יכולים לראות אותם איך הם רצים, כי כל שנייה קובעת, והם נכנסים לבית, פורצים פנימה, לוקחים את הזה, מדביקים, מפעילים, והנה, הבן אדם חוזר לחיות. אבא שחוזר לילדים שלו, במקום שיהיו עוד יתומים, 6 יתומים, 5 יתומים, 4 יתומים, כמה אנחנו שומעים, דום לב, דק, לא הספיקו, תוך 10 דקות, זהו, אין את מי להציל. כאן המתנדבים האלה מצילים חיים, ואין פה סיפורים, אתם מכירים אותנו יום יום, שעה שעה, אין מי שלא ראה את איחוד הצלה. אז אנחנו מיד אחרי הפרסומות נעדכן, ובעזרת השם, אני בטוח שנגיע ליעד. מאזינים יקרים, קודם כל תודה רבה לכל מי שהתקשר עד עכשיו, באמת זה לא מובן מאליו, אבל מצד שני, אין דרך אחרת להציל חיים, באמת אין דרך אחרת, עם תאונת דרכים, לכודים באוטו, מי מגיע, מי יגיע באמצע הלילה, מי? מי יגיע? אמבולנס בפקקים. אין מצב בעולם שאנשים האלה יכולים להמשיך לחיות. מי שמגיע זה רק המתנדבים של איחוד הצלה. אתם יודעים, יש אחד, הרב ניר דורפמן.

0: אתם מכירים אותו מבת ים, הוא סיפר לי, הוא נפגש ביחד, אני הייתי שם, הוא נפגש ביחד עם בחור, חייל ביחידה מובחרת, שנסע באחד הלילות, ונדרס, התהפך, הפרמדיק שם הגיע וקבע מוות, ויתר עליו, אמר אין את מי להציל. וניר התחנן לה ואמר לו, רגע, אנחנו כבר פה, אנחנו כבר 40 דקות פה מנסים להחיות אותו, בוא ננסה עוד שנייה. וניסו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והילד הזה קם לחיות, והיום הוא חי והולך בינינו ואומר לי, את החיים שלי אני חייב לאיחוד הצלה. אז דבר כזה, הערכה שלכם, תציל חיים, מי יכול לוותר על זה לפני יום הדין? כוכבית 5935, כוכבית 5935, יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כל חי תמיד איתי. כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
4: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: כפוף לתקנון.
7: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
13: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
12: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
14: ונתיב החסד.
15: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
16: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראות אתכם.
14: ציפורי קלאוס.
15: כוכבית 3044.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
5: נור שואן
6: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: לכלוך חוגג?
21: חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
22: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
23: בחסות, בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: ענינו, שבוע לפני ראש השנה, שלום מאזיני כל חי, כל חי מיוזיק. זה קורה, זה קורה, יום הדין מגיע שוב, כמו כל שנה. והפעם אנחנו מציעים לכם סל כדי להיכנס עם זה ליום הדין. ערכה, ערכה מיוחדת להיכנס. יש את השופר, יש את הבגדים היפים, יש את הסעודה, יש את התפילה החשובה כל כך. ואני מציע לכם עכשיו סל, סל. סל שעולה 4 שקלים ליום. וזה נקרא סל חסד, סל הצלת חיים. תבואו עם זה שבוע הבא. קשה לכולנו פה להאמין שלא תעברו את יום הדין. ולא אני אומר את זה, גדולי הדור אומרים את זה וחתומים. איחוד הצלה, פעם בשנה, וזה היום, יוצא למשדר גדול כדי לגרום לכם לעבור את הדין. זה סל לכם. מי שמצלצל עכשיו הוא שותף מלא באיחוד הצלה בפעולות החסד, זה חתום. כוכבית 5935, זה המספר. כל מי שמצלצל עכשיו ורוצה להיות שותף עם איחוד הצלה, שימו לב, הם מגייסים עכשיו תיקי הצלה. יש מתנדבים שמוכשרים, מוכשרים תרתי משמע, אבל יש, הם עברו הכשרה כדי להציל חיים, ואין את התיקים. נגמר, המלאי נגמר, ולכן הם צריכים עכשיו אותנו, אתכם, כדי לתת להם את התיקים האלה, כדי לתת להם את האפשרות לחיות, להציל חיים. והדבר הכי גדול זה שכל מי שמצלצל יש חוזה חתום, שהוא שותף מלא עם הזכויות, עם הפעולות חסד האלה. לכן אמרתי, זה הסל. זה הסטארט-אפ, ההשקעה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. אין השקעה יותר מופלאה מזאת. השקעה בחסד. שמת 4 שקלים ליום, אתה שותף 50% בפעולה של החסד של המתנדב. הוא יקום בלילה. הוא יעשה מאות מעשי חסד בזכותך עם התיק. אבל אתה שותף מלא. כוכבית 5935, כל מי שמצלצל שותף בעניין הזה לפני ראש השנה עם איחוד הצלה. מה שהם עושים זה קודש קודשים הקדושים האלה. התיקים שלהם מתרוקנים. מה לעשות? נגיד שאי אפשר, לא, צריך פה את המילוי. כל מי שמצלצל גם הרב נתי מקבל גם 10 כרטיסי הגרלה. יש פה הגרלה שנתית על משכורת חודשית ל3 שנים, 12,500 שקלים, על רכב, על שיפוץ בית. כל זה נכנס בתוך הסל הזה. אני מציע פה סל של 4 שקלים ליום. בחיים אתם לא תצטערו על זה. לעולם לא תתחרטו על זה. ולהפך, הדבר הכי יפה, אתם ממקמים את המתנדב עם התיק באזור הבית שאתם בוחרים, איפה שאתם גרים בארץ. יש מחסור בכל מקום. אז איפה שאתם גרים, רק להגיד, אני רוצה באזור הזה והזה. ככה, על כל צרה שלא תבוא, חלילה צרות, לא צריך להגיד לכם מה, בתוך 90 שניות מגיע מתנדב ומציל את החיים שלכם. ואם אתם בסדר, של אחרים, אין בית, אין משפחה, אין מאזינה ששומעים אותי עכשיו, שמישהו במעגל הקרוב שלהם לא נעזר או נזקק לאיחוד הצלה. אין דבר כזה. עכשיו, הם עושים את זה בהתנדבות. למה שלא... תעזרו להם. זהו, 4 שקלים יום, זה הסל של ראש השנה. עם זה אתם עוברים את יום הדין. כוכבית 5935.
1: יש לנו את האחרונים פה בעזרת השם לשעה הזו. מנחם, באמת, זה לא מובן מאליו מה שקורה כאן, אבל מצד שני, אנחנו חייבים להגיע ליד. יש פה מתנדבים שמחכים לציוד, ולא ייתכן שמתנדב יקבל קריאה, שבמרחק 2 רחובות ממנו, אמא התמוטטה, 3 ילדים מסביבה, בעיניים קרועות לרווחה, כל האזור מנסים לעזור, צועקים, מים, שום דבר לא עוזר, זה דום לב, היא צריכה דפיברילטור, והוא יגיע ויחבר, אם אתם תיתנו לו את הערכה, ואם לא, אז הוא יקבל את הקריאה, אבל לצאת הוא לא יוכל. הוא לא יוכל לצאת, ואנחנו הולכים לצוק חותמנו לחיים בעזרת השם. שימו אצלכם בסל זכויות את הערכה הזאת שמצילה חיים, והקדוש ברוך הוא מסתכל ואומר מידה כנגד מידה. והנה הרב אמר מקודם, הרב אבג'ין, אני ערב לו לעבור ולקבל חיים. מי לא רוצה חיים? חותמנו לחיים ברגעים האלה, ואיחוד הצלה כולנו מכירים. ואני רואה שנשארו פה 4 ערכות אחרונות. 4 ערכות אחרונות, 4 מאזינים, 4 מאזינים, 4 מאזינות. תרימו טלפון עכשיו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, עוד רגע נגמרת השעה, עוד רגע נגמרת השעה, ואנחנו צריכים להגיע ליעד של 40 ערכות, כי חסרים ערכות במקומות מסוימים בארץ, ואנחנו רוצים לתת אותם. אנחנו לא ניתן שיישוב יהיה בלי ערכה, וחלילה אם תינוק תובע שם באמבטיה, בבין הזמנים, או בצימר, או בלא יודע מה, ואמבולנס לוקח לו 20 דקות להגיע בשביל לקבוע מוות. חס וחלילה, לא תהיה כזאת בישראל. אנחנו רוצים להפסיק לשמוע את המקרים האלה שהאמבולנס לא הגיע בזמן. וכל מי שהזמין פעם אמבולנס, יודע מה זה כל שנייה, יודע מה זה כל שנייה, יודע מה זה כל שנייה, ואני לא רוצה לתאר לכם במילים מה עובר על אמא שמחזיקה תינוק, והוא כחול וסגול, ואי אפשר להציל אותו, והיא צורחת, ובן אדם היחיד שיכול להציל אותו זה כונן של איחוד הצלה שמגיע עם הערכה שאתם תרמתם. זה הרגע, על זה אנחנו מדברים בדיוק, ואתם אלה שזוכים. ארבע אחרונים, מנחם, אתה תיתן פה עזרה. המאזינים פה, ברוך השם, זכו להביא 36 ערכות, חסרה לנו ערכה ועוד ערכה ועוד ערכה ועוד ערכה. אולי מישהו אחד שיקח ארבע ערכות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. מנחם, ארבע ערכות, תן מילה למאזינים.
0: כוכבית 5935, השניות האחרונות של השעה. מוטי, כמה זמן נשאר לשעה הזאת? דקה. תקשיבו, בדקה הזאת שני אנשים יכולים לקנות את עולמם. תחשבו שהייתי אומר לכם שני אנשים שבוע הבא עוברים את יום הדין. בהצלחה. אני לא יכול להבטיח,
1: זה שניים אחרונים, אם מישהו לקח שניים אגב.
0: כן, תנסו, כוכבית 5935. תאמינו לי, אף אחד לא יפסיד מזה, באמת, כל מי ששמע אותי תדעו, מי שמתחבר לאיחוד הצלה ועושה חסד, לא מפסיד, וזה יש מיליוני מקרים כאלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: כמה שניות אחרונות ממוטי, תודה. אנחנו מדברים על ערכה אחרונה, אז אנחנו יוצאים פה באמת להפסקה, בעזרת השם ערכה אחרונה תהיה לנו. המצווה נקראת על שם גומרה, כוכבית 5935.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי,
2: כל חי תמיד איתי. חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
6: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, אי

0: הכבישים, קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובחפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
6: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי, עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586, כל מוביל.
7: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
6: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
7: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
8: נתיב החסד.
9: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
10: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: הכל שאתם מכירים, התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי באחת בצהריים, רק כאן בכל חי.
12: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
13: לך

0: חדשות כל חי. השעה 7. ערב טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. ישראל תוכל למחר בשעה 11 בבוקר את העברת ארבעת הלבנונים הנותרים שכלואים בישראל ללבנון. הראשון מבין החמישה הוא עבר כבר מוקדם יותר היום, כך מדווחים בכלי תקשורת ערבים בעולם. לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו התקינה מוקדם יותר שהחמישה משוחררים לאחר שהתברר כי אינם חברים בארגון טרור ולא עסקו בעבר בטרור. ש"ס הגישה עתירה דחופה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג נגד החלטת היועמ"שית לבטל את הילולת מרן לטענתה בשל תעמולת בחירות. בש"ס מציינים כי ההחלטה מנוגדת לחוק שקבע את מועד קיום האירוע וניתן למנוע חשש לתעמולת בחירות באמצעות הטלת מגבלות על הכנס. יושב ראש עצמה יהודית איתמר בן גביר מסר הצהרה מיוחדת בה הציג תוכנית חדשה לעידוד הגירה מרצועת עזה אותה הוא מכנה התנתקות 710. בן גביר הודיע כי בממשלה הבאה ידרוש למנות שר שיהיה אחראי על הנושא. התנועה לאיכות השלטון קוראת לראש השב"כ דוד זיני לוותר על דרישתו לקבל את שמותיהם של 186 יוצאי השירות שהתנגדו למינויו ופרסמו מכתבים בעניין. זאת לאחר שבג"ץ חייב אותם למסור את השמות. לטענת השמאל, חשיפת זהותם עלולה לפגוע בהם ולהעמיק את הקרע בשב"כ. גל הפרישות והתרסקות יש עתיד. השרה לשעבר קארין אלהרר הודיעה כי היא פורשת מהמפלגה ולא תתמודד בבחירות לכנסת הבאה. חבר הכנסת יעקב אשר מגיב להתרסקות המפלגה ואומר מה שקורה ביש עתיד הוא לא פחות ממפת של פשיטת רגל ערכית. מאיר כהן, קארין אלהרר, מיקי לוי ויואב סגלוביץ' יריבים אידיאולוגיים מרים של השקפת עולמנו עוזבים בזה אחר זה. ביחדה מהספינה הטובעת של האחים לפיד ובנט, צמד מסיתים ריקים וחסרי עמוד שדרה אידיאולוגי, היא עוד כישלון של הצמד חמד הזה, דברי יעקב אשר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. שימו לב שהמהדורה המרכזית תשודר היום בשעה 8. התחזית מחר ירידה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כל חי תמיד איתי. מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
3: איכן יש מקום לשיפור?
2: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי תמיד שומרים על קשר. כל חי
1: תמיד איתי.
4: ערב טוב למאזינים שאיתנו, אנחנו פותחים את השעה הזו הערב במקום המהדורה המרכזית שתשודר בשעה 8. אנחנו רוצים באמת לסייע לחברים טובים בחוד הצלה, ארגון שעושה שיתוף פעולה עם כל חי במשך השנה האחרונה עם הרבה הרבה מאוד אפקטים של השיתוף פעולה הזה, במטרה להוסיף ולהגביר גם בנושא הצלת חיים, בנושא בטיחות, בעקבות האסונות הרבים שפקדו אותנו בחודשים האחרונים. אנחנו מדברים על ילדים שלצערנו גם טבעו בבריכות, גם תאונות דרכים, קורקינטים, אופניים, הרבה מאוד לצערנו, נזקים בריאותיים, אנשים שנפטרים צעירים מכל מיני מחלות לא עלינו, דום לב, מחלות לב למיניהם, אבל מעל הכל, מעל כל אלה האסונות הקשים שהיו בבין הזמנים, ששם, נכון, הכל זה גזירת שמיים, כן? אבל שם, ונשמרתם לנפשותיכם, שם היה צריך להיזהר, לשים לב, ולצערנו הרב, גם תאונות הדרכים, לא תמיד הנהרג, ההרוג, הנפטר השם, אבל זה לא משנה מי השם. יש נקודה שצריך להתמודד איתה, לטפל בה. עכשיו, בלי קשר לעובדה שהכל משמיים צריך להתחזק ולהתעורר, אנחנו בסוף צריכים להבין שיש באיזשהו מקום שותפות שלנו בכל מה שקשור להצלת חיים, כי הרי בסוף זה מידה כנגד מידה. סוף אדם ששותף בהצלת חיים מציל את עצמו. אני אספר לכם שאני הייתי לפני 10 שנים אצל מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי, בעצמי, לא על ידי שליח ולא על ידי אנשים אחרים, ממש בעצמי שואל את מרן שר התורה על איחוד הצלה. אמר את המשפט הבא: מי שתורם להם לא יצטרך אותם. מי שתורם להם לא יצטרך אותם. שזה משפט שיש בו בתוכו את הכל, יש בו בתוכו באמת כל כך הרבה אמירה של מידה כנגד מידה, של הבטחה כזו של גדול הדור, שאומר במילים פשוטות, מי שנותן להם לא יצטרך אותם. וכמובן שאנחנו מדברים על הצלת חיים כשמדובר על איחוד הצלה. יש אלפי מתנדבים, אנחנו מכירים אותם, חברים שלנו בשכונות, מסתובבים אנשים שמגיע להם באמת הכרת הטוב אמיתית, שלא על מנת לקבל פרס, יוצאים באמצע התפילה, באמצע הסעודה, באמצע האירוע, שבת, חורף, חול המועד, יום חול, פשוט מי שהכי קרוב מגיע ומציל חיים. הדבר הזה באמת צריך חיזוק. אבל במסגרת השיתוף פעולה הזה פונים אלינו מאיחוד הצלה ואומרים: רבותיי, יש לנו אופנועים, יש לנו מתנדבים, יש אמבולנסים, יש מרכז שליטה גדול, יש תקשורת מתקדמת, יש רחפנים ופצצות תאורה ויחידת מסירות ויחידת צוללנים ויחידת הכל. ציוד, מתקלה ונגמר. דפיברילטורים בכל בית כנסת. כמובן הרבה מאוד ציוד שמתקלה בתיקים של החובשים הרבים. ולזה אין מממן, כלומר זה לא המדינה, זה לא... זה אנשים הפשוטים, אנחנו שלוקחים חלק בארגון הגדול הזה. שימו לב שכל מתנדב שאתם מכירים, יש לו על התיק הגדול הזה, הכתום של העזרה הראשונה, יש הקדשה. הציוד הזה נתרם לרפואת זה, להצלחת משפחת ככה, לפרנסה, לעילוי נשמת להבדיל. איחוד הצלה באים היום למאזינים העיקרים שלנו ועושים סוג של שותפות ואומרים: רבותיי, מי שרוצה להיכנס לראש השנה עם גמח רפואי כזה מהלך, מתנייד, תיק עזרה ראשונה בבעלותנו, שהוא בסך הכל מצוות לחובש שמציל איתו חיים, אבל אנחנו הבעלים של התיק הזה, הוא רשום על שמנו, זכויות על שמנו, רוחני וגשמי ממש. מי שמוכן, אומרים באיחוד הצלה, אנחנו מסופסדים 50% מהעלות. 50% מהעלות על המאזין, עלינו, על הציבור. 50% התורמים הרבים שאלי ביר מחטט רגליו בכל העולם כדי לנסות ולהביא. תורמים לא אוהבים לתרום את הדברים האלה, הם תמיד רוצים אמבולנס גדול, לתרום איזה משהו כזה גדול. אבל בסוף את הדברים הפשוטים האלה שמצילים חיים, את המכשיר החייאה, מכשירי חמצן, מכשירים שמצילים חיים בזמן אמת, דפיברילטור, אדם באמצע התקף לב, מצילים לו את החיים, מכות חשמל, זה הציבור לוקח על עצמו. וגם את זה בפריסה מאוד מאוד רחבה של תשלומים, 120 שקל לחודש בסך הכל ל-36 חודשים, וזה 50% מהערכה. הערכה עולה כמעט 10,000 שקלים. תעשו, תיקחו, תבררו, תבדקו את כל מה שאני אומר. יש כאן הבטחת גדולי ישראל, הגנה על הבית. מרן הרב גלאי, מרן הרב הרב בצרי, שישם שלח לו רפואה שלמה. השבוע הרב מרן הרב אפג'ין, שהוא מגדולי המקובלים של הדור הזה. תראו מה הוא אומר, אני אשמיע לכם קטע מהדברים שהוא אמר אתמול, שלשום. הנה הדברים שלו.
5: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד מלידי, אמן.
4: אמן ואמן, אני ערב לו, אומר, מאיפה הכוח הזה, מה זה אני ערב לו? מידה כנגד מידה, מידה כנגד מידה, פשוט. אתה דואג להצלת חיים של מישהו אחר? ממש, מידה כנגד מידה, מידה שלא בטלה, זה גמרא מפורשת. איחוד הצלה באים לקראתנו ואומרים: רבותיי, כל אחד שיבקש, זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים. כותבנו בספר חיים, למענך אלוקים חיים. מאחורי זה יש לא קבלה לעתיד שלנו, אלא אנחנו כבר באים כמובן עם התורה, עם המצוות, כל אחד מה שהוא עשה ועוד אפשר לעשות ולתקן כל עוד והנר דולק, אבל אנחנו באים גם עם פעולה שכבר עשינו, רכשנו כלי שמציל חיים, רכשנו כלי של פיקוח נפש שדוחה את כל התורה, שניתן הרשות לרופא לרפא, ממש חסד מעין כמותו. כבר אנחנו באים עם זה לראש השנה. בנוסף, שימו לב, כל אחד מקבל 10 כרטיסי הגרלה, 36 חודשים, הפרס הראשון, 36 חודשים מזכורת, 12,500 שקל, זה בערך 450,000 שקל פרס. בנוסף לזה, לשלוש שנים רכב חדש, 7 מקומות, ובנוסף לזה שיפוץ הבית. שומעים? זה חבילה שכמעט מגיעה למיליון שקל. מי שירצה להמיר את זה אחרי זה, הוא לא צריך שיפוץ, הוא לא צריך מכונית, הכל רלוונטי, הכל אפשרי, אבל גם זה בנוסף לכך שיש ערכה מוקדשת, תכתבו מה שאתם חושבים, ומטביעים את זה על הערכה הזו, והיא יוצאת לדרך להצלת חיים. אני פותח עכשיו את קווי הטלפון בארגון איחוד הצלה, זה לא ארגון שצריך יחסי ציבור, כולנו רואים, מכירים בכל הערים החרדיות, בכל מקום, בכל הארץ, מגיעים ראשונים, נותנים עזרה, יש ברוך השם גם קבוצת מתנדבות שפועלות על פי הלכה, בצניעות, בכל מיני נושאים ועניינים, שרבותיי, הדבר הזה בלתי, באמת, חסד אדיר. אנחנו סוגרים כאן את היום, ולכן נשארו לנו הכרטיסים האחרונים להגרלה. הגרלה הזאת היא עם מספר משתתפים מוגבל מאוד, אז יש לנו עוד 54 מקומות להצטרף להגרלה. נסגר כל היום, היה פה שידור ארוך מהבוקר, מכרו, נשארו 54 מקומות בהגרלה אחרונים. אז לכן אנחנו עכשיו פותחים קווים כדי בעזרת השם להזמין 54 מאזינים או מאזינות להצטרף למבצע הזה ולהיות האחרונים שעולים על הרכבת הזו רגע לפני ראש השנה תשפ"ז. המספר הוא כוכבית 5935. כל מאזין ומאזינה ששומעים אותי עכשיו בארץ ובעולם, כוכבית 5935. מאזיננו בחוץ לארץ יכולים להשתתף דרך אתר איחוד הצלה, להיכנס לאתר איחוד הצלה, ויש שם גם כן את כל פרטי הגרלה הזו בשבילכם, אי אפשר לחייג משם על הכוכבית, אבל פה בארץ כולם מתקשרים, כוכבית 5935, כוכבית 5935. מאוד פשוט, קל לביצוע, 120 שקלים לחודש, זה כל, אני חושב שביוקר המחיה היום זה קשה מאוד להרבה מאוד משפחות, אבל שכל אחד יחשוב שהוא קונה בזה פוליסת ביטוח לילדים שלו ולמשפחתו, ביטוח רוחני. זה לא ביטוח שאם יהיה אסון תקבלו פיצוי, זה ביטוח בעזרת השם שלא יהיה אסון. אמר מרן שר התורה, מי שתורם להם לא יצטרך אותה, מידה כנגד מידה, כדי שאצלנו בבית הקדוש ברוך הוא יצילנו מכל השעות הקשות המתרגשות ובאות לעולם, מכל מיני פתאים, מכל מיני דברים, מכל מיני שלא עלינו, שלא ייכנס אלינו הביתה עכשיו ערב ראש השנה, כותבנו לחיים, זאת הסגולה. הנה מספר לתושבי חוץ לארץ שיכולים לחייג אלינו, למספר 972, קידומת ישראל 972, סליחה, לא יודע, אולי זה מספר ישירות לארצות הברית, 097, לא שמעתי על כזו קידומת בארץ, אז כנראה זה ישר מחייגים למוקד בארצות הברית. אז ככה, 097, כן, זה חיוג למדינת ישראל, שתהיו בריאים. לא, לא, חסר פה מספר. זה לא המספר, חבר'ה. 972 זה קידומת למדינת ישראל, תביאו את כל המשך המספר. כאן בארץ מחגים לכוכבית 5935, כוכבית 5935. כוכבית 5935. 120 שקלים לחודש, 36 חודשים. כל אחד קונה תעודת ביטוח רוחנית להגן על עצמו ולהגן על ילדיו ועל כל משפחתו בדרכים, כמובן כל מי שרוצה לרפואת המשפחה, לרפואת ההורים, להצלחת כל אחד ואחד, כוכבית 5935. יופי, ברוך השם, הרבה מאוד אנשים מתקשרים, הרבה מאוד אנשים מתקשרים, אתם מוזמנים להצטרף, לחייג ולהתקשר, כוכבית 5935 כוכבית 5935. מי שבחול ורוצה לשלוח אלינו מייל יכול גם כן לשלוח מייל יחוד הצלה ל-940-1401 שטרודל@gmail.com 940-1401 שטרודל@gmail.com. וזה כמובן המספר של יחוד הצלה, ניתן להתקשר. קדימה, כוכבית 5935. יש לנו שני קווים פנויים עכשיו, אבל 56 כבר אין, זה יורד, המספר יורד. אני מאמין שאנחנו סביב ה-40 ומשהו, כבר יעדכנו אותי. כבר יש עכשיו גל של טלפונים, זהו, זה האחרונים להגרלה. האחרונים שיכולים להצטרף היום באמצעות השידור שלנו כאן, אחרי כל היום, זה האחרונים ביותר. נגמר, בשעה 8, מסתיים פה השידור, זה האחרון, האחרון, מה שנשאר, ואתם מוזמנים להצטרף ולקחת על עצמכם. כוכבית 5935. כל אחד שיבין רגע מה המשמעות. זה לא לתרום כסף למשהו, זה לקנות, זה לקנות ערכת הצלה. זה כמו שאדם פותח בבית גמח להשאלת ציוד, אדם פותח גמח תרופות, גמח למשהו, זה גמח. בלי לטפל, בלי כאב ראש, בלי לצאת מהבית, בלי להתחיל להשאיל, לרוץ. יש מתנדב שלוקח את זה איתו, אתם פותחים למתנדב הזה את הגמח. תחשבו מה זה. זה הכוח שמציל. וזה שלכם, שלנו, על שמנו, כוכבית 5935. כוכבית 5935. רבותיי, איחוד הצלה מגיעים תוך 90 שניות ל-80% משטחי מדינת ישראל. זה אמירה אדיר, זה אחריות להגיד כזה משפט. אתם שומעים? זה אומר שיש אלפי מתנדבים בכל רחבי הארץ, מקריית שמונה ועד אילת, בעיקר בערים הגדולות, בריכוזים הגדולים. יש הרבה מאוד מתנדבים, והציוד מתקלה, ואנחנו עכשיו מחדשים את המלאי של כל איחוד הצלה. נכנסת שנה חדשה, מאזינים יקרים, תצטרפו ותתנו לקראת ראש השנה. כל אחד נכנס, זוכרנו לחיים, נכנס עם זה ליום הדין. בא לפני בורא עולם בראש השנה, ספרי חיים נפתחים, ומה כתוב שם? כל אחד ואחד. אז יש לנו את הזכויות הרוחניות, התפילות, כל אחד מה שהוא עשה ומה שהוא זכה לעשות. אבל כאן יש עובר שוויון, יש מידה כנגד מידה. קדוש ברוך הוא, אתה אומר לבורא עולם, אני מציל אנשים שאני לא מכיר, אני מציל ילדים, תינוקות, חולים, קשישים, כל יהודי באשר הוא. מידה כנגד מידה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. כרגע עומס על הקווים, ולכן אולי יש המתנה של דקה, שתיים, אז לא לנתק את השיחות, מיד יענו לכם, קצת המתנה ומיד עונים. כוכבית 5935. נותרו לנו 38 ערכות, 38 ערכות, ובזה אנחנו מסיימים. רבותיי, 38 מאזינים אחרונים יכולים להיכנס להגרלה. מילה אחת על ההגרלה הזו, 10 כרטיסי הגרלה. הזוכה המאושר מקבל קודם כל במזומן 450 אלף שקל לחלק לשלוש שנים. כלומר, כל חודש משכורת של 12.5 אלף שקל. אפשר לחסוך בזה, אפשר לחתן ילדים, אפשר 12.5 אלף שקל כל חודש, שלוש שנים. בנוסף, במשך השלוש שנים האלה גם, מקבל רכב חדש, 7 מקומות, גם את זה אפשר להמיר לסכום של 200 אלף שקלים בערך. ובנוסף לזה גם שיפוץ הבית. מטבח, סלון, שיפוץ, שיפוץ של הבית. 10 כרטיסי הגרלה ונותרו לנו 37 אחרונים שיכולים להיכנס להגרלה הזו. רבותיי, הזכייה כאן, המספר של הזכייה כאן מאוד מאוד ריאלי, בגלל שסך הכל בגרלה הזו משתמשים כמה מאות בודדות של מאזינים. אז הנה המספר למאזיננו בניו יורק שכותבים לי מה הטלפון. 972-2 ירושלים 530-6360 972-2-530-6360. אני חוזר על זה שוב, 972-2-530-6360. זה איחוד הצלה כאן בישראל. מאזיננו בארץ, כוכבית 5935. הנה עוד ועוד אנשים מתקשרים. המלאי הולך ויורד, כדאי ממש להזדרז, לא לחכות אפילו לסוף השעה, לרוץ ולהזדרז. כוכבית 5935, זה גימטריה הקטנה, הצלה, 5935, אגב, כוכבית 5935. הבטחת גדולי ישראל רבותיי לשמירה על הבית, לשמירה על הילדים, זה לא תרומה, אנחנו רוכשים כאן, אנחנו פשוט פותחים גמח, אנחנו הבעלים של ערכת עזרה ראשונה, של ערכת החייאה יקרה מאוד שתציל חיים הרבה מאוד שנים קדימה. זה על שמנו, זה בשבילנו ובזכותנו, מקדישים, כתוב שם, להקדשת, להצלחת משפחת זה וזה, להצלחה בפרנסה, להצלחה בילדים, בחינוך הילדים, שתהיה שנה טובה ומבורכת לכל אחד. זה הזמן לעשות מעשה שאיתו אנחנו באים ערב ראש השנה. מעשה. זה לא ככה באוויר. אתה לוקח טלפון, אתה עושה, אתה רוכש, עושה באיחוד הצלה מעשה. כוכבית 5935. כוכבית 5935. כוכבית 5935. שוב, כוכבית 5935. הבטחת כל גדולי ישראל לשמירה, לבריאות ולהצלחה, וכמובן 10 כרטיסי הגרלה לכל אחד, עם פרס מאוד מאוד גדול כמו שאמרתי, הקדשה של הערכה, כל אחד למה שהוא רוצה, והפרס הזה רבותיי הוא פרס ששווה מאות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים. ויש לנו זוכים משנה שעברה, מלפני שנתיים, כל פעם אנחנו עושים את השידור כאן בהגרלה, אני מקווה שהפעם זה יהיה מיד אחרי החגים או אפילו לפני החגים, להתקן מתי מגיעים לפה כל הבכירים של איחוד הצלה, אלי פולק, כמובן אלי ביר, עושים שיחה פה בשידור חי לאחד המאזינים המאזינות, שלום, מבשרים להם, זכיתם, זכיתם, זה יכול להיות אתה, זה יכול להיות את. 10 כרטיסי הגרלה לכל אחד, והמספר מוגבל, זה לא מיליון משתתפים כמו בלוטו, זה מספר מאוד מאוד מוגבל, הסיכויי הזכייה מאוד גדולים. מי יודע עכשיו, אולי ראש השנה נגזר עלינו חיים טובים ופרנסה גדולה, איך תגיע פרנסה? דרך ההגרלה הזו, דרך ההגרלה הזו. 10 כרטיסי הגרלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, שוב המספר, כוכבית 5935.

0: ענינו, אבינו, ענינו. הרב נתן נמצא איתנו כאן מייחוד הצלה. שלום הרב, מה נשמע?
1: ברוך השם, תשמע, זה יום לא פשוט, יום גדול, יום מיוחד, שעם ישראל נרתם ככה לשים מחדש, להרכיב מחדש את כל הארץ.
0: תשמע, שמעתי היום הגיעו ערכות חדשות לבני ברק, לביתר, למודיעין אליטה, צריך הרבה,
1: בכל מקום שחסר, אנחנו עכשיו מרשתים את הארץ, ומה שבטוח זה שכל מי שאומר זוכרנו לחיים, באמת מתכוון שבזכות זה שהוא נתן חיים, ככה הוא יקבל חיים, וזה הרגע שכל אחד באמת יכול עכשיו לעשות. הרכבת ממש יוצאת, אנחנו מסיימים עכשיו את היום הזה, ומי שיספיק, יספיק, אני בטוח שבסופו של דבר כל מי ששמע יתקשר, אבל עכשיו יש את אלה שלא תפסו קו, שלא הצליחו, זה הזמן.
0: אז עכשיו זה הזמן, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו רוצים להפסקה, ממשיכים להתקשר בכל הכוח, יש שני קווים פנויים בסך הכל, יש פה בסך הכל עוד 28 ערכות אחרונות, כוח. הכוח, 28 מקומות בהגרלה. כוכבית 5935.
2: כל חי תמיד איתי, תמיד איתי.
3: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
4: כשמבשלים הרבה, עופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ וה הכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
5: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
6: מורשון
5: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן הלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחב.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
6: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
7: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
8: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
9: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים, תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
10: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: כפוף לתקנון.
14: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
15: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד, תוסיפו איש קשר חדש, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות, 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
16: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
17: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
18: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
17: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.

0: תראו, כל כך הרבה אנשים מתקשרים, ואני אגיד את זה יותר חד, ואנשים אולי לא כל כך הבינו מה הצורך. כל כך הרבה אנשים מאבדים חיים, ילדים קטנים, אמהות, אבות, תינוקות, בכל מקום בארץ שאין זמינות של כונני איחוד הצלה. כל מקום שאין זמינות של איחוד הצלה, תחשבו על אמא שמחזיקה תינוק עכשיו. הוא נחנק, יש לו אולי 180 שניות לחיות. תחשבו על אמא שמתמוטטת, אבא שמתמוטט, הילדים שלו לידו. יש לו, זה דום לב, זה באמת 180, 170, כל אחד ואז יש לו, אבל מדובר פה בשלוש דקות, עד שנהיה, עד שחלילה, יצטרכו לקבוע את מותו. לעומת זאת מגיע המתנדב, עם הערכה שלכם. הוא קיבל את הקריאה, והוא קיבל ממכם תיק. הוא מגיע לאבא הזה, הוא מגיע לאמא הזאת, ומציל את החיים שלה. הם חוזרים לחיות. הילדים שלהם, במקום להיות יתומים, יש להם אבא ואמא, וזה מעשים שבכל יום, זה לא דברים שאולי, אם וכאשר, זה דברים שקורים כל הזמן. בכל יום מצילים חיים באיחוד הצלה. התינוק הזה, התינוק הזה שנחנק ועכשיו חוזר לחיים, כל הזכות היא שלכם. וזה מה שאנחנו מחפשים עכשיו לעשות, לשים עוד ערכה ועוד ערכה, עוד נער, עוד ילד, עוד תינוק, עוד אבא, עוד אמא, שלא יהיה מצב, מצב אחד, שמישהו יאבד חיים בגלל שלא הספיקו להגיע אליו בזמן. מספיק יש לנו אובדן חיים שקורה גם ככה, אז בטח לא בגלל תיק שלא נמצא. תחשבו מה עובר על הכוננים שהם כבר מוכשרים, קיבלו את הרגר, את המכשיר קשר, הם רואים שבמרחק של רחוב מהם, מרחק של רחוב אחד מהם, קורה משהו, אבל הם לא יכולים ללכת כי אין להם ציוד, ואתם עכשיו פה איתנו במאמץ עליון לרשת, לרשת את הארץ בכל מקום שצריך. ונגיד יותר מזה, יש גם הגרלה מיוחדת, ברכת שמיים אני קורא לה. עד 10 כרטיסים אתם מקבלים, בכל חודש, 3 שנים, 36 חודש, מזכורת של 12,500 ביום שאתם בוחרים. זה זמן שאתם יכולים לשבת וללמוד תורה 3 שנים, להיות עם המשפחה 3 שנים. זה פשוט דבר מדהים, כולל רכב צמוד 3 שנים וכולל שיפוץ של הבית, וזה פרס ענק באמת שמי שזוכה בו, ומי יודע, אולי דווקא המאזין או המאזינה של השעה האחרונה, הם אלה שגם עסקו בהגרלה. כי אנחנו מדברים פה על סיכויים גבוהים מאוד. ואתם יכולים לשמוע את גדולי ישראל שחותמים ואומרים בקולם שמי שייתן חיים יקבל מידה כנגד מידה חיים. אנחנו תכף נפתח את הקווים, אבל אני רוצה שנשמע את כבוד המקובל הצדיק, הרב אפג'ין, שהוא, כמו כל גדולי ישראל, דיבר על זה בפירוש, על מי שלוקח לעצמו ערכה. בבקשה.
1: כל התורם לאיחוד הצלה, ערכה כדי להציל חייהם של ישראל. אני ערב לו שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה. בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה, לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה, עד בלי די, אמן.
0: אני ערב לו, שמעתם את המילים, אני ערב לו. אנחנו פותחים את הקווים, ומי שמצליח, מצליח בעזרת השם, לקחת ערכה, להגיע לקדוש ברוך הוא, מראש השנה, ביום הכיפורים, זוכרנו לחיים, חותמנו לחיים, באיזה זכות? בזכות שנתתי חיים. נתתי למישהו אחר חיים, הצלתי עכשיו ביום כיפור עצמו, כשאתם תעמלו בתפילה, הערכה שלכם תסתובב ותציל חיים. יש הרבה מקרים ביום כיפור. ואם מגיעים לשם, והרגש לכם גם תגיע לשם, עם השם שלכם, ויעלה לרצון לפני השם, כשאתם אומרים חותמנו לחיים, יגידו למה? למה? כי אנחנו נתנו חיים. אנחנו דאגנו שעוד ילד, עוד ילדה, עוד אבא, עוד אמא, עוד נער, עוד תינוק, עוד תינוקת, ינצלו, ודורות, דורות, מקיים עולם מלא. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, מי שיש לו המתנה, אז באמת, להמתין ממש, תכף יענו לכולם, כוכבית 5935, אתם מתקשרים, שלום שמעתי את השידור, אני רוצה לקחת ערכה אחת על שמי, אני רוצה לרפואה, לפרנסה, להקדיש לי עילוי נשמת, שיהיה רשום על, על הערכה הזאת, את השם שלכם, את הבקשה שלכם, כוכבית 5935, רגעים אחרונים ממש, ממש דקות אחרונות לשעה וליום הזה, שאנחנו מסיימים פה, ומי שהספיק, זכה והספיק, עכשיו בזמן הזה גם יקבל 10 כרטיסים, גם יקבל את ההבטחה של גדולי הדור וגם יזכה להציל חיים 24/7, יום יום, שעה שעה, כולל שבת, כולל ראש השנה, כולל כיפור. כל יום הערכה הזאת יוצאת בעזרת השם להציל חיים, וזה הזכות של מי שעכשיו מתקשר. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אתם יכולים להבין איך נראית בשורה כזו של ההגרלה, שבן אדם שזוכה בשלוש שנים מזכורת, באמת לעבוד את השם, לעשות עם זה דברים טובים, אולי לחתן עם זה ילדים, כל אחד מה שהוא צריך. בואו נשמע רגע את הבשורה של שנה שעברה.
2: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של מזכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז זה מדהים.
4: איפה את גרה?
3: בנתניה.
0: אז זה דוגמה איך נשמעת בשורה שבעזרת השם כל מי שמגיע לו, שיזכה, אני לא יודע מי מה, אבל הקדוש ברוך הוא מסתכל, ומי שצריך לקבל את זה יקבל את זה. ואולי זה דווקא אחד מהשעה האחרונה שמתקשר עכשיו ככה ואומר, הנה, מה עם איחוד הצלה, עוד לא הגיעו ליד, יאללה, אני אתן פה ערכה. מי יודע? כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני בטוח שלפני שאנחנו יוצאים ככה להפסקה, יהיו כאן עוד גל של שיחות. הנה אנחנו כבר רואים את הגל מתחיל. כוכבית 5935, מי שרוצה להקדיש ערכה אחת לעילוי נשמת, לבריאות, לפרנסה, לילדים, אתם מגיעים ליום הדין בעזרת השם עם ערכה אחת שלכם שמצילה חיים. כמו שאמרו הצדיקים, מידה כנגד מידה, מי שנותן חיים מקבל חיים, מי שנותן

0: כוכבית 5935.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כל חי תמיד איתי. לשמוע כל שופר כהלכה. משדר הכנה והדרכה מיוחד, הלכות, דיוקים והדגמות חיות, הלכה למעשה. הגאון הרב אופיר מלכה שליטה מארח את הבעל תוקע המומחה הרב רועי בן סימון שליטה להאזנה ביום חמישי ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מנה טובה מתחילה בנאמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים, עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.

0: דואג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
1: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: כפוף לתקנון.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו,
4: מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
9: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
13: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
14: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
15: כוכבית 3044.
16: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
17: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב.

0: רובין, עכשיו במקררים.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.

0: אנחנו ממשיכים מאזינים, אנחנו ממש לקראת סיום, כמו שאני רואה את מספר המתקשרים הגדול בדקות האחרונות. הרבה מאוד מאזינים מכל הארץ רוצים לקחת חלק, רוצים להיות שותפים בהצלת חיים, רוצים להיכנס בראש השנה הקרוב עם משהו שכבר נעשה, לא עם הבטחה שנעשה, שנקבל על עצמנו, אלא כבר עשינו, הנה, עשינו, לקחנו, קנינו ציוד הצלה שיהיה לזיכוי הרבים, שיהיה לתועלת, שיהיה להצלת נפשות, שיהיה חלק בהצלת חיים, הדבר הגדול והנשגב הזה. לא סתם גדולי ישראל, ואני אומר למאזינים עוד הפעם, אני זכיתי בעצמי לשמוע מפיו של מרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי, לפני 10 שנים, דיברנו איתו על איחוד הצלה. אמר מרן, מי שנותן להם לא יצטרך אותם. מי שנותן להם לא יצטרך אותם. אנחנו עם כמובן מספר ערכות אחרונות לשעה הזו. אני מבקש מהמאזינים שרוצים עדיין לזכות, להזדרז ולהתקשר. המספר כוכבית 5935, הדקות האחרונות, כוכבית 5935. 120 שקלים לחודש בסך הכל, 36 חודשים, מחיר של ערכת הצלה עם ערכת החייאה, כמובן שזה עולה הרבה יותר, זה מסופסד על ידי איחוד הצלה, כולל פריסת השלומים, ואנחנו רואים את מה שאומרים גדולי ישראל. נשמע את דבריו של מרן המקובל, הרב אבג'ין, שאומר, אני ערב למי שנותן כזאת ערכה, שיגזר עליו חיים טובים. הנה,
1: כל התורם לאיחוד הצלה ערכה כדי להציל חייהם של ישראל, אני ערב לו, הקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ביום הכיפורים, ביום הסליחה הגדול, לחיים טובים, מידה כנגד מידה, בתסכול שלא תבוא חולי ומחלה לא לכם ולא לבתיכם, להינצל מן השעות הרעות והקשות, במילוי משורות לבכם לטובה ולברכה, מתוך שפע וברכה עד מלידי, אמן.
0: אמן. כמוהו רבותיי עוד ועוד מגדולי ישראל שליטה שתומכים ואומרים על איחוד הצלה דברים נשגבים וגדולים. כל אחד שמתקשר עכשיו רוכש ערכת הצלה כזו, מקבל גם 10 כרטיסי הגרלה. הפרס הגדול, הזוכה הגדול, יקבל את הטלפון מאיחוד הצלה, עוד מעט נשמע לכם איך זה נראה, איך זה נשמע, אבל יבשרו לו, זכית במשכורת חודשית למשך 3 שנים רצופות, בכל חודש 12,500 שקלים. אתה גם זוכה ברכב חדש, 7 מקומות, חונה בחנייה ל3 שנים הקרובות, זה שלך, כולל שיפוץ בית, שיפוץ המטבח, שיפוץ הבית, החדרים, הסלון, קרמיקה. רבותיי, מי שלא צריך את הדברים האלה כמובן יוכל לקבל את השווי שלהם. עכשיו האחרונים האחרונים ממש סוגרים את הדלתות, זהו, האחרונים יכולים להצטרף. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, אפשר להצטרף, להתקשר. כאמור, ערכת הצלה שעולה הרבה מאוד כסף, נמצאת עכשיו בסבסוד, בפריסה מיוחדת כזו שאיחוד הצלה נותנים לנו את החלק ואת הזכות להיות שותפים איתם בהצלת חיים. מקדישים את ערכת ההצלה לרפואה, להצלחה, ללא נשמעת, כל אחד מה שהוא צריך, וזוכים רבותיי להציל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. יגיע ראש השנה, יום הדין הגדול והנורא, כולנו נתחיל עם הפיוט, אחות קטנה, עדות המזרח, אשכנז יתחילו עם הקדיש המפורסם שמחלחל אל הלבבות ומבשר לנו על קדושתו של היום שנכנס לתוקף. ואנחנו נאמר, מה אנחנו, מה חיינו, מה עשינו, עם מה אנחנו באים, עם מה אנחנו ממליכים את המלך. אז כל אחד יש לו את הזכויות שלו כמובן, לא אלמן ישראל, יש ברוך השם את לומדי התורה, אברכי כוללים, בעלי בתים, קובעים איתים לתורה, תפילות, חסד, נשים צדקניות, מצוות. אבל השנה נבוא עם דבר נוסף, אנחנו באים עם זכרנו לחיים, לא זוכרנו, אנחנו נבקש מהקדוש ברוך הוא זוכרנו לחיים, אבל נאמר לו בזכות מה, גם אנחנו זכרנו לחיים את עמך ישראל. הנה, נתנו להצלת חיים, נתנו להציל חיים של מישהו אחר, מידה כנגד מידה. בשמיים כמובן עומדים ומכריזים, אם אתה משמח את שלי, אני שמח את שלך. אתה מציל יהודי שאתה לא מכיר, אתה מציל איזה תינוק קטן שאתה לא יודע מי הוא, אתה מציל אדם מבוגר שאין לך מושג, שבאמצע הלילה האחרון הוא קיבל התקף לב, אתה ישנת בלילה, אבל הציוד שלך, הציוד שקנית, הציל את חייו. מבטלים מעליך עכשיו גזרות קשות ורעות, מידה כנגד מידה. זה מה שאמר מרן שר התורה, בבחינת ביטוח רוחני, כמו ביטוח חיים, הגנה רוחנית לבית. מי שנותן לי איחוד הצלה לא יצטרך אותם, אמן ואמן. כוכבית 5935, כוכבית 5935, עומס גדול כרגע על הקווים, אבל לא לנתק, אנחנו לקראת הסיום, ולכן הרבה מאוד אנשים מתעוררים ברגע האחרון, רוצים להשתתף בהגרלה, כל הבעלי מזל ככה מתעוררים, אומרים אולי אני זוכה, אולי אני זוכה, יש כאלה שכמובן רוצים לתת ולתרום ולהקדיש את הערכה להצלחתם, לרפואתם, אבל זה הרגע רבותיי להתקשר ולהמתין בסבלנות, יענו לכם, מנסים קצת לתגבר את המוקד בשעה האחרונה כמו שאנחנו שומעים, יענו לכם מיד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, למען מתנדבי איחוד הצלה, אנשי החסד, כמובן שיש מתן שכרה בצידה וזה הגרלה. אגב, לבשר כזאת, קבל כזאת בשורה, זה בהחלט נחמד. בוא נשמע את הזוכה שקיבלה את השיחת טלפון שנה שעברה מהנהלת איחוד הצלה, ומבשרים לה שהיא הזוכה מקום ראשון במשכורת חודשית לשלוש שנים, ברכב חדש לשלוש שנים ובשיפוץ הבית. הנה.
2: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס זוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: הוא שמע
4: בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: איפה את גרה?
4: בנתניה.
0: כן, אז זה בהחלט נחמד ככה לקבל כזו בשורה. יש לנו גם את הזוכים מלפני שנתיים, אבל הבנו את הרעיון, הבנו את גודל הרגע. מי שרוצה יכול עדיין להצטרף, ואולי אתם יודעים, האחרונים חביבים הם הזוכים. אני לא יודע משמיים מי שנקבע לקבל כזה פרס גדול בשווי של 800, 700, 800 אלף שקל לפחות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, 120 שקלים בסך הכל, כרטיס הגרלה כאן ל-36 חודשים כמובן, 120 שקלים בסך הכל לחודש, שיהיה מדויק, בשקיפות, כמובן רוכשים בכסף הזה ערכת ציוד מלאה לחובש, יש שם ערכת החייאה, יש שם את כל הציוד הנלווה שצריך להציל בו חיים. רבותיי, נותרו לנו, אנחנו עכשיו רבותיי מהאחרונים בדקות האחרונות ממש, קחו את הטלפון עכשיו, תצטרפו ותתקשרו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, וכמובן 10 כרטיסי הגרלה לכל אחד. המשכורת היא כמובן 12,500 שקלים, אבל אתם תבחרו באיזה תאריך אתם רוצים אותה בחודש במהלך השלוש שנים האלה שאתם זוכים. כמובן שיש סעיף 46, כל מי שרוצה מעוניין, זה איחוד הצלה, אין שאלה בכלל, יכול להזדקות על זה, להוציא את זה על שם העסק, תרומה מוכרת כמובן, כל חודש זה יוצא, באמת מזדקים על זה וזה מאוד נחמד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, האחרונים, קחו את הטלפון, תמתינו בתור, שלא ינתקו לכם את הקווים, תמתינו בתור ותחכו שיענו לכם. כוכבית 5935, שלושה או ארבעה אחרונים, אני לא כל כך מותקן, אני יודע אבל שמי שקונה עכשיו ערכת הצלה כזו זה חד פעמים במשך השנה, זוכה להיכנס איתה לראש השנה. זהו, זה לא הבטחה על העתיד, אלא כבר עכשיו, מהשבוע הקרוב, זה יוצא לשטח, יוצא לשטח. יש כבר הערכות הובאו לארץ, עכשיו כל אחד קונה, לוקח על עצמו, וזה מיד יוצא, מקבלים, מטביעים את ההקדשה הזו על הערכה, וזה יוצא לדרך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, רבותיי, האחרונים, שניים או שלושה האחרונים, קחו את הטלפון, תתקשרו, איחוד הצלה רבותיי, זה ארגון של עם ישראל, של ספרדים ואשכנזים וחסידים וליטאים וחילונים ודתיים ומסורתיים, ותאונות ופיגועים ותקפי לב שלא נדע, ותינוקות ואסונות ומוות בהריסה ולא קם משנתו ומחלות וקשישים ואדם נופל ברחוב ומה לא ומה לא, זה הכל, זה כלל ישראל, זה כולם, זה האחדות כאן, זה הדבר הזה, זה אנחנו יוצאים מגדרנו, נותנים למישהו שאנחנו לא מכירים, זה אחדות, זה הצלת חיים, זה זה חסד, זה חיים של מישהו אחר, זה כל המציל נפש מקיים עולם מלא, ניתן הרשות לרופא לרפא, זה שותפות עם בורא עולם, זה ממש ממש למתוח עלינו את מידת הרחמים. מה אני רחמן, מה הוא רחמן, אף אתה רחום. זה באמת מביא אותנו להיום הרת עולם. היום יעמיד במשפט, בוודאי שנזכה להיות בנים, בנים ירחמנו השם כי רחם אב על בנים. שאבא רואה שהילד נחנק חלילה, הוא רץ, הוא חש לעזרתו. ככה רבותיי אנחנו מתפללים, ובעזרת השם נזכה בזכות החסד הגדול הזה להושיע ולהציל עוד ועוד ועוד מעם ישראל, ושנזכה גם לרוחניות וגם לגשמיות. מי יודע, אולי אתה זה ששומע אותי, אתה זוכה 10 כרטיסי הגרלה, משכורת חודשית 12,500 שקל, רכב 7 מקומות ל3 שנים, וואו, שיפוץ הבית. קדימה, קדימה. טוב, אז יש עומס על הקווים, לא ננתק. אלה שאת על הקווים, לא ננתק. פשוט להמתין בסבלנות. אתם יכולים להמשיך להתקשר. השניים האחרונים, כוכבית 5935. כוכבית 5935. תודה רבה לכל הצוות, תודה רבה לפרחס בינדר, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו מהבוקר. בהצלחה לכולם.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: כל חי תמיד איתי. ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
6: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
7: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת
5: כוכבית 3044.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
9: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
10: מייכת טויבס
9: ותסגרו בקהל. הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום. חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: לחיים!
4: שנה טובה!
3: שנה טובה!
5: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
8: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
7: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
10: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע. עינית, עינית, רואים בעין
11: מקצועית. הכל שאתם מכירים, התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי באחת בצהריים, רק כאן בכל חי.
12: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

הערב במהדורה המרכזית, 4 ימים לסגירת הרשימות לכנסת, דרמה גדולה בדגל התורה. מאחורי הקלעים נרקם מהלך שעשוי להביא לסיום דרכם הפוליטית של 2 מחברי הכנסת הבולטים והוותיקים במפלגה, יושב הראש משה גפני וחבר הכנסת אורי מקלב, ולהביא למינויו של יעקב אשר ליושב ראש המפלגה. בצל המגעים לרענן את הרשימה, נכון לעכשיו אנחנו מקבלים כי חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד תעבור באופן רשמי למפלגתו של השר איתמר בן גביר לעוצמה יהודית. הדבר נעשה בהסכמה עם מפלגת הליכוד, מה שנקרא זה נהנה וזה לא חסר. ובינתיים בשעס, מגישים עתירה דחופה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג נגד החלטת היועמ"שית לדחות לאחר הבחירות את הכנס הממלכתי לזכרו ולמורשתו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. בש"ס טוענים כי ההחלטה התקבלה בניגוד לחוק מפורש שחוקקה הכנסת אשר קבע את מועד קיומו של הכנס, וכי ניתן היה למנוע כל חשש לתעמולת בחירות באמצעות הטלת מגבלות מתאימות מבלי לבטל או לדחות את האירוע.

0: ומאורע היסטורי ונדיר מתקיים בוושינגטון, משלחת חסרת תקדים של מנהיגי עולם התורה והחסידות בארצות הברית תתקבל בדקות הקרובות לשיחה מיוחדת בלשכה סגלגלה בבית הלבן אצל הנשיא טראמפ. המפגש שתוכנן במשך חודשים ארוכים על ידי איש הקשר לענייני יהדות בבית הלבן, מפגיש סביב שולחן אחד את שורת המנהיגים הבולטים ביהדות החרדית באמריקה עם נשיא ארצות הברית. ננסה להבין גם מה קורה שם. כל זה ועוד ככל שיותיר לנו הזמן בשעה שלפנינו. העורך הראשי קובי סגל, הטכנאי פנחס בינדר, מפיק בנימין קגן, כאן איתכם באולפן, מאחורי המיקרופון אבי רבינה. שלום רב לכם, ערב טוב, המהדורה המרכזית, שעה אחת עמוסה לפנינו. את המהדורה הערב אנחנו פותחים עם שניים, הפרשן הפוליטי יעקב ריבלין, שלום לך.
1: שלום וערב טוב.
0: מיד יצטרף אלינו גם שלום ירושלמי. טוב, האמת שאיתך אני יכול לשוחח שעה שלמה, בטח על מה שנעשה בדגל התורה, אבל קודם מילה על טלי גוטליב, שזה רשמי, היא מצטרפת לעוצמה יהודית, מה שנקרא זה נהנה וזה לא חסר.
1: אני לא יודע, בוא נגיד ככה, שנתניהו לא חסר זה בטוח. נתניהו מאוד מאוד כועס על טלי גוטליב, כי היא זו שגרמה לכך שהימין איבד את הרוב בוועדה למינוי שופטים שממנה סובלים עד היום. כי היא התעקשה לרוץ בנפרד ולפצל את הקואליציה, ועל הקול שלה שנפל, שנציג האופוזיציה נכנס, ואז השופטים ולשכת עורכי הדין והאופוזיציה שלהם רוב בוועדה. כלומר, בוא נגיד ש-90% מהצרות שיש לה, לנו מבחינה משפטית, הם על הכתפיים שלה. הוא התחנן לפני, אומרים כמעט בדמעות שתוריד את המועמדות, אבל היא החליטה שלו, אז הוא הבין שהיא טראבל מייקרית, והוא שלח אותה לאיתמר בן גביר.
0: כלומר, הגברת שהפכה לפרזנטורית במאבק נגד הדיפ סטייט, צריך להזכיר לה שהיא זו שיכול להיות שיצחק קמית בזכותה היום מכהן כנשיא העליון.
1: בדיוק. עכשיו, למה זה, עכשיו, על החלק השני של המשוואה, אם בן גביר נהנה, תראה, מצד אחד יש לזה כוח אלקטורלי, אבל בתוך המפלגה, הרי עושה מה בא לה, יכולה לעשות לה הרבה כאב ראש. יכולה, כן. אני מניח שהוא יחתים אותה על משנוחים או ערבויות, אבל בוא נגיד שהוא סוליסט יחיד, וגם היא סוליסטית יחידה, יהיה מעניין לראות איך הם יסתדרו.
0: כן, וזה הניסיון באמת של נתניהו, קצת להתמרכז, בינתיים ללא הצלחה גדולה, אנחנו שומעים שמות של משוגענים שעולים ויורדים, בינתיים בעיקר יורדים, יכול להיות שהוא לא הצליח להביא עדיין את הגיים צ'יינג'ר שיביא אחריו עוד שורה ארוכה של משוגענים, זה הסיפור.
1: תראה, הסיפור יותר מזה, הוא פנה להרבה אנשים בעלי עמדה ומשקל, הם לא הסכימו להצטרף לליכוד, זה לא בגלל שהעמדות של הליכוד לא מוצאות חון ביניהם, אלא שיש ספינה טובה, העכברים בורחים, אם אף אחד לא עולה עליה. איך שזה נראה עכשיו, הליכוד והימין זה ספינה טובעת. אנשים בעלי עמדה ומשקל, כמו כחלון או כאלה, אומרים, למה אני להצטרף? למה אני צריך לשבת באופוזיציה? זה הסיבה האמיתית ואין בלתה.
0: כן, טוב, בוא נעבור שלא במעבר אחד למה שקורה בדגל התורה. מדי בחירות גפני רומז ואומר, אולי בציניות, זה הקדנציה האחרונה שלי, אבל מה שנקרא מס שפתיים, והנה זה קורה.
1: תראה, זה נכון, זה הולך לקרות, אבל יש כאן איזה מחלוקת, כפי שאני שומע, בין שני הבתים בבני ברק, בבית אחד רוצים, אומרים, אם לרענן, אז רענן את כולם, לזרוק את כולם, ואז לא יהיה הדחה, מרעננים, מחליפים את כולם. בית שני אומרים, בוא נוציא רק את גפי ומקלי וכאם הבתיקים. עכשיו, אני לא אקום בשמות,
0: ובמקרה הם מזוהים עם בית מסוים יותר.
1: בית מסוים, ובמקרה יעקב אשר, שעומד להיות ראשון, הוא חבר טוב מאוד של כמה בני הבית. אני אגיד כאן זה שם קוד שרק אנשי דגל התורה יודעים אותו, אבל לא נקוב יותר, רחוב רוז'ין בבני ברק.
0: כן, רחוב רוז'ין בבני ברק, מה שנקרא ליהודי חן, אבל עדיין, אתה יודע, בהגשת רשימות הכל יכול לקרוא כשמדברים על 4 ימים באופן רשמי, כשבתוכם יש לנו כמובן את שישי שבת.
1: כן, אבל יכול מאוד להיות, אבי, שמחר בבוקר נפתח את יתד נאמן, ונראה שם שגפני ומקלב מודיעים, כלומר יודיעו בשמם, שהם מודיעים מאוד לזה, ומודיעים לגדולי ישראל, ופורשים ללמוד תורה והכל. אגב, זו אותה הודעה שפורסמה גם בשם רביץ בשעתו.
0: כמה שנים אחורה?
1: 17 שנה.
0: איך זה התנהל אז, תזכיר לנו, למי שלא יודע, ואני מאמין שהצעירים שבינינו לא יודעים?
1: תראה, הגיע אותו אחד שמארגן את הפוץ' נגד גפני, היום זה אותו אחד שהגיע אליו גם, כן? ואמר לו, או שאתה מתפטר, או שיש מחר הודעה ביתד נאמן. אז אותו אחד עושה גם תפוץ היום, מה שאומר לי ככה, שמרן הולך ומרן בא, חצרות עולות, חצרות יורדות, אבל דוד מלך ישראל חי וקיים.
0: הנכדים, מה שנקרא, חיים ועומדים, ועדיין שמדברים על ותק, אתה יודע, משה גפני לאורך ימים בן 75, ואורי מקלב בן 69, גם כמובן לאורך ימים ועשייה ציבורית. האם יש איזשהו נועל שאומר, חברים, סטופ, מודים לכם, ובאמת יש המון דברים טובים שעשיתם, ובואו נעשה את זה בכבוד? כן, כלומר, המחלוקת רק על הדרך?
1: כן, פחות או יותר, אבל גם המניעים פה הם לא רק ריאנו למאבקים יותר פוליטיים, אבל לגופו של עניין, אני מסתכל על זה אובייקטיבית, שמע, זו דרכו של עולם, מי שראה פעם סרטים של National Geographic יודע שהאריה שולט בלהקה, כשהוא מזדקן באריה צעיר ודוחף אותו החוצה, וככה זה דרכו של עולם. גם בדגל התורה זה איזה סוג של ג'ונגל, גפני בשעתו דחף קצת את רביץ החוצה, עזר לדחוף אותו, היום עוזרים לדחוף את גפני, וגם את יעקב אשר יעזרו לדחוף בשעתו. זה החיים.
0: כלומר, אם יש קצת כבוד, אז יתכבדו המדוברים, ויעשו זאת בצורה מכובדת בעצמם, לפני שזה יגידו שזה קרה באיזושהי הבחה של שיחת טלפון, או באיזשהו מכתבון על רבע עמוד בשער.
1: תשמע רק, כשהדיחו את אבא רובינשטיין מבני ברק, לא עשו את זה עם כפפות של משי, באו דיו לו, אתה הולך. וגם כשהדיחו את אבא רוזנטל בשעתו...
0: אתה נוגע פה בנקודה מאוד רגישה.
1: ושאת אבא רוזנטל הדיחו אותו גם כן, אחר כך הלך לעולמו. גם כן קשור בו דיו לו, אז גם...
0: טוב, נקווה שכולם יחיו אחרי ההדחה הזו בעזרת השם.
1: אני מאוד מקווה, כיוון שרביץ רוזנטל לא חיו הרבה אחרי התחייה.
0: אז אני יכול להבין באמת למה מתבצרים חברי הכנסת ומנסים לשלוח שליחים ולעשות הכל בשביל להישאר בעמדתם, ועדיין כשמדברים על רענון רשימה, אני שומע פה שתי אסכולות, האם סתם יש צורך ברענון הרשימה, או שיש פה איזשהו עונש על מה שקרה בקדנציה האחרונה, בעיקר סביב חוק הגיוס?
1: לא זה ולא זה, בוא נהיה ריאלים, יש פה קבוצת כוח בדגל שרוצה להכתיר את האנשים שלה ישר ולעניין, שלא יספרו לנו סיפורים.
0: אגב, כך זה היה תמיד, בסוף יש פה ענייני שליטה, כלומר, הבית השליט, ברור. השולט, הוא רוצה להמשיך ברור, ולבצר ברור. את השליטה עד הסוף?
1: ברור, כן.
0: כן, וכשמדברים על רענון רשימה, אתה כבר שומע שמות מבחינת הבתים? כלומר, אני יודע שפינדרוס ואשר, לפי מה שאתה אומר, נשארים.
1: כן, אמרו לי שהשמות הבאים יהיו כאלה שלא לא הוזכרו עד עכשיו. כנראה שהבית השליט רוצה שארבעה אנשים יהיו נאמנים לו לחלוטין, ואני מבין אותם.
0: טוב, זה סיפור כבד. אני שומע מבחינת השמות, אגב, לפחות כשמדברים על... יש את מה שאומרים בבית מרן הרב לנדו, שזה אני שומע, כמובן יעקב אשר בראש, ניסו את לייזר סורוצקין, אני לא יודע אם זה דבר שיצליח, כבר כמה פעמים ניסו אותו, ואת מנהל מחלקה בעיריית בני ברק, לדעתי אחד הרב רוזנטל, אפרופו רוזנטל, ובצד השני...
1: יש ספקולציות, חבל להזכיר שמות, כי אני יכול להגיד לך עוד 50 באותו רגע. כל יחצן של איזשהו שם זורק את השם שלו לתקשורת, זה לא מכובד אפילו להתעסק בזה, אנחנו נדע רק שהרשימה תתפרסם.
0: כן, ואנחנו מתפללים שהמפלגה הזאת תשרוד, אבל בינתיים במקום אחר, מה שנקרא השקיעה יורדת על מפלגת יש עתיד, יש שמחה לעד?
1: אני לא יודע למה אומרים שיש עתיד שוקעת, היא פשוט, יש לה פחות מקומות ברשימה מאוחדת, הם מוציאים את הוותיקים, מביאים אנשים יותר נאמנים ליאיר לפיד, אני לא רואה שהמפלגה הזאת שוקעת בכלל.
0: תשמע, זה למעלה מעכשיו, אני לא טועה כבר 12 חברים שהולכים הביתה, והם פשוט נאלצו לעשות באיזשהו פוסט בפייסבוק, או איזשהו הצהרה, מה שנקרא מכובדת, דיברנו על כבוד, על דרך מכובדת, הנה, ככה זה קרה.
1: כן, אולי ככה זה מצוין. יתן נאמן, זה הפוסט של דגל התורה. אולי גם שם אני אראה הודעות פרישה בכבוד.
0: יעקב מילל שס, עדיין שם רק יצא איזשהו דיבור קטן השבוע על הדחה או רענון, ראיתי שכבר מזדעקים וישר יצאו עברות ומחיקות, כלומר כרגע אין דיבור על רענון הרשימה בשס, להביא מישהו שיודע לחלוש על שני העולמות של תורה ועבודה או תורה וצבא, כמו שאומר הקמפיין של שס?
1: לא, יהיה רענון, יביאו שמות חדשים, אני לא יודע אם זה יהיה קריטריון שיודעים לשלב בין זה לזה, קריטריון יהיה פשוט נאמנות להנהגה.
0: כן. טוב, יהיה מעניין לעקוב, והפרשן הפוליטי יעקב ריבלין, ישר כוח, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה לכם.
0: כן, אז אם כן, סביב מה שקורה בדגל התורה, לא מעט דרמות והתרחשויות במפלגות, צריך לומר, אנחנו מתקרבים ממש לסגירת הרשימות, ימים משמעותיים לפנינו, לא להכל צריך להאמין, אבל מה שקורה בדגל התורה הוא בהחלט משמעותי, מדברים פה על רענון הרשימה ברמה כזו שחברי הכנסת, יושב ראש המפלגה, הרב משה גפני, למעלה מ-30 שנה, ייסד את דגל התורה בזמן מרן ראש הישיבה הרב שך זכר צדיק לברכה, כנראה לא ימשיך לקדנציה נוספת, זה בהחלט אירוע משמעותי, וכמובן חבר הכנסת הרב אורי מקלב, שגם הוא לא ימשיך בקדנציה הבאה, ושוב, אנחנו שמים את הכל ככה בספקולציה שעדיין הכל עוד פתוח, כי מרן ראש הישיבה הרב לנדו, מרן ראש הישיבה הרב הירש, עוד יכולים להכריע והכל יתהפך, אבל לפי מה שאנחנו שומעים, בבתים, זה סוף פסוק, ושוב, שמות הולכים, שמות יורדים, כמו שאמר יעקב, אני שמעתי את שמו של הרב יהודה וייספיש בבורסת השמות, את שמו של איש העסקים שוקי דויץ', גם מקורב ובא בבתיהם של גדולי ישראל, ומקורבו של מרן ראש הישיבה הרב הירש, שגם שמו עלה על שולחנם של גדולי ישראל כמועמד אפשרי ברשימת דגל התורה החדשה. יש עוד שמות שככה עולים ויורדים, ואנחנו נדע בזמן אמת כמובן ונודיע על כל אותם שמות, וצריך לומר שגם ביתר המפלגות, מפלגות גוש הימין, יש לא מעט אירועים. כמובן נתניהו עושה הכל בשביל לאחד את הרשימות, גם בעיקר על מה שקורה סביב אופר וינטר, מפלגת הימין, שם אנחנו יודעים שיהיה לחץ עד הרגע האחרון בשביל להוריד אותו, הם מבינים שהוא זה שיכול לגרוע מנדטים מגוש הימין. אנחנו שומעים שוינטר יגיש את רשימתו כבר ביום שני הקרוב ולא ביום שלישי, בשביל לנסות לבלום את הלחצים כלפיו לאיחוד, אבל זה לא הזירה היחידה, זה לא הזירה היחידה. נתניהו מגיע היום לפורום מטכ"ל להרמת כוסית לקראת ראש השנה. צריך לומר, הזירה האיראנית עדיין פתוחה. אנחנו שומעים רמזים היום גם משר הביטחון וגם מראש הממשלה. אנחנו נפיל את המשטר האיראני, מעניין לדעת אם זה יקרה עוד לפני הבחירות. בוא נשמע דברים שאומר היום ראש הממשלה נתניהו בפורום מטכ"ל.
2: שהושג בשלוש שנות מלחמת התקומה זמן שעבר מאז שהגעת הארי ועוד קודם לכן עם כלבי, אלה הישגים היסטוריים שמבטיחים את המשך קיומנו. אנחנו עמדנו בפני סכנת השמדה על ידי משטר ששואף להכחידנו, רוצה להתחמש בפצצות גרעין להשמידנו. אנחנו הרחקנו את האיום הזה וגם איומים אחרים. המשטר הזה הרגע מקרטע, הוא חלש מאי פעם, הוא נלחם על חייו, ואני משוכנע במשימה העיקרית שעומדת לפנינו, ביכולתנו, ביכולת החיילים הגיבורים שלנו, הטייסים הגיבורים שלנו, והטייסות, והנווטות, כל שאר המערך שלנו, מערך העורף והעם החזק שלנו, אני משוכנע ביכולתנו להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד, כלומר להפיל את המשטר הזה. זו המשימה המרכזית שעדיין לפנינו.
0: כן, זה ראש הממשלה נתניהו היום בפורום מטכ"ל. אנחנו נחזור לסוגיה הפוליטית. הפרשן הפוליטי שלום ירושלמי, שלום לך.
3: שלום אבי, אהלן.
0: טוב, לא מעט רואים, ננסה לגעת אבל בעיקר הדברים, וזה כמובן מה שקורה בגוש הימין תחילה, ומי שקורא לזה גם הגוש השלישי. אתה יודע, אופר וינטר, זה האיש המדובר ביותר שיכול מצד אחד להציל את הימין, ומצד שני לרסק אותו. אני מבין שהלחץ עליו יימשך עד הרגע האחרון.
3: בדיוק, וזה לחץ שהוא לא פשוט בכלל, בעיקר על מישהו שלא כל כך מכיר את כל הסיפור הציבורי והפוליטי והאיש צבא שבא מקרוב לתוך האירוע, ושותפים בו כולם. כלומר, ראש הממשלה מוביל את מחדש הלחצים הזה, מפעיל את מחדש הלחצים הזה. אנחנו ראינו אותו בראיון בערוץ 14, שמה שהוא עשה שם זה בעצם לבוא ולקרוא לציבור הימני להפעיל את הלחץ על המסיבי, על אופר וינטר, כדי שלא, איך הוא אמר, שלא ירסק את סיכוי הימין או את שלטון הימין.
0: אתה יודע מה, אז בהמשך לדבריך, הנה אתה מתפרץ את דלת פתוחה, בוא נשמע דברים שאומר ממש עכשיו אופר וינטר, לעמית סגל, יש לנו את הדברים?
4: אבל אתה לא תשב תחתם?
5: אני לא אשב ולא אעשה את המעשה שלא אהבתי שעשו לי. הסיפור הזה, שמפלגה קטנה, בסוף לוקחת את ראשות הממשלה. והדבר השני, זה שלוקחים את הבחירה שלך ומעבירים אותה לצד, הולכים עם מפלגות ערביות שהן אנטי-ציוניות, אני מבין את התחושה.
6: ולכן לא תעשה זאת פעם.
5: אני לא אעשה.
6: לא תשב תחת לי.
5: אני אומר לך, אני אומר לך, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, אני אומר את זה, אומרים את זה, כל יהודי אומר את זה, אני אומר לעצמי, יש דברים שאני לא אלכלך את השם שלי, לא אני, ולא האנשים שנמצאים איתי במפלגה.
0: כן, בעצם הוא אומר שורה התחתונה, הוא לא יושב תחת בנט או ליברמן. אני חושב שאלו דברים שינמו לאוזניים ליכודיות, נכון, שלום?
3: כן, ברור. השאלה היא כמובן, מה שמטריד את כולם מעבר לכל ההצהרות האלה, ואנחנו יודעים שההצהרות לחוד, ולפעמים גם מעשים לחוד, אבל מה שמטריד העיקר זה האם אופר וינטר עובר את אחוז החסימה או לא. ואם מבחינת נתניהו הוא לא עובר, אתה רואה את זה, הוא לא נרגע. זאת אומרת, נתניהו בהתחלה כיוון את כל הפוקוס, את כל הזרקור שלו על סמוטריץ', מכיוון שהוא חשב שסמוטריץ' לא עובר. וכאשר סמוטריץ' ופייגלין התחברו, נתניהו נרגע והעביר את המלחמה שלו לחזית אחרת, לחזית של וינטר, והוא לא יוותר כאן עד הסוף. עכשיו מצד שני, וינטר אומר לי, כשאני תוקף, אני תוקף, כלומר, אני לא הולך אחורה בשום מקרה. ולכן אני לא מאמין שווינטר ייסוג. בינתיים בסקר של זמן ישראל היום הוא מקבל 4 מנדטים, עובר את אחוז החסימה.
0: כן, יש איזושהי מגמה שהוא בסוף כן מצליח לעבור, גבולי, נכון, אבל 4-5 מנדטים.
3: כן, אבל זה משחק מאוד מאוד מסוכן מבחינת נתניהו. כי אם הוא לא עובר, אז הוא יכול לשרוף לימין קרוב ל-130-140 אלף קולות, וזה לא פשוט.
0: כלומר, זה באמת סיפור בנט שקד הראשון, ששם אנחנו נכון. נמצאים בסכנה אמיתית. כלומר, זה לא נועם, או אתה יודע מה, איך קוראים לו, מוטי לייטנר, שאנחנו מדברים פה על בין 5,000 ל-20 אלף קול, וגם זה בעייתי מאוד, כשאתה מדבר על קול ועל מובנים של בטח עודפים והשלמה של מנדטים. ועדיין האירוע של וינטר באמת, כמו שאתה מזהה אותו, הוא המסוכן ביותר. ועדיין אנחנו רואים של, אתה יודע, יש איזושהי דינמיקה לקראת הגשת הרשימות, שדברים מסתדרים. תראה לדוגמה את גנץ וארדן, כלומר, אנחנו כן נראה התגבשויות יותר ויותר, גם בגוש המרכז-שמאל.
3: כן, אז רק נזכיר שהימין החדש, נכון, בבחירות אפריל 2019, קיבלו 138,598 קולות. כלומר, 140 אלף קולות.
0: ועכשיו אחוז החסימה כנראה מצריך יותר קולות.
3: כן, וזהו, ולכן מה שאתה אומר נכון, כלומר, נתניהו בכלל לא מתייחס לכל המפלגות הקטנות האלה. את כל הלחץ, את כל הזעם, ואת כל הציבור אומרים על אופר וינטר, ומעניין לראות מה יקרה אז. עכשיו, תשמע, אותה דילמה יש גם בגוש המרכז-שמאל, אבל זו דילמה מסוג אחר, כי אין שם הבעיה של מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה.
0: כן, אבל אתה כן מדבר על מפלגות, אתה יודע מה, כן נקרא להם ימין רך, כמו יועז הנדל וחילי טרופר, שם יש בעייתיות.
3: לא, הם לא שייכים לשמאל. יועז הנדל, אני לא רואה אותו מצטרף לממשלת השמאלה בראשות אייזנקוט כל כך מהר. אני לא יודע, הוא מבחינתי ימין טוטלי. עכשיו אני שומע שיש כל מיני התפצלויות שם בפנים, וטרופר עוזב ורוצה לקחת עוד שניים, ולא יודע, יש שם כל מיני דיבורים.
0: בקיצור, חגיגה שלא תטיב כנראה עם אף גוש.
3: כן, לא, אבל השאלה העיקרית, כמו שהשאלה העיקרית בימין, זה וינטר, השאלה המרכזית בגוש השינוי, זה האם להתחבר, כלומר, האם ילכו ביחד בנט ולפיד, ויקבלו עליהם את המנהיגות של אייזנקוט, והכל במפלגה אחת. ותקשיב, אי אפשר לפסול את האפשרות הזו על הסף, כי אם סקרים יבואו ויוכיחו שסיפור האיחוד עוד מאוד משתלם, אז אי אפשר יהיה להתעלם את זה. השאלה היא האם יקבלו את המנהיגות של אייזנקוט או לא, שזה עניין שנמצא היום בדיון. ואנחנו נדע את זה לקראת יום שלישי.
0: טוב, אתה מסתכל הרבה שנים את מה שקורה במפלגת הליכוד, אתה יודע, לדורותיה מה שנקרא. תגיד, דרמות כאלה במפלגה, גם במובן הזה של פריימריז, התוצאות והאירורים על התוצאות, במובן הזה של השריונים והניסיונות של נתניהו למרכז את הרשימה, אתה זוכר בליץ כזה של אירועים במפלגה ואיבוד כיוון?
3: תקשיב, זה מאוד מאוד מעניין. למה נתניהו כל הזמן מזכיר את בחירות 92? אתה יודע למה הוא מזכיר את בחירות 92?
0: מה קרה שם?
3: אז ככה, מה שקרה זה שדבר ראשון, היו מפלגות ימין שהשתתפו בבחירות, וחלקן לא עברו את אחוז, פרשו מהקואליציה, ואחרי זה השתתפו בבחירות, ולא עברו את אחוז החסימה, לא כולם, מולדת לא עברה וכן הלאה, ואז הפילה את... הפילה את ממשלת שמיר. אבל למה ממשלת שמיר נפלה, ולמה נתניהו מזכיר את זה כל הזמן? מכיוון שהליכוד יידרדר אז לתאומות שמאוד דומים לתאומות שהוא מידרדר אליהם היום. היה שם מאבקים נוראים במרכז הליכוד, והפרישות של דוד לוי, ודוד לוי שאמר שמתייחסים אליו כמו אל קוף.
0: והמון עניינים הדתיים היו שם.
3: המון העניינים הדתיים, והעיקר היה דימוי של שחיתות. היה אז דוח מבקרת המדינה שקוראים לה מרים את פורט, על משרד השיכון בראשות שרון, על כל ההטבות לקבלנים, חברי מרכז, עניינים, זאת אומרת כל התופעות האלה שאתה חזרת עליהם לפני שנייה, שקראו אז בליכוד קוראים היום, ולכן
0: בעצם יש פה ספירה לאחור של נתניהו, שהוא בעצם אמור להיות המבוגר האחראי, ואומר, אני חייב לעשות סדר, אבל משום מה, אם נתניהו שלפני 5 שנים כבר היה מצליח לסגור את הסיפור, אתה יודע, פה להכריז כבר על 4 שריונים, פה להודיע על מנהל שטח, להראות שביבי בא, אתה יודע, הדברים קורים, יש תחושה שמשהו פה לא קורה, לא זז.
3: משהו לא זז, מכיוון שנתניהו נכנס יותר מדי עמוק לתוך הסיפור של הרשימה של הליכוד, ונכנס לפרטים הכי קטנים, ולעסקנים הכי קטנים, ולעסקונה, וכל זה. ולכן, תקשיב, אני זוכר את נתניהו, יום אחרי הפריימריז, מכנס את כל חברי הוועידה, בגני התערוכה, כל העשירייה הראשונה לידו, ואומר, יש לנו מנהיגות מצוינת, ומזכיר שם את דן מרידור, ואת בני בגין, ואת יצחק מרדכי, ואת דוד לוי, ואת אריאל שרון. תגיד לי, את מי היום הוא יכול להזכיר ולהגיד, יש לנו מנהיגות מצוינת?
0: כלומר, לא סתם הוא רודף ככה אחרי גבי אשכנזי, יכול להיות, הרמטכ"ל לשעבר, ששמו עלה לפני חודשיים, ואז ירד, והיום, שוב פעם, שמו של גבי אשכנזי עולה, ורבים, אגב, משה כחלון ירד לגמרי מהאירוע, לפי מה שאני מבין.
3: נכון.
0: נתניהו מאוד רצה אותו כדמות כלכלית, אפילו דובר עד כדי כך, שהוא לא יכהן כחק ולא ישוריין ברשימה, ורק יובטח לו שר במידה והולכים כך שהוא לא יפסיד את כל עולמו במידה והליכוד לא מצליח להרכיב ממשלה ולהגיע לשלטון, עד כדי כך רצו את כחלון, אבל זה בינתיים לא הסתייע, זה באמת אירוע גדול, כן. ואני רוצה לעבור לסוף שיחתנו, למה שפתחנו עם הפרשן יעקב ריבלין, וזה עניין הדרמה בתוך דגל התורה, דווקא מהזווית שלך, כמי שמסתכל הרבה שנים גם את המפלגות החרדיות, ובטח את משה גפני, זה אירוע, אירוע, זה מגה אירוע אם יושב ראש דגל התורה הולך הביתה.
3: בהחלט, מה זה? אני חושב שהוא חבר הכנסת הכי ותיק היום, או בין הוותיקים.
0: מ-1988, אם אני לא טועה.
3: תקציב, משה גפני הוא סמל, אבל יש תהליך של חילופי דורות. אנחנו ראינו את זה בדגל התורה, ראינו את זה בדגל התורה, בעולם הפוליטי החרדי, עם רביץ, עם שם. המון, עכשיו תקשיב, יש כאן... זה לא רק חילופי דורות, יש כאן מאבקי שליטה. יש כאן כנראה אנשים בסביבה של הרב לנדאו, צעירים, סוסים צעירים, שבאים ורוצים לקחת את העניינים לידיים.
0: אגב, הוא היה יושב ראש נוח, אני לא דבר כרגע ברמה הפנים חרדית, אלא דווקא כשמסתכלים בחוץ על ראשי המפלגות בגוש המרכז, אני חושב שהם יכולים להיות מודאגים במידה והוא הולך הביתה.
3: כן, זה נכון, זאת אומרת, תקשיב, הוא לא היה פילנטרופ של השמאל, אוקיי? אבל הוא ידע לדאוג יפה מאוד לאינטרסים החרדים בתור יושב ראש ועדת הכספים לאורך שנים.
0: ולהיות בעיקר סוג של קונצנזוס.
3: נכון, עכשיו, אני לא מאמין שיהיה מישהו שיכנס כל כך מהר לליגה של גפני מבחינת הידע והניסיון וההיכרות של כל התהליכים הפרלמנטריים וכן הלאה, אבל כנראה שגם שגם אצל מפלגות האלה יש אנשים שרוצים את השליטה לידיהם. אני שומע על דוד שפירה שלפי דעתי הוא הולך לתפוס כאן את המקום של גפני, אולי, לך תדע.
0: הוא בעיקר מנווט מאחורי הקלעים, אבל הוא לא יתפוס את המקום, הוא מנסה
3: ש... לא, לא יתפוס את המקום פיזית.
0: כן, כן. יעקב אשר הולך למקום הזה.
3: יתפוס את המקום וישים שם את מי שהוא רוצה.
0: זה אירוע, אירוע גדול. אבל אתה יודע מה, עוד לא נספיד אותם עד שתאמר המילה האחרונה בעניין הזה. הפרשן הפוליטי שלום ירושלמי, תודה רבה על השיחה הזו. ערב טוב.
3: כן, להתראות דוד, ביי ביי.
0: נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד נשוב. המהדורה המרכזית עם אבי רבינה. מיד נשוב. מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין? איכן יש מקום לשיפור? בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי תמיד שומרים על קשר.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.

0: לאולמות התצוגה, נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586, כל מוביל.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיחה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: לכלוך חוגג חדש דרימי 916 AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות
1: מנה טובה מתחילה בנעמן קולקציית הבישול החדשה עכשיו ב40% הנחה בסניפים ובאתר בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון חג שמח מנעמן
2: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל לפרטים כוכבית 3098
4: כפוף לתקנון
5: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה חייגו עכשיו למנורה כוכבית 8021 כוכבית 8021 מנורה המרכז להשתלות שיניים
0: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי רבינה.
6: המהדורה המרכזית, שבנו איתנו על קו הטלפון, הרב יוסף שווינגר ושימן ברייטקוף, שלום, ערב טוב.
7: ערב טוב וברך.
6: טוב, עוד ניגע באירועים הפוליטיים, אבל אירוע שמגיע אלינו ממש בדקה זו, בגץ מבטל פה אחד, כמה מפתיע, את חוק המעצרים, חוק שניסה בעצם למנוע את מעצרם של בני ישיבות. רק נאמר, החוק הזה לא היה בתוקף יותר מכמה ימים בודדים, אחרי שבגץ הוציא צו נגדו.
7: נראה לי כמה שעות.
6: כן, אתה יודע, כמה היה חכם בכלל ללכת על המהלך הזה וניסיון להציל, אולי בכמה שעות הללו נמנעו כמה מעצרים?
7: אתה לא היית עושה שום דבר, היו אומרים אחת אם לא עושים כלום. עושים כבר משהו, בגץ מבטל. ואני חושב שזו דוגמה קלאסית, זה משתלב בכל, איך אומרים, הרד האחרון, מה שמדברים בתקופה האחרונה, מה החקים עשו, מה הם יכלו לעשות, ומתברר, ומתברר בסופו של יום, שמה שלא תעשה, בגץ מבטל, ועל זה בוכה הנביא.
6: כן, ועדיין צריך לזכור כשמדברים על החוק הזה, הוא פתח פה תיבת פנדורה. כל החודש האחרון עסקנו כמעט כן גיוס, לא גיוס, מעצרים, כמה באמת החוק הזה יעיל, וראינו את מה שקרה וההשלכות סביב החוק הזה.
8: אני אומר, אחרי שמנגזים את הדמעות של הנביא, ואין ספק שהדמעות הם, כל מי שיש לו לב מרגיש את התקופה הנוראה שעוברת לבוחרי הישיבות, בסוף זה לא תוכנית עבודה. דמעות זה טוב לבת כנסת, אבל בסוף צריך תכנית עבודה, ואם המשמיג הצודק שכל הפעילות של חברי הכנסת בסוף נמצאת על ידי בגץ, אז יכול להצליח חשיבה מחדש איפה המקום שלנו בכנסת, בחקיקת חוקים, אם אנחנו משחקים עם עצמנו, מעבירים חוק, מקבלים תו ביניים, תו קבוע, ומצב יצא אותו דבר, לא יודע, אולי לחשב על דרכי פעולה אחרות, ולא להמשיך עוד מאותו דבר, שמסתיים באותו צורה.
6: אתה יודע מה, אז הנה, פתחת את זה, ועד שתשפר אתה את איכות הקו, שאם אין, אני שואל אותך, הרב שווינגר, מה יש לו יותר עוצמה וכוח, לניסיון וותק, או לכוח צעיר ורענן, שיכול באמת להיכנס ולשנות את פני מפלגת דגל התורה?
7: תראה, אני לא נמנע על חסידיו של הרב גפני, לאורך השנים, אני אומר את האמת, וזה לא כאן הנושא, לא ניכנס לזה, אבל אני לא יכול, איך אומרים, להחשות ולעמוד מנגד על ה... אני רוצה להגיד את הביטוי שפיכת הדם, אבל צריך לזכור, ולא משנה כרגע אם זה הרב גפני או הרב מקלב.
6: זה הרב גפני והרב מקלב, שני אנשים,
7: לא,
6: בעלי ניסיון רב, עם ותק אדיר.
7: אני אסביר את עצמי. כן. לא משנה אם זה הרב גפני או הרב מקלב. כל נציג ציבור, באשר הוא, יש לו משפחה, יש לו ילדים, יש לו בנות, יש לו חתנים, יש לו נכדים. צריך לעשות את זה טיפה ביותר רגישות, ביותר חמלה, ביותר חיבוק. תראה איך בשס היה חילופי דורות, ואף אחד לא דיבר על זה, ונעשה בצורה אלגנטית, ולא שמעת נהי ושבר והכל.
6: ובטח לא בציוץ בטוויטר, או איזושהי חרושת שמות.
7: ודווקא לפני ראש השנה, אני מרגיש צורך להעלות את הנקודה הזאת. רבותיי, בנודם לחברוי, אפילו יום כיפור לא מחפר.
8: אני רק יהודה ועוד לקרא, אין ספק שבסוף הרב גפני והרב מקלב, אני לא יודע מה גדולי ישראל יחליטו על העתיד או לא יחליטו, בלתי מזרק אנחנו שומעים שמות, אבל אין ספק, כבר השונגר גם מגיע מתחום העשייה הציבורית,
4: הקריבו הרבה הרבה מהחיים שלהם, מהמשפחה שלהם, מהבריאות שלהם, לטובת הציבור. מי שאדם הזה להיות איש ציבור חרדי, זה עבודה של 24/7, כל אחד מרגיש שהוא הבוס שלך, מטרידים אותך, אין לך לא סמכות משפחתיות ולא אישיות, הכל הכל הכל אתה מקריב. ועם כל הכבוד, יכול להיות, אתה יודע, יש חילופי דורות, יש חילופי משמרות, לא נראה לי שככה זה צריך לעשות, לא בצורה הזאת, לא איך שזה, איך ש, איך, אם זה יעשה, יכול להיות זה רק דיבורים. מגיע להם הכרת הטוב. אז אתה יודע, ברוך השם, הם, גם הרב גפני וגם הרב מקלב, אתה לא שומע להם שום טענה, לא מתחום תואר עמידות, לא מתחום, באמת שירתו את הציבור בנאמנות עשרות שנים. אני יודע שהרב שווינגר זה לא קוסטי שלו, אבל גם אחד שהוא לא מחסידיו הנאמנים, לא יכול, אתה יודע.
6: ועדיין מה שאתם אומרים, וזה הצד השווה לשניכם, שגם אם בעבר נעשו דברים שלא באחריות, בתקופת הרב רביץ, או הרב אברהם רוזנטל בטלסטון, יבדלו לחיים גפני ומקלב.
7: דווקא בגלל הסיפור של הרב רביץ, ודווקא בגלל הסיפור של הרב רוזנטל, אנשים צריכים קצת להתעשת. רבותיי, בסופו של יום, זה דיני נפשות, זה מלבין פני חברו ברבים, וסליחה, אני לא בא כאן פרקים
4: בשם. רשום, אני לא יכול לדבר על זה, אבל יש, אנחנו מתירים לעצמנו, כל פעם שמדובר באיש ציבור, לאבד כל רסן. אני יודע, רשום, אני היה בתפקיד ציבור, והוא יודע את זה, על בשרו החווה את זה היטב. אבל פתאום אין לו הלכות לשון הרע, לא כיבוד, לא שום, אתה יודע, אתיקה חברתי, כלום, כלום, כלום, הכל מותר, אפשר לדבר כל דבר, אפשר להשמיץ כל דבר, אפשר לכתוב כל דבר, אפשר לפרסם, אין פה צפר מצפצף, וזה תרבות נוראית, אתה יודע, אומרים, זהו, חבר כנסת, אז מגיע לו, אנחנו נדקור אותו בלב, בגב, בזה, בלי שום רחמים, בלי כלום. כמו שאומרת להם משפחות, ויש להם נכדים והכל, ויש להם גם את עצמם, הם נתנו כל כך הרבה מעצמם למעננו, גם אם הגיע זמן שמשמר חדש, יש צורה, יש דרך, איך עושים את זה.
6: ומה הדרך באמת? מה, יש פה איזשהו תהליך? הרי אתה אומר, זה לא יקרה בשיחת טלפון, אתה הולך הביתה, או באיזשהו מכתב בביטאון המפלגה, אלא מה, בוא נתחיל תהליך של כמה חודשים.
7: אתם ראיתם שתיכם שהיה חילופי משמרות גם בשס.

0: אחד, ואני מקווה שבעזרת שם ככה זה יהיה, אנחנו אמונים, אני מכיר את הפשוט הפעלות.
1: רגע, צריך לומר, שווינגר, אבל גם העניין נוסף, יש איזשהו דיבור, כאילו מגיע לנציגים עונש על זה שחוק הגיוס והסדרת עניינם של לומדי התורה לא קרה. כאילו, האם היה לנו שלושה צעירים שם, האם בדיוק אז חוק הגיוס בקדנציה כזו מורכבת, הכל היה בעל מקומו בשלום?
2: לא, אני חושב שאם היה צעירים, היו מדייסים אותם, ואז ממילא הכל היה נפטר. אבל טיפה ברצינות. ברור שלא, ברור שלא. אני גם יכול להבין את ההרגשה שחייבים דם חדש, ורואים את שס שהכניסה צעירים. אפשר להבין את זה, וזה קורה בהרבה מערכות. אבל לעשות את זה ביתר רגישות, ביתר חמלה, מצד שני, שגפני, עוד משפט, שגפני כל הזמן מדבר שהוא רוצה לפרוש, ואולי זה הקדנציה האחרונה.
1: מה שפתיים?
2: יש מושג של מויצה שפסך אותי, שמואל. ברית קרותה לשפתיים. לפעמים בשמיים באמת מקשיבים לבקשות. צריך מאוד להיזהר בזה.
1: הוא רוצה לחזור לכולל, כן?
0: אגב, אני מקבל הודעות הראש וינגר באישי, למה אתה לא מזכיר קצת דוגמאות משאז, שיש שמתנהלים למופת, להבדיל מ... אולי תזכיר באמת.
1: כן, רק נאמר ששמות עלו ושמות ירדו גם בשעס, אבל אני יודע ששם מחפשים את ההברקה, האיש שמצליח לגשר על שני העולמות, כמו הקמפיין, על תורה וצבא או תורה ועבודה, ובינתיים לא נמצא אחד כזה כנראה. בעבר אני זוכר שהיה שם אחד כזה, אבל זה לא עבד.
2: תראו, להבדיל מדגל התורה באגודת ישראל, הקהל שלהם מאוד מוקדם. שעס צריכה להתבזר על קהל רב מסוגים שונים. זה נורא חוכמה לשבת ככה רגל על רגל ולהגיד, טוב, הייתי עם זה. צריך להחזיר קולות מסורתיים, צריך להחזיר קולות שהיו של שס, ויכול להיות שהלכו בגלל כל הסיפור של הגיוס וכל ההפגנות וכל האמורות המיותרות, ועל זה עובדים. אני חושב שזה מצב, איך אומרים, עד בפזר כנס. זה עכשיו הזמן כולנו להתאחד, ושאתה שומע לפעמים דיבורים, אני אומר את זה בצער רב. באמת, אני אומר את זה בצער רב. הספינה בוערת, בחורים נעצרים, בחורים לא יכולים לצאת, גמלאות, מעונות, באמת דברים קשים, הוא במקום הראשון, זה לא מבטר לזה במקום 50, רוטציה, רבותיי, המים כבר בספינה, למה אתם מחכים? הלוואי
1: שבמצב כזה, לנו את ה4-5 מנדטים, כשמדברים על כל כך הרבה שמות שנכנסו לבורסה, כן?
2: אם כל היום רק נדבר על מקום 50 ו-60 ברוטציה, בין חסידות כזו לזה, ככה זה ייראה. ואחרי שישים טובה מאוד ואומרים...
0: אבל שם גם אתם רואה שאתה מקל ראש ומוזיל את תיקי הדס, שכידוע נכתבו בערי קודש, שזה עניין הרוטציה הקדושה בין בלז וויז'ניץ ויצאנז וכיוצא בהם, וחבל שאתה כאן
2: מקל את המבט. חבלה לא השכמתי שמות.
0: רגע לפני ראש שונה.
1: אפרופו שמות, רק נאמר שסגן השר, הרב אייכלר קיבל היום באופן רשמי את ברכת הדרך ממורו ורבו מרן האדמו"ר מבעלז לקדנציה נוספת, מה שנקרא כוחו ומותניו, ככה אני מקווה את זה.
0: מה שנקרא סוס מנצח לא מחליפים.
1: כן, הנה אתה אמרת.
2: יש לנו זמן עוד דקה ברשותך?
1: עוד דקה, בכבוד, תסיים.
2: יש דיבורים כל הזמן של נשים כאלה ואחרות מהמגזר היותר מודרני. איך אמר אז הראש השיבה, בשולי המחנה, אני לא רוצה להתבטא.
1: המגזר הפרוגרסיבי.
2: שחייבים, אמרו ללייטנר, תשלב אישה, ואסור לוותר על הכל הנשי. אם הם כאלה מוצלחות, וכל כך יכולות לעזור, שיקימו רשימה משלהם, ושירוצו לבד, ויעמידו את כוחם לציבור. למה הם צריכים להיות ונטיל שישי או שמיני במפלגה חרדית? אתם כל כך מוצלחות, כל כך תומכים בכם, רוצו לבד.
1: הכוח שלהם כנראה היה וישאר בעיקר באזורי הרשתות החברתיות, למי שזה מוכר ממאזינינו. הרב יוסף שווינגר, שימן ברייטקוף, יישר כוח, תודה רבה.
2: רגע, אני רוצה לאחל גם שנה טובה, קטימה וחתימה טובה לכל עם ישראל, ושיגזרו עלינו השנה רק גזרות טובות.
1: אמן, מהפה שלך, כתיבה וחתימה טובה, יישר כוח. ערב טוב, אנחנו נצא לעוד הפסקת פרסומות ומיד נשוב.
3: המהדורה המרכזית עם אבי רבינה. מיד נשוב. לשמוע כל שופר כהלכה. משדר הכנה והדרכה מיוחד. הלכות, דיוקים והדגמות חיות הלכה למעשה. הגאון הרב אופיר מלכה שליטה מארח את הבעל תוקע המומחה הרב רועי בן סימון שליטה להאזנה ביום חמישי ב-10 בלילה. רק כאן בכל חי. אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה. אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל.

0: לפרטים כוכבית 3098.
1: כפוף לתקנון.
2: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים, ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה חדש. משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
5: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
6: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד, עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
5: קלאוס. כוכבית 3044.
7: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
10: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
11: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
12: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
14: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
15: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי צחון.
17: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אביר אבינה.
18: המהדורה המרכזית, שבנו איתנו על קו הטלפון, סגן השר אלמוג כהן, שלום לך, ערב טוב.
19: ערב טוב לכם ולכל המאזינים.
18: טוב, אנחנו ככה מתקרבים לתאריך חשוב של הגשת הרשימות, שזה נדבך אולי הכי מרכזי לפני הכניסה המשמעותית למערכת הבחירות, אבל זה נראה שאתה ככה נכנסת כבר בכל הכוח אחרי שכבשת את אחד מהמקומות הראשונים הבולטים בפריימריז של הליכוד.
19: האמת שכן, המון שאלו אותי, אבי, האם אני באיזה היי אחרי ההישג המדהים הזה בזכות מתפקדי הליכוד פטריוטים והחכמים והציוניים והטובים והמוקירי טובה ותודה. לא, לא הייתי בהיי, היה לי שעתיים של אושר, ואז חזרתי לעבוד. אני תופס את אזור הדרום, ואנחנו מקווים להביא שם תוצאות פנומנליות, ומשם יצמח הניצחון.
18: אגב, אם יורשה לי, אולי בגלל שלא היית באי, זו גם הסיבה שהגעת לאחד המקומות הגבוהים, כי באמת מי שמצליח ליצור עממיות ובאמת לדבר בגובה העיניים למתפקדים, כנראה הם גומלים לא טובה ביום שאחרי ומרגישים שיש להם למי להצביע. כלומר, עם כל הכבוד לדילים, לא היית באף דיל לפי מה שאני יודע.
19: לא הייתי בהבדיל, כי לא היה לי במה לסחור. איך אמרתי לאחד מהחבר'ה שלנו, מה נסחר עם האידיאולוגיה שלי? כנראה שזה מספיק, כי שוב, באמת מפקדי הליכוד, נחשפתי אליהם, והם אנשים כל כך טובים, ושלוחים את הילדים לצבא, ותמידי חכמים, ובאמת אנשים מדהימים. אני כולי מלא הכרת הטוב, אבל בסוף אין לנו זמן לסמוח וליצול. יש לנו דוב לצוד, לצוד אותו בעזרת השם, וגם נצליח בו.
18: כן, טוב, תראה, ככל שהמשחק של המעברים וחיבורים הוא בתוך הגוש, לרוב יש בזה ברכה. נכון לעכשיו אנחנו מדברים קודם כל על החיבור בין פייגלין לסמוטריץ', רק נאמר בסקר שמתפרסם ממש בדקות אלו של שלמה פילבר, שוב, האיחוד הזה מצליח גם כן לא רק לעבור את אחוז החסימה, אלא לקבל 7 מנדטים, ווינטר, יחד עם זאת, לא עובר את אחוז החסימה, ופה הסיפור הבעייתי מבחינת הליכוד, שרוצה שוב להיות מפלגת שלטון, לא יש שלטון במצב כזה.
19: הליכוד בראשות ראש הממשלה נתניהו תהיה מפלגת שלטון. ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל יהיה בנימין נתניהו. בסוף החיבור הזה בעיניי הוא חיבור טבעי וחשוב מאוד לגוש. אני חושב שווינטר, שסמוטריץ' וסטייגלין, שניהם אנשים ערכיים מאוד, שיכולים לצאת לנו המון למען טובתה של מדינת ישראל היקרה והאהובה לליבנו. לגבי אופיר וינטר, אני חושב שבסוף הוא אמנם לוחם דגול ומצביע ענק, אבל מבחינה פוליטית הוא עדיין קצת רוקי, כמו שאומרים באנגלית, הוא ממש עירון פוליטי, הוא חייב להאמין שזה משחק קבוצתי, ואנחנו לא נאפשר לאף אחד, אף אחד, לסחוף ולו כל אחד.
18: אתה יודע מה אומר, הוא לא רוצה אנשים שנגועים בשבעה באוקטובר, לך תספר לו שאתה סופר סופר נגוע בשבעה באוקטובר, אבל כמה אנשים הצלת, כמה הסיכנת את חייך באותו יום?
19: אני לא יודע אם הצלתי אנשים, אני יודע שכן, זה מה שהוא אמר, הוא אמר שאני נגוע בשבעה לאוקטובר, בסוף, זה עצוב לי לשמוע את זה, כי אתה יודע, בסוף, הייתי עלול למות שם, הייתי עלול למות שם ולהשאיר ילדים יתומים ואישה אלמנה, אתה מצפה כאילו שבן אדם באמת כאילו, גם אם פוליטית החיבור לא מתאים, החיבור הפוליטי לא מתאים, אגב זה היה 11 מנדטים, כן, אני והוא ביחד. לפי סקר שהראו, ואותם אנשים שניסו לחבר בינינו.
18: כן, ועכשיו ברוב הסקרים הוא לא עובר את אחוז החסימה, ובסקרים בודדים או על 4 מנדטים, כן, אז ברגע האמת אנשים יפחדו, ואני לא רואה אותו עובר את אחוז החסימה.
19: אני חושב שאופר וינטר הוא פטריוט ישראלי. אני חושב שבסוף בסוף, אומנם היותו פירון פוליטי, הוא בסוף יבין שטובת הגוש וטובתה של מדינת ישראל היא מעל הכל. חשוב לומר כאן, אבי רבין הנכבד, יש לנו, תמיד אומרים, הבחירות הכי חשובות זה הבחירות הללו. הרבה פעמים משפרים לציבור. גם זה הבחירות הכי מסוכנות לנו, מפני שהתנועה האסלאמית, הפלג הדרומי, תנועת בת של חמאס, מתכננת להיכנס למנגנונים בעזרת סמרטוט רצפה שימושי, שנקרא ניצב בדימוס יואב סגלוביץ', שמבזה את זכר הנופלים במשטרת ישראל, מבזה את כבודה של משטרת ישראל,
18: תגיד לי, עם כל הישיבות הסודיות שהוא היה שם מתוקף תפקידו כניצב בדימוס, הוא לא יודע מה המשמעות של חבירה לאחים המוסלמים?
19: הוא יודע יותר מזה, הוא פרש ב-2013, ב-2015 עבדך השתתף כמפקץ ביסם בפשיטה על מעוזה הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית. זאת אומרת שלא רק שהוא יודע, הוא גם היו מהאלה באגף חקירות ומודיעין שבנו תתיק במרכאות נגד התנועה האסלאמית. וכאשר אדם כזה עובר למנסור אבאס, כהוא איש תומך טרור, תומך חמאס מוצר, הוא קרא היום ראיתי סרטון שלו, שהוא קרא לחמאס אחונה, אחים שלנו. זה פשוט טירוף הדעת, זה פשיטת רגל מוסרית, ליקוי מאורות, איש שפל ובזוי, והבחירות הללו גם לאחינו כרגע שמרימים לנו, אחינו החרדים היקרים, אהובים לליבי. כולם יוצאים להצביע, כמובן עדיף מחל, בראשות ראש הממשלה נתניהו, אבל יוצאים להצביע לגוש הימני.
18: כן, טוב, באמת הסיפור של סגלוביץ' באמת מכיס ומקומם, אגב, מבחינתם הם אומרים זאת בגלוי, זה נועד להכשיר את התמיכה של אייזנקוט בבוא היום במנסור עבאס, כי הנה אנחנו תומכים במפלגה עם איש סופר ציונים, היותר ציונים מבוגר המשטרה לשעבר במפלגתו של מנסור עבאס, וזה מה שצריך לדעת כל אחד ואחת, כי בסוף, אם הוא יוכשר חלילה בעקבותיו, הרי שם נמצאת הבעיה הגדולה של גוש הימין, אתה יודע מה זה הבעיה שלהם, מי שהולך להכשיר את האחים המוסלמים, הוא נמצא בבעיה, סגן השר אלמוג כהן.
19: תוכלי לומר כאן משהו בסופריים, של 15 שניות אחרונות. כל המאזינים חייבים לדעת, עתידה של מדינת ישראל, המדינה היהודית היחידה בעולם, תלוי בכף ידם של כל אחד ואחת ממאזינינו. כל אחד דואג שכל משפחתו וחבריו הולכים להצביע, ואז שילכו לעשות שופינג או לשתות קפה, זה בסדר. אבל כולם אחראים ביחד להציל את עתיד ילדינו, מהעתיד שבו יש פה תנועת, את מדינת הפליפות האסלאמית הראשונה בעולם שתוקם כאן במדינת ישראל, ארץ אבותינו, שוב תכן אברהם אבינו.
18: סגן השר אלמוג כהן, תודה רבה, ערב טוב, בשורות טובות.
19: תודה שהרחתם אותי, עם ישראל חי
18: וינצח.
19: שנה טובה
18: לכולם. יישר כוח. עד כאן המהדורה המרכזית לערב. העורך הראשי קובי סטגל, הטכנאי פנחס בינדר, המפיק בנימין קגן. אני הייתי איתכם אבי רבינה, שיהיה המשך ערב טוב ושבת שלום.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
4: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
4: קלאוס. כוכבית 3044.
6: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
7: לחיים!
8: שנה טובה!
7: שנה טובה!
9: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
10: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקרפור. כל קנייה, שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ו-90, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חטא אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, עכשיו מגוון מוצאי אוסמנס ולמעט מוצאי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
13: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: הכל שאתם מכירים, התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי באחת בצהריים, רק כאן בכל חי.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
1: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. תשעת שופטי בגץ קבעו באחד כי יבוטל אחרי תיקון לחוק שירות הביטחון המבטל את מעצר בני ישיבות. בפועל החוק הקפיא את מעצר בני ישיבות. על פי החלטת בגץ ערב מדובר בחוק שלא עבר בקריאה ראשונה, כך שבהליך חקיקת התיקון נפל פגם היורד לשרשור של עניין כזה המחייב להורות על ביטולו. עוד פסיקה של בית המשפט העליון נגד הממשלה והציבור הימני בישראל. בג"ץ פרסם צו ביניים המקפיא את חוק מח"ש. הצו נכתב כי לאחר שנתנו דעתנו הן לעמדת העותרים והייעוץ המשפטי התומכים במתן צו ביניים של ההשלכות המיידיות על פעילותה של המח"ש ובשל תקופת הבחירות, והן עמדת הכנסת ושר המשפטים מתנגדים לכך תוך הדגשת מעמדה של חקיקת הכנסת, כך שופטי בית המשפט העליון הערב. משרד ראש הממשלה פרסם את הלוז של ראש הממשלה נתניהו בבוקר 7 באוקטובר, זאת בעקבות הטענות בשמאל כי ראש הממשלה לא התערב ולא שוחח עם הרמטכ"ל בשעות הראשונות לטבח. בלוז מופיע במפורש כי אכן ראש הממשלה קיים שיחות דחופות עם מערכת הביטחון, ובהם שר הביטחון, ראש השב"כ, ראש המוסד וגם הרמטכ"ל. ראש הממשלה נתניהו אומר הערב, אני משוכנע ביכולתנו להסיר את האיום אחת ולתמיד ולהפיל את המשטר באיראן שנלחם על חייו. אני אומר לאויבים שלנו, אל תתעסקו איתנו, יש לנו את הכוח, הנחישות והאחדות הפנימית לגבור עליכם. באירוע רמת כוסית לשנה החדשה אמר נתניהו עוד, כי המשטר הזה כרגע מקרטע חלש מאי פעם. להפיל את המשטר זו המשימה המרכזית שעדיין לפנינו, והיא לא בלתי אפשרית. זם רב בציבור החרדי על ראש הממשלה נתניהו, על כך כי רעיון שנערך עמו ישודר בעיצומה של השבת בערוץ I24 News. גורמים במפלגות החרדיות אומרים כי זו פעם ראשונה שרעיון עם ראש ממשלה ישודר בשבת, ולדברים נתניהו שיתף פעולה ביודעין עם תוכן מרכזי שערוץ יפרסם בעיצומה של השבת. חברת הכנסת טלי גוטליב פורשת מהליכוד ועוברת לעוצמה יהודית. גוטליב והליכוד סיכמו כי תוכל להתמודד בבחירות לכנסת הבאה ולא תוכרז כפורשת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשפעת וביום ראשון בלי שינוי של ממש, ביום שני התחממות.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
4: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
5: חמור, חמור, אולי אני
4: מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
6: איכן יש מקום לשיפור?
4: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
5: תמיד איתי.
4: דרך חיים עם הגאון הרב חיים היידלס.

ערב שבת שלום מבורכת וברכת כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים לכל בית ישראל. אנחנו בתוכניתנו האחרונה לשנת תשפ"ו ורוצים לחתום את השנה בהודיה לכל המסעים במלאכת הקודש. לרדיו קול חי שנותן לב ונפש להביא את דבר השם זו הלכה. את דבר השם ברבים, את כל התורה שנשמע בבתי ישראל, ולכל המסעים במלאכת הקודש, ובתוכם ברכה והודיה מיוחדת לך, פנחס בינדר, שלמה פולק, בנימין קגן, ולכל המסעים שהדברים יגיעו על מקומם, על הצד היותר טוב. רוצה לבקש בקשת סליחה ומחילה ממאזינים, אם חלילה לא נהגנו בכבוד הראוי ולא היינו בסבלנות הראויה ולא ענינו דבר דיבור על אופניו כדבאי. וגם נחתום את השנה בברכה ובתפילה לחיילי צבא הגנה לישראל וללומדי התורה היקרים. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילינו ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו. ייתן עדינו את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה. ידבר שונאינו תחתיהם, ויקוים כי עדינו אלוהיכם, ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. יקום פורקן מן שמיה, חינה וחיסדה ורחמה וחיה ריחה מזונה רביחה וסייעתא דשמיא ובריאת גופה נהורה מהליה. זרה חיה וקיימה, זרה דילו יפסוג ודילו יבטול עם פתגם האורייתא. למרנן ורבנן ולכל מן דאסקין באורייתא. מלכה דלמה יברך לאתון, יפישך יהון ויזגה יומהון ויתן ערכה לשנון, ויתפרקון וישתזבון מכל אקה ומכל מרן בישין. מרן די בשמיה יהיה בסדהון כל זמן ועידן ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה ובין באוויר, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה, השתא בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.

0: לעומקם של דברים. המחשבה שמאחורי ההלכה.
1: ראש השנה הבאה עלינו לטובה ולברכה. השנה יחול בשבת קודש ביום הראשון. ולמחרתו ביום הראשון. נלמד יחד מעט, לפי מיסת הזמן, את ההלכות שנשתנו השנה, משום קדושתה של השבת. הבאנו את הדברים של הערוך לנר, בספרו מנחת אני, על פרשת האזינו, שהשנה הזו, שנת תשפ"ז, מאוד מאוד נייקר את קדושתה של השבת, שהיא הבת זוג של כלל ישראל, והיא תעמוד לנו למלית במקום כל השופר. בשבת קודש, א' דחודש תשרי, יום הראשון של ראש השנה, בתפילת מנחה, בני ספרד נוהגים לומר צדקתך. כך פסק מרן השולחן ערוך. ומכיוון שבני ספרד, כמו שכותב מרן, שם בהמשך הסימן תפ"ב, נוהגים לומר גם אבינו מלכנו בשבת, אז יש לומר בתחילה אבינו מלכנו, ואחר כך לומר צדקתך. בני אשכנז נהגו שלא לומר צדקתך, כך כותב מרן הרמ"א, חולק על מרן השולחן ערוך. על פי הארי הקדוש, יש כן לומר צדקתך. וככה פסק מרן החידה, ולכן רבים, גם בני אשכנז, שכן נהגו לומר צדקתך. גם אבינו מלכנו דנו, האם לומר אותו בשבת? ביסוד שלו כותב הרן, הוא נתקן הרי על תעניות. וכמו שפסק מרן הרמה, בסימן תקפ"ד, על פי רשי בסידור שלו, ועוד מהראשונים, שלא לומר אבינו מלכנו בשבת, גם מכיוון שנתקן על תעניות כדברי הרן, וגם מכיוון שאנחנו נמצאים ביום טוב ויום הדין. ויש בו גם בקשות פרטיות, כותב הרן המשנה ברורה. ומוסיף הלבוש, אבינו מלכנו זו תפילה שנתקנה כנגד 18 ברכות של חול, כפי שכותב הלבוש. וממילא מכל הסיבות האלה, דנו האם לומר אבינו מלכנו או לא, מרן הרמ"א פסק שלא לומר, מרן השולחן ערוך פסק כאמור כן לומר אבינו מלכנו בשבת. ראש השנה שחל בשבת, כידוע אסור לתקוע בו, מהחשש שמא יוציא את השופר מרשות היחיד לרשות הרבים, יטלטל אותו דלת עמוד ברשות הרבים כדי ללמוד את תקיעת שופר. אבל ביום השני של ראש השנה כן תוקעים השופר, מברכים, נשמע כל שופר לברכת שהחיינו. אוכלים השנה סעודה שלישית כבכל שבת. סעודה שלישית אוכלים רק אחרי חצות היום. כי לפני כן, כותב מרן השולחן ערוך בסימן ריש צדיק א', בהלכות שבת, הלכות סעודה שלישית. מי שאוכל סעודה שלישית לפני חצות היום לא יוצא ידי חובה. אבל נכון להקדים את הסעודה השלישית ככל האפשר, כדי שיהיה לו תאבון לסעודת הלילה השנייה של ראש השנה. לכתחילה, נכון לאכול את הסעודה השלישית אחרי חצות בחובה, כי לפני כן יוצאים ידי חובה, אבל גם לאכול אותה אחרי תפילת מנחה. אם הוא חושש שיקשה עליו לאכול בליל שני של ראש השנה בגלל שהוא אכל סעודה שלישית, או במקומות שחלק מהציבור כבר לא חוזר הביתה לכל סעודה שלישית, נשארים בבית הכנסת עד תפילת ערבית, הנכון לנהוג כמו שכתב רבינו הראש, והוא כתב בתשובתו שהוא הנהיג ככה באשכנז, לחלק את סעודת היום לשתי סעודות, ואומר לברך ברכת המזון, מיד ליטול ידיים שוב לסעודה נוספת. רבים דנו ואמרו, לכאורה יש כאן בעיה של ברכה שאינה צריכה, אבל הראש לא חושש לכך, הוא מסביר גם למה, מכיוון שהסיבה שאני מברך זה כדי שוב ליטול ידיים, והוא לא מדבר על סעודה חלבית וסעודה בשרית בדווקא. אז למעליותה, יש לחכות כרבע שעה בין הסעודות, או לעשות שינוי מקום, לצאת למרפסת, לחדר מדרגות, לעשות שינוי מקום והסך דעת, ושוב ליטול ידיים לסעודה נוספת, וכאמור בתנאי שהסעודה השלישית הנוספת כעת היא תהיה אחרי חצות, אפילו שהיא קודם מנחה ולכתחילה לאחר מנחה. בשבת יש שכן אומרים את סדר התשליך. במקומות שאין עירוב, צריך לומר רק את שלושת הפסוקים בלבד, מיקל כמוך וכולי, ולא להוציא חלילה את המחזורים מחשש טלטול. כך כותב בעל הקף החיים ומרן בהליכות עולם. אבל מרן הרמ"א והמשנה ברורה מבהירים שמכיוון שיש חשש שנוציא את המחזורים לרשות הרבים, ואם אנחנו נאמר שאומרים תשליך ואין עירוב, לא ידעו רק לומר את שלושת הפסוקים, יקחו אגב אורחה את המחזורים לרשות הרבים. לכן כתבו מרן הרמ"א והמשנה ברורה, נגיד את התשליך ביום השני של ראש השנה. טוב לבשל את כל המאכלים של ליל החג השני ביום שישי. ובליל החג, במוצאי שבת, רק לחמם אותם. ואת האש להעביר מאש דלוקה שכבר דלוקה מערב שבת. גם לא להתחיל בסידור השולחן ושאר ההכנות, אלא אחרי צאת השבת. אסור להכין משבת ליום טוב. לא מיום טוב ליום טוב, ולא משבת ליום טוב. גם בראש השנה שחל בחול, לא מכינים יום ראשון ליום שני. אבל לפני ההכנות, לאחר צאת הכוכבים, צריך לומר ברוך המבדיל בין קודש לקודש. אם בני הבית מרובים והזמן דחוק, אפשר להתחיל סידור שולחן וכדומה מיד אחרי השקיעה. אבל את שאר המלאכות, מכיוון ששבת עוד בספק, עדיין ספק על זמנה, כמובן צריך לחכות לאחר צאת השבת. האיסור להכין מיום טוב לחברו, הגמרא לומדת את זה מפסוקים. בוודאי שמשבת ליום טוב אסור. בהליכות עולם בחזון עובדיה, הוא מבאר את דעתו שאסור לעשות שום הכנה משבת ליום טוב, מיום טוב ליום טוב, אפילו הקלה ביותר, לשטוף כוסות, לערוך שולחן, לסדר מיטות, עד צאת השבת. גם להוציא מאכלים מהמקפיא בשבת לצורך הלילה השני, גם זה אסור. צריך לחכות את צאת השבת, להגיד ברוך המבדיל בין קודש לא קודש. מבאר הקף החיים. נכון שראש השנה נחשב כקדושה אחת, יום מאריכתא, אבל עניין ההכנה זה כמו שני ימים קדושים נפרדים. ממילא הכנה ביניהם, כותב מרן, השולחן ערוך אסורה לחלוטין. כך כותב גם מרן המשנה ברורה בסימן תפקוף ג', אפילו פעולה שאין בה מלאכה, אם היא נעשית לצורך מחר, היא זלזול בכבוד השבת או היום טוב הראשון. כך מרחיב ערוך השולחן. לכן המתה אפרים כותב עד כדי כך, להזהיר שלא להתפלל מעריב של ליל, של ליל יום טוב שני, מוצאי שבת. לא להתפלל אותו מבעוד יום. כי אם אנחנו נתפלל את המעריב של מוצאי שבת מבעוד יום, שזה תפילת ליל יום טוב שני, יבואו האנשים לטעות ולהתחיל מלאכות בתוך יום טוב ראשון או בשבת. האלי הרבה עוד הוסיף, מביא אותו מרן המשנה ברורה בלכות שבת בסימן רי צדיק ט', שאסור אפילו לעשות מלאכות של עברה לפני קידוש של יום טוב שני. זאת אומרת, צריך לחכות לא רק אחרי צאת הכוכבים, לחכות לקידוש של יום טוב שני. מרן רב שלמה זלמן נוירבך בספר הנפלא יום טוב שני כהלכתו תמה, כותב, לא רואה מי שחושש למה אחרי צאת הכוכבים לא לעשות מלאכה, לחכות עד קידוש. אבל כאן יש הסתייגות. החיי אדם כותב שאם את הפעולה עבור היום השני, כמובן פעולה של לא מלאכה שאסורה בשבת, אלא דברים שאין בהם מלאכה, אבל יש בהם מין ההכנה, כמו הדוגמאות שנקטנו, סידור השולחן, הכנת בקבוקים בפרישידר וכדומה וכדומה. יש מקום לבוא ולומר שאם זה יעשה בעוד היום גדול, יש להקל. כי זה יכול להיות שישמש אותי עבור השבת או היום טוב הראשון. אם באמת הדבר הוא בלתי אפשרי בלילה. לכן, היו שהקלו בדברים שכאלו שבלתי אפשרי לעשות אותם בלילה, לעשות אותם מאוד מבעוד יום. אני מפשירה עכשיו את הדגים מהפריזר. הם יהיו כבר מוכנים בשבת. אז יש מקום לבוא ולומר שכבר בשבת אנחנו נאכל אותם. כמובן שאני לא נאמר בפה מלא שאני עושה את זה עבור יום טוב שני. ולכן הדבר ניתן להקל אם אי אפשר אחרת בדברים שהם סך הכל עניינים של שיהוי. אם אדם עושה אבל באמת לכבוד שבת, הוא מנקה, מארגן את השולחן, מפנה את הכיור, מסדר את המצעים לכבודה של השבת, וזה הדבר מותר. אם גוי יעשה מלאכות של תרחה, לא מלאכת איסור בשבת, מלאכות של תרחה, הפרי מגדים מסתפק בדבר, והדעת תורה של המהרש"ם מברז'ן כותב שמיותו הטוב של הפרי מגדים הוא יסתפק, אבל הדבר מותר על ידי גוי. כמובן שמי שרגיל להוציא את השבת כזמן רבינו תם, צריך לשים לב שלא להדליק אפילו מאש לאש קודם הזמן הזה כמובן, רק בשאר ההכנות שהם לא איסור מלאכה מהתורה בשבת. הדוגמאות שהזכרנו שיש בהם שיעוי, את זה הוא יכול לעשות כן קודם הזמן הזה. אבל ודאי שיכול להגיד למישהו אחר שלא שומר את זמן רבינו תם או לילד הקטן, כן יכול להגיד לו אפילו להעביר מאש קיימת עבורו לאש ולגז, ואז הוא יכול להמשיך משם את הדברים לאחר סוף זמן רבינו תם. אני יודע שהזמן לא עומד לרשותנו, אבל הלכה שהשנה צריך לתת עליה ולשים עליה לב, זה לגבי הדלקת נרות פעמיים שאנחנו עושים. פעם אחת אנחנו מדליקים לכבודה של השבת ויום טוב, ואנחנו מברכים להדליק נר של שבת ויום טוב. בפעם השנייה אנחנו מדליקים במוצאי שבת, כמובן לאחר צאת השבת, לאחר צאת הכוכבים, לכבוד יום טוב שני. אבל בעצם מרן השולחן ערוך כותב שכשאנחנו משאירים את הפתילות השרופות בתוך הפמוטות, וביום טוב השני לאחר צאת הכוכבים משתמשים באותם פתילות עכשיו להדליק אותם, להוסיף שמן, להשתמש בהם שוב כדוגמה ליום טוב השני. הפתילה צפה למעלה ומדליקים בה. מרן השולחן ערוך כותב שיש בזה בעיה של הכנה. מרן המשנה ברורה. מרן השולחן ערוך כותב שאין בזה בעיה של הכנה. מרן המשנה ברורה חוכך לומר שיש בזה בעיה של הכנה. היום שהפתילה היא לא גסה, היא דקה ועדינה, ואפשר להדליק במספר פעמים, כול אלמה יודו, גם מרן המשנה ברורה, שאין בזה איסור הכנה. את הפתילה הזאת שהדלקנו בליל שבת, אפשר שוב להדליק אותה במוצאי שבת, לכבוד יום טוב שני, ואין בזה איסור של הכנה. אבל אם אני רוצה להוציא את הפתילה הישנה, ולא להשתמש בשוב שכאמור אין בכך איסור של הכנה, מותר להוציא את הפתילה הישנה אפילו ביד. היא לא מוקצה. את הברזל שמחזיק אותה פעמים, יש כמין חתיכת ברזל, את זה לכתחילה עדיף להוציא על ידי גורם צד, כמו סכין וכדומה. אומר הרב עקיבא איגר, שלדעתו אפשר גם את זה להוציא בידיים. למה? לצורך אוכל נפש, והאור של הנרות זה אוכל נפש, מותר טלטול של מוקצה, ככה נפסק בסימן תף קופתת. זו דעתו של הרב עקיבא איגר, שאפילו בידיים אפשר להוציא את החתיכת מתכת שנותרו. כמובן, קידוש במוצאי שבת, ליל שני של ראש השנה, הוא גם הבדלה. ממילא יש בו חמש ברכות, וסימנם יק נהז, יין, קידוש, נר, הבדלה וזמן. כשעושים ברכת בורא מורה האש, אפשר לצאת ידי חובה גם בנרות שדולקים לכבוד יום טוב. נצא להפסקה קצרה.
0: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
0: הכל שאתם מכירים. התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן, במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי, באחת בצהריים, רק כאן בכל חי.
3: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: על פעילות העמותה. קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
0: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם, יקרה.

0: בכלל פעילות העמותה. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
1: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22 1-750-66-22.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מה?

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השנה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
2: כוכבית 3044. עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
5: חי תמיד איתי כל חי.
6: האם מותר לטלטל גפרורים ביום טוב מצד לצד? נחלקו בזה ערוך השולחן, מרן רב שלמה זלמן אוירבך, מרן השבט הלוי, קודם שמותר לטלטל. אם אני יכול להדליק מאש בוערת, אז ממילא אם לא מוקצה. אבל ביביע עומר הוא כותב שלדעתו, מכיוון שבעיקר הם עומדים לצורך הוצאת אש, על ידי חיכוך שהוא אסור ביום טוב. נכון שאני יכול לקרב ואז הם ידלקו. לכן לדעתם מה שמותר לטלטל זה רק לצורך של להשתמש בהם ממש, אבל לא לטלטל אותם מצד לצד. זה הטלטול שאינו נצרך. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
7: שלום רב, רציתי לשאול האם נשים חייבים לשמוע שופר, ואישה שהייתה רגילה לשמוע שופר, האם היא ועכשיו היא לא יכולה? היא צריכה להצליח את עצמה, או שאפשר לעשות לה...
6: כלל ברזל בידינו, כלל גדול, שנשים פטורות מכל מצוות עשה שהזמן גרמה. ממילא, אישה פטורה מתקיעת, משמיעת שופר, מכיוון שזה מצווה שרק פעמיים בשנה, פעם בשנה, מחויבים בה, זה מצווה שהזמן גרמה. ובכל זאת, בנות אשכנז החמירו על עצמם שהן שומעות את השופר, אבל מעבר לכך הם גם מכוונות לצאת ידי חובה בברכה. זו מחלוקת בין רבינותם לריף, כידוע, האם הם יכולות גם לברך על מצוות עשה שהזמן גרמה ולהגיד וציוונו בשעה שהן פטורות, אז היכן ציוונו? כאן הם יוצאות ידי חובה בשמיעה של הברכה. הם יכולות לכוון לצאת ידי חובת גם הברכה ולא רק שמיעת השופר. בנות ספרד כמובן אסורות בברכה על השופר, לדעת מרן השולחן ערוך, אם הן בעצמם תוקות כדוגמה, זו מצוות עשה שהזמן גרמה וזו ברכה לבטלה. אבל אישה שנהגה כן לשמוע שופר, הן בנות אשכנז, הן בנות ספרד, מחמירות על עצמם כאמור, רק השאלה לגבי הברכה. הן פטורות מעיקר הדין, אבל הן החמירו על עצמם. הם עשו את הדבר 3 שנים רצופות. או בהחלטה שאני מקבלת על עצמי ורוצה כל חיי מגיל הבת מצווה, כדוגמה, לשמוע ולזכות להיות בבית הכנסת, לשמוע את התקיעות, על כל פנים תקיעות המיושב, עיקר תקיעות החיוב, זה נהפך להיות כנדר. ממילא היא צריכה לעשות התרת נדרים. התרת נדרים בעלה, אם היא נשואה, יכול לעשות עבורה, כי אשתו כגופו רק הוא יכול לעשות עבורה, ואם בעלה לא יכול לעשות עבורה מכל סיבה שהיא, או שהיא לא נשואה וכדומה, אז היא צריכה לבוא בעצם ביום הכיפורים, על אף שזה אחרי ראש השנה, אז אומרים יום כיפורים שעבר עד יום כיפורים הבא לחלק מהנוסחאות, ואם היא לא אמרה את הנוסח הזה, כל נדרי זו התרת נדרים, אז אם היא אמרה את הדברים בכל נדרי שנה שעברה, אז היא תירה לעצמה את הנדר של שנה הבאה, מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה. רק היא צריכה להקפיד לומר, כיוון שבעלה לא עשה עבורה התרת נדרים בערב ראש השנה, לומר את כל נדרי מילה במילה כשהיא שומעת באוזניה את מה שהיא אומרת, ויש כאן בקהל התרת נדרים עבור כולם. החזן הוא שליח, והקהל מצטרף להתרת נדרים שהיא אומרת בפה ושומעת, כי דברים שבלב אינם דברים לגבי נדר והתרת נדרים. ואם היא לא עשתה בשנה שעברה ביום הכיפורים את ההתרת נדרים באופן הראוי כאמור, אז היא צריכה לדאוג השנה לפני ראש השנה לעשות התרת נדרים. התרת נדרים היא צריכה לעשות בעצם לפני שלושה, ואפשר לעשות גם כן התרת נדרים לאישה שלו בפניה, גם כן בטלפון וכדומה, והיא מביאה חרטה. החרטה שלה זה לא שהיא פותחת בנדר שאילו ידעתי שלא יסתייע, אלא אני מתחרטת. מתחרטת על מה שקיבלתי את הדבר בנדר. אני לא מתחרטת על המצווה שעשיתי. אני מתחרטת על מה שאמרתי את הדבר והפכתי אותו להיות לנדר. אז זו הדרך הנכונה לאישה שנהגה, כאמור, שלוש פעמים, שלוש ראש השנה ששמע בעקביות תקיעת שופר, או שהיא קיבלה על עצמה בהחלטה עצימה שמהיום הנשמע כל שופר, אז היא צריכה לעשות התרת נדרים. זה מנהג טוב שנהגתי ולא התנתי שיהיה בלי נדר. זה הנוסח שאומרים בהתרת נדרים, המקור שלו בראשונים לפני ראש השנה.
7: והתרת נדרים שעושים בערב ראש השנה זה לא עוזר?
6: התרת נדרים שעושים בערב ראש השנה עוזר למי שעושה את התרת נדרים, אבל מכיוון שהיא לא עושה את התרת נדרים, כל כבודה בת מלך פנימה. היא לא עושה את התרת נדרים בפני שלושה. אז אם בעלה כאמור עושה, אז הוא יכול לעשות גם עבורה. ואז הוא צריך לומר, וכך אני נוהג, על כל נדר שאולי נהגנו כהנהגה טובה. לבוא ולומר לשלושה מתירים שהם בית דין, לבוא ולומר להם, תדעו לכם שאני עושה גם התרת נדרים לא רק עבורי, אלא גם בשליחות של רעייתי. והם צריכים לומר בסוף התרת נדרים, הכל מתורים מותרים לכם, הכל שרועים לכם, הכל בלשון רבים. אבל כאמור, אם אישה אין לה דרך שבעלה יש שליח עבורה, או שהיא לא נשואה וכדומה, אז היא צריכה להסתמך על הכל נדרי. אבל הכל נדרי של שנה שעברה, אם היא לא אמרה מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא, אז הוא גם לא תופס די. אז ממילא היא צריכה בערב ראש השנה למצוא את הדרך לעשות התרת נדרים. כאמור, אם היא נשואה, אז בעלה יכול להפר לה, ואם לא יכולה בפני שלושה, ולאו דווקא בפניהם ממש, לומר את החרטה שיש לה, ואז הותר לה הנדר.
7: בעלה הוא מופר לה, צריך להגיד גם מה היה מדובר.
6: נכון, נכון. הערה חשובה מה שכבודו אמר, מכיוון שהוא יודע במה מדובר, אדם שיודע על איזה נדר הוא מבקש התרה ולא באופן כולל, כולל אני, אז הוא בא לאחד, לא צריך, כתבו הפוסקים, רבקי ואיגר, ידות נדרים, ולא צריך להגיד לשלושתם על מה מדובר בהכרח, אלא לקחת את הגדול שביניהם ולהגיד לו, אני מפר עבור רעייתי, זה אומר לשלושתם, תגידו בכל בלשון רבים, ולך אני אומר באופן פרטני, יש כאן עניין מסוים שרעייתי קיבלה על עצמה בטעות, בלי לומר בלי נדר, בשמיעת קול שופר.
7: ועוד שאלה.
6: בבקשה.
7: האם המנהג הטוב שעושים את הקיוט של חזרת השש, של קצת לחש, לעשות בזיכרונות מלכיות שפורות, תשת תשת הרץ, או הכל תשרת?
6: המנהג לעשות תשרת, ואחר כך להמשיך הלאה, תשת ותרת. זה המנהג. המנהג הזה כבר יסודו, נמצא כבר בין הגאונים. יש מקומות שלא נהגו כך, נכון, ואחר כך עושים את ההשלמה, אבל כמו שכתבו הפוסקים, שזו הדרך היותר נכונה. וצריך לדעת שיש הבדל מאוד גדול בין הנוסחאות, מתי לתקוע. האם תוקים בתוך חזרת השץ, או שתוקים אחר כך, 30 מיושב, ואיך עושים 10 במעומד בחזרת השץ, כך כותב הרי"ב והרמב״ם, אבל הערוך כתב מנהג אחר, זה היום נראה כדת בני אשכנז ובני ספרד, דת הרי"א, בשאר הכוונות שתוקים בתפילה בלחש של מוסף, כן? וכמו שהרי"א כותב שהתקיעות האלה, מכיוון שנמצאים בתוך התפילה, אז יש להם תקנות ותיקונים גדולים שהם פועלים במרום. כן.
7: ואם אתה צריך שירותים, מותר לו לבחשי השר אחרי תקיעודם יושב?
6: אחרי תקיעודם יושב אפשר, מכיוון שאת העיקר התקיעות כעת הקנו, והחשש הוא שהברכה הזאת אני לא יוכל לעשות אותה בסוף התפילה בגמר המאה תקיעות, אולי אני שוב אצטרך לשירותים. ולכן זו ברכה שהיא עוברת, ולכן אפשר כן לברך אשר יצר לאחר תקיעות המיושב. כן.
7: תודה כבוד הרב.
6: תודה לכם וכתיבה וחתימה טובה. ברוכים תהיו. ערב שבת שלום, מבורכת למאזין, מבקשים אם אפשר גם לדבר האם מותר לטלטל פמוטים שמיועדים להדלקת נרות, האם מותר לטלטל אותם ממקום למקום מותר? זה המנהג, לאו דווקא אם אני צריך אותם למקומם, מכל סיבה שהיא. נכון שבעצם זה נחשב כמו כלי שעשוי גם לנוי וכולי, אבל מכיוון שמותר להדליק בהם נרות של יום טוב, לא חל עליהם בכלל, שם של מוקצה. ערב שבת שלום, מבורכת למאזין, בבקשה.
8: כן, שלום וברכה. בקשר, קודם כל ישר כוח על כל השאלות, השיעורים.
6: ברוכים תהיו, בבקשה.
8: מאדם שרוצה לשמם תפשיל על ידי גרם, זאת אומרת, הפלטה קבועה, נגיד בשתיים.

0: שאני אשים את המאכלים של מוצאי שבת, של יום טוב שני, על הפלטה בשבת? זו הכוונה של השאלה?
1: כן, אבל לשים את, את האוכל שהפלטה קבועה ותדלק במשך השבת.
0: זו שאלה בפני עצמה. זאת אומרת, האם מותר להניח אוכל שהאוכל הזה יש בו בישול אחר בישול, לדוגמה, לח שהצטנן, לא יבש, האם מותר להניח אותו, שאם אני מניח אותו על הפלטה עצמה, אני עובר על איסור בישול, כי בישול אחר בישול, בלח נחלקו הראשונים, האם יש בו, האם הכוונה של הגמרא זה רק שביבש אין איסור, אבל בלח יש איסור, האם זה איסור תורה או איסור דה רבנן, זו מחלוקת גם בין האחרונים, החזוני של הפרימגדים. אני שם את הסיר, הלך, שיש בו איסור של בישול אחר בישול, על הפלטה, כשהפלטה הזאת היא כעת קבויה. והפלטה תידלק בהמשך, ובעצם יש לי פה גרמה, גרמה בבישול. האם הדבר מותר קודם כל לדבר על השבת עצמה? אז ידועה דעתו של מרן היביע עומר שמותר. ומדוע מותר? כי קודם כל יש מחלוקת כאמור אם יש בישול אחר בישול בלח. ומרסף לכך מה שכבודו הזכיר זה גרמה. עכשיו הרי הפלטה קבויה. אבל כמובן עם אוכל שלא יתבשל מעולם ולא בישול אחר בישול שנחלקו בו האם יש בו איסור בלח ועל ידי גרמה. אלא אוכל שלא יתבשל ודאי שאסור. כל מה שמותר לפי דעת היביע עומר זה רק באופן שהאוכל כבר מבושל, וכעת ספק אם יש בישול אחר בישול בלח, אז מצרפים את השיטה בצירוף גרמה להתיר. זו דעתו פשוט יביע עומר בהרחבה. אבל היו שחלקו עליו, היו שחלקו עליו מכיוון שטענו שזה נראה כמו מבשל. אני מניח כעת על הפלטה מאכל שיש בו איסור, זה איש שתתבשל אחר כך, זה נראה כמחזה, כמבשל. ולכן דנו בדבר, המנחת יצחק, האור לציון, בספר שמירת שבת כהלכתה, הם אוסרים את הדבר. המאכל לך שמבושל בבישול אחר בישול, להניח על פלטה שהיא גבויה, מעריך גם כן השבט הלוי לאסור, כי זה נראה מחזה כמבשל. אבל אם נוסיף על השאלה של כבודו, אם אפשר להניח על פלטה שהיא תידלק במוצאי שבס, ושבת זה היום הראשון של ראש השנה, להניח על הפלטה שכעת היא קרה, להוציא מאכל שאני רוצה להנות ממנו שהוא חם בחזרתי מבית הכנסת בליל יום טוב שני במוצאי שבת, אז אני כבר עושה פעולה כעת, אני שם על הפלטה שתידלק אחרי צאת הכוכבים, אני שם על הפלטה סיר, והיא תדלק אחרי צאת הכוכבים, ועד שנחזור מבית הכנסת, המאכל יתחמם, וביום טוב אין שום מניעה לבשל, מאכל מבושל, גם מאכל שלא מבושל ביום טוב מותר לבשל, על אש כבר קיימת, האם זה מותר? אומר החיי אדם, אומר הארוך השולחן אסור. ומדוע? בגלל ההכנה. עצם זה שהוצאת מהפרישידר והנחת על הפלטה, והפלטה הזאת תדלק בהמשך, אבל עשית כאן פעולה שניכרת להדיה של הכנה. לא מצד הבישול, בזה יש מקום לאסור. הדרך להתיר את זה, זה על ידי זה שאני אוציא דבר מהפרישידר שיכול עוד לאכל בשבת עצמה. משל אני מוציא אותו, נאמר, באחד בצהריים מאכל שיופשר, ואולי עוד אפשר לאכול אותו בשבת עצמה, בזה יש מקום להקל, כמו שכותב החיי אדם. הסיכומם של דברים לגוף השאלה, המקל יש לו על מי לסמוך, והבאנו כאן רבים שקודמים שרק לצורך אפשר להקל בדבר, בגלל שמחזה כמבשל. ברוכים תהיו, אנחנו נצא רגע להפסקה קצרה.
2: עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון

0: מסע מיוחד לציונו בעיירה רדין והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
1: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשוד בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: לכלל פעילות העמותה.
1: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כ"ח אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
2: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: כפוף לתקנון.
6: לחיים!
7: שנה טובה!
6: שנה טובה!
8: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו! ולחיים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
8: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
11: עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
12: חי תמיד איתי כל חי.
13: שואלים כאן, מדוע פלטה זה מחזה כבישול? זה הרי קירה כתומה. נכון, זו דעתו של היחה ודעת. וכך כותב הציץ אליעזר שזו דעתו של דודי סקניארה פרנק, שזה לא נראה כבישול, זה כמו קירה כתומה ששמים עליה עוד מחזה. אבל הרבה החמירו, ציטטנו כאן את מרן רב שלמה זלמן נוירבך בספר שמירת שבת כהלכתה, על פי המשנה ברורה בריש נון גימל, וככה משמע ממרן החזון איש, השבט הלוי מעריך בזה בתשובות הראשונות שלו בחלק א', והאור לציון ועוד, שכן אנחנו רואים אותם כדין קירה כתומה, שלא מניחים על גבי התבשיל בלי הפסק נוסף. כי הכתימה בעצם מועיל בשבילו להגביר את האש. אבל מי שמניח עליה, נראה כמו מבשל בשבס. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
14: שלום הרב.
13: שלום וברכה ושנה טובה, בבקשה.
14: אמן. יש לי שאלה ולכות תשובה, אבל לפני זה הייתי ברשות הרב רוצה להציע, מכיוון שאנחנו עכשיו באמת תשובה ורוצים להוסיף זכויות, והרב גם כן פותח כל תוכנית ופרק תהילים להצלחת עם ישראל, חשבתי אולי יהיה אפשר להקדיש עוד 5 שניות בתחילת כל תוכנית, שבעצם כל המאזינים ביחד יראו תשובה. ואז בעצם יוצא שאנחנו זוכים אלפי אנשים ביחד, אולי אפילו יותר, לעשות את מצוות התשובה. ולפי הגמרא המפורסמת בקידושין ממתת, שאפילו רשע גמור אושר תשובה, הוא ממש יכול, ממש...
13: תדי גמור, יישר כוח גדול.
14: אולי נזכה בזה וככה...
13: הנה, בבקשה.
14: מצווה.
13: בבקשה, כעת הציבור שומע את כבודו. אני וכולנו נערר תשובה בליבנו, בזכות הרבים תלויה בכם. בבקשה, לשאלתכם ברשותכם, בבקשה. יישר כוח. כן,
14: אמן, תודה רבה. אז בעצם הגמרא אומרת שמה שעכשיו אמרתי, שירור תשובה בעצם יכול להביא אדם למצב של צדיק גמור, ולכן כביכול אותו אישה שהוא קידש, שם ירור תשובה, אז בעצם הופך אותו למצב של קידושין, יש צד שהם מתקיימים. אז אם ככה בעצם שאפשר להגיע למצב בירור תשובה של צדיק ואפילו צדיק גמור, אז למה בעצם כתב הרמב״ם וכל מה שמקובל שצריך את הארבע תנאים בתשובה?
13: שאלה נפלאה כבודו, את השאלה הזאת שאל רבי אלחנן וסרמן, השם ינקום דמו, את מרן החפץ חיים. מרן החפץ חיים הסביר לו משל למה הדבר דומה. לאדם שנוסע לכיוון ההפוך מהכיוון הראוי. וכשנודע לו על הטעות שלו, הוא מסתובב ופונה חזרה למקום שאליו הוא צריך לנסוע. אותה פנייה, אותו סיבוב, שכעת הוא פונה אל עבר, כעת הוא נמצא בדרך. הערעור תשובה בא לומר שהוא ודאי יהיה צדיק גמור. נכון, יש צורך בחרטה, אבל אם הוא ערער, ערעור אמיתי ושב בליבו, משמע שהוא יתחרט. הוא עדיין לא יתוודה בפיו, אבל הוא יתוודה בהמשך. הוא עוד לא קיבל קבלה לעתיד, אבל הנה אנחנו רואים שהוא הולך בדרך. משמע שהערעור תשובה מוציא אותו ממקום של רשע, והופך אותו כעת לצדיק גמור, כי בוודאי יהיה צדיק גמור. ככה ענה מרן החפץ חיים לרבי יוחנן וסרמן ששאל את השאלה החשובה הזאת. אבל אפשר להוסיף אולי עוד. ידועים דבריו של הרמ"א, רבי מאיר הלוי. מרן החידה מביא את הדברים, ובעל הבני יששכר מביא גם את הדברים בשמם, וכותב שזה עמוד חזק להישען עליו, אם כי אין לזה סמך בתלמוד. שכשעושים תשובה מאהבה, אין צורך לארבע חילוקי כפרה. זאת אומרת שכל מה שהרמב״ם דיבר על כל סדר הדברים, זה רק בכך שהאדם עושה תשובה מפחד, מהירה, מכל השופר המרעיד, מהעונשים, מהמקטרגים, מהדין שעומד עליו. אבל אדם שזוכה לעשות תשובה מאהבה, אם כך אין ארבעה חילוקי כפרה. אם אין ארבעה חילוקי כפרה, ואומר שמיד הוא נהיה לצדיק גמור. יש מקום לבוא ולומר שזה הסיפור שמסופר על התפארת שלמה מרדומסק, שאמר לבעל חוטא גדול לפני מותו שעשה תשובה מאהבה, שהוא יתקבל עוד זכות על כל עבירה שהוא עבר, כי חזר בתשובה מאהבה. התודה והברכה לפנחס בינדר, לרבי ניומן קגן, ולכל המסיים במלאכת הקודש. ערב שבת שלום וברכת כתיבה וחתימה טובה לכל בית ישראל.
0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
5: חי תמיד איתי, כל חי.
6: רגע לפני שבת, אתם ואני נפגשים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש. ניכנס אליה מתוך רוב שמחה.
7: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג, בשעה לשבת, רק כאן בכל חי.
15: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
17: מורשון
16: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, כוכבית 4580. מצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמחה

0: פעילות העמותה.
1: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: כפוף לתקנון.
9: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22, 1-750-66-22.
10: אפשר לקפל, הגענו לסי. סי הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
11: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: לשמוע כל שובר כהלכה. משדר הכנה והדרכה מיוחד, הלכות, דיוקים והדגמות חיות הלכה למעשה. הגאון הרב אופיר מלכה שליטה מארח את הבעל תוקע המומחה הרב רועי בן סימון שליטה להאזנה ביום חמישי ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. רדיפת בית המשפט העליון את הציבור החרדי, 9 שופטי בגץ קבעו באחד יבוטל התיקון לחוק שירות ביטחון המבטל את מעצר בני הישיבות, בפועל חוק הקפיא את מעצר בני הישיבות. על פי החלטת בגץ מדובר בחוק שלא עבר בקריאה ראשונה, כך שבהליך חקיקת התיקון נפל פגם היורד לשורשו של עניין כזה המחייב להורות על ביטולו. עוד פסיקה של בגץ נגד הציבור הימני והממשלה. בגץ פרסם צו ביניים שמקפיא את חוק מחש. השופטים כתבו כי לאחר שנתנו דעתם אין עמדת העותרים והייעוץ המשפטי לממשלה התומכים במתן צו ביניים, לטענתם בשל השלכות מיידיות על פעילותה של מחש ובשל תקופת הבחירות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס לסיום טיהור שביצע צה"ל ברכס על איתה בדרום לבנון ואומר מדובר בבשורה ענקית. הרכס נבעה בהמשך לבופור כעמדה אסטרטגית שממנה תכננו בחיזבאללה לכפוש את הגליל ולא רק להטריד את התושבים בקריית שמונה ומטולה. נתניהו אמר עוד, אנחנו חיסלנו שם הרבה מאוד מחבלים, אבל היום אפשר לספר רכס על איתהר כבר לא מאיים עלינו כך, דברי נתניהו. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי מוקדם יותר הערב הודיע צה"ל כי סיים לטהר את רכס עלי טהר מעשרות המחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה שהתבצרו בו. צעם רב בציבור החרדי על ראש הממשלה נתניהו על כך כי רעיון שנערך עמו ישודר בעיצומה של השבת. גורמים במפלגות החרדיות אומרים כי זו פעם ראשונה שרעיון עם ראש ממשלה ישודר בשבת, ולדבריהם נתניהו שיתף פעולה ביודעין עם תוכן מרכזי שערוץ יפרסם כאמור בעיצומה של השבת. חברת הכנסת טלי גוטליב פורשת מהליכוד ועוברת לעוצמה יהודית. השניים סיכמו כי גוטליב תוכל להתמודד בבחירות בסיעת עוצמה יהודית ולא תוכרז כפורשת. עד אז היא תהיה מחויבת וכפופה למשמעת הסיעתית של הליכוד. שר האוצר סמוטריץ' קיים הצהרה לתקשורת בהכרה לוינטר להתאחד לקראת הגשת הרשימות. סמוטריץ' אמר כי לפי סקר שנערך בגוש הקואליציה 90% ממצביעיו של וינטר תומכים במפלגה מאוחדת. סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ונס קורא לאיראן להפסיק ולפגוע בספינות במבצע הורמוז. ונס אומר כי כל האפשרויות על השולחן, לחץ כלכלי, צבאי ודיפלומטי וגם לחץ חשאי. באשר לשיחות אומר ונס כי הנשיא טראמפ היה ברור מאוד, אנחנו לא מדברים עם האיראנים ולא נדבר איתם אלא אם כן הם יפסיקו לראות לעבר כלי שיט. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש, ביום שני התחממות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
4: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין? איכן
5: יש מקום לשיפור?
4: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
6: תמיד איתי.
4: הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.

0: שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו נפגשים שוב בתוכנית תונה קבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. היום נמצאים שבוע ויום לפני יום הדין הגדול והנורא, ראש השנה, שבו כולנו נעמוד לפני בורא עולם ויחליט מה יהיה איתנו בשנה הבאה. אז אנחנו כבר מתכוננים ומשתדלים לעשות כל מיני הכנות נכונות שהקדוש ברוך הוא יכתוב ויחתום את כולנו לחיים טובים ושלום לאלתר. לפי מסורת רבת השנים שיש בידינו, אז בשבוע הסמוך לראש השנה אנחנו נותנים לציבור שירות תקיעות למעשה. יש לו מעט בעלי תוקעים, ויש גם המון העם שלא בעלי תוקעים שרוצים לדעת מה זה התקיעות ואיך התקיעות ומתי טוב ומתי לא טוב. אז יש לנו פה בעל תוקע עולמי, הרב אורי בן סימון, שאנחנו נמצאים כבר ביחד שנים רבות, וגם היום בעזרת השם נעשה את בסייעתא דשמיא, את התקיעות הלכה למעשה. לא לפני שנודה לעוסקים ולמלאכה, הטכנאי פנחס בינדר והמפיק בנימין קגן, תודתנו נתונה להם מראש ותהי משכורתם שלמה מעם השם. לכן אופי התוכנית היום יהיה כל השעה הראשונה התקיעות למעשה, שעה הראשונה כולה תהיה שאלות ותשובות עם המאזינים, ולכן לצערי הרב היום לא לשלוח פקסי ולא באתר, כי לא נוכל להתייחס אליהם מחמת פעת קוצר הזמן. אז ראשית נאמר שלום וברכה לרב בן סימון.
1: שלום וברכה לרב, שלום וברכה למאזינים.
0: אנחנו כבר שנים רבות ככה עם התקיעות שופר למעשה, וכנראה שלמאזינים לא נמאס מזה, כי הם כל הזמן מבקשים את זה עוד פעם ועוד פעם, לכן אנחנו כל שנה מחדש מנסים להמציא את עצמנו. ואנחנו כעת נתחיל את ההלכות שצריכים לדעת אותם. קודם כל נגיד בקצרה איזה, בוא נעשה כמו כל שנה, בעצם אני אומר את ההלכה ואתה עושה את התקיעות, וכמובן מה שיש לך להוסיף, מה שיש לך להגיד, המיקרופון פתוח, ובעצם אתה בעל הבית, אני רק אורח, כן? אז השולחן ערוך פוסק דין הגמרא שיעור תקיעה כתרועה, דהיינו שצריך להאריך בתקיעה כשיעור התרועה. אם התרועה קצרה, התקיעה יכולה להיות קצרה, יכולה להיות גם ארוכה. אם התרועה ארוכה, התקיעה חייבת להיות ארוכה. יש לנו מחלוקת ראשונים מה זה שיעור התרועה, נתייחס בהמשך לשיטת רשי. כעת אנחנו מתמקדים בשיטת תוספות, שזו השיטה העיקרית בתף קופצי דקסיב ג' וכך נוקטים להלכה, ששיעור תרועה זה 9 כוחות. אם שיעור תרועה זה 9 כוחות, אז צריך להאריך בתקיעה שיעור של 9 כוחות. זה בתרת. בתשת, תקיעה שברים תרועה, צריך להאריך בתקיעה קצת יותר מ-9 כוחות. כי מובהר בשולחן ערוך, וגם יש לבורא שם בסעיף קטן י' מביא, שהשברים קצת יותר ארוכים מהתרועה, שהרי גניחה זה יותר מיללה. אז בתקיעה של תרת צריך להאריך בתקיעה כ-9 כוחות, תכף נראה מה זה הכוחות האלה, איך כמה זה בשניות. בתקיעה של תשע צריך להאריך קצת יותר מ-9 כוחות, ובתקיעה של תשרת צריך להאריך קצת יותר מ-18 כוחות. למה? כי התשרת, התרועה שם, זה השברים תרועה. אז התרועה זה 9 כוחות, והשברים זה קצת יותר מ-9, זה קצת יותר מ-18. עכשיו, ולכן הציבור שם לב שהבעל תוקע בתקיעה של התשרת מעריך יותר מהתקיעה של התרת והתשת. עכשיו אנחנו צריכים לדעת כמה כוחות יש בשנייה. אנחנו אומרים 9 כוחות, קצת יותר מ-9 כוחות, 18 כוחות, כמה כוחות יש בשנייה. אז כבר עשינו ובדקנו שנים רבות שבשנייה נכנס בערך 8-9 כוחות, ולפי זה אנחנו צריכים לאמוד את הזמנים. עכשיו הרב בן סימון ידגים לנו כיצד נכנס בשנייה 8-9 כוחות, שיש אנשים שזה מופלא ביניהם, יש כאלה שהגדילו לעשות, להגיד שבשנייה יש 3-4 כוחות, שזה ודאי לא נכון. אז הרב בן סימון בבקשה תדגים, ולפני כן אם יש לך איזה הקדמה להגיד, המיקרופון שלך.
1: כבכל שנה מסורת בידינו, קודם כל לשכנע את המאזינים שאנחנו אכן עושים 9 כוחות ולא פחות. איך אנחנו סופרים את הכוחות האלה? קבוצות של 3-3. זה 3 כוחות. אם אנחנו עושים 3 קבוצות כאלה, זה נשמע ככה. אם כן נמצא שזה 9 כוחות. עכשיו נצרף אותם יחד. זה היה 9 כוחות בדיוק, וזה יוצא בדרך כלל בשעונים ממוחשבים, בין שנייה 0.5 לשנייה 30.
0: זאת אומרת שמה שאמרנו, 8-9 כוחות בשנייה.
1: 8-9 כוחות בשנייה.
0: יפה. עוד פעם תעשה לנו 9 כוחות ברצף. יפה. אז מכיוון שכך, ולמדנו ששיעור תקיעה כתרועה, אז יוצא שבתקיעת תרעת, שהשיעור שלה זה 9 כוחות כמו שאמרנו, מספיק לעשות את התקיעה באורך של שנייה וקצת, כי אם 8-9 כוחות בשנייה, שנייה וקצת. בתקיעת תשעת, שהשיעור קצת יותר מ-9 כוחות, אז עושים את התקיעה באורך של שנייה וחצי. ובתקיעת תשרת, שזה 18 כוחות קצת יותר, אז בעצם מספיק 2.5 שניות, אבל יותר נכון להחמיר, כמו שנהגו, 3.5-4 שניות. למה? כי יש ראשונים שסוברים, ככה הרמב"ן בדרשה לראש השנה, ועוד ראשונים, מערכות חיים, שעוד ראשונים אומרים ששיעור תקיעה כתרועה, זה לא רק לפי מה שצריך מעיקר הדין להריע, שזה 9 כוחות בתרעת או 18 בתשרת, אלא לפי מה שבפועל בעל התוקע מריע. וכיוון שבעלי התוקעים לא עושים 9, עושים 11 ו-12, אז ממילא גם בתקיעה צריך קצת יותר להאריך. אז לכן, אנחנו עושים את השיעור תרועה ושברים ביחד, אומרים שזה בערך יוצא 3.5 שניות, כי מערכים בתרועה יותר מ-9 כוחות, גם בשברים מערכים קצת יותר, לא עושים בדיוק 4 כוחות, עושים 5 ו-6, ויש כאלה גם 7 עד 8, אז לכן בערך ביחד יוצא 3.5-4 שניות. אבל לא צריך להאריך כל כך הרבה, יש בעלי תוקים בתקיעה של תשרת עושים 6-7 שניות, גומרים לעצמם את האוויר ופוצעים את עצמם, ואחר כך התקיעות נראות לא טוב, נשמעות לא טוב. אז עכשיו הרב בן סימון ידגים לנו בהתחלה תרת לפי שנייה וקצת, ואחר כך נעשה הפסקה ונגיד את השעת שהציבור יבין, כן? שמנו לב שהתקיעה הייתה קצת יותר משנייה. מעניין שהתקיעה האחרונה של התרת הייתה יותר ארוכה מהתקיעה הראשונה של התרת. קצת, רבע שנייה בערך. עכשיו הרב סימון, הרב בן סימון עשה לנו תשת, שבעצם כל תקיעה צריכה להיות כשנייה וחצי. מדויק להפליא. כעת אנחנו נעבור לתקיעה של תשרת, שבעצם יש לנו בערך 4 שניות בתקיעה, וכולל השברים תרועה, בבקשה.

0: מדויק להפליא, 4 שניות גם בתקיעה שלפני, 4 שניות גם בתקיעה של אחרי, מדויק, וזה בעצם מה שצריך להיות. הרב בן סימון, מה יש לך לומר לבעלי התוקעים שמעריכים 6 ו-7 ו-8 שניות? איך אתה יכול לשכנע אותם? אני מנסה כל שנה להגיד להם, זה מיותר, אתם רק קורסים לעצמכם, אבל לא כולם שומעים. אולי יש לך איזה מילת קסם אחרת?
1: אז אכן, ככל שתוקעים יותר ארוך, בעצם נשארים בסוף התקיעה בלי האוויר הראשוני, ובלי התנופה הראשונית של התקיעה. כשתוקעים בלי אוויר, אז בעצם לוחצים יותר מבחינת השרירים, ויוצא בסופו של דבר שאפשר להיפצע, ואפשר בסופו של דבר לבוא לידי תקלה, בזמן שאנחנו חיפשנו לעשות איזשהו חומרה. זה דבר ראשון. דבר שני, זה מצטייר כאילו זה חומרה, העניין הזה של להאריך בתקיעה, אבל בעצם מבחינה הלכתית, אם אנחנו סוברים שהתקיעה היא יותר ארוכה, אז אנחנו מקלים בשברים, כי זה אומר שאתה יכול לעשות את השבר גם כן יותר ארוך. אם התקיעה היא יותר ארוכה...
0: נסביר את מה שאתה אומר. לפי אלו שסוברים שיש בשנייה 3-4 כוחות, יוצא שאפשר לעשות שבר עד 2 שניות, וזה ודאי דבר שהוא לא נשמע.
1: זה פסול.
0: אולי, ודאי שזה פסול, אולי תדגים למאזינים שיבינו מה זה שבר ארוך. עכשיו תעשה תשעת, כן? עם שבר ארוך, שכל שבר הוא שנייה וחצי, שתיים, שיבינו מה זה...
1: זה יהיה מוגזם, אבל נעשה את זה כדי להדגים.
0: רק כדי להדגים שאנשים יבינו שזה לא ייתכן לומר ש3-4 כוחות יש בשנייה, כי אז השברים גם יכולים להיות שנייה וחצי, שתיים, וזה טעות.

0: זה דבר שכל בר דעת מבין שזה לא ייתכן ששברים ככה נשמעים בכזה צורה. אז לכן פשוט כמו שאמרנו, בסדר, גם אורלי צוען כך כותב, בדיקות ודוקדקות, שכל מי בעלי תוקים וכל הבעלי ההלכה שנכנסו עומק לעומק העניין, זה, זה, זה, זה המסקנה. טוב, בוא נתקדם. התקיעה מבואר בריטווה וברמב"ן, שהתקיעה צריכה להיות ישרה, פשוטה, בלי שבירה באמצע או בסוף. יש כאלה מקהילות ששוברים בסוף. זו מחלוקת. ומי שמתעקש וככה, יש לו מה שיסמוך, אבל נתחילה, למה לא לעשות דבר שהוא ודאי טוב לכל הדעות או לכל השיטות? אז הרב בן סימון עכשיו הדגים לנו תקיעה ישרה, בלי שבירה בסוף, ואחר כך תקיעה עם שבירה בסוף. זה תקיעה ישרה, ככה צריך להיות. עכשיו תקיעה עם שבירה. יש הרבה ככה שנוהגים, וזה לא דבר נכון לכתחילה כך לעשות, כדי לצאת את חובת כל השיטות. אבל אם תוך כדי התקיעה נשתנה הכל, עווה, דק, צלול, צרות, חזק, חלש, עולה, יורד, כל הדברים האלה קשרים, כי כל הקולות קשרים בשופר. נכון שהמהר"ל דיסקין החמיר מאוד בדבר, והקפיד שיהיה קול ישר ואחיד מתחילה ועד סוף, כי השינוי בכל נחשב כנפסק וזה תראה, והתקיעה הופכת להיות כמו שבר. ומי שיכול לכתחילה כך לעשות באופן נורמלי תקיעה חלקה מצוין, אבל בעיקרון צריך לדעת שזה תקיעה קשירה גם אם יש עליות וירידות, ולכן לא צריך להחזיר את הבעל תוקע לדבר הזה. בוא נשמע תקיעה שהיא עם עליות וירידות או שינוי קול עד כמה שאתה יכול. התקיעה הייתה ברצף, בלי הפסקות באמצע, אבל היה לה שינוי משמעותי בקול, וזה קשה לך תחילה. אבל אם הוא הפסיק אפילו מעט באמצע התקיעה, באופן שזה נרגש ההפסקה, זה נחשב שתי תקיעות ופסול. בוא נדגים את זה. הוא מיד המשיך, אבל הוא הפסיק. ההפסקה הזאת היא חותכת התקיעה לשתיים וזה פסול. עכשיו נבוא לעבור לשיעור השברים. הדבר שהוא הכי מעסיק והכי בעייתי בתקיעות השופר זה השברים. כי תקיעה אתה יכול להעריך כמה שאתה רוצה, תרועה אתה יכול להעריך כמה שאתה רוצה, שברים אם אתה מעריך יותר מדי זה הופך להיות תקיעה, אם אתה מקצר יותר מדי אז זה לא שברים, זה לא השיעור של השברים. מה אנחנו צריכים? לפי השיטה שאותה אנחנו נוקטים להלכה, שיטת התוספות, שזה יש בתרא בתף קופצה דגסיב ג', שיעור השברים זה קצת יותר מתשע כוחות, כל השברים ביחד. כל שבר יכול להיות עד חצי שנייה, מקסימום כמעט שנייה. למה? כי ברגע שאתה לוקח את השבר ואתה עושה אותו כמעט 9 כוחות, אז הוא הופך להיות תקיעה. כי הרי לפי התוספות, כמה זה שיעור תרועה? 9 כוחות. אז תקיעה זה גם 9 כוחות. אז אם עשית את השבר 9 כוחות, זה הופך להיות תקיעה. אז אם ערכת בשבר 5, 6, 7, 8, בסדר. אבל אם עשית 9 כוחות שזה שנייה, זה פסול. לכן, צריכים להקפיד שהשברים יהיו לכתחילה כל שבר חצי שנייה. שיהיה 4 כוחות. למה? למה לא לכתחילה 6, 7, 8 כוחות? כי דעת הגרא, בדעת הרמב״ם, ששיעור תקיעה כתרועה זה תקיעה שלפניה ותקיעה שאחריה. דהיינו, כל תקיעה זה 4.5 כוחות. אז אם אדם מעריך בשבר 4.5 כוחות, אז לפי הגרא בדעת הרמב״ם, זה עכשיו תקיעה, אולי הצעד החובה. לכן לכתחילה מחמירים לעשות את השברים, 4 כוחות, לא יותר. אבל חייב לעשות כל שבר יותר מ3 כוחות. כי אם אתה תעשה כל שבר 2 או 3 כוחות, אז כל השברים ביחד לא יהיו יותר ארוכים מהתרועה. אז זה הבעיה שיש בשברים. מצד אחד, אתה לא יכול לקצר ולעשות כל שבר פחות מ4 כוחות, כי אז כל השברים ביחד זה 9 כוחות, 3, 3, 3. ואז יוצא שזה לא יותר מהתרועה, התרועה זה 9 כוחות. ולהאריך יותר מדי בשברים אתה גם לא יכול. כי אם תאריך בכל שבר 9 כוחות, זה כבר תקיעה. אז לכן, לכתחילה צריך להעיר בשבר 4 כוחות, שזה בעצם חצי שנייה. כל השברים ביחד, שנייה וחצי. אם קשה לצמצם, אני יודע שקשה לצמצם, והרבה קשה להם לתת בדיוק חצי שנייה, אז נותנים קצת יותר בחצי שנייה, שזה 6 כוחות, 7 כוחות, עד כמעט שנייה, דהיינו 2.5 שניות לשלושת השברים, זה בסדר. אבל אם כל שבר היה שנייה ביחד 3 שניות, זה פסול, צריך להחזיר אותו לראש הסדר. אז עכשיו הרב בן סימון, קודם כל יתקים לנו, אנחנו צריכים פה 3 הדגמות. הדגמה הראשונה, את הדבר הכי טוב שיכול להיות, כל שבר, 4 כוחות, דהיינו, כל שבר חצי שנייה. הדגמה שנייה אחר כך נעשה, שכל שבר זה 8 כוחות, שזה גם כן בסדר, 7-8 כוחות, שבעצם זה יוצא 3/4 שנייה כל שבר, ביחד 2.5. והדגמה שלישית, שזה פסול, שנייה לשבר. אז בואו נתחיל את הדגמה הראשונה, שזה הכי טוב לחוש לדעת הגרא ודעת הרמב״ם, שכל שבר זה 4 כוחות, ביחד יש לנו 2.5, כי כל שבר חצי שנייה. תעשה רק את השט, כן? עוד פעם? עושה כל שבר? חצי שנייה. זה בסדר, זה הכי טוב שיכול להיות. קשה מאוד לבעלי תוקים לעשות ככה, צריך הרבה חזרות על זה. מי שלא יכול לעשות ככה, שלא יקצר פחות, כי הלקצר פחות זה לא טוב, אלא שעריך יותר. כמה זה עריך יותר? כל שבר, לא 4 כוחות כמו שעשה עכשיו הרב בן סימון, אלא 5, 6, 7, עד 8. דהיינו, 3 השברים ביחד, 2.5 שניות. בבקשה הרב בן סימון. היה 2 שניות. תנסה לעשות 2.5, שזה גם כן בסדר. שתיים וחצי שניות להפליא, זה עדיין בסדר. ומי שקשה לו לעשות את הראשון של חצי שנייה, כל שבר יעשה כמו שאמרנו, 3/4 שנייה ביחד 2.5 שניות. אבל הדגמה השלישית, שזה הרבה טועים, לא יודעים הרבה, אבל לא מעט טועים, ועושים כל שבר שנייה, ביחד 3 השברים 3 שניות. זה פסול אפילו בדיעבד, כי שיעור תקיעה כתרועה, בעצם עשית פה שיעור תקיעה. 9 כוחות זה תקיעה, תקיעה. במקום לעשות שבר, עשית תקיעה, לא יצאת אפילו בדיעבד. אז בואו נדגים עכשיו איך לא בסדר, שזה כל שבר שנייה. מצוין, בדיוק שנייה לשבר, זה לא בסדר. עכשיו נדגים עוד משהו שלא בסדר. אם מקצרים בשברים יותר מדי, ועושים כל שבר לא 4 כוחות, אלא רק 3 כוחות. 3 כוחות, זה יוצא שכל השברים ביחד, זה שנייה וקצת. זה גם לא טוב, כי זה יוצא שהשברים הם פחות מהתרועה, והשברים צריכים להיות יותר מהתרועה. אז עכשיו הרב סימון נדגים לנו מה זה שברים לא טובים בחלק הלמטה, בחלק הקצר. שוב פעם. זה היה בערך 2.25, וזה לא טוב. כי אז יוצא שיש לנו פחות מ-9 כוחות. אז לסיכומם של דברים, לכתחילה כל שבר לעשות אותו חצי שנייה, 3 השברים ביחד 2.5. אם הוא קשה לו או שלא עשה ככה והאריך בשבר קצת יותר עד 8 כוחות, כל שבר 3 ביחד 2.5 שניות גם כן בסדר. אבל אם הוא תקע כל שבר במשך שנייה אחת 3 שניות או למטה, קיצר מדי ועשה כל שבר פחות מחצי שנייה, 3 ביחד 2.25, אפילו בדיעבד לא יצא את החובה וצריך לחזור לראש הסדר. יש לך משהו להעיר, הרב בן סימון?
1: מי שחושב שזה מסובך, אז אפשר פשוט מאוד לחשוב, אם אנחנו רוצים לעשות 2 כוחות, הרי כמו שדיברנו בעבר, ההעברה, המילים שנמצאים בתוך התקיעה זה תו ואו. תו זה כוח אחד, ואו זה גם כוח אחד. אז אם אנחנו עושים את שניהם קצרים מאוד, תו, אז יש לנו 2 כוחות. אם אנחנו מעריכים באחד קצת יותר, אז אנחנו יכולים להגיע לשלוש כוחות. למשל, להעריך באו. הערכנו באו טיפה, אז כבר הגענו לשלוש כוחות.
0: כי בעצם אין לנו כוח וחצי. אדם עטה פריים, כיוון להפיקטב אחד הוא כמו מטרה, יש או אחד או שתיים, או שתיים או שלוש, או שלוש או ארבע.
1: אם נחשוב שכל הזמן צריכים להסתכל בשעון, אנחנו נסתבך. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה בעברות, טו זה כוח אחד, ואו זה גם כוח אחד. אם עושים אותם קצרים, זה שתי כוחות. טו, זה שתי כוחות. אם מעריכים בו טיפה טו, אז זה שלוש כוחות. אם עושים טו, אז זה כבר נהיה ארבע כוחות. כי כל אחד מהכוחות ירחנו בו קצת.
0: יפה, אבל בהחלט זה דבר שצריך להתאמן עליו, ולא יחשוב כל בן אדם שיודע לתקוע יכול להוציא את הציבור אותו חובה. זה אחריות. זה אחריות חשובה וטוב מאוד להיות בעל תוקע. אבל צריך ללמוד את הדברים, לחדד אותם, לעשות חזרות, כדי שהציבור יצא אותו חובה. זה מה ש... אמנם השנה זה לא דאורייתא, זה רק דרבנן, אבל זה מצווה חשובה של פעם בשנה, וגם ערבוב השטן.
1: עוד דבר שחשוב להדגיש, יש אומרים שכל העניין הזה של מתהפך לתקיעה, זה רק אם השברים הם ישרים. אם השברים הם שבורים, אז זה לא מתהפך לתקיעה. יש משהו כזה שהרב יכול קצת
0: לדייק את זה? אם נאמר שתקיעה יראה ורק באופן שהיא ישרה, וכששבורה זו לא תקיעה, אז שבר שהוא שובר בסוף, אז גם הוא יעריך ביותר, זה יהיה בסדר. אבל זה לא, כאילו בתוך סניף.
1: זה לא מוחלט, כי התקיעה גם יכולה להיות שבורה בסוף למעשה.
0: לפי הרבה פוסקים. אז לכן אי אפשר לסמוך על זה.
1: נכון.
0: אי אפשר לעשות שבר ארוך ולהגיד, שברתי אותו, זו לא תקיעה. כי למעשה, אם עשה תקיעה בסוף עם שבירה, זה גם כן מעיקר הדין בסדר. לכתחיל, המחמירים לא לעשות ככה. טוב, שיטת רש"י, נתייחס אליה בהמשך ולנדר. עכשיו אנחנו רוצים לדון על עשיית השבר. עשיית השבר, יש מחוקת בראשונים, האם צריך לשבור אותו, או אפשר לעשות אותו גם ישר. הריטב"א ורב סעדיה גאון נוקטים, שצריך לעשות את השבר כל אחד קצר, לא צריך לשבור בסוף. הרמב"ן, הוא בדרשות של ראש השנה הוא חולק, הוא אומר, לא, צריך לשבור אותו, אם אתה לא שובר, זה כמו תקיעה. הפוסקים כותבים, אחות שני ועוד, שגם לדעת הריטב"א, שהשבר יכול להיות כל אחד קצר, ולא צריך לשבור אותו, אבל זה לא אומר שאסור לשבור אותו. הוא מודה לרמב"ן שאם הוא רוצה לשבור רשאי. לכן, מנהג העולם הפשוט, לשבור את השבר, לצאת את רובת כל השיטות, למה להיכנס למחלוקות? אז הרב בן סימון עכשיו מדגים לנו מה זה שבר בלי שבירה, ומה זה שבר עם שבירה.
1: שבר בלי שבירה זה השבר הישר, שזה כמו תקיעה.
0: קצרה.
1: קצרה. ושבר עם שבירה, יש לנו אין סוף...
0: כן, זה תכף, תכף נדגים את זה. שנייה, רק קודם כל שהמאזינים היו התבלבלו, אז תסלם את שנייה על זה.
1: שבר ישר?
0: שבר ישר תעשה. לפי חצי שנייה לשבר, כן? מה שצריך להיות. זה מחלוקת אם זה טוב. עכשיו, איך עושים שבר שבאמת ככה מנהג וזה טוב לכל השיטות? שבור אותו. יפה. עכשיו יש לנו מחלוקת במנהגים, איפה שוברים? בני ספרד נוהגים לשבור בסוף. הליטאים, מנהג רוסיה וליטא, שוברים אותו באמצע. ומנהג בריסק, ויש עוד כאלה, שוברים אותו בהתחלה. אז עכשיו הרב בן סימון נדגים לנו קודם כל את מנהג בני ספרד ששוברים בסוף. עכשיו, מצוין, מנהג ליטא לשבור אותו באמצע. ויש לנו את מנהג בריסק, ככה רב חיים בריסק הנהיג, לשבור אותו בהתחלה. כל עדה תמשיך כמנהגה, כמנהג בית אבותיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
2: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.

0: שנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
1: לחיים!
2: שנה טובה!
1: שנה טובה!
3: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22 1-750-66-22.
6: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
7: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
6: קלאוס. כוכבית 3044.
8: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: ישבנו לכם מאזינים יקרים, אנחנו תקיעות שופר הלכה למעשה עם הרב אורי בן סימון. הדגמנו את התקיעה, מה האורכה. הדגמנו איך עושים תקיעה, מה האורך של השבר, איך עושים שבר. וכעת לגבי הפסק נשימה. את שלושת השברים צריך לעשות בנשימה אחת, ולא להפסיק ביניהם בנשימה או אפילו כדי נשימה. לדעת רוב הפוסקים, תף קופצה דקסיב ד' זה לעיכובה, שאם אדם יפסיק באמצע השברים בנשימה או אפילו שיעור כדי נשימה, שזה חצי שנייה, הוא לא יצא ידי חובה, וגם בתרועה אותו דבר. אם הוא יפסיק בתרועה או אפילו בכל תקיעה באמצע שיעור כדי נשימה, לא יצא ידי חובה. לכן צריך להקפיד לעשות את השברים בנשימה אחת, כמו שהרב בן סימון יעשה לנו עכשיו, שלושת השברים בנשימה אחת. מה זה הפסק באמצע השברים כדי נשימה? זה פסול. צריך להחזיר אותו לראש הסדר. בתקיעת התשרת נחלקו הראשונים, האם השברים תורה צריך להיות בנשימה אחת או בשתי נשימות? לא נעריך בזה כי הזמן שלנו מתקצר. פוסק השולחן ערוך בתף קופצה דקציב ד' דברי תרומת הדשן, ירא שמיים יצא דעת כולם, תקיעות דמיושב יעשה בנשימה אחת, תקיעות דמעומד יעשה בשתי נשימות. מה זה נשימה אחת? מדגיש בית יוסף והמשנה ברורה בסעיף קטן י"ח שאין הכוונה שיתקע את השברים והתרועה בכוח אחד בלי הפסק, דיינו להריע מתוך השבר. לא, צריך שיהיה הפסק. הפסקה קלה פחות מכדי נשימה, בלי לנשום אוויר. זאת אומרת, לפי השיטה של נשימה אחת, שזה מה שעושים בתקיעות דמיושב, לעשות את זה באופן כזה, שמצד אחד הוא לא מריע מתוך השבר, מצד שני הוא לא מפסיק כדי נשימה, אלא הפסקה קלה של קרב השנייה בלי לנשום. החזון איש באמת חולק. הוא אומר שצריך להריע מתוך השבר, והחזון איש נגידים ככה עושים, אנחנו נוהגים לעשות את החזון של אחרי התפילה, בתקיעות של אחרי התפילה, אבל בתפילה, לעשות כפי שאמרנו, בכבוד הרב בן סימון, אנחנו מדברים עכשיו על נשימה אחת, לא להריע מתוך השבר, ולהפסיק רק כרבע שנייה בלי לנשום. הוא הפסיק, לא כדי נשימה, הפסקה מאוד קלה. עכשיו בוא נדגים את החזון איש איך זה להריע מתוך השבר. לא הייתה פה אפילו הפסקה של רבע שנייה, זה להריע מתוך השבר, וזה אנחנו לא עושים בתוך התפילה, אלא בתקיעות של הסדר, אלא רק אחרי התפילה. בתקיעות דמעומד עושים שתי נשימות, אבל מה זה שתי נשימות? מבואר בפוסקים שצריך אמנם לנשום, אבל לא לקחת אוויר אחרי השברים, להוציא אותו ואז לתקוע, כי אז הוא מפסיק יותר מנשימה, זה כבר שתי נשימות. אלא צריך לקחת אוויר אחרי השברים, ולהוציא אותו לתוך התרועה. וזה נקרא שהוא הפסיק יותר מכדי נשימה. זה לא נקרא נשימה אחת, זה יותר מכדי נשימה, אבל זה לא שתי נשימות. אז הרב בסימון עכשיו הדגים לנו איך עושים את ההפסקה בתקיעות דמי עומד של שתי נשימות. מה הדגמת עכשיו?
11: שתי נשימות, לקחת את הנשימה ולהוציא אותה בתרועה.
10: בתרועה. עוד פעם? שמענו את הנשימה באוזניים והוציא אותה בתוך התרועה. זה בסדר, כך צריך להיות. עכשיו, מה לא צריך להיות שזה פוסל? אם הוא ינשום ויוציא את הנשימה לפני התרועה, ואז יריע. זה הרבה יותר מנשימה, זה כבר שתי נשימות, זה אסור, זה פסול. צריך לשים לב את זה ולעשות חזרות על זה, כי זה דברים שהם פוסלים. התרועה, המנהג הפשוט בארץ ישראל, תרועה זה תקיעות קצרות אחת אחרי השנייה. מנהג החלבי, התימנים עושים תרועה עם רעדות, זה צריך לדעת איך לעשות את זה מתוך הבטן וכו'. החלבים עושים לולולו. אתה יכול להדגים לנו תרועה חלבית? יפה. יש כאלה שאחרי התפילה עושים תרועה חלבית, תרועה תימנית, זה בסדר גמור. צריך להקפיד את התרת או את התשת או את התשרת לא לעשות בנשימה אחת. דיינו, לנשום בין התקיעה לתרועה. לנשום בין התרועה לתקיעה. אמנם זה מחלוקת ראשונים, ונפסק בתף קופצה דק סיף A, שסתם מרן פוסק כמקילים, שאפילו בנשימה אחת יצא ורק יש עושרים, אבל הפוסקים כתבו שאנחנו תחילה להקפיד מאוד לעשות הפסק נשימה בין התקיעה לתרועה, בין התרועה לתקיעה, בין התקיעה לשברים, בין השברים לתקיעה, בין התקיעה לשברים תרועה, בין השברים תרועה לתקיעה, כדי שזה לא ייחשב הכל כדבר אחד, שיהיה קר לכל תקיעה מהי. אז עכשיו הרב בן סימון נדגים לנו איך זה עם הפסק של נשימה.

0: זה נקרא בנשימה אחת, הוא לא נשם בין התקיעה לשברים, לא נשם בין התקיעה לתרועה, וזה לכתחילה לא לעשות, ואפילו צריך לחזור על זה. עד כאן, התקיעות בצורת העשייה שלהם. יש כל מיני סוגי של טעויות בתקיעות, מה הדין אם אדם טעה, לאיפה הוא חוזר. כדאי ללמוד בספר, בהליכות מועד, בסוף פרק ד', הבאנו שם 7 דוגמאות, על פי השולחן ערוך בתף קופצה דקסיפים זין חט, של טעויות, מתי חוזר רק לא תתקיעה, מתי לראש הסדר, ובעל התוקעה צריך להיות אחראי, ולהגיד לציבור, אם אני דופק דפיקה אחת, חוזרים רק על התתקיעה, אם אני דופק 2 דפיקות, חוזרים לראש הסדר, כדי שידעו כל אחד באיזה תקיעות נמצאות. עכשיו נבוא לחשב את שיטת רשי. שיטת רשי נוהגים אחרי התפילה, זה לא חובה, אבל זה ראוי כך לעשות, וככה נוהגים, אצל בני התורה ודאי ככה נוהגים, לעשות אחרי התפילה תקיעות רשי. בתקיעות רשי בעצם התקיעה קצרה והשברים קצרים. התרועה גם קצרה לפי רשי, אבל לא צריך לחזור על התרתים, כי אין לנו בעיה לעשות תקיעה ארוכה או תרועה ארוכה. אז אם יצאנו ידי חובה לפי רשי בתרתים של התפילה, אז אסור לחזור, כי זה תקיעה שלא לצורך. הרמב"ם בתף קופצה דגבב, שאסור לתקוע ביום טוב שלא לצורך. אז על מה חוזרים? רק על השברים. איפה יש את השברים? תשת ותשרת. זוכר, אחרי התפילה עושים 3 תשתים ו3 תשרתים לפי שיטת רשי. מה זה שיטת רשי? שיטת רשי בעצם ששיעור תקיעה כתרועה זה 3 כוחות. תרועה זה 3 כוחות. גם שיעור תקיעה 3 כוחות. כמה זה 3 כוחות? בין שליש שנייה לחצי שנייה. אם החלטנו שבשנייה נכנס 8-9 כוחות, כמו שהרבי סימון הוכיח מקודם באופן ברור, אז שיעור תקיעה זה יוצא בין שליש שנייה לחצי שנייה. אז אם ככה, השבר לא יכול להיות ארוך 3 כוחות, רק 2 כוחות. רק 2 כוחות. כי אם הוא יעשה שבר של 3 כוחות, אז יוצא שבעצם הוא עשה תקיעה, אולי צעד החובה. אז צריך לתקוע את השבר 2 כוחות. כמה זה 2 כוחות בשבר? לא יותר מרבע שנייה. 3 השברים ביחד צריכים להיות לא יותר משלושת רבעי שנייה. עכשיו רב בן סימון הדגים לנו איך עושים תשת לפי רשי. דהיינו שכל שבר הוא רבע שנייה, לא יותר. אי אפשר לשבור את השבר לפי רשי, כי אז יוצא לנו יותר משתי כוחות וזה פסול. ואיך עושים תרת לפי רשי? על זה אנחנו לא חוזרים, כי יצאנו את החובה בתרתים אפילו שירחנו בהם. על מה אנחנו חוזרים? על התשרת. תשרת לפי רשי, 3 תשרתים, 1 תעשה רק, אבל צריך לחזור על 3, כן? שמנו לב שהתרועה היא הכי קצרה שיכולה להיות, והשברים טיפה יותר. אז זה תקיעות רשי שחוזרים עליהם אחרי התפילה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.

0: רב יאל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
1: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן, יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ו...

0: פעילות העמותה.
1: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ב-90, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-96-91-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, עכשיו מגוון מוצאי אוסמנס ולמעט מוצאי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
2: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה. קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
3: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
2: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
4: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: שבנו לכם מאזינים יקרים. בדקות שנותרו לנו, צריכים עוד כמה טיפים ועצות לבעלי תוקים, ועוד כמה דברים, עוד כמה שיותר לנו הזמן. אז בבקשה רב סימון, מה יש לך להדריך או לייעץ לבעלי התוקים? מתרגשים, לא מתרגשים, איך... גורמים שהתקיעות יצאו כמו שצריך, מה קרה אם נתקעים באמצע, מה עושים וכו'.
9: ראשית כל, נתחיל מההתאמה של השופר לבעל תוקע. כל אחד שקונה שופר צריך לראות שהשופר מתאים לו. השופר מתאים לו, זאת אומרת שהוא לא צריך לשנות בעצמו שום דבר בשביל להסתדר עם השופר. אני אומר כל הזמן, אני לא קונה נעליים אם אני לא יוצא מהחנות עם הנעליים האלה. אני לא קונה את הסיפור שזה מתרחב וזה מסתדר וזה. זה צריך היום לעבוד. אם זה עובד כמו שצריך, כל הזמן שמים את זה בפה, זה עובד, זה מתאים. זה דבר ראשון. זה מונע המון המון תקלות והמון המון ויכוחים עם השופר. זה דבר ראשון. דבר שני, צריכים להתאמן, אבל אני אומר גם להתאמן, אבל גם לא להתאמן יותר מדי. יש מתוך חוסר ביטחון, או מתוך
8: התרגשות,
9: אובססיביות, תופסים את השופר, לא עוזבים אותו, תוקים, מאבדים את ההרגשה. אז העצה הטובה ביותר זה להתאמן, כמו שעושים בספורט, עושים סטים. תיקח את השופר, תעשה 30 קולות, כמו של הבית כנסת, האמיתיים. 30 קולות הלכתיים, ולהניח את השופר. לחכות שעתיים, שעתיים וחצי, 3 שעות, ולעשות שוב פעם את אותו סט. זה מחזק את השפתיים ואת הזיכרון הפיזי לטווח ארוך יותר. ומצד שני, זה לא פוצע את האדם, זה לא מאבד את הרגשה. ככה מה שנקרא, זה נשאר האדם עצמו שפשוט מאוד לומד וזוכר על ידי הגוף שלו את התקיעות, ולא אחד שתוקע 200 קולות ברצף וזה כבר לא אותו אדם. כל מה שהוא מתאמן זה כבר לא רלוונטי, כי בשעת אמת זה משהו אחר לחלוטין. זה כרגע זה מישהו אחר, זה מישהו שכבר עשה 200 קולות, השפתיים לא באותו מקום, השפתיים לא נאמנות לבעל תוקע. דבר נוסף שהוא מאוד מאוד חשוב, צריכים קצת להתרגל בשופר, ולדעת באיזה מקום לשים אותו בפה, אבל גם הדבר הזה לא באובססיביות. זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא חושב שיום אחד הוא ייקח את העט ויתחיל לכתוב, ופתאום זה לא יכתוב לו, כי העת לא יישב בדיוק בנקודה שבה הוא רגיל לכתוב. ואף אחד לא מפחד להניח את העת בשולחן ולהמשיך אחר כך לכתוב, כי אולי זה לא יהיה באותו מקום שצריך להיות. למה? אנחנו רגילים, אנחנו מכירים את המקום שלנו, את המקום ביד, איפה שיש שליטה. כל אדם צריך לזהות בעצמו, בשפתיים שלו, את המקום שיש בו שליטה. אם יש לו בצד ימין, אם יש לו באמצע, יש כאלה גם כן שתוקעים בצד שמאל. כמו שמובן בשער הציון, מכל מקום, איפה שאפשר לו לתקוע, זה הדבר הראשון. אחר כך כל מיני רעיונות וכל מיני עניינים. דווקא להוציא את השופר ולהחזיר. לתקוע במושכל ראשון, בלי לתכנן. פשוט לשים ולתקוע. אנחנו רואים שדווקא כשמתכננים ומחפשים איזה מקום מסוים ודואגים שזה לא יצא מהמקום הזה, כל הדבר הזה בונה מתח. ברגע שזה בונה מתח, אנחנו מאבדים את ה, את ה, את ההחזקה הטבעית ואת ה...
8: איך לשים את השופר? את התקיעות, רפוי, לחוץ על השפתיים. איך? תסביר למאזינים.
9: השפתיים צריכות בעצם לעשות פעולה כמו ש... כמו בעצם להוציא את האות פי עם דגש מהשפתיים. אם אני אדגים את זה כאן, זה משהו שנשמע כמו ולא אוויר בלבד. בשביל זה צריך שהשפתיים יהיו סגורות. אז את השופר צריך להניח בעצם על השפתיים ולא בתוך השפתיים. לעשות את הפעולה הזאת פעולה איכותית, לתקוע בצורה טובה, לתקוע עם הפעולה התוקעת, כמו שהדגמתי מקודם, שהיא תהיה איכותית ונכונה. ודבר מאוד מאוד חשוב, לתקוע ללא לחיצה. אנחנו רואים אחד אחרי השני, אנשים שרוצים לתקוע, תופסים את השופר וחושבים שזה מלחמה. הגמרא אומרת שחוכמה היא ואינה מלאכה, והכוונה היא שלא צריך להתאמץ בדבר הזה, ולא צריך לדחוק, ולא צריך ללחוץ, ולא צריך להתאמץ כדי להוציא קול. אז אמנם, מה שנקרא, ראינו בעלי תקיעה בעבר, שהתאמצו ואיך ש... כתוב אפילו בספרים שזה נקרא שופר, כי הוא עושה שיפור, שיפורה, הוא מייפה את פני התוקע כי הם נהיים אדומים. אז אם התרגלנו לראות כאלה דברים, אנחנו לוחצים אחרי המראה שראינו, לא צריכים ללחוץ. אז יצא לדבר הזה לחשוב שאנחנו תוקעים מקטן לגדול, זאת אומרת להתחיל מזרם אוויר כמו סיכה. זרם אוויר דק, אפשר להגדיל אותו. ולא בבת אחת לבוא לשופר, עם כמויות אדירות של אוויר. והדבר החשוב ביותר זה להתאמן בכל יום. לא צריך גם כן המון. בוא נגיד בחודש אלול, מספיק לעשות 30 קולות, להניח את השופר, לעשות עוד 30 קולות אחרי שעתיים, כמו שדיברנו. הדבר הזה טוב לשני דברים. דבר ראשון, לדעת את המלאכה טוב. דבר שני, לחזק את השפתיים. שיוכלו לעמוד
8: בשבוע ויום שנותר לנו ראש השנה. כמה צריכים הבעלי תוקים לעשות חזרות? פחות, יותר, כמו שאמרת?
9: אפשר להתחזק ולעשות יותר, אבל לא בבת אחת. לא לתקוע 100 קולות בבת אחת, לא לתקוע, יש כאלה תוקים 200 קולות בבת אחת, יש כאלה לא עוזבים את השופר. שנבין, אם בן אדם תופס את השופר 10 דקות ותוקע, הוא יכול להגיע ל-400-500 קולות. 10 דקות עבודה, זה כמות אדירה של קולות. לעשות 30 קולות בשעון, לוקח דקה ומשהו, שתי דקות. אם אנחנו עושים, כמובן עם מרווחים וכו', יש אנשים שלוקחים ולא עוזבים. השופר מתמלא ברוק, מייצר אחר כך גם כן תולעים. יש...
8: מה עושים אם באמצע התקיעות לא זז התקיעה? לא יוצא, יש כאלה מסכנים, לא יוצא להם התקיעה, יש איזה פתרון? יש איזה... לפעמים רוק, אז יש מין לא צמר, כמו מרקל אוזניים כזה, כן, ארוך.
9: זה מנקה מקטרות, זה נקרא.
8: כן.
9: אפשר לקחת מנקה מקטרות. דבר טוב, לחבר שניים ביחד, כדי שזה יהיה יותר, קצת יותר יציב. מה שהרב אומר זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה בראש השנה עצמו, תחזוקה. תחזוקה של השופר. תחזוקה של השופר בשביל שימשיך פשוט מאוד לעבוד בנחת. כל סט שעושים, נגיד עושים 30 קולות, הציבור ממשיך להתפלל, לשים את המנקה מקטרות הזה, לתחזק, אולי אפילו לעשות מהצד הרחב קצת אוויר, לשחרר את הרוק החוצה. זה תחזוקה שהיא טובה מאוד לשופר.
8: מומלץ, זה מי שיכול יש לו שתי שופרות, שאם אחד נתקע...
9: אפשר לעשות שתי שופרות, אבל נקודה מאוד מאוד חשובה עם כמויות של שופרות על הטבע. לכל שופר יש רגישות אחרת. אם אנחנו רוצים שיהיה לנו שתי שופרות, צריך שהם יהיו דומים. צריך שהשופר השני יעבוד כמו השופר הראשון. אם לא, אני אומר תמיד משל הדבר, אם אנחנו עולים לרכב אחר, ולוחצים על הברקס, אז פתאום מרגישים את הברקס חזק, כי אנחנו לא רגילים לרגישות הזאת. אחרי צומת, שניים, זה מסתדר. אבל הראשונות, תמיד עם שופר אחר, אם זה לא אותו שופר, אנחנו נסתבך.
8: יפה, מצוין, יישר כוח גדול מאוד הרב בן סימון, תודה רבה על שנה זו וכל שנה ושנה, אני מקווה שהועלנו מאוד למאזינים, ובעזרת השם שלא תצא תקלה מתחת את כולם.
9: אמן, חזק וברוך לכבוד הרב.
8: אנחנו נזכיר שמספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשידורי המאזינים, 03-5009393, 03-5093, אפשר להתקשר כבר עכשיו, פרסומות חדשות ומיד שאלות עם המאזינים.

0: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות, חייגו עכשיו, 074-700-1717.
5: המון!
6: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
7: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
8: פלאגשיפ קולקשן. יונדאי מציגה את נבחרת הדגל למשפחה הגדולה עם מגוון דגמי פרימיום, 7-8 מקומות המשלבים מרחב, נוחות וחוויית יוקרה בכל נסיעה. באו עכשיו לנהיגת מבחן במתחמי כל מוביל ירושלים, נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
9: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בבית שמארח בכל שבת, צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
11: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב,

המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: על פעילות העמותה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חדשות כל חי, השעה 11.
3: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. רדיפת עולם התורה על ידי בית המשפט העליון, תשעת שופטי בגץ קבעו פה אחד כי יבוטל התיקון לחוק שירות הביטחון המבטל את מעצר בני הישיבות על פי החלטת בגץ. מדובר בחוק לטענתם שלא עבר בקריאה ראשונה, כך שבהליך חקיקת התיקון נפל פגם היורד לשורשו של עניין כזה המחייב להורות על ביטולו. פסיקה נוספת של בגץ נגד הציבור הימני בישראל. בגץ פרסם צו ביניים המקפיא חוק מחש. בצו נכתב, לאחר שנתנו דעתנו אין עמדת העותרים והייעוץ המשפטי התומכים במתן צו ביניים, החוק יוקפה בשל פעילותה של המחלקה לחקירות שוטרים ובשל תקופת הבחירות. ראש הממשלה נתניהו מתייחס ערב לסיום התיהור שביצע צהל ברכס הליטאי בדרום לבנון ואומר כי מדובר בבשורה ענקית. הרכס נבנה בהמשך לבופור כעמדה אסטרטגית ממנה תכננו לכבוש את הגליל ולא רק להטריד את תושבי קריית שמונה ומטולה. חיסלנו שם הרבה מאוד מחבלים, כך דברי נתניהו. זעם רב בציבור החרדי על ראש הממשלה על כך כי רעיון שנערך עמו ישודר בעיצומה של השבת. גורמים במפלגות החרדיות אומרים כי זו פעם ראשונה שרעיון עם ראש ממשלה ישודר בשבת, ולדברי נתניהו שיתף פעולה ביודעין עם תוכן מרכזי שערוץ יפרסם בעיצומה של השבת. חברת הכנסת גוטליב פורשת מהליכוד ועוברת לעוצמה יהודית. הליכוד וגוטליב סיכמו כי זו האחרונה, תוכל להתמודד בסיעת עוצמה יהודית ולא תוכרז כפורשת. סגן הנשיא האמריקני ג'י די ונס קורא לאיראן להפסיק לירות על ספינות ברומוז, ואומר כי כל האפשרויות נמצאות על השולחן, לחץ כלכלי, צבאי או דיפלומטי. באשר למשא ומתן אומר כי הנשיא טראמפ היה ברור, לא מקיימים שיחות עם האיראנים כל עוד הם יורים לעבר כלי שיט באזור מצר הורמוז. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר רמז. תחזית מזג האוויר מיד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
3: מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשפעת וביום ראשון בלי שינוי של ממש, ביום שני התחממות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
3: ועד כאן חדשות כל חי.
2: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
6: המייני
2: מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
7: איכן יש מקום לשיפור?
2: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
1: תמיד איתי.
2: הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.

0: שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. כפי שאמרתי בשעה הראשונה, מכיוון שהשעה הראשונה הוקדשה כולה לתקיעות שופר למעשה, אז אנחנו לא מתייחסים השבוע לפקסים ולשאלות באתר, ביקשתי לא לשלוח, אלא רק למאזינים ב-03-500-93-93, 03-500-93-93. לפני שנעלה את המאזין הראשון, רק צריך לעשות מחאה למה ששמענו עכשיו בחדשות, שראש ממשלת ישראל מתראיין והולכים להשמיע או להראות את הרעיון הזה ביום שבת קודש. זה חילול השם עצוב ורב, שדמות כל כך מפורסמת במדינת היהודים משדרים את הרעיון שהוא עשה בשבת, ואסור לו להרחיב יותר מדי כי זה מעורר כתרוג וכתרוג וכתרוג, אבל אנחנו מבחינתנו חייבים לעשות מחאה שזה דבר שלא יעשה ולא יישמע, ולא להסתכל ולא לצפות בדברים האלה ולא לשמוע את זה, ולדעת שאנחנו צריכים להתפלל להשם מעומק הלב שיחריש גבולתנו, כי זה לא ייתכן בשום פנים ואופן שמי שינהיג אותנו פה במדינה זה אנשים שכבוד השבת לא מדברת אליהם, לא מעניינת אותם מימין ומשמאל. אנחנו צריכים להתאמץ בתפילה לבורא עולם שיחריש גבולתנו ויגלה כבודו בעולם, ומי שינהיג אותנו זה רק מי שיחצדקנו על פי התורה וההלכה, ולא אנשים שמעניין אותם דברים אחרים. שלום למאזין הראשון, בבקשה.
1: ערב טוב כבוד הרב.
0: ערב מצוין.
1: רציתי לשאול הרב, השנה שחל ראש השנה בשבת, מתי עדיף לעשות את מצוות תשליך? בשבת או ביום ראשון או ביום שני, שזה יהיה יום טוב?
0: השנה שחל ראש השנה בשבת, המשנה ברורה מתייחס לזה בסימן תקפ"ג, והוא כותב שאם אין עירוב, אז לעשות את זה כמובן ביום השני, כי משום לטלטול המחזורים. ואם יש עירוב, אז משמע מדבריו לעשות ביום הראשון. היום אנחנו מציעים במדינת, אז בחוץ לארץ שאין עירוב, אז פשוט ביום השני. בארץ ישראל יש עירוב ברוב הערים, צורת הפתח, אבל לא כולם סומכים על העירוב. אז מה שמקובל בדרך כלל שבני ספרד עושים את זה ביום הראשון, מי שסומך על העירוב מטלטל את המחזור, ומי שלא סומך על העירוב נותן לילד קטן לטלטל את המחזור. ואם זה מקומות שאין עירוב, שהצורת הפתח לא תקינה שם, אז עושים ביום השני. בני אשכנז רובם נוהגים לעשות ביום השני. אז כל אחד יעשה כמנהג בבית הכנסת שלו.
1: הבנתי. ממש תודה רבה, כבוד הרב. רק ברשות הרב, אני רוצה להודיע לכל המאזינים שבעזרת השם במוצאי השבת הקרובה, בשעת 11:30, יתקיים שיעור מיוחד בהלכה וכן חיזוק, שיחת חיזוק לימים נוראים מפי הרב שליטה, ומיד לאחר מכן מעמד סליחות גדול יממה לכבודה של תורה. אז באמת כולם מוזמנים להשתתף. המעמד הגדול הזה יתקיים בקהילת אוהל משה בשכונת בית וגן בירושלים ברחוב הפסגה 28. עכשיו למי שלא מכיר, זוהי קהילה גדולה שנמצאת בצד מרכזי בבית וגן, והיא אחת מהקהילות הבולטות והמובילות בשכונה שהיא פועלת ללא הפסקה בהרבצת תורה. זו זכות גדולה לנו, לקהילה, שזוכה לביקורו של הרב ממש כדי לחזק אותם ולהרביץ בתורה, וכאן ממש ההזדמנות להודות מעומק הלב לרב, שמפנים מזמנו היקר. הוא מגיע במיוחד למסור את השיעור לעיר ולחזק את בני הקהילה החשובה הזאת, שהקדוש ברוך הוא יברך את הרב. יאריך ימיו ושנותיו בבריאות, וימלא כל מי שלא תתבלו, ליבו לטובה ולברכה בעזרת השם.
0: יישר כוח, ברוך תהיה, ובעזרת השם, כפי שאמרת, במוצאי השבת הקרובה, 11:30, אוהל משה, ירושלים, חוף הפסגה 28, מי שלא מכיר כל כך, זה צמוד לישיבת כל תורה. יישר כוח, כן. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
2: שלום הרב, ערב טוב.
0: ערב מצוין.
2: רציתי לשאול לגבי סעודה שלישית בראש השנה ביום הראשון. האם יש הגבלה בגלל שזה ערב חג שצריך לעשות את הסעודה שעה מסוימת? או בגלל שזה סעודת מצווה אז אין בזה כללים?
0: יש לזה התייחסות ברמה בסימן תקוף חפתי ציף א', שהוא כותב בדיוק כמו הציור שלנו, שאם יש שבת, שזה יום טוב, ובלילה זה יום טוב שני, או יום טוב שני של גלויות, או ראש השנה כמו השנה, כן? מתי עושים את הסעודה שלישית? אז הרמה, כפי שאמרתי בתקוף חפתי ציף א', מתייחס לזה, והוא אומר שלכתחילה, משום כבוד השבת, לעשות, ככה המשנה ברורה מסביר אותו, כן? לכתחילה משום כבוד השבת, לכתחילה לעשות הסעודה שלישית לפני 9 שעות, דהיינו שזה, הוא כותב מלכה קטנה, אבל זה כמובן 9 שעות, כמו שהבירור הלכה כותב, שזה עד השעה רבע לארבע. אבל מי שלא עשה עד השעה רבע לארבע, יכול לעשות את זה גם אחר כך, בארבע, חמש, אפילו יותר, אבל אז צריך להקפיד לאכול מעט. שיעור סעודה בלחם זה מעט יותר מקבצה, לא להרבות בתפשילי וכדומה. מעט יותר מקבצה עם איזה סלט אחד, כדי שבערב הוא יוכל לאכול לתאבון. לכן, מה שמומלץ בשנה זו, לעשות את התפילת מלכה מוקדם, בשעה, כדי שלא לבלבל לאנשים את הסדרים, אז אפשר, אלו שמתפללים בנץ, מסיימים את התפילה בערך בשעה 11, באים לבית, אוכלים, אפשר בשעה 1:15 לעשות את תפילת מלכה, לאחר מכן, מי שעושה תשליך, עשה תשליך, מי שלא ביום השני, לבוא לבית לעשות סעודה שלישית, ואז יש את היום פנוי עד הערב. אפשר לעשות גם ב-2, גם ב-3, אבל להשתדל לאכול את הסעודה לפני רבע ל-4, אחרי תפילת מלכה. צריך להקפיד אחרי תפילת מלכה. אבל אם זה לא מסתדר, בפרט אלו שלא מתפללים בנץ וגומרים מאוחר, אז ב-1:15 הם עדיין בתפילה, או שאולי רק התחילו את הסעודה, אז יכולים גם כן לעשות יותר מאוחר את הסעודה עם המלכה ואחר כך סעודה, ורק אז להקפיד לאכול מעט, כפי שהסברנו.
2: אין עניין את התשליך לעשות דווקא לפני השקיעה?
0: את התשליך דווקא לפני השקיעה? לא מכיר כזה דבר. אתה יודע משהו כזה? אני לא מכיר כזה דבר. לא ידוע לי. תשליך, כתוב, כתוב ברבה, בתף קוף פג' סעיף ב', שהולכים אל הנהר, לומר פסוק ותשליך יד מצויות כלחותתם וכו'. לא מוזכר שם הפוסקים, דווקא סמוך לשקיעה. לא יודע, לא מכיר כזה דבר. אם אתה מכיר, אני אשמח לשמוע.
2: ככה מישהו אמר לי, אני לא יודע, אבל לא מקור ולא שום דבר.
0: כל שנה עושים את סמוך לשקיע, כי אחרי זה יוצא עם תפילת מלכה, אז לא... העיקר לעשות את זה בראש שנה, כן. טוב?
2: בסדר גמור.
0: יופי.
2: של כוח הרב, האמת שמאזין הקודם אמר, אז אולי גם אני אגיד שאני גר בעיר אלעד, ובדיוק היום התפרסם פה שהרב מגיע אלינו ביום רביעי הקרוב, לעיר אלעד, למסור לנו שיעור על... על הלכה למעשה בבחירת ארבעת המינים. באמת היה פה התרגשות מאוד מאוד גדולה בילד על הנושא הזה, ואנחנו מאוד מודים לרב שהרב מגיע. דבר שהוא מאוד מאוד חשוב להברכים, כי בסופו של דבר אין להם את הזמן לשבת, ולא לכולם יש זמן לשבת על הסוגיה ולדמוד אותה לכל פרטיה, וזה באמת שמחה גדולה פה בעיר.
0: אז אם כבר עלית, אולי תגיד לציבור שעה ויום ומקום.
2: זה נמצא בכנסת משכן משה ברחוב שמעיה פינת אבטליון, 8:30 ערבית, וברבע ל-9 השיעור.
0: ביום רביעי הקרוב בעזרת השם. כן. אז זה הקרוב, כאילו הקרוב אלינו, כן, יפה, מצוין, יישר כוח.
2: יישר כוח הרב, יישר כוח על הכל.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
3: שלום וברכה הרב. רציתי לשאול עם הרב הקודם שלה להסביר את כל העניין הזה של צמיחה לקירה של נגד הופעה כתומה, כי במשנה ברורה ביור הלכה ברשת מגיעים לכמה מקומות יש בזה קצת סתירות מה קצת המשנה ברורה בזה.
0: לגבי מה?
3: צמיחה לקירה של נגד הופעה כתומה.
0: תשמע, זו שאלה מאוד יפה, ואני לא יכול להאריך בזה עכשיו, כי זה... אני ביקשתי כמה פעמים לא לשאול שאלות עיוניות ברדיו, כי המאזינים פשוט... לא נמצאים איתנו כל כך בעניין, אני רק אפנה אותך...
3: איך זה נוגע למעשה? נוגע לנו למעשה?
0: לא נוגע למעשה. סמיכה? כי לא נוגע למעשה. אתה רוצה, אתה יכול להסתכל בסימן רשנון ג' במשנה ברורה, שמדבר שם בסעיף קטן תתוו, גם בביאור הלכה בסוף הסימן, גם בספר בהליכות שבת כתבנו על זה, לא יצא לי מזה משהו למעשה, אז לכן אני גם לא רוצה להרחיב בשידור, כדי לא לבלבל את המאזינים. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
4: שלום עליכם כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
4: רציתי בבקשה לשאול את כבוד הרב לגבי מור אבי. לצערי לפני חודש הוא נהפך להיות סיעודי, והשבוע הוא השתחרר מבית חולים, והבאנו לו מיטה חשמלית שמתרוממת כמו משהו במצב סיעודי, וגם מנוף. שתי שאלות לי בדבר, האם לגבי המנוף וה... והמיטה, מותר להרים את זה בשבת ביד שמאל, כי זה די רבה.
0: אין לכם עובד זר בבית, אדם סיעודי?
4: זהו, גם על זה אני רוצה לשאול את הרב, לא תמיד הוא יהיה בשבת, אבל כי לא כל שבת הוא יהיה.
0: אז ככה, אז בוא נתחיל עם השבתות שהוא נמצא.
4: כן.
0: בשבתות, אבא שלך ודאי מוגדר כחולה שאין בו סכנה, כן. ככל אדם סיעודי, שהשם ישלח לו רפואה שלמה.
4: אמן, אמן, בנימין בן חנה.
0: בעזרת השם. חולה שאין בו אמן. סכנה, מותר לעשות את ענייניו הזקוקים לבריאות שלו, על ידי גוי. זאת אומרת, אם הוא צריך לרדת מהמיטה בשביל כל מיני דברים הכרחיים, מותר לעשות את זה על ידי גוי. כמובן בסימן של כפרי ציפיות זין. אז למשל הוא רוצה לישון, והתנוחה הזאת לא טובה לו, אז מותר להגיד לגוי, אז מותר להגיד לגוי ללחוץ על המיטה כדי להוריד שהתנוחה תהיה נוחה לו. אם רוצים להביא אותו, הוא לא יכול להיות כל השבת במיטה, רוצים להוציא אותו מהמיטה, לקצת סיבוב בסלון, או לאכול, הוא אוכל, הוא יכול לתפקד עם כוחות האכילה,
4: נגיד שהוא יכול לאכול. צריך להרים לו את המיטה,
0: אז נגיד שהוא יכול לאכול, ורוצים להביא אותו לסלון, שישב איתכם בסעודה בשבת וכו', דברים כאלה, אז גם כן אפשר להתנייד, במה שצריך, על ידי גוי, כן?
4: אבל לפי מה שהרב כתב בהלכה, שזה נקרא לדים דה רבנן, זה לא נקרא דה רבנן לצורך חולה?
0: השנייה, זה על ידי... שנייה על ידי גוי. עכשיו, אם הגוי נמצא, זה מה שצריך לעשות, בסדר?
4: נכון, נכון.
0: יפה. עכשיו, אם הגוי לא נמצא, אז צריך לדעת שהתנודות, הפעולות שיש גם במנוף וגם במיטה, זה לא דאורייתא לפי רוב הפוסקים, לפי הרבה פוסקים, כי אין שם חוט לאט. זה רק... סגירות מעגל חשמלי, שלפי הרבה פוסקים זה רק דרבנן, שלמול את זרם או ניצוצות. אבל פה אנחנו צריכים להיות יותר זהירים. התירו איסור דרבנן בשינוי, עבור חולה שאין בו סכנה, כמובן בסימה שינקפחה, צעיף י' ז'. אבל פה אנחנו צריכים רק דברים, שהם עוזרים לו לבריאות שלו. כמו למשל, כמו למשל, לישון או דברים כאלה. אז, כשאין גוי, אפשר... ללחוץ עם האצבע, עם גב האצבע, או במרפק הכי טוב.
4: אפשר עם מזלג או עם סכין ככה ללחוץ את זה, זה גם טוב?
0: זה כן, סכין ומזלג זה לא כל כך טוב, כי זה בעצם כמו יד האריכתא.
4: אז לעשות בגב
0: או
4: האצבע.
0: או עם המרפק או עם גב האצבע, רק דברים שמכריחים בשביל הבריאות שלו.
4: הבנתי. לא בסתם אישי לטייל. זה פשוט להושיב אותו לאכילה ולהחזיר אותו לשינה.
0: בדיוק.
4: הבנתי. הבנתי. שר כוח, וזו שאלה שנייה לגבי עניין של ייחוד. אמא שלי בבית, וגם העובד זר בבית, אבא שלי חצי צלול. חצי צלול. אפשר, זה בעיה? אמרו לי שמישהו אמר שיש בעיה, צריך להתקין מצלמות כדי שבני הבית יראו.
0: מי נמצא בבית? רק אבא ואמא והעובד?
4: אבא ואמא והעובד, כן.
0: אז יש לנו שני פתרון. אם הוא צלול, אם הוא צלול, אז...
4: חצי צלול, חצי צלול. כמו שכתוב בהלכה, לעתים חלים, לעתים...
0: זאת אומרת, לפעמים הוא צלול, לפעמים הוא לא צלול.
4: כן, כן, כי לפעמים הוא מאבד את הזיכרון.
0: כן, אז בזמן... לא, זה שהוא מאבד את הזיכרון, זה עדיין לא אומר שהוא לא צלול. הוא מתקשר? כשהוא מאבד את הזיכרון, הוא מתקשר?
4: הוא מתקשר, רק הוא מדבר על דברים לא עניינים. את הילדים הוא זוכר, את המשפחה הוא זוכר, רק אפשר לדבר על דברים עניינים, הוא מספר על דברים שהיו פעם או כל דברים.
0: אוקיי, בסדר, אבל הוא מזהה את אימא שזה אימא.
4: הוא מזהה, הוא מדבר לעניין.
0: זה נקרא שהוא מתקשר. לא צלול, זה אומר שבן אדם לא מתקשר עם הסביבה, אז הוא לא יכול להציל. ברגע שהוא מתקשר הוא יכול להציל. בכל אופן, הדבר עוד יותר טוב, שהבית או שלא יהיה נעול, או שאם הוא נעול, היא מפתח, שאחד הילדים יהיה לו מפתח, ומדי פעם הילדים מפתיעים להגיע. זה עוד דבר שהוא מקדם ביטחון בדבר הזה.
4: אבל בלילה אף אחד לא יפתיע. זה יביא את האמא.
0: אז לא, צריך להגיד לאמא שאנחנו לפעמים מגיעים באמצע הלילה.
4: בשביל שלא יהיה ייחוד, הבנתי.
0: בשביל שלא יהיה ייחוד?
4: ואז זה מציל
0: מייחוד. ואז זה מציל מייחוד, כן. ואז באמת להגיע מדי פעם, כן.
4: הבנתי, כן, כן, נעשה. עכשיו שאני יודע שזה מציל, אז כן, נעשה את זה בעזרת השם. תודה רבה, כבוד הרב,
0: ישר
4: כוח,
0: ישר כוח, תודה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
5: שלום, ערב טוב הרב.
0: ערב מצוין.
5: שלום, שאלה קצרה. שופר, שאנחנו תוקעים תשרת, שהתקיעה ארוכה, זה גם במעומד וגם במיושב?
0: גם במעומד, גם במיושב, צריך להאריך בתקיעה של התשרת כשלוש וחצי, ארבע שניות.
5: אוקיי, שאם אפשר שאלה שנייה קצרה...
0: כן.
5: פלטה בשבת, שהייתה דלוקה בין השמשות, מורקות פלטה, וקבתה במשך השבת עם שעון שבת, היא נהפכת לכלי שמחתו לאיסור, כמו שהרב כתב בספר.
0: לא, מיגוד התקצל בין השמשות, התקצל לכל יום.
5: זה השאלה, התקצל בין השמשות, ככה כל פלטה היא דלוקה בין השמשות.
0: לא ביום טוב, בשבת.
5: כן, כן, בשבת.
0: אם הפלטה הייתה דלוקה בין השמשות, והיא קפתה בין השבת, אם הוא קצה, מיגוד התקצל בין השמשות, התקצל לכל יום. אלא מה? שאם הוא עשה תנאי לטלטל אותה כשתיקווה, אז לבני אשכנז זה לא מועיל ברשע אינטנסיב ד', לבני ספרד יש ספק אם זה מועיל. עדיף לא להקל בזה.
5: אז
0: אי אפשר לטלטל
5: אותה ביום טוב, אין בעיה, רק בשבת אנחנו אומרים שזה בעיה.
0: בשבת יש לנו צד לומר כבד, כתבתי את זה בספר ברשע אינטנט, שלא יועיל פה תנאי, כי המוקצה הוא לא חיצוני, הוא בגוף הדבר. אז לכן כדאי להחמיר גם עם תנאי לא, אבל בלי תנאי פשוט שעשו, זה בגוד התקצאי.
5: אז לא אפשר לעשות פתרון אחר, לכוון את השעון שבת שבין השעשות הוא לא ידלוק, ורק אחרי השקיעה, רק אחרי צירי כוכבים הוא ידלק.
0: מצוין, פתרון מצוין.
5: טוב.
0: אין מוקצה לחצי שבת,
5: פתרון
0: מצוין. אין מוקצה לחצי שבת, שאינו ציב גיון, מצוין.
5: טוב, תזכו
0: למצוא שנה טובה, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
6: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
6: תהיה לך חתימה טובה, שנה טובה. קודם כל, יישר כוח עצום לרב ולבן של הרב, הרב דוד, על הספרים. זה פשוט
0: והצלה. יפה כוח הבן מכוח האב.
6: כן, ממש תענוג, אני נהנה מהספר שלו ומהקיצור, זה מומלץ ממש בחום לכל עומד הלכה, גם בכולל, זה מדהים.
0: כן, הכל מסודר, הכל ברור, סיכומים מסודרים, הכל...
6: ממש, קצר גם יותר, הרב, הערות שוליים, ממש, אצל הרב אפשר לטבוע, אצלו זה כמו בריכה של...
0: שוחים בנעימות אצלו, כן, יפה.
6: ברוך השם.
0: יפה, ברוך השם. זה מה שאמרתי, יפה כוח הבן מכוח האב.
6: כן, ברוך השם. אז שאלה קצרה, הרב, אני לא הבנתי מה שהרב כתב בהערות שוליים לגבי הרימונים. אם אפשר לברך שהחיינו או אי אפשר לברך שהחיינו?
0: אמרתי שרימונים צריך לבדוק כל שנה האם יש הפסקה או אין. נכון לעכשיו, וגם שנה שעברה ולפני שנתיים, כל שנה אנחנו בודקים, יש הפסקה של 30 יום שאין רימונים, אז אפשר לברך שהחיינו. רימונים אפשר לברך שהחיינו. תמרים צהובים, אפשר לברך שהחיינו, צריך לברך יותר נכון. אבוקדו אי אפשר לברך שהחיינו, אין הפסקה. מילונים כתומים אי אפשר לברך שהחיינו, אין הפסקה. והשנה התחדש אפילו על ענבים שאי אפשר לברך, היה רצף בין הקיץ לחורף, חיבור.
6: ועוד שאלה קצרה רב לגבי השינה בראש השנה, לגבי מתי מומלץ לקום, עלות השחר ולהלך לישון אחרי חצות.
0: עדיף לקום, עדיף לקום לפני עלות השחר ולישון אחר חצות, מאשר לקום אחרי עלות השחר ולישון ולא לישון אחר חצות. ככה בן ישחי כותב, וככה זה מצטדר מצד החשבון הפשוט, כי האריז"ל כותב שאחרי חצות כבר התעורר המלאך על ידי תקיעות, תפילות ותקיעות. קום לפנות השחר, יש שלוש סיבות למה צריך לעשות ככה, תסתכל בספר, לכן ככה עדיף לעשות.
6: ואם אני ישן אחרי חצות?
0: גם אחרי חצות שישנים, לא לישון הרבה זמן.
6: זהו, כמה?
0: מה הרעיון? הרעיון שבן אדם קם בבוקר מוקדם, שארבע וחצי, חמש בבוקר, קם מוקדם, והתפלל וזה, קצת קשה לו להיות ערני כל היום, רוצה ללמוד, לקרוא תהילים, אז הוא הולך, תופס תנומה, שעה, שעה ורבע, ככה קצת, וככה הוא קם ו... ממשיך ללמוד, מאשר אם הוא לא יושב בכלל, אז הוא כל הזמן נרדם. מי שיכול בכלל לא לישון וללמוד כמו אריה, תבוא עליו ברכה. אבל מי שלא, ישן קצת, אבל לא כמו, לא כמו שבת רגילה, שישנים יותר, שנה בשבת תענוג. פה לקצר, ואומר לקוצרים השם עמכם.
6: ישר כוח הרב, תודה רבה, ולהמשיך בשיעורים, זה מחזק אותנו מאוד.
0: ישר כוח, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
7: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
7: לגבי סעודת בר מצווה.
0: כן.
7: ילד שהתאריך של ביום שבת, ואז עושים את הסעודות ביום שבת, האם יש איזו תוספת של מצווה בסעודות של שבת? ולגבי שמחה באולם...
0: מה אין הפקמינה?
7: אין הפקמינה.
0: כן, זה נקרא גם סעודת שבת וגם סעודת מצווה של בר מצווה, כן, אבל מה אין הפקמינה? סתם, אתה חושב מצד החשיבות, כן, סעודה יותר חשובה, כן, יותר חשוב, כן.
7: ושמחה באולם שרוצים לעשות לילד.
0: אם עושים, אם יש ברש חפה, משנה ברורה בסעיף קטן ו' כותב, שסעודת בר מצווה, גם לא בזמנו, זה נקרא סעודת מצווה. כמובן אחרי היום, לא לפני היום. למה? כי הנער אומר דברי תורה. ככה משנה ברורה כותב ברש חפי סיף קטן ו, בשם הים של שלמה. אז זה הכל דווקא, עוד פעם.
7: כן, הוא לא כותב שם, אבל דווקא אחרי, אם עושים את זה נגיד יומיים לפני.
0: אז זה כתוב בספרים, נכון, המשנה ברורה שם לא מקביל את זה, אבל ראיתי בספרים אחרים שמסבירים שהכוונה של המשנה ברורה רק אחרי ולא לפני. המשנה ברורה לא מקביל את זה, אתה צודק. אבל ראיתי ככה בחלק מהספרים, אם אתה לא יכול לעשות אחרי, אז תעשה לפני. אבל צריך לדעת דבר מאוד חשוב, שכל מה שהמשנה ברורה כותב, שסעודת בר מצווה אפילו לא בזמנו נחשב סעודת מצווה אם הנער דורש, שאומר דבר תורה, זה דווקא אם לא עשית בזמנו. אבל אם בזמנו עשית סעודה מצומצמת, עשית כמו שאתה בבית שלך, בשבת זה הזמן, עשית סעודה מצומצמת, ונגיד עם 10 אנשים, לכבוד הבר מצווה. אז גמרנו, זה הסעודת מצווה. עכשיו, מה שאתה עושה אחרי, זה לא ייחשב. אם תעשה לפני, אולי זה ייחשב, אבל אחרי זה לא ייחשב. כי עשית כבר סעודה.
7: אז אולי כדאי למישהו...
0: כדאי לא לעשות. לא לעשות.
7: לפני.
0: אז לפני אנחנו מסתפחים שאולי זה לא נקרא סעודת מצווה.
7: שבת יהיה סעודות עם המשפחה באולם של בית כנסת, גם ככה.
0: אז תעשו גם לפני, אז תעשו לפני, כן. כי אם תעשו אחרי, לא רווחנו כלום, כן. אז תעשו לפני, כן.
7: לפני וש...
0: כן, כי אם תעשו אחרי, לא רווחנו כלום, כבר עשיתם ביום שלו.
7: טוב,
0: אבל שיגיד דברי תורה, שיגיד דברי תורה.
7: יש סיום הסרט בעזרת השם, והנחת תפילין.
0: מה הנחת תפילין?
7: כן, שמחה של הנחת תפילין, מתי לעשות לו?
0: הנחת תפילין תמיד נוהגים חודש קודם להתחיל להרגיל אותו להניח תפילין. כי זה היום של הנחת תפילין 30 יום קודם לפני הבר מצווה, כדי שיתרגל. ואם לא עשיתם 30 יום קודם, אז תעשו את זה סמוך ונראה לתאריך שלו. ברור?
7: תודה רבה.
0: ברור, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
8: שלום הרב, ערב טוב.
0: ערב מצוין.
8: ראשית כל, אני רוצה להודות לרב על השיעורים הנפלאים ועל הספרים, לומר לרב שכשלמדנו בכולל הלכות ברכות והלכות שבת, לא עזבנו את הספרים של הרב וממש נהננו. עכשיו כוח, הרב, כן להמשיך להגדיל תורה ולהאדיר.
0: תודה.
8: הרב, שאלה לגבי כלי שמלאכתו לאיסור, לגבי מכשיר פלאפון קשה. שהרב כתב בספרו שהמכשיר יש לו דין של מוקצה מחמת חסרון כיס, כי מקפידים לא להשתמש בו בשאר תשמישים. אבל אם אדם משתמש בטלפון, למשל, להניח אותו על דפים שלא יעופו, על ספר שלא ייסגר, אז הוא בעצם הופך אותו להיות כלי שמלאכתו לאיסור.
0: כן.
8: אבל מה הדין לגבי אדם ש... הרי בפועל, אדם לא ישתמש בטלפון לדברים כאלה בשבת. אז לכאורה, פלאפון מוקצה מדעתו, כאילו לא נראה מישהו מניח פלאפון בשבת על ספרים, או על דפים, או על סידור.
0: כל איך שיש לו אפשרות לעשות את הדבר הזה, זה מספיק.
8: ואפילו שזה בעצם מוקצה מדלתו לגמרי לטלטל אותו בשבת?
0: זה לא משנה, כל אחד שיש לו אפשרות לעשות והוא עושה את זה בימות החול. אם הוא לא עושה את זה בימות החול, אתה צודק. אם בימות החול ככה הוא עושה, אז גם בשבת זה לא מוקצה בחמת סורק, זה כי יש מחתו לאיסור. אבל אם בימות החול הוא לא עושה ככה, רק הוא יכול לעשות, אז זה חסר כיס.
8: וזה שהוא משתמש בטלפון לשעון מעורר, זה גם מספיק חשוב
0: לא,
8: בשביל
0: לא, להחיב אותו בשביל מחתו לאיסור? כתבתי את זה בהערות למטה שזה לא טוב. למה? כי זה גם שימוש של איסור, או כי צריך לכוון את השעון לפני, או כי צריך לנתק אותו כשהוא מצלצל, זה המציאות. המציאות היא שבכל שעון מעורר עושים איסור, או בהכוונה לפני, או בניתוק אחר, או בשניהם ביחד. אז זה לא שימוש של היתר.
8: אבל אם הוא בעצם חושב כן לטלטל אותו, בעצם לטלטל אותו ממקום למקום, למשל אחרי שהטלפון מצלצל,
0: כן,
8: אז הוא בעצם
0: מעביר
8: אותו
0: אנחנו
8: אחרי.
0: אנחנו מודדים לפי יום חול, לא לפי שבת. ביום חול, מה צורת השימוש שלו בפלאפון? שימוש הכרוך באיסור, אז זה לא יכול להיות כלי שמחתו לאיסור. זה מוקצה מחמת חסרון כיס.
8: הבנתי, בסדר גמור. תודה רבה, ישר כוח.
0: ברוך תהיה. שלום, הפסקה קצרה. מיד, חוזרים.
9: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה?

הכללים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושימ...

0: בכלל פעילות העמותה. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא. שלום למאזין. כן, שלום.
3: שלום הרב. רציתי לשאול לגבי יולדת שיכול להיות שהיא תלד בשבת, אנחנו גרים בדרום. והיא לא רוצה לדעת פה באזור של הדרום, היא רוצה לנסוע לבני ברק. גם אחותה שם יכולה להיות אבל ידע מבני ברק. שאלה בשבת, אם צריך ללכת לטרוח לזכור דירה שם, או שאפשר לנסוע בשבת?
2: על פי המבואר בסימן רשלה מציף א', שין לה מציף א', כדי לחלל שבת על יולדת בדברים כאלו, צריך שיהיה כרוך בעיתוב הדעת עד יולדת. זאת אומרת, אם יש בית חולים קרוב, היא רוצה לנסוע לבית חולים רחוק. למה את רוצה לנסוע לבית חולים רחוק? כי יותר נעים לי שם, כי שם יש דתיים ופה יש חילונים. זה לא סיבה. כי שם יש אוכל טוב ופה אין אוכל טוב. כי שם יש תנאים יותר טובים. זה לא סיבה. אם היא אומרת, אני לא סומכת על הרופאיות, רופאים והאחיות בבית חולים זה, כי יש פה כל מיני בעיות. בבית חולים אחר אני יותר סומכת. זאת אומרת שדעתה לא מיושבת עליה.
3: היא ברמה כזאת שדעתה לא מיושבת עליה בבית חולים אחר. היא לא מסוגלת. לא מבחינת שהיא לא מסוגלת להיות בבית חולים חילוני. היא לא מסוגלת. ממש נחצות, היא אמרה לי, שלא מסוגלת.
2: כן, אבל למה היא לא מסוגלת? כי זה פחות מקצועי, כי מה?
3: לא בגלל מקצועי, בגלל האווירה. קשה לה שאין חרדים, שזה ערבים, גם יכול להיות גם חילונים.
2: אז שוב פעם, אנחנו צריכים לראות, האם זה גורם לחוסר יישוב דעת, או משהו פחות מזה. אם זה גורם לחוסר יישוב דעת, אין דעתה מיושבת, ברמה כזאת היא קיצונית, כמו שאתה אומר. אז אין החינמי, נוכל לחלל שבת, אבל אם זה לא ברמה הקיצולית הזאת, אלא רק היא לא רוצה להיות במקומות כאלה, זה לא סיבה לחלל שבת.
3: מי שיכולה להיות איתה בלידה, היא גם נקטת בבני ברק רק.
2: אז אנחנו צריכים לקחת את השכלול של כל הדברים. האם היא יולדת פה בדרום ולא בבני ברק? זה גורם לחוסר יישוב דעת, היא לא שלמה עם עצמה, היא לא מרוכזת, היא מבולבלת, היא נסערת, היא לחוצה? או שהיא סדרי עדיפות. זה תלוי בזה.
3: לא, זה לא סדרי עדיפות, זה ברמה של...
2: ואם יש לך ספק, אז ללכת פשוט לשוות בבני ברק בשבת. עד שתילד.
3: ואם יש נהג גוי שיכול לקחת בשבת? נהג אמבולנס שאני...
2: לא משתנה הדין.
3: אז צריך לקחת דירה כאילו שם?
2: אם, שוב פעם, אם זה לא ברור לך שזה חוסר יישוב דעת, אז צריך לקחת שם דירה. אם ברור לך שחוסר שוב דעת, אז לא חייב לקחת שם דירה, אלא כשתתפתח לדן, נוסעים לשם בשבת, ובאמת עדיף לנסוע לידי גוי, אלא אם כן, יש חשש שיכולה להתפתח לדן בדרך, אז צריך לסיים מדע.
3: עדיף באוטו או באמבולנס לידי גוי?
2: עדיף באמבולנס לידי גוי. כי שם יש פחות חילול לשבת.
3: תודה רבה.
2: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
4: שלום וברכה הרב, תודה על הרב, על כל הספרים, מאז שהתחלתי ללמוד את הספר, הרבה יותר קל לי להבין את המשנה ברורה.
2: תודה.
4: דבר ראשון, תודה רבה, כל הדוגמאות וזה, זה הופך את זה הרבה יותר מעשי בזמננו.
2: תודה.
4: וזה גם מחזק, פתאום ההלכות שבת נהיות יותר קלות להבנה, אז הרבה יותר קל ללמוד שמבינים, כמו שהרב כותב בהקדמה.
2: כן, יפה.
4: רציתי לשאול את הרב, אם הילד שלי שם ארטיק בקיור בשבת, ואני לא רציתי שיעבור נמלים, פתחתי את הברז על הארטיק. האם מותר לעשות את זה בשבת, או שזה עברתי איסור? לא ידעתי. פתאום אמרתי, אולי זה כמו לרמוס כך בשבת. ממש לפתוח את הברז על הארטיק, או שזה הולך לאיבוד, אז אין בעיה.
2: אז בעיקרון, אסור לאדם להזרים מים על כך בשבת, כי זה נקרא מוליד. עכשיו, זה שזה הולך לאיבוד, זה מותר רק אם זה היה משהו מועט, ככה בית יוסף כותב בסימן שינקף, בסעיף ת', שאם זה הולך, אם זה מועט, הוא גם לא מתכוון להמיס אותו, זה הולך ליבוד, זה מועט, פה זה לא מועט, הוא גם מתכוון להמיס. מה שהיית צריך לעשות, זה מאוד פשוט.
4: זה היה רבע ארטיק, לא ארטיק שלם.
2: כן, אבל אתה מתכוון להמיס אותו. שם בית יוסף מדבר באופן שאני לא מתכוון להמיס, פה אתה מתכוון להמיס אותו. מה שהיית צריך לעשות זה לא לפתוח ישירות על הארטיק, אלא פשוט לפתוח בצד קצת. אם אתה פותח בצד ומהצד זה הולך, ואז זה יגיע לבד, זה ייקח במקום 20 שניות, זה ייקח 30 שניות. בספר החדש, שבזרד השם יצא לאור עולם, התייחסתי לפרטים האלה של המסת קרח, עם כל החשבונות שדיברנו כעת.
4: תודה רבה, רב, תודה לכל.
2: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
5: שלום הרב, ערב טוב.
2: ערב מצוין.
5: הרב, אם אפשר לגבי ברכת כהנים, קודם כל, כשיש קטן וגדול, האם להגיד את המילה כהנים לפניכם?
2: אנחנו לא שאים אותך כל כך, משום מה?
5: אני אומר, כשיש עניין, ילד קטן שעושה ברכת כהנים וילד גדול.
2: כן, אפשר להגיד. מעל גיל בר מצווה, ודאי שאפשר. גם פחות מגיל בר מצווה אפשר.
5: אחד מעל גיל בר מצווה, אחד מתחת לגיל בר מצווה.
2: אפשר להגיד כהנים, כן.
5: אפשר או צריך הרב?
2: צריך.
5: צריך להגיד כהנים?
2: כי קטן לבד לא נושא כפיו, אבל ביחד עם גדול נושא כפיו, יש פה שתיים.
5: אז אפשר, אם החזן אומר כמו אשכנזים, זאת אומרת, שהחזן אומר הטבע של החזן היא בדיוק בקר של ארון קודש. הוא צריך לחזור אחורה,
2: בין זה אחריו? לא, ודאי שלא. אסור לו לעקור רגליו. כל מה שאמרו שהעם שנמצא לפני הכהנים, לא מתברר, רק שיש לו אפשרות לבוא אחרי הכהנים. אין לו אפשרות, לא, כמו אדם שמתפעל בכותל המזרחי, ואין לו אפשרות לבוא אחורה, הוא לא, הוא מתברך. זה כמו העם שבשדות, כי הוא לא עושה פה איזה מעשה שהוא לא מגיע. כי יש לו איזה הכרח שהוא לא יכול לזוז, כן.
5: הוא באמצע
2: המידה. באמצע המידה, פשוט. כמו שאמרת, טוב.
5: ושאלה, לגבי זה, אותו דבר, אם יש מניין מצומצם,
2: כן.
5: והכהן, הוא לא יכול לצאת ברכת כהנים. אז הוא גם לא יכול לצאת, כי זה מניין מצומצם, אז מה יעשו?
2: מה הכהן לא יכול?
5: הכהן לא מרגיש טוב, נגיד, שיעשה ברכת כהנים. והמניין הוא בדיוק 10 אנשים, אז הוא יצא החוצה וישאיר אותם 9, או שישאר בפנים ולא יעשה ברכת כהנים, והחזן יגיד אלוקנו.
2: שלא יעשה ברכת כהנים, וכיוון שלא אומרים כהנים, אז לא קוראים לו, אז בכזה מצב אין עליו את הביטול מצוות עשה.
5: אז שישאר בפנים?
2: כן.
5: תודה רבה, תודה.
2: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
6: כן, שלום וברכה.
2: שלום.
6: רציתי לשאול את הרב לגבי סוכה בפרח, ראיתי ש... אחד כתב שאפשר לשים לקה של ספרים למרוח על התרסית, למרוח על הסכך, וככה זה ימנע מחרקים להגיע יופי, וגם זה לא יתבלה מהשמש. אשר רציתי לדעת מה ידעת הרב, והאם זה לכתחילה.
2: למרוח לקה על הסכך?
6: כן, לקה של ספרים. יש תרסית, לא הג'ל, התרסית.
2: תרסית שקוף?
6: כן.
2: מותר לכתחילה. אם התרסיס הוא שקוף, מותר לך תחילה. אם הוא לא שקוף, אז לא כל כך ראוי, כי זה נותן סוג של גוון, לא של שכח. צריך לראות את הטבעיות של השכח, לך תחילה. זה לא מעכב, לך תחילה, פוסקים כתבו, שראוי לראות את, את הטבעיות של השכח, שזה הראיות של הדירה, שזה לא נראה כמו איזה משהו קבוע.
6: וזה לא כמו שאני חסה את כל השכח בניילון?
2: לא. ממש לא, כי זה, מבטל כי זה נהיה חלק מהסכך. ברגע שאתה לוקח תרסיס בפרט שקוף, ואתה מרסס על הסכך, זה נהיה חלק מהסכך. זה לא ניילון, ניילון זה משהו חיצוני.
6: טוב,
2: בסדר גמור,
6: יישר כוח.
2: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
7: הלו?
2: כן, שלום.
7: כן, שלום וברכה. רציתי בבקשה לשאול את הרב, אני בעל תוקע כבר כמה שנים, ברוך השם.
2: כן.
7: אני נוהג כמו דת השולחן ערוך, שבתקיעות של מיושב אנחנו עושים נשימה אחת, ובתקיעות של מעומד עושים שתי נשימות. רציתי לשאול את הרב, מה קורה לגבי תקיעות של חזרה?
2: עדיף לעשות נשימה אחת.
7: לעשות שתי נשימות?
2: עדיף נשימה אחת בתקיעות של חזרה, למה? כי למד אמר שתי נשימות, יצאת בנשימה. למד אמר נשימה, לא יצאת בשתי נשימות. אז הנשימה אחת זה השיטה יותר עיקרית. לכן עדיף לעשות בחזרה
7: אפילו שלמעשה נשימה עשיתי אפילו שלמעשה עשיתי כבר שתי נשימות בלחש.
2: עשית בתקיעות דמי יושב נשימה אחת. בתקיעות דמי עומד בלחש עשית שתי נשימות. בחזרה מה תעשה? אתה יכול לעשות ככה ויכול לעשות ככה. מה עדיף? עדיף נשימה אחת. למה? כי נשימה אחת יוצאים גם למען דמר של שתי נשימות, אבל שתי נשימות למען דמר נשימה לא יוצאים. לא, חשבון פשוט.
7: וגם כנל גם לגבי התקיעות של

0: ולומדים את הסוגיה, באמת רואים את ההלכה למעשה בצורה מאוד, מאוד יפה.
1: יפה,
0: הרב כתב בסיפורו, לגבי מליחה של ירקות, הרב כתב שאסור למלוח מלפפון חתוך, כיוון שהדרך לכבוש אותו כך.
1: כן.
0: אני,
1: שהוא לא כלוף, שהוא לא כלוף.
0: כן, כשהוא לא כלוף. איך, במציאות כאילו הרב מתכוון למלפפון חמוד
1: במציאות אני מתכוון, במציאות אני מתכוון, הרבה אנשים שכובשים בבתיהם מלפפונים, וחותכים אותו לשתיים, שלושה, לא חותכים אותו קצוץ קצוץ, אתה צודק, אבל חותכים אותו, יכולים לחתוך אותו באמצע עם מלפפון ארוך, חותכים אותו באמצע וכובשים אותו. אז כיוון שיש רגילות לכבוש. כובשים אותו אחרי החיתוך, כן.
0: הוא לא נהרס ככה, זאת אומרת, אני קצת עבדת, קצת אני מכיר פשוט לא. במלפפונים החמוצים שמגיעים בצורה של עיגולים, אני הבנתי שקודם כל כובשים אותם, ואחר כך פותחים אותם, אחרי שהם כובשים, ושמים אותם עוד פעם בחסת שימורים.
1: זה, זה לא לזה אני מתכוון. אני מתכוון על כבישה הראשונית, שאם המלפפון הוא קצת ארוך או משהו, באין מקום, חותכים אותו באמצע, וזה לא הורס את הכבישה שלו. יש רגילות כזאת.
0: אוקיי, אז מה עדים לסיכום הרב שמלפפונים?
1: לסיכום, אדם שרוצה לשים, אדם שרוצה לשים מלח על סלט ירקות, שבסלט ירקות יש מלפפונים חתוכים שהם לא כלופים, או שבסלט יש בצל, לא, הוא רוצה לשים מלח, קודם כל ישים מעט שמן, יערבב טוב טוב שהשמן יגיע לכל המקומות, ואחר כך ישים את המלח. או מיד אחרי המלח ישים את השמן, אבל עדיף את הפתרון הראשון, שהשמן מחליש את כוח המלח, ובכזה מצב אין חשש כבישה. זה מה שמבואר בפוסקים, בתחילת סימן של חפה, להוסיפים ג' ד'.
0: וצריך בדווקא שהשמן ייגע בכל המקומות, כי לכאורה שלושן הוא פסק רק מישהו מהמיח את זה.
1: כן.
0: בעצם זה
1: שאדם... זה המיח זה. לא צריך שיגיע בכמות גדולה, אבל שיתפזר לכל המקומות, כן. לכן אמרתי להרבב את זה.
0: הבנתי, אז בעצם זה שהוא מפזר, והשמן לא נמצא בכל המקומות, זה גם אסור. אפילו שזה נראה שהוא שם שמן לפני כן,
1: כן.
0: אז עדיין
1: צריך, צריך שהשמן יגיע לכל המקומות, שוב פעם, לא בכמות מרובה, מספיק נגיעה כזאת. כן. ברגע שאתה שם, ברגע, בקצור, כמו שרגילים לשים כף שמן בסלב, אתה מערבב, אתה מערבב טוב, זה מגיע לכל המקומות. לא צריך לחשוש.
0: יפה מאוד,
1: אם אתה מערבב טוב.
0: תודה רבה.
1: ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
2: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו

המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: לך.
1: תרומה לכלל פעילות העמותה.
2: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שלום לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
4: שלום לך המון הרב, יש רק כוח גדול על כל השיעורים, הספרים.
3: תודה.
4: כל הפינוקי התורה שהרב מפנק אותנו.
3: תודה.
4: יש שאלה לגבי, זה מצוי יותר מאוד בבית כנסת, שקטן עושה עם גדול כפיו. ויש המון ויכוחים, כן יקרו לכהנים, לא יקרו לכהנים. ראיתם משנה ברורה בקוף כ"ח, תיף קטן למד ח' שמביא את המבית שלו ליקרו לכהנים, והפרי חדש מפקפק בזה. המשנה ברורה כותב ש... בגלל שנוהגים, הם אשכנז, שנוהגים בכל מקרה להגיד אלוקים ואלוקי אבותינו, בשפה משפט יש שם את המילה כהן. שם יש מניעה שאחד מהציבור.
3: המשנה ברורה בעצמו מסיק שמה, שוודאי שנגעור במי שעושה ככה. זה, אם אחד מהציבור יגיד, זה יותר טוב.
4: במקביה את קולו, במקביה את קולו בסוף המשפט של האשכנזים. כשיש כהן אחד.
3: כן. לא, הוא אומר שאין בזה...

0: שהוא מפסק.
1: כן,
0: הוא איתם הקטן לא רבה, שאפילו לקה כהן קטן, רק כהן אחד גדול נעמי. אם אמר השץ בכל רם כהנים, אין לי גור, ועוד אין שום הפסק בזה, למנהג שלהם שומרים כהנים.
1: בלוקם מלוקר אותנו, שהשכנדים.
0: כן, אומר לפי מנהגינו, שהשליח ציבור אומר לו כן, הוא, ורק שאמר כהנים בכל רם, אין לנו בעיה עם זה בכלל, כן, זה בין התפילה.
1: אבל אנחנו, נסעוד.
0: אבל בני ספרד, גם כאילו, הוא לא דוחה את השיטה הזאת, כן? הוא לא דוחה את השיטה הזאת, ואתה רואה שהפרי חדש חולק על המעבית, ומשלב הורה לא הכריע לעדיה בדבר הזה. אז אם רוצים לומר, לפחות אחד מהציבור, ודאי שלא משהו יסמכו.
1: זה עדיף מאשר לא לומר כלום?
0: אם אחד מהציבור אומר, זה עדיף מאשר לא לומר כלום, כן.
1: אבל
0: אם זה יוצר קצת בלבול ומחלוקת בציבור, אז שלא יגידו כלום וזהו.
1: הבנתי, יש לקוח גדול המון אוהב.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
2: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
2: אני קודם כל הרב, תודה רבה על כל הספרים והשאלות והתשובות, אנחנו נהנים לזה תמיד. רציתי לשאול הרב על מקום הקיבורת, לגבי הנחת תפילין של יד, מקום הקיבורת נמדד שהיד כפופה או שהיד פשוטה?
0: פשוטה
2: בוודאות?
0: פושט את היד, שם אחרי המרפק שתי אצבעות, שם זה מקום הקיבורת.
2: הבנתי, כי ראיתי ששאלתי באתר של הרב, והביאו נימוקי יוסף, שאומר 3-4 אצבעות מהעקודה. אז הוא מסביר שם שכדי להגיע לזה צריך לכפוף את היד, אחד הרבנים.
0: יפה, זה אותו חשבון מה שאמרתי. שתי אצבעות ביד פשוטה, וארבע אצבעות ביד כפופה.
2: אז זאת אומרת, לפשוט את היד לגמרי, ושתי
0: אצבעות... יד פשוטה, שתי אצבעות, ושם זה מקום הלכת התפילין. שתי אצבעות מסוף המרפק. כן, מסוף הקיפול של המרפא, כן.
2: כן, יש עוד שאלה קטנה הרב, לגבי מעשרות. היה חתונה, ואנחנו נתנו, אני נתתי לחבר כסף שהביא במעטפה לבעל האירוע, וכיוונתי למעשרות. החבר לא הבין אותי נכון, הוא שם את זה בטבע. עכשיו, בטבע יכול להיות שזה הולך גם לחתן ולכלה. אני אמרתי בפירוש שיביא את זה, אמרתי גם את השם של בעל האירוע. מה גם שהחתן והכלה, לא בטוח שהם יכולים לקבל מעשרות. זאת אומרת, החתן הוא לא אברך ו... אז השאלה אם, זאת אומרת, אני צריך לחזור ולהביא, בגלל שאמרתי בפה, אני צריך לחזור ולהביא לבעל האירוע את הסכום שהתכוונתי לתת לו?
0: ומי אמר שזה לא הולך לבעל האירוע? יש הרבה מקומות שההורים לוקחים והם שלמים את הכל.
2: זהו, אין לנו כל כך איך לבדוק את זה. כן. לשאול זה לא כל כך שייך לשאול למי הלך הכסף של החתונה.
0: כן, פשוט זה לא נעים, כן. אין לך הרבה מה לעשות, זה כמו, אתה אומר שהאבא הוא אברך, שהוא, כן? ככה אני מבין, שהוא זקוק.
2: ההורים הם אברכים, הם בעלי האירוע, אבל...
0: הבנתי, זה כמו צדקה שאמרת לתת. זה כמו נדרי צדקה, ברגע שאמרת, קח את הכסף הזה, תן לבעל האירוע, אז בעצם, ואתה אומר שהוא אברך, אז זה כמו צדקה, ואם זה הכסף לא הלך אליו, אתה מבחינתך, יש לך כמו נדר של צדקה.
2: אז אני בעצם מחויב לחזור על אותו סכום ולתת לו.
0: כן, מכספי מעשרות.
2: כן, אבל כאילו... זאת אומרת, אני יכול לחכות למשל לפעם הבאה שאני אקבל כסף, לאסר אותו ולתת לו את המעשרות.
0: בדיוק.
2: תודה רבה רבה רבה רב על הכל.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
3: הלו.
0: שלום.
3: שלום, אדוני הרב.
0: שלום וברכה.
3: מה נשמע?
0: ברוך השם.
3: אני איתך דיברתי כמה פעמים, בזמנו... דיברתי איתך לגבי שאלה הרבנים שלוקחים כספים וכל הדברים האלה, אם אתה זוכר, אדוני.
0: כן, כן, כן, דיברנו על זה כמה פעמים, כן. בעזרת השם, שיהיה לך שנה טובה ומבורכת וכתיבה וחתימה טובה, ושתמשיך להזין לדברי תורה ולקיים את כל התורה כולה בעזרת השם. הלו? מאזין נפל מהקו, שלום למאזין הבא.
4: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
4: השנה, אני פעם ראשונה הלכתי לתקוע בשופר אצל אדם שמומחה במחשב, שיכול לבדוק במחשב את השיעור של התורמיתים שלי, ורציתי לבדוק, בגלל שראיתי כמה ספרי הלכה שהרב גם ציין שיש אנשים כאלה שסוברים שבשנייה זה 3 תורמיתים.
0: 3 כוחות, כן.
4: 3 כוחות, כן. אני אסוף לפעול את זה תלוי בשופר, יש לי שופר שגס, כאילו איל שהוא לא מעובד בכלל, וזה קול בס מאוד, אז אמרתי אולי זה

0: יותר קשה. וכשבדקו אותי, הוא אמר לי שאני עושה בשנייה וטיפה 9.
1: הוא בדיוק שמר לו.
0: עכשיו, אני דיברתי עם איזה חכם אחד, שהוא מחזיק בשיטה הזאת של לעשות שבר קרוב לשלוש שניות, לשנייה, שבר שלם. ואמרתי לו שכך וכך היה לי משהו פער, בדקתי וזה, והוא לא הסביר, הוא לא, אני סובר שזה כך, זה פעם לא...
1: טוב,
0: אז אני רוצה להבין מה השיטה.
1: אני לא יודע, אני רק יודע לתקוף את השיטה הזאת, כי זו שיטה לא נכונה פשוט. זו שיטה לא נכונה, זה מוכח מכל הכיוונים שזה לא נכון. ויודע מה, אין לנו בעיה, אתה רוצה להחמיר, להאריך בתקיעה שבע שניות, תחמיר, אבל יוצא שהם, הם פוסלים את השברים, עושים כל שבר מעל שנייה, שאפשר לפי שיטתם לעשות גם שתיים ושלוש שניות, כן? כי אם שבר יכול להגיע לשמונה כוחות, ובשנייה נכנס שלוש ארבע כוחות, אז בשתי שניות, שמונה כוחות, אתה יכול לעשות שתיים, שלוש שניות. וזה טעות חמורה. הדגמנו פה בשעה הקודמת, איך נראה שבר של שתיים, שלוש שניות. זה חמור מאוד, נו.
0: השאלה, יש להם איזשהו שכל מאחורי זה? אני לא הבנתי פשוט למה.
1: לא יודע.
0: למה אומרים את זה?
1: לא יודע. הכל פנים, השעון מוכיח לא ככה, והבדיקות מוכיחות לא ככה, וכולם לא טועים, ובשנייה יש שמונה, תשע כוחות, נקודה. זה המצב.
0: הבנתי,
1: טוב, יישר כוח.
0: תודה רבה.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
2: שלום עליכם הרב.
1: שלום וברכה.
2: הרב, אפשר שאלה בהלכות סוכה? אני פשוט צריך לדעת לכוון את עצמי לסוכה.
1: כן?
2: סוכה עגולה הרב, שהיא לא עגולה לגמרי, אני זוכר שראיתי בשם החתם סופר שחצי עגול לא לעשות. עכשיו, אני פשוט אין לי את זה לפני, אני זוכר שהוא דיבר חצי עגול, אבל זה בלי שאין צד, אין בצד השני כלום. אצלי יש מרפסת חצי עגולה. זאת אומרת, אתה פותח את הדלת, יש לך קשת, ובצד של הפתח של הדלת יש קיר. אז זה כאילו חצי עגול וקיר. השאלה אם יש מניעה לעשות סוכה כזאת או
1: אבל
2: לא.
1: אבל איפה התפנות שלך?
2: כאילו הקיר שפתחתי, ועוד הקשת, חצי עגול.
1: ויש לך דפנות מסודרות שם?
2: לא, זה אני משתמש בתור הדפנות. זה הקיר והחצי עגול.
1: יש לך למעשה שבעה טווחים על שבעה טווחים באמצע, בלי הפינות של העגול?
2: כן, כן.
1: זה בסדר?
2: כן. תודה רבה.
1: תפר של המידה לצפה, זה בסדר. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
3: שלום הרב, ערב טוב ושל כוח על השידור, ממש תודה רב.
1: תודה.
3: אני רוצה לשאול, לעשות קורס של מצד הרוח ונפש וכאלה, שהכסף מגיע להחזקת תורה. שאלה אם זה מותר מכספי מעשרות.
1: מה, שבן אדם יש לו בעיות במצב רוח הנפשי שלו? והוא משלם על זה מכספי מעשרות, ואת הכסף אתה נותן ללומדי תורה?
3: כן, הכסף הזה של שמגיע לקורסים, לבעל הקורס.
1: הבנתי, אבל אז יוצא שהבן אדם משלם לך, לא לך, למי שעושה את הקורס, מכספי מעשרות, כן?
3: כן, בן אדם משלם מכספי
1: מעשרות. אי אפשר. אדם לא יכול לשלם חוב מכספי מעשרות. אדם בא לקורס, יש לו חוב לשלם כסף לבעל הקורס. את החוב הזה... מה זה עוד לא הגיע? יש לו חוב. את החוב הזה אי אפשר לשלם מכספי מעשרות.
3: זה עדיין לא חוב. הוא שואל אם מותר לו...
1: זה לא משנה. ברגע שהוא... מה זה משנה? ברגע שהוא הולך לקורס מסוים, אז אם הוא רוצה להתקבל לקורס, אז הוא יהיה חייב, בסדר? הוא יהיה חייב עוד יומיים. אז הוא לא יכול לממש את החיוב הזה בכספי מעשרות, לא?
3: אין אפשרות, כי הרב אומר זה כמו חוב.
1: כן, ודאי, אדם קבל קורס, אתה צריך לשלם כסף, זה לא בחינם. את החוב הזה אתה משלם כספי מעשרות, אי אפשר. אפילו שהכספי מעשרות הולכים ללמדי תורה. מה?
3: אפילו שהוא משלם את זה מראש, זה לא משנה.
1: אה, זה לא משנה. ברוך תהיה. תוכניתנו הגיעה לסיומה, תודה וברכה לכם המאזינים שהייתם איתנו וחכמתם אותנו. תודה רבה לפנחס בינדר ובנימין קגן. היו שלום, שבת שלום. להאזנה ב-
4: בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
5: חי תמיד איתי, כל חי, ויהודיש.
4: פינת שמירת הלשון, עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
6: שלום למאזינים. אין לך תומעה יותר גדולה מלומר לשון הרע. נורא והיום, אומר אור החיים הקדוש, בתחילת פרשת מצורע, אין לך עבירה שכל כך כל כך מטמטמת, שמטמת, בעיקר זה לשונו, כמו עוון לשון הרע. אנחנו יודעים כמה עבירה מטמטמת מוחו וליבו של אדם. והטמטום זה דבר מאוד מאוד לא טוב. אדם שהוא מטומטם, אז יש לו אטימות בעבודת השם, אטימות בכל ענייני החיים שלו, הוא מבולבל, לא אדם מחושב ורציני. טמטום זה דבר מאוד מאוד לא נעים. הן ברוחניות והן בחיי היום יום של הבן אדם. אומר אור החיים הקדוש, אין לך עבירה שמטמטמת את האדם יותר מלשון הרע. זה משפט קשה מאוד. לכן אדם צריך מאוד מאוד להיזהר ולהבין שבמשפט אחד הוא שופך על עצמו כמויות של טומאה שמטמאים את נפשו. יש תשובה כמו שנראה בהמשך, אבל בכל אופן מאוד מאוד כדאי לא להתחיל עם זה, כי אחר כך מאוד מאוד מאוד קשה לנקות את זה. ברכה והצלחה.
4: האזנתם לפינת שמירת הלשון.

0: תמיד איתי.
1: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: אחד.
1: אתה מלך על פעילות העמותה.
0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
3: איכן יש מקום לשיפור?
2: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי תמיד שומרים על קשר.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
1: לילה טוב, שלום אהב, פאול פן, ישראל בן צבי, יומן קצר לסיכום חדשות היום. בתום חודשי לחימה רבים, צהל מודה ערב על חיסול כל המחבלים ברכס אלי טייר. כך מהוג 36, תת-אלוף יפתח נורקין.
2: המקום הזה עכשיו, ממש שאני עומד בו, הוא אחד מתוך שני תוואי תתי קרקע שבהם אנחנו פועלים בשבועות האחרונים, ולמעשה משלימים את הטיהור ואת ההשתלטות עליהם ברכס אלי טייר. אלה נכסים שמהם חיזבאללה פיקד על המערכה האחרונה, וגם לפני כן פגע במהם ביישובי הצפון ובכוחות צהל שפעלו מדרום להם, כולל כוחות האוגדה שכבשו את רכס הבופור ורבת נבטיה. התשתית הזאת נבנתה במשך עשרות שנים על ידי האיראנים, ושימשה, כמו שאמרתי פה, לפיקוד ושליטה על כל הפעולה המבצעית של חיזבאללה כנגד כוחותינו ונגד יישובי הצפון. ואנחנו פועלים כרגע במרחב הזה בהובלה של חטיבת הקומנדו, שבפעולה נחושה ומקצועית יחד עם יחידת יעלום, בהובלה של פיקוד הצפון ואוגדה 36, ולמעשה הושגה פה שליטה מבצעית על הקרקע ובתוך התת קרקע, ואנחנו נחושים להשלים את הפעולה הזאת.
1: ראש הממשלה נתניהו התייחס לכיבוש הרכס ואמר, אני מברך את הלוחמים ברכס הזה, כעת חיסלנו עשרות מחבלים והוא לא מאיים עלינו יותר. הנה
3: בשורה ענקית הערב, צהל טיהר את רכס אלי טייר. הרכס הזה נבנה בהמשך לבופור כעמדה אסטרטגית שממנה לא רק התרידו את קריית שמונה ואת מטולה, אלא גם איימו לכבוש את הגליל. אנחנו הנחינו את צהל לטהר אותו. אני מברך את הרמטכ"ל, את אלוף פיקוד צפון, את הלוחמים הגיבורים שלנו. הם עשו שם עבודה נהדרת, הם הוציאו נשק, הוציאו מחשבים, זה בידינו. ועכשיו הרכס הזה שניסו, חיזבאללה כל הזמן ניסה מאיתנו, ניסה למנוע מאיתנו את זה, אנחנו חיסלנו שם הרבה מאוד מחבלים, היום אפשר לספר, רכס אלי טייר כבר לא מאיים עלינו.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב פורשת מהליכוד ועוברת לעוצמה יהודית. הליכוד וגוטליב סיכמו כי זו האחרונה תוכל להתמודד בבחירות הבאות ולא תוכרז כפורשת. כך השר בן גביר הערב מקדם בברכה את גוטליב.
4: ברוכה הבאה חברת הכנסת טלי גוטליב. טלי, את מצטרפת למשפחה של לוחמים, משפחת עוצמה יהודית. אנחנו יודעים וראינו שאת לוחמת אמיתית, לוחמת נגד העוולות, לוחמת למען הצדק, לוחמת נגד הדיפ סטייט, לוחמת נגד זה שרטפו את ראש ממשלתנו היקר. טלי, אנחנו גאים בך, מחבקים אותך, שמחים שאת באה, ברוכה הבאה.
1: השר בצלאל סמוטריץ' קורא ערב לאופר וינטר להצטרף למפלגתו ולאחד כוחות לקראת הבחירות.
5: מה שעומד עכשיו על הפרק זה עם אייזנקוט, יאיר גולן ומנסור אבאס, הם יהיו אלה שיובילו את ביטחון ישראל. אתם יודעים שאם זה יקרה חלילה, הם ישיגו בתוך מספר ימים את חיילינו מהקו הצהוב בעזה ומרצועת הביטחון בלבנון, ויחזירו את מחבלי חמאס וחיזבאללה לגדרות יישובינו. הם יפרקו את החוות והיישובים שהקמנו ביהודה ושומרון, ועל חורבותיהם יקימו חלילה מדינת טרור שתסכן את תושבי מרכז הארץ מאפולה ועד באר שבע. הם יפגעו בזהותה היהודית של המדינה, יפעלו לסגירת מכינת הגיבורים באלי, יסגרו את ערוץ 14 וידיחו את זיני ואת גופמן. הם ימנו אנשי שמאל רדיקליים להיות שופטים בבית המשפט העליון, ויועץ משפטי ופרקליט מדינה חדשים מהשמאל הקיצוני שיבצרו לעשרות שנים את הדיקטטורה השיפוטית בישראל. רוב מוחץ של מצביעי הימין רוצים לראות את כולנו מתאחדים. 90% ממצביעיו הפוטנציאליים של אופר וינטר עצמו רוצים חיבור כזה. הם מבינים כנראה דבר או שניים באחריות לאומית. אני קורא מכאן לאופר וינטר. אופר, אתה איש רב זכויות. יש לך מקום משמעותי במחנה הלאומי. זה לא זמן לשיח של חרמות. זה זמן לשיח של אחריות, של אחדות ושל מנהיגות. אופר, אני מזמין אותך לפגישה עוד הערב, על מנת להבטיח בעזרת השם את ניצחון המחנה הלאומי.
1: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר, מיד.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים, אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
7: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשפעת וביום ראשון בלי שינוי של ממש, ביום שני התחממות.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
7: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: זמנה הלכה למחר, יום שישי, חב ב' באלול התאפשין פיבב. עלות השחר ב-5.5 דקות, הנץ ב-6.16 דקות. סוף זמן קריאת שמה לשיטת הגרע ב-9.27, וסוף זמן תפילה ב-10.5, שקיע ב-7.4 דקות. דף היומי בבלי חולין קוף חב זין, בירושלמי שבוע דף ת' הרמב״ם היומי הלכות אישות פרק ח', ולא למדים שלושה פרקים ביום, הלכות נשכב ומושב פרק ד'. המשנה ימית מסכת כלים, פרק כ"ח משנה ח'. מערכת החדשות של כולכם מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

0: תמיד איתי. מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
1: איכן יש מקום לשיפור?
0: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי.

לאורחים החשובים שלנו הערב, שאלה מאזיני קול חי, מה קורה קול חי? 93.92.8 גם כן, אתם באופן אדיר, אצלנו כאן, בשול מלאיכם. הפקה, נא לברר לי מה קורה עם קובי ברומר, האם הוא הלך לקנות צ'ונט, האם זה הסיפור, האם זה התירוץ היום? או שאולי הוא ככה גומה לי על שבוע שעבר, שהיו לי כל מיני עיסוקים דחופים שהכריחו אותי לקום וללכת. אז אתם על קול חי מיוזיק. ועל כל חי, ואנחנו פועלים לצאת לדרך. בואו נשמע עוד קצת מאברהם פריד וידע כל פול, ונקבל את האורחים שלנו שכאן באולפן.

0: טוב, שולמה לכם, שלום לכם, מה קורה? איילה שואלת, למה היום זה גם בכל חי? אם זה מפריע, אז נפסיק. למה לא, למה לא? טוב, הווידאו שלנו כבר פועל ופעיל, ניתן לצפות בנו באתר nsuvakcn.fm, שם גם אתם יכולים להקיש על לחצן, שליחת הודעה לשידור, ולשגר אלינו את התובנות שלכם. גם כן במייל, rstrudelkcn.fm, וגם בתיבה הקולית המשובחת. 077-613-7000, שלוחה מספר 17 כמניין טוב. מה עוד יש לנו? וואטסאפ, 058-600-1025. זהו, סיימנו עם כל המנהלות, עם כל הכללים, עם כל הנתונים והעדכונים. בואו נגיד שלום, בצורה יפה, מכובדת, כמו שצריך. לאורח הנפלא שלנו היום, שלום למשולם זושה, מה קורה?
1: שלום, שלום, אין דיווייס, מה העניינים?
0: אני רוצה ש... או, יופי, אתה בא לי באנרגיות, תציג לי בבקשה את הקלידן שלנו. יושב כאן קלידן, בא שמח.
1: נחמן, יש לי פה את נחמן רוזנברג, ש...
0: בהחלט.
1: נחמן זה קלידן דגול ביותר.
0: הוא דגול, כן.
1: אין דברים כאלה.
0: תן לי שתי דקות על נחמן, בבקשה.
1: שתי דקות על נחמן.
0: כן.
1: נחמן רוזנברג, גר בבית שמש.
0: גר בבית שמש. תן לי כתוב את כל הפרטים, כן.
1: המעלה שלו זה הלב שלו, יש לו לב זהב, אין דברים כאלה, פשוט תענוג, תענוג, תענוג.
0: הוא מהאנשים שיצאו להביא לי ג'ריקן דלק אם אני צריך.
1: ממש.
0: זה האיש.
1: זה הבן אדם.
0: אתה לא באמת צריך, כאילו.
1: לא, הוא נותן לי את הציצית שלו, כשהציצית שלי מתלכלכת באירועים, הוא נותן לי את שלו.
2: עד הדלק, עד הדלק.
0: עד הדלק, אתה אומר כל דבר, מה השעה אתה תגיד לי?
2: בדיוק.
0: נותן לך את הציצית באירועים?
1: באירועים, שבוע שעבר, התלכלך לי הציצית, אמרתי לו, תביא את הציצית, אמר יאללה כך.
2: זה למה אני מציצית, אגב.
0: רגע, אתה מאיפה משולה?
1: מה זה?
0: אתה גם בית שמשי?
1: אני גר בית שמש.
0: מה קורה בבית שמש לאחרונה? לא, אתה בצפת?
1: כן, צפתי.
0: מה, בצהל שם, בדרום?
1: לא, בעיר העתיקה.
0: רגע,
1: באחד הבתים שאתה מצטלם בהם, כשאתה עובר בצפת, שם
0: אני לא מצטלם, אני גרתי בצפת, אז לכן אנחנו נדבר על זה, נדון על כך, בוודאי, בהחלט. טוב, אנחנו... אלול.
1: אלול, באו.
0: אווירה, עניינים. המלך בשדה. המלך בשדה, חייבים לדבר על זה, חייבים להתעכב על זה. ולדבר גם על העשייה שלך, מיסטר, איך אתה אוהב? משילם, משולה, משילם, משולום, מה הגיע?
1: אני אוהב שאתה קורא לי, כשאתה רוצה לקרוא לי, קרא לי או משילם זישה או משולם זושה.
0: אתה תהיה משילם זישה כאן.
1: או שתקרא לי רק זושה.
0: עד שקובי יבוא, עד ש... לא, זושה זה כבר מבלבל לי עם אחרים שאתם כאילו שהם אוהבים.
1: זה דוד שלי, אגב.
0: מה?
1: אח של אבא, כן.
0: רגע, רגע, רגע, איך לא אומרים לי? התחקירנים של התוכנית לא עובדים. מה קורה? רגע, באמת?
1: כן.
0: וואו. מה, מה, מה, איך...
1: זכריה, להקת זושה בנוי משני אנשים. זכריה, זה שעושה את המוזיקה.
0: זכריה, כן, שנותן ככה עם הפייס, כן?
1: אפילו קצת דומה לי.
0: אז הוא ממש דוד שלך.
1: דוד, אח של אבא.
0: ויש יחסים מקצועיים?
1: מאוד, כל היום מתייעצים, הוא נותן לי המון טיפים.
0: וואו. אז אולי אתה באמת תדע לשיר את הלהיט שלהם ממש עם לדעת את המילים, יכול להיות?
1: ברור.
0: וואו.
1: מההתחלה כאילו, כולל הזה.
0: הנה מומנט, וראה.
1: תבחן, בוא נעשה, מקסימום לא נצליח, תנסה מקסימום תצליח.
0: כן, בוא ננסה לעשות את זה, יאללה, כבר נשיר פה.
1: יאללה.
0: ברומר, אתה מפסיד, אתה מאחר ומפסיד.
1: תן לי, פה, פה, שלא יהיה מדי בקול. In a moment, surrounded by the darkness, כן, עם האנגלית?
0: עם הכל, אני רוצה, אני בוחן אותך.
1: להוציא טלפון מילים או שבלי מילים?
0: בלי, בלי שום דבר, תמציא אם קשה.
1: תבחן.
0: בבקשה.
1: תן לי את הסולם שנייה. לא שומע את הקלידים, כן?
0: למה לא שומע קלידים? יש לך שם כזה גליל קטן, אתה יכול להקביע.
1: יס.
0: בבקשה. משילם זישה, עם כל המילים. אם אני כאן, הכל כאן.
1: מקווה.
0: ננסה.
1: In a moment surrounded by the darkness I can fall the faith in you. לא לבחון אותי. I put my lips, the fire on my lips and hope that the words come true.

0: עכשיו תן לי לומר לך שלא קוראים להם בכלל זושה, זה סחריה ושלומו, בוא לא נתעכב עליהם הרבה, נדבר עליי.
1: לא, הם יבואו לפה ונדבר עליהם.
0: הם יבואו בדיוק, בוא כנס.
1: הדוקים במאזיננו ראו שטיפסתי כאן על שולחנות, זה לגיטימי, אני גם טכנאי, כן.
0: זה קורה. רק רוצה להגיד לך שלא קוראים להם בכלל זושה, הסיבה שקוראים להם זושה זה הם ישבו יום אחד בבית של סבא שלי, אנחנו היינו אז באמריקה. עם המשפחה שלי.
1: אוקיי, האם אתה אמריקאי, ידידי?
0: כן, אכן כן.
1: גם אתה מחזיק בדרכון הנכסף?
0: אכן.
1: נהדר, אתה לא עומד בתור בקנדי?
0: לא.
1: נהדר, אוקיי, כן, אפשר להמשיך.
0: אוקיי, ככה, וכזה היה להם כמה שמות ללהקה, עוד לא היה להם כל כך שמות, אתה יודע, הם התחילו לפני 14 שנה, ואז הם ראו אותי רץ כזה ילד קטן, ואמרו, זושה, אחי. בואו נקרא, לא קוראים להם זושה בכלל.
1: זה אני יודע, אבל אתה השראה לזושה?
0: כן, אני רצתי להם בין העיניים, ואז הם כזו, וואו, זושה.
1: אוקיי.
0: לא ייקח את כל הקרדיט.
1: ואיך פריד נהיה פריד מפרידמן, זה גם קשור אליך, או שזה לא
0: תהיה
1: כך? זה נחמן עשה.
0: או קובי ברומר, בוא נחכה לו.
1: זהו, בדיוק. מה קורה? התחקירנים שלנו, שלא תחקרו לי את עניין הדודים, תתחקרו איפה, מה הלוקיישן המדויק של ברומר? אנחנו נגיע אליו אם צריך. אוקיי, נפלא, טוב, בסדר, שמענו על הדודים, די לדבר על הדודים.
0: די.
1: ספר לי מאיפה הפצעת לחיינו, מה היה הרגע הראשון שאמרת, אני ראוי לקחת מיקרופון ולהתחיל
0: הכל,
1: להפיץ.
0: הכל התחיל בישיבה, גיטרה, חברים, בוא לפה, חברים שלי סחבו אותי לכל מיני אירועים, אתה יודע, בכל מיני בתים של אמריקאים, תבוא, תשאיר להם קצת, תשמח אותם קצת. מאוד התחברתי, מאוד אהבתי, אנשים גם מאוד אהבו, ואחרי החתונה אמרתי... אני רוצה, יש לי עכשיו הקטע הזה שלי עם גיטרה, כשאני התחלתי ללמוד גיטרה,
1: כן.
0: שפרטתי פעם ראשונה עם הגיטרה, לא שרתי שיר של מישהו, שרתי שיר שלי, ממש, הלחנתי שיר, ממש.
1: רגע, פריטתך הראשונה על מיתרים הייתה עם שיר שלך.
0: שיר שלי, פשוט אני, כל פעם שאני תופס גיטרה, נשאר שירים שלי שאפילו לא קיימים, כאילו אני מאוד אוהב להלחין.
1: הם מתרחשים תוך כדי.
0: מתרחשים. Okay. ואז הבנתי שיש לי את זה, ושיר ראשון שהוצאתי היה לפני שנה וחצי, ובעצם זה רגע היציאה שלי לעולם, נקרא לזה ככה,
1: כן.
0: מבחינה מוזיקלית. וזהו, זה שיר, לשיר הזה קוראים ורם בעשר, הוא שיר ביידיש.
1: התחלת עם יידיש?
0: שיר, התחלתי עם יידיש, כן.
1: אוקיי.
0: שאלתי למה?
1: יש לי שאלה עליך משל עם זישה.
0: אוקיי.
1: למה השיר הראשון שהוצאת היה ביידיש?
0: שאלה יפה, וואו.
1: זה היה, באנו לדבר.
0: כן. אז אני בעצם, כשהתחלתי, הנשמה שלי, אני מרגיש ששרה ביידיש. זאת אומרת, אני מרגיש שאני תופס גיטרה ומלחין, אני מלחין הרבה יותר קל ביידיש מאשר עברית. הכתיבה שלי בעברית פחות טובה מיידיש. וכשעבדתי על השיר שלי, על ורם בעשר, אז ממש הרגשתי שזה אמור להיות השיר היציאה שלי, כי הוא שיר מאוד מאוד שונה. מקווה אם יהיה לנו אולי זמן או משהו, אם זה במערכת נשמיע את זה.
1: אנחנו שומעים את זה ממש בעוד רגע כשתסיים לספר את הסיפור.
0: יאללה, מעולה, קוראים לשיר הזה ורם בעשר, וזה בעצם שיר שכל מי שישמע אותו יבין שהוא משהו שונה, הוא לא עכשיו וזה משהו ששומעים כל הזמן. וזה מה שהיה חשוב לי ברגע הפריצה בעצם, שאנשים ישמעו ויגידו, אוקיי,
1: יש כאן משהו מיוחד.
0: זה לא בנאלי, חמוד, מנסה עכשיו להיות חמוד עם כולם, מנסה להיכנס לאירועים. לא היה לי עניין שהשירו את זה בחתונות, התייעצתי עם שמולי קליין, התייעצתי המון זמרים, אמרו לי, שמע, את השיר הזה, לא ישירו באירועים.
1: לא יקרה.
0: אפילו אמרו לי, אל תוציא את זה, לא אגיד מי אמר לי, אבל אמרו לי, עזוב, תוציא משהו בעברית, אבא, משהו, אתה יודע, שכולם ישירו.
1: יותר קליט, יותר מתגלגל.
0: אבל הרגשתי, הפסקתי באמת לעבוד על השיר הזה, והרגשתי שלא מתקדם. פשוט ישבתי בבית ולא עשיתי כלום.
1: זה תקוע, היית צריך להוציא אותו.
0: בדיוק, זהו. וזה הסיפור בגדול.
1: אוקיי, ורן בעשר, על מה מדבר השיר?
0: השיר מדבר על התמודדויות יומיומיות שכל אחד יש לו גם ברוחניות וגם בגשמיות, של אני רוצה להיות יותר טוב, אני רוצה להשתפר במי שאני. ובעצם הוא אומר לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, תפוס אותי ביד. ואז ריבונו של עולם אחר כך אומר לו, אני רואה שאתה רוצה להיות יותר טוב, אבל דע לך שהניסיונות האלה שאתה עובר, זה מה שיעשה אותך יותר טוב. אז כנס לזה, כנס לניסיונות האלה, תתמודד איתם, תעבוד איתם, ואפילו תהנה מהם לאחר מכן, כשתסתכל אחורה, כי אתה תבין שזה מה שהביא אותך למקום שבו אתה נמצא היום.
1: אוקיי, אתה טוב גם בעברית, מסתבר. אוקיי. הנה ורן בעשר משילם זי, שבואו נקשיב רגע לשיר הזה ונמשיך כאן בשידור. כל חי מיוזיק וכל חי מרגש מאוד, הנה זה בא.

0: אוקיי. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. אני מנסה לחשוב מה זה מזכיר לי, כי זה מזכיר לי המון, אבל זה גם לא מזכיר לי כלום. זה כל כך ליפה, אבל לא ליפה. זה מוטי אילוביץ', אבל זה לא מוטי אילוביץ'.
1: כן.
0: אחי, מה זה? מה זה הדבר הזה? מי עבד על זה? מי איבד את זה?
1: זה איבד עבור משטרנפלד.
0: אוקיי.
1: והיה לנו איזה 10 גרסאות לשיר הזה. אם זה יתחיל גבוה, יתחיל נמוך, והוא עושה את זה בטוב טעם. כמובן, הם התייעץ עם דיוויד טויב, נתן פה את הזה שלו.
0: אוקיי, שומעים דיוויד טויב.
1: כן. דיוויד טויב עשה פה גם הפקה קולית מבחינת איך לשיר, מה לשיר, גבוה, נמוך.
0: שומעים, שומעים, שומעים. כמה ליפה בחייך? אני שומע פה ליפה, אני שומע את זה, אין מה לעשות. ליפה בחיי,
1: בהחלט ליפה בחיי. כן. לא אגיד עכשיו שאני חסיד שרוף מבחינת זה שאני מכיר את כל השירים בעל פה, אבל אני חסיד שרוף.
0: אתה אומר, אפשר להתקיל אותך עם איזה... תנסה. אחרי השידור, אוקיי. תן לי איזה שיר. בוא נעשה איזה ליפה, מה אתה אומר?
1: סבי קדיש, דרי ברב זי, שאני רואה
0: לי הכי קשור. השיבני חייב,
1: בטח. שיבנו חדש ימינו, כקדם, כאילו.
0: בהחלט. נראה אותך מחבר את זה להשיבנו, שעשית לו קאבר באמת, שאימא לב ואבא לב.
1: בוא ננסה, זה שתי קצבים אחרים, אבל אפשר...
0: נכון, לכן אמרתי, בוא, הבא ונראה.
1: חופשי אפשר לשיר השיבנו בארבע, אגב.
0: אפשר לשיר בארבע,
1: כן.
0: אפשר. טוב, אז הנה שידור חי, כל חי, כל חי מיוזיק, ניתן לצפות בנו בווידאו ב-MS, ושאני אבין, אתם לא בלייב, לא, אנחנו לא בלייב, לא, לא, בכלל לא. 12:24 ועוד 3 שניות. הנה משלם זישי, והנה נחמן שלנו על הקלידים. בוא ניתן השיבני שלי, בבקשה.
1: עכשיו, תן את זה בפה, כדי ש... לא, כי סול זה קבוע להשיבנו של חנן, אז תן את זה בפה, שיהיה פה איזון בין הסולמות. אה, שנעלה או שנרד?
2: כן, אפשר.
1: אז תתחיל בסול, ואז נרד.
0: כן, כן, החלטה נכונה.
1: וואי, נחמן, שגע אותי עם הנגינה שלך, איזה נגינה יפה. נחמן, זה פשוט... מרגישים את הלב שלו מהקלידים.
0: קשה לפספס.

0: השם. וזה היה שיבנו של חנן מנרי בקצב 4, שזה נדיר ביותר.
1: כן, כן. עושים כאן היסטוריה. לא פעם ולא פעמיים ביום הזה. טוב, אז הנצי יש לנו פה, בוא נקרא קצת תגובות. יצחק כותב, נראה שהשירה מדויקת והיפה הזו זורמת לו מן השרבול מרשים ממש. כן, כן, זה הבית שמש, זה הבית שמש, אין מה לומר. בהחלט, כן. מה קורה עם הצפייה? אמס, רבותיי, באמס. טוב, ורן בסר שלך פה מהלך כאן וממשיך. וואו, זה שיר טוב ברמות, הוא שר את זה במחוזת קומזית שלו, ולא ידעתי מה באמת מקור השיר הזה. שלו, בהחלט.
0: נכון.
1: שלו, הנה, אני מפיל מיקרופונים.
0: אסטרטג.
1: אסטרטג.
0: שר את זה באסטרטג. אסטרטג,
1: איך אומרים? כן, כן, אסטרטג, אתה טוב.
0: שר את השיר שלו במחוזת קומזית שלו.
1: ממש ככה.
0: כן.
1: טוב, חברים, מה שנעשה עכשיו, נצא להפסקת צ'ונט קלה. קובי עוד לא הגיע, אז אנחנו נעשה דבר שהוא לא אוהב. נשמע שיר שלו כאן בתוכנית. אז בואו נאזין ל אלחנן אלחדד וקובי ברומר עם אנים זמירויס. תכף, שווים, כל חי, כל חי מיוזיק שולמה לכם אל תוך הלילה, אלול.

0: אביחי בן דוד ובטוב חו הגודול. איזה שיר, וואו, מחזיר אותי לימים של מיטה סורחמים. וואו, הלחן של ללי לאופר, גם מרדכי בן דוד שם על הלחן, עיבוד של לאופר, עיבוד של עוד שניים, כבר לא זוכר. די, די, ישר מאוחרת. טוב חברים, שידור היסטוריקה ממש בהתקדמותו של האלול. כינסנו לכאן את מיטב המוחות ומיטב הכישרונות שמתאימים הכי הכי חזק לזמן הזה. משיל עם זה שבזי שבאולפן, ונחמן רוזנברג כאן איתנו, נושא את עיניו לשמיים בתחינה שהשידור ימשיך. מה, קשה השעות האלה, נכון?
1: הכי כיף שיש.
0: רגע, השעות האלה טובות לכם, אתם בסדר?
2: כרגע הסיטואציה טובה, זה לא השעה, הסיטואציה כיפית.
0: הסיטואציה טובה.
1: מנדי, שאני רואה אותך אז בכלל.
0: תודה רבה, תמשיך. עוד קצת, אפשר, עוד קצת. טוב, קובי בומר ממש תכף התפרץ לכאן. ממשיכים לשלוח הודעות על השיר שלך.
2: וואלה, איזה כיף.
0: שאני לא יודע מה שמולי קליין אמר לך, ומה זה אמר לך, ומה הוא אמר לך. הכל בית שמש אמר.
2: שמולי קליין אמר דברים טובים, הוא רק אמר שלא ישירו את זה בחתונות.
0: אוקיי, אז אני חושב שאנחנו שינינו כאן משהו.
2: יאללה, let's go, איזה כיף. אני
0: חושב שיהיה בסר מהשיר הזה באופן חזק מאוד. מה קורה עם אומן, תגידו? אפשר לדבר קצת על אומן?
2: בטח.
0: אני ראיתי איזה תיעוד כאן בהפסקת הצ'ונט שלנו. על דברים שקורים באומן, אני ראיתי אנשים שרים שם.
2: ניתן לומר...
0: מה זה הדבר הזה? מה קורה?
2: ניתן לומר ששנה שעברה באומן היו לילות כל כך קדושים. ליל סחור בריס.
1: וואו.
2: אני ונחמן מיד אחרי הסליחות הגענו ל... זה לא סוכה, זה הרגיש סוכות. דירה, מה כן. זה? דיר... בית וילה של איזה קבוצה אמריקאית, by the way, קבוצה של Thank You השם, הגענו כן. נוסי פוקס. שמואל גם היה שמה. היה שם לילה שהתחיל כעיקרון מלילה של חצי שעה, תבואו נעשה כמה שירים, 5-6 שעות.
0: או וואו.
1: עד 3 לפעות בוקר, כן.
2: צמידים, רק אפשר להיכנס רק עם צמידים. אחרי חצי שעה, כולם בפנים, אין צמידים.
0: נפתחו, נפקעו השערים.
2: משהו מטורף, היה שם קדוש ביותר, ברמות הכי מטורפות שיש. לצערי השנה, אני כרגע, לבינתיים, יכול להיות שישתנה עוד שתי דקות, אבל כרגע אני לא טס. ולנחמן זה קצת קשה, כי...
1: כי אני הולך להיות שם עוד
2: פעם. על הערב הזה.
1: נוסי פוקס וחייב.
0: אתה הולך 6 שעות לנגן לבד, כשלא יהיה מי ש...
2: לא, יש לו את נוסי.
0: אה, נוסי, נכון.
2: אבל עדיין... עדיין...
1: חייב את זה שם.
2: כן, אני ונחמן זה... יש שיקראו לנו צמד, אנחנו קוראים גם בשם פחד פחודים.
0: פחד פחודים?
2: פחד פחודים. כשאנחנו ביחד זה פחד פחודים.
0: אוקיי, צל מוות, כן.
2: צל מוות זה כשאני מנגן עם ה...
1: כשאנחנו ביחד זה לא חתונה, זה...
2: כן, זה מסע.
1: כן.
2: אני ונחמן מעבירים מסע, אנחנו לא מעבירים חתונה.
0: אבל בוא נדבר על מה זה מעבירים מסע. אתם מדברים כאן על 6 שעות ששרים.
2: כן.
0: איך אפשר לשיר 6 שעות? איך אפשר?
2: כשאין חוקים. אתה מתחיל לאט, באמצע אתה לוקח את השיר האיטי ונכנס איתו למהר, אבל ממשיך את השיר האיטי.
0: כמו שעשית עם ענינו?
2: כמו שעשית עם ענינו, אוי ענשו.
0: וואי, אני מת על זה.
2: כולם עומדים וצועקים ורוקדים על השולחנות.
0: בוא נשיר 6 שעות, אחי, בוא נשיר 6 שעות.
2: ממש, ענשו מולוך בקצבי. וואי, דה. מפה.
0: כך, לא, לא, לא, לא, לא, תקח את הכיסא שלי.
3: אני רוצה
0: שתשדר בעמידה. בוא שנינו נשדר בעמידה היום.
2: יאללה.
0: תקשיב מה אנחנו עושים.
2: שנייה, אז גם אנחנו נהיה בעמידה.
0: כולם לעמוד, בבקשה. שידור בעמידה, בבקשה. חבר'ה, אלו
2: להתעורר. היודון,
0: היודון. כן, אבל
1: זה זוהי חלים ורוידים כאן בשום עליכם.
0: קובי ברומר, שלום לך.
1: שלום, אין דיווייס.
2: נראה לי אני אחזור לשבת.
1: שלום לצוות הוואו.

0: פוקס, בוא נרים את זה ונראה כמה שירים אתם מסוגלים. צמד פחד פחודים.
1: זה לא יעצור.
0: זה לא יעצור? בוא נראה את זה קורה. בוא נראה את זה קורה. פותח את הקלידים בבקשה. הנה זה בא.
2: איזה עניין יש את זה?
3: עינינו אשר מנינו.
2: תגיד אותה.
3: מה אתה אומר לה? תן לי שנייה לה.
1: קובי, תעזור לנו פה בסולמות, קובלה.
3: עינינו בדיוק, איזה אש.
1: יאללה, תכניס אותי נחמן מכזה 120 נקרא לזה?
2: זה 110 BPM?
1: 115 תן לי.
2: כולם פה, וואו, יש פה אפקטים.
1: קובלה.
4: היי, זוש.
1: מה קורה?
4: What's up, my friends? How are you doing?
1: היי, איזה תענוג גדול.
4: Are you fine? Are you okay?
1: I'm amazing, bro.
4: שולם עליכם, שידור חי. 12:41 דקות.
0: אז זה באמת שידור חי.
1: וואי, למה זה נגמר? תגיד לי, לא נגמר.
0: זה לא נגמר.
1: יאללה, בוא נקרא.

שבשמיים. נשמעים שמונים בפוסה. נשמעים פוסה. נחמן רוזנברג. נחמן רוזנברג. מנדי וייס. שולם עלייכם. שולם עלייכם. שולם עלייכם. שולם עלייכם. שולם עלייכם.

0: יומיים.
1: אז הייתי באומה לפני יומיים. ולעשה, כן, תמשיך.
0: אוקיי.
1: עד כאן הקוף
0: האלף. אפשר לנסות, אגב.
2: וואו. כן, דבר.
1: אני חייב להגיד שזה אחד הרגעים הכי כיפים שהיו לי ברדיו מיום הקמתי.
2: מקום הרדיו וקום הקמתך.
0: אני מוכרח לומר שזה הרגעים הכי כיפים שלי מאז, מהפעם הראשונה, כאילו, מאז שהייתי ברדיו, כאילו. פעם ראשונה שלי ברדיו.
2: רגע, זה פעם ראשונה שלך ברדיו?
0: כן.
2: אתה בכלל מבין מה קורה כאן? אתה בכלל מבין מה
0: קורה כאן? החדושו.
1: שמע, אני חייב להגיד לך, יש לך אנרגיה כזאת טובה.
0: תודה, נשמה.
1: אני רציתי לעשות איתך איזשהו היכרות, כי עדיין לא היית ברדיו ולא זכיתי לראיין אותך לדבר איתך וזה. וכשכנסת לה, יש לך אור, אתה מלא אור.
0: אוהב אותך, אחי, אוהב אותך.
1: זה בן אדם, אתה מרגיש את האהבה שלו?
2: מה זה מרגיש? כולי עטוף, כולי...
1: לא, יש בו איזה משהו.
2: אני עושה אצלו שבת, אחי, זה אירוע אחר.
0: בואו אולי שבת.
2: כולם באים, אבל כל הצבע.
1: שמע, גם נחמן פה על הקלדים עם אנרגיה טובה.
2: נחמן זה בן אדם שחוץ מג'רי קנדלת מביא לך הכל. הכל, חוץ מג'רי קנדלת. וואו. קובי,
1: באתי לפה שחוק וגמור ו...
2: אדוני, אתה מבלה בצילומי קליפים עד חמש בבוקר. איפה צילמתם, תגיד לי? אפשר לחשוף?
1: צילמנו אי שם בגורן, ממש על הגבול הצפוני, והראה לשנו שכתבה מבלילה, ברוך השם.
2: מה אתה אומר?
1: מה אתה אומר? אני אומר לך, חבל לך על הזה.
2: אבל לא ויתרת על רב שימן.
1: לא ויתרתי על רב שימן, ובאתי להקדיש לו את השיר שיוצאתי עליו.
2: נכון,
1: חזיתי. בר יוחאי, רבי שימן, ברכי, לא הייתי אצלו, לא זכיתי להיות אצלו מה שהשיר יצא.
2: אז מתי אתה ומיסטר יואלי אהובינו משגרים לנו את הדבר הזה?
0: עוד לא יצא השיר?
2: עוד שנייה, חנוכה, אחי.
0: עוד לא יצא השיר?
2: הקומזיץ, מתי קורה?
1: אני מאמין שזה יקרה עד ראש...
2: זה יקרה השנה? זה יקרה בתפשין פי וב?
1: עד ראש השנה זה יקרה, בעזרת השם.
2: בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם.
0: התפללתי את זה אצל רב שימן. אני רוצה לשמוע את זה.
1: I want to be my rabbit.
0: I want to hear the קומזיץ.
2: I want to hear the קומזיץ, אחי.
1: מה שאתה רוצה.
2: אני אתן לך מה שאני יודע על האיש הזה, מה אתה אומר?
1: אני רוצה עוד מחרוזת כזאת.
0: אז אני רוצה לדבר איתך לפני שאנחנו מתקדמים על המחרוזת. דיברנו על מחרוזת, דיברנו על אומן. לפני יום בדיוק אני ונחמן רוזנברג, נחמן רוזנברג בעצם המפיק הגדול של העניין הזה.
1: מה, נחמן, אתה גם מפיק?
0: לא, מפיק פרויקט, הוא גם מפיק. בכללי הוא מפיק את עצמו.
2: אם אתה צריך משהו, הוא מפיק לך.
0: בדיוק.
2: בכל התחומים, חוץ מג'רי קנדלק. ג'רי קנדלק הוא לא הביא לך, לא משנה מה.
0: לא, זה כלום. ככה דיברנו בהתחלה, אחי.
2: אוקיי. אז כן, מה הוא הפיק?
0: מחרוזת אומן טריפ, שתיים כבר היה, של שנה שעברה. והוא הוציא גם השנה מחרוזת חדשה של שירי אומן ברסלב. מתחיל בפלייליסט מטורף של כאילו שיר אחד רק של ברסלבר, שיר שני של כל עם ישראל, שיר שלישי ביידיש, כאילו שיחבר.
1: אגב, שתיכם הולכים להיות באומן בראש השנה?
0: הוא באומן, ואגב, אני במירון, אז אני אשלח דש לראשי
1: במירון.
2: אגב, חשבתי גם אני להיות
0: במירון. תבוא שבת במירון בראש השנה.
2: נבוא לשבר? נבוא לשבר?
1: איפה אתה טוב להיות? מה אתה?
0: רק אומן.
1: אני עדיין לא החלטתי איפה אני נמצא.
2: אתה רוצה ללך לשבר ביחד למירון?
1: כי מי אני? מה? איפה אני?
2: נחשוב על זה. אז וואי, ראשוני במירון.
0: אין ברירה. אם לא באומן, אז במירון.
2: נכון, נכון. אתה יודע מה זה רשבי?
1: מה זה?
2: זה שם רבי, אחי.
0: שם רבי, נכון.
2: תן לזה לשקוע, תן לזה לצלול.
0: זה שוקע, תן לזה.
2: אז שם רבי.
0: עוד דבר משהו, כן.
2: בהחלט כן, טוב, אז אנחנו מדברים כאן על מחרוזת של אומן, שאתה אומר, נותנת מענה לכלל ישראל.
0: משהו מדהים.
1: משהו מטורף.
2: אני רוצה לדבר... אתה היית פעם באומן, סליחה.
1: ניגענו עכשיו מוזיקה שהיא... יש קהלים, קהלים בציבור החרדי שלא מקבלים את המוזיקה הזאת.
2: כן.
1: ואני רוצה לנהל איזה דיון ככה בשידור, אם כבר
0: אנחנו... יאללה, יאללה. אפשר שנייה אחת?
1: אני חושב ש... כאילו, אני חושב שה...
0: אי אפשר שנייה אחת.
1: אני,
2: לא היום.
1: מה רגע, סליחה, אני באתי לפה.
0: כן.
1: טעון, ואני בוא, שבוע שלם לא...
0: אין בעיה.
1: בוא, אז זה הזמן
0: שלי לומר משהו על האומן טריפ, אבל נראה לי שכבר שכחתי מה רציתי להגיד, אז תמשיך.
1: היי, what's up, my friend.
0: אבל רק שלא תשכח אתה מה אתה רצית.
1: זה ככה זה אצלנו כל שידור.
2: רציתי לדבר על ביולוגיה יומית.
1: שכחתי מה רציתי לדבר עכשיו. אתה רואה מה ש...
0: שומע...
1: אבל כן, באמת, אני רוצה לדבר רגע על המוזיקה, ברשותכם רגע.
0: יאללה.
1: אני רוצה, אני אוהב את המוזיקה הזאת. היא מחברת אותי ואני מרגיש עם המוזיקה הזאת עכשיו ששרנו. חיבור יותר גדול מאשר אם עכשיו תביא לי את זה עם כינורות.
0: קרה לך משהו שלא קורה.
1: כן. וחשוב לדבר על הנושא הזה, כי כל, כאילו, מתקו את המוזיקה החסידית, כאילו שזה נשפנים,
2: וכינורות,
1: וטופים, וכאילו המוזיקה הזאת נהפכה למוזיקה של פרוסטרים, כאילו מוזיקה שהיא על הגדרות.
2: לא משלנו.
1: ואני חושב שכאילו, אתה הרגשת את החיבור הזה, או רק אני הרגשתי?
2: בוודאי שכן, אני רוצה להזכיר לך איזה נסיעה שעשינו פעם.
1: לא, אתה אוהב את
0: המירון.
2: אני מאוד אוהב, אני רוצה להזכיר לך איזושהי נסיעה שעשינו פעם באישון לילה, איזו נסיעה של 4 שעות, ושמנו פשוט איזה טרק הזה.
1: עוד פעם מישהו כותב לי על השיער שם, אני חוסם אותו.
2: וניגענו ניגונים, קדושים אותו ההורים, כל פלייליסט מודרכה מדוד וזה על הדבר הזה. יש בזה משהו שנוגע בלב, אני לא יודע להסביר את זה.
0: להיכנס ללכת ולשים ביט ופשוט לשיר הזה שירים.
2: מעניין מה זה עושה, הביט הזה, מה זה עושה בלב, למה זה מזיז משהו?
0: כי יש בזה גם קדושה.
1: ביט זה ביטוי.
2: זה תחזירו לזה
3: ביטה קדישה, קוראים לזה.
0: בכל דבר...
3: ביטה קדישה,
0: קוראים לזה. אני חושב שבכל דבר יש קדושה ויש תומה. צריך לדעת...
1: זהו, כי אני גדלתי על מוזיקה קלאסית, שזה מוזיקה גוית לגמרי.
0: בדיוק.
1: והיא די דומה למוזיקה החסידית, זאת אומרת, בעיבודים, כשמע את יעקב שווקי טרחם, טלדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד גדולות, כן.
2: נכון,
1: כפי שאמר... אז יושב על אותם כלים, אותם...
0: כן, הבסיס.
1: כן, אין את זה.
2: כפי שאמר המשורר,
1: וכשהוא הגיע פיתה, זה כאילו פסלו אותו, ואני רואה, ואתה יודע, זה כואב לי, כי זה כל כך מחבר.
2: לא, אבל אם, בוא נציג רגע, אתה יודע, נציג את שני הצדדים. הפרסלבים
1: הביאו לנו את זה וזה.
2: שנייה, אבל לאן זה מביא אותך? לאן זה מביא אותך, קובי? האם זה מביא אותך
1: לאיזשהו ריקוד? רגע, תשמע,
0: אני רוצה לומר משהו.
2: מה התנועה שיוצאת
1: ממך? השידור שלך, כן.
2: אני אומר מה התנועה שיוצאת ממך. אם התנועה שיוצאת ממך היא כזאת,
1: יש בו אנטני יקדישה, יש בו אנטני יקדישה.
0: עוד 20 שנה ידברו על התנועות האלה, שזה מה שמחבר אותם.
1: ומי אמר שלעשות טורון טורון
0: טורון? הסוד הוא ככה. רבותיי, הסוד הוא פשוט. הסוד הוא מאוד מאוד פשוט.
1: מה הסוד פשוט?
0: מה שמחבר אותך, מה שאתה מרגיש שמרומם אותך, שגורם לך להזיע ולקפוץ ולהשתגע, זה מה שטוב לך. זאת אומרת, יש אנשים שהם פועלים מהמגזר מלמעלה, להגיד מה מותר ומה לא.
1: אני גם אוהב אותך
0: כדובר, כל בן אדם לעצמו צריך לדעת
2: שדובר התוכנית.
0: אם אתה חושב, אם אתה שומע טרנס או משהו מסוים ואתה מרגיש, וואו, איך זה מקרב אותי לקדוש ברוך הוא, אז זה עושה לך טוב.
1: אוי, מי שטוי קייק, אם איש טוב אוי קייק.
0: בדיוק, רק לעשות את רצון השם.
1: תן לנו סולם, תן לנו סולם. אוי, מי שטוי קייק.
0: איזה שיר. את על השיר הזה.
1: אם איש

0: לראות, לראות.
1: יכול יש לו משהו, טוב, אסור להגיד.
0: את מלכנו, ינקיל, תודה רבה. היה תקופה שיאנקי לא הרגיש טוב מסיבה מסוימת.
2: אל תגידי שנשלחת במקומו.
0: אני נשלחתי, ואף אחד לא שאל שאלות. אני נשלחתי במקומו, המפיק התקשר.
1: אז בוא נעשה שיר שלו.
2: זה קרה לי פעם עם קובי, אבל שאלו שלו.
0: אני ישבתי, בוא נעשה שיר שלו.
1: לא, לא, לא, לא. אני רציתי את השיר שלו. רוצים מילה של נחמה.
0: יאללה, בוא נעשה שיר מדהים.
1: תן לנו את זה. רציתם לשים לכם את המילים? רוצים מילה של נחמה. רוצים מילה של נחמה. כן, כן, יפה. אתם השידור חי, שול מלאכם, אין דיווייס בו.
2: גם בקול חי וגם בקול חי מיוזיק.
1: אורי
2: כהן, אורי הכהן שלנו.
1: שימי ברמן, דיוויד טוויטו, שעה שנייה כבר, מיד הם מתחילים שעה שנייה כבר. וואו,
0: וואו, לא בא לי.
1: ומי על הסוס שייף שלנו פה היום? פלס.
2: פלס שלנו.
1: פלס של סוס שייף.

0: שומר ביביסטי
1: פבלון זה שומר
0: ביביסטי נשומר קיק צמר נשומר קיק צמר נשומר קדושו
2: נשומר
0: נשומר קדושו
2: נשומר קדושו
0: דהינו מיאץ ומאיינת בו נשומר קדושו

0: להגיע לך בעזרת השם.
1: צדיק
0: יסוד עולם, נכון, ברור.
1: ודאי,
0: זה הצלחה. ורבנו נחמן מאומן.
2: שימי מצלמות על נחמן, למה אין לי מצלמה על נחמן?
0: מה קורה, רבותיי?

0: מן טריפ לייב חברים, זה לא קורה כל יום.
1: מי ייתן לי אבר קיונה, אהובה ציון הקדוש.

0: בנו נחמן. מנדי, כנס לטרנס.
1: זהו, אגב, זהו מנטריפ.
2: זהו מנטריפ.
1: קיבלנו כאן את הטיול של זמן.

0: קונים לו נוסעים.
1: באו כולם אליך, אוי אוי אוי,
2: אוקיי, אוקיי, וואו, רגע,
3: בוא ניקח אוויר. עצרת אותי.
2: אני חייב אוויר. יש לך אוויר עוד? מאיפה יש לך אוויר? איך כל הזמן?
0: איי, איי.
1: המים, מאיפה מגיע לך המים? מים.
0: עקוב אבל נדרי.
1: הנה מלא, יש מים כאילו?
2: הפקה, אפשר מים? הפקה, הפקה.
1: יפה, בוא ניכנס קצת לווייב של ה...
0: בוא נצא להפסקת שיר.
2: רגע, שנייה.
1: הפסקת שיר איתי.
2: אנחנו נצא להפוגה רגע.
0: הפוגה מוזיקלית, כי אני בוא, אני מזיע פה.
2: מה נשמע?
0: אפילו את המסגנים לא מדליקים פה, כי רוצים שאנחנו נזיע כדי שיהיה להם רייטינג.
2: רגע, אני רואה כאן לישיוסקו קיביני. מה זה לישיוסקו קיביני?
0: לישיוסקו קיביני.
1: ניקון קרליבך שיצא בכל המו... גם עם נחמן,
0: בוא נחמן, אתה מפיק אותו כאילו.
1: אני ונחמן מפיקים אחד את השני כל הזמן.
0: מה זה טריפים אתם קוראים לזה?
1: טריפים, אחי. טריפ זה בעצם שאתה לוקח
0: טריפל.
1: אתה לוקח אדם, אתה לוקח משהו והופך אותו למסע.
0: אין צווי דרי טריפל.
2: טריפל, נכון, אתה טוב מאוד בידיש.
1: אתה בעצם לוקח אדם והופך אותו למסע. אתה לוקח דבר, אתה לוקח חתונה, וזה לא חתונה, זה מסע.
0: יואו, יש לו קול שכל הזמן בא לשמוע אותו לשער, אני לא יכול לשמוע אותו מדבר אפילו.
1: די, נו,
0: שקט. לא, לא, יש לו קול כזה.
2: חברים, חברים.
0: אתה יכול לשיר לי סימייני כחול.
2: אנחנו נגיע לזה, רגע, אנחנו נגיע לזה. בואו נעשה הפוגה.
0: סימייני כחול, שנייה, מנדי, אתה לא יכול לתת לך עכשיו.
2: לא, לא, לא, לא, אני מבקש ממך. טוב, בסדר.
0: שאני, טוב, יאללה, ביי.
1: ואז לשיר
0: סימייני כחול, בואי סור. רק את זה. בתיום, אין, זה

0: אז בויז יו ביזי, בויז יו ביזי, בויז יו ביזי, לא, חוויה את
1: זה. בויז יו ביזי, בויז יו ביזי, לא, יאי יאי בוי.
0: אה, התבלבלתי.
1: שיר חדש.
2: שיר חדש לשורת חקיבינו,
0: מה אמרת? לא, חסתי חבית, רציתי להרגיע.
2: אני עכשיו הולך לשורת חקיבינו, אני עכשיו הולך לזה, אני חייב לשמוע את הביצוע הזה. לשורת
0: חקיבינו.
1: רוצה לספר על שורת חקיבינו, ספר לך קצת על השיר הזה.
2: תן לי שני מילים על השיר הזה.
1: אוקיי, ניגון קדוש ביותר ששרים במניין נקודה טובה בברסלב.
0: חוץ מזה, אמרת קרליבך, אבל לא?
1: זה כן, אבל זה ניגון קרליבך שהוא הלחין על אוהדי שומה.
0: ברסלב נחשב את זה לברכות שלו.
2: בשבע ברכות שלו.
1: לא שרים את זה בנקודה טובה. מניין של קרליבך ברסלב. זה באומן. אני ונחמן רוזנברג הייתי חזן בבית כנסת אהבת ישראל בגאולה של חבר'ה צעירים, ואני שרתי שם תפילת הלל, ואז הגענו עם הטריפ שלנו, עם כל המסע שלנו, הגענו לסוף ההלל. סליחה, שאני אומר כל הזמן טריפ,
0: אחי. אני רוצה קצת מהטריפ הלך שלך.
1: אוקיי, אז בעצם אנחנו מתחילים. תן לי מי, תן לי מי. קיצר, אני מתחיל אחרי האונו, השם או אישיונו. תדי די די. כולם שרים איתי ואף אחד לא מכיר את השיר הזה.
2: לא מכירים.
1: אף אחד לא מכיר. גם אתה, אם אתה לא מכיר את השיר הזה, אתה מצטרף איתי. זה שיר מטורף. ואז ישבתי ואמרתי, זה ניגון שהמילים שלו זה אוהדי שומה. עכשיו, להוציא ניגון עם אוהדי שומה זה קצת סחי.
0: כן. או סחי טריפלי.
1: אוקיי. סחי טריפלי.
2: כן.
1: ואז אמרתי, אוהדי שומה לא עובד. איזה מילים? השתגעתי על המילים. שאלתי את כולם, לא הצלחתי למצוא מילים, עד שמצאתי.
0: לשורת חקיבינו, כן, זה הכי
1: לשחת חקיבינו. לא, כי אתה אבינו. בעצם רציתי שאנשים יצעקו מהלב שלהם. עכשיו, אין פסוק כזה לשורת חקיבינו כי אתה אבינו. זה בעצם צירוף של מילים שאני
2: אלכם, זה אלכם.
1: זה ריבונו של עולם, אני רוצה את הישועה שלך, אתה אבא שלי, זה הכל. וזה משהו שבן אדם צועק.
2: אז אני רוצה לשים את הקאבר, אני רוצה לשמוע את זה.
0: בוא נשים את זה ונשמע את זה.
2: ניקח אוויר רגע.
1: מה שנקרא, תפסיק לדבר, רוצה לשמוע את השאר.
0: לאנשים הטובים האלה שנמצאים פה, נחמן רוזנברג על הקלידים והעיבודים פה.
2: משולם זישה שלנו פה.
0: ואורי הכהן, והצוות שלנו כאן, שימי ברוורמן,
2: ודייוויד טוויטו,
0: ואין אוהב אתכם בשעות הקטנות של הלילה כאן, שולם עליכם.
2: יאללה.
0: אני מקווה שהפעם זה כן יעלה לאתר, לא יודע, אני כל היום מקבל הודעות.
2: למה
0: אין שולם עליכם באתר? זה לא יודע, אני לא הבנתי.
1: זה עולה לאתר, אין מצב.
2: זה עולה לאתר.
0: בכל אתר ואתר, יאללה.
2: יאללה, הנה, לישועתך קיווינו, לישועתך קיווינו, כי אתה אבינו.

0: שמולי קליין, מנדי סופר, מתקן הנשמות, כן, הרבה כבוד כאן לנושאים, לאומן. ואיפה ברומר? איפה ברומר? הלך להטיס לי רחפנים? מה קורה ברומר? טוב, רק נזכיר שאתם על שול מלאיכם, אחת ועוד 17 דקות לשישי מהאגדות, כל חי מיוזיק, 125 FM, 93 FM ו-92.8 FM גם כן. היה לנו כאן אנרגיות צי עם שילם זישה ונחמה. ותכף הם יחזרו, אבל עכשיו, בהתרגשות גדולה, באמת באמת גדולה, אין לי מילים להסביר לכם כמה גדולה, אני רוצה להגיד ערב טוב לישראל גולדרייך. שלום ישראל.
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: איך אתה מרגיש?
1: מצוין.
0: חסדי השם, אני חייב להגיד משהו רגע. אבא נמצא איתנו כאן. מתי זה היה? שבוע שעבר, אני חושב. זכיתי להנחות אירוע בבנייני האומה. ובאירוע הזה, עלה יעקב שואקי ועלה מוטי ויזל. ואז עלה ישראל גולדרייך. ישראל, אתה עלית שם לבמה, ואני לא ידעתי את נפשי. קודם כל, לראות אותך על הבמה, לא רואה בעיניים, שר מול קהל של אלפים. ואתה שר כל כך יפה. אתה שר כל כך יפה, החזרת אותי אחורה לעידנים, לילדי פלא הגדולים של פעם. ספר לי כמה זמן אתה שר, מאיפה הפשן הזה, מאיפה החשק הזה לשירה, למוזיקה?
1: אני תמיד אהבתי לשיר, תמיד אהבתי מוזיקה.
0: כן.
1: והתחלתי ללמוד גיל 7 בערך.
0: עשית פיתוח קול, אתה עושה ממש...
1: כן.
0: כן? וואו. ואני רואה כאן במערכת, ממש הקפיצו לי, אני רואה מחרוזת ימים נוראים, מחרוזת של כמעט 11 דקות. מי בנה את המחרוזת הזאת? מי עבד עליה?
1: שמולי קרשטיק.
0: או וואו. שמולי קרשטיק זה בן אדם שיודע לעבוד עם ילדי פלא. אוקיי, מה החלום שלך? כי להיות על במות, אני רואה שאתה יודע, מעולה, פחד קהל, לא נראה שיש לך או שיש לך ולא שמתי לב.
1: היה לי.
0: היה פעם, נפטרת ממנו. נעלם. איך התמודדת עם פחד קהל? איך עושים את זה? תן לי, כי לי יש פחד קהל היום ונורא. תן לי איזה טיפ, איך מתמודדים עם זה?
1: אז גם, לא. אתה פחד קהל, כאילו, מה?
0: כן, בטח שכן.
1: מה זה קשור?
0: יש! לא, זה יכול להיות משחק שנוספות על הפחד קהל, מסתירים את זה. איך התמודדת? איך אתה היום עומד מול 3,000 איש ופשוט שר? איך הכל לא משתנק באמצע?
1: אני עוצם עיניים.
0: כן.
1: שום דבר לא קיים.
0: שום דבר.
1: רק אני... והמיקרופון. זהו.
0: רק אתם לבד בעולם.
1: זהו. אין עוד אף אחד בעולם.
0: שמעתם את זה, ישראל גולדרייך נותן לכם פה טיפ. מי שמכם רוצה לעמוד על במות, רוצה להגשים את עצמו, אבל מפחד לעצום עיניים. לפעמים גם השיר, נכון? לפעמים זה זורם גם עם השיר. זה מתחבר. בפרט עם התקופה הזאת, עם השירי אלול, עם הימים נוראים. מה החלום שלך? בתחום הזה של מוזיקה, יש לך איזה חלום שבא לך להגשים?
1: להופיע בדירשו.
0: להופיע בדירשו? כן, בוודאי. אז כל החבר'ה של דירשו, תקשיבו לי טוב, אני יודע שאתם מרים ומאזינים לנו. יש לנו כאן ילד פלא, עצום, שר כל כך יפה, כישרון כזה גדול. אבל דירשו, זה לא 3,000 איש של בנייני האומה, אתה יודע?
1: 12.
0: זה 12,000. אבל אתה אומר, עם העיניים עצומות, הכל בסדר.
1: שום דבר לא קיים.
0: כן, אבא.
2: אני אגלה לך.
0: רגע, דבר למיקרופון, דברו ביחד, כן.
2: אני אגלה שישראל עומד לעשות סימושת, לבר המצווה שלו.
0: או, מה?
2: עוד חודש.
0: רגע, עומד לסיים את הש...
2: שס פבלי ושס משניות.
0: אני לא מאמין לך.
2: ואין ראוי ממנו לשיר בסיום השס חודש סיוון הקרוב.
0: רגע, רגע, רגע. קובי שנכנס עכשיו, אני חייב לספר לך מה שמעתי פה עכשיו.
3: ספר לי.
0: הילד הזה, ישראל גולדרייך, שהוא ילד פלא.
3: הילד הזה, הוא
0: אתה. תקשיב טוב. שאלתי אותו מה החלום שלך.
3: מה החלום?
0: אמר לי שהוא רוצה לשיר בדירשו בסיום השס. אבא לקח את המיקרופון וסיפר לי, מתי בר מצווה? בלמד תשרי.
3: בלמד, וואו.
0: הילד הזה הולך לסיים את השס בבלי ומשניות.
3: אני לא מאמין.
0: אתה בכלל מבין את זה? כל החבר'ה של דירשו.
3: לא, ישראל, אתה...
0: תקשיבו טוב למה שאני אומר לכם עכשיו. אם הילד הזה לא בדירשו...
3: אנחנו נפתח דירשו חודש.
0: אנחנו נפתח דירשו משלנו ונביא אותו לשם. חייב להיות בדירשו. אתה באמת מסיים שס?
3: זה עושה לי חלישס.
0: זהו, זהו, זהו. אני סיימתי. איך אפשר להמשיך עוד? איך אפשר להמשיך עוד?
3: וואו, וואו, וואו. ספר לי, ישראל, מאיפה אתה מגיע אלינו? אתה מבני ברק מהבית, הגעת עם האבא עכשיו, מה החלום שלך לעשות בעולם המוזיקה?
0: חוץ מדירשו. דירשו בעזרת השם מסדר.
3: אה, וואי, גנבת את זה.
0: חוץ מדירשו, לא, בא לך אלבום, בא לך איש זמר שאתה רוצה לשיר איתו.
1: לא יודע, אני...
0: אתה פתוח למה שמגיע, אתה פתוח. וואו. תמיד לי, הלוואי על כל הזמרים כזה, כזה רוחב.
3: כיתה ח' אתה בכיתה ח' עכשיו?
1: זין.
3: כיתה זין עולה לכיתה ח' עוד מעט ישיבות, ישיבות
0: אני מקנה, אני מקנה בישיבה שתזכה לראות את הילד הזה. וואו, רגע, אבא, אני רוצה לך עוד נראה לפני שכמובן נשמע את המחרוזת הנהדרת. איך נראה שולחן שבת במשפחת גולדרייך? זה בטח משהו מהעולם העליון.
2: בדרך כלל באים הרבה אורחים.
0: כן.
2: והרבה שירה.
0: הרבה שירה.
2: כן, עולים זמרים, כמו שקוראים מקצן אלבוגן.
0: או,
3: איש מלך הקומזיצים, כן.
2: ועוד ועוד, כל מיני. באים, שרים, עד השעות הקטנות. עד שבאו תלמידים ואמרו להם רבותינו.
0: יש אחיס מחר.
2: ממש ככה.
0: טוב, אם ככה, אני אומר שוב, ובפעם האחרונה לתוכנית זו, כל החבר'ה של דירשו, אני מכיר אתכם, אני אגיע אליכם עד הבית. דירשו הקרוב, אני רוצה את הילד הזה, על הבמה, עוצם עיניים.
3: אנחנו נפעיל את כל
0: מיטב הקשרים.
3: כובד משקל התוכנית שלנו לעניין
0: הזה. בהחלט. ואני רוצה אותו שר שמה, כי זה ילד שמגיע לו, ויותר משמגיע לו, מגיע לכם את הילד הזה אצלכם.
3: וגם הוא זמר ממש ממש ממש, הוא שר טוב ברמה, אני ראיתי כמה סרטונים שלו שר באירועים, מדהים מדהים מדהים ומפעים, ויש גם, אני רואה פה מחוזת ימים נוראים של ישראל גולדרייך.
0: מיד נאזין.
3: ספר לי קצת על זה.
0: זהו, אומר שהרשטיק טיפל בכל ההפקה של הדבר הזה.
3: וואו, וואו, גם הוא עשה לך פיתוח קול וכזה וכאלה?
0: זה בעצם אתם באותו...
3: מה אתם לומדים בפיתוח קול? מה אתם לומדים? ספר לי קצת בעולם הפיתוח קול. כאילו, כילד זה לא קשה ללמוד פיתוח קול, אמרו לך, אתה עושה ברררר, זה כאילו, אתה מתפוצץ מצחוק, כאילו, מה רוצה ממני? ואתה עושה, ואתה עושה, אתה לטף, ברררר, וכאילו, מה...
1: זה לא קל,
3: נכון? זה כיף, לילד זה כיף לעשות פיתוח קול?
1: מי שאוהב מוזיקה אוהב
0: הכל. ישראל, תן לי
3: איזה... אבל מה זה אוהב הכל? זה לא כיף לעשות פיתוח קול. אני הייתי הולך למורה, אומר לי, אתה עושה גרו גרו גרו גרו גרו, ואני אומר, די כבר, זה חופר לי באוזניים.
0: זה לא היה לי כיף. מחומר אחר.
3: אבל, מה, כן,
1: זה... אבל מוזיקה אתה צריך לאהוב.
3: אני אוהב מוזיקה, אבל אני לא אוהב לעשות פיתוח קול.
0: ישראל, אתה אומר על כל הכרוך בכך, מה שזה דורש, אתה אוהב.
1: בדיוק, כאילו.
0: תן לי המלצה לאיזה תרגיל טוב לפיתוח קול. אני בא לי לפני שאני נשאר בשולחן שבת.
3: נשימות.
0: לעשות איזה משהו, מה
3: להוציא ליד כמה שניות, כמה שניות צריך להחזיק את זה.
1: כמה שיותר.
0: כמה שיותר.
3: וואו, וואו, להוציא ליד ממש.
0: אני כבר רואה, הילד הזה, שיגדל בעזרת השם, יהיה זמר גדול, וגם אולי ילמד פיתוח קול.
3: וגם ילמד תורה, כי הוא תלמיד חכם.
0: הוא מסיים שס עוד רגע. אז מזל טוב כבר לבר מצווה שבעזרת השם הגיע, מזל טוב על סיום השס.
3: סימן טוי ומזל טוי
0: ומזל טוי וסימן טוי.
3: יהיה היילונים לכל איסורו וויל.
0: ובעזרת השם, דירשו, דירשו, דירשו, דירשו, ואני אומר עוד פעם, דירשו. מסר אחרון לעם ישראל לפני שאנחנו עוברים לשיר? אפשר גם לילה טוב. תודה רבה לישראל גולדרייך. בוא ניתן לו כפיים כאן באולפן. מה, השעה מאוחרת, 1:30 בלילה, חיכה לנו בסבלנות. אפשר מחיית כף לילד המקסים הזה?
3: ישראל גולדרייך! בוא נשמע את המחרוזת
0: הנפלאה. תהיה בריא, חזק, תמשיך לשמח ולרגש אותנו.
3: ומיד חוזרים אלינו אל האולפן. ושל
0: זישה וכל החבר'ה. וואי, איך התרגשתי עכשיו.
3: שולם זו שתקשיב.
0: כן.
3: אני לא יודע, אני לא יודע מתי נסיים את הערב הזה היום, אבל אנחנו בשידור חי באתר רמס.
0: צריך לזכור מתי כניסת שבת.
3: וניתן לשלוח לנו הודעות לשידור, ושולחים פה המון...
0: מיד נעבור על הכל.
3: תוכנית מטורפת, איזה אווירה מדהימה.
0: יאללה, ישראל גולדרייך, בוא נקשיב לקול הנפלא שלך. הנה זה בא. תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה, כן, אני חייב לשמוע את זה.
3: ביי.

0: וואי, איזה יפה זה, וואי, איזה יפה זה. ישראל גולדרייך, ילד הפלא, הנפלא, המיוחד כל כך. הנפלא והנשגב,
1: שיזכה לבריאות איתנה עד 120.
0: הוא מנצח כל אתגר, הוא מנצח כל מכשול, והוא תותח גדול. טוב, אנחנו ממשיכים בשידור שלנו, שולמה לייכם.
2: צוות שולמה לייכם עובד היום, תקשיב, היום הם החליטו אורי הכהן, נותן פה פייט ועבודה מסביב השעון.
0: עובד,
2: כמו סרט נע, האומנים שרצים לנו כאן היום.
0: בהחלט.
2: וזה פשוט אהבה לעיניים, אחי. מה שהוא עושה כאן, שימי ברוורמן על הניווט, נכון? על הווידאו?
0: עם סר דיוויד טוויטו ביחד.
2: סר דיוויד טוויטו.
0: וקאגן גם איתנו, והפלס שלנו מיישר אותנו, והשפע הוא עצום.
2: זושה יושב כאן בחוץ מאחורי הקלעים, מטעין את עצמו יחד עם נחמן רוזנברג.
0: זהו, זהו, לסופר צ'ארג'ר הוא התחבר.
2: עוד כותרות.
0: טוב, הכותרות הן כאלה, אנחנו הולכים לשים פתיח במה פתוחה.
2: האם תהיה תקיפה
0: בשעתיים הקרובות? לא יהיה, אני אומר לך, אני יודע. דיברתי עם מי שצריך, לא תהיה.
2: אתה מעריך לי שאולי כאילו טראמפ מכין פה איזה...
0: כן, מכין איזה בונבוניירה.
2: לא יודע, מריח לי פה, שמה, הוא משחק, הוא אומר לי כן, לא, כן, לא.
0: שמעתם את זה כאן לראשונה, תרשמו את הרגע הזה.
2: אני מריח פה איזה כניסה קרקעית.
0: כניסה קרקעית?
2: אני אמרתי את זה?
0: לא, אמרת יותר מדי, קובי, די. זהו, זהו, זהו, המקורות שלך כבר לא ידברו איתך יותר. טוב, חברים.
2: עד כאן בענייני איראן.
0: אפשר לשים פתיח במה פתוחה?
2: עכשיו אני רוצה בענייני מוזיקה.
0: בוא נשים פתיח במה פתוחה. הנה זה בא. התזמורת פה, הם יכולים לנגן?
2: התזמורת מנגנת. הבמה פתוחה.
0: ננה, יעקב, בבקשה. הבמה פתוחה.
2: Ladies and gentlemen.
0: בהחלט כן, זה קורה גם הערב.
2: כן, את השיר של הבמה הפתוחה אני רוצה להקדיש למשפחת פינזל.
0: איפה הם?
2: שצופים בנו כעת בקנדה.
0: בקנדה יש לנו מאזינים וצופים.
2: והם מחכים לקומזיץ, הם מחכים לקומזיץ. רב צבי היקר שם.
0: מה שאני לא הצלחתי, יצליחו פינזל.
2: ומשפחתו יואל ואפרת ונעמי ולישב התאומות. שהם גם גרמניות וגם קנדיות, כי אבא שלהם כל יום מחליט לגור במדינה אחרת.
0: בסדר, לגיטימיים, זה משהו מרגיש לנכון. פינזל אוהבים אתכם. החבר'ה שלנו בקנדה, נציגינו, שגרירי התוכנית בקנדה.
2: טוב.
0: טוב,
2: כן, אז
0: חברים יקרים.
2: אז
0: החלנו
2: להם משפחת פינזל המון המון אהבה, ושלחנו להם, שיחזרו לארץ הקודש, הגיע הזמן נראה לי.
0: שישובו, שישובו אלינו, אם נדאג להם לסל קליטה מלא.
2: כן,
0: טוב,
2: בדיוק.
0: טוב, יש לנו במה פתוחה, אפשר להגיד שלום.
2: יש לנו פה מענה שהגיע וטרח בשעת לילה מאוחרת.
0: בואו נגיד שלום. איזה שיר הוא הוציא. איזה אלול הוא עשה לנו. בואו נגיד שלום. ושול מלאכם.
2: והיוצר והמלחין.
0: איך קוראים לו? תן לי את זה.
2: חיים סומר!
0: סומר, סומר, סומר, סומר.
3: שלום עליכם, מה נשמע?
0: מה עניני, מה קורה?
3: אני שמח, תשמע.
2: כולה פה הגיעו מאנרגיות טובות היום.
0: יותר מדי להנמיך, להגביה, איפה אתה?
3: מעולה לי, אני בלי אוזניות כרגע.
2: אתה בלי אוזניות עכשיו?
3: שומעים אותי מעולה, אבל נכון?
0: שומעים אותך נהדר. אתה איש של בלי אוזניות?
2: כן, אז בואו ננסה, טוויטו.
0: אוקיי.
2: הוא לא, זה לא עובד לו אוזניות האלה.
0: טוב לו, טוב לו ככה, טוב לו.
3: כן, לא צריך אוזניות.
0: נהדר, מה שלומך בימים אלה, מה קורה, מה עושה?
3: ברוך השם, מעולה, האמת הייתי פה כבר במרכז, כי עשיתי חופה היום, ברוך השם.
0: אתה כבר אל תגיד הייתי במרכז, תגיד, באתי ממטולה במיוחד לתוכנית, זה יישמע טוב.
3: באתי מירושלים במיוחד לתוכנית, אבל על הדרך היה לי גם איזו חופה, ככה נשארתי לחתונה, חבר וזה, וברוך השם הגעתי לכאן, ולא יודע אם יהיה לי לילה היום.
0: משהו יהיה לך, נשאיר לך.
2: אנחנו כבר לפנות בוקר 1:30 וששול מלאיכם. KCM.FM, מי שרוצה לשלוח הודעות ולשאול שאלות את חיים סובר, שרוצה שיר יפהפה.
0: כל כך יפה, מצטרף.
2: משהו נשמת כל חיים, נשמה, נשמה, נשמה, נשמה.
3: נשמה לך, בעצם.
0: כמה שירים כבר יש לנו ברפרטורה של חיים סובר?
2: 100 נפילות.
3: שירים מקוריים, 3 שירים.
0: זה המון, אגב, זה המון.
3: המון, ברוך השם, בשנה אחת.
2: אני רואה שאתה מתחיל לרקום עור וגידים, אתה...
3: איזה כיף.
2: יש אסטרטגיה מאחוריך, אני מזהה פה אומנות שכאילו לא...
0: מי האסטרטג זה? אתה אסטרטג?
2: זה לא קובי ברומר שבא וזו
3: נקשרים. תג ולאט לאט יוצר את הקשרים הנכונים.
2: אבא גם נמצא איתך מאחורי הקלעים, לא?
3: אבא כן, אבא יועץ מניסיון. זכה בהכל הבא, בין היתר.
2: הכל החדש, כן.
3: הכל הבא, בין היתר.
0: זה לפני שהתחתך.
3: וחזן ומוזיקאי ועם הרבה ניסיון, אז ככה לומדים ככה מכל המשפחה.
2: יפה.
0: עם מי עבדת?
3: אני 25, נשוי, גר בירושלים, לומד ב...
0: איפה בירושלים? תן לי שכונה.
3: גבעה צרפתית.
2: הוא היה אצלנו, כבר סיפר לנו שהוא...
3: היינו, היינו.
0: לא זכרתי את הגבעה הצרפתית.
2: נכון,
3: כן, בין היתר. יפה, קובי. לא לוחשים לך באוזניה.
0: לא לוחשים כלום.
2: אה, לא, לא.
3: יפה.
0: אז יצא שיר חדש, מי עבד עליו, או שזה אתה לבד?
3: אז את האמת שהשיר הזה, הסיפור, אני אספר אותו בקצרה, הלכתי להתפלל ערבית, פוגש את חבר שלי, שוגע גם בגבעה הצרפתית, אומר לי, בוא לבירה, בוא נעשה קצת מוזיקה.
2: זה לא אלי קליין.
3: לא אלי קליין? לא אלי קליין.
0: או, יש עוד אנשים בגבעה הצרפתית.
3: אוקיי. ולשם אנחנו לוקחים, יש גיטרה בסלון, הוא מנגן שיר, אני מנגן את השיר הזה, והוא אומר לי, תוציא את השיר הזה, אחי, זה שיר טוב, זה שיר מדהים.
0: אוקיי.
3: תעשה עם זה משהו. אוקיי. תוך כמה דקות הביא גם רעיון להמשך השיר, ו...
2: סונו בטח נרשום על הסיפור.
3: לא, לאו דווקא, לא.
2: מה, לא יודע, אני היום כל הלחנים, אני מלחין
0: בטחים. לא, לא, לא, אין לו פרצוף של סונו, אין לו פרצוף של
2: סונו. רוצה לשמוע את הלחן האחרון שהלחנתי בסונו, אתה אחרי רב שמונה.
3: חכה. אגב, הסונו זה מפחיד, כן? זה פחד.
0: אתה מרגיש שמאיים עליך הסונו?
3: מרגיש תשמע,
2: לא,
3: יש,
2: הוא...
3: כן, ברור שכן.
2: נתן לי לחן היום, וואי.
3: אבל אתה שואל אותי או קובי?
4: קובי מאוים קשות, אני רואה.
2: אני מאוים ממנו.
4: כן, מה הלחנת בסונו?
2: אני לא יודע אם להשמיע לך את זה או לא, אני שנייה מתלבט.
4: זה לא חיים צוברה, כולם מרצה.
2: וואי, מה זה הכול אותה לשאול? טוב, כן.
4: טוב, טוב. אתה חייב מילה מסונו.
3: מפה לשם, מפה לשם, השיר הזה, לקחתי יוזמה ככה להוציא את השיר, תוך שבוע, אני וחבר שלי בשם אוריאל.
4: או וואו, הרמתם את המחוי
3: ישיבה אגב, כן. אמרתי, אני לא הולך להפקה רצינית, לא הולך להפקה עם הרבה הרבה כסף, אנחנו עושים את זה ביחד.
4: ומסתבר שלא צריך 30 אלף שקל לשיר.
3: מסתבר שזה קשה מאוד, ברוך השם זה יצא, ומסתבר שאני כאן בעקבות השיר שיצא, ועבודה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, אבל משתלמת.
4: משתלמת לחלוטין.
3: אנשים שנהנו והגיבו, וכיף גדול. ועוד שיר שבאמת הוצאתי.
4: יש רגע, יש עוד דברים במגירה או שאתה בלי מגירות?
3: יש המון דברים במגירה, אבל המגירה היא, כן, צריך לפתח אותה.
4: המגירה כבדה, תקועה, משהו נפתח, כן.
2: אתה מגיר, לאט לאט. תחיל לשחרר לנו עניינים, אחי.
3: לאט לאט.
2: הציבור אוהבים אותך, אני אגב חייב לספר לך.
3: איפה אתה שמעת על זה?
4: יש לנו תוכניות פה.
3: ספר לי, בוא.
2: יש לנו שדר כל יום בשעה בין 4 ל-5, והיום אנחנו גם בסינדיקציה עם רדיו קול חי, אז בכלל יש לנו רייטינג סי היום מטורף.
4: אנחנו.
2: סופר. סופר.
4: טוב, תגידי, בא לך לשיר לנו פה בלייב? יאללה. ממש, ממש כך?
3: בטח.
2: מה, רגע, רגע, אבל שנייה, שנייה, שנייה.
4: כן.
2: היום היית בחופה. ואתה נראה לי זמר שכאילו מכוון ככה לכיוונים יותר אומנותיים.
3: נכון,
2: גם. פחות מסחרים. זאת אומרת, כאילו בוא נגיד אם אני יכול לקטלג את זה מול, יותר לכיוון ריבו, ולא לכיוון זמר חתונות זה.
3: נכון.
2: ותספר לי על חוויה להופיע בחופה, שזה בעצם...
4: משלב קצת בין ה...
2: בין אוי לומס.
4: כן.
3: הייתי היום בחתונה, שממש הייתה משולבת. גם חבר'ה ממש ממש חרדים, וגם...
2: לא דיברת על סגנון הקהלים.
3: אני מדבר גם על סגנון הקהלים.
4: אוקיי.
3: הבאתי שם השירים, כאילו שאני שר שם את השירים, והקהל כל כך נהנה... בשבוע האחרון עשיתי שתי חופות, ששני אנשים ניגשו אליי, כל אחד בחופה שונה, ואומר לי, תקשיב, הגעתי לחופה, הרגעת אותי. עכשיו, אני לא יודע אם זה מחמאה, כן? כי כאילו, אני כן יודע שאני מרגיע בקול שלי, אבל אני רוצה גם לבטא עוד משהו מעבר לרוגע. אבל זה מבחינתי מחמאה מאוד מאוד מאוד גדולה.
2: מוטי שטיין מצאה פה בשבוע...
4: לפני שבועיים.
2: שבועיים, כן. תשמע איך הזמן טס פה. והוא היה פה בתוכנית, ומוטי שאלתי אותו אם הוא רוצה להיות זמר חתונות, כי מוטי הוא אומן רגש מאוד מאוד, אני מאוד מתחבר לרגש שלו. וואי, אני אוהב את המקום הזה, כל אחד כאילו מתבטא במקום שלו. אתה אומר, אתה רוצה להיות אומן רב גווני. גם שמח, גם מרגש, גם מרגיע.
3: לגמרי, אבל חתונות זה נראה לי פחות הנישה שלי.
4: יש לך יכולת לעלות על במה עכשיו, זהו, זה שאלה.
3: כן.
4: לא, לעלות על במה, לתת מחוז, זה טריקו. כן, באמת?
3: אגב, זושה

0: וואו, פוצצתי את המוח.
1: אתה אוהב אותו, אני קלטתי.
2: איזה יופי.
1: מגי, אתה התחברת.
0: לפני שנשמע את השיר שאתה שר, השיר שלך, עכשיו אני רוצה לשמוע, מי שעכשיו שמע את הדבר הזה ורוצה להזמין אותך לאירוע שלו, איך עושה את זה? בוא,
1: המספר המבוקש.
3: קודם כל נכנס לרשתות, ברוך השם יש, ושייכנס ויחפש.
0: אבל יושב לו יהודי ברבי עקיבא, אין רשתות, הוא יהודי צדיק, הוא רוצה להתקשר.
1: מספר הטלפון המבוקש הוא
3: 053.
0: 053.
3: 536.
0: 536.
3: 111.
0: 111.
3: 2.
0: 2, ברגוע.
3: חיים.
0: וגם בסטטוסים שמעתם יכולים לעקור.
1: אני חושב שמשהו עובר עליך בזמן האחרון, יצאת יותר מדי שירים.
3: משהו עובר עליי תמיד, אחי.
1: זעקה בלוי ששיחנה.
0: טוב.
3: אני זורק את זה דרך השירים.
1: שבא בסמטרש משקיף לרחוב, אתה מכיר את השיר הזה?
3: הנה, כבר מתקשרים אליי.
0: כבר מתקשרים?
3: אמיתי.
0: חבר'ה, לא התקשר בלילה, אבל אני חושב
3: שהאיש הזה... גיד להם 055, לא התקשר.
1: אלה את הנקודה, רגע. היום, הטלפון שלי לא הפסיק לזמזם.
0: כן.
1: מאיזה קבוצת מטרידנים, ילדים. ושתדעו לכם, אתם לא יודעים, ממש, תודה, בדרך כלל אני מעביר את זה וזה, אבל... בוא נאחי, זה גמר עליי. כאילו, זה לא הוגן מה שהם עושים.
3: אז למה לקחתם את הטלפון וככה מפרסמים אותו, באמת?
1: אני לא נותן
3: לך... שואל בשביל חבר.
0: אני אגיד לך למה.
3: למה?
0: כי ככה מקבלים עבודה, אחי. ככה אני רואה אותך בחתונות.
1: אבל למה? למה לעשות את זה?
0: לא להתפזר, לא להתפזר.
3: אולי ניתן להם את הטלפון שלך או שלך
0: צהל. אין שום בעיה, איך יראו את הסטטוסים, אני שואל שאלה.
1: מה, זה לוקח אחוזים על זה?
0: בבקשה. חבר'ה, עזבו שטויות, לא להתקשר בלילה. יש איזו תפיסה. שישלחו אומנים זמינים תמיד. שישלחו הודעות. תזמינו את חיים סובר. הוא שר כאן קצבי, הוא שר כאן רגש, הוא עושה הכל. בוא נשמע את השיר החדש שלו.
1: יאללה.
0: תן לנו את זה.
3: אם אתם מכירים, תצטרפו, אה?

0: אוטוטיון, אין לו כלום.
1: יש לו אוטוטיון,
0: יש לו קול אדיר. חיים צובר, איזה יופי, איך אתה שר יפה. מה, ממשיכים להתקשר? מה קורה?
1: איזה כיף, מה?
0: אבא, תודה. הטלפון עובד עדיין?
1: הטלפון עדיין עובד.
0: אוקיי, בסדר. הוא
2: ינשום והגוף,
1: אה, אתה שר כאילו שיר שדומה לשיר שלי?
0: זה מה שאתה עושה, זה מה שאתה עושה. טוב,
3: בא לי להתקיל אותך עם שיר.
0: מה, מלוך?
3: סליחה אחי, עכשיו רק אני קובע פה.
0: בבקשה, רק אתה קובע פה.
3: הלוואי שאתה מכיר את השיר הזה.
1: קודם כל, כמה כיף להיות איתכם, קובי ומנדי.
0: יש שיר להתחכף.
3: צוות הפקה, קיבלתי אישור היום משולי רן, יש מצב שבשבוע הבא איתנו.
0: יו, רגע, מה ככה? חשפת את זה?
3: שולי, אני קיבלתי...
0: אופריד, אופריד.
3: ואני רוצה עכשיו גם הרגל לזה לשלוח את תנחומי העמוקים לידידי וראי רב דוד פדידה או כל משפחתו ואחיו באסון גדול.
0: הסתלקות הצדיק הגדול, המשגיח הצדיק, בעל היסורים.
3: הייתי אצלו לפני שבועיים בבית חולים.
1: איזה צער.
3: יהודי קודש הקודשים, אתה לא מבין בכלל איזה עבדה, הייתי בלוויה אתמול. פשוט אני שבר כלי מאז. אבל נשלח את תנחומנו לדוד פדידה.
0: מי ייתן ותדע, רק ימי שמחה אתה וכל המשפחה.
3: כן, שירת שעות טובות.
0: אמן, אמן, אמן.
3: אז כן, יש לנו את שולי רנט.
0: יאללה.
3: בזרת השם, בוא, אני קיבלתי התחייבות מהריאמיק.
0: זרת השם, זרת השם.
3: עכשיו יש שיר לשולי, שמדבר על המלך בשדה. אתה מכיר את השיר הזה?
1: כן.
3: וואי, אם אתה עושה לי אותו עכשיו בשידור, אני
1: אשים לך. נדבר כמה דקות.
3: יואו, המלך בשדה, המלך, מלך בשדה, וואי, וואי, וואי, וואי.
0: כששולי שר על המלך בשדה, אז הוא שר על המלך בשדה.
1: בוא נעשה את זה.
0: רק נספר למאזינינו.
3: אתה לא מכיר את השיר הזה?
0: בטח שאני מכיר את השיר הזה.
3: אז אתה לא תפקיד. בדרכי אל המלך, כן, זה, כן, כן.
0: יאללה.

0: סמית, מנהל מועדון המעריצים שלך. זה אני, זה אני.
1: אנשים צופים
0: גם. מה קורה כאן? איזה כיף. קובי, אתה חולם טוב. זה היה חלום יפה שהגשמת, תודה.
2: מלך בשדה.
3: האמת, קובי אמר לי שול איראן, וזה התקיל אותי. ואני לבדי
0: הולך.
1: מושכני אחריך, אני לא אפסיק לשיר את השיר, זה די.
0: אוקיי, טוב, מה שנעשה זה דבר כזה.
1: 1:52 דקות.
0: אנחנו מפאת קוצר הזמן, נגיד תודה.
3: אין קוצר הזמן, לא?
0: אין קוצר הזמן, מבטא לי את הזמנים.
1: אני לא מאמין בזמן בכלל.
0: אני לא מאמין בהפרשי שעות.
1: בהפרשי שעות.
4: אין די, אני לא עייף עוד כבר.
0: נהדר, טוב, אין מה שנעשה זה דבר כזה. אנחנו נגיד
4: תודה. יש פה את נחמן, מחכים לנו פה.
0: אנחנו נגיד תודה רבה.
4: וזושקה,
0: שהביאו לנו את
1: האנרגיה.
0: אני אגיד לך מה נעשה, אנחנו נשמע עכשיו את השיר.
1: אני לא מסכם כלום, מה אני מסכם?
0: לא לסכם, נשמע את השיר של שמואל בברסלב בוערת אש.
1: שמואל
0: קרוב לזה.
1: ברסלב בוערת אש.
0: ניכנסו לכאן, החבר'ה שלה אומן טריפ, ונמשיך, נעשה כאן עוד איזה מחרוזת. אני בטוח בכך.
1: זושה ונחמן
0: כבר שווים, כבר שווים.
1: חיים סובר, תודה.
3: תודה רבה לכם.
0: שול בלילה, תרקדו בבתים, זה בסדר, מותר.

0: האחרון.
1: גיגאגן וייטר?
2: וייטר וייטר. וייטר גילרן.
1: וייטר גילרן.
3: AKCM.FM זה המקום בו שולחים לנו הודעות, תקרא לי קצת הודעות מהשידור.
2: הוא, בוודאי שכן, בוודאי ש...
3: תמיד המחשב אצלך.
2: כי די, כי היית בזה מלא. טוב, הנה.
3: לא נגעתי בזה.
2: שבוע שעבר היית בזה מלא. טוב, אנשים פה אפו על חיים סובר, ובצדק.
3: כל מטורף.
2: רגע, בוא נפתח פה את המיקרופון שלו. נפתח מיקרופון.
4: חיים זה מטורף, שנייה, אני לא שומע את עצמי.
3: פעם ראשונה שאתה שומע אותו?
4: לא, אני מכיר את חיים.
3: אוקיי.
4: אני אגיד חברים, כי למה לא? אנחנו חברים.
2: כי למה לא, כן.
3: הוא ברסלב, הוא אוהב את כולם, ויש בו אהבה, ובגלל האהבה שלו יש כזה שידור.
4: תודה, אבל חיים פשוט שר הכי יפה שיש. אין דברים, הוא חרך לי את הנשמה.
3: שמעת את האוטוטיונר, זה שבירות,
4: זה מדהים, זה מדהים.
3: אימא לבעבלה,
2: שגעי לי מטוב אחור. אין דבר שאני אוהב יותר מזמר שיש לו שבירות יפות. אתה מבין מה זה?
3: טיונינג מדויק כזה.
2: וואו, וואו, חיים סובר. מהנפילות,
4: וואו,
2: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
3: טוב, עכשיו אני רוצה לדבר על זוש.
2: משילם זיש,
3: זוש. משילם זוש, מאיפה אתה מגיע?
2: זוש,
5: מרגע זה.
2: נח.
4: אני נולדתי בצפת.
2: בעיר העתיקה.
4: בעיר העתיקה. לאחר מכן, ג'רוזלם, כן.
3: כאילו מקבל עכשיו באינדיקציה.
2: בדיוק, כן.
3: אז דלג, דלג שאלה. ספר לי קצת, יש לך חלומות מוזיקליים?
4: יש לי חלום מוזיקלי, יש לי חלום פשוט להגיע לכמה שיותר יהודים. החלום הבנאלי, די נו.
2: אין שום רע בחלום הבנאלי.
4: וואי, זה הכי מושלם שיש, קובי.
2: תכף שאני גיליתי משהו, מאז שנהייתי אבא, גיליתי שכל הקלישאות נכונות. קלישה, יש לה סיבה למה היא הפכה לקלישה, כי זה נכון.
4: כי זה נכון.
2: אתה מבין, אז זאת קלישה.
4: החלום שלי זה שעם ישראל באמת יהיה בשיא שלו ויהנה.
2: שעם ישראל יהיה בשיא שלו, זה חלום כל כך טוב, אני אוהב את זה מאוד.
4: ואם אני יכול לתרום לזה, אם אני יכול לתרום לזה שעם ישראל יהיה בשיא שלו,
2: זה הפרויקט, הפרויקט הוא
4: שעם
2: ישראל יהיה בשיא.
3: עם ישראל יהיה בשיא שלו, ומה איפה אתה תהיה שם בשיא הזה?
4: אני אעזור לאנשים לשמוח ולבכות וכל מה שהם צריכים.
2: הוא לא מגדיר, במה כזאת, זמר כזה.
4: לא, לא, לא.
3: לא אומר, אני רוצה לעשות בברכת הסולטן.
4: אני בחי, כאילו, הקדוש ברוך הוא ייקח אותי לאן שהוא ייקח אותי.
2: נהדר.
4: ואני מאוד סומך עליו,
2: שתרחמניות. יש לי שאלה אליו עיתונאית שנשאלת כאן כל תוכנית. אתה מוכן לזה?
3: אתה כל פעם גונב את השאלה הזאת, אבל הפעם השבוע אני...
2: אתה יודע מה אתה תשאל את זה? כך.
3: שכחתי את התשובה. איי, איי, איי. ואני לבד...
2: השאלה היא כזאת, מה השיר?
3: או, כן, השאלה, כן.
2: הראשון ששמעת מימיך. אני מדבר על שיר חסידי שכולנו מכירים, שאתה זוכר. זה לא חייב להיות אמת לאמיתה הראשון, באמת.
4: אני בתור ילדות הייתי שומע המון אברהם פריד. אבל אם אתה שואל אותי מה השיר הראשון ששמעת בחייך, השיר הראשון שעולה לי
2: זה
4: צעקה של מרדכי בן דוד.
2: מה, באמת?
4: מהדיסק שלו, עומר דוד, כבשו אחז, בן 70. זה השיר.
3: יש לו, יש שם צעקה כזו
4: מפחידה. אני זוכר שבלילה שמעתי את השיר וכתבתי את המילים על הדף כדי להגיע לחיידר ראשון ולדעת את המילים ראשון יותר מכולם.
2: רגע, אפשר לעשות את זה? בוא נעשה את זה בסגנון שלנו.
4: וואו, זה חזק.
3: אנחנו כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה בעיות.
2: לא, זה בא אפשר לתקן.
3: זה לא זה?
2: אני זוכר את כל המילים, אתה רוצה לבדוק אותי? צדיק הלך ברחוב בוקר אחד, פתאום הוא רואה שם מי שדו שלו בפינה,
4: שאפשר לתקן?
2: אומר לו צדיק, מוי שלה, למה קרה לך?
3: מה קרה לך היום? מה קרה לך היום?
2: אל תשאל, שקורא הרבה צרקו, הרבה רגישה, הילדים ניסיון, למה זה
3: גאה? אוי, הרבה מיוי.
2: כי אפילו אם נפלת הרבה, צריך להתחזק באמונה בנקודות הטובות ולחפש את הטוב.
4: כי אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, ודאי, ודאי, ודאי שאפשר לתקן.
2: תן לי את צעקה.
4: צעקה? אגב, אני פותח את המחרוזת קומזית שלי, המחרוזת שלי קומזישה, אתה איתי מנדי, קומזישה, מחרוזת קומזית שהוצאתי, אני פותח את זה עם צעקה, עם השיר צעקה של מרדכי בן דוד, כי זה בעצם הדיסק הראשון שאני זוכר.
3: מדהים,
4: אתה מבין, אחי? זה מסע, כן.
2: אז בואו ניתן צעקה גדולה, שאיש לא ישמע, אבל הרבה מה
3: זה ישמע. דייוויד, דייוויד, דייוויד, דייוויד.
2: סר דייוויד טוויטו, סר דייוויד טוויטו, סר דייוויד טוויטו.
3: קלידים, אנחנו לא שומעים אותם טוב.
2: יש לנו עניינים עם הקלידים,
3: לחיים, לחיים, אח שלי. קלידים להרים.
4: לחיים.

0: אש בכל אש אספלה יהיה אייס רוצון.
1: איי, הילד הזה הוא אתה שצריך קצת חום ואחר.

0: הכל, קווה הכל, שקט, שקט, שקט, שקט, שקט, שקט. הילד הזה, לפני יומיים עבר ניתוח. בגרון משהו, נכון? היה לך...
1: כן.
2: שמו לי צינור נשמה, בחלק מהניתוח.
0: צינור בגרון. ככה נראה ילד שמנצח את החיים האלה. אין דבר כזה, אין. זה לעמוד ולמחוא כפיים. לילד הזה, שאני לומד ממנו כל כך הרבה, כל אחד צריך לראות את השידור הזה. וללמוד מהילד הזה. איך מנצחים מכשולים, איך כל אתגרי החיים הם שום דבר, הם כלום מנצח. לפני יומיים ניתוח.
1: יש לו את כל התירוצים בעולם להגיד, אני לא יכול להיות פה. אני לא יכול לבוא.
0: אין תירוצים.
1: הוא פה והוא שם.
0: כפיים גם בבתים. לא משנה שתכף שלוש בלילה. כפיים לישראל גודריי. איזה ילד, איזה השראה, כבוד, כבוד, כבוד. איזה כבוד שהגיע אלינו.
3: והוא גם תלמיד חכם.
0: עצום, עצום. וואו, וואו, טוב, חברים.
1: זה מדהים מה שקורה פה.
0: קובי, מה אתה אומר? בוא נדבר במיקרופון אחד.
3: כן, מיקרופון אחד זה אומר שיש שידור יותר רציף. פשוט לא יהיה לי, לא יוכל להפריע לך במהלך הדיבור.
0: אוקיי.
3: אבל לענייננו, אני רוצה להגיד...
0: כן, שומע.
3: אני רוצה להגיד תודות.
0: תן לי תודות.
3: תודות לצוות הנכבד שבאמת, אורי...
0: הכהן.
3: שעומל פה מאחורי הקלעים את השעות הקטנות של הלילה ועובד קשה שיהיה פה תוכנית ובאמת שיחק אותה עם תוכנית מטריפה שאני חושב שידברו עליה עוד המון המון
0: לא היה לי אלול כזה
3: לא היה לי אלול כזה, אני התחזקתי פה מהשידור הזה
0: מותר, זה קורה. כן.
3: יש ימים כאלה.
0: יש לנו את משילמזי שיש לנו את נחמן.
3: תראו לי את הנשמה, נחמן רוזנברג. בוא נה, הביאו פה רמה גבוהה מאוד, אני לא יודע איך נוכל לשחזר כזה דבר.
0: ננסה, נראה, אם ילך, ילך, אוקיי?
1: תודה לי שוב פעם.
3: תודה רבה לסוציאל שלנו, פלס. שוב.

תמיד איתי. והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ניצבים וילך שנת תשפ"ג. הפרשה הזאת מסיימת את שנת תשפ"ג. השבת היא השבת האחרונה של שנת תשפ"ג. נקרא את שני הפרשיות ניצבים וילך, וזו גם ההפטרה האחרונה מתוך שיבה דנחמתה, סוס אסיס בהשם, תגן נפשי באלוקיי. זו ההפטרה האחרונה של שיבה דנחמתה. הפרשה פותחת בפסוק: אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. תפכם נשכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך ועד שואב ממך, לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. ידועים דברי הטור שכתב שכאשר חלה פרשה לפני מועד, הסוד של המועד נמצאת בפרשה שלפניו. אם פרשת צו יוצאת לפני פסח, הסוד של פסח נמצא בפרשת צו, כי שם התורה מדברת על קורבן תודה, ואדם מביא קורבן תודה להשם על ארבעה דברים, ארבעה צריכים להודות: עוברי ימים, הולכי מדבריות, חבוש וחולה, ולארבעה שצריכים להודות. וכתוב שכולו יתנהו בהו, הכל יש לנו ביציאת מצרים, גם עוברי ימים, גם הולכי מדבריות, גם חבוש וגם חולה. ולכן כותב המהרש"א במסכת ברכות שמביאים ארבע כוסות בליל הסדר, כנגד ארבעה צריכים להודות. וכותב בטור בסימן בהלכות פסח ששלושת המצות שנמצאות על השולחן בליל הסדר אמורות לשקול במשקל של עיסרון, זכר ללחמת אוידו, זכר ללחמת תודה. למה? כי כל העניין של פסח זה אמירת תודה לקדוש ברוך הוא, וקורבן תודה נמצא בפרשת צו. וכך ממשיך הטור ואומר: כאשר השנה היא שנה מעוברת, קוראים פרשת מצורע, השבת שלפני חג השבועות היא פרשת במדבר, שם מונים את בני ישראל, והשבת שלפני ראש השנה היא פרשת צו, פרשת ניצבים. פרשת ניצבים, כידוע לכולם, היא הפרשה שמכינה אותנו לקראת הימים הנוראים. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם. זה ההכנה שלנו לקראת ראש השנה. כאשר התורה כותבת אתם ניצבים היום, היום זה כינוי לראש השנה. למה היום זה כינוי לראש השנה? כי הזוהר הקדוש כותב על פסוק שמופיע בספר מלכים ב', כתוב: ויהי היום ויבוא אלישע אל שונם. ויהי היום דהו ראש השנה, כותב הזוהר, שראש השנה הוא זמן לפקידת עקרות, ולכן גיחזי גם שאל את האישה השונמית: יש לך דבר לדבר אל המלך או אל שר הצבא? אז לכן הפרשה הזאת שפותחת ואתם ניצבים היום כולכם רומזת לראש השנה, כי הזוהר הקדוש כותב איפה שכתוב ויהי היום ויבוא אלישע אל שונם, זה ראש השנה שנקרא בשם היום. ויוד ושאל אותה גם יחזי: את רוצה בבקשה שהנביא ידבר בשבילך אל המלך, יש לך דבר לדבר אל המלך או אל שר הצבא? אז לכן הפרשה הזאת עוסקת בענייני ראש השנה. אותו דבר מופיע גם בספר איוב, בתחילת ספר איוב: ויהי היום ויבוא בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. השאלה, מה זה בני האלוקים שבאים להתייצב על השם? האם הכוונה בבני האלוקים אל המלאכים המסנגרים או אל המלאכים המקטרגים? יש כמה דעות בעניין הזה. יש כאלה שאומרים שהכוונה למלאכים המסנגרים, כך מופיע כמדומני במצודות דוד שם, ויש כאלה שאומרים שהכוונה למלאכים המקטרגים. ומלאך שבא לקטרג על עם ישראל ודבר עליהם דברים לא טובים, כותב הזוהר, לכן זה נקרא להתייצב על השם. ואם הוא מדבר על עם ישראל כי הוא לא מדבר על הקדוש ברוך הוא, כי עם ישראל זה הבנים האהובים שלו, וכל מי שמדבר על הבנים האהובים של המלך כי הוא מדבר על המלך בעצמו. לכן כתוב כאן להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. אומר רש"י: ויהי היום, אותו היום ראש השנה היה, שהוא יום תרועה, וציווה הקדוש ברוך הוא לשטן להביא זכות וחובה של כל הבריות. הדעו דכתיב משות בארץ, הוא הולך להביא את הזכויות. אז גם כאן כתוב ויהי היום, והכוונה היא לראש השנה, זה הכוונה. אם ככה נוכל בעזרת השם לשייך גם את הפרשה שלנו, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, הכוונה בהיום לראש השנה, שכולנו מתייצבים לפני הקדוש ברוך הוא לדין, מהגדול ועד הקטן, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, תבכם, נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך ועד שואב ממך, כולם באים לעמוד לדין לפני הקדוש ברוך הוא. אם ככה בעזרת השם, הפרשה הזאת היא המכינה אותנו לקראת חג השבוע, לחג ראש השנה, וראש השנה הוא החג שכולנו נתייסב לדין. ואיך אנחנו עומדים לדין? כשכולם מאוחדים, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, זה זכות עצומה לקראת ראש השנה. הלבוש בסימן תו כף חת כותב שההכנה שישנה בפרשת ניצבים לראש השנה היא דווקא בגלל שהפרשה הזאת עוסקת בענייני התשובה. אומרת התורה בפרשת השבוע כי המצווה הזאת, בפרק למד פסוק י' א', אומרת התורה כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים היא לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. רש"י הקדוש אומר שהפסוקים הללו מדברים על התורה הקדושה. אם התורה הייתה בשמיים היינו צריכים לקחת סולמות ולעלות למעלה, ככה מביא רש"י. הרמב"ן כותב שהפרשה הזאת עוסקת בענייני תשובה, זה הפרשה שלנו, כי המצווה הזויס על התשובה ידבר, כך כותב הרמב"ן. והיות והפרשה שלנו היא האחרונה בשנה, אז ההכנה שלנו לקראת ראש השנה זה עניין התשובה. אומר לנו הרמב"ן, התשובה הזאת, מה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, בפיך ובלבבך לעשותו, חרטה, וידוי וקבלה לעתיד, אלה הדברים שאדם צריך לעשות במערך התשובה. כמובן שהתשובה היא ארוכה, זה לא שאתה רק מתחרט ומה שעשית קודם נשכח. כמובן שהקדוש ברוך הוא יושב ודן איך אתה מתקן את זה ואיך מתקנים. תשובה זה לא דבר פשוט, אבל מה שנקרא תחילת הדרך, שאדם מתחיל את הדרך שלו, אז הדרך היא בחרטה, וידוי וקבלה לעתיד, ואפילו הרהור, כידוע לכולם. כבר הזכרנו את דברי הרמב״ם, אומר אדם לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, מקודשת. ואתה לא רואה שהוא צדיק גמור, אתה רואה שעדיין הוא לא צדיק, אתה רואה שהוא אכל רק לפני 5 דקות, אכל נקניק של מזרע. אתה רואה שהוא צדיק, אתה רואה שהוא גמור, צדיק אתה עדיין לא רואה. אבל עם כל זה, אומר הרמב״ם מקודשת, למה מקודשת? שמא עשה תשובה, כך אומר, פירוש דבר, איפה עשה תשובה? לא ראית, לא חרטה, לא וידוי, יאללה מה, אפילו הרהור תשובה. אדם שמערער בתשובה זה גם כן יש לנו מעלה, ואין לנו מושג מה זה המושג הזה של תשובה, שבן אדם עושה כמה הוא יכול להשיג שנה טובה, אם אדם חוזר בתשובה כמו שצריך. הרי ידוע לכולם שמפקחים את הגל גם על חי ישו. למה? כותמי לי שהמאירי כותב, כדי שיוכל לחזור בתשובה, אולי בשעה הזאת שיוציא אותו מהגל, הוא יחזור בתשובה, ללמד אותך עד כמה כוחה של תשובה. אז למילה כותב הלבוש בסימן תו כף חד, שהפרשה הזאת, פרשת ניצבים, היא המקדימה את ראש השנה, כיוון שאנחנו בעזרת השם צריכים לעשות תשובה לפני שניגשים לראש השנה. ובאמת בני עדות אשכנז מתחברים אל בני עדות ספרד במוצאי שבת הקרוב, במוצאי שבת כי דמנו חתחילה, באמירת סליחות, בבקשת סליחות, וככה כל עם ישראל עכשיו מתייצב לבקשת סליחות לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה. בספר שמן ראש במערכת הימים הנוראים הוא כותב שהפסוק הזה, כמו שהרמב"ן אומר, מדבר על התשובה, ואנשם אנשים שפוחדים מהתשובה, הם חושבים שצריך לייצר תהפוכות גדולות מאוד, כמו שהפסוק אומר כאן, לא בשמיים ולא מעבר לים. הקדוש ברוך הוא לא מחפש מלאכים, מלאכים יש לו בשפע. ולכן אומרת התורה, לא בשמיים, הקדוש ברוך הוא רוצה אותך כאן שתעשה תשובה. אל תהיה מלאך, תהיה כאן בין האנשים ותחזור בתשובה. ואנשים יכולים ברוך השם להראות לנו דרך תשובה, ויכולים לחזור בתשובה ולהפוך מן הקצה אל הקצה. ולכן לא בשמיים, הקדוש ברוך הוא לא דורש ממך להיות מלאך, ולא מעבר לים, הוא לא דורש ממך לעבור דירה למקום אחר בעולם. זה יכול להיות כאן במקום שלך ולעשות תשובה כאן באותו מקום. אלה הדברים שהוא רוצה להסביר, מה מונח במצווה הזאת שלא בשמיים ולא מעבר לים. האמת היא שהחטאים עצמם, כשבן אדם עושה חטאים, ידוע לכולם שהחטאים משפיעים גם בשמיים וגם מעבר לים. למשל כתוב במשנה בעובד, דם מה למעלה ממך אומר הבעל שם טוב, דע מה למעלה, כל מה שנעשה למעלה זה ממך, מעבירות שאתה עשית כאן יש השפעה בעולמות העליונים, ולכן לא נדרש ממך ללכת לתקן את העולמות העליונים, נדרש ממך רק כאן את הפעולות שיש כאן ולא מעבר לים. לפעמים אתה מדבר לשון הרע בשולחן ויושבים כמה אנשים, אחד כבר נסע לאוסטרליה ואחד נסע למקום אחר, ולך עכשיו תשיג אותם ותספר להם שמה שאמרת על יעקב זה לא נכון, ואיך ספר תשיג להם אותם ולחזור בתשובה, לפעמים אתה ללכת מעבר לים. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך, מה שאתה צריך לעשות זה חרטה, וידוי וקבלה לעתיד, וכתוב במפרשים על תהילים, ולך השם חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, לראות כמה חסדים הקדוש ברוך הוא עושה איתנו במצוות התשובה. כי לך השם חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, מה פירוש הדבר? ידוע, אנחנו אומרים בכל בוקר, גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע רק כרישתו. מה זה גומל לאיש חסד כמפעלו? אנחנו אומרים את התפילה הזאת, כמה הקדוש ברוך הוא רחמן, כאשר אנחנו עושים חסד למישהו, ונותנים למישהו כסף, ועל ידי הכסף הזה הוא יחיה את עצמו, הוא היה מה שנקרא סף מוות, ונתת לו כסף, והוא חזר לחיים, אז כל החיים שיוצא לך מזה, כל הקבלות שיוצא לך מזה, הכל נזקף לזכותך. הצלת אותו, נתת לו פרוטה, היה עני שהלך להוציא את נשמתו, ונתת לו כמה אלפי שקלים והוא החיה את נפשו, אז כל המפעל, כל המצוות שהוא עושה, הכל נזקף לזכותה, עשית לו החייה, החזרת אותו לחיים, עדי החזרה לחיים, אז המפעל, כל המפעל שיוצא ממנו זה שלך. אבל נותן לרשע רע, כשהוא צריך לתת לרשע רע, מה הוא נותן? הוא נותן רק כרישתו, לא יותר מזה, רק כמו הרשעה שלו. מה זה הרשעה? הוא אומר פשוט מאוד, בואו ניקח דוגמה. אדם היה באמצע בנייה, היה חסר לו מטר ברזל, חסר לו מטר ברזל. נו, מה עושה בן אדם שחסר לו מטר ברזל והוא באמצע בנייה בשעה 10 בלילה? אין חנויות פתוחות ב-10 בלילה שברזל. אז הוא אומר, או, לא רחוק מכאן יש מסילת רכבת. הוא אומר, מטר אחד פחות במסילה, זה לא נורא, ובדיוק זה המידה שאני צריך. הוא לוקח דיסק ולוקח וחותך מטר משם, וזהו, מרכיב את זה איפה שהוא צריך בבניין, מלחים ושם על זה רלצים והכל עומד, ברוך השם הכל בסדר. בבוקר הוא פותח את החדשות, הוא כותב שרכבת ירדה מהפרסים ויש 30 פצועים. הוא אומר, איזה נהג מטומטם, הוא לא יודע לנסוע, איך היא יורדת מהפסים. הוא אומר, הוא יורדת מהפסים כי אתה הורדת אותו מהפסים, חתכת שם חתיכה. נותן לרשע רק כרישתו, משימים אותו מה? משימים אותו רק על הגניבה, שהוא גנב את הברזל. לא כל התוצאות שיעשו מזה, לכן נותן לרשע רק כרישתו, רק את הרשע עשה, לא התוצאות. בחסד, גומל לאיש חסד כמפעלו, גם מה שיצא, נותן לרשע רק כרישתו. ראיתי פעם בשם האדמור מירוז'ין, הוא כותב, שפעם בן אדם אחד היה חסר לו אומה, היה חסר לו איזה בורג, היה חסר לו בורג. אז היה בלילה אין חנויות של ברגים פתוחים, אז הוא עלה לגג, אמר אולי שם עשו על חמות ושמו דודי שמש, אולי שם הוא ימצא את הבורג. פתאום הוא רואה איזה בורג אחד יוצא מהגג, והוא אומר, הנה יש עליו אומה, הוא אומר, זה בדיוק הקוטר שאני צריך. יש לו כזה מודד קוטר, הוא אומר, לקח מפתח שוודי, פתח אותו, פתח, שחרר אותו את הבורג, הוא בודק אצלו, מתאים בומבה, יורד למטה, מסדר את זה מה שהוא צריך בבית, וזה מחזיק חזק, הכניס שם ג'מבו, והג'מבו הזו עכשיו מחזיק חזק. אחרי כמה דקות שומעים אצל השכן ממול, שומעים כזה פיצוץ, פח, כזה בומבה חזקה, והשכן כל כך נבהל, נברשת שהייתה לו בסלון, שוקלת 50 קילו, צנחה באמצע הסלון מלמעלה, טרח, צנחה באמצע הסלון, לא משנה שהנברשת התפוצצה, נפלה על השולחן ומי השולחן על הרצפה והתפוצץ כל השיש של הסלון. יש לו שם שיש מיוחד שהוא הביא אותו מאיטליה, הכל נשבר. מה קרה? אותו אחד לקח משם אום, האום הזה החזיק את הנברשת דוך עם דוך. אומר, מה אתה רוצה? רק לקחתי אום. אומר, כן, לקחת אום ופצצת את כל האומות המאוחדות ביחד, תראה מה שעשית מהאום שלך. אז אומר הקדוש ברוך הוא, גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע רק כרישתו, לא כל הנזקים שגרמת, זה החסד של הקדוש ברוך הוא. לכן תשובה בשמיים ומעבר לים, לעשות תשובה באמת זה ללכת בשמיים לעבר הים, כמה נזקים עשית, כמה דברים חוללת, הקדוש ברוך הוא לא דורש את זה ממך, בפיך בלבבך לעשותו, זה תחילת הדרך התשובה. אחר כך יש רבנו יונה עם 24 עיקרי תשובה, אלה התהליכים שישנם בהמשך. למדנו כאן שתחילת הפרשה, כמו שכותב הלבוש, שאנחנו עוסקים בענייני תשובה, לכן הפרשה הזאת היא המקדימה את ראש השנה, כי בפרשה הזאת יש כמה וכמה רמזים לענייני התשובה. ישנם עוד כמה מקורות, אבל לא נעמוד בזה יתר לעמידה, מסתפק בזה. ישנו פסוק נוסף שמופיע בפרשה, שיש לנו כאן רמז לעבודת השופר. אמנם זה רק רמז, אבל לא יותר מזה. הפסוק נמצא בפרשה, בפרק חפצת, פסוק י' ז', פן יש בכם איש או אישה, או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום עם השם אלוקינו ללכת לעבוד את אלוקי הגויים ההם, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. אומרים המפרשים שורש פורה ראש ולענה, ראשי תיבות שופר. שורש פורה ראש ולענה, ראשי תיבות שופר. זה מה שכתוב כאן בפסוק הזה. הרמז הוא רמז נחמד, אבל השאלה מה אתה לומד מזה? מה הלימוד שאנחנו לומדים משורש פורה ראש ולענה? מה הלימוד שיש לנו ללמוד מהעניין הזה? זה השאלה. מה זה נמצא כאן בפסוק הזה? פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום עם השם אלוקינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. מה עושה השופר בתוך שורש פורה ראש ולענה? ראיתי לבאר את העניין של השופר לגבי שורש פורה ראש ולענה בעבודת התשובה של ראש השנה. בראש השנה, בעבודת קריאת השופר, אומרים המפרשים, אנחנו מתרוממים למדרגה של התחלה חדשה. למה? כי עבודת השופר מזכירה את בריאת האדם. כמו שכתוב בחז"ל, בשעה השביעית נפח בו נשמה, כשבוך הוא נפח נשמה, ויפח באפיו נשמת חיים. בעצם תקיעת השופר, כמו שעסקנו בשנים עברו, זה בעצם מחזירים לקדוש ברוך הוא את אותו נפיחה, את אותו ויפח באפיו נשמת חיים, זה עבודת השופר. אנחנו לוקחים את השופר ונופחים בשופר נפיחה. הנפיחה הזאת יצרה את בריאת האדם, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה, לרוח ממללה. זה היסוד של התקיעת שופר, שהקדוש ברוך הוא תקע אז בנפיחה, הנפיחה הזאת יצרה את האדם. אותו דבר בכל שנה ושנה, כשתוקעים בשופר, זה הזדמנות לתחילת חיים מחודשים. פירוש הדבר, כמו שכותב רבנו יונה ביסוד התשובה, שאדם צריך לחשוב בראש השנה, כאילו היום נולד, הוא מתחיל דף חדש, לא יתעסק עם העבר, אלא יתחיל עבודה חדשה, עכשיו הוא פותח דף חדש, ופתיחת הדף החדש הזה, זה בעצם עבודת השופר, שאדם תוקע בשופר, ומתחיל הוויה מחודשת, כמו ויפח באפיו נשמת חיים. מצאתי שאותם דברים כותב היערות דבש, בחלק ב' דרושי, אני אקריא לכם שורה שלו, היום יום הדילולה של היערות דבש, זכותו תגל עלינו ועל כל ישראל. כותב היערות דבש, אף שהקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, אבל מכל מקום, בראש השנה, עיקר הבריאה, פירוש של דבר, עיקר הבריאה בו, מה שנעשה באותו יום, נברא עולם חדש. זה בריאת עולם מחודשת. בכל ראש השנה, הקדוש ברוך הוא בורא בריאה מחודשת. אז כמו שהקדוש ברוך הוא שאל בשעת בריאת העולם את המלאכים, לברוא את האדם, אותו דבר הוא שואל, אותו דבר, לברוא את משה, לברוא את יחזקאל, לברוא את דוד, הוא שואל כל השאלות, הוא שואל את המלאכים, והמלאכים מתחלקים, חלק אומרים כן וחלק אומרים לא, כמו שכתוב במדרש, שמלאכי החסד והצדקה אמרו יברא, ומלאכי האמת והשלום אמרו אל יברא, וככה המלאכים בכל פעם מחדש מחדשים את הדיון הזה. אומר היערות דבש, ולכן אומרים בראש השנה, היום הרת עולם, ולא אומרים היה הרת עולם. היום הרת עולם, לא היה הרת עולם. וכך אומרים, זה היום תחילת מעשיך, ולא היה תחילת מעשיך, אלא זה היום תחילת מעשיך. לא שולחים אותך לפעם, פעם היה ככה. ואתה אומר, היום הרת עולם, אתה לא אומר, היה בעבר הרת עולם, נבנה עולם. היום הרת עולם. ואתה אומר אותו דבר, זה היום תחילת מעשיך, זה היום. כי היום הזה תחילת מעשיו של הקדוש ברוך הוא, כי מחדש העולם, כמו שהאריך הארי הקדוש, ולכך יש לנו תירוץ, כי אנו כקטן שנולד, ואין בנו כל כך עוון. אנחנו נחשבים כתינוק שנולד, ויות לתינוק שנולד, אין לו כל כך הרבה עוונות. וכמו שמצאנו במדרש, שהתנצל הקדוש ברוך הוא בעד אדם, בחז ואמר, הלא קטן הוא, רק היום נולד אדם הראשון. אז הוא התנצל שהוא חטא חטאים, והיום נולד ואין לו כל כך חטא. במשפט מוות. ולכן אצלנו בראש השנה קטנים אנו, כי בראש השנה אנחנו נבראים מחדש, וכל תינוק שחדש הוא כתינוק שנולד מדמי, אז זה תינוק חדש, כי היום נולדנו. ולכך אנחנו אומרים היום הרת עולם, ואחרי שגמרנו להגיד היום הרת עולם עם כוונים, אז אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. ואמר דוד המלך בתהילים, אמר אליי בני אתה, אני היום ילדתיך. מתי אתה נקרא בנים? כי אני היום ילדתיך. אומר היערות דבש, בראש השנה אתה נולד מחדש, זה הוויה של ראש השנה. ממראש השנה אתה נברא מחדש, אתה נולד מחדש, אז עבודת ראש השנה מה היא? עבודה של ראש השנה היא בשופר, שופר מבטא את הנפיחה שהייתה בראשית הבריאה. למדנו מכאן שהשופר נותן כוח לבריאת עולם מחודשת, ולכן אדם שיש בו שורש פורה ראש ולענה, ויש לו משפחה הושבת אשר לבבו פונה היום, ממה שם אלוקינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם, מה צריך לעשות? פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה, אז איך חוקרים אותו? אם אתה מתחיל מההתחלה, אתה מתחיל מבראשית, כי בראשית בור אלוקים את השמיים וסורת, זה היה ביום חפי בחודש אלול, מתחילים בריאה מחודשת, מתחילים בריאה מחודשת, זה כתינוק שנולד. עד כאן ההקדמה שיש לנו בדברי רבותינו בעניין של השופר, שנמצא בפסוק הזה, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. כולנו מכירים את דברי חז"ל הקדושים. התורה הקדושה, כשהיא מדברת על השופר, היא מדברת על יום תרועה, וכשהיא מדברת על יום תרועה, התורה מזכירה פעם אחת זיכרון תרועה, ופעם אחת יום תרועה. בפרשת אמור, אומרת התורה, בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה, מקרא קודש. בפרשת פנחס, פרק כ"ט, פסוק א', ובחודש השביעי, באחד לחודש, מקרא קודש, יום תרועה יהיה לכם. מצאנו פעם אחת נקרא ראש השנה זיכרון תרועה, ופעם אחת הוא נקרא בשם יום תרועה. למדנו בשתי המקומות האלה שעבודת ראש השנה היא עבודת התרועה. זה העבודה שלנו, תרועה. תרועה, כולנו יודעים שהגמרא עצמה שואלת מה זה תרועה. אנחנו לא יודעים אם זה יללה או יבבה, אבל זה מה שכתוב בתורה, יום תרועה יהיה לכם. התורה לא כותבת ולו מילה אחת, מילה אחת, שראש השנה הוא יום דין. לא מופיע שום דבר, כתוב יום תרועה יהיה לכם, זיכרון תרועה, והגמרא, אחרי שהגמרא מדברת שחכמים תקנו שלא לתקוע בשופר כאשר ראש השנה יוצא בשבת, מצאו לכך רמד. למה פעם אחת התורה כותבת זיכרון תרועה ופעם התורה כותבת יום תרועה? אומרים חז"ל, זיכרון תרועה זה כאשר ראש השנה חל בשבת. ממחל בשבת אז לא תוקעים, מחשש שמא האדם יטלטל 400 ברשות הרבים כדי ללכת לתקוע בשופר, אז היום הזה נקרא בשם זיכרון תרועה, כי לא תוקעים, רק זיכרון תרועה. כאשר חל ראש השנה ביום חול, אז זה יום תרועה. כך מצאו חז"ל רמז לעניין הזה של הפקעת קיום המצווה של שופר בראש השנה שחל בשבת. אבל התורה לא מזכירה אפילו לא ביום, במילה אחת, לא מזכירים לנו את העניין שראש השנה הוא יום הדין. יום תרועה, כך מופיע ולא יותר. בגמרא בביצה, דף ט"ז, אומרת הגמרא, מימרה של רב תחליפה, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. הקדוש ברוך הוא קוצב מזונות לאדם, הקצבה הזאת היא מראש השנה ועד ראש השנה. שואלת הגמרא, מה יקרא? מאיפה אתה לומד את הדבר הזה? שיש לנו ראש השנה והוא יום הדין, מתחיל מראש השנה ועד ראש השנה קוצבים מזונותיו של אדם. מאיפה אתה לוקח את העניין הזה שראש השנה הוא יום דין? הרי בתורה לא מופיע שום דבר, מאיפה אתה לוקח את זה? אומרת הגמרא, לוקחים את זה מפסוק שמופיע במזמור שאמרנו אותו היום, מזמור של יום חמישי. מה כתוב שם? תקעו בחודש שופר בכסל יום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. הנה יש לך את המקור, תקעו בחודש שופר, זה הכוונה לתקיעת שופר בראש חודש תשרי, בכסל יום חגנו. בחג הזה הירח מכוסה ולא רואים אותו, זה החג היחיד שמופיע בתחילת החודש, כי חוק לישראל הוא חוק, הכוונה לפרנסה, מאיפה הטריפני לחם חוקי, אותו דבר מופיע אצל פרוי, ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרו, חוק הכוונה לפרנסה, כי חוק לישראל הוא משפט אלוקי יעקב. הנה המקור לכל ענייני המשפט בראש השנה, הנה המקור לזה שהקדוש ברוך הוא קוצב מזונותיו של אדם מראש השנה ועד ראש השנה, כי הפסוק אומר, כי חוק לישראל הוא משפט אלוקי יעקב. הרב זונפל זכר צדיק לברכה מצא לזה עוד פסוק אחד בתהילים, למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך, מזמור קי"ט בתהילים, ושם הופיע למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך, אומר תעשה את הגימטריה של זה, יצא לך ראש השנה. למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך, גימטריה ראש השנה. אז הנה יש לך מקור של משפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. מי כולם? מי יעמוד? אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל. זה מה שכתוב בפסוק, למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך. כולם עומדים לדין, מי ראשיכם, עד חוטב עציך ושואב ממך. אז למדנו מהפסוק הזה שהוא יום דין. זה הפסוק מופיע מהכתובים. הבאנו גם בספר איוב מה שרשי מביא. אומר רשי, ויהי היום ויבוא בני האלוקים להתייסב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. אבל שם כתוב רק שזה משפט, גם לא הקצאת מזון. כאן בפסוק הזה, כי חוק לישראל הוא, זה הקצאת מזון. והגמרא לומדת מזה את הממרה של רב תחליפה, שמזונותיו של אדם קשובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. עד כאן הדברים שיש לנו סביב העניין של ראש השנה. כולנו יודעים שמערכת המשפט היא מערכת שאי אפשר לעבור אותה. למה אי אפשר לעבור אותה? כי הגמרא בערכין אומרת שאם הקדוש ברוך הוא בא בדין, אם אברהם, יצחק ויעקב גם הם לא היו בדין, עומדים בדין. ואנחנו מדברים על עוונות של אברהם, יצחק ויעקב, שזה דק מן הדק עדי נבדק, אם יש בכלל משהו. אומרת הגמרא, אם הקדוש ברוך הוא בא בדין עם אברהם, יצחק ויעקב, אז הם לא היו עומדים בדין. ומה יכול להיות? אברהם אבינו ששאל במה ידע כי ירשנה, ויעקב אמר, למה נסתרה דרכי מהשם? אתה מדבר על דברים דקים מאוד. זה לא העבירות שאנחנו מכירים. זה דברים דקים שהקדוש ברוך הוא תובע את האבות הקדושים, בגלל שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. אומרת לנו הגמרא, דע לך שאדם לא עומד בדין עם הקדוש ברוך הוא בא איתו בדין. אין אפשרות לעמוד בדין. אלא מה? כמו שכתוב בראשית הבריאה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הקדוש ברוך הוא ברא בראשית את הבריאה ממידת הדין, וראה הקדוש ברוך הוא שהעולם לא עומד במידת הדין, צירף לזה את מידת הרחמים, שנאמר ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, אז הקדוש ברוך הוא צירף לזה את מידת הרחמים. אז ביום חפאי, בחודש אלול, יום בריאת העולם, זה בראשית ברא אלוקים, שם זה היה במידת הדין לגמרי. אבל בראש השנה, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, שהקדוש ברוך הוא סיים את מערכת הבריאה, שם

כמה יעברון וכמה יבריון, ומה נאמר שם? מלאכים יחפזון וחילו רעדה יוחזון ויאמרין יהיה יום הדין לבכות על כל צבא מרום בדין. מי לא נפקד? מי לא פחד? מלאכים יחפזון וחילו רעדה יוחזון למלאכי השרת. מלאכי השרת רועדים מפחד. אז מה נאמר ענן עזובי הקיר? מה אנחנו נאמר שאנחנו קוראים את הפיוט הזה? כמה יעברון וכמה יבריון, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי במים, מי באש, מי בחרב, מי בחיה, בחנרה, עד שאתה מגיע למי שפל ומי ירום. את התיאור נורא שרבי אמנון ממגנצה תיאר לנו מה נעשה במרומים בראש השנה. ולכן אומרים לנו חז"ל, תדע לך, ראש השנה הוא דבר קשה, קשה בכלל להבין איך אנחנו עוברים את הדין בראש השנה. אבל הקדוש ברוך הוא, שהוא הדיין והוא המוכיח ויודע ועד, ידע שאנחנו לא מסוגלים לעמוד בדין, והוא ברא אותנו עם יצרים וברא אותנו עם תכונות שאנחנו לא מסוגלים להתגבר לפעמים על עבירות, ולכן נתן לנו אפשרות לעשות תשובה, ונתן לנו עוד סוד אחד, והוא סוד השופר. אמר הקדוש ברוך הוא, בדרך כלל סנגור לא מגלה, הקטגור לא מגלה איזה קלפים יש כדי לשכנע אותו לעמוד בניסיונות. הוא לא משנה, לא נותן לנו את הפירוט איך בן אדם עומד בפני הדין הקשה. אבל הקדוש ברוך הוא אבא שלנו לפני שהוא מלך, כמו שאנחנו אומרים אבינו מלכנו, אם הוא אבא שלנו לפני שהוא מלך, האבא גילה לנו שישנו דבר אחד שיכול לעמוד לזכות לעם ישראל, ובאמצעותו יכולים לעמוד במידת הדין. מה זה? זה השופר. לכן בתקיעת שופר כתוב בפסוק, עלה אלוקים בתרועה, בשעה שמתחילים לתקוע למידת הדין. הוויה בכל שופר, אחרי שנמצא כל שופר, הקדוש ברוך הוא דן אותנו במידת הרחמים. זה גילוי שהקדוש ברוך הוא גילה לנו את הכוח של שופר. זה מה שכתוב בפסוק, ואנחנו אומרים את המזמור הזה לפני תקיעת שופר, למנצח לבני קורח מזמור. לכן נאמר שם, עלה אלוקים בתרועה, הקדוש ברוך הוא מתחיל במידת הדין, ולאחר מכן מצרף לזה את מידת הרחמים. אלה הדברים שיש לנו בדברי רבותינו. מה מונח בשופר? אין לנו הסבר. אין הסבר מה מונח בשופר. כמו שחז"ל שואלים בגמרא בראש השנה, רבי יצחק אמר, למה תוקים בראש השנה? אומרת הגמרא, למה תוקים? רחמנה אמר תיקו. מה אתה שואל, למה תוקים? למה לוקים ארבע מינים? הקדוש ברוך אמר לקחת ארבע מינים. למה תוקים? רחמנה אמר תיקו. הקדוש ברוך אמר לתקוע. זה מה שאנחנו עושים. אין לזה הסבר. אנחנו לא מבינים למה. ראיתי שמביאים בשם הנוידה ביודה, לא יודע מה המקור של זה, אבל ראיתי מישהו מצטט נוידה ביודה. הנוידה ביודה פעם נתן דרשה לפני סליחות, ואמר, הוא אמר כך, רבותיי, כולם לפני תקיעת שופר, הוא נתן דרשה, הוא אמר להם, רבותיי, אני רוצה לומר לכם, תדעו לכם שתקיעת שופר זה רחמון עומר תיקו, אנחנו תוקעים בשופר, כי הקדוש ברוך הוא אמר לתקוע, כל הסיבות וכל הטעמים, וכל מה שאתם מכירים, הכל נחמד מאוד. אבל הסיבה שאנחנו תוקעים בשופר, אתה יודע למה זה? כי רחמונה עומר תיקו, הקדוש ברוך הוא אמר לתקוע בשופר, זאת הסיבה. הוא הביא על זה פסוק, תקעו בחודש שופר, הקדוש ברוך הוא ציווה לתקוע בראש השנה בשופר. למה? בכסל ליום חגנו. אבל למה בכסל ליום חגנו? כי חוק לישראל הוא. לעם ישראל זה חוק, אין הסבר. כי הקדוש ברוך הוא אמר לתקוע בשופר, כי חוק לישראל הוא. מה, אין לזה סיבה? סתם הקדוש ברוך הוא אמר לתקוע לו בשופר? אומר לא, יש סיבה. את הסיבה יודע רק הקדוש ברוך הוא. משפט לאלוקי יעקב. הקדוש ברוך הוא יודע את הסיבה. משפט הכוונה זה מערכת משפט. זה הקדוש ברוך הוא יודע. עבורנו למה תוקים? רחמנה אמר תיקור. כחוק, חוק הוא לישראל, לא יותר מזה. נפלא ביותר. אבל אנחנו יודעים שתקיעת שופר יש בה כוח, הוא כוח עצום, שמעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים. זה מה שהם למדים אותה רבותינו. מסופר שרב לוי יצחק מברדיצ'וב פעם רצה לבחור לעצמו בעל תוקע, אז באו כל מיני מועמדים, אבל הוא לא בדק אותם קודם כל בתקיעות, קודם כל בדק אותם מה הם מכוונים. כל אחד, הוא אמר לו שהוא מתכוון כזה, ככה וככה, בא אחד אמר לו, מה אתה מכוון? אומר, אני אומר לקדוש ברוך הוא ככה, אני בא לתקוע, אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע למה אני תוקע, אני תוקע כי אתה אמרת, אתה אמרת, ואני תוקע בגלל שאתה אמרת. ואני אומר לקדוש ברוך הוא, כמו שאני תוקע כי אתה אמרת, אני אבקש ממך בקשה, אתה עושה גם מה שאני אומר, ואני צריך שידוך לבת שלי, ואני צריך שידוך טוב, ושיהיה לו גם נדוניה. אז הוא אומר, זה רחמון אומר תיקו, אומר תיקו, אתה עושה, אני עושה מה שאתה אומר, ואתה, אני מבקש ממך, אמונו שם, תעשה מה שאני אומר. אמר לוי יצחק מברדיצ'וב, זה הכוונה הכי חזקה ששמעתי מכל הבעלי תוקים, אומר, בוא, אתה תהיה הבעל תוקע. מסופר שהבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו, הבעל שם טוב,

היה לו תלמיד טוב, קראו לו רב לייב קיציס, כך קראו לו, לתלמיד של הבעל שם טוב, הוא בחר בו להיות תוקע. יש ספר שנקרא בשם קרניים. בספר הזה יש כוונות עדכיות, כוונות עדכיות. אני אומר לכם, עברתי פעם על הספר הזה, ומי שתוקע לקיע הכוונות האלה, אני לא יודע אם נשאר לו אוויר. למה? מה צריך לכוון בתקיעה הראשונה, ואחרי זה בשברים, ואחרי זה בתקיעה, אתה צריך לדבדב 5-6 דפים. 5-6 דפים לדמם, אתה אז צריך אחר כך לעשות שיעור של השבורים בשיעור של התקיע. אתה לא יכול לעשות תקיעה אחת ארוכה והשבורים. אתה שואל טו-טו-טו, אתה צריך לעשות אותו קצר. איך יכול להיות אותו? זה לא מסתדר. בקיצור, לא יודע איך מכוונים שם, אבל ראיתי שם כוונות מאוד יפות, ספר שלם. איך אמר פעם מישהו, שתדע שיש דבר כזה, גם טוב. תוכל לקיים, לא תוכל לקיים, גם טוב שיש דבר כזה. טוב. אז רב לייב קיציס ישב עם הבעל שם טוב, והוא לימד אותו את כל מה צריך לכוון בכל תקיעת שופר. יש אנשים גדולים שיודעים מה צריך לכוון. אנחנו עושים פשוטן של דברים, רחמונו אמר תיקו. אנחנו לא יודעים אם זה יללה, יבבה, עושים גם זה וגם זה, הכל בסדר גמור. אבל מה הכוונות? ספר כוונות, ספר כוונות, תסתכלו שם, מה מכוונים שם, דברים יפים מאוד. בקיצור, ישב עם רב לייב קיציס, כך קראתי פעם באיזה ספר, ישב ולימד אותו את כל הכוונות של תקיעת שופר. ישב ולימד אותו, והוא ישב עם עת וכתב שבורים כמה, ככה, שבורים בצרה ככה, וכתב את הכל כוונות, מה מכוונים, איזה שמות, איזה כוונות, איזה ייחודים, כתב את כל השבורים, כתב את כל התקיע שופר, זה מיושב, ואחרי זה עבר למעומד. בקיצור, לפני התקיע שופר, הוא שם על הבמה את השופר, ושם שם את השקית עם כמה שופרות, אתם יודעים, כל בעל תוקע, מביא איתו שם 2-3 רזרבה, ושם שם את המגבת שלו, ואת הקיצור, שם את הכל, הניח את זה, בתוך התיק הוא שם גם את הכוונות של תקיעת שופר. כשהוא יצא, בא בעל שם טוב, הוציא מהשקית את הכוונות, ושם את זה בכיס שלו, של הבעל שם טוב. הוא חוזר, אחרי שטבל במקווה, הוא מוכן לתקוע בשופר, הוא מתעטף בתלית, מתחיל להגיד את הרצון של התוקע, הוא מחפש בתוכו את הכוונות, מחפש לא מוצא את זה, הוא חשב נכנס באיזה חור של שופר, לא מוצא, אולי נפל לרצפה, לא מוצא. הוא נשבר לחתיכות, הוא אומר, שבועיים אנחנו עובדים על הכוונות, עכשיו על החדף. שהוא ברך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, ואמר שהחיינו, הוא פרץ בבכי. הוא לא עמד בזה, הוא אומר. כל הזמן התאמנתי על השמות, ועכשיו אין לי את הדף הזה, הוא אומר, אוי, מה שיהיה עכשיו, מה הבעל שם טוב? בקיצור, הוא פרץ בבכי, הוא לא עמד בזה. בכה, בכה, בכה, בכה, עד שהוא נרגע, תפס את עצמו וחזר לתקוע. בסוף התפילה שאל אותו הבעל שם טוב, מה בכית? הוא אומר, מה זה מה בכיתי? היה דפים שעבדנו עליהם שבועיים, ואין את הדפים האלה, מה כבר לא כיוונתי שום דבר. אמר בעל שם טוב, מה רצית לכוון? אומר, כל מה שלמדנו, אומר, תשמע, מה שעשיתי לך, לקחתי לך את הדפים. נתת לך ללמוד אותם, הכל בסדר גמור. אבל אתה יודע מה אני רוצה? רציתי שאתה תשבר ככה, שיהיה לב נשבר ונתקה, אלוקים לטיב זה. זה רחמון, לא מרתיקו. אני רוצה לב שבור, זה מה שאני רוצה. עוד בוא רוצה שנתקע לפניו. כמו שנקרא, יללה ויבבה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה הוידו שלו, רחמונו אמר תיקו. אז אין לנו סיבה. אומרת הגמרא, אז למה הם תוקעים בשופר של עיל? אומר רבי יצחק, אומר הקדוש ברוך הוא, תיקו לפוני בשופר של עיל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם, ומעני אני עליכם, כאילו עקדתם עצמכם לפניי. אז זה שופר של עיל, כך מופיע. רבותיי, מבריאת העולם, עד שנת 2085 לבריאת העולם לא נשמע מילה שופר בבריאה. אין כזה דבר. הפסוק הזה שופר נשמע פעם ראשונה בבריאה, על פי מה שכתוב במדרשי חז"ל, פעם ראשונה שזה נאמר בשעת העקידה. שם זה נאמר. איפה זה? היו כלים כבר קודם. אחד קראו לו יובל, אומרת הגמרא, הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. אז כינור ועוגב היה. היה גם תופים היה. אחד הבנים של קטורה, קראו לו בשם יוקשן, הוא היה מקיש על תופים, כך כותב רשי. זמרן הוא היה זמר, אז מה יש לנו? זמר יש, תופים יש, כינור יש, נבל יש. זה הכלים שיש לנו, אין לנו משהו אחר. איפה שמעו פעם ראשונה את המילה שופר? כתוב בחז"ל הקדושים במדרש תנחומא ורבה, בפרשה סעקדה. לאחר שאברהם אבינו עקד את יצחק בנו, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אז תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה. אומרים חז"ל, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, כשם שהיה בלבי מה להשיבך, יכלתי לשאול אותך שאלה, אומר אברהם אבינו, ולומר לך, אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע, היום אתה אומר לי עלה ולעולה?
אתמול אמרת לי ככה, היום אתה אומר לי ככה, וכבשתי תצרי, ולא אשיב אותיך, לא אמרתי לך שום דבר. כך כשיהיו בניו של יצחק חוטאים ונכנסים לצרה, תנזכר להם עקדת יצחק, ותחשב לפניך כאילו אפרוץ עבור על גבי המזבח, ותסלח להם ותבדה מצרתם. עד כאן הדברים שמופיע במדרש תנחומה בפרשת ויירו עוד חב ג'. אומר לה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ענה לו על הדברים של אברום. אתה אמרת את שלך ואני אומר את שלי. אחרי שאמרת את שלך, עכשיו אני אענה לך תשובה. עתידים בניו של יצחק לחטוא לפניי, ואני דן אותם בראש השנה, אם יהיו מבקשים שיחפש להם זכות ואזכור להם עקדת יצחק, יהיו תוקים לפוהניי בשופר של זה. אומר הקדוש ברוך הוא, תגיד להם שיתקעו אליי בשופר של זה. אומר לו אברום, מהו שופר? מה זה שופר של זה? איזה שופר? מה זה המילה הזאת שופר? לא מכיר את זה בכלל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חזור לאחוריך, בבקשה תסתובב אחורנית. מיד וישא אברהם את עיניו וירא, והנה איל אחר נאחד בסבך בקרניו. אומר המדרש, וזהו אחד מהדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. מה נברא בערב שבת בין השמשות? אחד הדברים, אילו של יצחק. אומר, זה נברא בערב שבת בין השמשות. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רואה? עין אחד בסבך בקרניו, יותוקים לפניי בקרן העיל הזה, ואושיהם ואבדה מאבונותיהם. אני אושיע אותם, אני אבדה מאבונות שלהם. עד כאן הדברים שמופיע במדרש תנחומה. ברבה, בראשית רבה פרשה נונבב, וישא אברהם את עיניו וירא, והנה עיל אחר נאחד בסבך בקרניו, מהו אחר? אומר רב יודן, אחר כל המעשים האלה, ישראל נאחזים בעבירות ומסתבכים בצרות, וסופם להיגאל בקרנו של עיל, שנאמר והשם אלוקים בשופר יתקע. אומר רבי סימון, אחר כל הדורות ישראל נאחזים בעבירות ומסתבכים בצרות, וסופם להיגאל בקרנו של עיל, הדאוד הכתיב והשם אלוקים בשופר יתקע. אמר רב חנינא בר יצחק, כל ימות השנה ישראל נאחזים בעבירות ומסתבכים בצרות, ובראש השנה הם באים ונותנים שופר ותוקים בו ונזכרים לפני הקדוש ברוך הוא, והוא מוחה להם, וסופם להיגאל בשופר של העיל, שנאמר והשם אלוקים בשופר יתקע. פירוש הדבר שהשופר הזה נולד בעולם בשנת 2085, מתי שאברהם הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, תסתכל בבקשה אחורנית, אתה רואה את החיל העיל נאחד בסבך בקרניו, יתקעו לפניי בקרן הזאת, יתקעו לפניי בשופר, ואני עובר, המהות של זה, אני מחל להם אבונותיהם של ישראל. זאת אומרת שעד עקדת יצחק לא שמענו שום כלי שנברא בעולם. לא כלי אחר, שמענו רק כינור ונבל, שום כלי נשיפה לא שמענו. לא חצוצרה ולא חליל ולא סקסופון ולא בריטון, שום כלי נשיפה. הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא חשף כלי שהוא נקרא שופר, צריכים להוציא את הזכות שבתוכו ותוקעים בו, זה נקרא שופר. אם יתקעו בו בראש השנה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוחה להם אבונותיהם של ישראל. אלה הדברים שכתובים כאן. באים חז"ל בויקרא רבה פרשה כ"ט ומביאים פסוק בתהילים, עלה אלוקים בתרועה הוויה בכל שופר. ככה אנחנו אומרים בלמנצח לבני קורח מזמור, עלה אלוקים בתרועה הוויה בכל שופר. מתי זה נעשה? בראש השנה, בשעה שאנחנו תוקעים בשופר, עלה אלוקים, הוא מתחיל במידת הדין, ואחרי זה במידת הרחמים. אלה הדברים שאומר המדרש. ובשעה שישראל נוטלים את שופרותיהם ותוקעים לפני הקדוש ברוך הוא, עומד מכיסא דין ויושב בכיסא רחמים, דכתיב השם בכל שופר, הוא מתמלא עליהם רחמים ומרחם עליהם. ומה הוא עושה? הוא הופך עליהם מידת הדין לרחמים. ומתי? בחודש השביעי. באחד החודש השביעי, ראש השנה, הקדוש ברוך הוא הופך את מידת הדין למידת הרחמים על ידי השופר. שואל המדרש, ואי קורא בפרשה כ"ט, פרשה סמו, אומר רב יושיע, כתיב אשרי העם יודעי תרועה, השם באופניך יהלכון, וכי אין אומות העולם יודעים להריע. מה פירוש הדבר? אשרי העם יודעי תרועה. אם תיקח שופר ותיתן אותו לאיזה סיני, הוא לא יודע לתקוע. מה זה אשרי העם יודעי תרועה? כל אחד שאתה מלמד אותו איך תוקעים בשופר, הוא יודע לתקוע בשופר. מה הסיפור הגדול? אומרת הגמרא, זה לא, זה בסך הכל חוכמה, אומרת הגמרא. אתה מלמד מישהו איך תוקעים, אז הוא לומד לאט לאט לתקוע, יותר טוב, פחות טוב, אבל כולם יודעים לתקוע.
שואל המדרש, מה זה אשרם? יודעי תרועה. וכי אומות העולם אין להם קרנות, וכי אומות העולם אין להם בוקינוס. מה קרה? מה אתה מתלהב מאשרם? כמה לאומות העולם? יש חליל ויש קרן ויש סקסופון ויש קלרינט, כל הכלים האלה יש להם. ואמרת אשרם יודעי תרועה, כביכול רק לעם ישראל יש את היכולת לתקוע בשופר, מה מונח בזה? אומר המדרש, אשרי העם שיודעים לפתות את בורם בתרועה, רק עם ישראל. לא שלא יודעים לתקוע, אבל מה שמונח מאחורי זה, הפה שתוקע הוא המהות, לא מי שתוקע. לא התקיעת שופר יוצרת את הרחמים. מי שנמצא מאחורי התקיעת שופר, העם ישראל שנמצא מאחורה, הוא יש לו כוח לפתות את בורם, או גרסה אחרת, לרצות את בורם בתרועה. זה הכוח שיש לעם ישראל. ועל זה זה שעם ישראל תוקעים בשופר, גורמים לכך שהקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. אלה הדברים שיש לנו. ולכן, היות רק התקיעת שופר שבאה על ידי ישראל פועלת את פעולתה, לכן גם נאמר, כי אתה שומע כל שופר ומאזין תרועה ואין דומה לך. רק הקדוש ברוך הוא ששומע תפילה כזאת מיהודי, תקיעת שופר מיהודי, כי אתה שומע כל שופר ומאזין תרועה, זה אין דומה לך. כי אינו דומה התקיעת שופר שבאה מגוי ובאה מיהודי, ואין דומה לך ההתייחסות של, של, של יהודי שתוקע בשופר, שמעביר את הקדוש ברוך הוא מהנהגה של דין להנהגה של רחמים, אין דומה לך בזה, זה הנהגה מיוחדת שיש לעם ישראל בשופר. עד כאן הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. לאחר שהקדמנו את ההקדמה הזאת, נוכל בעזרת השם ללכת אל ראש השנה. נקודה נוספת, אומרים חז"ל, שלא תוקעים בשופר של פרה. לא תוקעים, כל השופרות כשרים, אומרת המשנה, חוץ משל פרה. למה? אומרת הגמרא, קרן של פרה, קרן יקרי, שופר לא יקרי. כמו שנאמר, בכור שורו הדר לו, וקרני ראם קרניו. הוא לא נקרא שופר, הוא נקרא קרן. חוץ מזה אומרת הגמרא, לא תוקעים בשופר שנעשה מקרן, בגלל שזה מזכיר את חטא העגל, ואין קטגור נעשה סנגור. אז יש לנו כאן שתי סיבות. א', הוא לא נקרא קרן, וגם הוא היה נקרא קרן, לא תוקים בו, הוא נקרא שופר, לא נקרא שופר, הקרן, וגם היה נקרא שופר, לא תוקים בו, כי הוא מזכיר את חטא העגל. נו, שואלת הגמרא, אם אתה אומר שזה מזכיר את חטא העגל, זה שאתה תוקע בשופר, אז לך מותר לכהן גדול ללכת עם בגדי זהב בעזרה? בגדי זהב גם מזכירים את חטא העגל, הרי העגל נעשה מזהב. אומרת הגמרא, באמת בעזרה הוא יכול ללכת, אבל בקודש הקודשים הוא לא יכול ללכת. שם הוא מוריד את בגדי הזהב, הוא נכנס בבגדי לבן. שואלת הגמרא, אז שיהיה אפשר לתקוע, מה זה קשור? תקיעת שופר זה לא כניסה לקודש הקודשים. אומרת הגמרא, כן, שאדם תוקע בשופר, כלפנים, אומרת הגמרא, כבד לי זיכרון הוא כלפנים דמי. אדם שתוקע בשופר, היות וזה בא לזיכרון, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם, כמוהו כלפנים דמי. פירוש דבר שבשעת תקיעת שופר, כולנו נכנסים לפני הקדוש ברוך הוא. זה מה שנעשה בתקיעת שופר. אם ככה, כולנו יודעים מה שכותב הריב"א, והבאנו אותו כבר כמה פעמים, שאסור לכהן גדול לקחת אישה אלמנה רק בתולה, והוא אישה בבתולי העיקר, כך אומרת התורה בפרשת אמור. למה הוא אישה בבתולי העיקר? אומר הריב"א, כי יש חשש שאם הוא נכנס לקודש הקודשים, שמא נתן עיניו באישה מסוימת והתפלל על בעלה שימות, וכך יוכל להתחתן איתה. אומר הריב"א, אמר הקדוש ברוך הוא, אל תכוון על אף אחד, והוא אישה בבתולי העיקר, חיים לא תוכל להתחתן איתה. אלה הדברים שאומר הריב"א. אם ככה שאתה רואה שכל בקשה שמבקשים בקודש הקודשים היא מתקבלת, ולכן כתוב בחז"ל שהכהן הגדול לא נתנו לו להאריך בתפילה, למה? שמא מה? שמא יביט את עם ישראל, עם ישראל מפחדים, מי יודע מה קרה לו, כבר לא יוצא החוצה כבר שעתיים, אולי הוא מת, אז עם ישראל בלחץ, לכן נתנו לו, תקנו לו תפילה קצרה, אבל בי שכמה טוב היה, הוא היה נשאר שעה ומזכיר את כל החולים ולכל מעוקבי השידוכים, היה מזכיר את הכל, וכולם היו בעורתת השם נושאים ברגע אחד, כמה זה היה טוב, לא עושים את זה כדי לא להביט את ישראל. רבותי, יוצא שבשעת תקיעת שופר שאנחנו נמצאים לפני ולפנים, כמו שהכהן גדול כל בקשה שהוא מבקש ומתקבלת, שאנחנו נכנסים לפני ולפנים, כל בקשה שמבקשים היא מתקבלת, וזה הזמן של תקיעת שופר, זה הזמן. אמנם לא לדבר כי אסור לדבר, אבל לערער בליבו, ריבונו של עולם, אתה מלך, אתה יכול, אתה אבא, אתה רוצה, ולחבר את שני הדברים האלה. אבא רוצה לתת, אבל לא תמיד יכול לתת. מלך יכול לתת, אבל לא תמיד רוצה לתת. אבינו מלכנו, אתה שניהם ביחד. אתה אבא ואתה רוצה לתת, ואתה מלך ואתה יכול לתת. אז בבקשה, אבינו מלכנו, תעשה את הפעולה הזאת. אלה הדברים שנאמרו כאן בעבודה שיש לנו בראש השנה.
עם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם להיכנס אחר כל ההקדמה הזאת. אנחנו רק רוצים לעמוד על עוד נקודה אחת נפלאה, גם היא מדברי היערות דבש, הפעם בחלק א' דרוש י' ד'. היערות דבש מאוד מאוד תוקף את אלה שמעכבים את תפילת שחרית,